0: vakt. Jag hamnade ju på psykakuten. Låg inne länge och mådde jättedåligt. Och hade... Ja, jag hade en sån sorg.
1: Lena hade svårt att komma ur chocken efter att sambon tagit livet av sig. Och i samband med att hon mådde allt sämre blev hon av med både jobb och bostad.
0: Man är i ett sånt chocktillstånd som man har inte riktigt koll på. Kanske alla saker, vardagliga saker som man ska göra för att livet ska fortsätta så kallat normalt.
1: När hon några år efter sambons död försökte ordna upp livet igen så flyttade hon från Skåne till västkusten där hon har sina döttrar och barnbarn.
0: Så jag flyttade hit på vinst och förlust.
1: Då inträffade en ny tragedi med ett dödsfall i familjen.
0: Så det är trauma på trauma och det är svårt att hämta sig från. Och som levt som en vanlig människa och röka ut för sådana trauma. Det skadar en för livet. Och det är så lätt att hamna i en nedåtgående spiral som gör att det är svårt att ta sig ur det.
1: Det är påsklov och flera barn leker i rummet intill. I samma rum som Lena har sovit i natt. En av många sovplatser senaste åren.
0: Ja, mina döttrar och några vänner. Men det känns ju väldigt obekvämt. Och man ska inte hela... De har ju också rätt till att ha ett liv. De ska inte behöva ha mig där om de inte vill. Det blir ju ändå lite stökigt. Och, ja, man är i vägen. Man kan inte slappna av.
1: Genom åren som hemlös har Lena alltid varit registrerad i folkbokföringen på ett eller annat sätt.
0: Jag trodde jag var skriven på kommunen.
1: Att vara skriven på kommunen innebär att man fortfarande är registrerad i folkbokföringen. Även om man saknar en fast bostadsadress. Då får man stå skriven hos den kommun där man spenderar mest del av sin tid. Och så var det för Lena fram till det där besöket på socialkontoret i maj förra året. Då hon fick veta att det inte stämmer längre. Det står att hon är försvunnen.
0: Uppriktigt sagt började jag skratta. Först tyckte de var dumma i huvudet. Det kan inte vara sant. Det måste vara något misstag. Det är något dumt jag nu har rökat ut för igen. Som bara man tror inte på det. Jag tyckte det skulle vara lätt att se på mina papper när jag skickar in dem att jag har blivit tokigt.
1: Men sen folkbokföringslagen skärpte 2022 så har Skatteverket blivit hårdare i sina bedömningar. Och plötsligt är Lena avregistrerad som försvunnen istället.
0: Så vi tog kontakt med folkbokföringen. Jag tänkte det är lätt att jag berättar för dem att säga så ligger det till. Och att de bara fixar till det över datorn där. Men nej, jag måste ansöka om att flytta till Sverige. Från när jag aldrig har bott utomlands. Alltså det är helt knasigt att få höra att, liksom att man inte är välkommen i sitt eget land. Bara för att man är hemlös.
2: Är det så det känns?
0: Ja. Det känns som att jag är en helt onödig person i Sverige. Så det är bara till att skriva ut mig.
1: Lena är hemlös, men har hittills alltid haft någonstans att sova om nätterna. Samtidigt finns det personer som lever i akut hemlöshet, som sover utomhus och inte vet vad de ska ta vägen när kvällen kommer. Vi möter några av dem vid Stadsmissionens brödutlämning i Göteborg en tisdag i mars. Klockan är strax efter 9 på morgonen och det är bara några få plusgrader i luften. En man som väntar på bröd säger att han känner en person som inte finns.
3: Jag vet inte vart den åker.
4: Får jag ställa en fråga till dig om det?
3: Vadå?
4: Det du sa precis nu.
3: Vadå?
4: Bara det här att du känner någon som... Att det är känt att det finns personer som...
3: Ja, men det gör det.
4: Som inte finns?
3: Ja. Det är människor som inte finns, ja. Fast som bor här. Fast som har bott här hela sitt liv.
4: Vad tänker du om det?
3: Nej, det är ju inte klokt. Man kan inte bara försvinna bara för att man inte har någon kontakt med myndigheterna. Vi ska ju sitta kvar till man dör, tycker jag. Ja. Men det är som det är. Du får lite mer. Det får räcka då.
1: Dörren till Stadsmissionen öppnas. Diakonen M. Jakobsson är klädd i svart ämbetsdräkt och har en lång silverkedja.

0: Då är det ju ett samhälle som jag inte vill ha eller ställer upp på.
1: M. Jakobsson har arbetat på Göteborgs stadsmission i 2 år och möter dagligen människor som lever i akut hemlöshet och allt fler som berättar att de har blivit avregistrerade som försvunna.
0: Givetvis så möter vi alla inom Göteborgs stadsmission dessa människor. Det finns en enorm utsatthet. För du får ju ingen vård, du kan inte skriva på ett enda kontrakt eller göra några som helst liksom legala saker. Så du står helt utanför. Och då kanske många tänker att ja, men det är ju papperslösa, det är svenska medborgare. En hel del som är födda här, och det spelar ju i och för sig ingen roll. Liksom. Men att man bara, nej.
1: För att inte bli avregistrerad krävs det som minst att man har någon form av kontakt med Skatteverket eller andra myndigheter. Och oavsett om man är hemlös eller inte har varje enskild person själv ansvar för att uppdatera sina uppgifter till Skatteverket eller medverka när de gör en kontroll eller utredning. Men många hemlösa som M. Jakobsson möter lever ett liv långt ifrån den verkligheten och myndighetskontakt.
0: Jag möter också ibland attityden att ja, men då är du självvalt. Du har bara valt att leva utanför samhället och då får man skylla sig själv. Men i min värld är det aldrig riktigt så enkelt. Ofta så, i min erfarenhet, så har det hänt någonting. Eller kanske flera saker. Man kanske har blivit kränkt eller illa behandlad av myndigheten. Och då tänker jag att då kan man inte stå med gott samvete och säga ja, då får man skylla sig själv. Det tycker jag är både okristligt och ett rätt otäckt sätt att se på människor.
1: 2023 räknades drygt 27 000 personer som hemlösa i Sverige. 4 400 av dem akut hemlösa och omkring 700 utomhussovande enligt Socialstyrelsens senaste siffror. Och det ska visa sig att det finns hemlösa som avregistrerats som försvunna redan innan lagändringen. Personer som blivit avskrivna just för att de inte vill ha kontakt med myndigheter. Till exempel en man som kallas för Dan i skogen.
2: Då de började här så sa de att det bor en hemlös i skogen. Och så blev man ju nyfiken.
1: Det var för 14 år sedan när Håkan började jobba med skötsel och renhållning vid Delsjöns naturreservat utanför Göteborg som han fick höra talas om Dan i skogen för första gången. En man som studerat många år på universitet. Och det sägs att han forskar där ute i skogen. Det dröjer inte många dagar innan Håkan får syn på honom.
2: Typ varje dag nästan, på ett eller annat sätt. Alltså det, antingen såg man honom när han skulle gå hem så vinkar man. Eller typ så kom han förbi på fika när han var inne på rast.
1: Han får veta mer och mer om Dan som berättar att han är uppvuxen i Småland och har jobbat på ett bageri.
2: Vad han har sagt i alla fall så hade han ju lägenhet och ett jobb. Och det hände någon incident och han valde att flytta ut skogen.
3: Vet du vad?
2: Det vet jag inte. Men det krävs ju en del för att ta det beslutet. Och bara, nej, men det lämnar ett civiliserat samhälle och typ sätter mig i skogen.
1: Det är ingen som vi pratar med som riktigt vet varför Dan lämnade sitt gamla liv. Hans syster säger till Kaliber att de såg sista gången 1979. I skogen lever Dan som en enstöring bland sina säckar med böcker. Men när han dör i slutet av januari i år, 76 år gammal, ska det visa sig att han har ett stort nätverk inne i stan. Ett litet grönt arbetsfordon med släp tar oss genom Delsjöns naturreservat. Det är en kylig dag i slutet av februari i år och det ligger snö på marken. Området är känt för sina sjöar och omfattande vandringsleder. Här är man mitt i naturen fast ändå nära stan. Det är Håkan som kör bilen. Vi är på väg mot Dans boplats. Han bor i skogen i över 25 år innan han dog. Men dagarna tillbringade han mitt i stan dit han cyklade varje dag. Och han hade vänner på stadsmissionen i Sjömanskyrkan på antikvariat och kaféer. Men när vi försöker ta reda på mer om honom dyker hans namn inte upp i några system. Precis som Lena är det som att han inte finns. Det är först med hjälp av en handläggare på Skatteverket som vi lyckas få fram hans personuppgifter.

0: Det framkommer att han har varit avregistrerad som försvunnen i folkbokföringen sedan 2008 och räknas alltså inte som en del av den svenska befolkningen.
1: Är framme?
2: Ja.
0: Nära en stig men väl dold av naturen hade Dan sin boplats. Ett stort grönt tält av presenningar och mängder av säckar med böcker.
3: Det är också konstigt att vi är här, för det känns fortfarande som att vi typ gör intrång på hans mark, om man säger så. Och det är ändå, alltså det är ändå stort tält han har. Och jag har ju aldrig varit inne, utan bara kikat in.
0: Det var Håkan och två av hans kollegor som hittade Dan död.
2: Hur känns det att vara här?
3: Skumt. Shit, det kom allt. Det är skit. Konstigt på något sätt.
0: De blev oroliga när kommunens soptunna som de brukade slänga skräp i var tom.
3: Men att vi alltid brukar se, i alla fall varje fredag, att vi ändå får tumma den liksom, för den är överfull. Det finns en liten hästväg här ovanför oss som leder till Östra Långvattnet. Och på vägen ner så gick vi och ropade. Men ja, inget svar. Ja. Vad tänker man? Att det inte är bra. Så efter det lyfte vi på tältduken, eller hans ingång. Det var han.
0: Det var som Håkan och hans kollegor befarade. Dan ligger död ensam i tältet. Enligt Dans syster visar obduktionen att han troligtvis dog av lunginflammation och han hade förstorat hjärta. Av personer i Dans närhet får vi veta att kommunens uppsökarteam besökt honom flera gånger, men att han inte vill ha hjälp av myndigheter eller någon sjukvård. Det finns alltså hemlösa som lever i skogen som inte är registrerade i Sverige. Och i Dans fall var han ju dessutom avregistrerad som försvunnen, även om socialtjänsten visste om att han hade bott i skogen i över 25 år.
4: Det är stor vikt ur ett samhällsperspektiv att stärka kontroll och kvalitet i folkbokföringsverksamheten.
0: Det är den 9 juni 2022. Anna Wikström från Socialdemokraterna står bakom talarstolen under en debatt om regeringens förslag om stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen. Målet är att till exempel komma åt bidragsfuskare, personer som vistas olovligt i landet eller personer som fortfarande är folkbokförda i Sverige men bor utomlands. Genom att avskriva de här personerna som försvunna så stoppas samtidigt deras möjlighet att utnyttja det svenska välfärdssystemet.
4: Då fel får spridningseffekter i hela samhället och kan användas för att utnyttja välfärdssamhället till välfärdsbrottslighet och användas av organiserad brottslighet.
0: Regeringens förslag klubbades igenom och 2022 skärptes reglerna. Skatteverket började göra fler kontroller, kraven på att medverka i en bosättningsutredning ökade och möjligheten att vara folkbokförd som utan känd hemvist togs bort. Tidigare kunde hemlösa, på liknande sätt som Lena tidigare var skriven på kommunen, stå kvar i folkbokföringen som utan känd hemvist i 2 år, även om Skatteverket inte fick kontakt. Det innebar att man var registrerad i Sverige, men utan adress och utan att det var känt vilken kommun man vistades i. Men efter lagändringen avregistreras hemlösa istället som försvunna direkt om Skatteverket inte får kontakt under en utredning. Det förs ingen statistik över hur många som drabbats, men Skatteverket uppskattar att det rör sig om upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa per år sedan lagändringen. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
5: Med utökad kontroll och lite ökade krav på den medverkan som krävs från enskilda, så är vår bedömning att det är fler från den här målgruppen som har blivit avregistrerade som försvunna.
0: För det kan vara svårt att komma i kontakt med någon som saknar en fast adress. Som Lena som rör sig mellan olika kommuner för att få en sovplats för natten.
5: I många fall så kanske det handlar om att vi behöver få en kontakt med socialtjänsten eller civilsamhället omkring den här personen för att få in uppgifter. Och det gör de här bedömningarna svåra.
0: Ibland finns det också en rädsla för att det kan vara negativt för den man sover hos om man delar med sig av uppgifter, säger Tobias Wik.
5: Då har man aktivt inte medverkat till att redogöra för sin bosättning.
2: För då blir man avregistrerad som försvunnen även om
0: man har haft kontakt med Skatteverket eller socialtjänsten som vet att man finns i Sverige.
5: Så kan det bli, för där har vi en, liksom en skarpare skrivning i bestämmelserna som är att om man inte medverkar vid en bosättningsutredning, då kan man bli avregistrerad som försvunnen. Formellt sett är det ju ett korrekt beslut, men det blir inte bra beslut utifrån att vi får en korrekt folkbokföring.
0: I köket i lägenheten där Lena har sovit i natt fortsätter barnen att leka i rummet intill. Var hon kommer att sova kommande natt vet hon inte ännu. Kanske hos en vän. Lena är en av dem som blivit uppmanad att skriva sig där hon oftast tillbringar sina nätter för att kunna bli registrerad i den svenska folkbokföringen igen. Men då gäller det att någon har den möjligheten.
1: Det är inte lätt. Det kanske går ut på deras ekonomi. Eller de kanske inte vill ha det av vilken anledning som helst. Och de ska inte behöva, någon ska inte behöva göra det. Bara för att jag har hamnat i den sitsen jag är. Så därför står jag nu liksom och precis lämnat in nya papper om att få flytta till Sverige.
0: För att Lena ska kunna få ta del av det svenska välfärdssamhället igen så måste hon alltså anmäla att hon ska flytta till Sverige igen. För Lena har det snart gått ett år sedan hon blev avregistrerad och konsekvenserna är enorma. Med förlorad tillgång till sjukvård och bank-ID till exempel.
1: Jag finns inte i något dataregister. Jag finns inte. Jag har inga pengar så jag måste hela tiden leva på andra. Om jag skulle söka ett jobb och jag kom in på en arbetsplats, vad skulle de säga när de går igenom vem jag är? Och det står att jag inte finns. Så alla de här sakerna som man behöver för att vardagslivet ska fungera. Det finns ju inte på kartan längre. Och jag förstår visst den här lagen, men trodde ju aldrig att en hemlös skulle bli avregistrerad från Sverige.
2: Känner du att det finns någonting som du själv hade kunnat göra annorlunda i det här för att inte bli avregistrerad?
1: Förmodligen. Men när man mår så dåligt så är det så lätt att efteråt se vad man gjorde fel. Om man nu gjorde fel när man mår dåligt, när man blir sjuk.
0: När Skatteverket gör en utredning för att kunna fastställa var man bor så krävs det att man medverkar. Men det har Lena inte gjort.
1: Det påstås att de har skickat ett brev till mig. Men jag kan ju inte hämta ut något brev. Jag har varit inne på kommunhuset, men där finns ju ingenting. Och så skulle jag ha hört av mig inom en viss datum. Men hur ska jag kunna göra det när jag inte fått besked om att jag ska göra det? Och ibland tycker jag att jag tar ett steg framåt, men jag hamnar alltid två steg tillbaka. Det är ett kämpande hela tiden med alla de här papporna och få tag på rätt person. Och det är moment 22.
6: Vi har muggar, vi har socker, vi har vatten till te och varm choklad för den som inte dricker kaffe. I den här ryggen är det... Den är fullproppad med smörgåsar.
0: Klockan är 7:30 på kvällen en onsdag i april. Det är kyligt i luften. Eva som jobbar som fältsekreterare på uppsökarenheten i Göteborg håller på att packa ner det sista i ryggsäcken vid centralstationen.
6: Många gånger träffar vi personer som inte har ätit på en eller två dagar. Och då måste vi lösa det först.
0: Eva ska jobba natt tillsammans med kollegan Henrik.
7: Vi kommer ta oss ut i stan och försöka träffa personer som lever i hemlöshet eller riskerar att hamna i hemlöshet. Stan förändras ganska mycket när alla miljöer och alla butiker stänger ner.
0: Henrik har arbetat som fältsekreterare på uppsökarenheten i 2 år. Han har märkt hur fler berättar att de blivit avregistrerade som försvunna i folkbokföringen.
7: I början av det här kom det nog lite som en chock. Speciellt när vi mötte personer som vi haft kontakt med under en längre tid som har funnits i systemet på ett eller annat sätt och ändå hamnar i den här situationen. Och det kan handla om personer som har viss kontakt med socialtjänst, som kanske har viss kontakt med Arbetsförmedlingen och ändå hamnar i den situationen. Mycket för att man inte har en folkbokföringsadress, eller att man har en folkbokföringsadress men där kanske man inte har bott på några år.
8: Vad tänker du om det?
7: Jag tänker att det är nog en förändring i regelverk som tänkt att slå där den ska, men personer som redan är utsatta har åkt med på tåget.
0: Han har träffat ett tiotal personer som blivit avregistrerade som försvunna de senaste 2 åren och sett på nära håll vilka problem det skapar.
7: Det är svårt nog att hamna på rätt sida igen när man befinner sig i hemlöshet, och det blir ännu ett lager att ta sig igenom för att ens få sitt namn på ett papper att man faktiskt finns. Bördan man ställs inför dubblas någonstans, och det är långa byråkratiska processer att ta sig tillbaks.
6: Det är de som tvingas betala det yttersta priset för det, som inte var meningen. Och det är svårt, jag tror inte man kan föreställa sig hur svårt det är att inte kunna identifiera sig.
0: Och det är inte bara i Göteborg som har reagerat. Kaliber har varit i kontakt med de 10 största kommunerna i Sverige och deras uppsökarteam. Hälften ser en ökning av hemlösa som försvunnit ur systemet. Extra tydligt blir det i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men hur många det rör sig om går inte att säga eftersom det inte förs någon statistik. Flera kommuner svarar Kaliber att uppsöka teamen börjat jobba förebyggande för att inte fler ska avregistreras. Till exempel i Helsingborg.
8: I början var det jättesvårt att navigera hur vi ska hjälpa dem. Vad är det vi behöver tänka på? Vilka regler och riktlinjer behöver vi följa för att vi ska behöva få göra de här vägarna så korta som möjligt, så att det blir enklare för invånarna att komma in och förstå vad de behöver göra?
0: Disa Hallin arbetar som uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året mötte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna, som de gett stöd att registrera sig i Sverige igen.
8: Så att när vi får nys om att vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen, så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring? Och har de inte det, så hjälper vi dem att skriva sig på kommunen. Om de då vistas här. Just att man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp. Och inte tappar hoppet däremellan eller tappar tålamodet.
0: I registren var Dan i skogen osynlig. Men för många var han högst levande. Socialtjänstens uppsökarteam besökte honom flera gånger. Men Dan var en av dem som inte ville ha den sortens hjälp eller myndighetskontakt. Och eftersom han avböjde kontakt förblev han avregistrerad som försvunnen fram till sin död, även om socialtjänsten visste var han befann sig. Dans situation visar en svår balans, för varje individ har rätt att bestämma över sitt eget liv. Men kommunen har samtidigt ett ansvar att skydda människors liv och hälsa.
9: Det specifika fallet kan inte jag uttala mig om.
0: Det säger Edita Paljevic, som är avdelningschef inom boende och hemlöshet i Göteborgs stad.
2: Tycker du själv att det är ett misslyckande om det är så att det inte går, att man inte lyckas nå fram till någon på 25 år?
9: Det beror på. Om personen själv upplever att ja, men jag är nöjd med det, man skadar ingen annan, man skadar inte sig själv, man har valt att leva på det här sättet. Självbestämmande är något vi kämpar ju väldigt mycket för. Varje individ ska ju ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Men ser vi att personen far illa och det är en skada för en själv eller andra, då, och om man inte har åtgärdat det, så tänker jag att det är ett misslyckande såklart.
0: I Lenas fall så avregistrerades hon efter lagändringen, och trots kontakt med Skatteverket så kämpar hon fortfarande efter snart ett år för att bli skriven i Sverige igen och få tillbaka sina rättigheter.
1: Vi har hållit på och ringt och skickat och... Nej, och under tiden man väntar på att få besked tar lång tid.
0: Kalibers kartläggning visar att antalet hemlösa som avregistrerats som försvunna ökat sedan folkbokföringslagen skärptes 2022. Från några enstaka fall om året, som Dan till exempel, uppskattar Skatteverket att det handlar om upp till 100 hemlösa per år sedan lagändringen. En av dem är Lena. Enligt Skatteverket beror ökningen främst på fler kontroller, större krav om medverkan vid utredning och att utan känd hemvist som registrering togs bort. I samtliga storstadskommuner upplever uppsökarteamen en ökning av försvunna, och i flera av Sveriges 10 största kommuner har de börjat arbeta förebyggande för att inte fler ska avregistreras. Kaliber har varit i kontakt med finansminister Elisabeth Svantesson som i egenskap av chef för Finansdepartementet ansvarar för folkbokföringslagen och dess konsekvenser. Men hon har avböjt att svara på våra frågor och hänvisar istället till Skatteverket.
2: Men nu när ni har sett att det här problemet ändå har uppstått då efter 2022, kan ni arbeta på något annat sätt framöver för att minimera risken att fler då utsatta personer blir avskrivna?
5: Två delar skulle jag säga att vi behöver jobba med.
0: Tobias Wik från Skatteverket igen.
5: Den ena är att säkerställa och göra våra urval bättre, det vill säga där vi gör kontroll, att vi inte träffar den här målgruppen på det sättet. Men kanske framförallt så behöver vi jobba bättre med vägledning, alltså tillsammans med civilsamhället som Stadsmissionen, kyrkan och andra som är aktiva för den här målgruppen. Men också då med socialtjänsten för att de ska kunna bidra till att de också delar information med oss på ett sätt som gör att vi faktiskt får en korrekt folkbokföring för de här personerna.
2: Så det vore egentligen mer rätt att vara skriven på kommunen än att hamna utanför systemet?
5: Ja, men så är det. Att vara bostadslös är egentligen ett typexempel för den som ska vara folkbokförd på kommunen.
2: Vad tänker du om att det ändå är hundratals som har drabbats då?
5: Det är oerhört olyckligt, för det, varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter för den enskilde.
2: Om du får drömma helt fritt, vad ser du framför dig då i framtiden?
1: Det hade varit skönt med en egen liten lägenhet.
0: Lena sitter med händerna i knät på pinnstolen i köket med blicken fäst långt bort.
1: Men så pass stor så att mina barn man kan komma och hälsa på. Så att de får plats. Och ett busskort hade inte varit dumt. Så man kunde åka lite hit och dit vad man vill. Och köpa mat för egna pengar. För det är hemskt att vara beroende av att andra ska hjälpa en. För att man inte orkar själv. Det är fruktansvärt. Jag känner mig väldigt, väldigt värdelös. Inte bara osynlig.
0: Du har lyssnat på Kaliber och programmet De försvunna. Med mig, Emily Lindholm. Slutmix, Max Persson. Och producent, Malin Marko.
10: Vi sätter strax vårt fokus på Mellanöstern när vi får ett rykande färskt radiokorrespondenterna. Men innan dess, en uppmaning och en möjlighet.
11: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. Hur då, Cecilia Strömberg Wallin, programledare för Filosofiska rummet?
12: Jo, Filosofiska rummet är ju ett program som handlar om idéer om samhället och om tillvaron. Så vår grej kommer vara att titta närmare på de klassiska politiska ideologierna, socialism, liberalism och konservatism. Men vi ska inte prata om hur man brukar definiera de här, utan vi ska se vad det finns för nya tankar och idéer som syns inför valet i höst. Nu är det ju mer betoning på staten, gemenskap, nationen, mindre på individens rättigheter. Och det blir ju då nya strömningar inom socialismen, liberalismen och konservatismen.
11: Och du har en uppmaning till lyssnarna också, för det blir fler program.
12: Ja, vi ska också göra Fråga filosofen politik, där lyssnarna får svar på sina filosofiska funderingar om politik. Vi gör ju ibland program där filosofer svarar på det som ni lyssnare undrar över, och nu så blir det en politikspecial i två program. Vi kommer spela in de här programmen väldigt snart, och vi vill uppmana dig som lyssnar och har en filosofisk fråga som gäller politik att skicka in den till oss.
11: Och vilken typ av frågor vill ni ha?
12: Ja, det skulle ju kunna vara till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta. Besluten påverkar ju även unga människor naturligtvis. Och vad som menas med folkviljan som ju är basen i demokratin. Och om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men du som lyssnar, om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk eller så, utan skicka in den bara till oss.
11: Och vart ska man skicka frågan?
12: Den skickar man med mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se.
11: filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och svaren, när kan vi höra dem, Cecilia?
12: De kommer i sommar.
10: Och efter det tipset så blickar vi nu mot Mellanöstern.
13: The US ceasefire with Iran is being severely tested. Iran state media tonight airing images claiming to show the Iranian military firing warning shots at US ships near the Strait of Hormuz.
14: Ja, återigen flyger iranska missiler och drönare vid Hormuzsundet bara timmar efter att USA startat projekt Frihet för att rädda sjömännen instängda i Persiska viken. Men om vapenvilan nu är slut, det vill presidenten inte svara på.
15: Is the ceasefire over, Mr. President? Is it over?
16: Well, I can't tell you that. If I answered that question, you say this man is not smart enough to be leader of the United States of America.
15: Gotta ask anyway. Gotta ask.
14: Och i skuggan av dramat Hormuzsundet ligger Gaza, där 2 miljoner palestinier lever i läger i brist på mat men i överflöd av råttor. I stort sett bortglömda, utom av ännu en grupp aktivister i båtar.
17: They came onto our boats. They destroyed our engines. They destroyed our sails. They prevented our comrades to continue to sail when we know that there is a major storm forecasted coming tomorrow. This is unprecedented. Where is Europe? Where are the leaders of the world? Why are we not talking about this more?
14: Så hur går de tänkta förhandlingarna om Gaza? Har det omtalade fredsrådet kommit någon vart? Eller står allting still? Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Lina Mahlers i Beirut och Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Och jag heter Lasse Johansson. Ja, men välkomna till Mellanöstern igen, och idag när vi spelar in, det är förmiddag tisdag den 5 maj strax efter klockan 10, och vi har svårt att lämna Hormuzsundet, precis som de cirka 20 000 sjömän som sitter fast där sedan ett par månader. Men igår så skulle ju USAs senaste plan, projekt Frihet, ha satts igång för att rädda de civila fartyg som då finns fast inne i Persiska viken. En humanitär insats.
18: President Trump calling it a humanitarian gesture in a lengthy post online detailing what he calls Project Freedom. He says countries all over the world have asked the United States if we could help free up their ships, promising to guide them through restricted waterways.
14: Ja, Lina, hur har det gått med det här Projekt Frihet?
19: Ja, inte så bra. Det verkar inte vara nästan några fartyg som har tagits ut. 2 säger USAs militär, inga säger Iran. Ett danskt rederi säger att 1 amerikansk flaggat fartyg har kommit ut. Så försvinnande få om man ser till siffrorna på hur många som ligger där.
14: Fast det bara har gått ett dygn i och för sig, så vi får se här. Daniel, det skedde ju inte utan komplikationer. Iran svarade anfall både mot fartyg och oljeanläggningar i Gulfen. Hur illa var det där?
20: Ja, det gjorde de, och vi har ju varit inne på det länge och de senaste dagarna också, att Hormuzsundet är Irans starkaste förhandlingskort, och det vill man ju inte släppa hur som helst. Och det har också bekräftats attackerat några fartyg under gårdagen. Det är lite oklart om man har träffat, men USA har ju åtminstone bekräftat att Iran också har attackerat amerikanska krigsfartyg. Så det har eskalerat, och det hela slutade igår med att man också attackerade Förenade Arabemiraten. Mm. Alltså det har inte varit några attacker mot Förenade Arabemiraten under hela vapenvilan. Alltså, så livet har ju lite grann kommit tillbaka till det normala där. Och så igår så ljöd larmen igen över Dubai och Abu Dhabi, där många svenskar har varit. Och en av de här missilerna träffade en oljeanläggning i hamnen Fujairah, som ligger på den östra sidan. Ni tänker det precis söder om spetsen av den södra sidan av Hormuzsundet. Och det har ju Förenade Arabemiraten kunnat använda till att liksom få ut sin olja ändå i alla fall. Till en viss del, eftersom man har en pipeline som går till den hamnen. Så det var en signifikant viktig träff det från Irans sida. Men ja, man har återupptagit striden på det sättet. Men det är väl inget fullskaligt återupptaget krig ännu, det kan man inte säga.
14: Så är vapenvilan bruten eller inte?
20: Alltså jag tycker inte att man kan säga det. Jag hörde Trump igår kväll kalla det för det här för att ett mini-war, alltså ett minikrig igen då. Jag ser det dels som en fortsatt kraftmätning, alltså att Iran vill verkligen hålla kontrollen över Hormuzsundet fortfarande eftersom det är deras viktigaste förhandlingskort i den här konflikten. Men också som ett brott mot vapenvilan, men inte som att den är helt över. Men den skulle kunna ta slut av detta. Det här skulle kunna eskalera på ett sådant sätt så att Trump till slut behöver, för att behålla sin trovärdighet eller vad man nu ska kalla det, behöva sätta igång de här bombattackerna igen. Vi har också hört att Israel är väldigt på alerten här också. Men än så länge håller vapenvilan, om än den är skör. Och så kan det ju vara ibland med vapenvilor. Alltså pratar man om brott mot vapenvilan, och det här är väl definitivt ett brott mot vapenvilan, men det är inte ett fullt återupptaget krig igen. Det tycker jag inte man kan säga.
3: För Trump duckar ju frågor om det där. Hur tolkar du det?
20: Ja, att han inte riktigt vet hur han ska gå vidare här, och att han faktiskt inser också att man kan hamna i ett läge där man måste agera igen, alltså att man måste återstarta det. Men alla bedömare, inklusive jag själv, alltså har ju under en längre tid nu sagt att han vill inte det, att vapenvilan som då slöts för snart en månad sedan faktiskt ändå var någon form av att försöka att avsluta kriget. Men så kom den här stängningen av Hormuzsundet och blockaden på det och så, va? Och till slut så blir ju pressen väldigt hård på honom också att Hormuzsundet ska öppnas. Så möjligheten att återstarta finns fortfarande, men kan han undvika det så tror jag att det är det han vill. Det är så mycket i världen som hänger ihop och som kommer samman här, och medan nästa vecka så är det ju tänkt att Donald Trump ska åka till Kina och träffa Kinas president Xi Jinping i Peking. Ett möte som världen har sett fram emot länge, och även de två. Och Kina är ju en bundsförvant till Iran. Och då kan man verkligen fråga sig om Trump vill åka dit om kriget har återupptagits igen med full kraft. Jag tvivlar på det. Så att, kan han undvika det så är det bra för honom. Men det är inte säkert att han kan undvika det. Nej.
3: Lina, vad har Iran sagt så här långt om det som skett nu när USA skulle ta ut fartyg och de gick till motattack?
19: Nej, men de har ju reagerat skarpt på det. De har ju varnat för att alla amerikanska fartyg som fortsätter med den här operationen riskerar att attackeras av Iran, och också kallat det här för ett brott mot vapenvilan. Och revolutionsgardet har sagt att de inte kommer tillåta någon att kränka Irans kontroll över Hormuz, och sagt att de är beredda att svara militärt och ser den här operationen som en farlig eskalering. Och också fortsatt att kritisera USAs blockad av iranska hamnar, som de säger var det som föregick att de började strypa till Hormuzsundet igen.
3: Övriga gulfländer då, vilka reaktioner har kommit där då att det återigen flyger missiler och drönare?
19: Men hon var tydligt kritiska mot Iran, men samtidigt försiktigare när det gäller militär upptrappning. Om vi ser till Förenade Arabemiraten så kallade de också en farlig eskalering, men de vill inte, de har inte omfamnat någon bred militär konfrontation. Saudiarabien har också krävt att Hormuzsundet ska öppnas. Och på regional nivå så har det här samarbetsrådet för gulfstaterna kallat det här också ett allvarligt hot. Men de vill undvika att det blir en eskalering. De har snarare uppmanat till diplomatiska lösningar och försöker balansera dem mellan att de vill öppna upp men inte dras in i direkt krig.
3: Daniel, alla som följer nyheter känner ju till Hormuzsundet nu, och även de som kanske inte följer nyheter så noga. Men kanske bara till namnet. Du var nyligen där i Ras Al Khaimah, tror jag, Förenade Arabemiraten. Vad är det här för plats? Beskriv lite.
20: Ja, jag var ännu längre norrut än Ras Al Khaimah, uppe i en liten mindre stad som heter Shama, ända uppe vid den omanska gränsen. Det är ju så att Oman har den södra spetsen, om du tänker dig, liksom ända upp mot där sundet gör den här kröken. På den södra sidan finns ju en spets, och den spetsen har Oman. Och sen kommer Förenade Arabemiraten som har nästa del, så att säga. Och jag var längst uppe vid gränsen där. Det är väl en mil ungefär upp till spetsen där. Och precis vid gränsen där i staden Shama stod jag och tittade ut. Och det är en fascinerande natur där, väldigt bergigt och mycket öken och så, inte alls lika flärdfullt som det är i Dubai och Abu Dhabi, där säkert många svenskar har varit några mil längre söderut längs Persiska viken. Men där stod jag och tittade ut över Hormuzsundet, och det är klart att det kändes högtidligt med tanke på, lite läskigt och spännande på samma gång, med tanke på den geopolitiska betydelse sundet nu har.
3: Kunde du se något av alla de där fartygen som låg där ute?
20: Ja, det kunde jag. Det var, man blir ju alltid lite irriterad när man har otur här i livet, och jag hade då planerat den här resan den här dagen, och just då var det väldigt mycket soldis. Men först så såg jag ingenting, och sen så började jag titta lite mer koncentrerat liksom. Och då såg man verkligen siluetten av väldigt många fartyg som låg ute på rädden där i Persiska viken. Och det var de här fartygen som ju har legat här, flera stycken, sen kriget började i princip. Alltså det är ju inte alltid så lätt att vara sjöman där heller. Men sen ligger ju flera också i hamnarna i Persiska viken också. Inte minst i Ras al-Khaimah som du nämnde, och i andra hamnar runt om i Persiska viken. För det här handlar ju inte bara om strandade fartyg som sitter fast som man ska få ut, eller fartyg som vill gå in där, utan det handlar ju i stor utsträckning också om länderna kring Persiska viken, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Bahrain och Qatar och så, som vill få ut sina produkter. Jag menar, det är det de i stor utsträckning lever på. Och just nu får man inte ut det i samma utsträckning som man brukar få. Man har vissa reservvägar som jag nämnde för Förenade Arabemiraten till exempel. Men det handlar ju väldigt mycket om det också, att deras affärsmodell i den meningen är väldigt, väldigt påverkad av den här stängningen.
3: Vi kan höra här från ett indiskt fartyg, det är ett par veckor sedan visserligen då, som blev attackerat och beskjutet, och det är kaptenen vi hör här.
4: Sepa Navy, Sepa Navy. This is Motorengastan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back.
3: Man hör ju kaptenens stress här, Daniel. Hur stor har risken varit för de här instängda fartygen att bli attackerade?
20: Ja, nu under vapenvilan har väl inte varit så stora, men nu ökar de väl igen då. Jag menar, under själva krigsförloppet så var ju riskerna stora, eftersom ju Iran har valt att svara på det viset som man har gjort. Så, och det här är ju det som gör att den här aktionen från USA inte automatiskt kanske lyckas bara, utan vi var ju inne på det i början, Lina sa det i alla fall, att jag menar, det här handlar om att man måste få garantier för att det här ska fungera. Få rederier är, vad ska man säga, beredda att bara ta risken och säga att nu har Donald Trump twittrat här att det är säkert, nu kör vi liksom.
3: Vi var inne då på Förenade Arabemiraten, och det har ju hänt lite mer där då senaste veckan. Man har ju lämnat den här oljeorganisationen OPEC. Vad betyder det, tror du, Daniel, i det kris- och krigsläge som gäller?
20: Det är ju alltid en stor dynamik i Mellanöstern, det vet vi, och oljan spelar en väldigt stor roll, och det geopolitiska läget och allting, och det skiftar emellanåt och länderna fattar sina beslut och så. Men traditionellt sett så kan man väl säga att de har förenats väldigt mycket i OPEC och i sin oljeproduktion och det här samarbetsrådet som vi hörde om förut till exempel. Men det har funnits ökande spänningar mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten under krigets gång. Och Förenade Arabemiraten har länge funderat på om man skulle lämna OPEC. Och det är inte bara av oljeskäl, utan av, vad ska man säga, självständighetsskäl. Det har ju varit närmare samarbete mellan USA och Förenade Arabemiraten. Man har upprättat diplomatiska förbindelser med Israel till exempel, som är en av få arabländer under senare år, under det här namnet Abrahamsavtalen, som ju Donald Trump förhandlade fram bland annat. Och allt det här har lett till spänningar, diskussioner mellan framförallt då Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Och de har förstärkts under Irankriget, och nu fattade till slut Förenade Arabemiraten det här beslutet att lämna OPEC för att få mer självständighet i hur mycket olja man producerar. Man vill ha in större oljeinkomster, men också, som jag ser det i alla fall, större frihet att agera geopolitiskt, politiskt i området.
3: Men betyder det någonting för maktbalansen där i regionen, kan man säga det?
19: Ja, Förenade Arabemiraten var en av de största producenterna. Saudiarabien, den största exportören, förlorar ju en del regional kontroll över oljepolitiken. Och Förenade Arabemiraten, som länge har haft en mer självständig utrikespolitik med också sin politik i Afrika och andra delar av Mellanöstern, de stärker ju sin roll som en oberoende aktör. Men sen när det blir de här spänningarna så riskerar det att skapa sprickor med mindre gemensam makt, mer nationell kontroll. konkurrens och mer tryck på Saudiarabien. Och som Daniel var inne på så speglar det ju också en växande konflikt mellan Förenade Arabemiraten och Saudiarabien som båda vill vara ledande.
3: Daniel?
20: Ja, jo, det finns en faktor här som ja, vi möjligen har pratat för lite om totalt sett. Alltså när det gäller oljan. Alltså för säg 20 år sedan så var USA nettoimportör av olja. Det vill säga man behövde importera mycket mer olja än man exporterade. Sen dess har man i princip, det är lite överdrivet, men det är nästan så blivit liksom självständigt på oljeproduktion och exporterar otroligt mycket olja nu för tiden. Mm. Sen behöver man importera lite grann för man har inte den rätta oljan för alla produkter som man behöver göra. Men den faktorn att USA har blivit en så mäktig spelare på oljemarknaden genom sin fracking, vi pratade om det för många år sedan, men det har ju blivit en väldig framgång för dem, har gjort att OPEC:s liksom förmåga att bestämma oljepriserna eller ensamrätt nästan inte alls är lika stor längre, och det har också ökat liksom den geopolitiska betydelsen kring oljan. Och jag är övertygad om, kanske möjligen sticker ut hakan lite grann, att USA hade inte, under Trump hade inte vågat göra det här ens en gång med den här attacken på det sättet mot Iran om man inte hade haft den stora oljeproduktionen som man har idag.
3: Jag tänkte fredsförslagen då, fredstankarna, det råder ju vapenvila om en darrig just nu, och det pågår ju någon form av samtal mellan Iran och USA och Israel. Man tycks lite skicka lappar mellan varandra ungefär, och den senaste kom från Iran med ett förslag. Jalina, vad innehöll det här budet från Iran det senaste?
19: Ja, det verkar vara ett slags stoppa kriget först, förhandla resten sen förslag. De vill då ha fullt stopp för strider och att de ska få garantier för att USA och Israel inte attackerar igen. I gengäld då erbjuda sig att öppna upp Hormuzsundet igen men också då utan amerikansk blockad och under någon form, ja, någon slags ny ordning. Mm. Och vill skjuta upp själva kärnfrågan, att inte diskutera kärnenergiprogrammet direkt utan prata om det i en senare fas utifrån det som har kommit ut.
3: Och USA har väl svarat, eller?
19: Ja, han har sagt, Donald Trump, att han sannolikt kommer att avvisa det här förslaget eftersom de då inte tar upp det som han vill prata om, kärnenergin. Han har sagt att han inte är nöjd och att det inte blir något avtal så länge de inte diskuterar Irans begränsning av kärnenergikapacitet.
3: För Daniel, på sociala medier skrev ju Trump också att Iran har ännu inte betalat ett tillräckligt högt pris för vad de gjort mot mänskligheten de senaste 47 åren. Ska man se det där som ett, vad ska man säga, ett nytt, lite hämndbaserat krigsmål från USA?
20: Om jag skulle uttrycka mig så, men jag menar alla amerikanska presidenter sedan 1979, den här iranska revolutionen inleddes ju, eller en av de första sakerna som hände var ju den här blockaden och ockupationen av amerikanska ambassaden. Flera amerikanska presidenter har, skulle jag vilja säga, velat göra ungefär det som Trump nu har gjort, även om de inte riktigt har vågat. Man skulle kunna kalla det för hämndbegär, men det finns ju en lång motsättning mellan amerikanska presidenter och den nuvarande iranska regimen. Det är ingen tvekan om det, och det spelar roll här, och det har ju kommit fram under resans lopp att Trump har haft en, att han reagerade väldigt starkt på det här som hände 1979 med ambassaden och det, och att han sedan dess har velat göra någonting åt det. Vilken roll det spelar i det här sammanhanget är väldigt svårt att säga, men att amerikanska presidenter sett Irans agerande, den nuvarande iranska regimens agerande, som ett problem som man måste göra någonting åt förr eller senare, det är ju uppenbart. Jag menar, Obama valde de här förhandlingarna med Iran när det gäller kärnteknikprogrammet, och Trump drog sig ur det när han blev president första gången, och nu står vi här när han inser att han var tvungen att göra någonting igen här, och tillsammans med Israel och ja, så att den relationen mellan Iran och USAs presidenter har alltid varit spänd sedan revolutionen 1979, och det har den också varit med Trump.
3: Linnea, jag tänkte, det är ju flera aktörer som finns med här i konflikten. Hisbollah också. Om det skulle närma sig någon slags fred mellan Iran och USA, hur skulle det påverka Hisbollahs roll i Libanon nu?
19: Yeah. Iran kräver ju att Libanon ska inkluderas i den här vapenvilan, medan då USA säger att det ska behandlas som en separat konflikt. Om vi ser hur det såg ut innan Iran-USA-Israel-kriget, så genomförde Israel dagligen attacker också innan kriget. Och USA och Israel pressade den libanesiska regeringen att avväpna Hezbollah. Så det är nog sannolikt att konflikten här inte löses, även om då det kriget mellan USA och Iran tar slut.
3: Men Hezbollah vill väl inte ha någon fred? Försöker de sätta käppar i hjulen hela tiden, och på vilket sätt gör de det?
19: De har ju sagt från början att de är helt för en vapenvila, och precis som under kriget 2024 så började de stoppade sina attacker direkt när den här vapenvilan mellan USA och Iran inleddes, och gjorde också det först när den här blev vapenvila mellan då Israel och Libanon. Mm. Men efter fortsatta israeliska attacker som har pågått under hela vapenvilan sist och under den här vapenvilan, så har de också återupptagit sina attacker. De har sagt att de kommer att sluta om Israel gör det och drar tillbaka sina styrkor från det här stora området i södra Libanon som de har tagit kontroll över.
3: En plats som närmast helt och hållet hamnat i skuggan av kriget mot Iran, det är Gaza. Men kanske inte helt ändå. Ännu en konvoj med aktivister försökte nå Gaza men stoppades på Medelhavet.
7: Nearly 200 activists are now being held in Israel after the Israeli military intercepted their aid flotilla bound for the Gaza Strip.
3: Lina, det har varit ganska många liknande konvojer på senare år. Hur stor uppmärksamhet får det här i Israel?
19: Väldigt liten, efter vad jag har hört från analytiker där. Både politiskt och medialt, också bland allmänheten. För de flesta israeler verkar det här ses som symboliska aktioner utan särskilt stor påverkan på Israel och situationen där.
3: Men om vi tar läget i Gaza då, det sker saker där, lite i det tysta kan man säga.
7: Israel has quietly been expanding its control of Gaza. It has sent new maps to aid groups, sources said, which have not been released publicly. The latest version shows a freshly restricted area marked out with an orange line. It extends beyond the yellow line zone occupied by Israeli troops, agreed in the US-brokered October ceasefire.
3: Den här rapporten kom från Reuters, Lina. Läget då i Gaza, i Israel expanderar, kan man säga så?
19: Ja, som vi hörde här i Reuters rapport så har de infört den här nya orangea linjen som utvidgar det här området som de kontrollerade sedan innan. Bakom den gula linjen, den ska ha utökat det med 11%. Att det nu totalt ska vara nästan 2/3 av Gaza som nu ligger under israelisk kontroll och restriktioner.
3: Varför gör Israel det? Vad säger man om det?
19: Det här nya orange linjen, så har de sagt att det är för att koordinera hjälp, att de måste koordinera hjälporganisationer, att de vill ha kontroll också för att kunna ha det som en bufferzon innan, vad de kallar för bufferzonen. Mm. Så att en ytterligare militär zon innan den första militära zonen. Men det här begränsar allvarligt tillgången på humanitär hjälp, och det är flera som har dödats i det här området, men också i andra områden. De fortsätter att genomföra drönarattacker i flera områden i Gaza, också på den här lilla ytan där nu nästan hela befolkningen är inklämd.
3: Daniel, alltså Gaza och kriget, vad har det betytt för den allmänna konfliktnivån i Mellanöstern och kanske också Israels ställning internationellt? Vad skulle du säga?
20: Ja, alltså vi hade ju de här Abrahamsavtalen som vi var inne på förut för att knyta ihop den här säcken lite grann. Som alltså till exempel då att Förenade Arabemiraten närmade sig Israel och upprättade diplomatiska förbindelser. Det gjorde inte Saudiarabien, som också var med i de här förhandlingarna om Abrahamsavtalen. Och där spelar ju då Palestinafrågan en väldigt viktig roll för att man inte tar det steget. Alltså man gör lite olika analyser av det, men till syvende och sist så handlar ju väldigt mycket om konflikten, om att man kan komma fram till en lösning här på Palestinafrågan. Så länge man inte har det så kommer det spänningarna att fortsätta. Så länge Israel inte känner sig säkert inom sina gränser, inte känner sig hotat längre, så kommer inte man komma fram till en lösning heller. Så det finns, den frågan finns ju i potten egentligen hela tiden i bakgrunden när man pratar om Mellanöstern. Det kommer man inte runt. Nej. Sen ser man väldigt olika på det, men så ser jag det i alla fall, och så ser många andra det också.
3: Där sätter vi punkt för radiokorrespondenterna mellan Östern. Tack till Lena Mahlers i Beirut och Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Heinz Wennin, och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.

0: om kultur för unga fängslade. Det hör vi bland annat om efter nyheterna. Nu är klockan 3.
1: Ekonyheter. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han själv inte deltar i efter att Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Bevisningen mot honom består till stor del av hans egen journalistik. Men chansen att frias är lika med noll, tror Medin.
2: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
3: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
2: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
1: Reporter Mattias Pleijel. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och ökad antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning, det rapporterar AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med kopplingar till den brittisk-judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Det var Ekot klockan 3 i studion, Sofia Safraniado.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Vi ska få tisdagens P1-kultur, men först ett programtips.
5: Just nu är det mycket prat om Djävulen bär Prada 2. Är det en bra film eller dålig? Men frågan är förstås, hur mycket modefilm är den egentligen? Lyssna på Stil om Djävulen bär Prada 1 och 2 och andra filmer om mode. När du vill i vår app Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på tisdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och lite senare i programmet får du följa med till Kumlaanstalten för att ta del av deras förberedelser inför sina kommande yngre intagna. Vad är det som sker i mötet mellan den höga säkerheten och grundskoleförordningen? Och hur kommer det bli med de estetiska ämnena i en tid då ytor på anstalten för kulturell verksamhet redan har minskat till följd av överbeläggningen? Men först ska det handla om en författare och pedagog som anses ha varit före sin tid, Ellen Key, som bland annat var en pionjär med sina teorier om barnuppfostran. I år är det 100 år sedan hon dog och det uppmärksammas bland annat med en helt ny musikperformance med titeln Ellen Key måste stoppas.
7: Bland abborrar och gäddorna i vätten ska jag simma

0: Det här är konstnären och musikern Katti Brandelius och författaren och kritikern Anneli Jordahl som sjöng om Vättern i låten Större än ett hav. En låt från deras föreställning Ellen K. måste stoppas som har premiär nu på fredag på Tensta konsthall. Och jag har med mig båda två från vår studio i Stockholm. Hej och välkomna till dagens P1-kultur.
1: Hej, tack.
0: Berättelsen i föreställningen utspelas vid Vättern i Ellen Keys hus strand som ligger där. Och det var också startpunkten för ert samarbete och hela det här projektet. Allt började ju just där på strand vid Vättern, eller hur, Katti?
1: Ja, precis.
0: Vad gjorde du där?
1: Jag var där som stipendiat och det var 2019, 1 maj.
0: Och du fick en idé?
1: Ja, jag var där för att jag ville skriva. Jag ville skriva drama. Ja. Och då, när jag kom dit och upplevde då Ellen Keys hus och platsen med den stora Vättern och bokskogen med de här gråskimrande silverstammarna. Ja. Och fick ta del av Ellen Keys liv genom att jag bodde ju i hennes hus där, mm, som man gör som stipendiat. Så då tänkte jag ju, Ellen Keys liv är ju ett väldigt spännande drama. Jag vill skriva om hennes liv.
0: Du hittade också Annelies bok Jag skulle vara din hund om jag finge vara i din närhet från 2009 när du var där.
1: Yes.
0: Och läste den.
1: Så var det. Jag var där och försökte skriva och det gick inget bra helt enkelt. Och den sista dagen hittade jag Annelies bok och läste den hela natten. Mm. Och sen så kontaktade jag Anneli och frågade om vi skulle göra någonting ihop.
0: Minns du när Katti kontaktade dig, Anneli?
2: Absolut, och jag svarade ju ja direkt på det mässet jag fick.
0: Mm. Visste du då att du några år senare skulle både sjunga på en skiva och på scenen?
2: Nej, absolut inte. Jag har blivit indragen i något sammanhang där jag aldrig har varit. Och det har varit väldigt otroligt kul men väldigt omskakande måste jag säga. Men Katja har en fast hand och jag litar på henne och jag är väldigt smickrad över att få vara i det här sammanhanget. Jag har ju liksom klivit in i hennes konstnärliga universum, mm, där det är mycket musik, mm, och bild och humor och ja.
0: Mm. Ni har ju båda skapat verk om Ellen Key tidigare. Föreställningen som vi hörde precis grundar sig ju på din roman från 2009. Och du, Katja, har ju bland annat skrivit låtar om Ellen Key sedan början av 2000-talet. Men hur brukar ni beskriva henne för någon som aldrig har hört talas om henne?
1: Ja, jag brukar säga att hon är en väldigt betydelsefull filosof med många strängar på sin lyra. Ja.
0: Vad säger du, Anneli?
2: Ja, det går, om någon frågar vem var Ellen Key så behöver man ungefär 2 dygn på sig. för hon var så mycket. Mm. Och jag minns så väl när jag satt på Stadsbiblioteket i Stockholm början av 2000-talet och jag hade en bok framför mig som var någon slags hyllningsskrift till Ellen Key, en sorts antologi där olika röster beskrev henne. Ja. Och då tittade jag på boken och tänkte, åh, Ellen Key, den där trista tanten. Jag visste så lite, jag hade läst Strindbergs Svarta fanor och där var hon nidporträtterad. Och sen visste jag att hon höll moderligheten som det högsta för kvinnan. Mm. Och när jag började läsa den där boken så insåg jag att oj, Ellen Key, det här är verkligen min kvinna. Sen började jag läsa henne och blev så otroligt fascinerad över allt vad hon stod för. Hon var ju stenhård och radikal. Hon ville ju förändra samhället, inte minst hur man behandlade barnen och hur man skulle leva. Och så. Men där fastnade jag för hennes hemliga kärlekshistoria och det var det som blev utgångspunkten till min roman.
0: Och den här kärlekshistorien, det är ju mellan Ellen Key och Urban von Ferlitzen. Och den var livslång men utspelades mestadels i deras brevväxlingar. Hur gjorde ni om det till en scenkonstföreställning?
1: Ja, bra fråga. Det har vi knådat oss fram till att Ellen, Kay och Malin, hennes hushållerska, sitter där med breven och det dyker upp ett brev från Urban. Och då så nästlas den här historien upp och Urban von Feilitzen kommer också

0: Hon arbetade hos en familj i Malmö, fick hon tillgång till biblioteket. Och efter det, när hon hade läst Ellen Key, så fotvandrade hon till Strand för att tacka för författarskapet. Oj. Och då var Ellen Key av med sin hushållerska, hon hade fått något eksem. Så hon anställde Malin Blomsterberg på stående fot. Och sen blev de väldigt nära. Och det speciella med det här förhållandet var att Ellen Key vurmade för jämlikhet, så att Malin Blomsterberg satt med till bords när hon hade prinsar och Werner von Heidenstam och utländska gäster som en jämlik intellektuell samtalspartner. Så det finns så mycket i den här relationen som är så himla spännande att nysta i.
1: Men bland annat då det här med att hon också jobbade för Ellen Key som hushållerska samtidigt som hon skulle vara jämlik henne. Alltså, hur förhöll de sig till de här klassskillnaderna?
2: Ja, det är det som vi utreder lite, eller diskuterar lite kan man säga, i den här showen. Mm. Och det är det som vi tycker är intressant, att Ellen Key kämpade för arbetarnas rättigheter och var mån om att arbeterskor skulle få komma till Strand och vila upp sig och så. Men hon var nog lite klassblind när det gällde sin egen hushållerska, som då både skulle vara intellektuell samtalspartner och laga dillkött till 10 personer och sen kom det 5 till. Du kan väl göra lite till mat, ungefär. För Ellen Key förstod inte vad det innebar att ha den arbetsbördan på sig.
0: Så skulle hon tvätta alla lakan också.
2: Mm.
1: Hon var ju en folkbildare och rösträttskämpe och en av Sveriges stora internationella kända författarnamn och skrev 35 böcker. Och du säger, Katja, att ni ville liksom diskutera henne, och jag läste att du, i en intervju att du sa att ni vill inte sätta henne på en pedestal utan diskutera henne i föreställningen. Hur gör man en föreställning om en sån människa utan att idolisera henne?
2: Nej, men det är ju det som är våran gestaltning, så att säga. Vi gestaltar den här människan på vårt sätt. Och det här är vår Ellen Key. Och alla har väl sin egen Ellen Key och är intresserade av sitt speciella del av hennes verk. Men ja, när ni kommer till Tensta, då kommer ni få se hur jag är som Ellen Key, helt enkelt.
0: Katti Brandelius har ju arbetat med alter egon. Hon har ju varit Miss Universum, det ska vi inte glömma. Och nu är hon Ellen Key.
2: Ja.
0: Och jag försöker matcha henne och vara Malin Blomsterberg. Men vi har ju en tredje person på scen också. Och det är ju hunden Vild.
2: Mm.
0: Som är gitarrist.
2: Mm.
0: Åsa Jonsson. Mm.
1: Saint Bernard-hunden. Och iklädd i en kostym ser man på bilderna från föreställningen. Varför är det viktigt att inte glömma bort Ellen Key även när det inte är 100 år sedan hon gick bort? Anneli?
0: Ja, det är viktigt att för att Ellen Keys idéer, alltså hon låg bakom hela liksom idébygget för 1900-talets folkhem. Hon var ju med i alla demokratirörelser som var på gång där i slutet av 1800-talet. Arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och bildningsrörelsen inte minst. Så att hon, vi kallar henne för folkhemmets mormor.
1: Mm. Katti, varför säger du, varför är det viktigt att inte glömma bort Ellen Key?
2: Mm, för mig är hon inspirerande, och för henne var det viktigt med bildning. Och jag tycker det är roligt att lära sig nya saker. För Ellen Key var det viktigt med vänskap, och jag är jätteglad att Anneli är min vän.
0: Och jag är också glad för det.
1: Vad fint. Och nu om några dagar ska ni stå på scenen tillsammans. Hur är premiärnerverna just nu?
2: Ja, fruktansvärda. Jag har varit i vårdcentralen idag. Jag trodde jag hade fått TBE. Han bara, nej, du har inte det. Hjälp!
1: Jag hoppas verkligen att du inte har det och att det går bra på premiären. Tack så jättemycket, Anneli Jordahl och Katti Brandelius som står bakom.

bakom föreställningen Ellen Key måste stoppas, som har premiär den 8 maj på Tensta konsthall. Och vi hör en låt till från föreställningen.

0: brev från framtiden, från föreställningen Ellen Key måste stoppas. Men hur väl har Ellen Keys tankar och skrifter som ansågs vara så radikala under hennes tid åldrats egentligen? Emma Engström har läst första delen av Keys Barnets århundrade från år 1900 och undrat, är det över nu?
1: Runt förra sekelskiftet så börjar en ny ungdomsbrottslighet dyka upp i den politiska debatten. Det är tonårskillar som stjäl och rånar folk. De kallas ligapojkar. Och Svensk Lärartidning skriver om fenomenet 1898 att
2: var tid har sina slagord, så även vår. Och ett av vår tids allra mest slitna slagord är ligapojkar.
1: I debatten som förs lyfts ligapojkarna fram som en konsekvens av att både kvinnor och män jobbar i industrierna medan barnen lämnas vind för våg. En politisk lösning man diskuterar är sänkt straffbarhetsålder till 14 år eftersom just de här barnen är så brådmogna. Någon form av aga är kanske ett lämpligt straff att dömas till. En annan lösning är att barn i större utsträckning får arbeta i industrin så hinner de inte ränna runt. I samma veva skriver Ellen Key på en ny bok. Och frågan om ligapojkarna stoppar hon in i sina tankar om hur det nya århundradet ska se ut. Influerad av tidens stora utvecklingsidéer där allt i rusande takt blir bättre med hjälp av vetenskap, läkekonst, elektricitet så tänker Ellen Key att även mänskligheten kan förädlas om man börjar med barnen. 1900-talet ska bli barnets århundrade. Det blir också titeln på hennes bok.
3: Detta var inte vad Ellen Key, Ellen Key tänkte sig.
1: Ellen Key tror inte alls på förslagen om hur ligapojkarna ska behandlas. Stryk, ju barn förbittrade mot samhället. Och arbete, nej, barnen blir förvuxna för tidigt och får ett torftigt själsliv. Hon ser framför sig härdade småpojkar som hänger på gatorna och säljer tidningar och cigaretter, lockade av stadens löften om rikedom. Hon skriver:
2: icke en dag går utan att han ser hur medlemmarna av denna överklass tillfredsställa sin njutningslust. Men av honom, barackens och gatans barn, kräver man spartansk dygd eller söker prygla honom till dygd.
1: Hennes svar är istället höjda löner och bättre arbetstider så att modern kan vara mer med barnen. Och straffet för ligapojkarna blir uppfostran i särskilda ungdomsläger där de i grupp ska lära sig att bli goda och kloka samhällsmedborgare. I Ellen Keys nya århundrade är Gud död. Men det finns sånt som är heligt, som den nya generationen.

0: älskade barn. Det är bara genom att vårda och upphöja det nya släktet som samhället kommer att kunna nå sin fulla potential, enligt Ellen Key. Och det gör man genom att ge barnen utbildning, kärlek, vackra miljöer och så en uppfostran som varken är brutal eller klemmande. I boken förutser hon också barnomsorg, mer närvarande pappor och en vetenskapligt grundad politik som ser till barnperspektivet. Och hennes större projekt, det är att formulera vad som händer med det nära livet när religionen inte längre styr. Om äktenskapet inte är av Gud givet så öppnar det möjligheter för ett fritt samliv. En kvinna ska inte behöva skämmas om hon får barn utanför äktenskapet. Men i gengäld så gör Ellen Key modern till ett slags evig Maria-gestalt som måste ge allt för sitt barn. Och vilka enorma krav hon lägger på kvinnan. För barnet hon föder måste vara alstrad i citat ömhet och renhet, sundhet och skönhet. Slutcitat. Om man har varit full eller arg eller bara haft tråkigt när man gör barn så berövar man det både dess citat livsglädje och livsduglighet. Heligheten gäller heller inte alla barn om man ska tro Ellen Key som var inspirerad av darwinismens urvalstanke. Finns det ingen möjlighet till utveckling hos till exempel ett missbildat barn så kan det lika gärna dö, argumenterar hon.
1: Framtidens humanitet kommer troligen visa sig sålunda att läkaren, under ansvar och kontroll, smärtfritt släcker ett sådant liv.
0: En mänsklighet som låter läkare döda födda barn har vi som tur var inte fått. Annars får man väl säga att 1900-talet blev ett barnets århundrade, mycket tack vare Ellen Key. Visst blev hon hårt kritiserad i Sverige, bland annat av filosofen Vitalis Norström som senare blev ledamot i Svenska Akademin. Han tyckte att Ellen Keys bidrag till kulturdebatten var full av självmotsägelser och skrev en hel bok om det. Och samtidigt så spreds hennes evangelium om barnets okränkbarhet över hela världen och bidrog till att ge barn en högre status.
2: Detta

0: När man läser boken idag är det tydligt att Ellen Key aldrig fick ihop det där med vilka barn som är heliga och vilka som inte är heliga. Samma problem tampas vi med idag. Å ena sidan har väl föräldrar aldrig lagt så mycket pengar och tid på det stora barnprojektet som nu. Å andra sidan så har vi åter problem med barn som begår grova brott i jakt på snabba cash. Och lösningarna, de känns igen från då. När land efter land också rapporterar om att det föds allt färre barn, så är det kanske dags att utropa slutet på barnets århundrade. Frågan är vad det nya ska bli.
1: Vi hörde P1-kulturs Emma Engström som alltså hade läst första delen av Ellen Keys Barnets århundrade från år 1900. Och det ska handla om vår tids liga pojkar nu. Dagens unga som dras in i gängkriminaliteten för att komma åt det här. Ett av vår tids stora samhällsproblem har straffbarhetsåldern för fängelsedomar sänkts. Vilket betyder att från och med den 1 juli i år kommer bland annat Kumlaanstalten att för första gången ta emot barn mellan 13 och 15 år. Och jag har med mig min kollega Tanja Ulriksson från Kulturnytt som har varit där och tagit del av förberedelserna. Hej Tanja.
2: Hej Saman.
1: Hur kommer det sig att du åkte dit?
2: Jag åkte dit för att få se de här nya lokalerna som kriminalvården kallar lärocenter. Det är alltså klassrum helt enkelt. Och få en inblick i hur skolgången och de miljöer där barnen ska få en grundskoleutbildning kommer se ut. Och när jag var där så fick jag träffa kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson heter han. Men även Andreas Svensson som är lärare i de estetiska ämnena. Och så pratade jag också med Kumlas fängelsechef, Jacques Moipou, för att få en bild av hur den här kulturella verksamheten fungerar på Kumla nu idag. Och också vilka utmaningar som anstalten då står inför för den här förändringen.
1: Varför är det viktigt att ta reda på hur unga kriminellas utbildning i estetiska ämnen på en anstalt ska gå till?
2: Ja, men förutom att det då enligt lag, enligt skollagen, måste finnas tillgång till de estetiska ämnena på grundskolenivå, så fick vi även i Kulturnytt i morse till exempel höra forskaren Eva Bojner-Horvitz. Hon är forskare inom musik och hälsa på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Och hon beskriver hur estetiskt skapande kommer åt den djupa delen av hjärnan som liksom går bort. De orden. Och där kan vi förändra och bryta beteendemönster och bland annat utveckla känslan för empati. Och det här det är också någonting som personer som nu jobbar med frihetsberövade, både barn och unga som jag har pratat med, vittnar om.
1: Ja, tack så mycket Tanja Ulriksson. Vi ska ta och lyssna på när kriminalvårdens rektor för barn och unga och Svensson visade dig runt i lokalerna som kommer att bli grundskoleklassrum.
3: Kommer
4: vi ner här?
3: Ja, vi är ner i kullen. Precis.
4: Här kommer man ju
5: normalt. Eftersom klienter från olika avdelningar får ju inte träffa varandra, så betyder det att det finns 4 lärcenter med 8 platser, ett lärcenter till varje avdelning. Så att här kommer det vara max 8 studerande.
2: Just det. Vi går från fikarummet på Kumlaanstalten nerför trappor till kulverten som sträcker sig under fängelset. Det är långa korridorer under marken där väggarna pryds av målningar från interner som avtjänat fängelsestraff under åren.
6: Det är alltid kallt här i kulverten, även på sommaren är det, är det iskallt liksom, som man får ha.
7: Ja, jag fick inte ha på mig min jeansskjorta, den hade några sådana metallknappar.
2: Kumlaanstalten är ett klass 1-fängelse. En sluten fängelseanläggning med högsta säkerhetsnivå för intagna som kräver maximal kontroll. Avdelningarna som nu byggs för barn mellan 13 och 15 år ligger i en egen del utav fängelset. Men även de nya unga intagna kommer behöva slussas i kulverten för att komma till andra delar utav anstalten. Till exempel när de ska ha träslöjd.
7: Just det, här kommer man då behöva gå om man ska till den där lokalen där man eventuellt kommer kunna ha slöjd.
5: Ja, precis. Då passerar vi precis den korridoren som man går.
7: Okej. Okay. Mm. Och då träffar de inte på några andra vuxna?
5: Nej,
7: inte här.
5: Alltså, så behöver man ju göra hela tiden, att man behöver schemalägga när klienter förflyttar sig här i alla de här gångarna. Så behöver man ju också ha schemalagt, så att för de vuxna klienterna får ju inte heller träffa varandra från olika avdelningar. Så att om avdelning 3 går, då får det inte finnas någon annan avdelning som rör sig samtidigt.
2: Mm. När vi kommer över till den nybyggda delen känns det ljusare och väggarna är målade i olika lugna färger. Olivgrönt, gråblått och en slags senapsgul färg. Olika färger i de olika 4 avdelningarna.
7: Var står vi nu?
5: Nu står vi inne i ett av de lärcenter som kommer att användas. Och det här är ju ett befintligt lärcenter som har funnits sedan tidigare. När det här var då hus där det fanns vuxna, så var ju det här deras lärcenter på plats. Och här har de då, kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar. De kommer ha tillgång till en arbetsdator och en arbetsplats. Och de kommer också finnas gemensamma utrymmen där de kan sitta. Och det kommer finnas, här har vi studierum också där de kan sitta lite mer enskilt eller när de då ska ha undervisning.
2: Åke Svensson berättar att det finns vissa utmaningar med de praktiska estetiska ämnena, men att det kommer lösas genom att bland annat köra in vagnar i klassrummen med det material som kommer behövas. Andreas Svensson är lärare i de estetiska ämnena på Kumla och kommer att undervisa de barn som döms till ett fängelsestraff på anstalten.
6: Det här är ju också den enda platsen på Kumla där du kan se ovanför muren. Så det är nog, och det är också kanske bra för barnen att kunna liksom se lite andra vyer liksom.
7: Mm. Börjar du liksom planera hur du ska lägga upp det här när du kommer in i de här rummen?
6: Självklart. Ja, jag har mycket planer på hur det här ska gå till liksom. Mm.
2: Efter rundturen i bygget av det nya lärocentret slår vi oss ner i ett personalrum för att prata lite närmare om hur allt ska gå till. Rektor Åke Svensson berättar att de redan har erfarenhet av att stötta grundskoleundervisning på häkten, men att det nu kommer behövas en egen grundskole- och gymnasieförordning för kriminalvården när grundskolan flyttar in på anstalterna.
5: Ja, men det känns ju, alltså, jag tänker att det är ju ingen som tycker att det känns bra att låsa in 13-åringar överhuvudtaget, men nu har vi ju det uppdraget, då ska vi göra det som ett bra jobb. Alltså vi vet ju att skola speciellt betyder ganska mycket för den fortsatta vägen man väljer. Och vi kommer att kunna erbjuda dem en bra skolgång och också innebär att vi kan ju faktiskt påverka och förändra livet för de här personerna.
6: Att vi kommer fixa det är ju inga konstigheter. Liksom. Sen så kanske om det, får jag säga det? Det är, om det är klart dag ett med mina ämnen i alla fall, det vet jag inte. Men jag ser att det finns möjlighet och potential att göra ett bra jobb med det här.
2: Läraren Andreas Svensson beskriver utmaningar med att till exempel få in vissa typer av digitala hjälpmedel och annat material för att kunna bedriva en undervisning som uppfyller kursplanen i till exempel musik för grundskolan. Hindret, vilket också är den återkommande och övergripande utmaningen överlag, är den höga säkerheten på anstalten som inte riktigt klaffar med allt det som en kommunal grundskola kan erbjuda. Något som också är anledningen till önskan om en egen grundskole- och gymnasieförordning, säger rektorn Åke Svensson.
5: Jag tycker att det är bra att de också pekat på att det här ska vara liksom utifrån organisatoriska begränsningar. Och säga att ja, men vi kan inte ha simning för vi kan inte åka ut med klienterna till en simhall. Det är för farligt helt enkelt. Det är den typen av avvikelser vi får göra, men inte för att vi ska liksom, ja, men vi har inte råd att göra saker och ting, utan det, man pekar i den här utredningen ganska tydligt på att de avvikelser vi ska göra, det är för att vi befinner oss på en anstalt, inte utav andra skäl.
2: Andreas Svensson visar mig ett av de pentryn som ligger i anslutning till varje klassrum.
7: Får kommer du få stå och tvätta penslar?
6: Ja, exakt. Ja. Vattenfärg och grejer. Ja. Sen har jag lagt väldigt mycket tid på att liksom fundera på hur det här ska gå till. Rent de praktiska ämnena när vi ska börja med det. Liksom. Så att det har jag liksom funderat på hur vi ska lösa det. Mm.
7: Och vad har du kommit fram till?
6: Det är en bra fråga också. Vi har ju det är ju det att det behöver ju vara närundervisning. Vad ska jag säga? Det är ju, jag tänker egentligen att det ska vara ut efter tema. Att i de här 4 veckorna till exempel så jobbar vi med, jag menar, engelsk musik. Liksom. Då kanske man går igenom något engelskt band till exempel. Man läser om bandet, man spelar en låt som bandet har gjort. Liksom. Och sen så kanske man får göra en liten skrivuppgift också på själva bandet med. Och sen så liksom lite tid för reflektion efteråt. Och sen så när man har gjort det temat så går man vidare till nästa tema till exempel. Så att om man nu jobbar med ett engelskt band till exempel, då kan man ju faktiskt med engelskläraren också, att man går igenom, jag menar, engelsk musik i det ämnet också. Då blir det lite ämnesöverskridande där också. Mm. Jag tänker också lite grann att man kan ju jobba med, jag menar, historieläraren, med när man gör ett musikhistorietema till exempel. Att de här 4 veckorna har jag tänkt att här ska vi köra musikhistoria. Skulle vi kunna göra liksom en deal tillsammans med historieläraren då?
7: Är det också här inne då som de estetiska ämnena kommer läras ut?
5: Ja, till viss del kommer det vara. Det här är ganska stora lokaler som vi får lärcenter, och då kommer man kunna ha en viss praktisk estetisk verksamhet här. Annars har vi ju tillskapat någonting som vi kallar för multirum, som då är rum där man rullar in en vagn med, ja, nu är det musiklektion, och då rullar man in en vagn med det som behövs för lektionen i det rummet, och då kan det rummet också användas av det som vi kallar för annan strukturerad verksamhet, som också är en del av sysselsättningen.
3: Nu kommer ju ihåg den omtalade konsert som Johnny Cash gjorde på Österåkersanstalten. Det var ju det är något som vi har sett som är det som vi måste ge intagna tillgång till.
2: Jacques Moipo är fängelsechef på Kumla.
3: Viktigast är innehållet i vardagen.
2: Hur ser den kulturella verksamheten ut på Kumlaanstalten nu?
3: Den har minskat till följd av överbeläggning. Vi tvingas att ta lokaler där vi hade bibliotek eller också andra kulturella aktiviteter, kreativa aktiviteter där vi inte kan längre ha. Som vi ser väldigt, vi tar på allvar. Det är väldigt viktigt. Det är en del av de här återfallförebyggande insatser som hjälper intagna att vara lugnare, men också att bygga sin intellektuella kapacitet, en form av terapi också, hur ska vi se det som.
2: Han berättar hur han har sett, dels genom egen erfarenhet som fängelsechef, men också i forskning från Brottsförebyggande rådet, att den kulturella verksamheten är en av de insatser som fungerar bäst för att förebygga att intagna faller tillbaks i kriminalitet när de blir frisläppta.
3: Gav bättre resultat i form av lugn och ro, men också ökad självförtroende. Det är viktigt. Det vill vi verkligen hålla kvar. Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter i någon form, trots svårigheter att få lokaler som måste prioriteras först och främst för andra aktiviteter kopplat till behandling och så. Men att kulturell aktivitet är också behandling är viktiga för intagna. Det måste vi absolut se till att vi utökar det och bibehåller dessa aktiviteter.
2: Varken fängelsechefen Jacques Moipo eller kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, tycker att det är en bra idé att sänka straffåldern till 13 år, säger de. Men de är inställda på att ta sig an uppdraget på största allvar. Skola, kulturell verksamhet och aktiviteter på helgerna ringas in som avgörande för att fängelsestraffet ska leda till att de intagna bryter sitt kriminella mönster. Och på frågan om kriminalvården är redo för omställningen att ta emot barn i fängelser i Sverige svarar de ja, så länge säkerheten fungerar som den ska. Så det där fönstret i en utav klassrummen som var det enda där man kunde se över muren på Kumlaanstalten, det måste också dimmas.
5: Alltså det som är, det är ju säkerhetstänket där att ja, men kan man kommunicera så behöver man liksom minska möjligheten att kommunicera, men då använder man ju den här så att det är fortfarande ett ljusinsläpp. Mm.
1: Reporter var Tanja Ulriksson och fler reportage om detta kommer du höra de kommande veckorna i Kulturnytts sändningar. Bland annat om övergången mellan både metod och personal från SIS-hem till anstalter. Men nu återvänder vi till själva konsten och till en författare som inte ville halka efter de målande konstnärerna. Och det gör vi i dagens radioessä från OBS. Redan på 1950-talet sades det att skrivandet låg 50 år efter måleriet. Det abstrakta och intresset för formen i sig samt för själva skapelseprocessen var sällsynt i litteraturen. Men en som försökte hålla jämna steg var den Parisboende amerikanskan Gertrude Stein. Hennes salong och liv med Alice B. Toklas och tidens konstnärliga avantgard är mytomspunnet. En ny barnbrytande biografi berättar om vilken central roll hennes texter hade i detta liv. Och Mattias Hagberg har läst den.
4: Jag lever med Gertrude Stein. Jag vet inte varför det har blivit så. En dag flyttade hon in i mitt liv och nu finns hon där. Som en återkommande följeslagare, som en ständig referens för tankar och insikter. Som en litterär vän. Jag läser ett stycke här och ett stycke där. Jag stryker under och jag skriver av. Med jämna mellanrum tar jag mig an hennes monumentala portalverk, det tusensidiga romanbygget The Making of Americans. Men jag kan inte påstå att jag förstår särskilt mycket. Egentligen ingenting. Många av hennes texter är tröga och ogenomträngliga. Men det är som det ska. Inför Gertrude Steins verk står man naken, avklädd allt man lärt sig, all kunskap och alla språkliga och kulturella referenser. Man är som ett barn. Ett mycket litet barn som försöker treva sig fram genom språket, via dess ljud och melodier, tvärs igenom rytmer och upprepningar. Men inte för att nå fram till ett svar eller en bild, utan för att språket finns där, som en fond. Vad många av hennes texter gör är just att de ställer oss inför språket i sig självt. Inför dess yta och dess materialitet. Här är språket just språk. Inte ett medel som pekar bortom sig självt. Hon vill inte säga något och hon vill inte berätta något. Hon vill bara vara i orden, meningarna och syntaxen. Hennes texter går inte att förstå. De går bara att erfara. Lyssna bara på den här meningen ur textsamlingen Ömma knappar från 1914. En samling som ibland beskrivs som kubistisk eftersom Stein hämtade inspiration från sina konstnärsvänner Pablo Picasso och Georges Braque, men lika ofta stämplats som oläslig. En blind rörelse är manlig och ytterst. Vad ska man göra med en sån rad? Hur ska man hantera en syntax som verkar bryta samman framför ögonen på en? Det är lätt att tolka författarskapet som kyligt och abstrakt, som närmast omänskligt i sitt brott med konventionell innebörd. Men jag tror att det är fel. I Gertrude Steins texter pulserar livet, men på ett helt annat sätt än i mycket annan litteratur. Hennes texter är inte representationer av det levande. Nej, de är rester av ett görande, av ett ständigt och aktivt varande med orden och deras sammanlänkande. Författaren och konstnären Jonas J. Magnusson har förklarat detta förhållande med en talande bild från Steins hem i Paris, där hon levde tillsammans med Alice B. Toklas, samlade konst och höll sin berömda salong för dåtidens modernistiska avantgard. Magnusson skriver: i Steins och Alice B. Toklas hushåll bedrevs en långtgående domesticering av modern konst. Där handlar det inte om att förstå svår modern konst, utan om att leva med den. Att damma mästerverk tycktes överträffa att analysera dem. På samma sätt förhöll hon sig till orden och satserna. Hon umgicks med dem, plockade ömsint med dem, som om de var kära ägodelar. Samma insikt präglar ett av vår tids mest intressanta biografiska verk. I Gertrude Stein, An Afterlife från 2025, tecknar den brittiska författaren Francesca Wade en mångfacetterad bild av Gertrude Steins skrivande liv, med betoning på skrivande. Det går, menar Wade, inte att skilja på liv och verk i Gertrude Steins fall, eftersom allt hon skrev bottnade i den situation hon befann sig i. Hon skrev världen omkring sig, mycket bokstavligt. Alla hennes texter är därför situerade, sprungna ur ett aktuellt nu. Eller, som Stein själv uttryckte saken, i en rad som bör läsas mycket bokstavligt. Facts of life makes literature. Det som intresserade henne var med andra ord inte resultatet, utan processen. Det var författaren i färd med att skriva som var det väsentliga. Inte den slutgiltiga texten på pappret. På många sätt försökte hon göra för litteraturen vad en av hennes största förebilder, Paul Cézanne, gjorde för måleriet. Han ville fånga det dialektiska spelet mellan konstnärens blick och motivet i sina bilder. Hon ville dröja i skrivandets presens. Just detta lyckas Francesca Wade konkretisera i sin biografi. Hon gör det på det mest självklara sätt. Genom att fokusera Gertrude Steins vardag och framförallt hennes liv tillsammans med Alice B. Toklas. Hon visar hur de båda nästan dagligen umgicks med och genom Steins texter. Hur de levde i orden, nästan som i symbios. Det är rörande och vackert. Utan Alice B. Toklas omsorg om Gertrude Stein och om hennes arbete hade förmodligen inget av det vi idag känner blivit skrivet. Och omvänt. I Steins arbete hittar Francesca Wade ständigt exempel på små, dolda kärleksförklaringar till Alice B. Toklas. Visst, deras liv tillsammans var inte okomplicerat. Som samhällsvarelse verkar Gertrude Stein ha varit en idiot. Med böjelser för översitteri och politisk fascism. Alice B. Toklas lika så. Men inför texterna var vardagen varmare. Dessa vårdade de gemensamt som om deras kärlek kunde materialisera sig just där, i just den stunden. Gertrude Stein avvek ett fåtal gånger från sitt djupa intresse för textens nu. Bland annat i sitt mest kända verk, Alice B. Toklas självbiografi. En metalitterär lek med sanning, biografiskt skrivande och den framväxande kändiskulturen. En text som snabbt skulle få kultstatus och bli en storsäljare. Men även här, i textens minimala skiftningar och i dess tillkomsthistoria, ligger en vardaglig kärlek nedlagd, trots att texten ibland kan upplevas som hård och lite raljant. Francesca Wade visar hur boken går att läsa som en gåva till Alice B. Toklas efter en större schism i deras relation. Ja, de båda kvinnorna vårdade och dammade inte bara sina konstverk. Kärleken gällde i än högre grad texterna. Det vill säga Gertrude Steins eviga skrivande. Och det var en kärlek som fortsatte även efter hennes död i juli 1946. Därav titeln på Francesca Wades biografi, Gertrude Stein, ett efterliv. Alice B. Toklas fortsatte att leva med sitt livs kärlek genom att ta hand om hennes texter, genom att långsamt och med närmast svartsjuk motvilja ge ifrån sig bitar av deras liv tillsammans. Men också genom att kämpa för texternas status. Hon ville, precis som Stein själv, att de skulle få världsrykte. Jag har lätt att förstå henne. Också jag lever med dessa texter. Jag försöker vårda dem, umgås med dem, som om allt fortfarande hängde på dem. För mig är de en ständig påminnelse om att litteratur kan vara så mycket.
1: Det sa författaren och journalisten Mattias Hagberg som hade läst Francesca Wades Gertrude Stein, An Afterlife från 2025. Och producent för Radio SN var Olof Åkerlund. I helgen kom nyheten att musikern Jojje Vadenius har gått ur tiden, 80 år gammal. Och efter det en lavin av hyllningar från närmast alla håll och kanter. Jag säger hej och välkommen till min kollega Lisa Wall.
8: Hej Samuel.
1: Du intervjuade ju Jojje Vadenius här i P1 Kultur för drygt ett år sedan och då var han aktuell med sin sista skiva Livet är mer än bara musik. Vad var det för Jojje som du pratade med då?
8: Han var pigg, glad, stark, ödmjuk. Han skämtade att han inte kände sig en dag över 78. Han sa också att han inte kunde spela lika fort längre, att han liksom fick spela smartare. Men han ville också så här vara aktuell. Han ville göra mer musik för sin egen ålder och han hade ju spelningar bokade för den här veckan när han skulle fyllt 81. Och var verkligen en musiker mitt i steget.
1: Alltså att ge sitt albumtiteln Livet är mer än bara musik, vad säger det om en person som anses vara en av våra allra största liksom, instrumentalister och musiker?
8: Ja, men det säger ju någonting om honom. Han var liksom mest stolt över sin personliga utveckling. Han beskrev sig själv som lite av en snobb tidigt i livet och att hans fru och att livet lärde honom vad det var som var viktigast. Och det hänger inte på om du spelar världens bästa solo varje kväll. Du är ändå värd att älskas. Och det här var ju en sorgeplatta. Mm. Hans hustru Britt gick bort för 4 år sedan. Han sjöng om sorgen, men han sjöng också om tacksamheten och kärleken. Och han samarbetade ju med 2 änkor som ju delar den här erfarenheten av att förlora sin livspartner. Hans låttexter skrevs av författaren Lotta Olsson som ju var gift med författaren Ulf Nilsson. Och sen så jobbade han i sin föreställning med pianisten Lotta Hasselqvist Nilsson som ju var gift med kompositören och pianisten Stefan Nilsson. Mm. Och jag tänker att de här erfarenheterna som de delade fördjupade det här musiken och det blev ärligt och sant.
1: Ja, vi ska ta och lyssna på en kort bit från både intervjun och sen en följande musiksnutt.
9: Jag tänker egentligen inte så mycket på döden. Jag tror det, jag har ju haft ett väldigt bra liv på många sätt och vis. Va? Jag har fått det väldigt bra i livet trots att Britt inte är här längre. Och det gör att det där med döden inte känns så skrämmande på något sätt. Va? Jag tror det är mer skrämmande om man kanske är kvar i någon sorts ungdomlig oförstånd och inte har lärt sig så mycket i livet utan fortfarande har mycket kvar som man kanske skulle vilja uppleva. Liksom. Jag är

0: Strax går jag glad och stolt och önskar inget mera.
1: Låten Släkt du av Jojje Vardenius från hans sista album Livet är mer än bara musik, som släpptes förra året. Och då var han alltså gäst här i P1 Kultur och intervjuades av dig, Lisa Wall. Han anses ju vara en av Sveriges största inom musik. Vad har föranlett den epiteten?
2: Det fanns ju några år när han spelade med precis alla svenska musiker. Cornelis, Monica Zäta, Pugg, Björn Jason Lind, Merit Hemmingsson. Skulle du ha en gitarr, då var Jojje Vardenius det finaste som du kunde få. Och på senare år så producerade han ju flera plattor också. Man kan nämna Lisa Ekdahl, Helen Sjöholm kanske.
1: Och där i mitten så hade han ju också en internationell karriär. Vad var det han gjorde då?
2: Han lockades över till USA för att spela med Fusion-fantomerna Blood, Sweat and Tears, och genom dem så fick han sen det här gigget i tv-orkestern till Saturday Night Live, SNL. Och det här är ett band som fortfarande räknas som ett av de tajtaste och snabbaste banden i världen. Ofta så har de bara två genomspelningar på sig för att kunna leverera både till sketcher och till liksom gästande artister. Och där var ju såna artister, James Brown, Marianne Faithfull till exempel. Och han jobbade där mellan 1979 och 85. Sen kunde han fylla på med studiojobb och då blev det turnéer. Och Aretha Franklin, Roberta Flack och Steely Dan, Donald Fagen, Dr. John. Jag får liksom ont i tungan av att bara rapa upp alla de här artisterna. Men Diana Ross måste man säga, och Luther Vandross.
1: Vi ska faktiskt ta och lyssna på vad han svarade när du frågade efter den anekdot från tiden som studiemusiker. Musiker som han berättat flest gånger.
3: Nej, den kanske den roligaste historien som studiemusiker, det är väl... Ja, det finns ju flera förstås, men bland det roligaste är med Luther Vandross, va? Ja. För det, jag råkar vara med på hans första riktigt, riktigt stora hit som heter Never Too Much. Introduktionen har en ganska viktig gitarrfras i sig. När svarta människor i Amerika eller var som helst får reda på att det är jag som lirar den där, så är det nästan vågen. Liksom. Det där är stort. Liksom. Och det är ju kul att man har varit med på andra grejer som kanske musikaliskt har varit lika intressanta, men som inte har fått det genomslaget. Liksom. Mm.
1: Never Too Much med Luther Vandross. Det är ont att sänka volymen på den här.
2: Det är så funky. Åh, vad bra det är. Han visste hur man spelade på pauserna lika mycket som på tonerna.
1: Definitivt. Alltså, det svänger så himla mycket här. Men Lisa Wall, vad är det för arv han lämnar efter sig då?
2: Arvet är att han var verkligen en av världens bästa musiker. Han var en föregångare för det svenska musikundret. Och framförallt så tror jag att han var en riktigt trevlig arbetskompis. Och det här är viktigt faktiskt. För du kanske inte får alla de där jobben även om du är skitbra på ditt instrument. Du måste också vara en god människa och lite kul att hänga med. Sen tänker jag att den här barnmusikkanon, den kommer att leva kvar. Goddag, goddag, Kalles klätterträd. För han är faktiskt farbrorn som inte vill vara stor. Det där sitter ju liksom i hjärnbarken på oss. Och hans musik till barnen var så respektfull. Han spelade aldrig ner till barnen. Och han behöll det där lilla barnet inom sig själv. Väldigt, väldigt nära den här vuxna musikern i alla år. Det fanns en lekfullhet nära, men också ett driv att alltid vara bäst på det han gjorde. Men sen ska vi inte förminska honom till någon slags lekfarbror. För hans enorma produktion och samarbeten inom nästan... alla genrer, det kan ingen matcha. Han jobbar med de största och han var deras like.
1: Det låter inte som att han lämnar något tomrum direkt efter sig, utan den var fylld, den där.
2: Det är fyllt med musik.
1: Tack så jättemycket, Lisa Wall, som alltså intervjuade Jojje Vardenius förra året då han släppte albumet Livet är mer än bara musik. Och hela intervjun går att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Och nu på torsdag klockan 8 hör du en konsert med Jojje Vardenius och Tommy Körberg tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester i P2 Live. Och innan vi avslutar programmet tänkte jag att vi kan väl lyssna på en av Jojje Wadenius låtar som då riktade sig till den yngre generationen.

0: rakt upp.
1: Jojje Vadenius, mitt lilla barn, får avsluta dagens P1-kultur. Imorgon är vi tillbaka och då gästas vi av låtens textförfattare Barbro Lindgren. I vår har hon varit aktuell med boken Nu kommer natten. Producent idag var Sara Ek. Tekniker var André Ljungberg. Jag heter Saman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.

0: Och imorgon torsdag så kan du förresten i P2 höra ett nyinsatt P2 klassiskt med Jojje Wadenius och Tommy Körberg. Klockan 20 i P2 imorgon torsdag.
1: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
2: I tusentals år har rytm och rim varit stommen för de berättelser som vi människor delat med varandra. Som här i Homeros Odysseen, skriven på versmåttet hexameter. Men hur vet man att den är det egentligen? Och vilket är det argaste versmåttet? Och varför är det just sonetten som blivit kärleksdikternas främsta klisché? Den nya serien Rim och reson handlar om vers och rim och varför vi älskar när det stämmer. Hör poeter och experter läsa några av världslitteraturens mest älskade dikter och lär dig känna igen ett par av de klassiska versmåtten. Lyssna på lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Nyheter väntar i P1, för nu är klockan 4.
3: Ekot. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Och nu varnar hjälporganisationer för risken för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det är otäckt.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
5: Ja, man säger att det är dem.
3: Reportrar Ekots medarbetare i Gaza, Samia Bosalem och Katja Magnusson. I Hålanda i Ale kommun norr om Göteborg har 2 personer förts till sjukhus med ambulans efter att en brand brutit ut i en villa, det skriver Göteborgs-Posten. Larmet kom in till SOS Alarm 5:02 i natt och enligt räddningstjänsten ska branden vara fullt utvecklad. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland inklusive Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Ekot med Sofia Sofroniado.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Det handlar nästan uteslutande om AI i den här kommande timman. Både i podden Dagens Eko, då om det nya motståndet i världen mot AI. Och dessförinnan i återutsändningen av förmiddag i P1 om hur AI kan komma att påverka valet. Men innan vi hör det, ett programtips och lite särskilt inför nästa vecka.
7: En av våra stora P1-profiler i studion, vår Hans Rosenfeldt. Hur är läget?
8: Det är bara bra, tackar som frågar.
7: Vad betyder publiken för programmet På minuten?
8: Det kan vi väl säga att publiken är direkt avgörande för att vi ska göra På minuten. framförallt panelen märker ju när och får väldigt, väldigt mycket energi av att de märker att skämt landar och att folk har roligt och att när de tror sig säga något roligt och det finns inte en enda reaktion, så är det är svårt att gå vidare. Jag tror det känns som att de bombar precis hela tiden. Så publiken är oumbärlig för på minuten.
7: Och nu är det snart dags att spela in de så kallade arena-versionerna av programmet, eller hur?
8: Ja, våra hybridsversioner när vi är i Berwaldhallen i Stockholm den 11 maj klockan 19.00.
7: Vilka vill ni ska delta den här gången?
8: Vi vill ju att alla ska delta som publik den här gången. Det är ja, från när och fjärran skulle man kunna säga.
7: Och tiden och platsen tog du, va?
8: Jag tror att jag sa att det var Berwaldhallen den 11 maj klockan 19.00.
7: Alla som har varit med på det här vet ju hur kul det är, men om man inte har möjlighet att vara med i Berwaldhallen då den 11 maj, vad kan vi se fram emot då?
8: Ja, då får man vänta några veckor och så får man lyssna på programmet istället. Nu har vi sändningsuppehåll, men vi är tillbaka igen midsommardagen och 9 veckor framåt. Och under någon av de 9 veckorna så kommer Berwald-programmen att sändas.
7: Just nu är det som sagt uppehåll, men hur gör man om man vill lyssna på minuten?
8: Ja, men vi finns ju då i Sveriges Radio-appen som man kan lyssna på. Väldigt många gamla program faktiskt. Jag tror att arkivet sträcker sig till en bit in på början på 2000-talet.
7: Sökord behövs ju i den här kraftiga medievärlden.
8: Ja, det enklaste att hitta oss, det är ju då att helt enkelt slå in vad vi heter, På minuten.
7: Tack så länge för det, Hans Rosenfeldt, programledare för På minuten i P1.
0: Och efter det så går ordet till Nicke Nordmark.
9: För ett par veckor sedan gjorde jag ett program om partiernas politiska kommunikation och vi snuddade vid hur AI kan påverka den kommande valrörelsen. I dagens direktsända program ska vi enbart fokusera på AI. Ja, i de senaste valen så har ju sociala medier varit en mycket viktig plattform för politiker för att nå ut med sina budskap. I år kommer för första gången AI att användas för att skapa och sprida innehåll i en svensk valrörelse. Vilka konsekvenser kan det få för oss väljare som ska fatta beslut i september? Och vad händer om vi slutar lita på det vi ser och hör för att vi inte kan avgöra om det är äkta eller skapat av AI? Tillsammans med 2 gäster ska jag gå igenom de utmaningar som finns och förhoppningsvis hjälpa er lyssnare förstå mer om hur AI kommer att påverka oss i valrörelsen. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Jag börjar med att säga hej och välkommen Jannike Tillå.
1: Tack så mycket.
0: Du är chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen. Jag slänger en liten marig fråga på dig så här i inledningen. Vad är det värsta som kan hända om AI får en stor roll i årets valrörelse?
1: Ja, den största risken är ju inte bara att enskilda bilder och klipp sprids som är AI-genererade och falska, utan det handlar mer om den större frågan om informationsmiljön när den blir osäker. Om vi inte vet vad som är äkta, vad som är manipulerat och vad som är AI-genererat, så finns det risk att tilliten minskar generellt för information. Och det gäller inte bara ett enskilt parti eller individ, utan det handlar om informationsmiljöerna överlag. Mm. Och det tror jag är en jättestor risk över tid.
0: Det blir lite grann som jag hör att man säger i Ryssland. Så här, ingenting är sant och allt är möjligt. Det är det du är rädd för?
1: Absolut, det är den största risken tror jag.
0: Mm. Så säger jag hej och välkommen Mikael Wiberg.
2: Tack så mycket.
0: Du är professor i informatik vid Umeå universitet. Men jag vänder på frågan till dig. Vad är drömscenariot som du ser det? För vilken roll AI kommer att spela i valrörelsen alltså?
2: Ja, nej, men det är ju väldigt tudelat med AI. Alltså, å ena sidan de här riskerna, men å andra sidan så AI kommer också med en enorm potential och en enorm kapacitet där vi kan sammanställa information, filtrera information, jämföra informationsmängder och så vidare. Så att inte bara för politiker men också för medborgare så är det också ett väldigt kraftfullt verktyg.
0: Mm. Vi ska se om vi landar någonstans mitt emellan det här eller var vi kommer i det här programmet. Men först, Jannike, jag skulle behöva lite hjälp att förstå vad vi egentligen menar med AI i det här sammanhanget. Det kan kännas lite luddigt samlingsbegrepp på något sätt, men vad är det vi pratar om?
1: Ja, men precis som du säger, AI är ju mycket. Många olika saker. Men jag tror när vi pratar om AI i valrörelsen så handlar det nog framför allt om generativ AI. Alltså de här verktygen som snabbt kan skapa text, bild, ljud och video som är äkta eller inte äkta så att säga. Men det är ju också så att AI ser vi i våra rapporter Svenskan och Internet Valspecial att många nu använder för att prata politik och förstå politik med de här tjänsterna. Så det är en annan del som valrörelsen och AI hör ihop. Och sen den tredje är ju faktiskt hur partierna som alla andra organisationer nu söker sina vägar att just effektivisera sig och använda AI i sitt eget kampanjarbete. Så jag ska säga att för mig är det de här tre områdena det handlar om.
0: Mm. Mikael Wiberg, har du någon annan bild av vad AI egentligen är när vi pratar valrörelse?
2: Nej, men det stämmer väldigt bra och jag tänker att just generativ AI och att de här chattbottarna där man snabbt kan generera både text och bild, video och så vidare. Och även ljud och musik och annat. Så det är ju sånt som är snabba verktyg som kan göra väldigt stor skillnad här.
0: Mm. Och Mikael, vad skulle du säga är annorlunda inför det här valet jämfört med det förra då?
2: Ja, det är egentligen ganska mycket som är annorlunda. Och backar vi några val i Sverige så har det egentligen varit annorlunda vid varje val. Alltså att först så var det webben och webben slår igenom och partierna börjar undra hur syns vi online, hur har vi en hemsida, hur når vi ut med våra budskap. Sen kom sociala medier vid nästa val där man funderade över likes och följare och hur når vi de unga och så vidare. Och nu vid det här valet så verkar det som att AI är det stora teknikskiftet i samhället.
0: Mm. Jannike Tillå, ni på Internetstiftelsen, ni har gjort en undersökning. Hur tror folk att AI kommer att användas nu inför valet?

0: sant eller falskt då, att det ska vara vardagsmat att vi tillbringar så mycket tid i informationsmiljöer där vi inte kan räkna med att det vi tar emot är äkta.
1: Nej. Och hur tror du att partierna och politikerna kommer att använda AI i val, inför valet då?
0: De kommer använda AI på många olika sätt. De kommer använda AI för att effektivisera sitt eget kampanjarbete. AI är ju ett ypperligt verktyg för att just ta fram olika typer av innehåll för olika typer av målgrupper när det kommer till kommunikation. Jag tror man kommer använda AI för att göra mer analyser och förstå väljarna mer. Och jag vet också att det finns konkreta exempel där man nu testar att till exempel göra kampanjfilm med AI. Man har chattbottar inom partierna där man får hjälp som partimedlem att få svar på frågor som kan komma från väljare. Man gör helt enkelt en egen unik liten chattbot som vet exakt vad ett parti tycker och tänker i vissa frågor. Mm. Sen så tror jag också att man kommer använda, vi ser att Socialdemokraterna har redan testat att med AI ringa upp ute i ytterområden där man alla inte pratar svenska, så man har ringt på olika språk för att mobilisera kring 1 maj till exempel. Det är ett konkret exempel där man testar sig fram nu.
1: Mm. Men tror du att enskilda politiker då och partierna kommer att skapa bilder och video med hjälp av AI?
0: Jag tror de kommer göra det, men jag tror också att de kommer vara noga med att märka det och berätta om det. För det här är ju en tillitsfråga. Jag tror inte att de svenska partierna kommer arbeta med desinformation genom AI, utan snarare så kanske det är andra aktörer runt om som vill påverka valutgången som inte är partierna som kommer göra det.
1: Mm. Mikael Wiberg, har du någon tanke där om hur partierna och politikerna kommer att använda AI?
2: Nej, men absolut. Jag tänker här att vi är inne på det här med informationsmiljöer och vi lever ju i ständigt informationsbrus, mediebrus och väldigt komplext informationslandskap i någon mening. Och jag har ju tittat på det här i nästan 25 år. Ibland pratar jag om ett interaktionssamhälle också i det att vi tar till oss information, sen delar vi det vidare och det är väldigt snabbt så att man tror att något är sant eller på riktigt och så delar man det vidare och blir medskapare också av kanske skeva verklighetsbilder.
1: Mm. Men om vi går till partierna och kommunikationsavdelningarna och även enskilda politiskt aktiva, alltså vad är det de vill åstadkomma med sina budskap? Alltså hur vill de påverka oss? Vad är det de vill uppnå? Jannike Tillå, vad tänker du där?
0: Jo, men det är klassiskt kampanjarbete. Man vill berätta sin historia, man vill påverka väljarna att gå den väg som man själv tycker är rätt. Man vill helt enkelt locka väljare på olika sätt, så att det är ju inget nytt egentligen. Det som är nytt är att AI-verktygen gör det mer effektivt och gör det möjligt att just möta olika målgrupper på olika sätt. Något som du kanske behövde ha en ganska många kommunikatörer och experter som skapade innehåll tidigare. Nu kan du effektivisera det arbetet och göra många fler versioner och det går snabbare och du kan testa och funkar inte så kan du dra tillbaka och testa igen och sådär. Så att det handlar mer om skala och fart här skulle jag säga.
1: Okej. Jag vet att tidigare har man ju pratat också mycket om att det som sprider innehåll på sociala medier i alla fall är ju det som skapar starka känslor och kanske liksom ilska och frustration eller rädsla och sådär. Finns det inte en risk att partierna och kommunikationsavdelningarna vill åstadkomma det med hjälp av AI? Vad tänker du, Jannike?
0: Ja, men det är precis som du säger. Algoritmerna som styr vad vi får upp i våra flöden på sociala medier agerar ju på olika signaler som vi ger. Nu ska jag vara tydlig med att det skiljer väldigt mycket åt vilket socialt medium vi pratar om här. Men det handlar om är att en signal är ju just att vi reagerar, att vi kanske kommenterar, att vi delar vidare. Och det är klart att den typen av innehåll får ju en viss fart på ett annat sätt och en spridning. Å andra sidan ser vi då att TikTok för de unga väljarna är jätteviktigt i det här valet. Och där är det snarare andra mekaniker. Det handlar om underhållning, det ska vara visuellt och det ska vara snabbt lockande. Då behöver man anpassa innehållet för det. Så det är lite olika för de olika plattformarna.
1: Mm, okej. Mikael Wiberg, vad ser du framför dig? Vad är det, kommunikatörer och politiker, hur vill de påverka oss? Vad vill de uppnå?
2: Nej, men ytterst så vill man väl vinna valet så att säga. Och på olika sätt så jobbar man med allt ifrån torgmöten till partiledardebatter och så vidare. Och det är klart att sen är det ju för spridningens skull så är ju de digitala plattformarna fantastiska för det. Mm. Det är lätt att nå ut till väldigt, väldigt många på väldigt kort tid.
1: Ja. Jannike Tillo, på vilka plattformar

0: formar tror du att vi kommer att se mest AI-genererat material då?
1: Och jag tror vi kommer se det på dem alla. Och vi kan ju säga att tittar vi på åldersgrupperna så ser ju vi att många unga tar ju del av politisk information i videotunga plattformar. Instagram, TikTok. Äldre tar fortfarande del av politisk information på Facebook som inte de unga gör. YouTube kommer vara en stor kanal. Så här, vi kommer se det överallt. Öppet i flöden, i stängda och halvstängda grupper där man pratar politik. Och det kan vara allt ifrån roliga memes till ren desinformation där man verkligen luras. Det här är ju en skala som är ganska grå. Vad är politisk information och vad är politisk påverkan?
0: Mm. Jag läste någonstans att TikTok har vuxit i betydelse i den här valrörelsen. Vad vet du om det, Jannike?
1: Ja, men det stämmer. Hälften av förstagångsväljarna till exempel tar del av politisk information genom TikTok idag. Och 32% tycker att det är en viktig kanal för politisk information. Tittar vi för 4 år sedan när vi gjorde mätningen då var det 6% av förstagångsväljarna som såg TikTok som en viktig kanal. För man har liksom lärt sig att sociala medier ska man inte ange som viktiga kanaler för politik eller information eller nyheter överlag. Men här ser vi en förändring i attityd bland de unga.
0: Mm. Ja, hörni, det här är förmiddag i P1 och vi ska fortsätta prata om hur AI kan påverka årets valrörelse. Ja, Mikael Wiberg, du är professor i informatik. Om du nu då får den frågan kanske som Jannike fick där i inledningen, vad skulle du säga är den största risken med att AI används under valrörelsen?
2: Nej, men det är ju det att om man helt lämnar verkligheten och går över till sånt som bara är genererat och det blir pajkastning med hjälp av AI, så är det ju lätt så att det också skadar hela den demokratiska processen. Så förutom det som är ytfenomen, alltså att man genererar någon liten bild och sådär, så kanske vi slutar lita på det som sägs och tar avstånd. Och det är kanske det största hotet då.
0: Jannike, vad tänker du om det? Du var inne på det lite tidigare.
1: Nej, men jag delar verkligen den här bilden av risken att vi till slut inte litar på någonting. Och jag tror också att det är viktigt att förstå hur AI ändå i kombination med att man kan producera så mycket innehåll och kan nå ut till olika målgrupper på olika sätt. Det riskerar ju att stärka polariseringen. Det riskerar att vi möts av mer desinformation och mer känsloladdade budskap, för det är så algoritmerna fungerar. Och det gör ju att vi kanske står längre och längre från varandra. Vi får liksom inte till det där samtalet om politik som vi kanske tidigare har haft mer av på sociala medier och även utanför sociala medier. Just polariseringen har ju egentligen inte ökat så mycket i Sverige, men däremot har den så kallade affektiva polariseringen ökat. Det vill säga att vi blir mer och mer hatiska eller tycker mindre och mindre om motståndaren. Det är mer och mer personligt. Och jag tror det är en stor utmaning när vi ska någonstans mötas och prata om lösningar på samhällsfrågor som egentligen politik handlar om.
0: Mm. Och den här affektiva polariseringen då, alltså vilken roll skulle AI kunna spela där, tänker du?
1: Just att AI så snabbt kan användas för att skapa väldigt anpassade budskap som just stärker den här bilden av motståndaren som något demoniskt eller någon som är dum eller vad det nu är. Det går så fort att just liksom förstå signalerna och sen anpassa budskapen. Så att jag tror att det blir som en helt annan typ av skala i det här. Mm. Jag tror det är den stora risken här.
0: Aha. Mikael Wiberg, vad skulle du säga? Alltså, hur kan AI-genererat material påverka vår bild av verkligheten, tror du?
2: Nej, men vi har ju varit inne på det lite grann, det här med att man ifrågasätter om någonting överhuvudtaget är sant eller på riktigt. Och till och med kan sånt som är på riktigt få svårt att nå ut. Det drunknar i idén om att det mesta börjar vara AI-genererat. Så små filmklipp, så undrar man, nej, men har det verkligen hänt? Eller någon bild från något sammanhang och man tänker att jo, fast den kanske också är AI-genererad. Det kan ju också vara så att apropå vår bild av verkligheten, att väldigt mycket av vår verklighet så att säga skapar vi ju inom oss. Mm. I hur vi tänker, hur vi värderar saker, hur vi ser på världen, hur vi värderar information. Och det är klart, det kan ju öka den här polariseringen så att säga, att man får också vatten på sin kvarn eller man får argument för sitt sätt att se. Och det kan ju vara en fara i sig för demokrati, för där kan man också behöva kunna byta perspektiv, kunna se på de här stora samhällsutmaningarna från flera olika perspektiv. Och det kan handla om allt ifrån hur vi ska ha det med miljöfrågor eller någonting annat som är de stora samhällsövergripande utmaningar.
0: Mm. Där har man ju tidigare pratat om det här, benämnt det lite grann som ekokammare, alltså att algoritmerna matar mig med det som stämmer överens med mina värderingar. Är det du är inne på, Mikael, att man får inte intryck från annat håll liksom?
2: Mm. Nej, men flertalet av de här AI-bottarna har ju skapats med en slags modell att den nästan alltid håller med. Nästan in absurdum, så att säga. Ja. Och det kan vara ganska svårt. Man får stå på sig lite grann för att en AI-bot ska byta perspektiv. Så det är en del av det hela. Det andra är vilken data som de här modellerna är tränad på. Och den kan ju också i sig vara biased.
0: Mm, alltså vinklad åt ett håll. Men jag tänker också att om jag sitter med mina sociala medier, med mitt flöde, alltså är inte risken ganska stor att jag kommer att matas med, ja, men till slut då kanske en hel del AI-material som helt enkelt är i linje med vad jag redan är övertygad om?
2: Så är det absolut. Och det kan man ju nästan ta vilken sån här plattform som helst, Instagram till exempel, att stannar man till vid ett klipp, om man dessutom sparar ett klipp, så får man ju ännu mycket, mycket mer av det. Ibland pratar man om informationsbubblor eller filterbubblor eller annat, men man blir som i sin egen lilla värld. Och på så sätt har ju medielandskapet ändrats enormt från hyllans hörna, liksom första sändningarna där man fick en gemensam referenspunkt. Man kunde säga, men såg du också det där programmet igår? Nu för tiden när det blir allt mer streaming, allt mer sådana här bubblor och så kanske man inte har gemensamma referensramar längre.
0: Nej. Och vad ser du för utmaningar med det, om vi får så att säga separerade bubblor som nästan var och en vistas i då?
2: Nej, men det ökar ju den här polariseringen. Man får hela tiden stöd för sitt sätt att se.
0: Mm, okej. Okay. Jannike Tillå, har du några tankar om det här med ja, om vi kallar det ekobubbla då, som man lätt hamnar i?
1: Ja, men absolut. Jag ska lägga till att när vi tittar i vår rapport så ser vi att väldigt många unga fortfarande delvis konsumerar traditionella medier. Man lyssnar på radio, läser tidningar och tittar på tv när det kommer till politik. Så det finns några gemensamma plattformar, men det är väldigt stor skillnad när det kommer till frekvens, hur ofta man gör det. De unga tar ju ett mycket större del av politisk information i de här sociala mediemiljöerna. Mm. Jag brukar säga att förr hade vi lägrens tv, du var inne på det, Mikael Hylands hörna. Sedan så hade vi internetbrasor och nu har vi små enskilda tändstickor med väldigt små ljus som är väldigt anpassade till oss själva, och där de olika plattformarna anpassar sig till oss på olika sätt när det kommer till de budskap vi tar del av. Mm. Jag brukar också ge tips. Testa att byt flöde med en kompis en dag, så kommer ni förstå mycket mer av hur otroligt anpassat det ni tar del av är.
0: Kan man också själv på något sätt så här jobba för att förändra sitt flöde? Går det ens en gång?
1: Alltså många gör ju det. De testar att egentligen interagera mer med ett visst typ av innehåll, att inte stanna upp vid det de tidigare har tyckt var spännande, och just att man helt enkelt ger de här algoritmerna andra signaler. Men det krävs en del kunskap och jobb.
0: Ja, vi har berört det här innan. Liksom. Det var mer jag som kanske vädrade en oro. Alltså att partierna eller kommunikationsavdelningar och sådär kommer ju att försöka ta så mycket plats som möjligt i människors flöden. Alltså finns det inte en risk att budskapen som genereras av AI då kommer att vara väldigt skruvade och kanske inte riktigt representera verkligheten? Jag vill höra er bådas liksom tankar om det. Mikael Wiberg, vad tänker du?
2: Nej, men jag tänker att å ena sidan det är alltså att, och det har man ju sett internationellt också. Men å andra sidan också tror jag att man kanske kombinerar de här sakerna. Man kombinerar webb och sociala medier och AI och kanske nyttjar väldigt mycket humor och sådär för att också nå ut. Så att det kan på olika sätt finnas, tror jag, olika mediestrategier i det här.
0: Men jag tänker också, vi har ju en president i USA som ju själv matar ut bilder genererade av AI som ju väcker väldigt starka reaktioner och som ju ibland, helt ärligt talat, absolut inte har med verkligheten att göra. Vad är det som säger att svenska politiker inte kommer att ta efter det? Vad tänker du, Jannike?
1: Men generellt så har vi en annan tradition kopplat till politisk kommunikation, skulle jag säga. Så jag känner inte mig så orolig att just partierna och partiledarna ska just generera falska bilder på det här sättet. Utan jag är mer orolig för det som sker inom andra organisationer eller andra enskilda individer som vill påverka valutgången. Där det kan vara väldigt svårt för oss användare att särskilja vad som är sant eller falskt. Och till exempel ser vi att väldigt många följer ju konton, influencers, politiska experter, politiker på sociala medier. Mm. Och några av de här personerna och organisationerna, de har en tydlig agenda. Vi har till exempel sett helt fejkade konton, alltså influencers på kanaler som inte finns på riktigt och som berättar om ett budskap för att sakta men säkert förändra vår syn på saker och ting. Så att jag tror att jag ser mer risk det som är runt omkring, inte själva partierna faktiskt.
0: Nej, okej. Mm. Du tar ju upp ett konkret exempel där, men har ni något fler då om där AI-genererat material har spridits och fått någon form av effekt? Kanske det måste vara från Sverige då, men bara så vi förstår vad vi pratar om, Mikael.
2: Nej, men absolut, jag håller helt med där. Och ett sånt exempel är ju det här att det var för några veckor sedan och man undrade om Netanyahu lever eller inte. Och det cirkulerade ett, visade sig, AI-manipulerat klipp där jag tror det var ett sjätte finger på handen och en tand som försvann och kom tillbaka och försvann igen i det där klippet och så. Men där var det ju andra som hade manipulerat ett riktigt klipp bara för att folk skulle tro att det var AI-genererat.
0: Okej. Vet du om det fick någon, jag menar det avslöjas ju då förmodligen, men hinner det få någon effekt den där typen av videor?
2: Jag tror att vi lever i en så snabb informationsvärld så att kanske inte just i det fallet, men börskursen kan ju hinna påverkas eller andra sådana saker som får följd effekter liksom i den här informationsekologin som där både medborgare och politiker och företag och andra deltar hela tiden.
0: Mm, just det. Ja, vi ska fortsätta prata om AI i valrörelsen och kanske lite mer rikta in oss på vad som behövs för att möta de utmaningar som vi har pratat om här. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, Jannike Tillå på Internetstiftelsen har gjort en undersökning och där svarar 4 av 10 att det är svårt att avgöra om en bild eller en video är äkta eller har skapats av AI. Vad tänker du behövs för att fler ska känna sig säkra på det?
1: Ja, först och främst vill jag säga att det är ju inte konstigt att man tycker att det är svårt, för det här går så snabbt och de här bilderna och videorna är så bra.
0: Verkligen.
1: Så det är enskilda experter som jobbar med det här varje dag har faktiskt svårt att se vad som är AI-genererat eller inte idag.
0: Mm.
1: Det är ju inte rimligt att lägga hela ansvaret på individen såklart, men det behövs ökad kompetens och förståelse. Vi behöver höja golvet för alla i Sverige för att förstå vad AI är för någonting och hur det kan användas.
0: Mm.
1: Här har vi väldigt stora skillnader i kompetens där vi behöver jobba ännu mer.
0: Vad menar du med att höja golvet där?
1: Jag menar att alla människor, oavsett ålder, bakgrund och vad man jobbar med, behöver förstå hur AI kan användas. Hur man kan dels förstärka sig själv med AI, men även hur det kan användas för att manipulera innehåll till exempel.
0: Mm.
1: Och hur man kan ha ett kritiskt förhållningssätt till tekniken. Och här ser vi ju att vi behöver stora insatser för att nå hela befolkningen. För det är så omvälvande teknik som vi möts av varje dag, mer eller mindre medvetet. Så det tror jag är en jätteviktig fråga. Man kan inte lägga ansvaret såklart på individen helt och hållet, men jag tror det är en bit av pusslet.
0: Och hur tänker du att vi ska göra det då, höja golvet, göra fler medvetna och mer kompetenta så att säga?
1: Vi kan ju börja med skolan. Skolan idag det är väldigt ojämlik när det kommer till vilken typ av AI-kompetens de unga får med sig. Vi gör rapporter om även detta och pratar med barn och unga mellan 8 och 19 år som berättar att vissa lärare säger använd AI, de övar på att vara källkritiska. Andra lärare säger det är förbud och fusk. Mm. Så här behöver skolan ha en plattform och ett tydligt ansvar och också utbilda pedagoger. Något som vi också jobbar mycket med på Internetstiftelsen, att hjälpa pedagoger att ta sig an de här frågorna i klassrummet. Det är en sak. Den andra är en stor, bred digital folkbildning där vi höjer golvet för förståelsen för vad AI är, vad data är, hur det kan påverka mig, hur det kan användas. För att dels få människor att testa och förstå tekniken om de vill det och vågar det, men även ha det här kritiska förhållningssättet. Nu ser vi ju att många lämnar den traditionella sökmotorn och ställer egentligen sina frågor direkt till en generativ AI-tjänst. Det kräver jättemycket av oss när det kommer till källkritik.
0: Mm.
1: Så det tror jag är en viktig fråga.
0: Jag tänker också så här att hyfsat många börjar fatta så här att ja, men en del AI-videos kan man liksom avslöja genom att det finns vissa brister i dem, alltså tekniska brister. Du nämnde det, Mikael, där att det saknas en tand eller för många fingrar till exempel, och det kan vara byggnader som blir liksom inte raka i sina strukturer på vissa håll och kanter och sådär. Men om jag breddar den frågan, Mikael, alltså finns det något annat sätt som man skulle kunna tänka? Alltså finns det något annat sätt man kan avslöja om en video är AI-genererad än den rent tekniska? Förstår du vad jag menar?
2: Mm. Nej, men absolut. Och här tänker jag, apropå det här med källkritik. Källkritik har vi tränat oss på länge egentligen. Allt skrivet material och annat material, så har vi för vana att hitta fler källor eller hitta fler perspektiv. En sak man kan göra det är att ser man en nyhet någonstans, så kan man ju se om den är speglad i några fler nyhetskanaler.
0: Mm.
2: Det kan vara en sån sak.
0: Just det.
2: Sen SVT till exempel är ju duktiga på det här med SVT verifierar bilder från krig eller andra oroliga delar av världen. Så att man får hjälp med verifieringen där. Sen tror jag att det är så att med den här snabba teknikutvecklingen, så om kanske ett år eller kortare tid än så kommer det vara nästan omöjligt att rent tekniskt avgöra vad som är AI eller inte. Och då måste våran AI-mognad växa istället.
0: Och då tänker jag så här, ska vi använda oss av lite samma typer av källkritik som vi har lärt oss när det gäller text? Alltså fråga, vem är avsändaren? Vad är det för sammanhang? Och det du var inne på, finns det här verifierat av någon annan överhuvudtaget? Eller finns det något ytterligare som vi kan tänka på?
2: Nej, men absolut är det så. Vi kan gå tillbaka nästan till 60-talets kommunikationsteorier och fundera över vem är sändare, vem är mottagare, vilken är kanalen, vad är det för brus eller störningar i någon mening i det här budskapet, hur är det vinklat, finns det en agenda, är det propaganda eller inte, och sen alltså överhuvudtaget samtalen, att inte glömma bort att en stor del av verifieringen är ju också att man pratar med varann och säger, men du, jag såg det här och är det verkligen så? Någon annan kanske säger, nej men du vet, det där är bara hittepå.
0: Mm. Vi är inne på vad vi som individer kan göra för att på något sätt förstå om vi tittar på AI eller inte. Men om jag vill då ändå fråga er om vilket ansvar tycker ni att politiker och offentliga institutioner ska ta? Jannike Tillå, vad tänker du där?
1: Ja, men för det första så tror jag att det behövs tydlig märkning av AI-genererat innehåll. Speciellt när det handlar om politik och samhällsinformation. Och det ser vi också i rapporten att det är 8 av 10 svenskar som tycker att det behövs en typ av lagstiftning kopplat till det här. Så det tror jag är viktigt. Vi behöver vara transparenta från partiernas håll, från organisationer, från myndigheter när man använder AI och varför.
0: Mm.
1: Och sen så tror jag att plattformarna behöver ta ett större ansvar. De måste bli bättre på att upptäcka manipulerat innehåll och märka det här på olika sätt och bromsa spridning som tydligt syns är för att påverka åt fel håll eller vilseleda. Så jag tror att det behövs lagstiftning på de här områdena och det är tydligt att även svenskarna håller med om det när vi tittar på vår rapport.
0: Ja, du är inne på det. 6 av 10 vill att det ska regleras alltså på något sätt. Men hur skulle sådana regler se ut, tänker du?
1: Ja, men dels handlar det om märkning. Det är det 8 av 10 som tycker att märkning av AI-genererat innehåll som har med politik och samhällsinformation är viktigt och ska lagstiftas om.
0: Ja.
1: Sen finns det då de som tycker att det är viktigt att lagstifta om hur politiken överlag får använda AI. Sen vet jag inte på djupet hur det skulle se ut, men det finns någon vilja, en majoritet av svenskarna tycker att det är viktigt. Och sen ser vi också då den tredje området som handlar mer om de här chattbottarna och generativ AI-tjänsterna där man då vill säkerställa att just de är oberoende och inte blir bias som vi varit inne på tidigare. Mm. Och det är de inte idag, långt ifrån.
0: Nej, just det. Mikael Wiberg, om vi breddar det här då, vad tänker du att vi skulle kunna göra för att stärka demokratin när vi nu genomgår en sån här omställning där AI kommer att ta plats och utrymme?
2: Mm. Nej, men jag håller helt med om att det kanske behövs lagstiftning och sådär. Jag tänker, inom informatik, vi brukar säga att vi formar tekniken och tekniken formar också oss. Och det är inte bara i programmering av tekniken eller den typen av utformning, utan det är också lagrummen och sen också hur vi på olika sätt tar till oss teknik och vad vi använder tekniken till. Och att ha en kritisk debatt även om användningen i sig, för att det sätt som vi tar till oss tekniken kommer att forma hur vi förhåller oss till varann, hur vi förhåller oss till samhället, dess utveckling och ytterst till demokrati som en modell för hur vi vill leva tillsammans.
0: Mm. Och jag tänker, du har ju pratat om vikten av förtroende, tror jag. Vi har ju pratat också om den här risken att vi inte litar på en avsändare och vi inte litar på information helt enkelt. Hur skulle vi kunna göra i ett demokratiskt samhälle för att stärka tillit och förtroende till våra institutioner och vårt styrelseskick, så att säga? Vad tänker du, Mikael?
2: Nej, men ibland har jag lekt med tanken om att använda modellen från det här programmet På spåret, så att man har partiledare i olika sådana ljudtäta, och så får man ge uttryck för sin politik, vad man står för, hur man tänker, och där är det uppenbart att här finns det inget AI, utan här är en människa som är avsändare som berättar lite grann om det vi kanske saknar väldigt mycket i debatten just nu, men de här grundläggande idéerna som bygger sen på partiprogram och så vidare.
0: Mm.
2: Och sen har mycket mera möten.
0: Alltså riktiga stormöten, så att säga. Människor möts fysiskt.
2: Ja, alltså det kan vara så torrmöten och sånt, men det kan också vara mer debatter, mer samtal, men också att skapa mötesplatser för människor, medborgare, att diskutera med varandra, så att det inte bara är en till många kommunikation, så att säga.
0: Nej, just det. Jannike Tillå, vad har du för tankar där om hur vi stärker demokratin?
1: Men jag håller verkligen med att det handlar ju om många sätt att ta till sig politisk information och ha en diskussion som är grundad. Jag tror det är viktigt att vi enas om en verklighetsuppfattning, en faktagrund. Jag tycker det är viktigt för medierna att säkerställa att vi har innan man går in i partiledardebatten eller att vi pratar med varandra på andra sätt som inte bara på nätet. Sen finns ju, tittar vi på 2018 års rapport som vi gjorde, så fanns det väldigt hög förväntan hos förstagångsväljarna att kunna ha en dialog med politiska företrädare på sociala medier. Mm. Nu är det 3% som haft det. Vi har inte lyckats förvalta det. För egentligen så är tekniken och internet en fin möjlighet att just ha den här konversationen mellan politiska företrädare och väljare och prata. Men där har vi andra saker som ställer till det med hat och hot och liksom informationsmiljöerna som smittas ner av den typen av utmaningar. Men jag tror många kanaler, långa format och korta format. Jag tror på samtalet och jag tror på hög medvetenhet och ibland byta sina digitala flöden med någon annan för att få en bredare bild.
0: Tack Jannike Tillå, chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen, och Mikael Wiberg, professor i informatik vid Umeå universitet. Producent för dagens program, där var det Peter Öberg, och tekniker Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Vill du som lyssnar höra av dig till oss på Förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har något tips på något ämne vi borde ta upp, eller så har du tankar om det här programmet. Alla våra program finns ju i appen Sveriges Radio, så det är bara att klicka in där. Det finns många spännande program. Och om du inte vill missa några nya avsnitt av Förmiddag i P1, så kan du följa oss i appen och trycka på hjärtat.
3: Och mer om AI hör vi nu.
4: Sven, ser vi någon slags backlash mot AI just nu?
5: Vi ser protester, upprop och nu också attacker riktade mot OpenAI-vdn Sam Altman. Och vissa menar att det här kanske bara är början på ett större missnöje.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, bojkott och brandbomber, så växer AI-protesterna.
4: På gryniga svartvita bilder från en övervakningskamera syns en man i en mörk huvtröja gå fram på en uppfart mellan två häckar. Plötsligt kastar han ett brinnande föremål mot en grind och springer därifrån.
7: Tonight, San Francisco authorities are investigating a brazen firebombing attack at the home of Sam Altman.
4: Övervakningsbilderna från natten till den 10 april 2026 är tagna utanför en lyxvilla som ligger på en kulle med utsikt över San Francisco och tillhör Sam Altman, VD för OpenAI, som bland annat utvecklat AI-chatbotten ChatGPT.
7: Authorities say the suspect fled before officers arrived. Then less than an hour later, a second incident, this time at OpenAI's headquarters.
4: 2 timmar senare grips en misstänkt. Han befinner sig då utanför OpenAI's huvudkontor i färd med att försöka bryta sig in.
8: A Texas man accused of an attack on OpenAI's CEO is facing attempted murder charges.
4: Mannens försvarare hävdar att han befann sig i en akut psykisk kris och att händelsen bör ses som skadegörelse och inte mordförsök, som är det han bland annat åtalats för. Och bara 2 dagar senare sker ytterligare en attack utanför Sam Altmans bostad.
9: San Francisco police say shots were fired from a car Sunday morning, hitting the CEO's home.
4: En man och en kvinna står åtalade för vårdslös avlossning av skjutvapen. Anklagelser de ännu inte bemött.
6: Gäst, Sven Karlsson, techreporter på Ekot.
4: Och Sven, jag tänker att vi skulle kunna utgå ifrån Sam Altman, som ju blivit någon slags posterboy för den här AI-utvecklingen de senaste åren. Och vi kanske ska börja med att backa tillbaka just några år i tiden till hur debatten om den här tekniken låter då, alltså innan det börjar pumpas ut en massa sådana här AI-verktyg på marknaden.
5: Då, på den tiden, så varnar ju Sam Altman för AI som ett existentiellt hot.
10: You know, I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime.
4: Okej, så då är han en av dem som är ute och varnar för den här tekniken.
5: Ja, precis. För han har en idé då. Alltså han drar en parallell till när man byggde atombomben.
4: Mm-hmm.
5: Alltså här är det teknik som är farlig och som kan bli förödande om den hamnar i fel händer. Så det är bättre att vi bygger den, så att säga, och utveckla den och kommer dit innan fienden gör det.
10: Today we have Elon Musk. Elon, thank you for joining us.
11: Yeah, thanks for having me.
10: So,
5: och de här tankarna om att utveckla den här potentiellt farliga tekniken under kontrollerade former lockar också Elon Musk, som vid den här tiden också är ute och varnar för riskerna med AI.
11: I think we should be very careful about artificial intelligence.
5: Och ur det här då så föds OpenAI, deras gemensamma projekt, 2015. Och det här projektet är tänkt att vara en icke-vinstdrivande organisation som på olika sätt arbetar med initiativ kring AI för att då minimera riskerna när den här tekniken börjar att ta form och kunna användas. Så de anser att de själva då är lämpade att göra det.
4: Det låter ju som att de tänker i termer av säkerhetspolitik här, alltså det de håller på med. Så vad händer sen?
5: Jo, Sam Altman är karismatisk, han lockar en massa talanger och nyckelpersoner till sin organisation. Och han beskriver det här som att de ska få vara med och rädda världen med det här projektet. Men med tiden då så upplever allt fler på och omkring OpenAI att Altman verkar tumma på de här visionerna.
4: Hur då då?
5: Alltså det visar sig att pengar, att till exempel ta in riskkapital och att gå framåt fort verkar vara viktigt för honom. 2019 så startar också OpenAI ett vinstdrivande dotterbolag.
10: We learned early on that we were going to need far more capital than we were able to raise as a non-profit.
5: Och det är liksom början på en längre process där man omvandlar sig till ett mer konventionellt, kommersiellt techföretag.
4: Mm-hmm.
5: Och en av OpenAI:s nyckelpersoner, Dario Amodei, han lämnar året efter det.
10: You needed something in addition to just scaling the models up, which is alignment or safety.
5: Och grundar senare Anthropic, en konkurrent då.
12: OpenAI, I mean you seem somewhat frustrated with them. You were one of the big contributors early on.
11: The reason I am the reason OpenAI exists.
5: Elon Musk, som då till stor del finansierat OpenAI under de tidiga åren, han har redan lämnat och han kommer senare att anklaga Sam Altman för att ha stulit en non-profit, alltså en icke-vinstdrivande organisation, genom att då göra den vinstdrivande.
4: Så det blir verkligen någon form av knakande i fogarna här på den här alliansen som skulle utveckla det säkra AI.
13: Breaking news, Sam Altman is out as CEO of OpenAI. The company just announcing a leadership transition.
5: Ja, alltså till slut så får faktiskt Sam Altman sparken av sin styrelse. Det finns bland annat ett missnöje då internt mot att Sam Altman visserligen pratar om alla de här riskerna och om att gå ansvarsfullt framåt med AI,
4: mm-hmm,
5: men att han internt ibland inte verkar bry sig så mycket om de processerna som ska garantera säkerhet.
4: Och vad säger han själv om de anklagelserna då?
5: Ja, när fler uppgifter av det här har kommit genom åren så har Sam Altman också gått ut och sagt att nej, men han kan ha varit dålig på att kommunicera, han kan ha visat prov på dåligt ledarskap, men han har inte försökt med några bedrägerier och han har inte heller ljugit, menar han.
14: OpenAI co-founder Sam Altman is returning to the tech company less than a week after he was fired by the board of directors.
5: Sam Altman överlever i alla fall den här kuppen genom att försvara sig, genom att mobilisera viktiga investerare, även Microsoft som är en viktig delägare i OpenAI, och han lyckas liksom ta sig tillbaka och få kontroll över bolaget igen.
4: Så jag menar, så långt låter det som att det vi har här är någon slags maktkamp då mellan personer på insidan i den här AI-världen som är oense om hur man ska utveckla det och vem som ska göra det. Men om vi pratar om en backlash mer utifrån så där, mot AI, alltså vad kommer det för exempel på det sen?
5: Ja, alltså det kommer ju från en rad branscher.
15: It's this campaign to stop artificial intelligence nicking stuff from artists.
5: Till exempel så börjar ju konstnärer och illustratörer protestera. De vill inte att AI ska tränas på deras verk.
16: Will AI write the next Hollywood hit? Not if striking writers have anything to say about it.
5: Filmbranschen engagerar sig. Manusförfattare exempelvis strejkar i USA på grund av hotet från AI.
17: Well, the New York Times is taking OpenAI and Microsoft to court.
5: Medier medier som New York Times till exempel stämmer OpenAI och Microsoft för att ja, ChatGPT då enligt tidningen citerar texter utan tillåtelse.
17: More than 1,000 musicians are releasing a silent album to campaign against the British government's plans to change copyright laws.
5: 2025 så släpper brittiska artister ett tyst album i protest mot ett lagförslag där man vill låta AI-modeller tränas på brittiska inspelningar helt enkelt.
4: Det är en hel skiva med ingenting som man kan lyssna på.
5: Med titeln Is this what we want?
4: Men okej, okay, här är det då, jag menar, dels ChatGPT och liknande från OpenAI, men också andra sådana här AI-verktyg som anklagas för att vara tjuvar ungefär. Men vad svarar de på det?
5: De svarar att vi kan inte utveckla AI utan att använda upphovsrättsskyddat material.
4: Men mera, vad kommer det för motstånd mot den här utvecklingen?
5: Ja, men flera exempel på protester då ute på gatorna.
18: We are protesting the Waymos.
5: Taxichaufförer protesterar till exempel mot självkörande bilar.
18: Taking money from the community, taking jobs from drivers, you know.
5: Online så börjar användare i sociala medier använda skällsord mot AI. Man kallar till exempel så här, små fordon som används för matleveranser, självkörande, för clankers, alltså korkade, omänskliga varelser som förpestar stadsbilden.
4: Men det här är ju då att folk känner väldigt stark ilska mot såna här AI-styrda robotar.
5: Eller? Ja, alltså så pass stark att man är beredd att attackera robotar på gatorna.
4: Och ja, någonstans här också, om vi tar oss tillbaks till OpenAI-vdn Sam Altman, så växer det någon slags hotbild och hat riktat mot honom personligen. Eller vad är det som sker där?
5: Ja, precis. Och en sak som händer i upptakten till det är att Anthropic, alltså OpenAIs konkurrerande bolag, de hamnar i en konflikt med den amerikanska militären. OpenAI och Sam Altman kliver in och tar istället det kontraktet med Pentagon, som då gäller att OpenAIs teknik ska användas militärt.
19: We're here today at the OpenAI headquarters because they've cut a deal with the Pentagon.
5: Så det där blir någonting som ganska många är kritiska mot.
20: An online organization called Quit GPT, which is a reference to OpenAI's ChatGPT.
5: Det inleds en bojkott av ChatGPT till exempel. Just det initiativet heter Quit GPT.
4: Så här blir OpenAI's chatbot på något sätt symbolen för det man inte vill ha från kritikerna och de som protesterar.
5: Precis, inte bara symbolen för AI utan också sån teknik liksom lierad med etablissemanget och makten.
19: If we let this technology be integrated with our military, we are looking at a state of war completely unprecedented. We are looking at a surveillance state that none of us agreed to and a constant.
5: Och man vänder sig emot framförallt två frågor, alltså det gäller riskerna med om AI används för övervakning antingen i USA eller i andra delar av världen. Eller i krigföring för att fatta beslut om att attackera olika mål. Och i början av april så publicerar också magasinet The New Yorker en lång artikel, ett porträtt av Sam Altman med rubriken Sam Altman kan komma och bestämma över vår framtid. Går han att lita på? Och så har de intervjuat en rad personer ur Sam Altmans krets genom åren som menar att man inte kan det. Sam Altman medger i den texten själv att han har en del brister som människa, men, men att han absolut går att lita på. Och han ska senare också säga att den här artikeln, tror han, bidrar till vad som kommer att hända.
21: Tech, the founder of OpenAI, under attack today after police say somebody threw a Molotov cocktail at Sam Altman's home.
5: Fredag morgon den 10 april, mitt i natten så kastas det en bensinbomb mot Sam Altmans hus. Bomben ska inte ha gjort någon skada. Den misstänkte flyr från platsen. Och mindre än två timmar senare så grips en 20-årig man efter att ha försökt bryta sig in i OpenAIs huvudkontor då i en annan del av stan med en kanna fotogen, en tändare och ett anti-AI-manifest.
22: He's now charged with attempted murder and possession of a deadly weapon.
5: Och den andra attacken sker bara 2 dagar senare.
1: I San Francisco, home of OpenAI CEO Sam Altman has been attacked for a second time this morning.
5: Enligt polisrapporten då så stannar en Honda framför Altmans bostad. Personen i passagerarsätet sticker ut handen genom fönstret och ska då avlossa skott. Bilisterna flyr, men en kamera lyckas då fånga bilens registreringsskylt.
1: Police tell us they've made 2 arrests.
5: Och San Francisco-polisen går ut sen och säger att de har gripit en 25-årig kvinna och en 23-årig man.
4: Och det här är ju pågående rättsprocesser, så det är ingen som är dömd än. Men jag menar, hur reagerar Sam Altman själv på att uppenbarligen dyker upp människor som misstänks då för att vilja skada honom utanför hans hem?
5: Han reagerar starkt och han gör det offentligt. Den 11 april så publicerar Sam Altman ett långt inlägg på sin blogg som inleds med meningarna: här är ett foto på min familj. Jag älskar dem mer än någonting annat. Det är en bild då på Sam Altmans make som står lutad över deras 1-åriga son som sitter barfota ovanpå ett matbord och tuggar i sig frukt.
4: Och varför gör han så här då?
5: Ja, alltså, Altman skriver att han brukar försöka undvika att dela med sig av sitt privatliv, men han hoppas då att det här fotot ska få nästa person att avstå från att kasta en molotov cocktail mot hans hus, oavsett vad de tycker om honom.
4: Det är den 28 april 2026. Utanför den federala domstolsbyggnaden i Oakland, Kalifornien, vimlar av journalister och demonstranter.
5: Yep.
4: På baksidan av byggnaden rullar en vit jeep med tonade rutor ner i ett garage. Några minuter senare kommer en svart Cadillac. Det är Sam Altman och Elon Musk som anlänt för att göra upp i domstol.
2: Tech titans are battling it out in a California courtroom.
4: Musk hävdar att Altman stulit en ideell organisation och kräver ett skadestånd på $150 miljarder som ska skänkas till OpenAI:s ideella verksamhet. OpenAI å sin sida menar att förändringen av bolagets struktur var nödvändig för att kunna finansiera utvecklingen av avancerad AI-teknik. Deras advokat Bill Savitt säger att Elon Musk själv drev på för att OpenAI skulle bli mer kommersiellt innan han lämnade 2018. Den här stämningen är enligt dem ett försök från Musk att sänka en konkurrent för att gynna sitt eget AI-företag med chattbotten Grok som halkat efter. Och jag menar, utifrån det du beskrivit nu, alltså hur den här debatten då om farorna med och allt som kan vara dåligt med AI gått från att det var något som utvecklare själva bråkade om till att det faktiskt, jag menar, demonstreras på gator och sådär. I slutändan är ju det här saker som är upp till politikerna att bestämma över. Alltså om en sån här utveckling ska bromsas eller inte. Alltså finns det någon politisk backlash mot AI?
5: Ja, alltså vi ser ju tecken på det. Särskilt i andra länder som vi har varit inne på, USA men också delar av Europa, i Tyskland till exempel. Och det är ju inte så konstigt. Alltså det här är ju något som påverkar folks jobb, försörjning potentiellt. Det finns möjligheter där men också stora risker ju.
4: Mm.
5: De politiker som pratar om olika typer av reglering här, till exempel i USA, de pratar ju om ganska stora saker som de vill göra för att liksom hantera den här utvecklingen.
4: Och vad kan det vara?
5: Man pratar om potentiellt då någon sorts fond där liksom de som påverkas av AI, vilket ju man skulle kunna hävda är alla, får ta del av vinsterna på det här området. Eller att stater får göra det och sen distribuera de pengarna på något sätt. Någon form av medborgarlön till exempel, kanske för alla eller kanske för de vars branscher påverkar mest.
4: Alltså att man får pengar på kontot utan att göra något.
5: Ja, alltså det här är väldigt genomgripande politiska idéer som inte bara vänsterkanten pratar om utan också företagen själva i vissa fall pratar om att jo, men en medborgarlön kanske vore rimligt i en framtid där AI har en sån här framträdande roll.
4: Men samtidigt, jag menar, om vi tittar på till exempel den svenska valrörelsen just nu, så hör inte jag så där jättemycket av AI-debatt i den till exempel.
5: Nej, trots den här grogrunden då, så är det ju så att debatten i Sverige är ganska fokuserad på, ja, men AIs möjligheter, typ bygga en app, skriva en text, ta fram läkemedel och så vidare. En del liksom här och nu problem, så som att folk fuskar med sina uppsatser på universitet till exempel. Statsministern vill ju framhäva att han själv använder AI ibland, och regeringen säger att det är viktigt att myndigheter gör det, att företag och medborgare också gör det.
4: Så det är mer att man vill på något sätt uppmuntra till AI-användning och utveckling.
5: Ja, precis. Men om man får gissa, så vore det inte så konstigt om AI blir så småningom i alla fall en större politisk fråga här också.
4: Tack så mycket, Sven.
5: Tack.
4: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Sven Karlsson. Producerade gjorde Carl Kadhammar, Anna Ulpklo och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.
0: Så lite om det vi hör i P1 efter nyheterna.
3: Vad innebär det att födas flera månader för tidigt, och hur kan man må på sikt? I en ny svensk studie har forskare följt barn som i genomsnitt föddes i vecka 27 på 90-talet i Sverige. I vuxen ålder har de sedan fått svara på frågor om hur deras livskvalitet ser ut.
0: Om det hör vi i Vetenskapsradion om några minuter. Nu är klockan 5.
22: Ekonyheter. USAs president Donald Trump meddelade i natt att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Presidenten skriver på Truth Social att insatsen, som kallas Project Freedom, pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock också att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Stilla havet har 3 personer dödats i en amerikansk attack mot en båt som misstänktes frakta narkotika. Det uppger USAs militär. Attacken kom mindre än ett dygn efter att 2 personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Medin säger till Ekot att han inte tror på en friande dom, men om han fälls så kan han överklaga till Europadomstolen. Joakim Medin grep 2025 när han skulle resa in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande regimkritiska protesterna. Medin släpptes efter 51 dagar villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan, men fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
23: P1, Sveriges Radio.
0: God morgon, här är Vetenskapsradion om en ny svensk studie.
24: Det behöver inte vara en katastrof.
3: Vad innebär det att födas flera månader för tidigt, och hur kan man må på sikt?
24: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
3: I en ny studie har forskare följt barn som i genomsnitt föddes i vecka 27 i Sverige i början på 90-talet med en födelsevikt på ett kilo eller mindre.
25: Vi vill öka kunskapen och ta chansen att fråga dem själva nu när de är vuxna.
3: I vuxen ålder har forskarna undersökt deras hälsa och frågat dem om deras livskvalitet.
7: den här studien innehåller budskapet att många gånger så blir det väldigt bra för barnet i slutändan.
3: Det här är Vetenskapsradion och jag heter Jonna Westin. Och vi börjar det här programmet i en sjukhuskorridor. Var är vi nu någonstans?
25: Nu är vi på Akademiska barnsjukhuset utanför intensivvårdsavdelningen för nyfödda.
3: Maria Heyman är barnläkare och gör sin specialtjänstgöring i neonatologi. Hon är doktorand i kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och centrum för klinisk forskning Västmanland och är en av forskarna bakom studien.
25: Här vårdas extremt förtidfödda barn.
3: Så här inne bor alltså föräldrarna dygnet runt, i vissa fall i flera månader innan de får komma hem med sitt barn?
25: Ja, så är det. Generellt är det en vårdtid på veckor till månader som man behöver bo på neonatalavdelningen med sitt barn.
3: Vilken resa de här familjerna gör.
25: Ja, verkligen.
3: Att föda ett barn väldigt mycket för tidigt, flera veckor eller månader, kan man såklart ha olika upplevelser av, berättar Maria Heyman. Men för många innebär det ofta en omtumlande, ibland traumatisk, första tid med mycket ovisshet. I Sverige idag föds omkring 300-400 barn varje år extremt för tidigt. En fullgången graviditet pågår i ungefär 40 veckor och med extremt för tidigt menar man alltså att man föds före graviditetsvecka 28. En som har gjort det är Therese Belt.
8: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
3: Hon var beräknad till december 1993 men kom istället flera månader tidigare på sommaren i augusti. Vet du varför du föddes extremt för tidigt?
8: Som för många andra så vet vi inte riktigt varför. Men vi har misstanke om infektion.
3: Vi ska återkomma till Therese. Ja, det går inte alltid att veta varför barn ibland föds väldigt mycket för tidigt. Det kan vara så som de tror i Therese fall att mamman får en infektion och att barnet behöver komma ut. Men det kan också finnas andra orsaker.
25: Ibland kommer bara kvinnan igång med värkar utan att man riktigt vet varför.
3: Tillbaka till barnläkaren och doktoranden Maria Heyman.
25: Ibland kan det vara så att vattnet går och ibland är det också så att sjukvården behöver sätta igång förlossningen. Och då är det oftast på grund av havandeskapsförgiftning som gör att antingen kvinnan eller barnet mår dåligt. Det finns många olika förklaringar.
3: Jag har själv ett barn som är fött extremt för tidigt. Han är 2 år idag. Så jag är kanske lite extra intresserad av det här ämnet. Men hur kommer det sig att du och ni vill göra den här studien?
25: Det är så här att överlevnaden för den här gruppen av barn med födelsevikt under 1000 gram, den har förbättrats markant de senaste decennierna. Och det är oklart hur en sån här extremt för tidig födsel påverkar måendet i vuxen ålder. Vi vill öka kunskapen och vi ville också ta chansen att fråga dem själva nu när de är vuxna. Så finns ju faktiskt den möjligheten.
3: Studien som Maria Heyman har varit med och gjort och som nyligen publicerades, den drog igång redan på 90-talet i Sverige.
25: Studien påbörjades redan när de här barnen föddes, 1990-1992. Alla barn då som haft en födelsevikt under eller lika med 1000 gram rekryterades.
3: I vuxen ålder, när de var 26-29 år gamla, har de kontaktats av Maria Heyman och hennes kollegor.
25: Då fick alla i gruppen en förfrågan om att delta i den här studien och de har besvarat enkäter om sin hälsa och sitt mående via en webbportal och sen har vi kompletterat det med registerdata.
3: Totalt 201 för tidigt födda personer, 58% av de tillfrågade, valde att delta. Och de hade alltså i genomsnitt fötts i vecka 27. De allra minsta barnen som överlever idag i vecka 22 ingår däremot inte i studien eftersom så små barn inte överlevde för 30 år sedan. Forskarna har också haft en kontrollgrupp att jämföra resultaten med. En grupp som inte har fötts för tidigt och som har svarat på samma frågor om livskvalitet och hälsa i vuxen ålder.
25: Och då skulle de vara fullgångna, de skulle ha normal födelsevikt och mått bra vid födseln.
3: Och vad visar då studien?
25: Jo, studien visar att vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet inom i princip alla de diagnoser vi tittar på. Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
9: Vad tänker du och ni om de här resultaten?
25: Jag visste ju från andra studier på mer mogna barn att man inte där har kunnat se en skillnad i livskvalitet. Men ändå tycker jag att det förvånar lite grann när vi ser vilken sjuklighet den här gruppen ändå har. Men om man breddar fältet lite och tittar på andra studier av livskvalitet så stöter man hela tiden på det här som kallas för disability paradox. Och det innebär att för en utomstående observatör så tycker vi att ett liv med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom skulle vara ett väldigt besvärligt liv. Men när man frågar dem som själva lever med det så skattar de ofta sin livskvalitet bra. Och det tycker jag manar till en ödmjukhet inför hur svårt det är att som utomstående observatör förstå hur det är att leva någon annans liv.
3: Ja, forskarna har hämtat uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel från nationella register. Och jämförelsevis med kontrollgruppen såg de alltså att gruppen för tidigt födda hade en ökad sjuklighet.
25: Både när det gäller fysisk hälsa och det gäller då motorik, lungfunktion, syn- och hörselnedsättningar. Men vi såg även den när det gäller diagnoser som är relaterade till hjärnans funktioner, till exempel kognition som en intellektuell funktionsnedsättning, sociala förmågor som autism eller uppmärksamhet som i ADHD. Och även psykiatrisk sjuklighet som ångest och bipolaritet var vanligare hos de för tidigt födda. Det är diagnoser som vi vet från andra studier har en koppling till för tidig födsel.
3: I gruppen för tidigt födda hade exempelvis 10% cerebral pares jämfört med 0,5 i kontrollgruppen. Och drygt 10% av gruppen som fötts för tidigt hade autism jämfört med drygt 2% i kontrollgruppen. Men det ska också sägas att många i gruppen som hade fötts för tidigt inte alls hade någon sjuklighet eller diagnos kopplad till födseln, berättar Maria Heyman.
25: Absolut, och det skulle jag säga är majoriteten av gruppen.
9: Så även om man föds extremt för tidigt, eller är väldigt liten när man föds, väger under 1000 gram, så behöver inte det betyda att man

0: att det här är diagnoser som är kopplade till för tidig födsel.
1: För att mäta livskvaliteten hos de för tidigt födda och kontrollgruppen i vuxen ålder lät de deltagarna besvara ett etablerat frågeformulär. Det kunde handla om rena funktioner, till exempel hur långt man orkar gå, men också om och hur eventuella funktionsnedsättningar eller sjuklighet begränsar ens liv och hur man upplever det.
0: Och på det sättet mäter det här instrumentet också någon form av anpassning till sitt hälsotillstånd.
2: Men är det inte svårt då att mäta livskvalitet eller att själv skatta den? Man har ju inget annat liv att jämföra med.
0: Nej, och det ligger nog lite i frågans natur. Att man kan titta på det utifrån och säga en sak. Men på något sätt blir det här det mer sanna måttet. För det är ju de här personerna som lever med det här hälsotillståndet som också bäst kan berätta för oss hur det är att leva deras liv.
1: Att gruppen för tidigt födda skattade sin livskvalitet lika bra som kontrollgruppen, inget som förvånar 32-åriga Therese.
3: Ja, men det känns ju för mig inte så konstigt.
1: Hon som föddes i vecka 24 på 90-talet har läst studien men är inte med i den.
3: Det är någonting som vi har levt med sedan start, så vi har ju ingenting att jämföra med direkt. För mig så är det ju normalt att ha det jobbigt att andas. Så att det ska kännas dåligt för mig, då ska det vara väldigt mycket sämre än vad det brukar vara. Sen kan jag ju ha vant mig vid att navigera situationer mer än vad någon som inte har en funktionsnedsättning behöver göra. Men jag tänker, det behöver inte vara samma sak som i livskvalitet.
1: Therese har bland annat nedsatt lungfunktion som kan drabba för tidigt födda barn som vårdats i respirator.
3: Det är väl en ganska lång lista nu när jag är vuxen. Men jag har ju påverkat syn och lungor. Jag fick en dyslexidiagnos i 8:an. Och sen fick jag autism och ADHD när jag var 26 på papper.
2: Och de här diagnoserna, är det kopplat till din tidiga födsel?
3: Man kan ju aldrig säga att det inte hade blivit så om jag hade fötts i vecka 40. Men vi har väl en god misstanke om att det finns ett tydligt samband i alla fall.
1: Det har inte varit och inte alltid så lätt att leva med funktionsnedsättningarna, berättar hon. Skoltiden var tuff.
3: Jag har haft ett par lärare som har varit fantastiska, men skolgången överlag är något jag bara behövt att överleva. Den har inte handlat om inlärning, utan bara att klara sig igenom det.
2: Vad är det för stöd som du har saknat då?
3: Allt stöd. Det har hetat att jag har varit lat och oengagerad från väldigt tidig ålder när det rörde sig om att jag har inlärningssvårigheter.
1: Idag arbetar Therese inom LSS och hon är också ordförande i Svenska Prematurförbundet, en patientorganisation för förtidigt födda barn och deras anhöriga.
3: Ja, men det är en av orsakerna till att jag engagerar mig, att jag inte vill att andra ska behöva ha en lika lång väg att gå. Dels för att hitta saker i livet som får att funka, men också för att man inte ska behöva vänta längre än nödvändigt på de här små grejerna som gör att vardagen funkar bättre.
2: Känner du dig begränsad i din vardag?
3: Ja, absolut. Sen beror det ju på i vilka sammanhang man är, så märks det mer eller mindre tydligt. Men det är ju någonting jag behöver tänka på varje dag, hela tiden, för att anpassa mig.
2: Om någon skulle fråga dig, har du en bra livskvalitet? Vad skulle du säga då?
3: Ja, men det beror ju på i vilket läge jag är. Har jag en välfungerande dag när allting flyter på? Ja, då är det som för vem som helst.
2: Det beror mycket på dagsform?
3: Ja, det beror helt på min dagsform. Så att den är varierande.
2: Hur är den idag, din dagsform?
3: Ja, men den är väl okej, skulle jag väl ändå säga.
1: Vi ska komma tillbaka till Therese lite senare, men först lite mer om forskningen.
4: Jag tycker att det är en väldigt välgjord studie.
1: Ulrika Odén är barnläkare och professor i neonatologi vid Karolinska institutet och Linköpings universitet och har läst den nya studien.
4: Det är den första stora svenska studien som följer upp så här små barn till vuxen ålder och som handlar om livskvalitet.
1: Hon poängterar att den inte kan säga något om de allra minsta barnen som föds idag i vecka 22 och att bara enstaka barn som föddes i vecka 23 finns med i studien.
4: De allra minsta barnen som vårdas idag, de finns inte med i den här studien, för de barnen fanns inte på 1990-talet. när de här studiebarnen

0: födda. Så studien säger ju ingenting om livskvalitet i den gruppen av barn som diskuteras mycket idag.
1: En annan svaghet med studien som hon lyfter fram handlar om bortfallet.
0: Det är så att det är 201 personer som har svarat på frågorna och det var 144 som inte ville vara med. Så då har man ett ganska stort så kallat studiebortfall. Och så är det ju alltid den här typen av studier när man kommer tillbaka och ställer frågor 25 år senare. Och jag ser att författarna har gjort sitt bästa för att undersöka vilka personer det är som finns i det här studiebortfallet. Och de ser ju att där är det då de som oftare har sjuklighet och det kan ju förklara att de inte har möjlighet eller lust att delta. Och vi kan ju inte veta om det kunde vara så att de skulle ha svarat annorlunda på frågor om livskvalitet.
2: Det här problemet hade vi.
1: Tillbaka till Maria Heyman, doktorand och en av forskarna bakom studien.
2: Jag tänker att man förstås hade önskat att alla skulle deltagit eller att de som deltog var mer representativa för hela den här populationen.
1: Maria Heyman håller också med om att studien inte kan säga något säkert om de allra minsta barnen.
2: Vi har tittat på de som är minst i vår studie. Det är de som är födda 23-25 veckor. Och där gjorde vi en analys och såg att de hade lägre fysisk livskvalitet men lika bra psykisk livskvalitet som resten av gruppen. Men det är också så att den gruppen var ganska liten och därför så får man tolka det resultatet med mycket större försiktighet.
1: Så vilka slutsatser kan man egentligen då dra?
0: Jag tycker att man kan dra slutsatsen att unga vuxna som är födda i Sverige på 90-talet som vägde 1 kilo eller mindre när de föddes.
1: Ulrika Odén, professor i neonatologi igen.
0: Att de dels har en ökad risk för kroppslig och psykiatrisk sjuklighet än jämnåriga och detta var tidigare känt. Men samtidigt att det finns många unga vuxna i Sverige som är så tidigt födda och som har en lika bra livskvalitet som jämnåriga. Men det kan också vara så att studien inte återspeglar dem som är minst och sjukast.
2: Slutsatsen tycker jag är att
1: Maria Heyman igen.
2: Trots fler funktionsnedsättningar så ser många för tidigt födda vuxna sig inte som begränsade i sitt dagliga liv. Sen tycker jag att en väldigt viktig aspekt också det är att understryka att god upplevd livskvalitet inte utesluter behov av stöd. Den ökade sjukligheten som vi påvisat i den här studien den belyser vikten av att det finns ett inkluderande och stödjande skolsystem och samhälle. Och att individens begränsningar av en eventuell funktionsnedsättning eller hälsoproblem blir så små som möjligt.
3: I er studie så ingår ju barn som föddes för tidigt på 90-talet. Kan resultaten ändå säga någonting om de barn som föds väldigt mycket för tidigt idag?
2: Mm. Ja, det vi utvärderar i den här studien är ju neonatalvården för 30 år sedan. Men vi ser att även om överlevnaden har fortsatt öka och det har skett stora förändringar och förbättringar av neonatalvården på den här tiden så är långtidsutfallet tämligen oförändrat under de här sista decennierna.
3: Så även om man kan rädda fler barn som föds väldigt mycket för tidigt idag jämfört med för 30 år sedan så är riskerna med för tidig födsel ungefär densamma idag som för 30 år sedan?
2: Ja. Så kan man säga.
0: Jag tror att det här är viktig information till familjer som idag sitter på neo och har ett litet för tidigt fött barn.
1: Ulrika Odén, professor i neonatologi vid Karolinska institutet och Linköpings universitet igen.
0: Det är ofta så tidigt i livet att man kan slängas mellan hopp och förtvivlan och att den här studien innehåller budskapet att de många gånger så blir det väldigt bra för barnet i slutändan. Och jag tänker att det här kan utgöra ett viktigt hopp för familjerna då.
4: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
1: Tillbaka till Therese Belt som föddes i vecka 24 i början på 90-talet.
4: Så det behöver inte vara en katastrof ifall man får komplikationer av att födas för tidigt. Samtidigt som det i stunder kan vara jobbigt och det är helt okej. Och då är det ju toppen ifall man tar stöd av andra som har erfarenhet och gjort den resan tidigare.
3: Har du själv det?
4: Ja, absolut. Nu har ju vi haft kontakt så pass länge så att vi ses väl mest bara och snackar skit. Men i början absolut, de har bollat lite mer. Men det kan ju mest bara vara skönt. Ja, men du, jag hade det så här i den här situationen. Eller fan, jag glömde att stänga av spisen igen. Sur att jag hade en spisvakt. Och så behöver inte det vara någon big deal, utan det är bara en del i vardagen. Och det är jätteskönt.
1: Du har lyssnat på Vetenskapsradion, producent Lars Broström och jag heter Jonna Westin.
5: 12.09 idag så sänds det här som också lås ut klockan 5 i vår app.
6: Craig Venter var forskaren som utmanade det stora internationella projektet att kartlägga människans arvsmassa. Och senare väckte han rubriker när han skapat syntetiskt liv. I förra veckan möttes vi av nyheten om hans död efter en kortare tids sjukdom. I Vetenskapsradion får du höra mer om Venter och hans forskning, om genetik, ambition och om glädjen i att ständigt vilja ta reda på mer.
5: Jag hör om en inflytelserik men kontroversiell forskare i onsdagens Vetenskapsradio.
7: Jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83A om dagarna. Skulden kryper in igen. In under huden, i mjälten, i benmärgen. Jag vet nog av att jag finns till. Så ensam och dörädd. Banalt, va?
8: Det är 100 år sedan Sonja Åkesson föddes. Dagens dikt firar med en hel vecka med Sonja Åkessons dikter i uppläsning av Frida Hyvönen. Lyssna i P1 efter 12-slaget eller när du vill i appen Sveriges Radio och på sr.se.
5: Ja, Frida Hyvönen känns klockren i att läsa Sonja Åkesson. Och här är hennes egen text.

0: En champagne-tango om morgonen. Frida Hyvönen och Månskensorkestern. Frida Hyvönen som alltså läser Sonja Åkesson denna vecka i Dagens dikt. Och innan jag, Kristina Höglund, lämnar över till P1 Morgon så vill jag tipsa om dagens avsnitt av The Swedes.
1: Anne-Françoise Hivert, Frankrike antog ju sin samtyckeslag förra året, direkt inspirerad av Sverige.
2: Precis. Jag har bevakat Sverige under 20 år och jag har sett hur debatten har varit väldigt annorlunda i Sverige än i Frankrike när det gäller samtycke eller vad ett våldtäkt var eller sexuell angrepp etc.
3: This is Sweden.
4: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
5: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
6: You look at what's happening last night in Sweden.
7: Sweden, Sweden have a problem.
6: Who would believe this? Sweden.
8: Twist. Sweden.
9: Las Vegas.
10: Sweden.
11: Sweden. Sweden.
12: How about that for an on-stage performance?
1: I Sverige infördes samtyckeslagen 2018 med det nya brottet oaktsam våldtäkt, där gärningspersonen inte försäkrat sig om att den andre verkligen vill. Samtycket måste vara frivilligt uttryckt och kontinuerligt under hela mötet, vilket betyder att tystnad eller passivitet inte kan räknas som ett ja. Sedan dess har flera länder tagit efter, som Frankrike. Och förra veckan så röstade EU-parlamentet för att hela unionen ska införa en samtyckeslag efter svensk modell. Om det ska The Swedes prata om, men också om hur vi pratar om sex i det här landet. Vi är mitt i en valrörelse där till och med partiledare skämtar om sex på bästa sändningstid. Hur avslappnade är vi kring det här och lever bilden av den svenska synden kvar? Dagens panel: Kim Salomon, dansk historiker, David Stavrå som skriver för israeliska tidningen Haaretz och Anne-Françoise Hivert, korrespondent för franska Le Monde.

0: God morgon och varmt välkomna till P1-morgon. Pia Fredén här för att ta er igenom den här onsdag morgonen den 6 maj. Idag ska partiernas gruppledare i riksdagen under ledning av talmannen diskutera kvittningssystemet. Det här efter Sverigedemokraternas kupp i förra veckan att kalla in två utkvittade riksdagsledamöter för att vinna en omröstning. Hör två erfarna politiker, Lars Adaktusson, Kristdemokraterna och tidigare språkröret för Miljöpartiet, Marie Wetterstrand, om systemet med kvittning och om det bör göras om. Tulluppgörelsen mellan EU och USA är ett annat ämne. Krångligt läge inför slutförhandlingarna idag mellan EU och USA om nytt tullavtal. Vi försöker reda ut vad det handlar om och vad som står på spel. Och just nu är det både sommar och vinter i vårt avlånga land. Två gäster om årstidsväxlingar. SVT-meteorologen Pia Hultgren och Björn Ranelid, författare.
1: God morgon, här i Ekot. I Gaza så sprider sig råttor i tältläger. De är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för Ekot. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. 13-årige Mohammed skräms av råttorna.
2: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
1: Reportrar var Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. Och du kan höra ett längre reportage i P1 Morgon i vår app Sveriges Radio. Imorgon så återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Istanbul. Chansen att frias är lika med noll, tror han. Och istället så hoppas Medin på en fällande dom.
3: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
4: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
3: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
1: Sa Joakim Medin, reporter Mattias Plejel. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är om räntan ska höjas med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, menar flera ekonomer som Ekot pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
5: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
6: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
5: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
6: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
7: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
6: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
8: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
1: Reporter Filip Ramqvist. Vädret, det blir sol i större delen av landet och det varvas med lite moln. Men i norra Norrland kan det bli byar av snö eller regn. 11 till 16 grader i norr, 5 till 10. Ekot, Matilda Durehed.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Hej och välkommen till denna kortade version av tisdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal från Karl Krupke i Borås. Och han vill koppla ihop partiledardebatten i tv med färgblindhet.
11: Det var jättebra att de tog och sände en partiledardebatt här för, var det en månad sedan eller två, sen så var det en ny partiledardebatt i tv och ja. Vid båda de debatterna så, åtminstone den första, så har man ju haft enkäter och vid de enkäterna så har det visats små pluttar med gula, röda och jag tror det är gröna. Och de kan inte jag eller andra färgblinda se. Vi kan inte se om det, vilken färg det är och alltså, vi kan alltså inte se svaren. Nej. Som partiledarna har avgett då.
10: Nej. Och det är ju lite klantigt.
11: Det är lite klantigt i synnerhet som det finns, man ska alltså se till att vi får hjälp med det.
10: Ja, ja, det är klart man ska ta hänsyn till det. vad innebär alltså, din färgblindhet, vad innebär den rent praktiskt? Kan du berätta för oss?
11: Ja. Ja, det är den vanliga färgblindheten som alltså de flesta råkar ut för. Och det är att rött och grönt är svårt att se.
10: Mm, du ser inte skillnad på dem?
11: Ja, just det. Och, det är så här att färgblinda människor i Sverige, det rör sig om omkring 8% av männen är detta. Och en halv procent kvinnor är det. Och, just i, på de här valenkäterna så går ju inte det. Nej. Och då föreslog jag det att man kanske kunde göra så här att man sätter en bock om någon säger ett ja och man sätter ett kryss om någon säger ett nej och man sätter ett streck om någon menar att man inte vet. Eller
10: man kan
11: inte
10: också använda bokstäver och skriva ja och nej.
11: Ja, eller så kan man skriva ja eller nej. Ja, precis. Ja, ja, precis.
10: Ja, skärpning helt enkelt, ni som håller på och visar resultat med hjälp av färger. Att, är man färgblind så kan man inte skilja på grönt och rött och då funkar inte det systemet.
11: Exakt.
10: Bra. Så är det. Tack ska du ha, Carl.
11: Tack för idag. Hej då.
10: Hej. I Täby har vi Per Veding. Hej på dig.
12: Hej, hej. Ja, jag vill prata lite grann om, det var bara en spaning egentligen, om det där mellanmänskligt. Jag tycker inte att vi, när man går ut och går och promenerar, jag bor i en storstad då, att man ser varandra, man hälsar inte på varandra lika mycket som man. Jag tycker det är lite tråkigt att det har blivit så. Jag kan väl säga att när jag är ute och går så är det ganska sällan numera som jag får ögonkontakt med någon som jag möter.
10: Ja.
12: Och det upplevde jag förr. Alltså, jag är själv 68 år och växte upp och då var man såg alltid varandra på ett helt annat sätt. Och det tycker jag är tråkigt idag. Och jag tycker att det handlar om artighet också. Om man går på en promenad och man möter någon så ska man ju att man ska titta på den i alla fall. Men idag så viker man bara undan blicken.
10: Mm.
12: Och det tycker jag är oartigt av människor att göra.
10: Mm. Och nu bor du i Täby, alltså i Stockholm. Ja. Och jag tänker att de större städerna, jag vet inte om gränsen går vid Stockholm, Göteborg, Malmö eller om det också inkluderar andra lite större städer i landet. Nej. Men jag tänker att där blir man ju mer anonym. Men är du på en mindre ort
13: Och även vi som besöker, åker till en mindre ort och besöker den, så tycker jag att när man möter någon där så nickar man liksom, eller sådär.
14: Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Men det, så att det här är ju väldigt mycket ett storstadsfenomen. Men alltså jag har ju vuxit upp det som sagt hela mitt liv i en storstad. Och jag växte ju upp då på 50-60-talet då, när jag var barn. Och då när papporna då, som hade hatt eller keps, de såg jag oss och så lyfte de på hatten eller kepsen och ja, sa god morgon eller... Ja, god dag eller ja, ja, så man.
13: Det var mer av det även i Stockholm då?
14: Ja, det var absolut. Absolut. Ja. Och det var ju liksom, man hade en helt annan respekt för olika generationer då. Både uppåt och neråt så att säga i åldrarna.
13: Vi går ju rätt mycket omkring i vår egen lilla bubbla, vår egen lilla värld. Det är små lurar i öronen, eller stora lurar, ja, över öronen. Och... det är som att vi vill i väldigt mycket signalera att jag är mig själv, låt mig vara. Vi går inte i samma värld nästan. Nej, och det uppmanar ju inte heller till att jag ska komma där och nicka som en konstig gubbe.
14: Nej, men det händer ju någonting när du får en ögonkontakt. Då blir du ju glad. Och framförallt om du också ger ett leende tillbaka. Mm. Då får du ju, alltså ger ett leende, då får du ju ofta någon form av att man drar på... Det är ju så här mänskligt att göra det. Så att
13: du känner det ändå att liksom om du nickar eller säger hej så där till någon, det är en fullständig främling. Det är inte så att de betraktar dig som en fara liksom.
14: Ja, så kan det, en del viker undan blicken, men säger du hej får du ju oftast i alla fall. Ja, hej, då får du ju tillbaka i alla fall.
13: Ja, det är intressant Per. Ja. Tack ska du ha för att vi var med.
14: Ja, bra. Tack så mycket.
13: Hej. P4 Sörmland rapporterade nyligen att många idrottslärare väljer bort den klassiska våraktiviteten brännboll. Pierre Jakobsson, idrottslärare i Nyköping, menar att många elever känner sig uttittade och kan få en negativ inställning till fysisk aktivitet i stort. Så därför väljer han andra aktiviteter till gympalektionen. Och vi har en diskussionstråd på Ring P1s Facebook-sida om det här. Vad tycker ni? Är det slut med brännboll på idrotten i frågan? Stefan skriver, klassisk brännboll är en dålig aktivitet på en idrottslektion. Tränar inga förmågor och de flesta deltagarna blir inaktiva. Finns 1000 bättre aktiviteter? Ja, det där minns jag. Man står mest still. Carl, han skriver, då måste man göra likadant med de teoretiska ämnena där man skämmer ut elever som inte klarar frågor eller måste ha hjälp av specialpedagoger för att man är ointelligent. Det var många gånger som man skämdes över sitt prov inför andra. Sånt är livet, men varför ta bort något som praktiska människor är bra på? Ann-Britt skriver, märkligt. Att bli mätt och vald eller utvald hör till livet. Ingen kan curla åt dig. Kanske hårt, men hör till livet tyvärr. Motion behövs verkligen nu för våra barn och ungdomar. Även de äldre, lägger jag till där då. Carina till sist skriver, problemet är inte brännbollen i sig. Det är hur vi hanterar varandra. Ja. Bitte Arland i Tomelilla, hej på dig.
15: Hallå, hej.
13: Hej, vad vill du prata om?
15: Ja, jag lyssnade på i morse, man talade om det här med att hälften av alla svenskar vill i alla fall ha ny kärnkraft. Mm. Och jag tycker att det är väldigt kort tänkt. För det första så är det ju direkt farligt och det vet vi alla. Men så som det ser ut i dagens läge och så mycket som det kommer att kosta oss att bygga upp det. Och om man tänker på hur aggressivt Ryssland är idag och hur lätt det är för dem att sabotera ett kärnkraftverk och då står vi helt utan, så tycker jag att vi måste helt enkelt tänka i andra banor.
13: Mm. Ja, det var alltså hälften, en undersökning där som P4 hade låtit göra, där hälften av svenskarna tycker att det är okej med ny kärnkraft. Ja. Men sen fanns det en annan info där också. Det var att en tredjedel av svenskarna vill inte ha det i sin egen närhet. Så att där finns ju en konflikt också.
15: Definitivt. Och det säger ju ganska mycket. Det betyder ju att man är medveten om att det är farligt. Men man tycker att man gärna vill ha den billiga energin.
13: Mm.
15: Och ja, för min del så anser jag att vi behöver tala väldigt mycket mer om hur enkelt det är att sabotera ett kärnkraftverk jämfört med om vi har en väldig massa andra typer av energialstrare. Jag kan säga vindkraft, vågkraft, solenergi etc. etc. Vätgasanläggningar, biogasanläggningar. Det finns otroligt mycket som man kan placera ut. Och då blir det otroligt mycket svårare att sabotera.
13: Ja, av just den anledningen att de genererar så pass mycket energi så att det är ganska få platser som man behöver hålla koll på om man vill sabotera. Ja.
15: Exakt.
13: Men nu ingår det väl i planen att man skulle sprida ut det lite mer och ha lite mindre kärnkraftverk kanske.
15: Ja, jag har hört det, men finns det verkligen något underlag för det? Ja, men vi har ju hört om hur otroligt mycket vi kommer att sätta oss i skuld för att bygga de här kärnkraftverken. Och jag har inte hört att det skulle vara väldigt många.
13: Rent praktiskt har det väl inte hänt så mycket. Så jag tror inte vi har så mycket att ta på. För dig är det säkerheten och just ett krigs... mål, liksom. Är det det som...
15: Ja, krigsmål naturligtvis. Och det är ju väldigt viktigt som det ser ut just nu här uppe. Det är ett krig inte alls långt härifrån.
13: Är detta för dig en valfråga?
15: Detta är definitivt en valfråga och jag kommer inte att rösta som jag brukar.
13: Tack Bitte för att du ville vara med.
15: Ja, tack ska du ha.
10: Nästa möjlighet att säga din mening blir när vi startar nästa direktsändning av Ring P1. Onsdag förmiddag 9:30. Gör slag i saken och ring till oss. Gör det. Ring P1 020 22 10 10. Din röst i radion.

Att försöka samspela med andra. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av Conny Årlind, katolsk präst i Stensele.

Nästan varje onsdag sitter jag och spelar i en blåsorkester. Det är ett stort åldersspann i orkestern. Från tonåren till närmare 80. Musikerna bor utspridda över ett stort område, har olika politisk och religiös hemvist, är amatörer och professionella. Men ett gemensamt intresse har allihop. Att det ska låta så bra som möjligt, att göra musiken rättvisa och att publiken ska bli nöjd. Man brukar säga att musiken förenar och det stämmer verkligen. Varje stämma är viktig. Liksom varje musiker och varje instrument. Några låter lite svagare än de andra. Det är därför det finns många i vissa instrumentgrupper och färre i de andra. Men oavsett det, om en enda missar eller slarvar, så påverkar det gemensamma resultatet. Orkestern leds av en dirigent som hjälper oss att hålla rytmen och tolka noterna så att det blir levande och intressant musik. Hans uppgift är att locka fram det bästa ur oss musiker och få oss att skapa en härlig samklang. Jag tänker att en orkester är som ett samhälle i miniatyr. Ett idealsamhälle med ett klart mål som alla delar och alla vill göra sitt bästa för att nå just det målet. Och om alla tar det på allvar så kan det bli ett härligt, njutbart resultat till nytta och glädje för många. Det kunde vara en bild för hela mänskligheten. Alla är olika och så ska det vara. Annars blir det ingen samklang. Och alla behövs. Annars fattas det en ton. Det är också sant att om alla bara kör sitt eget race och inte lyssnar på den andra blir det ett förfärligt oväsen av alltihop. Det behövs någon som leder och lockar fram det bästa ur var och en, dämpar den som spelar för starkt och uppmuntrar den som spelar för svagt.

Vid den sista kvällsmåltiden som Jesus åt med sina lärjungar före lidandet och korsdöden sa han: "Jag är vinstocken, ni är grenarna." Lärjungarna är som grenarna på en vinstock. Grenarna sitter tätt och får näring från samma stam, annars blir det inga vindruvor och inget vin. Jesus fortsätter: "Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt." Det är så det är. Ingen klarar sig helt på egen hand. Jag och du behöver näring, den näring som vi bara kan få från vinstocken. Vi behöver varandra så att vinstocken kan producera många välsmakande vindruvor. Är vi kvar i honom kan vi bära rik frukt som till sist ger ett välsmakande vin. Vi människor hör ihop som grenarna på vinstocken och vi behöver varandra som musikanterna i orkestern. Ibland måste jag flytta på mig lite för att någon annan ska få plats. Ibland måste jag vara tyst för att någon annan ska få höras och glänsa en stund. Var och en får hitta sin plats i den stora världsorkestern och öva på den stora symfonin. Alla förbereder sig för den stora konserten som vid tidens ände ska spelas för universums skapare och herre, för sonen som blev en av oss och för den helige ande.

Vi ber. Herre, hjälp mig att hitta min plats i din stora orkester, så att jag får använda den begåvning du har gett just mig. Hjälp mig att spela min stämma till andras glädje och till din ära, och hjälp mig att lyssna. I Jesu namn. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Det var katolske prästen Conny Årlind som höll i andakten. Musiken är Abide With Me med Grimthorpe Colliery Band. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Snart är det dags. 8 timmars direktsändning med en massa skön fågelsång.
2: Okej, allt kanske inte är vackert.
1: Nej, men vi gillar det ändå.
2: Och summan, den stora levande kören, den är mäktig.
1: Gör oss sällskap på Fågelsångsnatten den 9 maj från midnatt till morgon.
3: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Ett lågtrycksområde finns över norra Skandinavien och Finland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nord eller nordost 7-12 meter per sekund. I natt något avtagande och måttligt i god sikt, någon skur. Skagerrak nord eller nordost 2-7. I eftermiddag tidvis växlande och i natt 4-9 och mest god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nord eller nordost 6-11, i natt växlande 1-5 och mest god sikt, men på sydvästra Östersjön något regn. Vänern växlande 1-5 och mest god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, ost eller nordost 4-9, på förmiddagen med början på de södra delarna ökande till 8-13. Och i natt nord och passerande regn med måttlig sikt. Norra Östersjön växlande 1-5, i eftermiddag ost eller nordost 2-7 och mest god sikt. Rigabukten växlande 1-5, i eftermiddag nord eller nordost och ökande till 7-12. Först mest god sikt men i eftermiddag regn med måttlig sikt. Finska viken omkring väst 4-9, i eftermiddag växlande 1-5 och mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken omkring väst 5-10 meter per sekund. På förmiddagen med början i söder, syd eller sydväst och på Bottenviken måttligt dålig sikt i regn eller blötsnö, i övrigt mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 2 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 10 under, Sundsvall 15 under, Stockholm 7 under, Karlskrona 6 över, Klagshamn 1 över och Göteborg 13 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökort. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nord 2 meter per sekund. Också i fyr nord 4, Skagen sydväst 3, Nordkoster nord 3, Väderöarna sydost 5 och Måseskär syd 4. Pålgrunden och Naven hade båda sydost 1, Vinga sydost 3 och Nidingen och Anholt hade båda ost 3. Hallands Väderö nordost 4, Drogden nordost 8, Falsterbo nordost 5, Arkona nordost 9 och Skillinge nord 5. Hammerodde nordost 4, Hanö nordost 6, Utklippan nordost 9 och Ölands södra udde ost 6. Ölands norra udde nordost 3, Harstena väst 2, Hoburg nordost 4 och Östergarnsholm och Fårösund hade båda nord 3. På Gotska Sandön där var det lugnt, Landsort nord 3, Skarpö väst 2, Svenska Högarna väst 4 och Söderarm nordväst 6. Finska Utö väst 5, Nyhamn nordväst 5, Märket nordväst 6 och Örskär väst 5. Eggegrund väst 2, Kuggören och Brämön hade båda väst 3 och Lunge sydväst 6. Skogsudde väst 6, Järnesklubb väst 4, Holmön väst 7, Byreklubb väst 10 och Bitrönskär nordväst 4. Rödkallen nordväst 5, K Kemi 4, nordväst 4 och vi avslutar med Storön, nordväst 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
4: God morgon, det här är P1-morgon. Pia Fridén heter jag och här finns också Ekots Julia Brynolfsson som ger oss nyheterna idag. Vad får vi höra?
5: Ja, men bland annat om att medicineringen av barn och unga på till exempel HVB-hem och SIS-hem har stora brister. Det här visar en ny rapport.
4: Och en annan nyhet den här morgonen som vi också kommer att prata om i P1-morgon, det är Gaza. Vi hör från vår medarbetare där om krigströtta Gazabor som nu också plågas av råttor, löss och parasiter. Och Trump hotar att ytterligare höja tullar på bilar och lastbilar från EU. Det ska vi också prata om den närmaste timmen.
5: Svårt sjuka patienter blir kvar i vårdkön när andra patienter får hjälp i andra regioner, visar P4s granskning. Råttor och andra skadedjur sprider sig i tältlägren i Gaza enligt FN. Och hör journalisten Joakim Medin som hoppas på en fällande dom inför att rättegången mot honom snart ska inledas. Delar av innehållet Ekot onsdag morgon. Och vi börjar i Gaza där råttor sprider sig i tältlägren. Djuren är närgångna och har bitit små barn, berättar Gazabor för vår medarbetare i Gaza. Och hjälporganisationer varnar nu för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det är otäckt.
6: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont. Flickan fick en stelkrampsspruta på sjukhus. Råttorna frodas i rasmassor, skräphögar och vid undermåliga sanitära förhållanden med smutsigt vatten i Gaza. Och familjen i tältet har svårt att bli av med råttorna. Råttgift är dyrt och råttfällor hjälper inte. Vi bor här bland bråte och smuts, säger mamman Samar, som ser mängder med råttor varje dag.
5: Reportrar Ekots medarbetare Sami Abu Salem i Gaza och Katja Magnusson. Och hör ett längre reportage om detta i P1 morgon efter Ekot. Så gäller det situationen i Hormuzsundet. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur sundet. Trump skriver på sin sociala medieplattform att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Men blockaden mot iranska hamnar ligger kvar, skriver Trump. Sverige nu och det rör vårdköerna. Tusentals patienter skickas ju till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men kvar i vårdkön blir ofta de svårast sjuka patienterna. Det visar P4s granskning av vårdresorna. Ann-Margret Andersson är en av dem som fått vänta länge.
7: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
8: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
7: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. En skala från 0 till 10 säger de, jag har haft 12. Då hade man säger höftkulan gått in i bäckenet.
9: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
8: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
10: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Och det är ju djupt tragiskt. Vi har en sjukvårdslag i Sverige som säger att de patienter som har högst vårdbehov ska prioriteras före de som har ett lägre vårdbehov, och det fungerar inte i Sverige idag.
9: Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
11: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
12: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
11: Jag är inte nöjd förrän köerna är borta naturligtvis.
4: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem, visar Socialstyrelsens nya rapport. Till exempel får vissa läkemedel mot psykoser långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
13: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn och... Ja, de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
14: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
15: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
14: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen. 6 veckor är rekommendationen för antipsykotika. Men varannan tonåring och ung vuxen fick det i över 6 månader. Det tyder på brister i uppföljningen, enligt Anne-Katrin Kantzer.
15: Man kan gå upp i vikt, få ökat blodtryck och så att man på sikt kan utveckla en typ 2-diabetes. Så det är ju superviktigt att man följer upp.
14: Socialstyrelsen vill att sjukvården och socialtjänsten tar ett större ansvar för att barnens medicinering följs upp. Inte minst eftersom många får flera mediciner samtidigt och får nya vårdkontakter när de omplaceras. Och att de vuxna måste ta ett större ansvar för placerade barn och unga, det håller Isabelle med om.
13: De flesta har varit utsatt för våld eller övergrepp. Alltså det är de människor som behöver mest hjälp i hela Sverige. Och så blir man behandlad som en labbrotta liksom.
4: Reporter Ida Svansbo. Spanien kommer att ta emot kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott av hantavirus pågår. Det meddelade landets hälsodepartement igår kväll. Fartyget beräknas ankomma Kanarieöarna inom 4 dagar och där ska passagerarna och besättningen ombord undersökas av vårdpersonal för att sen kunna resa vidare till sina respektive hemländer. Flera ombord har blivit sjuka och 3 personer har avlidit.
5: Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och fall av antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning enligt AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med koppling till den brittiska judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Rättegången mot journalisten Joakim Medin kommer att återupptas i Istanbul imorgon. Medin deltar inte själv i rättegången eftersom regeringen sagt nej till att låta honom bli förhörd i en svensk domstol. Och Joakim Medin hoppas själv på en fällande dom, säger han.
16: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
17: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
16: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
17: Men kan du inte bara strunta i det här då? Du är ju en fri man i Sverige.
16: Ja, egentligen så skulle jag vilja det, men det är ju det här problemet med att för jag skulle bara ignorera allting så hade det ju omedelbart resulterat också i en ny efterlysning.
17: Ja, om Joakim Medin skulle bli internationellt efterlyst av Turkiet, ja då skulle han få svårt att verka som utrikesreporter, tror han. Risken att bli utlämnad av en stat som samarbetar med Ankara är för stor. Och att han skulle frias är inte heller särskilt troligt i vad Medin beskriver som ett genompolitiserat turkiskt rättssystem. Istället så hoppas han paradoxalt nog på en

0: riskerar det att försätta tiotals miljoner människor i världen över i fattigdom.
1: There's a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
2: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under 8,3 dollar per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
1: Many people have seen their lives improved in a very fundamental way. That took decades. It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
2: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger den relativt nytillträdde UNDP-chefen Alexander De Croo, som fram till 2025 var Belgiens premiärminister. Ännu syns inte effekterna fullt ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han. UNDP avråder stater från breda subventioner på energi som man menar gynnar rika och är ohållbara över tid. Istället förespråkar FN-organet att krisen hanteras genom tillfälliga riktade insatser mot de mest sårbara hushållen så de kan köpa exempelvis mat och gasol. Insatser som enligt UNDPs analys skulle kosta 6 miljarder dollar. Men frågan är vilken vilja det finns bland rikare länder som själva dras med kostnadskrisen att hjälpa de mer sårbara ekonomierna.
1: You need to understand that no country is immune to instability in the world.
2: Alla länder drabbas om fattigdom och instabilitet breder ut sig. Instabilitet som kan leda till nya flyktingströmmar längre fram, säger Alexander De Croo.
1: Which at some point will also have an impact on your population. The instability and the food shortages that you might have are going to lead to more displacement and could lead to refugee flows.
0: Reporter Filip Kotsamboikidis. Här hemma varnar SMHI för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland och även på Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Annars idag får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. Inledningsvis i norra Svealand och södra Norrland sol, men under dagen varierande molnighet. Och i norra Norrland halvklart till mulet. Temperatur från i söder mellan 11 och 16 grader till i norr mellan 5 och 10. Lägre i samband med nederbörd. Nu Pia Fredén, vi ska återvända till Gaza om en stund.
3: Ja, vi får ett längre reportage om vedermödorna där inne i Gaza av vår medarbetare. Men vi har ju flera medarbetare här hemma i Stockholm och i Sverige. Ekonomiekot, Carl W. Andersson. Riksbanken kommer med nytt räntebesked imorgon, det ska ni prata om redan idag.
4: Ja, och räntebeskedet imorgon, det är väl egentligen inte så spännande. De flesta ekonomer, de är eniga om att Riksbanken förmodligen lämnar räntan oförändrad. Det som är intressant är vad händer sen? Och där går meningarna isär.
3: Ganska ordentligt, eller hur?
4: Mycket ordentligt. En del tror räntehöjning i sommar, en del tror mycket längre fram.
3: Och i Kulturnytt med Hillevi Olsson den här morgonen får vi höra att man har börjat med rollspel i fängelserna.
5: Ja, precis. Vi ska fortsätta höra om kultur för barn i fängelse i Kulturnytt. Och idag handlar det alltså om självstärkande övningar som en del av skolan. Och kulturpedagogen Peter Vanselius berättar att de använder bland annat rollspel i undervisningen. Och så här säger han om vad eleverna tyckte.
6: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde koncentrera. Jag glömde bort att det var i skolan, var det en tjej som sa.
3: Mer om detta alltså i Kulturnytt. Och från Vetenskapsradion, Anna Elström, får vi en hoppfull nyhet om hur städernas hamnar kan bli mer levande.
7: Ja, och då handlar det inte om mänskligt liv ovanför ytan utan den biologiska mångfalden i vattnet vid bebyggda vattenmiljöer i stan. Vår reporter Sara Sällström har begett sig till Helsingborg för att titta på de hårda vita strukturerna

0: krabbor som fästs på kajkanten där för att locka tillbaka krabbor, småfisk och andra organismer som inte trivs när kajkanterna är raka och platta.
1: Mm. I Vetenskapsradion alltså. Och blandad kompott i Radiosporten idag, Pontus Lind.
2: Ja, vi börjar med bordtennisens lag-VM i London, för de svenska herrarna avancerade till åttondelsfinal efter seger mot Ungern igår kväll. Men det var med smolk i glädjebägaren för spelaren Christian Karlsson som skadade sig.
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Så nu
4: är det kört.
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
2: Mer från bordtennisen under morgonen, liksom Champions League-fotboll där svenske Viktor Gyökeres och hans Arsenal blev klart för final igår kväll.
1: Mm. Och producenter den här morgonen för P1 Morgon, Pontus Håkansson och Emil Östman för Ekots nyheter. Då ska vi till Gaza som fortfarande är stängt för nästan alla utländska journalister. Men Ekots medarbetare Sami Abu Salem ger oss sin bild inifrån Gaza. Han berättar om krigströtta Gazabor som nu också plågas av råttor. I rasmassor och tältläger frodas råttor och andra gnagare. Råttorna har bitit små barn och de kan också sprida infektioner. Och vi vill varna för obehagliga skildringar i det här reportaget.
5: I am in Deir el-Balah in al-Amal tents camp.
6: Sami Abu Salem går runt i ett av Gazas många tältläger dit folk flytt från andra delar av Gaza. Flyktingarna har brist på mat, mediciner och vatten, men nu för de också en ny kamp mot skadedjur.
5: One of the main problems they are living is rats. Yes, they are fighting rats every day.
6: De försöker bli av med råttorna varje dag, säger Sami, men det är inte bara råttor.
5: Fighting rats. Reptiles and insects.
6: Det är också reptiler och insekter.
5: Daily life with these creatures, you know.
6: När Sami Abu Salem går runt i lägret ser han några barn som flyger med drakar, men också dödade råttor som ligger på rad.
5: And I see dead rats near the garbage. Not dead, killed rats. Rats, small rats and big rats.
6: I ett av tälten bor 22-åriga Fatma och hennes lillebror, 13-åriga Mohammed. De har skaffat en katt som är vit med röda fläckar. Men varför har du en katt när du sa att du inte ens tycker om katter, frågar Sami Abu Salem. Det är för jobbet som katten gör med att äta möss och råttor, svarar Fatma. Och den har gjort att vi har lite färre råttor. Men de har ändå inte lyckats bli av med alla råttor och gnagare. På nätterna hör lillebror Mohammed ljudet av råttor som krafsar och kryper på taket. Jag blir rädd av ljuden och kan inte sova, säger Mohammed. Det finns så många råttor och de är stora. När Sami frågar hur stora råttorna är skojar pojken och säger att de är större än katten. Mohammed är rädd för att råttorna ska bitas. Han har sett en video från ett av Gazas sjukhus där en liten bebispojke vårdas efter att ha blivit biten i kinden av en råtta. Något också nyhetsbyrån Reuters rapporterat om. Både småbarn och äldre med sjukdomar som till exempel diabetes som ger nedsatt känsel i fingrar och tår har blivit bitna. Enligt undersökningar från FN finns råttor, gnagare och andra skadedjur i mer än 80% av lägren och platserna där Gazas internflyktingar bor. En av de som blivit biten är 3-åriga Majasin. Ganska få ordet förklarar flickan att hon blev biten i handen och att det kom blod. Flickans mamma Samar beskriver vad som hände. Vi sov lugnt, men vid 2-tiden på natten så vaknade vi av att flickan skrek om tjuvar i tältet. Vi tände ett ljus och då såg vi råttan vid tältets ingång och Majasins hand var helt blodig efter bettet. Familjen tog sig först till en lokal klinik i närheten, men där kunde de inte hjälpa henne, så familjen gick till fots till Ashifa sjukhuset i Gaza stad, där flickan fick en stelkrampsspruta. En tid efteråt fick flickan feber, diarré och kräkningar, berättar mamman, och nu är flickan rädd för råttorna. Men råttorna fortsätter att springa runt tältet. Jag ser många varje dag, säger mamma Samah, men råttgift är dyrt. Och vi bor här mitt i bråte och skräp.
5: People complain because of the shortage of poison for rats.
6: Det är brist på råttgift, och när Sami Abu Salem går vidare så ser han många hemgjorda råttfällor.
5: Look at the traps. I mean homemade traps.
6: Sami beskriver fällorna och sänder bilder till mig på primitiva råttfällor gjorda av ståltråd och fjädrar. Enligt Israel har transporter med både råttfällor och råttgift fått passera in i Gaza på sistone, skriver nyhetsbyrån Reuters. Men hjälporganisationer, liksom världshälsoorganisationen WHO, sjukhuset och allt gick bra. Men nu när sommarhettan närmar sig så blir också problemet med insekter, myggor och flugor ännu värre, säger Ali. Dessutom finns löss, loppor och parasiter som ger skabb, och världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tiotusentals fall av hudsjukdomar bara i år i Gaza. Oavsett om du bor i ett tält eller ett hus så lider nästan alla av klåda och sjukdomar på huden, säger Ali Abu Sharia.
5: I saw several rats and mice in the streets.
6: När Sami Abu Salem vandrar vidare ser han ännu fler råttor.
5: Suddenly I saw a young guy who is kicking out a mouse out of
6: Han passerar en klädbutik där en ung kille just dödat en mus som ätit på kläderna.
5: He said that this mouse was biting.
6: Sen säger Sami Abu Salem att även om de värsta striderna för tillfället stoppat, så är varje dag en kamp för Gazaborna.
5: They are in a war, in a struggle. Rats, insects,
6: och de dagliga vedermödorna i krig handlar om så mycket mer än om bara raketer.
5: That's why war is not only rockets.
1: Reporter här var Sami Abu Salem i Gaza och Ekots Katja Magnusson. 6:55 är klockan. Vi ska få tankar för dagen idag av och med Lisbeth Gustafsson, som är författare, journalist och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet.
4: Natten är vår blomstertid. De där orden har jag burit med mig allt sedan jag klev ut på gatan från Källarteatern på Brunnsgatan i Stockholm. Det var fortfarande ljust ute och vårkvällens alla färger och dofter slog emot mig. Jag hade sett Nattorienterarna av Kristina Lugn och hade gärna stannat en stund till i mörkret en trappa ner. Med Vera och Bricken och alla deras frågor om livet och existensen och meningen. Där i skydd av natten fanns det rum för oron, ovissheten och ensamheten som många av oss brottas med idag. Det var som om jag behövde det där källarsamtalet som kontrast till allt med våren och ljuset just nu. Jag är visserligen född på våren och har nog alltid tänkt att det är min årstid. Men jag är inte omedveten om att våren också kan kännas betungande. Inte bara rent fysiskt för alla allergiker, utan också själsligt, med alla förväntningar som är förknippade med våryra och förnyelse. Allt som ska städas, putsas och lagas. Och så oron för klimatet och alla frågor om det varma vädret överhuvudtaget är normalt. Går det att njuta av värmen utan att få dåligt samvete är en fråga som gnager i mig. Det där med skuldkänslorna till kommande generationer för alla miljöproblem som vi inte riktigt tar itu med. Det är den där dubbelheten som gör sig påmind så här års. Ljuset är tillbaka, men det gör också skuggorna skarpare. Det som blev så tydligt för mig den vårkvällen i Källarteatern är kulturens läkande kraft. Konstens förmåga att iscensätta djupt mänskliga frågor och tillstånd. Att som Kristina Lugn låta känslorna byta plats så att natten blir vår blomstertid.

lekfullt låta livet vakna och slå ut i mörkret, trots all ångest och vilsenhet. Jag vet inte vad som hände, bara att det påverkade mig som person, att jag gick glad och lättad därifrån. Jag är inte förvånad eftersom jag vet att kulturupplevelser kan påverka hälsan. Jag har tagit del av mycket forskning som tydligt visar att kulturupplevelser ger människor känsla av sammanhang och bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Då handlar det ju inte bara om att konsumera kultur, utan kanske framförallt om att delta och utöva kultur. Sjunga i kör, dansa, spela musik, skriva poesi, spela teater, läsa böcker och delta i bokcirklar. Att det inte bara är fritidsnöjen, om jag förstår forskarna rätt, utan aktiviteter som i grunden kan påverka folkhälsan. Det är därför jag hoppas att frågan om kulturens läkande kraft får finnas med i de politiska samtalen framöver. Som en konstart värd att förvalta.

0: tankar för dagen fick vi där av och med Lisbeth Gustafsson som är författare, journalist och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. God morgon du som just vaknat till P1 morgon. Det är krångligt läge inför slutförhandlingarna idag mellan EU och USA om nytt tullavtal. Vi försöker reda ut vad det handlar om och vad som står på spel. Och just nu är det både sommar och vinter i vårt avlånga land. Hör SVT-meteorologen Pia Hultgren och Björn Ranelid, författare som är djupt förknippat med skånska Österlen, dit sommaren redan kommit. Nu nyhetssammanfattning med Julia Brynolfsson.
1: I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig enligt FN. Gazabor berättar för vår medarbetare om hur råttorna biter små barn. Och Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. USAs president Trump pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran, skriver Trump på sin sociala medieplattform. Det är ofta de svårast sjuka som får vara kvar i vårdkön medan andra patienter kan skickas till andra regioner för att få vård inom vårdgarantins 90 dagar. Det visar P4s fortsatta granskning av vårdresorna. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem, visar Socialstyrelsens rapport. Till exempel används läkemedel längre tider än rekommenderat och följs inte upp. Och Socialstyrelsen vill att sjukvården och socialtjänsten tar ett större ansvar för läkemedelsuppföljningen. Spanien kommer ta emot kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott av hantavirus pågår. Det meddelade landets hälsodepartement igår kväll. Fartyget beräknas ankomma Kanarieöarna inom 4 dagar och där ska passagerare och besättning undersökas innan de kan resa vidare hem. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland och även på Gotland idag. Och nu är det dags för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
2: Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Och frågan är om Riksbanken tvingas höja räntan nu med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, det menar de flesta ekonomer Ekot har pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
3: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
4: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
3: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta, utan man kan sitta stilla i båten, följa, kommunicera som man har gjort och som jag tycker är det rimliga, att vi är beredda på att agera om det så att prisökningarna smittar, inflationen sticker iväg.
4: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
5: Riksbanken håller räntan oförändrad på torsdag. Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
4: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
6: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
2: Reporter var Filip Ramqvist. Börs och valuta i senare sändningar. Vidare i P1-morgon.
0: Vi ska få nyheter från Vetenskapsradion med Anna Elström och vi ska få följa med till en kajkant i Helsingborg.
7: Ja, hamnar och andra bebyggda vattenmiljöer i stan behöver inte vara fattiga på liv. Intresset ökar nu i Sverige för att bygga strukturer som ska gynna den biologiska mångfalden vid till exempel kajkanter.
8: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker de upp över ytan ibland.
9: Ja.
8: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Eckeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten.
10: Alltså man kan se en sån vågstruktur som går ner.
8: Vågig som ett blad av brunalgen kelp är den strukturen. Andra är som runda, bulliga plattor med piggar och hål. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande. Och locka tillbaks organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
10: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
8: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Och nu jobbar Anneli Ekeskog med en ansökan om EU-pengar för att kunna skala upp testet av strukturerna. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in. Och Havs- och vattenmyndigheten har nyss kommit ut med en rapport om hur man kan använda sån här så kallad ekologisk design vid byggen i havsmiljö.
9: Men kan man säga att intresset har börjat öka för den här typen av åtgärder i stan?
10: Absolut. Och det här är ju också som en testbädd kan man säga. Det är ju en mindre skala. Och ett nästa steg är ju att vi vill att det här ska bli någonting som man har överallt.
7: Det sa Anneli Eckeskog, miljöstrateg i Helsingborg. Och reporter var Sara Sällström. Forskare varnar för att väderfenomenet El Niño kan komma med full kraft i år, vilket skulle kunna bidra till extremväder och en höjd medeltemperatur på jorden. Men än är prognoserna osäkra.
11: Jag tror att vi behöver avvakta ytterligare någon eller ett par månader här för att se att El Niño, om den nu kommer verkligen att den utvecklas, och sen kommer vi då kunna göra bättre bedömningar av vad som kommer hända framåt slutet på året.
12: Det säger Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI.
11: Prognosmodellerna nu pekar på att det är minst 60% chans att det kommer att utvecklas en El Niño här relativt snart nu under tidiga sommaren och så. Och sen är det väl kanske hälften av dem som pekar på att den kan komma att bli kraftig då, eller till och med mycket kraftig senare under året framåt slutet på 2026.
12: Väderfenomenet El Niño brukar dyka upp mellan varannat och var sjunde år då ytvattnet värms upp i de centrala och östra delarna av Stilla havet kring ekvatorn och i sin tur skickar ut extra värme i atmosfären. Det här påverkar väder och temperaturen i stora delar av världen och bidrar till torka på vissa håll och ökad nederbörd på andra håll. Den senaste El Niño var ganska nyligen, 2023-2024, och att den riskerar att komma igen redan i år tros inte ha något samband med klimatförändringarna.
11: Inte nödvändigtvis, och det är inte någonting som vi har sett i våra data.
12: Däremot så kan det uppvärmda klimatet ha gjort att styrkan eller intensiteten har ökat något. Och det tillsammans med att en varmare atmosfär kan hålla mer vattenånga kan också göra att El Niños konsekvenser blir allvarligare, säger Erik Källström.
11: Nederbörden blir mer intensiv, det blir mer vatten i omlopp och därmed så blir det mer vatten som kommer falla ur. Och samtidigt på de ställena där det är torrt och där man har avdunstning och där det inte är någon nederbörd så ökar då risken för uttorkning ännu mer.
7: Reporter var Harald Andersson och en fördjupning om årets potentiella super El Niño hör du i Klotet i appen Sveriges Radio. Utvinning av kritiska metaller som litium och kobolt krävs för de gröna energisystem, elbilar och den AI-infrastruktur som utvecklas för att uppnå klimatmålen. De här framstegen gynnar framförallt världens rika länder. Mot utsatta samhällen i Afrika och Sydamerika slår de sociala och miljömässiga kostnaderna för mineralutvinningen däremot oproportionerligt hårt. Det varnar forskare från FNs universitet för vatten, miljö och hälsa i en ny rapport. För varje ton svårutvinningsbara sällsynta jordartsmetaller skapas enligt rapporten cirka 2000 ton giftigt avfall. Samhällena närmast gruvorna betalar därför ett högt pris i form av förorenat vatten, förlorade försörjningsmöjligheter och allvarliga hälsoeffekter. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Förra veckan så hotade president Trump med nya höjda tullar på europeiska bilar och lastbilar eftersom EU inte följt den tidigare uppgörelse om tullar enligt den amerikanska presidenten. EU menar å sin sida att beslutet är på gång och senare idag ska unionen hålla slutförhandlingar i Bryssel. Och med oss nu från Bryssel, vår korrespondent är Andreas Liljeheden. God morgon.
13: God morgon.
0: Hur viktiga är de här förhandlingarna idag?
13: Ja, de samlas ju nu ikväll och så är det ju ofta vid stora och svåra förhandlingar här i Bryssel att då samlas man på kvällen och det blir ofta sent. Och de här slutförhandlingarna är väldigt viktiga. Det här har dragit ut på tiden. Det är viktigt att få den här uppgörelsen om tullar mellan EU och Trump över mållinjen så att det kan ge någon form av stabilitet ändå till företag. Det är ytterst få som gillar tullar, men den här osäkerheten och instabiliteten som vi ser nu, den beskrivs ju som värre för företag. Och ekonomin.
0: Men det finns ju en överenskommelse om tullar från i somras mellan USA och EU. Så varför hotar Trump nu med att höja tullar på bilar och lastbilar ytterligare från 15% som det förra beslutet var till 25% nu?
13: Ja, Trump menar ju att EU inte följer den överenskommelsen som han och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde förra sommaren. Och den dealen gick ju ut på att USA inför då generella tullar mot EU på 15% medan EU slopar sina tullar mot USA och dessutom lovar EU att investera i USA för flera hundra miljarder euro. Den här uppgörelsen har ju inte EU godkänt än formellt. Man har inte slopat sina tullar, men beslut är då på gång. Och idag har man den här trilogen, alltså slutförhandling mellan EUs medlemsländer och Europaparlamentet där man försöker enas om detaljerna kring den här uppgörelsen med Trump som därefter kan godkännas av EU.
0: Mm. Men varför har inte EU sänkt sina tullar som man sa att man skulle göra då?
13: Ja, dels så tar det ju ofta tid att fatta beslut inom EU. Det är trots allt 27 medlemsländer och ett Europaparlament med 720 ledamöter som ska enas. Och det där är inte helt enkelt alltid och det kan ta tid. Men sen ska jag säga också att det här beslutet inom EU har dragit ut på tiden just på grund av hur Trump har agerat och händelser i USA. Beslutet har dröjt och framförallt i Europaparlamentet på grund av Trumps anspråk på Grönland. Det försenade processen när han gjorde de anspråken. Amerikanska högsta domstolen har tidigare stoppat Trumps tullar vilket också försenade processen. Och sen har ju Trump hotat med nya tullar som vi ser nu. Han har satt högre tullar på vissa europeiska varor som stål och aluminium som också har varit ett hinder. Så att det inte bara EU fel så att säga, menar man från den europeiska sidan i alla fall.
0: Mm. Och dagens förhandlingar då, kommer EU att ge grönt ljus ikväll eller kommer det dröja ytterligare?
13: Det kommer dröja ytterligare. Det väntas inga beslut ikväll. Och för medlemsländerna och Europaparlamentet, det är de som sitter och förhandlar nu. De måste sy ihop en kompromiss för att landa i EUs gemensamma position till den här dealen med Trump. Och där har medlemsländerna och Europaparlamentet lite olika syn. Framförallt parlamentet vill se en striktare linje gentemot USA än vad medlemsländerna vill. De vill bland annat ha vad de kallar för en soluppgångsklausul som skulle innebära att EU bara slopar sina tullar om USA verkligen lever upp till sin del av avtalet. Och nu har ju Trump hotat med just högre tullar. Det skulle innebära att USA inte lever upp till avtalet fullt ut. Och även om Trump gör detta för att öka pressen på EU så att man får ett godkännande snabbare, lite ironiskt nog så kan ju de här hoten från Trump kanske göra det motsatta. Det kan bli svårare för EU att enas internt och det kan dra ut på tiden ännu mer.
0: Men igår så träffade EUs handelskommissionär Maros Šefčovič sin amerikanska motpart Jameson Greer. Vad kom det mötet fram till?
13: Ja, det är ett svårt namn på EUs handelskommissionär. Šefčovič heter han. Och de träffades då i samband med ett G7-möte i Paris igår. De samtalade i 1,5 timmar, vad jag har hört. Där Šefčovič uppdaterade Greer om EUs tidsplan. Och han också uppmanade USA att ändå stå fast vid det man enats om. Alltså 15% generell tull och inte, som Trump föreslår nu, 25% tull på europeiska bilar och lastbilar. Men som sagt, en uppdatering av tidsplanen och en då förhoppning att det här ska gå ganska snabbt från den europeiska sidan.
0: Och vad kan EU göra om Trump gör verklighet av hotet och höjer USAs tullar mot bilar och lastbilar?
13: Ja, det finns lite olika alternativ. Dels så kan ju EU välja att inte godkänna tulluppgörelsen. Då slopar man inte tullarna mot USA. Man skulle kunna höja europeiska tullar mot utvalda amerikanska varor. Där finns det långa, långa listor förberedda, och det man brukar nämna här, det är varor som tillverkas i delstater där Trump har sina kärnväljare, till exempel bourbon, Harley-Davidson motorcyklar, Levi's jeans med mera. Och sen i slutändan så har vi också det som kallas för EUs så kallade handelsbazooka. Det är ett ganska nytt verktyg, det har aldrig använts tidigare, och det är mer kraftfullt, och det är därför man kallar det för en bazooka, där EU kan gå längre, kan begränsa handeln med tjänster. Och USA och Trump klagar ju ofta att det finns en obalans, en orättvisa i handeln med EU. Men just när det gäller tjänstesidan så säljer USA mer tjänster till EU än tvärtom. Så det skulle kunna vara ett sätt. Och då med den här bazooka kan man också begränsa tillträde till upphandlingar för amerikanska företag. Och det har höjts en del röster inom EU från Frankrikes president Macron till exempel, även en del ledamöter i Europaparlamentet, att man ska aktivera det här mer kraftfulla verktyget nu.
0: Mm. Det säger Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Bryssel, i studion här med mig. Gabriel Mellqvist, programledare på Ekonomikanalen i FN. God morgon.
14: God morgon.
0: Ja, varför kommer Trump med det här nya tullutspelet just nu, tror du?
14: Det är väldigt typiskt Trump att kasta in grus i maskineriet sent i en förhandling för att få till, kanske få lite extra fart som Andreas var inne på. Det är en vanlig spekulation också att den tyska förbundskanslern har uttalat sig lite för kritiskt om kriget i Iran, och att det här skulle kunna vara en slags vedergällning, att Trump blev sur över att EU uttalar sig illa om honom och därför hämnas på det här sättet. Det vet jag inte vilket som är sant, men det är väldigt typiskt. Det är väldigt typiskt den här typen av långdragna förhandlingar, ett segt år utav tulldiskussioner som nu kommer tillbaka i någon slags ovälkommen repris mitt i allt annat. Det är psykologiskt jobbigt också för ekonomin.
0: Mm. Så 25% jag tullar på fordon, vad skulle det få för effekt på Sveriges ekonomi?
14: Sverige är ju tillsammans med Tyskland och Slovakien de värst drabbade länderna som vi exporterar väldigt mycket fordon. Sverige i allmänhet, Volvo Cars, alltså biltillverkaren i synnerhet, eftersom det företaget än så länge inte tillverkar särskilt många bilar på amerikansk mark. Man har en fabrik i Charleston, men mycket importeras till USA. Så det är väldigt ledsamt för en man kan säga hjärtat av svensk industri, dessutom mitt i en tid där vi gått på en ganska slak konjunkturlina och liksom hoppades på att det äntligen skulle börja vända upp. Då kommer först Irankriget med bränslekostnader och allt vad som följer av det. Nu potentiellt också ett nytt bakslag i tullfrågan.
0: Mm. Men vad konkret, hur skulle det konkret drabba svensk bilindustri?
14: Svensk ekonomi eller europeisk ekonomi skulle väl kanske bli av med 0,1% av BNP-tillväxten enligt några beräkningar jag har läst. Det kan ju tyckas beskedligt, men det påverkar ju beslut om jobb, beslut om nysatsningar i fordonsindustrin. Vi vet heller inte riktigt om Donald Trump tänker sig att bara bilar och lastbilar ska beläggas med högre tullar eller om reservdelar också och komponenter också är en faktor. Det kan få problemet att växa. Det i sig är negativt, det faktum att vi får mera osäkerhet. Det blir svårare för företag att planera och våga investera för man inte vet. Det är liksom en tilldämpande faktor. Jag tror att det är olyckligt med tanke på tajmingen helt enkelt.
0: Svenska jobb och hushåll då, hur påverkas de om det blir höjda tullar?
14: Svenska jobb påverkas direkt, i alla fall om man jobbar i västra Sverige eller jobbar mot fordonsindustrin eller tillverkande industri i allmänhet. Det kan ju tänka sig att ett förvärrat tullsituation också påverkar tjänsteexport till USA och andra sektorer där hälsovård är en sån. Men inte minst så är det här också en inflationsrisk. Högre tullar riskerar att skapa högre priser. Högre priser kan få Riksbanken, inte idag, men längre fram att behöva dra åt, skruva åt bromsarna med högre ränta. Så det här, på horisonten så är det här i alla fall marginellt negativt också för hushållen.
0: Hur viktigt är det då för Sverige att ett nytt tullavtal blir klart?
14: Jag tycker det är väldigt viktigt. Vi har levt i en ganska stor osäkerhet rätt länge. Jag tycker det blir nötande på motståndskraften psykologiskt att det drar ut så långt idag, att det alltid liksom exploderar igen, det kommer nya utspel. Så här har han gjort mot Sydkorea och Japan tidigare, man har liksom ändrat sig. Men de har kommit ner till 15% som verkar vara det som borde gälla för bilexporterande nationer. Så ja, jag tycker det är problematiskt.
0: Mm. Kort på slutet, Andreas Lillehede, när kan ett avtal vara klart?
13: Det är att från EUs sida så siktar man på ett godkännande, ett formellt godkännande av tulluppgörelsen i juni. Så att till sommaren i alla fall, om allt går som smort hädanefter så att säga.
0: Tack ska ni ha båda två. Andreas Lilleheden, Sveriges Radios Brysselkorrespondent, och Gabriel Mellqvist, programledare på ekonomikanalen EFN.
15: Berlin tisdag. Utlandskanslern, dålig tumörkanslern, gnällkanslern. Media i Tyskland har under det senaste året hittat på det ena efter andra negativa epitetet för sin förbundskansler Friedrich Merz. Men populist brukar han faktiskt inte kallas. Jag har under det här året sedan Merz tillträdde ofta häpnat över både vad han har sagt men även hur andra har reagerat. Tonläget här i Tyskland är just nu ganska högt. Kanske beror det på den tyska debattkulturen. Kanske på att människor, däribland Merz själv, är väldigt frustrerade över bland annat det ekonomiska läget här just nu. Jobba mer, säger Merz, eller var inte så känsliga. Ja, det är inte exakta citat, men med den innebörden. Och när en cancersjuk kvinna berättar att hon inte har råd med sin egen begravning, nämner han inte hennes sjukdom, utan rättar henne för att hon har påstått att han skulle vilja höja sin egen lön. Istället för att tala direkt till vanligt folk och framhäva deras oro som en sann populist, tycks han närmast göra det motsatta. Folk känner sig snarast åthutade av sin egen kansler. Och sociala medier översvämmas av reels där de ger igen. Det grövsta är väl uttrycket Merz slicka ägg, som spridits efter att polisen beslagtagit ett plakat med den texten vid en demonstration mot värnplikten. Ägg är slang för testiklar. Och det finns väl inte någon som inte publicerat siffran på hur omåttligt impopulär han är. Mer än den förra förbundskanslern Olaf Scholz. Och det vill inte säga lite. 78% är missnöjda. Och när Merz själv uttalade sig i tidningen Der Spiegel och sa att ingen blivit lika ansatt som han, ja, då tog det fart igen. Det var då gnällkanslern myntades. Jag vet att en förbundskansler har som uppgift att hålla ihop sin regering, sitt land och hålla vad han lovat och allt det där. Men någonting i mig kan ändå bli lite road över hans styvnackighet. I intervjun i Der Spiegel säger han också att han är så här. Han säger vad han tycker är rätt utan hänsyn till om någon skulle bli provocerad. Han tänker inte vika sig för den hypernervösa offentligheten, som han uttrycker det. Och i en intervju i TV säger han att han inte vill låta sig slipas ner till en liten sten. Andra ledare i världen lovar billigare bensin när oljepriset stiger. Merz säger att han inte kan ösa ut stöd till alla med vattenkanna, även om han vek sig just på den punkten. Tyskarna fick sänkt skatt på drivmedel i en månad. Men det är klart, det handlar om allvarliga saker. Merz uttalande om att Iran förnedrar hela nationen USA, det är ju någonting som får konsekvenser för hela Europa och världen. Och om regeringen Merz skulle falla på grund av hans ovilja att bli en liten slät sten, ja, då blir ju läget ännu osäkrare. Men är det inte ändå lite befriande med en politiker som inte alltid säger det han tror att andra vill höra? Katarina von Arnt, Berlin.
0: I nyheterna som kommer närmast klockan 7 så hör vi om svårt sjuka patienter som blir kvar i vårdkön när andra patienter skickas till andra regioner för att få vård. Det här visar P4s fortsatta granskning. Stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem, det pekar Socialstyrelsen på i en ny rapport. Några av nyheterna klockan 7. Nu Kulturnytt med Hillevi Olsson. Det handlar om rollspel för barn i fängelse.
16: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
17: Som heter kriminalvård, så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare.
18: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
17: all lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
18: Men cis-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
17: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
18: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
17: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde konstatera att jag glömde bort att jag var i skolan, var det en tjej som sa.
16: Reporter var Tanja Ulriksson. Den stora älvvandringen kommer tillbaka nästa år igen. Det bekräftades på tisdagskvällen.
19: Ja, men det känns faktiskt helt fantastiskt att vi får möjligheten att få fortsätta med det här. För det är ju ändå så pass uppskattat. Till nästa år så önskar jag ju absolut att vi får se mer älgar. Så att receptet på det, enligt vad jag har hört experterna säga, så önskar vi mer snö och gärna tidigare. Då kanske vi får tillbaka och få se de här stora leden av älgar.
16: Så sa producenten Stefan Edlund till SVT Nyheter Västerbotten. Och i år kunde man se ungefär ett 40-tal älgar totalt enligt SVT. Och det var allt från Kulturnytt.
0: Och då går ordet till morgonens meteorolog på SMHI, Lisa Frost. God morgon.
20: Ja, men god morgon. Ett lågtrycksområde över västra Ryssland ger fortsatt ostadigt väder över landets nordligaste delar. I övrigt ger en högtrycksrygg stabilt och ganska soligt väder i resterande delar av landet. Men risken för gräsbränder är också stor i nordvästra Svealand och stora delar av södra Norrland samt Västerbottens län. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i sydöstra Götaland, i delar av norra Götaland samt östra och sydvästra Svealand. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Soligt eller på dagen växlande molnighet och mest uppehåll och 12-17 grader. I natt klart till halvklart och då -1 till +4 grader som lägst och ostlig eller sydostlig, lite byig vind. Hela Svealand, soligt väder eller på eftermiddagen växlande molnighet och lokalt någon skur och fram på dagen 10-15 grader. I natt klart till halvklart och då -3 till +2 grader som lägst och sydlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon så växer en hel del stackmoln till och under eftermiddagen kan någon skur förekomma. Och fram på dagen 6-11 grader. I kväll sjunker molnen ihop och i natt klart eller nästan klart och då 0-5 minusgrader. Och västlig eller sydvästlig byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och enstaka byar av regn eller blötsnö kan förekomma. Och fram på dagen 0-5 grader. Till natten väntas mest uppehåll och allt mer klara områden. Och då 2-7 minusgrader. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet och enstaka byar av regn eller blötsnö kan förekomma. Och fram på dagen 3-8 grader. Till natten avtar det mesta av nederbörden och främst i de södra landskapen så klarnar det upp. Och då 2-7 minusgrader, men lokalt ner mot -10. Och västlig vind eller växlande. Och norra Norrlands fjälltrakter, mycket moln och enstaka byar av snö eller blötsnö. Och fram på dagen -4 till +1 grad. Till natten väntas mest uppehåll och allt mer klara områden. Och då allt mellan 1-15 minusgrader. Och västlig eller nordvästlig vind. Imorgon torsdag och på fredag så består den kalla luftmassan över landet. Och svagt högtryck växer in över landet. Vilket ger mest uppehåll och växlande molnighet på dagarna. Från 10-15 grader i söder till 5-10 grader i norr och utbrett med minusgrader nattetid. Klockan 6 då hade Stockholm 4 grader, Göteborg 2, Malmö 3, Karlskrona 8, Kalmar 2, Visby 1, Jönköpings flygplats -4, Norrköping -1, Karlstad -3, Gävle -1, Mora -3, Sundsvall 1, Östersund minus 1, Umeå 2, Vilhelmina 0, Luleå 1 och Kiruna hade minus 1 grad. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Sveg i Härjedalen med 9 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till Pet Morgon och till dig Pia Fridén.
0: Och här blir det strax nyheter när klockan slår 7. Julia Brynolfsson, vad får vi höra?
1: Ja, det rör kriget i Mellanöstern och vilka följder det får världen över. Miljontals riskerar hamna i fattigdom enligt FN.
0: Och idag ska partiernas gruppledare i riksdagen under ledning av... De ska diskutera kvittningssystemet efter Sverigedemokraternas kupp i förra veckan att kalla in två utkvittade riksdagsledamöter för att vinna en omröstning. Hör två erfarna politiker för detta språkröret. Maria Wetterstrand från Miljöpartiet och KD-politiken Lars Adaktusson. Och just nu är det både sommar och vinter i vårt avlånga land. Det ska vi prata om med bland andra författaren Björn Ranelid som är djupt förknippad i den skånska skånska Österlen och meteorologen Pia Hultgren.
1: I Gaza är problemen med råttor i tältläger stora och nu varnas för infektioner. Här hemma blir de svårt sjuka kvar i vårdkön medan andra patienter kan skickas till andra regioner för vård.
21: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
1: Och hör varför journalisten Joakim Medin har hopp om en fällande dom inför att rättegången mot honom ska återupptas. Det är Ekot onsdag morgon. Och först till Gaza där råttor sprider sig i tältläger. Djuren är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för vår medarbetare i Gaza. Och hjälporganisationer varnar nu för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det här är otäckt.
22: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman
23: Samah.
22: Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont. Flickan fick en stelkrampsspruta på sjukhus. Råttorna frodas i rasmassor, skräphögar och vid undermåliga sanitära förhållanden med smutsigt vatten i Gaza. Och familjen i tältet har svårt att bli av med råttorna. Råttgift är dyrt och råttfällor hjälper inte. Vi bor här bland bråte och smuts, säger mamman Samar, som ser mängder med råttor varje dag.
1: Reportrar Ekots medarbetare Sami Abusalem i Gaza och Katja Magnusson. Så gäller det situationen i Hormuzsundet. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur sundet. Trump skriver på sin sociala medieplattform att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Men blockaden mot iranska hamnar ligger kvar, skriver Trump. Sverige nu. Under morgonen ska riksdagens gruppledare ha möte med talmannen för att försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, men nu är frågan hur det ska fungera i framtiden. Tusentals patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men kvar i vårdkön blir ofta de svårast sjuka patienterna, det visar P4s granskning av vårdresorna. Ann-Margrethe Andersson är en av dem som fått vänta länge.
21: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
3: 82-åriga Ann-Margrethe Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävts specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
21: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. En skala från 0 till 10 säger de, jag har haft 12. Då hade man säger höftkulan gått in i bäckenet.
4: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
3: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
5: Det är ju djupt tragiskt. Vi har en sjukvårdslag i Sverige som säger att de patienter som har högst vårdbehov ska prioriteras före de som har ett lägre vårdbehov. Och det fungerar inte i Sverige idag.
4: Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
23: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
1: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem, visar Socialstyrelsens nya rapport. Till exempel får vissa läkemedel mot psykoser långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
24: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och ja, de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
25: Att som Isabelle får flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
26: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
25: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen. 6 veckor är rekommendationen för antipsykotika. Men varannan tonåring och ung vuxen fick det i över 6 månader. Det tyder på brister i uppföljningen, enligt Anne-Katrin Kantzer.
26: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck och så att man på sikt kan utveckla en typ 2-diabetes. Så det är ju superviktigt att man följer upp.
1: Reporter Ida Svansbo. Spanien kommer att ta emot kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott av hantavirus pågår, meddelade landets hälsodepartement igår kväll. Fartyget beräknas ankomma Kanarieöarna inom 4 dagar och där ska passagerare och besättning ombord undersökas av vårdpersonal för att sen kunna resa vidare till sina respektive hemländer. Flera ombord har blivit sjuka och 3 personer har avlidit. Rättegången mot journalisten Joakim Medin kommer att återupptas i Istanbul imorgon. Medin deltar inte själv i rättegången efter att regeringen sagt nej till att låta honom bli förhörd i en svensk domstol. Och Joakim Medin hoppas själv på en fällande dom, säger han.
2: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
6: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
2: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
6: Men kan du inte bara strunta i det här då? Du är ju en fri man i Sverige.
2: Ja, egentligen så skulle jag vilja det. Men det är ju det här problemet med att... För jag skulle bara ignorera allting. Så hade det ju omedelbart resulterat också i en ny efterlysning.
6: Ja, om Joakim Medin skulle bli internationellt efterlyst av Turkiet, ja, då skulle han få svårt att verka som utrikesreporter, tror han. Risken att bli utlämnad av en stat som samarbetar med Ankara är för stor. Och att han skulle frias är inte heller särskilt troligt i vad Medin beskriver som ett genompolitiserat turkiskt rättssystem. Istället så hoppas han paradoxalt nog på en fällande dom. Då finns möjligheter att överklaga till Europadomstolen.
8: Vad är det som säger att Turkiet skulle lyssna då på Europadomstolen?
2: Det gör man ofta ändå.
1: Reporter Mattias Pleijel. Så gäller det kriget mellan USA och Iran i Mellanöstern. Det riskerar att försätta tiotals miljoner människor i världen över i fattigdom. Det säger chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP, Alexander De Croo.
9: There is a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
10: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under 8,3 dollar per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
9: Many people have seen their lives improved in a very fundamental way. That took decades. It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
10: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger den relativt nytillträdde UNDP-chefen

0: insatser mot de mest sårbara hushållen så de kan köpa exempelvis mat och gasol. Insatser som enligt UNDP:s analys skulle kosta 6 miljarder dollar.
1: Reporter Filip Kotsamboikidis. Så Sverige igen, det skulle kunna bli brist på byggmateriell om landets handelsvägar stängs vid en kris eller krig. Och för att minimera riskerna går Boverket igenom vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras ändå. Enhetschef Anna Alexandra Lidenstierna.
2: Det handlar om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin att vissa saker tog ju slut.
3: Även om Sverige producerar stora mängder byggmaterial så är vi beroende av import av exempelvis isolering, VVS-produkter och viss typ av stål. För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
4: Jag sett erfarenheterna från Ukraina så är det att behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får på plats i ett reparationsperspektiv.
3: Arbetet som nu görs kommer att pågå ett bra tag framöver och många frågor återstår fortfarande att lösa. Ska det exempelvis ordnas med enorma beredskapslager för byggmateriel eller ska byggbranschen ha ett visst överskott i sina lager? Även om arbetet har som mål att höja Sveriges beredskap kan Anna Alexandra Lidenstierna på Boverket redan nu konstatera att resurserna knappast kommer att räcka till allt. Sverige kommer att behöva prioritera.
2: Skulle vi hamna i en sådan situation så kan man ju diskutera vilka material är bra att ha och vilka måste vi ha. Och sen så också så här, vilka byggnationer måste göras, vilka reparationer måste göras och vad kan vänta.
1: Anna Alexandra Lidenstierna på Boverket, reporter Mikael Eriksson. Riksdagens kvittningssystem sattes ju i gungning i förra veckan. Och det ska ni prata om nu, Pia Fridén.
5: Ja, det stämmer. För det hände ju efter att SD i förra veckan kallade in två utkvittade riksdagsledamöter för att vinna en omröstning där två tidigare sverigedemokrater, numera politiska vildar, valt att rösta mot regeringens linje. Och om två timmar så träffar talmannen partiernas gruppledare för att diskutera hur kvittningssystemet bör fungera i framtiden. Med mig nu två gäster via länk. Lars Adaktusson, kristdemokrat och tidigare EU-parlamentariker som även kandiderar till riksdagsvalet i höst. Och här i studion Maria Wetterstrand, tidigare språkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet. God morgon, båda två.
6: God morgon.
7: God morgon, god morgon.
5: Ja, vad tänker ni om den här situationen som har uppstått? Vad säger du, Lars Adaktusson?
7: Ja, det här systemet har ju funnits länge, i decennier, viktigt för alla partier, oavsett vilka som har regeringsmakten. Så det är klart att det som nu sker är ett bakslag. De här möjligheterna att bedriva, ska vi säga, riksdagsarbetet på ett effektivt och rationellt sätt minskar ju på det här genom detta. Och dessutom är ju, vilket inte är minst viktigt, förtroendet som har funnits mellan partierna i den här informella uppgörelser som det handlar om skadat. Så att, ungefär så ser det ut.
5: Mm. Maria Wetterstrand, vad tänker du om den här situationen som har uppstått?
6: Jag tänker att det blir ju ganska svårt när man har vildar i riksdagen såklart. Och de inte röstar med sin gamla partilinje så att säga. Och det innebär ju att en regering kan i princip förlora sin majoritet i vissa frågor på grund av det. Och samtidigt kan jag tycka så här. Ja, men då må väl det vara hänt då. Det är ju ganska speciellt det här i Sverige, att vi har en sån jättestark partipiska, eller vad man ska kalla det för. Att partierna håller ju vanligtvis ihop i omröstningarna, och hela vårt system, regeringsbildande och så vidare, bygger ganska mycket på att det fungerar. Men å andra sidan så kanske det inte är hela världen om en regering någon gång ibland förlorar en omröstning. För om de gör det så beror det ju antagligen på att det finns en splittring inom partierna, att det inte är helt

0: enhetligt. Och det är ju inte väljarkåren heller. Så jag tycker kanske att den överdramatiseras något, förutom ur det här perspektivet som Lars säger, att det liksom skadar förtroendet naturligtvis mellan partierna, när man inte har berättat i förväg att man har tänkt göra på det här sättet.
1: Lars Adaktusson, skulle du säga att det som hände i förra veckan har gjort att det här systemet har spelat ut sin roll nu, eller?
2: Nej, det tror jag inte på något sätt. Någon form av kvittningssystem behövs ju. Men jag håller med om att grundproblemet är att vi har så många politiska vildar som inte då är inkluderade i det här systemet, i kvittningssystemet. Det är ovanligt många, 8 eller 9 stycken, som genom sitt agerande då kan rubba så att säga, den parlamentariska sammansättningen av riksdagen, som ju ska vara en avspegling av valresultatet. Så oavsett om SD har gjort rätt eller fel här, så behöver ju kvittningssystemet inkludera även vildarna så att maktförhållandet i riksdagen kan bestå så som väljarna har bestämt. Och jag tror att det finns möjligheter att inkludera de här personerna på det sätt som till exempel skedde i slutet av förra mandatperioden.
1: Men samtidigt som Maria var inne på här, att man sitter ju också på ett personligt mandat. Man kanske inte alltid behöver följa partilinjen.
2: Nej, men så är det ju. Och det är därför som vi har ett partisystem med inslag av personval. Men de ledamöter som blir invalda är ju invalda på ett personligt mandat. Och det är ju för att ledamöterna inte ska kunna påverkas av externa intressen eller tvingas att rösta på något speciellt sätt. Och det är ju viktigt att slå vakt om. Men det måste gå att kombinera med ett parlamentariskt system där det finns en förutsägbarhet och där det finns en stabilitet eftersom varje viktig votering i realiteten handlar om regeringen och regeringens möjligheter att sitta kvar.
1: Maria Wetterstrand, vilken roll tycker du att politiska vildar ska ha?
0: Ja, de finns ju. Det har ju funnits i många riksdagar. Men jag sitter och funderar på det, för att jag har ju varit lite involverad i finsk politik. Min exman var riksdagsledamot i Finland. De har ju inte kvittningssystem på det sättet som vi har.
1: Vad har de då?
0: Nej, men där är det ju så att regeringarna bildas med en större majoritet bakom sig i riksdagen för att man ska vara någorlunda säker på att få igenom sina förslag. Där har man ju tydligare inslag av personval redan vid röstningstillfället, ska ju sägas. Men där är riksdagsledamöterna också friare att representera sina väljare på det sätt som de själva upplever vara det bästa. Oftast i form av att de följer en partilinje, man kommer överens i partiet, för det är det som ger partiet mest makt, liksom att man står samman och håller ihop. Men i vissa frågor där det finns väldigt olika uppfattningar så röstar ledamöterna efter sitt eget huvud, och då vet man inte riktigt hur omröstningen kommer utfalla, vilket innebär att i de omröstningarna där det är så, då går alla som kan till riksdagen röstar, för att man vet att ens röst har betydelse. I Sverige blir det ju lite grann ibland som att rösterna inte har så stor betydelse, därför att man har redan kommit överens om vad partilinjen är och alla ska rösta likadant hela tiden. Så att det är lite olika system som vi har, och vårat bygger ju på den här blockpolitiken som vi har historiskt. Och blir det då vildar, så är det klart att då skakar ju det här systemet lite grann. De blir som vågmästare nästan i riksdagen i de frågor där de väljer att gå på en annan linje än sitt gamla parti. Så att, jag tycker det här sätter ändå saker på sin spets lite grann. Det blir en intressant tankeexperiment, liksom, hur svenska riksdagen skulle fungera om den var mer som den är i Finland.
1: Mm. Lars Adaktusson, vad säger du om det finska exemplet här?
2: Nej, men jag håller med om det, och att det finns naturligtvis all anledning att diskutera detta. Men när vi har så extremt många politiska vildar som det är just i den här riksdagen, normalt sett så brukar det väl vara mellan kanske ett par stycken och upp till 4. Vissa riksdagar har ju inte varit några politiska vildar alls. Nu är det så pass många, så då gäller det ju ändå i den situation vi är för att riksdagen ska kunna fungera, att inkludera dem då i det system som förhoppningsvis kan gå att få till stånd. Och som jag sa, i slutet av förra mandatperioden så gick ju det. Man inkluderade de politiska vildar som då fanns, och man kom överens om att man inte skulle ge dem något avgörande inflytande i viktiga frågor. De i sin tur skulle kontakta någon partigrupp som vars uppfattning man delade, och den partigruppen ska skulle i sin tur plocka bort en av sina ledamöter i kommande votering. Och jag tror ju att något liknande system borde gå att få till stånd nu, även som sagt om förtroendet i grunden är skadat. Och det är naturligtvis väldigt allvarligt.
1: Vad tänker du, Maria?
0: Ja, nej, men det tror jag också. Jag tror också att man kommer kunna hitta en lösning på det här. Och det är klart att kvittningssystemet på ett sätt också skapar en möjlighet för ledamöter att vara ute i landet och delta på konferenser eller möten eller studiebesök och såna här saker som kanske inte går att planera in.
2: Och det är inte minst viktigt.
0: Det är inte minst viktigt faktiskt att man har den möjligheten. Å andra sidan, om man inte hade systemet med kvittning, då kanske man skulle planera riksdagsarbetet på ett annat sätt också. Då kanske man inte skulle ha voteringar lika ofta. Man kanske skulle samla ihop mer och ha i större... Inte vet jag, men det påverkas ju... Allt påverkas ju av vartannat liksom i det här systemet. Och i slutändan på något sätt så tycker jag ändå den intressantaste frågan är... Men så här, är väljarna som bäst representerade av att partierna alltid håller ihop internt i gruppen? För jag menar, är en splittring i gruppen, då är det ju antagligen också en splittring i motsvarande väljarkår, kan man ju nästan föreställa sig. Så frågan är om det ändå inte vore lite roligare och lite intressantare om man åtminstone ibland skulle kunna luckra upp det här med att man alltid följer sitt parti.
2: Ja, men jag håller med om det, men i andra vågskålen ligger ju då det behov av stabilitet och regeringens legitimitet och möjligheter att styra landet.
0: Jo,
2: Att det gäller ju på något sätt att väga detta, men självklart får inte riksdagsledamöter bli ett transportkompani som bara trycker på knappar reflexmässigt utan att reflektera. Men det gäller ju att balansera detta, och här finns det säkert anledning för alla partier att vara mer öppna i de här sammanhangen och faktiskt acceptera att det finns avvikande röster. Sen som sagt gäller ju då att hantera det i relation till regeringens överlevnad och möjligheter att regera landet.
1: Men när ni har röstat då, hur ofta kände ni att ni faktiskt hade koll på vad frågan handlade om, Maria Wetterstrand?
0: Man har ju inte koll på varenda omröstning som är i riksdagen, utan man representeras ju i partiet av en person i ett utskott, och den har till ansvar att på riksdagsgruppens möten lyfta upp frågor som är av större betydelse så att alla är informerade om dem. Men väldigt mycket frågor är ju ganska... Det kanske är saker som följer av EU-direktiv, eller det kan vara massa sådana saker som kanske inte är av världens största betydelse. Men de frågor som blir stora, som är intressanta och relevanta och där det finns ett stort engagemang i samhället och så här, då har man ju alltid koll på när de omröstningarna är uppe.
1: Lars Adaktusson, hade du alltid koll på vad frågan handlade om?
2: Nej, men jag håller med Maria, och jag satt ju i Europaparlamentet i 4 år också, och där var det ju ännu högre utsträckning, så där var det ju många fler voteringar. Det handlade om 10 000, 12 000 voteringar under 4 år eller 5 år, och det finns ingen möjlighet att klara det arbetet utan att delegera det till medarbetare, att man får dragningar och briefings inför varje votering om vad det handlar om. Men det går ju inte att i detalj sätta sig in i så många sakförhållanden som då ligger bakom de här voteringarna. Så att det bygger på ett system där man kan delegera och där man kan sätta sig in i huvuddragen, men inte ha detaljkunskap naturligtvis.
1: Men vikten av att vara på plats då? Bland riksdagsledamöterna så toppar partiledarna Åkesson och Andersson frånvarolistan vid votering. 93% för Åkesson och 55% för Andersson. Hur viktigt är det att vara på plats, Maria Wetterstrand?
0: Ja, med att man har kvittningssystemet så är det ju inte så viktigt att vara på plats, därför att omröstningarna utfaller så som de skulle göra i alla fall. Och det är ju en av anledningarna till att kvittningssystemet har en funktion, därför att det gör att det är möjligt för Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson och andra partiledare och språkrör att vara ute i landet.
1: Kort från dig också, Lars Adaktusson.
2: Nej, men jag skulle säga att kvittningssystemet är väldigt viktigt just i den avseende som Maria säger. Men sen finns det, tror jag, hos varje enskild riksdagsledamot, och där kände jag själv i hög utsträckning en känsla av att delta i voteringarna. Det är ju ett av de viktigaste momenten i uppdraget som man har fått av väljarna. Så att det går inte att kvitta ut sig för vad som helst, utan det måste finnas rimliga skäl och riktiga skäl för att bli utkvittad.
0: Jag håller med, och det kan ha blivit lite för slappt med åren faktiskt, det där med vad man accepterar för skäl för att vara utkvittad. Så det kanske också diskuteras idag, vi får väl se.
1: Vi får se hur kvittningssystemet kommer att fungera framöver. Tack ska ni ha båda två. Maria Wetterstrand, tidigare språkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet, och Lars Adaktusson, kristdemokrat och tidigare EU-parlamentariker som även kandiderar till riksdagsvalet i höst. Vi ska få Radiosporten nu med Pontus Lind.
3: Bordtennisens lag-VM i London pågår för fullt. Igår kväll avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern. Men det var smolk i glädjebägaren för Christian Karlsson.
4: Den stora hjälten i den här matchen, där skadan då drog dig, gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
5: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra. Så. Men det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen. Så nu...
4: Nu är det kört.
5: Ja, nu är det kört kan jag säga.
3: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM, där de svenska damerna har en tuff och svår match framför sig idag. Det hör vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter matchen igår kväll delade Arsenal-stjärnan Ricardo Calafiori ut en hyllning till sin svenska lagkamrat.
6: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
3: Vi gasar vidare.
7: När det nionde heatet i premiären av elitserien i Speedway mellan svenska mästarna Västervik och Piraterna skulle starta, så saknades helt plötsligt hemmaföraren Viktor Palovaara. Anledningen: han skulle bli pappa.
8: Först så tror jag visste inte riktigt vad som hände, och pappa inte riktigt, och sen jag förstod, så blev jag såhär, vad gör jag? Jag vill vara med och när mitt andra barn kommer.
3: Reporter Olle Tyrbo, P4 Kalmar.
1: Tack för det, Radiosporten. Nu blir det nyheter nu klockan 7:30, och sen så ska vi prata om att det faktiskt är både sommar och vinter samtidigt i vårt land just nu. Vi kommer att höra författaren Björn Ranelid, som är djupt förknippad med den skånska Österlen, och där är det redan sommar. Och så har vi med oss meteorologen Pia Hultgren från SVT. Nu är klockan 7:30.
9: I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren, där hygienen redan är undermålig enligt FN. Gazabor berättar för vår medarbetare om hur råttorna biter små barn, och Världshälsoorganisationen har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. USA:s president Trump pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran, skrev Trump på sin sociala medieplattform i natt. Det är ofta de svårast sjuka som får vara kvar i vårdkön, medan andra patienter kan skickas till andra regioner för att få vård inom vårdgarantins 90 dagar, visar P4:s granskning. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem, visar Socialstyrelsens rapport. Till exempel används läkemedel längre tider än rekommenderat och följs inte upp. Socialstyrelsen vill att sjukvården och socialtjänsten nu tar ett större ansvar för läkemedelsuppföljningen. Under morgonen ska riksdagens gruppledare ha möte med talmannen för att försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Frågan är hur det ska fungera i framtiden efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Spanien kommer att ta emot kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust, där ett misstänkt utbrott av hantavirus pågår. Det uppgav landets hälsodepartement igår kväll. Fartyget beräknas ankomma Kanarieöarna inom ett par dagar. Nu ekonomiekot, Carl B. Andersson.
10: Och Ekonomiekot först om att flygandet ökar i Sverige trots Iran-konflikten med höjt bränslepris och inställda avgångar. Flygandet ökade med 5% förra månaden jämfört med april förra året. Det här visar ny statistik från statliga Swedavia som driver landets stora flygplatser. 2,8 miljoner flög i april, drygt 2 miljoner av dem via Arlanda. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är om Riksbanken tvingas höja räntan nu med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, det menar flera ekonomer som Ekot har pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
11: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
12: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
11: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta, utan man kan sitta stilla i båten, följa, kommunicera som man har gjort och som jag tycker är det rimliga, att vi är beredda på att agera om det så att prisökningarna smittar, inflationen sticker iväg.
12: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
13: Riksbanken håller räntan oförändrad på torsdag. Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
12: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
14: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året. Vi tror inte att de här inflationsriskerna som kommer nu från höga oljepriser kommer slå igenom särskilt mycket på svensk ekonomi. Och därmed så tror vi heller inte att Riksbanken behöver göra någonting för egentligen resten av hela det här året.
12: Idag släpper Swedbank en ny konjunkturprognos och liksom konkurrenten SEB gjorde igår skruvar man ner tillväxten för helåret. Bakom det ligger både kriget i Mellanöstern och en svagare återhämtning i början av året. Mattias Persson på Swedbank igen.
11: Så vi räknar med en tillväxt strax under 2% eller runt 2% för svensk ekonomi. Och det är faktiskt inte så dåligt, va? Tänk på att vi har krig i Mellanöstern, du har en inflationsoro. Men trots det så får svenska hushåll det bättre. Och sen har du starka investeringar framförallt i försvar och infrastruktur. Så jag skulle säga att svensk ekonomi är förvånansvärt motståndskraftig.
12: Men samtidigt tillväxten låg. Kan man inte prata om en sänkning av räntan i korten istället?
11: Jo, det skulle man mycket väl kunna göra. Men det vågar inte Riksbanken. Och det kan jag ändå tycka att i dagsläget är det en rimlig avvägning. Därför att riskerna är på uppsidan, va?
10: Reporter var Filip Ramqvist. Vi tittar på börstavlorna där kurvorna pekar uppåt. Shanghai-börsen har gått upp 1,2% nu på morgonen. Hongkong ligger på plus 0,2. Tokyo håller stängt. Igår stängde Nasdaq på plus 1. Dow Jones steg 0,7 och Stockholmsbörsen gick upp 1,1. Dollar just nu 9 kronor och 21 öre. En euro 10 kronor och 81 öre.
1: Då är det dags för nyheter från Vetenskapsradion, Anna Elström.
15: Ja, hamnar och andra bebyggda vattenmiljöer i stan behöver inte vara fattiga på liv. Intresset ökar nu i Sverige för att bygga strukturer som ska gynna den biologiska mångfalden vid till exempel kajkanter.
16: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker Precis. De upp över sticker ytan ibland.
17: Ja.
16: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Ekeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten.
17: Alltså man kan se en sån vågstruktur som går ner.
16: Vågig som ett blad av brunalgen kelp är den strukturen. Andra är som runda, bulliga plattor med piggar och hål. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande. och locka tillbaka organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
17: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
16: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in. Och Havs- och vattenmyndigheten har nyss kommit ut med en rapport om hur man kan använda sån här så kallad ekologisk design vid byggen i havsmiljö.
15: Och reporter här var Sara Sällström. Utvinning av kritiska mineraler som litium och kobolt krävs för de gröna energisystem, elbilar och den AI-infrastruktur som utvecklas för att uppnå klimatmålen. De här framstegen gynnar framförallt världens rika länder. Mot utsatta samhällen i Afrika och Sydamerika slår de sociala och miljömässiga kostnaderna för mineralutvinningen däremot oproportionerligt hårt. Det varnar forskare från FNs universitet för vatten, miljö och hälsa i en ny rapport. Enligt undersökningen går det åt stora mängder vatten för att utvinna mineralerna. Världens litiumproduktion 2024 krävde exempelvis motsvarande det årliga hushållsvattenbehovet för 62 miljoner människor söder om Sahara. Vad händer om man sår solrosfrön som varit i rymden? Det ska elever i hela Sverige undersöka i ett skolprojekt på initiativ av ESA, Europeiska rymdorganisationen, och Rymdstyrelsen. Det var tidigare i år i mars som bland annat 1500 solrosfrön skickades upp i en forskningsraket från svenska rymdbasen Esrange. Nu får skolelever möjlighet att så de här rymdsolrosfröna under 11 veckor se hur de växer jämfört med solrosfrön som inte varit i tyngdlöshet. Det skriver Rymdstyrelsen som välkomnar fler skolor till experimentet. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
1: Mm. Och då kan vi konstatera att den här veckan så kommer sommaren till södra Sverige enligt SMHI. Och just nu befinner sig Sverige i en brytpunkt med tre olika årstider. Meteorologisk, vår, sommar och vinter samtidigt i olika delar av vårt avlånga land. Med mig nu två gäster, Björn Ranelid, författare och djupt förknippad med skånska Österlen, dit sommaren faktiskt har kommit. Men just idag är du i Stockholm och här i Radiohuset. God morgon och välkommen.
18: Tack så mycket.
1: Och så har vi också med oss Pia Hultgren som är meteorolog på SVT. God morgon och välkommen du också.
19: God morgon.
1: Björn, om du skulle sätta ord på vad som händer i oss när vinter blir till vår.
18: Ja, jag kan börja med att säga att när solljus träffar människans hud så bildas D-vitamin. D-vitamin är av oerhörd betydelse för människan anatomiskt, fysiologiskt, själsligt också. Sen har vi serotonin och melatonin, det har med sömn att göra, vakenhet. Serotoninen som är en signalsubstans är korrelerad till aggressivitet, sexuell lust och mycket annat.
1: Så det händer mycket biologiskt.
18: Ja, men du vet att jag börjar alltid där, sen går jag in på det som är det själsliga. Och i det själsliga så har du glädjen, lusten och skrattet, att man kan känna en enorm glädje när solen skiner. Det är så att då bor jag i Stockholm sedan 37 år tillbaka, men jag får förknippa mig med Österlen. Jag har sommarhus där, men jag har bott i Stockholm sedan 13/6/1989, så att jag är väl erfaren vad det gäller väderlek i Stockholm också. Vi har ju många väderlekar inom oss också. Meteorologiskt har vi en inre, så att säga, temperatur som kan handla om hur glada vi är, hur tillfreds vi är med livet och vad vi kan
1: uppleva. Din temperatur idag då?
18: Ursäkta mig.
1: Din temperatur idag?
18: Ja, igår pratade jag och Ulf Danielsson i Kulturhuset om att människan är ett mirakel. Jag mår bra, jag har sovit gott, jag är tillfreds med livet och känner en enorm glädje inför det som inte väger något, inte kostar något. Mm.
1: Just idag så känns det inte så somrigt, kanske i alla fall inte här. Och det är upp till 15 grader i södra Sverige, senare idag nordligast i Norrland bara någon plusgrad. Pia Hultgren, vad betyder begrepp som vår, sommar och vinter för en meteorolog?
19: Ja, det betyder en övergång och att vi kan förvänta oss lite andra typ av väder egentligen. Vår och höst har ju mycket av lågtryck. Det är en omställningens tid egentligen när man går då från vinter till sommar. Så då kommer det stora regnområdena och så går man från lite olika typ av väderregimer kan man säga. Andra typ av moln och andra typ av vindar lite grann. Så det tror jag det är som jag tänker mest på när det gäller årstidsförändringen. Sen har jag mycket känslor kring det också, precis som Björn.
1: Men vad avgör då när det blir en meteorologisk sommar?
19: Ja, men det är ju 5 dygn i sträck med en dygnsmedeltemperatur över 10 grader. Så att det är väldigt strikt och torrt definitionen. Och det är lite lömskt. Är man på olika platser i landet så kan det ju bli bakslag. Särskilt när sommaren inträder så här tidigt då, som den har gjort i år på flera platser i södra Sverige. Så det är klart att det, våren kan ge sig till känna igen.
1: Så, men generellt, hur tidigt brukar sommaren komma till Sverige?
19: Egentligen så är det ett spann, medeltal någonstans mellan början av maj eller mitten av maj till slutet av juni längst upp i vårt avlånga land. Så uppe i fjällen finns det till och med platser och dalgångar som aldrig får sommar. Så att vi är lite tidiga med på många platser. Just Skåne är det, nu handlar det kanske om några dagar till någon vecka. Men annars är det ett par, tre veckor tidigt för delar av Småland, Blekinge och Västergötland, Östergötland.
1: Ja, Björn Ronneli, det är inte riktigt sommar ännu.
18: Nej, men du kan uppfinna sommar i dig själv. Utan sol har vi inga människor, inga djur, inga växter. Det är en av triljoner stjärnor. Och då är det så att de flesta människor har inte kunskap om vad solen egentligen innebär för människan när det gäller sinnesstämning, glädje och lust och längtan. Alltså det här med olika årstider, det ser jag som en glädje. Då har du en längtan och du har en törst efter att få lov att komma ut. Jag försöker vara utomhus åtminstone 3-4 timmar per dag, även på vintern. Nu under sommaren och våren så är Margareta ute i trädgården 6-7 timmar per dygn. Och så springer jag 6-7 dagar också.
1: Men tänk dig, det finns dalgångar där det aldrig blir sommar. Hur ska man då känna sommar inuti?
18: Ja, det är inte lätt. Då får man försöka uppfinna den inre kraften du har som är mirakulös i sig. Att du har blivit född och att du finns till. Att du andas 23 000 gånger per dygn, 13 000 liter luft. Och det innebär också att man, har man kunskap om anatomi, fysiologi och medicin, så är det lättare att känna sig glad för att man får finnas till och att vara frisk. Detta handlar inte om en ideologi eller att man är flummig, utan detta handlar om rena kunskaper.
1: Du som jobbar väldigt mycket med ord, det här meteorologisk sommar, vad tänker du om det? Vad känner du?
18: Ja, jag känner, jag kan inte hitta på något negativt att säga, så jag vet inte om du är ute efter att jag ska säga något som är nedstämmande, men jag är just nu så yster så att min själ får inte plats i kroppen. Så att, dessutom är själen snabbare än ljuset. Jag sa det till Ulf igår, han kan inte säga emot mig. Men jag, när jag tittar på det här nu, när jag lyssnar på det och jag kommer in i radiohuset, så finner jag en glädje bara detta att ordet är det enda på jorden som uppstår från döden. När du stryker din blick mot bokstäver så reser de sig upp och tittar dig stint i ögonen.
1: Att känna sig yster, vad betyder det?
18: Det betyder att jag är glad inför det lilla i livet. Det enkla. Äta en fokus, titta på rapsen, gå ner till havet, springa i äppellunden, träffa barn och barnbarn, umgås med Margareta. Så att det är inget konstigt alls. Det finns hos ditt, du är redan bärad av allt detta. Du är säkert klokare än jag i många avseenden och inser detta också.
1: Mm. Pia Hultgren, Björn känner sig yster. Vad händer i dig med den här tiden på året?
19: Jag tycker det är helt underbart att det här att öppna sina sinnen och utmana sina sinnen, det kan alla prova. Jag känner också att man får energi och glädje av ljuset och när solen värmer. Så är det. Så vi är ju en del av naturen själva. Och det är så hela naturen reagerar. Sen är det ju det här fascinerade just nu med att vi har 3 årstider. Så vi har fortfarande den här vintern eller vårvintern i delar av fjällvärlden i Jämtland och Lappland. Och det är ju gudomliga dagar också. När ljuset kommer, solen värmer, men det blir fortfarande kallt på nätterna.
1: Men när gör sommaren entré i hela landet, då, Pia?
19: Du är ute efter en prognos, eller?
1: Ja.
19: Ja, det kan nog dröja lite. Det blir lite varmare till helgen här. Men i övrigt så kan det nog dröja ett par, tre veckor i alla fall innan den sprider sig lite mer norrut. Men som sagt, det kan dröja ända in i juni också för de norra delarna av Sverige.
1: Och sen kan det väl förstås komma något bakslag här på vägen också?
19: Ja, det är ju så. Våren är ju bakslagens tid egentligen, så det hoppar fram och tillbaka. Och även sommaren då, som har blivit väldigt tidig, kan slå sig tillbaka lite grann. Vara lite försiktig. Och det är ju också för att naturen ska få hämta igen och komma i balans, så att insekterna hinner med och göra det de ska. Så det är mycket som ska hinnas på våren.
1: Sant.
19: Och sommaren,
1: ja, förstås. Mm. Björn Ranelid, längtar du efter mera sommar?
18: Ja, jag har ju en inre sol, så att jag behöver inte tänka de barnen i sig. Men jag är ju utomhus varenda dag, som jag berättade, 6-7 timmar. Mm. Så att jag blir kanske solbrun efter 3-4 timmar i solen. Men jag ligger inte i solen och jag rör mig mycket. Jag sitter och skriver och tänker i solen och dricker kaffe och njuter av det enkla. Jag ser ditt leende här nu. Du ler lite i mjugga. men jag har så roligt av livet, så jag har lite svårt att hålla tillbaka, för att människor förväntar sig ibland att jag ska säga någonting som är negativt eller som är destruktivt eller gement. Eller
1: Nej, inte du.
18: Men jag bara menar, därför att jag hittar inte på, utan jag följer min inre kompass. Och då försöker jag berätta det som är stort och värdefullt för människan, som inte är min förtjänst alls.
1: Då tackar vi för att du kom hit och gjorde det just den här morgonen, Björn Ranelid, författare.
18: Skulle jag inte säga en metafor också? Jag får säga en metafor. Ja, bara.
1: Förlåt, höra en metafor.
18: Ja. Mina berättelser är flyttfåglar som söker värmen. Och jag ger mig inte för de hittar att bo i ditt hjärta. My stories are migratory birds seeking warmth, and I won't give in until I find a nestle in your heart.
1: Björn Ranelid, författare. Tack så mycket. Tack också Pia Hultgren, meteorolog. Det är dags för Kulturnytt, Hillevi Olsson. Och vi ska få höra om en rock comeback och rollspel.
20: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
21: Oavsett vad man har gjort så måste ju ändå vara målet, eftersom det heter kriminalvård, så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare efter sin straffperiod.
22: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
21: All lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
22: Men SIS-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och i början var han chockad över att se barn slussas runt i en instängd miljö. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
21: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
22: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid, både för personalen och de intagna barnen.
21: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde koncentrera. Jag glömde bort att jag var i skolan, var det en tjej som sa. Och att vi ska kunna lära nya kulturpedagoger att komma in med sina verktyg och så. Oavsett om det är SIS eller fängelse, jag tror det är mer kontexten. Att vi jobbar med att lite grann utbilda personalen som jobbar där.
23: Finns det intresse för det hos kriminalvården?
21: Svar ja, det finns ett jättestort intresse.
20: Reporter var Tanja Ulriksson. Rolling Stones kommande album heter Foreign Tongues och släpps den 10 juli. Det bekräftar bandet i ett pressmeddelande. Det legendariska rockbandet släppte för 3 år sedan albumet Hackney Diamonds, som var deras första skiva med ny musik sedan 2005. Foreign Tongues blir deras 25:e studioalbum och kommer bland annat innehålla ett särskilt framträdande av den avlidne trummisen Charlie Watts. En av de mest hyllade romanerna just nu i både ljudboks- och pappersformat är den kanadensiskfödde David Solais Kött. Den handlar om Istvan, en ensam man som saknar driv men inte drifter. Kulturnytts Anna Tullberg recenserar.
24: Hur är det att vara människa? På den frågan skulle huvudpersonen i David Solais roman Kött svara: okej, det är okej. Okej är nämligen standardsvaret som för Istvan genom livet och den här boken. Redan som ung har han svårt att läsa av sin omgivning. Och när han är 15 blir han förförd av grannfrun. De fortsätter ha sex tills en dag när Istvan råkar ha ihjäl hennes man och hamnar på anstalt. Senare tar han värvning, kommer tillbaka från Irak med traumastress och fortsätter sitt liv som säkerhetsvakt åt ett rikt par i London. Han blir förförd igen av lyxfrun och glider motståndslöst in i en ny roll. Istvan har ett slumpmässigt mod och den stora likgiltigheten inför allt gemensamt med Albert Camus romanfigur Marceau i den existentialistiska klassiken Främlingen. Kött ställer också frågan om vad som blir ett liv innan blomstren dö och tiden allt fördriver, som det står i Gamla testamentet. Svaret är inte roligt, men det vet vi ju att ensamt är livet och snart är det slut. Minimalistisk tristess är ord som dyker upp i mitt huvud under läsningen. Jag tappar faktiskt lite livslust av alla gånger jag behöver läsa det ganska meningslösa ordet okej. Författaren ser också noga till att inte färglägga eller fördjupa skuggorna med något som kunde göda min fantasi. Knappt en miljöbeskrivning petar han in. Kött är alltså ett skickligt litterärt tunnelseende om en ganska torftig man och hans kropp i en cynisk omgivning. Det är en effektivt berättad historia som biter sig fast som en fästing och går snabbt att läsa. Men, måste jag erkänna, jag mår inte helt bra efteråt. Möjligtvis okej. Och just det var nog också meningen.
20: Anna Tullberg hade läst Kött av David Solais i översättning av Amanda Svensson. Det var allt från Kulturnytt. Jag är tillbaka om en timme.
1: Då ska vi prata om tvärvändningen om Hormuzsundet. Efter mindre än 2 dygn så avbryts Project Freedom som skulle lotsa fartyg genom sundet efter en begäran av Pakistan. Det meddelar president Donald Trump på Truth Social. Stora framsteg ska ha gjorts i förhandlingarna med Iran, uppger Trump. Och nu har vi med oss Fredrik Preiholt, underrättelse- och operationsrådgivare på det norska krigsförsäkringsbolaget DNK. God morgon.
0: God morgon.
1: Ja, vad innebär det här beskedet för fartygen som är fast i Hormuzsundet?
0: Det innebär egentligen ingen större skillnad. För att den här operationen är inte så stor så att den har kunnat ändra någonting, utan det behövs fortfarande en politisk lösning för att det ska bli någon ändring för flertalet av fartygen.
1: Det har ju varit många bud de senaste dagarna, timmarna. Hur skulle du beskriva situationen?
0: Det är ju lite drygt 2 månader in i det här kriget och det är stora osäkerheter för framförallt för sjöfolket ombord på fartygen där. Men det verkar nu som om det mesta av retoriken både från Trump och från Irans sida verkar handla om att positionera sig i förhandlingar. Och det är nog i det ljuset man ska se Project Freedom. Det är en inlaga i förhandlingarna. Man visar från amerikansk sida att man har kapacitet att kunna eskortera ut fartyg som är av betydelse för dem. Men man har också konstaterat att det är allt för kostbart och för stor risk att göra det.
1: Men mot bakgrund av det här kaotiska läget, vilka råd har ni gett era kunder?
0: Vi ger egentligen inga råd till våra kunder överhuvudtaget, utan vi försöker att stötta dem med så god kunskap som möjligt om hur situationen runt omkring dem ser ut och hur den utvecklas. Så att det handlar mycket om att få dem att förstå varför de inte kan gå ut just nu.
1: Och hur jobbar ni för att få en bild av det som sker nu då?
0: Vi jobbar väldigt aktivt med hela vårt globala kontaktnät inom både shippingvärlden och inom både statliga organisationer och i andra forum för att bygga den här lägesbilden.
1: Och att USA väljer då att pausa eskorten av fartyg, hur tolkar du det?
0: Jag tolkar det som att det har varit ett sätt för USA att visa att man har kapacitet att eskortera ut de fartyg som man absolut vill ha ut. Men man har också konstaterat att det kostar allt för mycket resurser. Man utsätter både amerikanska militära enheter för en ganska stor risk. Man utsätter fartyget man eskorterar för en ganska stor risk. Och man tar också en politisk risk om någonting skulle ske under den här eskorten.
1: Och vilka är då svårigheterna med att försöka eskortera ut fartyg?
0: Det är att Iran kan presentera en väldigt komplex hotbild i sundet. Sundet är ganska smalt, så att det är väldigt många olika typer av vapensystem som kan verka mot fartyget. Och vi har ju sett de sista 72 timmarna att Iran är långt ifrån slut som en stridande styrka, utan de har ju genomfört ganska så både samordnade och kvalificerade angrepp både mot amerikanska fartyg och mot Arabemiraten, inte minst då.
1: Och sen finns det väl också misstankar om att det finns minor i området?
0: Ja, det är ju en mycket stor osäkerhet kring och om och hur Hormuz är minerat. Och det här är ju en osäkerhet som tjänar Iran, inte minst. De har lyckats uppnå en väldigt stor avskräckningseffekt egentligen utan att behöva göra eller säga någonting. Så det är ju, idag så är det ju rör den här osäkerheten och om det minerat, var de här minerna i så fall är någonstans. Vilken typ av miner det är. Är det här en minering som är beordrad och koordinerad centralt i Iran eller är det ett lokalt initiativ från någon lokal befälhavare? Och har man då dokumenterat vad de här minerna är så, och lever fortfarande människorna som har lagt ut minerna i så fall? Alltså, det är väldigt svårt att få någon tydlig bild av exakt hur det här hotet ser ut. Mm. Men osäkerheten gör ju att det blir väldigt svårt också att öppna sundet och få en tillit till att man faktiskt kan segla igenom utan att riskera att gå på en mina. För att det är en väldigt omfattande minröjningsoperation som måste till med kvalificerade militära resurser för att återbygga tilliten till att det är säkert att segla igenom.
1: Och de fartyg som ändå fått passera utan eskort, hur har de gjort?
0: Ja, de är ju en indikator på att just där de körde var det inte miner i alla fall.
1: Dagarna som kommer nu då, vad håller du särskilt koll på?
0: Ja, nu får vi följa med på hur eventuella förhandlingar kan tänkas och gå vidare då. Men annars så är det ju att vi fortsätter bygga vår lägesbild så att våra medlemsfartyg som är i området har den informationen, eller så bra information som det är möjligt.
1: Tack så mycket, Fredrik Preiholt som är underrättelse- och operationsrådgivare på det norska krigsförsäkringsbolaget DNK. Och vi kommer att prata mer om händelseutvecklingen kring Hormuzsundet efter nyheterna. Vi har då med oss Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Och det kommer att handla mer om det här i Ekot nu med Julia Brynolfsson, eller hur?
2: Ja, efter Trumps besked om att insatsen i Hormuzsundet pausas.
1: Och då är klockan 8. Och då är det dags för dig nu, Julia Brynolfsson.
2: USA vänder och pausar insatsen för att få ut fartyg ur Hormuzsundet. Medicineringen av unga på SIS och HVB-hem har stora brister, anser Socialstyrelsen. Och från Gaza hör vi hur råttor sprider sig i tältlägren och att små barn blivit bitna. Delar av innehållet Ekot onsdag morgon. Och först gäller det situationen i Hormuzsundet. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Med nu vår internationella korrespondent Daniel Alling. Varför denna vändning från Trumps sida?
4: Ja, han skriver själv på sociala medier att detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här önskemålet att pausa det som börjades så sent som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellanhand ju. Och andra länder också, skriver Trump, utan att specificera vilka andra länder det är. Men därför gör han en paus i det här projektet som ju ledde igår till mer våldsamheter i området. Och man gör det då för att möjligen då få fram en förhandlingslösning med Iran. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det. Det här tycker jag kan ses på två sätt. Antingen har USA insett att det här projektet inte går att lösa, att eskalationsrisken är för stor, att bombattackerna mot Iran måste återupptas och det vill man inte. Eller så har man verkligen fått signaler om att en förhandlingslösning kan vara på gång. Det senare är förstås väldigt svårt att avgöra.
2: Mm, för det har ju pratats om en överenskommelse mellan USA och Iran länge. Hur sannolikt skulle du säga att det är att länderna kommer överens?
4: Ja, hur sannolikt det är tycker jag är omöjligt att avgöra. Det pågår ju någon form av kontakt och det som framkommit som kan vara signifikant det är ju att Kinas utrikesminister tar emot Irans utrikesminister idag i Peking för samtal. Och det är förstås signifikant eftersom Kina är en stark bundsförvant till Iran och kan mycket väl ha inflytande på Irans agerande här. Det sägs ju från olika källor att Kina hade ett tydligt ord med i laget när vapenvilan trädde i kraft för snart en månad sedan och att den överhuvudtaget kom till stånd. Om det kan bli så igen vet vi förstås inte, men uteslutet är det inte. Kina importerar ju mycket, mycket olja från Iran till exempel och Kinas oljereserver räcker ju inte heller hur länge som helst. Därför kan Kina ha ett intresse av att pressa på här och se till att hjälpa till i alla fall att sundet öppnas igen. Men vi vet inte så mycket om det. Det vi vet fortfarande tycker jag är att Trump tydligt inte vill återstarta kriget igen om han kan undvika det och då är han kanske öppen för att pröva alla möjligheter för att slippa göra det.
2: Vår internationella korrespondent Daniel Alling säger det och vi hör mer från dig om detta i P1 morgon efter Ekot. Till Gaza nu där råttor sprider sig i tältläger. Djuren är närgångna och har bitit små barn, berättar Gazabor för vår medarbetare där. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. Vi har 13-årige Mohammed som tycker att det här är otäckt.
3: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont. Och familjen i tältet har svårt att bli av med råttorna. Råttgift är dyrt och råttfällor hjälper inte. Vi bor här bland bråt och smuts, säger mamman Samar, som ser mängder med råttor varje dag.
2: Reportrar Ekots medarbetare Sami Abu Salem i Gaza och Katja Magnusson. Sverige nu. Under morgonen ska riksdagens gruppledare ha möte med talmannen för att försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och nu är frågan hur det ska fungera i framtiden. Så rörde vårdköerna i landet. Tusentals patienter skickas ju till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men kvar i vårdkön blir ofta de svårast sjuka patienterna, visar P4s granskning. Ann-Margret Andersson är en av dem som fått vänta länge.
5: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
6: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
5: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. En skala från 0 till 10 säger de, jag har haft 12. Då hade man säger höftkulan gått in i bäckenet.
7: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
6: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
8: Det är djupt tragiskt. Vi har en sjukvårdslag i Sverige som säger att de patienter som har högst vårdbehov ska prioriteras före de som har ett lägre vårdbehov. Och det fungerar inte i Sverige idag.
7: Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
9: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
2: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem, visar Socialstyrelsens rapport. Till exempel får vissa läkemedel mot psykoser långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabel var placerad i tonåren.
25: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och ja, de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
26: Att som Isabel få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
27: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
26: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen. 6 veckor är rekommendationer för antipsykotika. Men varannan tonåring och ung vuxen fick det i över 6 månader. Det tyder på brister i uppföljningen, enligt Anne-Katrin Kantzer.
27: Man kan gå upp i vikt, få ökat blodtryck och så att man på sikt kan utveckla en typ 2-diabetes. Så det är ju superviktigt att man följer upp.
2: Reporter Ida Svansbo. Den preliminära inflationstakten enligt KPI för april 2026 var minus 0,1%, vilket var en nedgång från 0,5% i mars enligt SCBs siffra som kom alldeles nyss. I de preliminära beräkningarna kan vi se att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april, säger Sofie Öhman som är prisstatistiker på SCB. Rättegången mot journalisten Joakim Medin kommer att återupptas i Istanbul imorgon. Medin deltar inte själv i rättegången efter att regeringen sagt nej till att låta honom bli förhörd i en svensk domstol. Och Medin hoppas själv på en fällande dom, säger han.
28: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
29: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
28: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
2: Reporter Mattias Pleijel. Så gäller det kriget mellan USA och Iran igen. Det riskerar att försätta tiotals miljoner människor i världen över i fattigdom. Det säger chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP, Alexander De Croo.
10: There's a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
11: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under $8.3 per dag. Analysen gjordes efter 6

0: ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han.
1: Reporter Filip Kotsamboikidis. Sverige igen. Det skulle kunna bli brist på byggmateriell om landets handelsvägar stängs vid en kris eller krig. För att minimera riskerna går Boverket igenom vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras ändå. Vi har enhetschef Anna Alexandra Lidenstierna.
2: Det handlar ju om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin att vissa saker tog ju slut.
3: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
4: Jag sett till erfarenheterna från Ukraina så är det behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får på plats.
3: Även om arbetet har som mål att höja Sveriges beredskap kan Anna Alexandra Lidenstierna på Boverket redan nu konstatera att resurserna knappast kommer att räcka till allt.
2: Skulle vi hamna i en sådan situation så kan man ju diskutera vilka material är bra att ha och vilka måste vi ha. Och sen så också så här, vilka byggnationer måste göras, vilka reparationer måste göras och vad kan vänta.
1: Reporter Mikael Eriksson. Större delen av landet får sol idag som varvas med moln i norra Norrland halvklart till mulet och det kan bli byar av snö eller regn. Nu mer om Hormuzsundet och situationen där, Pia Fredén.
5: Ja, det stämmer. President Donald Trump hävdar ju att framsteg ska ha gjorts i förhandlingarna med Iran och därför avbryter han operationen att eskortera av fartyg genom sundet. Med oss nu Daniel Alling, internationell korrespondent. Vi hörde dig i Ekot nyss. God morgon.
6: Ja, god morgon. Hej, hej.
5: Ja, de här stora framstegen som Trump hävdar, vad har kommit ut om det?
6: Ja, i praktiken inte någonting konkret som, vad ska jag säga, motiverar den här svängningen. Men vad som sker bakom kulisserna är väldigt svårt att veta. Trump har ju sagt här på sociala medier som motiv för att ha avbrutit det här projektet igen som började så sent som ju i måndags att det har kommit önskemål från Pakistan som jag fungerar som någon slags medlare eller mellanhand i alla fall i de här förhandlingarna och flera andra länder säger han utan att specificera att pausa det här för att ge diplomatin ytterligare en chans då. Och exakt vad som pågår där är svårt att säga, men det är klart att det kan ha att göra med att Kinas utrikesminister idag tar emot Irans utrikesminister i Peking och ska diskutera, utgår alla ifrån det här läget som Kina är en stark bundsförvant med Iran till Iran. Och ja, det är möjligt att det finns någonting där då som gör att Trump har kommit till det här beslutet att pausa det här. Mm. Det kan också ha att göra med, tycker jag, att man helt enkelt drar slutsatsen att det här funkar inte. Det blev inte alls som vi hade tänkt oss. Det är ju knappt några fartyg som har kommit igenom och det har lett till stora våldsamheter igen i sundet som vi rapporterade om igår. Och ju mer våldsamheter som uppstår desto mer ökar ju pressen på Trump då att återuppta bombkampanjen, bombattackerna mot Iran, och det vill han ju helst inte. Så det är väldigt svårt att säga vad som exakt pågår bakom kulisserna, men det är inte omöjligt att man ska hålla extra koll på mötet i Kina mellan Kinas utrikesminister och Iraks utrikesminister idag.
5: Samtidigt då så är ju blockaden av iranska hamnar kvar. Hur har regimen i Teheran svarat?
6: Ja, de har inte sagt så mycket om det här nya beskedet att projekt Freedom, som ju Trump har kallat det här försöket att lotsa ut fartyg, har avbrutits och inte sagt så mycket om det. Men de har ju svarat tydligt igår genom att bland annat, ja, alla tror ju i alla fall det, Teheran har ju inte bekräftat det, att det var Iran som sköt, men det har ju landat och skjutits många missiler, drönare mot Förenade Arabemiraten som ju ligger där i Persiska viken med sina många oljeanläggningar och så vidare. Det är ju ett svar, och också fartyg.

0: att attackera. Så det är ju ett svar på att man inte tycker att det här är bra. Man ska komma ihåg det att Iran ser blockaden som USA har som en brott mot vapenvilan också. Så båda sidor anklagar ju varandra för att bryta vapenvilan, som det ju ofta är i militära konflikter som ju vilar. Man ska ändå komma ihåg det, tycker jag, att vapenvilan ändå i någon mening håller, i den meningen att kriget faktiskt inte har återupptagits och att USA i grund och botten inte vill det.
1: Men att Förenade Arabemiraten attackerades igår, vilka konsekvenser kan det få?
0: Alltså, jag anser att det är signifikant, eftersom Förenade Arabemiraten är en stark allierad till USA. Vi har också sett att Förenade Arabemiraten under resans gång här har lämnat OPEC till exempel, och det har inte bara med oljepriser att göra, menar jag, utan också med att landet vill agera mer självständigt. Och det är klart att ett land som har tagit emot så många missiler och så många attacker från Iran under krigets gång någon gång tappar tålamodet och kommer skjuta tillbaka, och händer det så har vi kanske ett ännu större krig i området som egentligen parterna vill undvika. Så jag menar att det är signifikant att Förenade Arabemiraten träffades igen, och även om Teheran inte har så att säga bekräftat det var dem, så ja, kan det spela sin roll i att USA behöver backa lite här och ge diplomatin ytterligare en chans. Så det är, min poäng med detta är att det finns många parametrar med i detta och många risker med i detta som spelar in här.
1: Och parallellt med attackerna i området så har ju både USA och Iran presenterat listor med krav. Vad är det som ligger på förhandlingsbordet?
0: Ja, det finns ju så många parametrar igen med i detta. USA kräver ju bland annat att den här frågan om kärntekniken ska lösas. Iran vill skjuta den på framtiden. Iran kräver ju att kriget ska återupptas och att man ska få ersättning för de skador som USA har åsamkat. USA kräver att sundet ska öppnas och så vidare och så vidare. Det finns väldigt svåra frågor att lösa här. Det vill säga en förhandling där stora frågor står mot varandra och i potten ligger ett återupptaget krig. Då är det inte så lätt att förhandla. En annan sak som man möjligen ska lägga in i det här när det gäller en förhandlingslösning, tycker jag, och då återkommer vi till Kina, det är ju att Donald Trump i nästa vecka, om planerna håller, ska åka till Kina för att träffa Kinas president Xi Jinping. Och vill han ha med sig då ett uppblossat krig igen? Det har jag väldigt svårt att se att han vill, så han vill undvika det till varje pris. Och återigen, Kina är en stor bundsförvant till Iran, inte bara politiskt utan också affärsmässigt. Alltså Kina behöver mycket olja och importerar 80% av sin olja från Iran och har stort behov av att sundet öppnas igen. Och hela det här, dynamiken i det mötet spelar också sin roll, tror jag, här kring vad som nu händer. Ingen av dem vill eskalera. Kina och USA har ju haft ett storbråk om tullar till exempel. Man har bilagt den nu och vill inte återuppta den heller. Så det ligger i korten också att det här mötet, om det nu blir av, det verkar så, mellan Kina och USA, Trump och Xi Jinping, att det också spelar sin roll här i att Trump vill ge förhandlingar ytterligare en möjlighet innan det här projektet då möjligen återupptas. Jag menar projektet att låsa ut fartyg.
1: Det säger Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Tack så mycket, Daniel. Vi ska stanna kvar utrikes. Vi ska till Gaza, som fortfarande är stängt för nästan alla utländska journalister. Men Ekots medarbetare Sami Abu Salem ger oss sin bild inifrån Gaza, och han berättar om krigströtta gazabor som nu också plågas av råttor. I rasmassor och tältläger frodas råttor och andra gnagare, och råttorna har bitit små barn och de kan också sprida infektioner. Och vi vill varna för obehagliga skildringar i det här reportaget.
2: I am in Deir el-Balah in al-Amal tents camp.
3: Sami Abu Salem går runt i ett av Gazas många tältläger dit folk flytt från andra delar av Gaza. Flyktingarna har brist på mat, mediciner och vatten, men nu för de också en ny kamp mot skadedjur.
2: One of the main problems they are living is rats. Yes, they are fighting rats every day.
3: De försöker bli av med råttorna varje dag, säger Sami. Men det är inte bara råttor.
2: Fighting rats, reptiles and insects.
3: Det är också reptiler och insekter.
2: Daily life with these creatures, you know.
3: När Sami Abu Salem går runt i lägret ser han några barn som flyger med drakar, men också dödade råttor som ligger på rad.
2: And I see dead rats near the garbage. Not dead, killed rats. Rats, small rats and big rats.
3: I ett av tälten bor 22-åriga Fatma och hennes lillebror 13-åriga Mohammed. De har skaffat en katt som är vit med röda fläckar. Men varför har du en katt när du sa att du inte ens tycker om katter, frågar Sami Abu Salem. Det är för jobbet som katten gör med att äta möss och råttor, svarar Fatima. Och den har gjort att vi har lite färre råttor. Men de har ändå inte lyckats bli av med alla råttor och gnagare. På nätterna hör lillebror Mohammed ljudet av råttor som krafsar och kryper på taket. Jag blir rädd av ljuden och kan inte sova, säger Mohammed. Det finns så många råttor och de är stora. När Sami frågar hur stora råttorna är, skojar pojken och säger att de är större än katten. Mohammed är rädd för att råttorna ska bitas. Han har sett en video från ett av Gazas sjukhus där en liten bebispojke vårdas efter att ha blivit biten i kinden av en råtta. Något också nyhetsbyrån Reuters rapporterat om. Både småbarn och äldre med sjukdomar som till exempel diabetes som ger nedsatt känsel i fingrar och tår har blivit bitna. Enligt undersökningar från FN finns råttor, gnagare och andra skadedjur i mer än 80% av lägren och platserna där Gazas internflyktingar bor. En av de som blivit biten är 3-åriga Majasin. Ganska få ordet förklarar flickan att hon blev biten i handen och att det kom blod. Flickans mamma Samar beskriver vad som hände. Vi sov lugnt, men vid 2-tiden på natten så vaknade vi av att flickan skrek om tjuvar i tältet. Vi tände ett ljus och då såg vi råttan vid tältets ingång och Majasins hand var helt blodig efter bettet. Familjen tog sig först till en lokal klinik i närheten, men där kunde de inte hjälpa henne, så familjen gick till fots till Ashifa sjukhuset i Gazas stad där flickan fick en stelkrampsspruta. En tid efteråt fick flickan feber, diarré och kräkningar, berättar mamman, och nu är flickan rädd för råttorna. Men råttorna fortsätter att springa runt tältet. Jag ser många varje dag, säger mamma Samar, men råttgift är dyrt. Och vi bor här mitt i bråte och skräp.
2: People complain because of the shortage of boys and rats.
3: Det är brist på råttgift och när Sami Abu Salem går vidare så ser han många hemgjorda råttfällor.
2: Look at the traps. I mean homemade traps.
3: Sami beskriver fällorna och sänder bilder till mig på primitiva råttfällor gjorda av ståltråd och fjädrar. Enligt Israel har transporter med både råttfällor och råttgift fått passera in i Gaza på sistone, skriver nyhetsbyrån Reuters. Men hjälporganisationer, liksom världshälsoorganisationen WHO, beskriver hur smutsigt vatten och höger av skräp gör att råttorna frodas.
2: Rats hide in rubbles.
3: Råttorna fortsätter att föröka sig under rasmassorna och folk sparar mat i sina tält, tror Sami.
2: Rats infiltrate into the tents to eat food.
3: Men det är inte bara råttor som finns i lägren. Ali Abu Sharia hittade en skorpion i sitt tält. Det var strax före solnedgången som vi blev överraskade av en skorpion i tältet och vi började jaga den. Och jag råkade sätta min hand nära den och blev stungen. Ali kunde få behandling på sjukhuset och allt gick bra. Men nu när sommarhettan närmar sig så blir också problemet med insekter, myggor och flugor ännu värre, säger Ali. Dessutom finns löss, loppor och parasiter som ger skabb och Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tiotusentals fall av hudsjukdomar bara i år i Gaza. Oavsett om du bor i ett tält eller ett hus så lider nästan alla av klåda och sjukdomar på huden, säger Ali Abu Sharia.
2: I saw several rats and mice in the streets.
3: När Sami Abu Salem vandrar vidare ser han ännu fler råttor.
2: Suddenly I saw a young guy who is kicking out a mouse out of
3: Han passerar en klädbutik där en ung kille just dödat en mus som ätit på kläderna.
2: He said that this mouse was biting.
3: Sen säger Sami Abu Salem att även om de värsta striderna för tillfället stoppat så är varje dag en kamp för Gazaborna.
2: They are in a war, in a struggle. Rats, insects,
3: och de dagliga vedermödorna i krig handlar om så mycket mer än om bara raketer.
2: That's why war is not only rockets.
1: Reporter här Sami Abu Salem i Gaza och Ekots Katja Magnusson.
4: Att köpa fritidshus med arrende kan vara billigt, men det kommer med ett stort mått av osäkerhet.
5: I samband med att de skulle förlängas så kom jordägaren med genomsnittliga krav på 452% höjning. Och det är klart, många blev ju chockade av det.
4: Lyssna på Plånboken onsdag 11.04 i P1.
6: Äntligen tar fåglarna över P1 igen. Vi nickar upp vassar i Östergötland och en bokskog i Blekinge.
7: Och en strandäng i Halland, en våtmark i Västerbotten och förhoppningsvis ett orrspel i Uppland.
6: Och vi kommer att ha mikrofoner vid havet i Österbotten, i Finland alltså.
7: Missa inte detta. Lördag 9 maj, 2 minuter över midnatt, börjar Fågelsångsnatten.
8: USA:s president Trump pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran, skrev Trump på sin sociala medieplattform i natt. Det är ofta de svårast sjuka som får vara kvar i vårdkön medan andra patienter kan skickas till andra regioner för att få vård inom vårdgarantins 90 dagar, visar P4s granskning. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem, visar Socialstyrelsens rapport. Till exempel används läkemedel längre tider än rekommenderat och följs inte upp. Och Socialstyrelsen vill att sjukvården och socialtjänsten tar ett större ansvar för läkemedelsuppföljningen. I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig, enligt FN. Gazabor berättar för Ekots medarbetare om hur råttor biter små barn. Och Världshälsoorganisationen har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Spanien kommer att ta emot kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott av hantavirus pågår. Fartyget beräknas ankomma Kanarieöarna inom 4 dagar och där ska passagerare och besättning undersökas. Om en knapp halvtimme klockan 9 ska riksdagens gruppledare ha möte med talmannen för att försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Frågan är hur det ska fungera i framtiden efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Nu Carl V. Andersson med Ekonomiekot.
9: Som inleder med att priserna sjunker i Sverige. Där visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån där inflationen för april var minus 0,1%. Därefter sänkningen av matmomsen som fått livsmedelspriserna att sjunka. Enligt SCB gick matpriserna ner med 5,5% från mars till april. Och enligt det mått som Riksbanken använder för sitt 2%-mål. Där ränteeffekterna räknas bort ligger inflationen på 0,8%. Och imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Frågan har varit om Riksbanken tvingas höja räntan nu med anledning av kriget i Mellanöstern. Något som de flesta bedömare menar inte är troligt. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
10: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det få bli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
11: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
10: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta. Utan man kan sitta stilla i båten, följa, kommunicera. Som man har gjort och som jag tycker är det rimliga, att vi är beredda på att agera om det så att prisökningarna smittar, inflationen sticker iväg.
11: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
12: Riksbanken håller räntan oförändrad på torsdag. Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
11: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
13: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året. Vi tror inte att de här inflationsriskerna som kommer nu från höga oljepriser kommer slå igenom särskilt mycket på svensk ekonomi. Och därmed så tror vi heller inte att Riksbanken behöver göra någonting för egentligen resten av hela det här året.
11: Idag släpper Swedbank en ny konjunkturprognos och liksom konkurrenten SEB gjorde igår skruvar man ner tillväxten för helåret. Bakom det ligger både kriget i Mellanöstern och en svagare återhämtning i början av året. Mattias Persson på Swedbank igen.
10: Så vi räknar med en tillväxt strax under 2% eller runt 2% för svenska ekonomi. Och det är faktiskt inte så dåligt, va? Tänk på att vi har krig i Mellanöstern, du har en inflationsoro. Men trots det så får svenska hushåll det bättre. Och sen har du starka investeringar framförallt i försvar och infrastruktur. Så jag skulle säga att svensk ekonomi är förvånansvärt motståndskraftig.
14: Men samtidigt är tillväxten låg. Kan man inte prata om en sänkning av räntan i korten istället?
10: Jo, det skulle vara mycket väl kunna göra. Men det vågar inte Riksbanken. Och det kan jag ändå tycka att i dagsläget är det en rimlig avvägning. Därför att riskerna är på uppsidan, va?
9: Reporter Filip Ramqvist. Titta på börserna där kurvorna pekar uppåt. Shanghai-börsen har gått upp 1% nu på morgonen. Hongkong ligger på plus 0,9. Tokyo håller stängt. Igår stängde Nasdaq på plus 1. Dow Jones steg 0,7 och Stockholmsbörsen upp 1,1. Och med det, vidare i P1-morgon.
1: Det stämmer, och det som ska hända nu är att vi ska få Vetenskapsradion med Anna Elström. Det ska handla om hur vi får fler krabbor och småfisk i städernas kajkanter.
15: Ja, hamnar och andra bebyggda vattenmiljöer i stan behöver inte vara fattiga på liv. Intresset ökar nu i Sverige för att bygga strukturer som ska gynna den biologiska mångfalden vid till exempel kajkanter.
16: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker Precis. De upp över ytan ibland.
17: Ja.
16: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Eckeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten.
17: Alltså man kan se en sån vågstruktur som går ner.
16: Vågig som ett blad av brunalgen kelp är den strukturen. Andra är som runda, bulliga plattor med piggar och hål. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande. Och locka tillbaks organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
17: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
16: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Och nu jobbar Anneli Ekeskog med en ansökan om EU-pengar för att kunna skala upp testet av strukturerna. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in. Och Havs- och vattenmyndigheten har nyss kommit ut med en rapport om hur man kan använda sån här så kallad ekologisk design vid byggen i havsmiljö.
18: Men kan man säga att intresset har börjat öka för den här typen av åtgärder i stan?
19: Absolut. Och det här är ju också som en testbädd kan man säga. Det är ju en mindre skala. Och ett nästa steg är ju att vi vill att det här ska bli någonting som man har överallt.
15: Det sa Anneli Eckeskog, miljöstrateg i Helsingborg, och reporter var Sara Sällström. Forskare varnar för att väderfenomenet El Niño kan komma med full kraft i år, vilket skulle kunna bidra till extremväder och en höjd medeltemperatur på jorden. Men än är prognoserna osäkra.
20: Jag tror att vi behöver avvakta ytterligare någon eller ett par månader här för att se att El Niño, om den nu kommer verkligen, att den utvecklas, och sen kommer vi då kunna göra bättre bedömningar av vad som kommer hända framåt slutet på året.
21: Det säger Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI.
20: Prognosmodellerna nu pekar på att det är minst 60% chans att det kommer att utvecklas en El Niño här relativt snart nu under tidiga sommaren och så. Och sen är det väl kanske hälften av dem som pekar på att den kan komma att bli kraftig då, eller till och med mycket kraftig senare under året framåt slutet på 2026.
21: Väderfenomenet El Niño brukar dyka upp mellan varannat och var sjunde år, då ytvattnet värms upp i de centrala och östra delarna av Stilla havet kring ekvatorn och i sin tur skickar ut extra värme i atmosfären. Det här påverkar väder och temperaturen i stora delar av världen och bidrar till torka på vissa håll och ökad nederbörd på andra håll. Den senaste El Niño var ganska nyligen, 2023-2024, och att den riskerar att komma igen redan i år tros inte ha något samband med klimatförändringarna.
20: Inte nödvändigtvis, och det är inte någonting som vi har sett i våra data.
21: Däremot så kan det uppvärmda klimatet ha gjort att styrkan eller intensiteten har ökat något. Och det tillsammans med att en varmare atmosfär kan hålla mer vattenånga kan också göra att El Niños konsekvenser blir allvarligare, säger Erik Källström.
20: Nederbörden blir mer intensiv, det blir mer vatten i omlopp och därmed så blir det mer vatten som kommer falla ur. Och samtidigt på de ställena där det är torrt och där man har avdunstning och där det inte är någon nederbörd så ökar då risken för uttorkning ännu mer.
15: Reporter var Harald Andersson, och en fördjupning om årets potentiella super El Niño hör du i Klotet i appen Sveriges Radio. Vad händer om man sår solrosfrön som varit i rymden? Det ska elever i hela Sverige undersöka i ett skolprojekt på initiativ av ESA, Europeiska rymdorganisationen, och Rymdstyrelsen. Det var tidigare i år, i mars, som bland annat 1500 solrosfrön skickades upp i en forskningsraket från svenska rymdbasen Esrange. Nu får skolelever möjlighet att så de här rymdsolrosfröna och under 11 veckor se hur de växer jämfört med solrosfrön som inte varit i tyngdlöshet. Skolor som vill arbeta undersökande och praktiskt med naturvetenskap och rymden har fortfarande möjlighet att delta i experimentet, det skriver Rymdstyrelsen. Och det var allt från Vetenskapsradion den här morgonen.
1: Tack för det, och innan vi går vidare i programmet, en rättelse. Tidigare i morse så sades att Kina importerar 80% av sin olja från Iran. Rätt är att Kina köper 80% av den olja som Iran exporterar. Förra veckan så hotade president Trump med nya höjda tullar på europeiska bilar och lastbilar eftersom EU inte följt en tidigare uppgörelse om tullar enligt den amerikanska presidenten. EU menar å sin sida att beslut är på gång och senare idag ska unionen hålla slutförhandlingar i Bryssel. Och tidigare i morse pratade jag med Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, om vad vi kan förvänta oss av förhandlingarna ikväll.
22: Det kommer dröja ytterligare. Det väntas inga beslut ikväll. Och för medlemsländerna och Europaparlamentet, det är de som sitter och förhandlar nu. De måste sy ihop en kompromiss för att landa i EUs gemensamma position till den här dealen med Trump. Och där har medlemsländerna och Europaparlamentet lite olika syn. Framförallt parlamentet vill se en striktare linje gentemot USA än vad medlemsländerna vill. De vill bland annat ha vad de kallar för en soluppgångsklausul som skulle innebära att EU bara slopar sina om USA verkligen lever upp till sin del av avtalet. Och nu har ju Trump hotat med just högre tullar. Det skulle innebära att USA inte lever upp till avtalet fullt ut. Och även om Trump gör detta för att öka pressen på EU så att man får ett godkännande snabbare, lite ironiskt nog så kan ju de här hoten från Trump kanske göra det motsatta. Det kan bli svårare för EU att enas internt och det kan dra ut på tiden ännu mer.
1: Men igår så träffade EUs handelskommissionär Maros Šefčovič sin amerikanska motpart Jameson Greer. Vad kom det mötet fram till?
22: Ja, det är ett svårt namn på EUs handelskommissionär. Šefčovič heter han. Och de träffades då i samband med ett G7-möte i Paris igår. De samtalade i 1,5 timmar, vad jag har hört. Där Šefčovič uppdaterade Greer om EUs tidsplan. Och han också uppmanade USA att ändå stå fast vid det man enats om. Alltså 15% generell tull och inte, som Trump föreslår nu, 25% tull på europeiska bilar och lastbilar. Men som sagt, en uppdatering av tidsplanen och en då förhoppning att det här ska gå ganska snabbt från den europeiska sidan.
1: Och vad kan EU göra om Trump gör verklighet av hotet och höjer USAs tullar mot bilar och lastbilar?
22: Ja, det finns lite olika alternativ. Dels så kan ju EU välja att inte godkänna tulluppgörelsen. Då slopar man inte tullarna mot USA. Man skulle kunna höja europeiska tullar mot utvalda amerikanska varor. Där finns det långa, långa listor förberedda, och det man brukar nämna här, det är varor som tillverkas i delstater där Trump har sina kärnväljare, till exempel bourbon, Harley Davidson motorcyklar, Levi's jeans med mera. Och sen i slutändan så har vi också det som kallas för EUs så kallade handelsbazooka. Det är ju ett ganska nytt verktyg, det har aldrig använts tidigare och det är mer kraftfullt, och det är därför man kallar det för en bazooka, där EU kan gå längre, kan begränsa handeln med tjänster. Och USA och Trump klagar ju ofta att det finns en obalans, en orättvisa i handeln med EU. Men just när det gäller tjänstesidan så säljer USA mer tjänster till EU än tvärtom. Så det skulle kunna vara ett sätt. Och då, med den här bazookan kan man också begränsa tillträde till upphandlingar för amerikanska företag. Och det har höjts en del röster inom EU från Frankrikes president Macron till exempel, även en del ledamöter i Europaparlamentet, att man ska aktivera det här mer kraftfulla verktyget nu.
1: Mm. Det säger Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Bryssel, i studion här med mig. Gabriel Mellqvist, programledare på Ekonomikanalen EFN. God morgon.
0: God morgon.
1: Ja, varför kommer Trump med det här nya tullutspelet just nu, tror du?
0: Det är väldigt typiskt Trump att kasta in grus i maskineriet sent i en förhandling för att få lite extra fart, som Andreas var inne på. Det är en vanlig spekulation också att den tyska förbundskanslern har uttalat sig lite för kritiskt om kriget i Iran, och att det här skulle kunna vara en slags vedergällning, att Trump blev sur över att EU uttalar sig illa om honom och därför hämnas på det här sättet. Det vet jag inte vilket som är sant, men det är väldigt typiskt. Det är väldigt typiskt den här typen av långdragna förhandlingar, ett sekt år utav tulldiskussioner som nu kommer tillbaka i någon slags ovälkommen repris mitt i allt annat. Det är psykologiskt jobbigt också för ekonomin.
1: Mm. Så 25% jag tullar på fordon, vad skulle det få för effekt på Sveriges ekonomi?
0: Sverige är ju tillsammans med Tyskland och Slovakien de värst drabbade länderna eftersom vi exporterar väldigt mycket fordon. Sverige i allmänhet, Volvo Cars, alltså biltillverkaren i synnerhet, eftersom det företaget än så länge inte tillverkar särskilt många bilar på amerikansk mark. Man har en fabrik i Charleston, men mycket importeras till USA. Så det är väldigt ledsamt för en man kan säga hjärtat av svensk industri, dessutom mitt i en tid där vi gått på en ganska slak konjunkturlina och liksom hoppades på att det äntligen skulle börja vända upp. Då kommer först Irankriget med bränslekostnader och allt vad som följer av det. Nu potentiellt också ett nytt bakslag i tullfrågan.
1: Mm. Men vad konkret, hur skulle det konkret drabba svensk bilindustri?
0: Svensk ekonomi, eller europeisk ekonomi, skulle väl kanske bli av med 0,1% av BNP-tillväxten enligt några beräkningar jag har läst. Det kan ju tyckas beskedligt, men det påverkar ju beslut om jobb, beslut om nysatsningar i fordonsindustrin. Vi vet heller inte riktigt om Donald Trump tänker sig att bara bilar och lastbilar ska beläggas med högre tullar, eller om reservdelar också och komponenter också är en faktor. Det kan få problemet att växa. Det i sig är negativt, det faktum att vi får mera osäkerhet. Det blir svårare för företag att planera och våga investera för man inte vet. Det är liksom en tilldämpande faktor. Jag tror att är olyckligt med tanke på tajmingen helt enkelt.
1: Svenska jobb och hushåll då, hur påverkas de om det blir höjda tullar?
0: Svenska jobb påverkas direkt, i alla fall om man jobbar i västra Sverige eller jobbar mot fordonsindustrin eller tillverkande industri i allmänhet. Det kan ju tänka sig att ett förvärrad tullsituation också påverkar tjänsteexport till USA och andra sektorer där hälsovård är en sån. Men inte minst så är det här också en inflationsrisk. Högre tullar riskerar att skapa högre priser. Högre priser kan få Riksbanken, inte idag, men längre fram att behöva dra åt, skruva åt bromsarna med högre ränta. Så det här, på horisonten så är det här i alla fall marginellt negativt också för hushållen.
1: Hur viktigt är det då för Sverige att ett nytt tullavtal blir klart?
0: Jag tycker det är väldigt viktigt. Vi har levt i en ganska stor osäkerhet rätt länge. Jag tycker det blir nötande på motståndskraften psykologiskt att det drar ut så lång tid och att det alltid liksom exploderar igen. Det kommer nya utspel. Så här har han gjort mot Sydkorea och Japan tidigare. Man har liksom ändrat sig. Men de har kommit ner till 15% som verkar vara det som borde gälla för bilexporterande nationer. Så ja, jag tycker det är problematiskt.
1: Mm. Kort på slutet, Andreas Lillehede, när kan ett avtal vara klart? Ja, det fick vi inget svar på där från Andreas Lillehede, men det lär ta lite tid. Gabriel Mellqvist, programledare på Ekonomikanalen EFN, hörde vi, och Andreas Lillehede, Brysselkorrespondent, i ett samtal tidigare i morse. Och nu är det dags för Kulturnytt igen. Hillevi Olsson, det ska handla om rollspel som undervisning i fängelser.
2: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
3: Som heter kriminalvård, så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare.
5: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
3: All lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
5: Men SIS-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
3: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
5: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
3: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde koncentrera. Jag glömde bort att jag var i skolan, var en tjej som sa. Och att vi ska kunna lära nya kulturpedagoger.
23: Finns det intresse för det hos kriminalvården?
3: Svar ja, det finns ett jättestort intresse.
2: Reporter var Tanja Ulriksson. Nu film. Paret Vinn har förlorat gården de ägt och de är hemlösa. Och han har drabbats av en obotlig sjukdom. Då bestämmer de sig för att vandra 100 mil längs den brittiska sydvästkusten. Björn Jansson har sett bioaktuella Saltstigen.
24: You ready?
25: Ja, varför inte? De har ju ingenstans att bo, de är hemlösa och de har all tid i världen. Ja, han har drabbats av en sjukdom som bryter ner kroppen och ena sidan är redan svag. Så att vandra är en kraftansträngning och en kamp med tiden. Men de har en guidebok de följer med vandringstips.
24: Walking gives us time to think.
25: Saltstigen, en rak översättning av The Salt Path, som den brittiska filmen heter, med Gillian Anderson och Jason Isaacs, som det vandrande paret som kämpar mot vindar och tidvatten och får vända på slantarna. Hon är orolig att han inte ska klara de många milen. Det är klippor och stenig terräng som ska klaras av och kalla nätter i ett litet tält.
26: Leave the tent!
27: I'm not leaving it! It's where we live!
26: Look at you!
25: Filmen bygger på verkligheten och den bok som Ray skrev efter att hon klarat av sträckan och alla strapatser. Och det är stundtals mycket naturskönt, stundtals regnblött och storm som piskar mot tältduken. Det är ju inte direkt så att de haft råd att köpa den dyraste utrustningen inför turen.
4: People here fight the elements. But when it's touched you, when you let it be, you'll never be the same again.
25: Två bra skådespelare och vardagskamp i naturen gör att Saltstigen får en trea av mig. Men emellanåt är det lite väl mycket gå-tempo.
2: Och Saltstigen har biopremiär på fredag. Recensent var Björn Jansson. En av de mest hyllade romanerna just nu är kanadensisk födde David Solais Kött. Kulturnytts Anna Tullberg recenserar.
6: Hur är det att vara människa? På den frågan skulle huvudpersonen i David Solais roman Kött svara: okej, det är okej. Okej är nämligen standardsvaret som för Istvan genom livet och den här boken. Redan som ung har han svårt att läsa av sin omgivning. Och när han är 15 blir han förförd av grannfrun. De fortsätter ha sex tills en dag när Istvan råkar ha ihjäl hennes man och hamnar på anstalt. Senare tar han värvning, kommer tillbaka från Irak med traumastress och fortsätter sitt liv som säkerhetsvakt åt ett rikt par i London. Han blir förförd igen av lyxfrun och glider motståndslöst in i en ny roll. Istvan har ett slumpmässigt mod och den stora likgiltigheten inför allt gemensamt med Albert Camus romanfigur Marceau i den existentialistiska klassiken Främlingen. Kött ställer också frågan om vad som blir ett liv innan blomstren dö och tiden allt fördriver, som det står i Gamla testamentet. Svaret är inte roligt, men det vet vi ju att ensamt är livet och snart är det slut. Jag tappar faktiskt lite livslust av alla gånger jag behöver läsa det ganska meningslösa ordet okej. Författaren ser också noga till att inte färglägga eller fördjupa skuggorna med något som kunde göda min fantasi. Kött är alltså ett skickligt litterärt tunnelseende om en ganska torftig man och hans kropp i en cynisk omgivning. Det är en effektivt berättad historia som biter sig fast som en fästing och går snabbt att läsa. Men, måste jag erkänna, jag mår inte helt bra efteråt. Möjligtvis okej. Och just det var nog också meningen.
2: Anna Tullberg hade läst Kött av David Solais i översättning av Amanda Svensson. Och det var allt från Kulturnytt.
1: Då ska vi över till SMHI och morgonens meteorolog Lisa Frost.
7: God morgon. Ett lågtrycksområde över västra Ryssland ger fortsatt ostadigt väder över landets nordligaste delar. I övrigt ger en högtrycksrygg stabilt och ganska soligt väder i resterande delar av landet. Risken för gräsbränder är stor i nordvästra Svealand och stora delar av södra Norrland samt Västerbottens län. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i sydöstra Götaland, i delar av norra Götaland samt östra och sydvästra Svealand. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Soligt eller på eftermiddagen växlande molnighet och mest uppehåll. Och fram på dagen 12-17 grader. I natt klart till halvklart och då -1-+4 grader som lägst. Och ostlig eller sydostlig lite byig vind. Hela Svealand. Soligt väder eller på eftermiddagen växlande molnighet och lokalt någon skur. Och fram på dagen 10-15 grader. I natt klart till halvklart och då -3-+2 grader som lägst och sydlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon växer en hel del stackmoln till och under eftermiddagen kan någon skur förekomma. Och fram på dagen 6-11 grader. Ikväll sjunker molnen ihop och i natt klart eller nästan klart och då 0-5 minusgrader. Och västlig eller sydvästlig byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och enstaka byar av regn eller blötsnö kan förekomma. Och fram på dagen 0-5 grader. Till natten väntas mest uppehåll och allt mer klara områden. Och då 2-7 minusgrader. Och västlig eller nordvästlig vind. norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet och enstaka byar av regn eller blöt snö kan förekomma. Och fram på dagen 3-8 grader. Till natten avtar det mesta av nederbörden och främst i de södra landskapen så klarnar det upp. Och då 2-7 minusgrader, men lokalt ner mot -10. Och västlig vind eller växlande. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och enstaka byar av snö eller blöt snö. Och fram på dagen -4-+1 grad. Till natten väntas mest uppehåll och allt mer klara områden och då allt mellan 1-15 minusgrader. Och västlig eller nordvästlig vind. Imorgon torsdag och på fredag så består den kalla luftmassan över landet och ett svagt högtryck växer in över landet, vilket ger mest uppehåll och växlande molnighet på dagarna. Från 10-15 grader i söder till 5-10 grader i norr och utbrett med minusgrader nattetid. Klockan 8 då hade Stockholm 7 grader, Göteborg 6, Malmö 7, Karlskrona, Kalmar och Visby hade alla 9, Jönköpings flygplats 6, Norrköping 7, Karlstad 3, Gävle 6, Mora 2, Sundsvall 5, Östersund 1, Umeå 5, Vilhelmina 3, Luleå 2 och Kiruna hade 0 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Sveg i Härjedalen med 10 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
1: Och just nu är det alltså både vinter och sommar i vårt avlånga land. Och författaren Björn Ranelid, djupt förknippad med Österlen, dit sommaren redan kommit. Ja, han är lycklig över detta. Men även SVT-meteorologen Pia Hultgren är glad över vädret som det är just nu. Det ska vi prata om, och sen ska vi också höra om utkvitterade riksdagsledamöter. Vi ska höra Lars Adaktusson, KD-politiker och tidigare språkröret för Miljöpartiet, Maria Wetterstrand, om systemet med kvittning och om det bör göras om. Vad man ska prata om i Ring P1 och om sommaren har kommit dit i Göteborg.
8: Båda de ämnena, det kan ju bli någonting. Ja. Det vet vi inte. Det är ju det som är så spännande. Vad ska det handla om idag?
1: Jag måste bara säga att det är Thomas Tengby vi hör här också.
8: Ja, precis. Ni måste ringa till oss. 020-22-10-10, numret till vår sluss. Ring så vi vet vad vi ska göra program på. Välkomna.
9: USA pausar insatsen för att få ut fartyg ur Hormuzsundet. I Gaza varnas för infektioner efter att råttor sprider sig i tältlägren. Här hemma blir svårt sjuka kvar i vårdkön när andra får hjälp i andra regioner. Och så sjönk inflationen under april enligt preliminära siffror. Hör vår ekonomikommentator om varför i Ekot onsdag morgon. USAs president Donald Trump pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Vår internationella korrespondent Daniel Alling rapporterar om Trumps beslut.
10: Han skriver själv på sociala medier att detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här önskemålet att pausa det som börjades så sent som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellanhand ju. Och andra länder också, skriver Trump, utan att specificera vilka andra länder det är. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det. Det här tycker jag kan ses på två sätt. Antingen har USA insett att det här projektet inte går att lösa, att eskalationsrisken är för stor, att bombattackerna mot Iran måste återupptas och det vill man inte. Eller så har man verkligen fått signaler om att en förhandlingslösning kan vara på gång.
9: För det har ju pratats om en överenskommelse mellan USA och Iran länge. Hur sannolikt skulle du säga att det är att länderna kommer överens?
10: Ja, hur sannolikt det är tycker jag är omöjligt att avgöra. Det pågår ju någon form av kontakter, och det som framkommit som kan vara signifikant, det är ju att Kinas utrikesminister tar emot Irans utrikesminister idag i Peking för samtal. Och det är förstås signifikant eftersom Kina är en stark bundsförvant till Iran och kan mycket väl ha inflytande på Irans agerande här. Det sägs ju från olika källor att Kina hade ett tydligt ord med i laget när vapenvilan trädde i kraft för snart en månad sedan, och att den överhuvudtaget kom till stånd. Om det kan bli så igen vet vi förstås inte, men uteslutet är det inte. Kina importerar ju mycket, mycket olja från Iran till exempel, och Kinas oljereserver räcker ju inte heller hur länge som helst. Men vi vet inte så mycket om det. Det vi vet fortfarande tycker jag är att Trump tydligt inte vill återstarta kriget igen om han kan undvika det, och då är han kanske öppen för att pröva alla möjligheter för att slippa göra det.
11: Sa vår internationella korrespondent Daniel Alling när jag talade med honom tidigare under morgonen. Till Gaza nu, där råttor sprider sig i tältläger. Djuren är närgångna och har bitit små barn, berättar Gazabor för vår medarbetare i Gaza. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. Vi har 13-årige Mohammed som tycker att det här är otäckt.
12: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
11: Reportrar, Ekots medarbetare Sami Abu Salem i Gaza och Katja Magnusson. Och ett längre reportage från Gaza om detta finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Det har kommit preliminära inflationssiffror under morgonen. Minus 0,1% enligt måttet KPI för april enligt Statistiska centralbyrån. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud, vad säger den här siffran?
13: Ja, alltså att priserna skulle sjunka lite i april, det var förväntat, men kanske inte så här mycket. Och hushållen kan dra en tillfällig suck och lättnad. Det har varit en vårflod av dåliga internationella nyheter när det gäller det som driver priset på olika produkter. Och jag pratar förstås om Irankriget och oljan här. Och många ekonomer och kommentatorer, inklusive jag själv, har ju varnat för risken för det här ordet stagflation framöver, att vi får hög inflation och avstannande eller till och med krympade ekonomi. Och dagens siffra visar ju att stagflationens ena ben, en stigande inflation, inte är här just nu.
11: Vad är det då som ligger bakom den här förändringen?
13: Ja, Statistiska centralbyråns så kallade snabb KPI är preliminär och inte särskilt detaljerad. De uppgifterna får vi nästa vecka. Men myndigheten släpper en detalj som förklarar en stor del av nedgången, och det är att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Det är i princip hela regeringens matmomssänkning. Sen ska vi komma ihåg förstås att SCBs matpriskorg, det är ett genomsnitt av ett antal mat- och dryckesvaror. Det finns såklart produkter som både blivit dyrare och ännu billigare.
11: Och imorgon kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked. Kan de här siffrorna påverka beskedet på något sätt?
13: Alltså inflationen, alltså även med Riksbankens eget mått har senaste månaderna legat under deras mål hela våren och i princip. Och nu när den sjönk ytterligare så är risken för att en majoritet av riksbankscheferna vill höja räntan redan nu i princip obefintlig. Riksbankschefen Erik Thedéen, han har ju varnat för att man kan tvingas höja framöver om inflationen tar fart på grund av Iran-konflikten. Men där är vi inte nu i början av maj. Och även om Sverige och svenska konsumentpriser kommer att påverkas mer framöver så lär man avvakta.
11: Säger Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Så rör det vårdköerna i landet. Tusentals patienter skickas ju till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men kvar i vårdkön blir ofta de svårast sjuka patienterna, visar P4s granskning. Ann-Margrethe Andersson är en av dem som fått vänta länge.
14: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
11: 82-åriga Ann-Margrethe Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
14: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
15: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare. Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
14: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
11: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem enligt Socialstyrelsen. Till exempel får vissa läkemedel mot psykoser långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabel var placerad i tonåren.
16: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
17: Att som Isabel få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
18: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
17: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
18: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck och så att man på sikt kan utveckla en typ 2-diabetes. Så det är ju superviktigt att man följer upp.
11: Reporter Ida Svansbo. Det skulle kunna bli brist på byggmateriell om landets handelsvägar stängs vid en kris eller krig. Och för att minimera risken går Boverket igenom vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras ändå. Enhetschef Anna Alexandra Lidenstierna.
19: Det handlar ju om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin, att vissa saker tog ju slut.
20: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
0: Jag sett erfarenheterna från Ukraina så är det behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får få plats i ett reparationsperspektiv.
11: Reporter Mikael Eriksson. Nu blir det sport i P1 med Pontus Lind.
3: Igår kväll avancerade herrarna till åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Idag är det damernas tur att spela igen.
25: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
5: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen. Men vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press och... damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
25: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
21: Att vinna 3 matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt, men så att, ja, vi får se.
3: Dramatiken, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges

0: did some good things with the ball is unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander berömmer Gyökeres.
2: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt så att han gör en väldigt bra match.
1: Den andra semifinalen i fotbollens Champions League hörde du i kvällens Sportextra i P4.
3: Sa Radiosportens Pontus Lind. Större delen av landet får sol som varvas med moln idag. I norra Norrland halvklart i mulet och det kan bli byar av snö eller regn. Nu klockan 9 så möts riksdagens gruppledare och talmannen. Det handlar om kvittningssystemet, eller hur Pia?
4: Ja, men det stämmer och ni ska strax få höra Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand och kristdemokraten Lars Adaktusson diskutera den situation som har uppstått i riksdagen. Men Ring P1, vad ska ni prata om där, Thomas Tengby?
5: Det kan bli kanske kvittning på något sätt här också. Mm. Det ser ut som en fråga som engagerar folk. Inrikespolitik överhuvudtaget, det är ju ändå valår. Men jag ser att det finns någon som vill prata om alkoholen och hur den påverkar oss i landet och de offer som finns på vägen. Mm. Men det finns plats för alla möjliga ämnen så jag uppmanar er att ringa till vår sluss en kvart nu innan vi börjar sända. 020 22 10 10 numret. 020 22 10 10. Vi har plats för alla möjliga ämnen faktiskt. Mm.
4: 9:30 börjar Ring P1 idag med Thomas Tengby alltså. Och nu, i detta nu så träffar talmannen partiernas gruppledare för att diskutera riksdagens kvittningssystem. Kvittningssystemet har varit i gungning sedan Sverigedemokraterna i förra veckan kallade in 2 utkvitterade riksdagsledamöter för att vinna en omröstning där 2 tidigare sverigedemokrater, numera politiska vildar, valt att rösta mot regeringens linje. Tidigare i morse hade jag besök av Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand och kristdemokraten Lars Adaktusson som sa så här om den situation som nu har uppstått.
6: Det här systemet har ju funnits länge, i decennier, viktigt för alla partier, oavsett vilka som har regeringsmakten. Så det är klart att det som nu sker är ett bakslag. De här möjligheterna att bedriva, ska vi säga, riksdagsarbetet på ett effektivt och rationellt sätt minskar ju på det här genom detta. Och dessutom är ju, vilket inte är minst viktigt, förtroendet som har funnits mellan partierna i den här informella uppgörelser som det handlar om skadat. Så att, ungefär så ser det ut.
4: Mm. Maria Wetterstrand, vad tänker du om den här situationen som har uppstått?
7: Jag tänker att det blir ju ganska svårt när man har vildar i riksdagen såklart. Och de inte röstar med sin gamla partilinje så att säga. Och det innebär ju att en regering kan i princip förlora sin majoritet i vissa frågor på grund av det. Och samtidigt kan jag tycka så här. Ja, men då må väl det vara hänt då. Det är ju ganska speciellt det här i Sverige, att vi har en sån jättestark partipiska, eller vad man ska kalla det för. Att partierna håller ju vanligtvis ihop i omröstningarna och hela vårt system med regeringsbildande och så vidare bygger ganska mycket på att det fungerar. Men å andra sidan så kanske det inte är hela världen om en regering någon gång ibland förlorar en omröstning. För om de gör det så beror det ju antagligen på att det finns en splittring inom partierna, att det inte är helt enhetligt. Och det är ju inte väljarkåren heller. Så jag tycker kanske att den överdramatiseras något, förutom ur det här perspektivet som Lars säger, att det liksom skadar förtroendet naturligtvis mellan partierna. När man inte har berättat i förväg att man har tänkt göra på det här sättet.
4: Lars Adaktusson, skulle du säga att det som hände i förra veckan har gjort att det här systemet har spelat ut sin roll nu, eller?
6: Nej, det tror jag inte på något sätt. Någon form av kvittningssystem behövs ju. Men jag håller med om att grundproblemet är att vi har så många politiska vildar som inte då är inkluderade i det här systemet, i kvittningssystemet. Det är ovanligt många, 8 eller 9 stycken, som genom sitt agerande då kan rubba så att säga, den parlamentariska sammansättningen av riksdagen, som ju ska vara en avspegling av valresultatet. Så oavsett om SD har gjort rätt eller fel här så behöver ju kvittningssystemet inkludera även vildarna så att maktförhållandet i riksdagen kan bestå så som väljarna har bestämt. Och jag tror att det finns möjligheter att inkludera de här personerna på det sätt som till exempel skedde i slutet av förra mandatperioden.
4: Men samtidigt som Maria var inne på här, att man sitter ju också på ett personligt mandat. Man kanske inte alltid

0: behöver följa partilinjen.
1: Nej, men så är det ju. Och det är därför som vi har ett partisystem med inslag av personval. Men de ledamöter som blir invalda är ju invalda på ett personligt mandat. Och det är ju för att ledamöterna inte ska kunna påverkas av externa intressen eller tvingas att rösta på något speciellt sätt. Och det är ju viktigt att slå vakt om. Men det måste gå att kombinera med ett parlamentariskt system där det finns en förutsägbarhet och där det finns en stabilitet, eftersom varje viktig votering i realiteten handlar om regeringen och regeringens möjligheter att sitta kvar.
0: Maria Wetterstrand, vilken roll tycker du att politiska vildar ska ha?
2: Ja, de finns ju. Det har ju funnits i många riksdagar. Men jag sitter och funderar på det, för att jag har ju varit lite involverad i finsk politik. Min exman var riksdagsledamot i Finland. De har ju inte kvittningssystem på det sättet som vi har.
0: Vad har de då?
2: Nej, men där är det ju så att regeringarna bildas med en större majoritet bakom sig i riksdagen för att man ska vara någorlunda säker på att få igenom sina förslag. Där har man ju tydligare inslag av personval redan vid röstningstillfället, ska ju sägas. Men där är riksdagsledamöterna också friare att representera sina väljare på det sätt som de själva upplever vara det bästa. Oftast i form av att de följer en partilinje, man kommer överens i partiet, för det är det som ger partiet mest makt, liksom att man står samman och håller ihop. Men i vissa frågor där det finns väldigt olika uppfattningar så röstar ledamöterna efter sitt eget huvud, och då vet man inte riktigt hur omröstningen kommer utfalla, vilket innebär att i de omröstningarna där det är så, då går alla som kan till riksdagen röstar, för att man vet att ens röst har betydelse. I Sverige blir det ju lite grann ibland som att rösterna inte har så stor betydelse, därför att man har redan kommit överens om vad partilinjen är och alla ska rösta likadant hela tiden. Så att det är lite olika system som vi har, och vårat bygger ju på den här blockpolitiken som vi har historiskt. Och blir det då vildar, så det är klart att då skakar ju det här systemet lite grann. De blir som vågmästare nästan i riksdagen i de frågor där de väljer att gå på en annan linje än sitt gamla parti. Så att, jag tycker det här sätter ändå saker på sin spets lite grann. Det blir en intressant tankeexperiment, liksom, hur svenska riksdagen skulle fungera om den var mer som den är i Finland.
0: Mm. Lars Adaktusson, vad säger du om det finska exemplet här?
1: Nej, men jag håller med om det, och att det finns naturligtvis all anledning att diskutera detta. Men när vi har så extremt många politiska vildar som det är just i den här riksdagen, normalt sett så brukar det väl vara mellan kanske ett par stycken och upp till fyra. Vissa riksdagar har ju inte varit några politiska vildar alls. Nu är det så pass många, så då gäller det ju ändå i den situation vi är för att riksdagen ska kunna fungera, att inkludera dem då i det system som förhoppningsvis kan gå att få till stånd. Och som jag sa, i slutet av förra mandatperioden så gick ju det. Man inkluderade de politiska vildar som då fanns. Och man kom överens om att man inte skulle ge dem något avgörande inflytande i viktiga frågor. De i sin tur skulle kontakta någon partigrupp som vars uppfattning man delade, och den partigruppen skulle i sin tur plocka bort en av sina ledamöter i kommande votering. Och jag tror ju att något liknande system borde gå att få till stånd nu, även som sagt om förtroendet i grunden är skadat, och det är naturligtvis väldigt allvarligt.
0: Vad tänker du, Maria?
2: Ja, nej, men det tror jag också. Jag tror också att man kommer kunna hitta en lösning på det här. Och det är klart att kvittningssystemet på ett sätt också skapar en möjlighet för ledamöter att vara ute i landet och delta på konferenser eller möten eller studiebesök och såna här saker som kanske inte går att planera in.
1: Och det är inte minst viktigt.
2: Det är inte minst viktigt faktiskt att man har den möjligheten. Å andra sidan, om man inte hade systemet med kvittning, då kanske man skulle planera riksdagsarbetet på ett annat sätt också. Då kanske man inte skulle ha voteringar lika ofta. Man kanske skulle samla ihop mer och ha i större. Inte vet jag, men det påverkas ju. Allt påverkas ju av vartannat liksom i det här systemet. Och i slutändan på något sätt så tycker jag ändå den intressantaste frågan är, men så här, är väljarna som bäst representerade av att partierna alltid håller ihop internt i gruppen? För jag menar, är en splittring i gruppen, då är det ju antagligen också en splittring i motsvarande väljarkår, kan man ju nästan föreställa sig. Så frågan är om det ändå inte vore lite roligare och lite intressantare om man åtminstone ibland skulle kunna luckra upp det här med att man alltid följer sitt parti.
1: Ja, men jag håller med om det. Men i andra vågskålen ligger ju då det behov av stabilitet och regeringens legitimitet och möjligheter att styra landet.
2: Jo,
1: Att det gäller ju på något sätt att väga detta. Men självklart får inte riksdagsledamöter bli ett transportkompani som bara trycker på knappar reflexmässigt utan att reflektera. Men det gäller ju att balansera detta. Och här finns det säkert anledning för alla partier att vara mer öppna i de här sammanhangen. Och faktiskt acceptera att det finns avvikande röster. Sen som sagt gäller ju då att hantera det i relation till regeringens överlevnad och möjligheter att regera landet.
0: Där hörde vi kristdemokraten Lars Adaktusson och Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand. Hela samtalet hittar ni på vår webb sverigesradio.se/p1morgon. Den här veckan så kommer sommaren till södra Sverige enligt SMHI, och just nu befinner sig Sverige i en brytpunkt med tre olika årstider. Meteorologisk vår, sommar och vinter samtidigt i olika delar av vårt avlånga land. Tidigare i morse så gästade författaren Björn Ranelid studion som förklarade då vad som händer när vårens strålar träffar oss.
3: Ja, jag kan börja med att säga att när solljus träffar människans hud så bildas D-vitamin. D-vitamin är av oerhörd betydelse för människan, anatomiskt, fysiologiskt, själsligt också. Sen har vi serotonin och melatonin, det har med sömn att göra, vakenhet. Serotoninen som är signalsubstans är korrelerad till aggressivitet, sexuell lust och mycket annat.
0: Så det händer mycket biologiskt.
3: Ja, men du vet att jag börjar alltid där, sen går jag in på det som är det själsliga. Och i det själsliga så har du glädjen, lusten och skrattet, att man kan känna en enorm glädje när solen skiner. Det är så att bor jag i Stockholm sedan 37 år tillbaka, men jag får förknippa mig med Österlen. Jag har sommarhus där, men jag har bott i Stockholm sedan den 13/6/1989, så att jag är väl erfaren vad det gäller väderlek i Stockholm också. Vi har ju många väderlekar inom oss också. Meteorologiskt har vi en inre, så att säga, temperatur som kan handla om hur glada vi är, hur tillfreds vi är med livet och vad vi kan
0: uppgiva. Din temperatur idag då?
3: Ursäkta mig.
0: Din temperatur idag?
3: Ja, igår pratade jag och Ulf Danielsson i Kulturhuset om att människan är ett mirakel. Jag mår bra, jag har sovit gott, jag är tillfreds med livet och känner en enorm glädje inför det som inte väger något, inte kostar någonting. Mm.
0: Just idag så känns det inte så somrigt, kanske i alla fall inte här. Och det är upp till 15 grader i södra Sverige, senare idag nordligast i Norrland bara någon plusgrad. Pia Hultgren, vad betyder begrepp som vår, sommar och vinter för en meteorolog?
4: Ja, det betyder en övergång och att vi kan förvänta oss lite andra typ av väder egentligen. Vår och höst har ju mycket av lågtryck. Det är en omställningens tid egentligen när man går då från vinter till sommar. Så då kommer det stora regnområdena och så går man från lite olika typ av väderregimer kan man säga. Andra typ av moln och andra typ av vindar lite grann. Så det tror jag det som jag tänker mest på när det gäller årstidsförändringen. Sen har jag mycket känslor kring det också, precis som Björn.
0: Men vad avgör då när det blir en meteorologisk sommar?
4: Ja, men det är ju 5 dygn i sträck med en dygnsmedeltemperatur över 10 grader. Så det är väldigt strikt och torrt, definitionen. Och det är lite lömskt. Är man på olika platser i landet så kan det ju bli bakslag, särskilt när sommaren inträder så här tidigt då, som den har gjort i år på flera platser i södra Sverige. Så det är klart att det, våren kan ge sig till känna igen.
0: Så, men generellt, hur tidigt brukar sommaren komma till Sverige?
4: Egentligen så är det ett spann, medeltal någonstans mellan början av maj eller mitten av maj till slutet av juni längst upp i vårt avlånga land. Så uppe i fjällen finns det till och med platser och dalgångar som aldrig får sommar. Så att vi är lite tidiga med på många platser. Just Skåne handlar det kanske om några dagar till någon vecka. Men annars är det ett par, tre veckor tidigt för delar av Småland, Blekinge och Västergötland, Östergötland.
0: Ja, Björn Ranelid, det är inte riktigt sommar ännu.
3: Nej, men du kan uppfinna sommar i dig själv. Utan sol har vi inga människor, inga djur, inga växter. Det är en av triljoner stjärnor. Och då är det så att de flesta människor har inte kunskap om vad solen egentligen innebär för människan när det gäller sinnesstämning, glädje och lust och längtan. Alltså det här med olika årstider, det ser jag som en glädje. Då har du en längtan och du har en törst efter att få lov att komma ut. Jag försöker vara utomhus åtminstone 3-4 timmar per dag, även på vintern. Nu under sommaren och våren så är Margareta ute i trädgården 6-7 timmar per dygn. Så springer jag 6-7 dagar också.
0: Men tänk dig, det finns dalgångar där det aldrig blir sommar. Hur ska man då känna sommar inuti?
3: Ja, det är inte lätt. Då får man försöka uppfinna den inre kraften du har som är mirakulös i sig. Att du har blivit född och att du finns till. Att du andas 23 000 gånger per dygn, 13 000 liter luft. Och det innebär också att man, har man kunskap om anatomi, fysiologi och medicin, så är det lättare att känna sig glad för att man får finnas till och att vara frisk. Detta handlar inte om en ideologi eller att man är flummig, utan detta handlar om rena kunskap.
0: Mm. Författaren Björn Ranelid sa det. I det här samtalet hörde ni också Pia Hultgren, meteorolog på SVT. Hela samtalet finns på P1 Morgons hemsida. Vi som gjort programmet idag är Pontus Håkansson som producerade P1 Morgon. Emil Östman producerade Ekots Nyheter. Simon Karlsson, sändningskoordinator. Christian Barter och Tim Kellerman, ljudtekniker. Fabian Sigurd och Thomas Eriksson heter morgonens reportrar. Pia Fredén heter jag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nu har ni chansen att höras själva i Ring P1 med Thomas Tengby.
5: Ja, där startar Ring P1. Tack P1 Morgon för att vi har blivit uppdaterade vad som har hänt i landet och i världen och vad som kanske ska hända. Vi får se. Det här är då forumet för er lyssnare att vara med och säga vad ni tycker är viktigt. Funderingar, tankar, diskussioner, debatt kanske rent av. Vi har en telefonsluss. Ring dit om du vill vara med, så börjar det med att man ringer till slussen 020-22-1010. 020-22-1010. Vi börjar med ett samtal från Eskilstuna. Mikael Andersson, hej och välkommen.
6: Hej allihopa.
5: Vad vill du prata om?
6: Nej, jag vill bara uppmärksamma folk egentligen på en ganska allvarlig sak tycker jag, som när äldre människor frågar mig exempelvis här hur de ska göra i valet när alla partiledare i debatter och sånt, de sitter och kastar skit på andra fram och tillbaka och ingenting typ verkar vara sant, och det är svårt att veta vad det är som är sant och inte, och hur mycket gamla människor som kommer rösta som inte ens förstår vad de röstar på.
5: Ja.
6: Den tycker jag är väldigt allvarlig, för det kommer vara väldigt många människor i det här valet som kommer nu som kommer rösta på partier som de alltid har röstat på, som de tror är bra och alltid har varit bra, som kanske inte är bra.
5: Ja. Men har det förändrats? Är det värre i år än vad det har varit tidigare, tänker du?
6: Ja, jag tänkte ju bara titta på debatten som var nu sist exempelvis. Alltså, det är väldigt mycket där rödgrön röra som de kallas för, och de anklagar varandra fram och tillbaka för saker och ting. Och ingen riktigt verkar liksom kunna säga vad som är sant.
5: Nej, nej.
6: För de äldre framförallt som inte förstår och som inte hänger med överallt. Och som ändå får rösta.
5: Har det blivit otydligare liksom?
6: Mycket tycker jag.
5: Mm. Jag såg idag att Johan Kroneman i Dagens Nyheter, han skriver ju egentligen om tv, men ibland i hans kröniker handlar om annat. Och idag handlade det om att, det var ju kopplat till den här partiledardebatten faktiskt, men att förr var debatterna mer ideologiska, men ideologier är liksom inte så mycket på tapeten längre. Saknar du det?
6: Ja, det gör jag faktiskt. Och just det att ett parti var ett parti bland annat. Och, alltså det är så rörigt allting idag.
5: Ja.
6: Och man vet inte vad man får, alltså det man röstar på.
5: Men kan inte det vara ett uttryck av att partierna är väldigt lika varandra då?
6: Jo, det kan det säkert vara, för de är väl lika på många sätt. Men de gör ju massa olika saker för att få till makten.
5: Ja.
6: Och liksom, det är inte schysst spel tycker jag någonstans egentligen.
5: Nej, för att man tycker ju väldigt lika i många stora frågor, och då är det ju svårt att skilja dem åt.
6: Ja, dessutom är det ingen som riktigt kan tala om att nu hittade han på det här, utan Nej. Den som tittar på debatten får liksom bara lita på det som sägs. Och man kan ju absolut söka upp alltså, källor och sånt och kolla att det är äkta. Men hur ska en gammal människa göra det som inte ens kan använda en dator?
7: Ja, eller hur ska
6: en... Exempelvis.
7: Hur ska vem som helst kunna göra det? Det är inte
6: Nej,
7: alltid så lätt.
6: Nej, precis, det också. Amen. Ja. Någon borde ta ansvar för det, liksom att det som sägs att det verkligen sägs att det är sant.
7: Någon slags, du menar helt enkelt om när vi har en radio- eller tv-debatt, nu ställer de in radiodebatten, men att man skulle ha någon slags faktakoll i realtid?
6: Ja, exempelvis som i riksdagen och talmannen, exempelvis bara ska jag sätta och tala om, hör du, det här var väl inte sant, du svarar ju inte på frågan, ja. Alltså du måste kunna svara på frågan på ett sätt som folk fattar.
7: Ja. I USA har man ju infört det där mer eller mindre för att man var tvungen, för att Trump ofta drar iväg med sanningen. Men samtidigt så är det ju så, i riktigt heta ämnen så kanske det är svårt att säga att det här är sanningen. Vissa fakta kan man plocka fram, men det kan finnas olika syn på hur man ska väga faktan och så att det kan ju vara svårt. Men du tycker, är det liksom politikerna som ska skärpa sig, eller är det andra som ska skärpa sig?
6: Alltså jag tycker egentligen att det är mycket som ska skärpa sig, för det vinklas åt alla möjliga håll. Och men bara för att det är 1% sant så kan man vinkla det hur mycket som helst och få folk att tro egentligen vad som helst. Ja. Och det är fel. Och politikerna är så, alla politiker så, det borde verkligen skärpa sig. Okay. Och tänka igenom vad de håller på med, alltså, för att det är de ska företräda Sverige.
7: Ja.
6: Och inte massa annat, utan det är bara Sveriges välbefinnande de ska tänka på, ingenting annat.
7: Ja, nu tror jag att de nu skärper sig faktiskt när de har hört det här. Tack ska du ha, Mikael.
6: Jag hoppas på det i alla fall. Tack så mycket. Amen.
7: Hej.
6: Hej.
7: I Sundsvall så har vi Eva Eriksson. Hej, välkommen.
8: Hej, tack för det.
7: Mm. Vad vill du säga?
8: Ja, jag vill ju prata om ett stort samhällsproblem egentligen. Allt för stort, men det är om Folkhälsomyndigheten skriver att omkring 2000 människor dör varje år i Sverige av alkoholrelaterade skador.
7: Mm.
8: Och den här siffran, den har varit konstant sedan 10 år tillbaka.
7: 2000 personer om året alltså.
8: 2000 personer varje år, och det är alkoholrelaterade skador.
7: Mm.
8: Och man räknar med att mellan 300 och 600 000 är alkoholberoende. Det här kostar i samhället miljarder. Förutom räknat i kronor och ören, så kostar det människors lidande. Mm. Och det är båda de som är beroende, men även de anhöriga.
7: Mm.
8: Och det har ju varit konstant i 10 år, och jag tycker det görs alldeles för lite. Om man jämför med trafiken så dör det mellan 200 och 400 personer varje år.
7: Ja.
8: Det är en stor siffra, men det händer så lite i just när det gäller den här alkoholberoendet.
7: Mm. Ja, men jag tänker med, du gör jämförelse med trafiken där, för där har man ju länge haft nolltolerans. Liksom att vi ska inte ha några olyckor, så där har man ju haft ett väldigt... haft ett mål som har varit väldigt, väldigt, väldigt stort, och det har varit under lång tid, men motsvarande mål har man ju inte hört när det gäller alkoholrelaterade dödsfall.
8: Nej, och det här är ju också det här, kanske många gånger så pratar man nykterhetsrörelsen, nu vill inte jag skälla på dem, men ofta så har det ju varit total nykterhet och folk vill ju ta ett glas vin och ta ett glas öl om och gott, så är det ju.
7: Mm.
8: Men det här leder ju ofta till skador om det blir ett slags beroende, ett missbruk. Och idag berättar ju många hur man glider in i det här beroendet. Man kommer hem fredag kväll och tar sig ett glas vin och kopplar av. Man använder det, och så kommer lördag och söndag och så fortsätter det här att eskalera. Och till slut blir det en slags självmedicinering. Och det visar sig ju i samhället också. Och de här siffrorna visar ju också att det här händer ju inte så mycket. Och tittar man då på vården, att enligt IVO, januari 2024, då fanns det 176 privata behandlingshem.
7: Mm.
8: 51 var statligt kommunala. Det är en intressant siffra egentligen. Här pratar man heller aldrig om att det har privatiserats någonting. Många av de här behandlingshemmen, de använder ju en 100-årig metod och bota. Det är det här 12-stegsprogrammet.
7: Mm.
8: Mm. Det skapades 1935 i USA. Alltså snart 100 år. Då visste man ju inte att alkoholberoendet är egentligen en sjukdom, en hjärnsjukdom. Idag vet vi ju bättre. Men vi försöker fortfarande bota den här sjukdomen med samtalsterapi, med 12-stegsprogrammet som också har en andlig inriktning. Mm.
7: Hur tycker du att, hur skulle man göra istället då?
8: Ja, dels så tycker jag att man ska börja med att upplysa att alkoholberoendet är en sjukdom, en hjärnsjukdom. Och det här borde belysas mer ut i samhället. Man borde få både alltså myndigheter också att förstå det här. För många gånger så behandlas ju alkoholberoende. Man kallas för alkoholister, fyllon och så vidare. Och ordet alkoholist skapar ju också vissa bilder av människor. Mm, att man ligger på en parksoffa. Men så är det ju inte. Det här är ju många som är beroende som försöker sköta arbeten men sen hamnar i ett helvete rent ut sagt skulle jag vilja säga.
7: Då skulle man på något sätt behandla det här på, på ett annat sätt,
8: ja,
7: menar du?
8: Ja. Ja, jag tycker att dels så borde man ha mer insyn från myndigheterna. Och när jag kollade med Socialstyrelsen, vad finns det för krav på behandlare? Så skriver man då att det oftast är behandlingshem, nu uttrycker jag med egna ord. Men det uppfattningen med det hela det är då att det är behandlingshemmen som har ansvar för att man har personal som har relevant utbildning. Det finns inga krav i Socialstyrelsens lag på vad som säger det ska vara. Och det är Socialstyrelsen som sköter utredningarna för det här. Det borde vara sjukvården som står som huvudman, inte Socialstyrelsen. Mm. Det är min uppfattning. Och skulle man förändra det här, att man folk förstår att det här är en sjukdom, då tror jag också att skammen skulle släppa. För alkoholrelaterad sjukdom bär ofta med skuldkänslor. Och det här är skapat sedan nykterhetsrörelsen i slutet eller mitten på 1800-talet och slutet på 1800-talet. Mm. Det lever fortfarande kvar i oss.
7: Ja. Men en uppdatering av vår syn på alkoholism helt enkelt. Ska vi sammanfatta så? Får vi se om det finns någon mer som vill hänga på och prata om detta? Det är ett intressant ämne.
8: Gärna, och det är det här som jag gärna vill debattera och lyfta fram.
7: Japp, nu har du gjort det. Ja. Tack ska du ha, Eva.
8: Snälla. Ja. Tack snälla. Ja, hej. Hej.
7: Lars Agetorp i Degeberga har vi med oss nu, tror jag.
9: Ja, vi får se om min röst håller.
7: Ja, vi ska nog, vi får hoppas.
9: Lite skrapig.
7: Ja. Vad vill du säga?
9: Det var en inringare igår, Anders Paulsson, han påpekar att det är väldigt konstigt att riksdagen ska stressa igenom beslut. Mm-hmm. Och sa att hasta igenom beslut är inte bra för demokratin.
7: Han uppfattade det som att tidlaget nu försöker få igenom mycket ganska snabbt.
9: Ja.
7: Som
9: han, ja. Och alldeles särskilt tycker jag det är fullkomligt absurt att tidelaget, bara för att de inte har lyckats genomföra sina vallöften, så ska de extrainkalla riksdagen när man har valrörelse. Mm. Att extrainkalla riksdagen är något man gör när landet är i krig eller så. Ja. Men att göra det mitt i valrörelsen, det är verkligen ett hot mot demokratin.
7: Man skulle också kunna säga att de har ju, man skulle ju kunna ifrågasätta detta långa sommarlov som man har i riksdagen.
9: Ja, men att lägga det ihop med valrörelsen, det är det som är absurda i det hela.
7: Ja, ja.
9: Det är fullkomligt vansinnigt.
7: Men det blir ju också någonting att debattera i valrörelsen, så att de blottar ju sig också, att de visar att vi tycker att de här frågorna är så viktiga. Man kan ju få känslan av att de är rädda att de ska förlora makten och därför vill genomföra massa saker innan de har förlorat makten.
9: Men det är de ju säkert, eftersom de inte har lyckats uppfylla sina vallöften utan behöver extra tid, en tid som inte andra partier har begärt tidigare.
7: Ja, ja.
9: Det är helt absurt. Och just den här, det är extra farligt nu när SD har fuskat mot kvittningsöverenskommelsen. Då kommer inga riksdagspolitiker kunna möta allmänheten, för ingen vågar vara borta från riksdagen när man har valrörelse.
7: Nej, men jag tror nog att man kanske kommer lösa den kvittningshistorien, för att det ställer till så mycket för riksdagspolitiker.
9: Jo, men man, när man inte kan lita på SD så är det ju... och det här politiska viljan får ju ännu större makt med SDs, för de behöver inte ut och bedriva valrörelse eftersom de inte kan räkna med att bli valda nästa gång.
7: Ja. Du, men är det inte lite roligt att det händer saker ändå?
9: Inte sån här fusk som SD håller på med, det är inte roligt.
7: Nej, men jag menar, alltså, för det du tog upp här med att man vill extra köra riksdag på sommaren också, det säger ju någonting annat också.
9: Då kunde man gjort i början av sommaren, inte när valrörelsen är mitt i.
7: Ja.
9: Nej, men däremot en annan sak, det är att det här... Oh, nu tappade jag tråden bara. Okay. Bröt mig.
7: Ser du någon tråd?
9: Jag tänkte att det var en diskussion i morse mellan Maria Wetterstrand och Erd Aktusson.
7: Japp.
9: Och Maria Wetterstrand tyckte att det vore bra med att det hände saker, liksom, som att vi kunde få mer politik som i Danmark eller i Finland, där man sitter på ett eget mandat. Och då...
7: Ja, man är ju i Sverige också, faktiskt.
9: Man kan bryta... Ja, men partipiskorna är så hemska. Ja. Partipiskor viner att tvinga oss får.
7: Ja.
9: Ja.
7: Ja, men det var intressant att höra den kopplingen till hur det ser ut i Finland. Och vi kan ju lyfta blicken och se hur man har löst det i våra grannländer.
9: Att man försöker skapa lite bredare uppgörelser istället för att, liksom, till varje pris upprätthålla en blockpolitik. Det...
7: Ja, intressant. Lars, tack så mycket för dina tankar.
9: Ja.
7: Ja, hej.
9: Okej, tack. Hej.
7: Gunvi Krona i Lund, välkommen till Ring P1.
10: Tack så mycket för det.
7: Ja, vad ska vi prata om?
10: Vi ska prata om Malmö. Där har man då kalkbrottet och vi har Pildammsparken.
7: Ja.
10: I kalkbrottet är det grundvatten som går upp hela tiden. Och det pumpar man ut rakt ut i Öresund. Det är sötvatten. Men i Pildammarna, där läcker ut vatten på något sätt så att det sjunker varje dygn. Och då tappar man på dricksvatten i Pildammarna varje dygn. Aha. För att hålla nivån uppe.
7: Ja.
10: Och detta är ju helt fel. Så mitt förslag är... en pipeline från kalkbrottet till Pildammarna.
7: Ja.
10: Så att man kunde ta tillvara vattnet på ett jättebra sätt.
7: Är det långt däremellan? Är det liksom körbart?
10: Nej, det är körbart. Man kan också, som du säger, körbart. Tankbilar. Hade man kört en skytteltrafik, till exempel en 8-10 bilar hela tiden, så hade man ju löst problemet också.
7: Ja.
10: Mm. Så det går att lösa om man vill, om viljan finns.
7: Ja, jag har läst lite grann om det här senaste veckan, tror jag faktiskt har dykt upp i tidningarna.
10: Ja.
7: Men och det var det inte så att i fontänen i dammarna inte kommer vara igång? För att det också ökar avdunstningen.
10: Ja, det är ju precis av samma anledning.
7: Mm.
10: Det är det.
7: Ja.
10: Och jag kan ju prata om också en sån sak. Här nere i Skåne har vi en stor sjö som heter Vombsjön.
7: Ja.
10: Och den har nu minskat i nivå med 2 meter lägre vattenstånd. Alltså 2 meter.
7: Är det den som förser större delen av Skåne med dricksvatten, eller?
10: Ja, den förser väldigt stor del av Skåne med dricksvatten.
7: Ja,
10: och nu kommer inte detta att räcka, utan nu kopplar man snart in på Bolmen i södra Småland.
7: Just
10: som ska
7: det.
10: Hjälpa till. Ja.
7: Ja.
10: Så att det här problemet är ett stort bekymmer, ett mycket allvarligt problem.
7: Och det är de senaste åren så har ju detta i stora delar av landet blivit ett problemområde som tidigare inte har varit problem för det mesta i Sverige. Det vill säga vatten, dricksvatten.
10: Det är alldeles rätt.
7: Ja. Ja. Bra.
10: Så att det är någonting som är viktigt och ska debatteras och det ska tas på stort, stort allvar.
7: Och där fick de ett förslag ifrån dig, Gunvi, också.
10: Ja, ja, just det.
7: Det är bra. Tack ska du ha.
10: Tack så då. Hej, hej.
7: Timothy Prelwitz i Stockholm, välkommen.
11: Hej, tack så mycket. Tack, tack.
7: Vad vill du prata om?
11: Ja, jag skulle prata om det här med alkoholtillstånd på utserveringar.
7: Ja.
11: Det är en frustrerande hjärtefråga jag har.
7: Varför då?
11: Jag kan börja med ett exempel som hände mig häromdagen. Då var jag och en kompis, en solig, härlig dag, skulle ta en alkoholfri öl för att vi tänkte vara duktiga och inte dricka alkohol. Så gick vi till en utservering, gick in till baren och köpte varsin 0,4 alkoholöl och tänkte bara ut den till utserveringen. Men det fick vi inte göra själva för att det var personalen tvungen att göra, för att man var tvungen att passera liksom en trottoarkant. Så bar de ut vår öl till oss och sen så satt vi oss där och drack den. Och sen kom de ut efter en stund och sa att tyvärr får ni inte dricka den här tiden på dagen, för att de kunde bli av med alkoholtillståndet eller något liknande. Så de tog ifrån oss vår alkoholfria öl. Och det fick mig bara tänka på varför de här alkoholreglerna finns. Jag förstår bara inte varför vi inte kan få bära vår egen öl till utserveringen, eller varför jag inte får dricka min alkoholfria öl klockan 2 på en onsdag.
7: Ja, det låter ju konstigt egentligen.
11: Ja, och det måste finnas någon som har fattat beslut kring det här. Så jag vill bara veta varför är det på detta viset.
7: Därför att vi svenskar inte kan hantera ölglaset.
11: Är det anledningen, tror du?
7: Nej, jag har ingen aning. Nej, men det känns som att det är en rest ifrån en gammal tid. Alltså, det är inte så länge sedan. Jo, det är så länge sedan. Alltså, det fanns nästan inga restauranger i Sverige, och man kunde inte bara öppna en restaurang, utan det bestämdes att där finns redan en restaurang i det här området. Alltså, vi har en tradition av en extrem koll på alkohol och utskänkningstillstånd och sånt. Och mycket av det där finns ju kvar fortfarande. Samtidigt som det pratas om att nu, liksom, nu ska vi lätta på det hela, och att kanske man till och med skulle kunna få en bar i Sverige som inte serverar någon mat utan bara serverar dryck. Det finns i många andra länder. Ja. Men,
11: men det tror jag att de har klubbat igenom, rätt om jag har fel.
7: Exakt,
11: men det är åt rätt håll där.
7: Ja, men vi, precis.
11: Det får ju dansa också utan tillstånd.
7: Ja,
11: så att,
7: ja, men det är det jag menar. Det är liksom, det finns rester kvar av den andra synen, gamla synen på alkohol. Som säkert på många sätt har gjort Sverige gott, men ibland kan det vara svårt att förstå hur man har tänkt.
11: Ja, så kan det vara att det håller på att tvättas bort. Men jag förstår inte riktigt om den här delen av att vi får ju fortfarande köpa våran öl på utserveringen. Vi får bara inte riktigt bära den till våran plats.
7: Nej.
11: Och då förstår jag inte hur de här 2 metrarna förhindrar samhällets förfall för oss svenskar.
7: Men alltså det,
11: så den är jag nyfiken på.
7: Det finns säkert fortfarande platser i Sverige. För det är olika, det är ju kommunala lagar och sånt här också, eller förordningar. Men det, alltså, att en restaurang kan ha en uteservering som ligger på andra sidan en väg har inte varit så vanligt förekommande i Sverige. Det är vanligt förekommande söderut i Europa till exempel. Men det är väl också sådana här saker att nej, men det går inte. Eller så kommer man på att jo, men det kanske går.
11: Ja, du har säkert varit utomlands i Italien någonstans där det är en härlig torgstämning och man köper sin öl och man sätter sig någonstans så du kan ta med den och gå iväg till och med.
7: Ja.
11: Jag skulle vilja liksom ha lite mer förtroende från alkoholhandläggarna till oss och sen då halvvettiga människor.
7: Ja. Det skulle vara intressant, det skulle vara intressant att se en sammanställning av liksom, vad är det för förordningar och lagar som styr, och hur tycker vi fortfarande att allihop de där är rimliga? För att de kanske, vi kanske inte är så medvetna om dem, men de dyker upp när någon flitig tjänsteman ser att nej, men det där får man inte göra. Och det är först när det blir sådana där fall som du beskriver, och det blir många sådana fall, som man blir varse det hela och kanske tänker att vi kanske skulle skriva om den där förordningen.
11: Ja, det är dags att uppdatera den efter denna tid, kan jag tycka. Men det låter ju som att du är på det spåret, att jag ska bara ha lite tålamod så kommer jag snart få bära min egen öl.
7: Precis, du är ganska ung, du får vänta lite grann.
11: Man tackar, jag väntar 1-2 år.
7: Sen har vi dessutom utvecklingen att de yngre inte dricker så mycket alkohol. Så att det...
11: Ja, det var ju det då.
7: Ja,
11: det kanske är för att de inte får bära sin egen öl. De är liksom i protest, vägrar.
7: Och nu var det dessutom en öl med nästan ingen alkohol i. Ja.
11: Exakt, det gör mig extra frustrerad.
7: Tack ska du ha för dina tankar.
11: Tack själv, ha det fint.
7: Hej. Maja Andersson i Linköping, hej och välkommen.
12: Ja, hej. Tack så mycket.
7: Mera alkoholsamtal.
12: Ja, precis. Jag sitter och skrattar lite åt det här och få bära eller inte bära.
7: Ja.
12: Sidal. Jo, precis. Nej, men jag ville prata lite mer om, alltså lite bredare, inte bara alkohol, utan beroende överlag. Och ville tacka den här inringaren som lyfte om att det behövs mer förståelse, kunskap och att också se över vad det som faktiskt funkar.
7: Och vad har du för tankar kring det då?
12: Jo, alltså det som jag vill lyfta är att jag tror att det behöver finnas många olika alternativ, för människor är olika. Vi är olika, men det behöver finnas... Alltså det som jag egentligen ville ringa in om och säga är att ändå lyfta med 12-stegsprogram. Att det har funnits länge, men jag vill också säga det att det fyller också viktiga funktioner. Det finns många olika program beroende på vart man känner sig, vad ens... beroende är.
7: Mm.
12: Just för att beroende är, vad ska jag säga, det man tar till är liksom, det är lösningen på ett inre problem. Så substansen eller beteendet i sig varierar.
7: Mm.
12: Men ja, jag skulle också önska att det fanns mer kunskap i vården, i samhället, just för att kunna hjälpa folk till där det finns hjälp, oavsett vad den är.
7: Ja, precis. Du menade som en lotsning lite grann så, eller?
12: Ja, alltså, för det är ett problem som jag själv har upplevt, att det är ganska svårt att liksom få hjälp. Det finns hjälp för konsekvenserna som blir av ett beroende, men det kan vara ganska svårt att hitta någonstans där man faktiskt får hjälp för grundproblemet.
7: Exakt, för det kan ju vara ett ursäkta. Det kan ju vara ett beroende kan ju vara ett symptom på någonting annat, så att
12: exakt.
7: Man brukar kalla det för självmedicinering, men vad är det man självmedicinerar? Alltså, vad är orsaken till att man tar till droger till exempel?
12: Alltså, det är också så här svårt att generalisera, men jag kan berätta utifrån vad min erfarenhet är och andra som jag har träffat i samma situation. Att det handlar ju ofta om att det är en känslomässig ohanterlighet, att det finns liksom, som ofta beror på att man har varit med om jobbiga saker eller liksom har en sorts, ja, det finns ju olika anledningar, men att någonting är så smärtsamt att det liksom, det går inte att låta bli att bedöva det. Och vi människor, vi är liksom, vi är flockdjur, vi tycker om förutsägbarhet för det mesta.
7: Mm.
12: Och liksom när du inte kan ha förmågan att få det här på ett sunt sätt, så blir det väldigt naturligt att pusha dig till saker du egentligen inte vill för att få uppleva det här.
7: Och det finns ju en kritik emot mycket i vårt samhälle att vi ger oss på symptomen men inte orsakerna väldigt mycket.
12: Ja, men precis. Ja.
7: Därför att ska vi ge oss på orsakerna så blir det så stort och då är det så mycket som behöver ändras.
12: Ja, exakt. Men jag vill också säga, för att jag verkligen håller med den inringaren om att helt enkelt öka förståelsen. För det är ju också så kulturellt, det finns ett stort stigma, och även om det är så att omgivningen inte... Alltså, omgivningen kanske inte upplever att så här, ja, men oj då, du är en missbrukare eller du är en alkoholist. Men däremot så skapar det ju lätt, alltså det är redan väldigt mycket skam i den här sjukdomen. Och det leder till isolering. Vi liksom, menar, att göra saker som egentligen går emot ens värderingar.
7: Mm.
12: Det gör saker med en människa. Så just att öka en förståelse så att folk, ja, så att det också blir enklare att faktiskt prata om det och tillsammans hitta en lösning.
7: Mm.
12: Så tänker jag.
7: Kan det vara så att det här stigmat som det blir, eller som man kan uppfatta eller tro att det kan göra att man inte vågar söka hjälp? Liksom? Att man...
12: Ja, gud, ja. Nej, men verkligen. Och det blir liksom, alltså, det blir ju lätt en spiral av att så här, men jag ska klara det här själv. Fast det är ju väldigt svårt, tänker jag, generellt för en människa att bara, jag ska klara allt det svåra själv. Och sen istället så den känslan av ensamhet, isolering, det leder till ännu mer svårigheter. Mm. Och så är det liksom en loop.
7: Talar du ur egen erfarenhet, eller?
12: Ja, men det gör jag.
7: Mm. Jag tänkte på det här för att Eva som var med tidigare, hon pratade då om 12-stegsprogrammet som nästan är, ja, det är 90 år gammalt. Och det lät som att hon var lite kritisk mot det av den anledningen bland annat. Men SBU, som ska uttydas som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, visste inte ens att det fanns, de har en översikt som visar att tolvstegsbehandlingen har god effekt vid skadligt bruk och beroende av alkohol. Och jag tror att det är snart dags för en allergitablett faktiskt.
12: Men
7: programmet är snart slut, så det gör inte så mycket. Mm. Nej, men så att det finns många olika sätt, och man kan inte säga att det där är bäst, utan man behöver alla möjliga vägar. Mm. Och vi behöver ha en, vad ska vi säga, en mänsklig och förlåtande syn på det, så att det inte blir stigma dessutom.
12: Ja, nej, men det är ju det. Alltså jag ska säga också, för att om man ser det, för det är en sjukdom, om man också ser då att så här, symptomen är ju också sånt som, ja, men, som är väldigt problematiska konsekvenser för en själv, omgivning, samhället. Men om man tittar på det med andra sjukdomar, så här, så skammar man ju inte eller stänger dörren för folk när symptomen av en sjukdom visar sig. Nej. Utan du sätter in mer insatser.
7: Man skammar inte den som får cancer liksom.
12: Nej, men precis. Så att det, jag tänker det att det, jag förespråkar inte någon speciell liksom så här, det rätta eller det bästa, men att det finns många olika grejer, och 12 steg är en av dem.
7: Ja. Vad bra. Tack för att du ville vara med i programmet och berätta detta.
12: Tusen tack att jag fick. Tack.
7: Ha det gott. Hej. Ja, det var dagens Ring P1, men vi gör ett program imorgon igen, så det är bara till att anteckna vad du vill säga och fundera på det. I Slussen, Ellen Lindqvist Karsberg och Olivia Nyrén. Digital redaktör Elias Olander. Susanne Lin producerade, och Henke Henriksson var tekniker. Själv heter jag Thomas Tengby. Vi hörs väl imorgon då, eller?
13: Det kan bli brist på byggmateriel om Sveriges handelsvägar stängs vid en kris eller ett krig. Och för att minimera riskerna så gör Boverket nu en genomgång av vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras om kriget kommer. Anna Alexandra Lidenstierna, enhetschef på Boverket.
14: Det handlar om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin, att vissa saker tog ju slut.
15: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
16: Jag sett erfarenheterna från Ukraina, så är det att behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får plats i ett reparationsperspektiv.
13: Reporter här, det var Mikael Eriksson. 12 personer, 7 kvinnor och 5 män, åtalas för att ha hanterat 33 kilo kokain. Brottsrubriceringen gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren så ska de här åtalade ha stulit narkotikan från ett kriminellt nätverk, vilket under våren ska ha lett till ett antal våldsdåd mot några av de åtalades anhöriga. Och flera av de här åtalade har suttit häktade sedan förra sommaren. De är hemmahörande i Västra Götaland. Flygandet fortsätter att öka i april, trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle, där enligt statliga Swedavias statistik. Resandet vid Swedavias 10 flygplatser ökade i april med 5% jämfört med samma månad i fjol. Men det sammanlagda antalet resenärer, det är fortfarande 14% lägre jämfört med april 2019, det vill säga innan pandemin. Målet om en återförening med Sydkorea har nu strukits ur Nordkoreas grundlag, där enligt sydkoreanska myndigheter. Fram tills nu så har det varit en mycket tung punkt för båda länderna att halvön ska återförenas till ett Korea. Men efter många års konflikt är sådana formuleringar nu borta ur Nordkoreas grundlag. Det meddelar den sydkoreanska myndighet som fortfarande heter Återföreningsdepartementet. Ekot, Johan Westerberg.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Det är dags för förmiddag i P1. Denna gång en repris från oktober 2025. Programledare Jack Lantz.
19: Är den svenska bostadsrätten hotad? Det menar i alla fall kritiker till ett nytt förslag från regeringen. Ett förslag om att göra det lättare för folk att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. I dagens program undersöker vi, vad är grejen med bostadsrätten? Denna unikt svenska modell om att äga sin bostad, men ändå inte riktigt. Är den på väg att urholkas och vad ska i så fall ersätta den? Du lyssnar på Förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz.

0: Med för att diskutera detta har jag Ingrid Uggla som är jurist med specialitet på bostadsrätter. Hej!
1: Hej!
0: Och så har jag också Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, också med specialitet på bostadsrätter. Hej!
1: Hejsan!
0: Ni har båda två ägnat er mycket åt bostadsrätten. Om jag börjar med att fråga er, vad tycker ni om bostadsrätten? Ingrid Uggla först.
1: Ja, till en början så var ju det ett sätt att gemensamt äga ett hus eller en fastighet och att man hade ett gemensamt ansvarstagande. Det har dock tyvärr, skulle jag vilja säga, blivit något helt annat. Man har utarmat bostadsrätten sedan 1930 då den infördes i en särskild lagstiftning. Och för mig är den nästan körd.
0: Nästan körd, säger du, Ingrid. Vad säger du, Irene Molina?
2: Ja, jag har också lite ambivalenta känslor eller åsikter kring bostadsrätten. Den tillkom, precis som Ingrid säger, som ett sätt att kollektivt äga lägenheter eller fastigheter. Och det har ju förändrats, det håller jag med om. Men inte alltid det onda, tycker jag. Utan vissa saker, tror jag, särskilt i den här heta bostadsmarknaden som är idag. Jag kallar det faktiskt dysfunktionella bostadsmarknaden. Alltså den fungerar inte. Så har faktiskt bostadsrätten blivit någon slags ventil för grupper som har faktiskt svårt att komma in på hyresrättsmarknaden nu eller på äganderättsmarknaden. Så att jag tror att det är både och, så att säga. Men ur ett utjämnande, socialt utjämnande perspektiv, så tycker jag bostadsrätten fortfarande har en roll att spela.
0: Här har vi väldigt många intressanta trådar att plocka upp, men vi ska börja lite grann från början vad en bostadsrätt är för någonting. Drygt 2 miljoner svenskar bor i bostadsrätt idag. Många tänker nog att det här kort och gott handlar om att de äger sin bostad, och så reflekterar man kanske inte över att det här är ett ganska speciellt sätt att äga. Ingrid Uggla, hur skiljer sig en bostadsrätt från hur man äger sin lägenhet i större delen av världen?
1: Ja, det finns faktiskt ganska många olika varianter ute i världen, och vad Sverige är väldigt specialiserad på, det är ju att vi har en särskild lagstiftning om bostadsrätter. Det är många som har egentligen ganska lika som våra bostadsrätter, men de har ingen särskild lagstiftning, utan de har allting i stadgar hur de ska uppföra sig och vad de ska besluta om. Så att jag tror ändå att man har ganska så lika, om vi tittar på vissa länder som New York till exempel, har ju väldigt många liknande bostadsrätter. Däremot så har de ingen lagstiftning om det hela, och vi har ju en tvingande lagstiftning om bostadsrätter som, ja, jag...
0: Men i många länder så äger man ju kort och gott sin lägenhet eller sitt hus.
1: Ja.
0: Och här har vi en annan konstruktion. Hur skiljer det sig från att äga sin lägenhet själv och att äga den genom en bostadsrättsförening?
1: Ja, då har du ju en nyttjanderätt i föreningens hus. Men du äger ju en andel i den här bostadsrättsföreningen. Så att det är ett slags indirekt ägande.
0: Irene Molina, den här modellen, bostadsrätten, den fyller 95 år i år. Hur uppstod den från början?
2: Ja, det uppstod faktiskt lite tidigare, skulle jag säga, att den här är redan en 100-åring faktiskt. För att jag tror att den första startades 1922 redan. Och HSB som bostadsrättsinstitution startade redan 24, så lite i smyg innan själva lagstiftningen kom till.
0: 1930.
2: Så att det är ju, 24 har redan passerat, så jag skulle säga att det i 100 år har vi haft faktiskt bostadsrätter. Ja, och det kom till, som sagt, alltså som ett sätt att att ge arbetarna framför allt, men arbetarna kanske ändå med lite bättre ställt så att säga, ekonomiskt, möjligheten att delvis, precis som Ingrid sa, äga på ett sätt liksom delar av sitt boende. Och på det sättet så var det faktiskt en mer privilegierad form av, eller den ger möjligheter till de mer privilegierade inom arbetar- och medelklassen skulle man kunna säga. Men en sak som jag tycker har varit problematisk från början är att som Sven Wallander, som var faktiskt den som mest, den arkitekt som på den tiden som mest förespråkade just den här bostadsrätten. Han sa ju att det här skulle få arbetarna att känna sig som bostadsägare. Så att det var ju ägande i sig, alltså man på engelska säger property rights, som var egentligen i grunden här. Så att jag vet inte om bostadsförsörjning eller bostadsfrågan i sig var så framstående här. Det blandas i alla fall ihop med argument om ägande som ett önskvärt sätt att lösa bostadsfrågan för vissa grupper förstås.
0: Men arbetarna skulle känna sig som att de ägde sin bostad. Varför kunde de inte äga sin bostad rätt och slätt?
2: Alltså den här formen försvarades av ett kollektivt syfte helt enkelt, att det startade som kooperativ, alltså arbetarkooperativ. Det startade egentligen inte som formella bostadsrättsföreningar, vilket kom till lite mer liksom successivt. Så det startade som ett kollektivt sätt att äga, och därför var inte föreningen som startade själv alltså först, utan det var arbetarkollektivet som gick ihop för att bilda en bostadsrättsförening. Så att därför var inte tanken att var och en skulle äga sin lägenhet aktuellt, därför att det var ett sätt om att också värna om tanken om det kollektiva, det gemensamma och så vidare.
0: Hur politiskt var det här projektet när det lanserades?
2: Alltså jag tycker att det var högt politiskt, för att vi hade samtidigt tre olika rörelser kan man säga inom bostadsdebatterna. Där till exempel Gunnar Myrdal var ju den som försvarade hyresrätten, och hade han fått bestämma så skulle vi förmodligen ha haft mycket mer hyresrätter än vad vi har eller har haft genom bostadsrätt eller bostadsförsörjningshistoria. Och sen så hade vi också en gren där som förespråkade för mer äganderätter, som kom faktiskt som från mycket tidigare i bilden. Så vi hade en jag skulle säga att vi hade en någon slags friktion mellan de här tre olika försörjningsmodeller för bostaden. Och i denna så tror jag att kompromissen, som var väldigt inne på 30-talet, landade i att okej, vi har tre upplåtelseformer. Det fanns flera också, men de här var de absolut viktigaste tre. Och då får man fördela. Det fanns en tanke också om att det skulle vara en slags neutralitet mellan de här tre bostadsförsörjningsformerna eller upplåtelseformerna.
0: Och då pratar vi om att äga, att hyra och att ha en bostadsrätt.
2: Exakt.
0: Mm. Ingrid Uggla, varför tror du att den här formen har lyckats överleva i alla de här åren?
1: Ja, vi har ju inte haft ägarlägenheter eller möjligheter.

0: ordning för att lösa olika frågor. Men det har ju förändrats oerhört sedan 90-talet då man hade statliga lån på 96%. Man hade insatser på ungefär 4% av den totala summan av vad det kostade att bygga ett hus. Idag har vi en helt annan situation. De stora insatserna görs ju av konsumenter som köper bostadsrätter och lånen är ju betydligt lägre och vi har inte heller någon statliga lån kvar i bostadsrätter.
1: Ja, du nämnde här att du själv faktiskt var med och arbetade med bostadsrättslagen 1991 och du har jobbat med bostadsrätter länge. När du hör Irene berätta här om det ideologiska gemensamma ursprunget i bostadsrättstanken, vad har blivit kvar av den, tänker du?
0: Jag vet inte om det har blivit så mycket kvar av den hela. Det är det som jag tycker är bekymret. Jag håller med Irene att det var en väldigt bra tanke från HSB när man bildade bostadsrättsföreningar och det var 5 stycken som skulle bo i den här föreningen och de skulle bygga. Och HSB hjälpte till att bygga och hade ett stort inflytande. Jag har inget emot detta, men så har det ju inte blivit. Det har ju blivit helt annorlunda och därmed så har det lite spelat ut sin roll, bostadsrätten.
1: Ja, om vi tittar då på vad som har hänt med bostadsrätten sedan 1922 eller 24 eller 30, vad ja. Vi nu vill börja den här resan. Ingrid, hur har den förändrats över tid?
0: Ja, jag skulle vilja säga att det har förändrats till att bli en bra finansiell investering. Jag träffade en förening där man hade en hel del ettor som man köpte för kanske ett par hundratusen och som idag i Stockholm är värt flera miljoner. De behöver inte ens hyra ut sina lägenheter utan de väntar bara på att det ska bli uppgången och att de ska sälja den. Och sen har vi ju ganska fördelaktiga regler vad gäller skatterna när det gäller att sälja privatbostadsrätter. Så att lite tycker jag att det har tappat både sin charm och det som var tanken, där Irene har helt rätt. Det var en väldigt god tanke från början.
1: Vad tänker du, Irene? Hur har bostadsrätten förändrats?
2: Ja, det är precis som Ingrid säger, att det har förändrats. Det har blivit mer affär än vad det var från början, så att säga, för den som köper sig en bostadsrätt. Men det är precis hela den här berättelsen om hur investeringen har förändrats också, därför att det finns ingen statlig finansiering längre. Det togs bort 1991 successivt. Och sen så har man nu haft, alltså det man nu har är en helt privat, så att säga, utan någon statlig inflytande byggande av bostadsrätter. Men jag skulle säga att jag är lite mer tveksam kring att det har spelat sin roll. Därför att det byggs ändå mycket mer bostadsrätter idag än vad det byggs hyresrätter. Av olika anledningar. Därför att precis som Ingrid säger, de här liksom högre kostnader som konsumenten betalar. Det påverkar ju också hyresrättsinnehavare. Så att det är ju, eller hyresgäster. Så att det är lite den utveckling som har varit i hela bostadsmarknaden. Det påverkar ju äganderätter också i och för sig, för det fanns ju också subventioner, räntesubventioner för byggande av egna hem eller villor eller äganderätter. Så att det var ju det är en utveckling på bostadsmarknaden som är ju som har påverkat alla tre formerna på olika sätt, skulle jag säga, för att det är sant att idag så är det mera status att bo i en bostadsrätt. Det ger mera status därför att det är dyrare helt enkelt att köpa sig in i en bostadsrätt idag. Men bostadsrätten kan spela en liten flexibel roll, skulle jag säga, vid olika upp- och nedgångar på bostadsmarknaden. För jag minns när det var krisen i början på 90-talet. 1990-talet, mm. alltså när vi hade den här enorma räntehöjningen på 500% eller vad det nu var under ett par år eller en kort period, då minns jag att vi gjorde

0: en studie på Institutet för bostadsforskning där jag är verksam om just hur det här påverkade bostadsrätten, och det gav faktiskt möjligheten till de som hade väldigt låga inkomster att köpa sig en bostadsrätt, därför att de hade fallit alltså radikalt ner i priset, även om månadsavgiften höjdes också i samma takt, därför att räntorna hade gått upp så mycket och bostadsrättsföreningar fick betala högre räntekostnader på sina lån. Säger... Och det gjorde att vi hade en ekvation som var totalt det motsatta. Vi hade ju liksom en hel del, till exempel personer med invandrarbakgrund som kunde köpa sig fina bostadsrätter i vissa områden och så vidare. Mm. Så att det spelar en, jag skulle säga, en flexibel roll fortfarande, och det kan göra det i fortsättningen också.
1: Ja, vi ska gå vidare in på framtiden snart, för nu är det faktiskt ännu mer förändringar på väg av bostadsrättsmodellen, och det ska vi fördjupa oss i. Det här är Förmiddag i P1. För nu är en ny reform av bostadsrätten på väg. I en utredning som regeringen tillsatt föreslås bland annat att det ska bli lättare att få hyra ut sin bostad i andra hand. Irene Molina, professor i kulturgeografi. Vad är det regeringen vill uppnå med det här nya förslaget?
0: Ja, alltså det som sägs är att man vill fylla luckor så att säga som finns på bostadsmarknaden. Man vill ju göra det lättare för personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Ja, det kan vara liksom antingen genom att komma in på hyresrättsmarknaden eller köpa sig en bostadsrätt därför att man inte har riktigt råd eller man är för ung och så vidare. Så att det där är den officiella liksom, avsikten. Sen så tror jag att det här är också en del av hela den här processen av mer och mer marknadsanpassning och privatisering och avreglering av bostadsmarknaden. Därför att en propp för många har varit att man inte kan göra vad man vill med sin bostadsrätt. Det vill säga man kan inte hyra ut den i andra hand. Därför att bostadsrättsföreningen genom styrelsen har befogenheter för att kontrollera detta. Och det är det som man vill ta bort, delvis i alla fall. Det vill säga att om jag som bostadsrättsägare vill hyra ut till någon annan så behöver jag inte få styrelsens godkännande. Och jag tycker att det är dubbelt. Alltså det här kan, den onda sidan skulle jag säga, kan leda till mer spekulation med bostaden. Alltså, och det vill också säga att man kan köpa sig flera bostadsrätter. Ah, förmodligen den här rätten eller tvånget att vara folkbokförd och bo faktiskt i sin bostadsrätt som det är idag. Om det försvinner så kommer jag som bostadsrättsägare ha möjlighet att köpa flera bostadsrätter och spekulera med dem på marknaden och leva på räntorna eller leva på hyresinkomster, avgifter och så vidare.
1: Mm. Ja, det har framkommit kritik från bland annat bostadsrättsföreningarnas företrädare. Föreningen Bostadsrätterna, de skriver: förslaget kan förändra bostadsrätt i grunden, och HSB som jag nämnt tidigare skriver att förslaget slår mot en gemenskap som bostadsrätten bygger på. Ingrid Uggla, jurist, varför skriver de på det här sättet?
2: Ja, de har helt rätt, därför att om du har en bostadsrättsförening där de flesta hyr ut sina lägenheter i andra hand så har du ju inte det som var avsikten med bostadsrättslagen eller är avsikten med att ha ett gemensamt ägande, ha ett gemensamt ansvarstagande. Jag tycker att det här slår väldigt, väldigt felaktigt. Så jag håller med både HSB och bostadsrätterna att det här förändrar bostadsrätten i grunden. Men jag skulle vilja säga att det kanske du redan har gjort.
1: Hur menar du då?
2: Därför att man har, när det gäller Stockholms innerstad, så har vi ju idag väldigt, väldigt många smålägenheter som jag inte tror kommer att förändras med den här lagen, därför att man behåller de här små lägenheterna och känner att jag väntar att sälja tills jag har nått en viss nivå där jag kan sälja den här bostadsrätten med en god förtjänst. Det har blivit en investering istället för det som var avsikten 1930 eller även före det.
1: Och vad får det för konsekvenser om det blir som du säger att gemenskapen försvinner och att det blir mer av en privat spekulation?
2: Ja, hur ska du få en styrelse? Hur ska det här gemensamma ansvarstagandet av de här som äger sina eller har sina bostadsrätter? De bryr sig ju inte. Det blir som en hyresrättsförening egentligen, bara hyresrätter. Därför att det blir inte det här gemensamma ansvarstagandet, och det tycker jag är felaktigt.
1: Mm. Man skulle ju kunna fråga sig, ska man inte få hyra ut sin egen bostad som man vill? Vad tänker du om det?
2: Ja, men vi hade ju från början 1930 så fanns det inga regler om andrahandsupplåtelse, om jag inte missminner mig, men det kan Irene bättre.
1: Irene, du sa tidigare att du var lite kluven till det här. Hur tänker du i din kluvenhet till den nya lagstiftningen?
0: Alltså, jag har ju gjort också tidigare studier om, och gör fortfarande ibland, studier om diskriminering på bostadsmarknaden. Och jag har ju kommit fram till att även i bostadsrättsmarknaden finns det sån diskriminering. Jag tycker att det ser mycket tydligare ut på hyresrättsmarknaden, men även på bostadsrättsmarknaden, vilket vi har följt upp med en viss metod så att säga, så har vi sett att etnisk diskriminering förekommer väldigt mycket, och den börjar redan på visningen så att säga och fortsätter sedan i själva förhandlingen om vem som ska få hyra lägenheten. Och där naturligtvis styrelsen har ju en roll att spela, och jag tror att det där som Ingrid påpekar var jätteviktigt, att det finns ju väldigt små bostadsrätter eller bostadsrättsföreningar. Det finns väldigt stora också. Och det är i de små där den här diskrimineringen kan förekomma. Därför att den här tanken på det gemensamma och det kollektiva ibland inbegriper att vi ska få mer av detsamma i vår förening och inte ta risken och liksom ta in avvikande grupper inom citationstecken. Så att på den goda sidan så tänker jag att det där kan vara liksom en mindre plattform för diskriminering. Men jag skulle säga det väldigt marginellt i så fall. Men det är ju en av de positiva sakerna. Annars så ser jag mest som Ingrid faktiskt att det här är ju, det kan ha väldigt mycket negativa konsekvenser för just just det gemensamma och det kollektiva. Hur kan man hålla i en styrelse, och hur kan man också liksom, undvika att det blir bara spekulation, bara marknadsvara helt enkelt med bostaden. Och det kanske jag ska säga tillbaka till bostadsrättens ursprung. Så var ju faktiskt en tanke där att man skulle undvika att bostaden skulle vara en marknadsvara för både hyresrätten och bostadsrätten. Och det där är ju den utveckling vi har sett, det motsatta, att det håller på att bli mer och mer en marknadsvara av bostaden. Och så att jag håller med där om att det är inte så mycket till det goda utan kanske mera till det onda.
1: Olika intressen i konflikt alltså. Vi ska se om vi kan förena dem när vi diskuterar frågan om bostadsrätter vidare här i förmiddag i P1. Ja, det finns alltså en vilja från regeringen att ha mer flexibilitet på bostadsmarknaden, och du, Irene, pratade också om behovet av att kunna hyra ut för att till exempel minska diskriminering. Men samtidigt så ser vi de här problemen med att det blir svårt för en styrelse att kunna verka om det blir mer spekulation av bostadsrätterna. Hur ska man förena det här då, Ingrid Uggla?
2: Ja, det här är inte lätt. Jag tycker att vi har tillräckligt med, vi har ju beaktansvärda skäl, började man på 70-talet säga att då skulle man få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Sen ändrades det här på 2000-talet att man skulle bara ha skäl för att hyra ut sin lägenhet, och nu går man ett steg längre, och det innebär ju bara att det här blir frågan om att det blir mer och mer spekulation om värdena i bostadsrätten. Jag behåller min bostadsrätt och jag kan tjäna mera pengar. Så jag tror inte alls på det här förslaget ett dugg. Jag håller helt med HSB och bostadsrätterna i den här frågan.
1: Mm, men vad tänker du själv och att man ska göra? För du har ju sagt att du tror att bostadsrätten kanske är körd som modell. I vilket fall?
2: Ja, jag tycker man ska gå över till ägarlägenheter. Man ska inrätta ifrån lantmäteriet och klargöra vad går gränserna för det jag äger och så inte... och ha en samfällighetsförening som de har i Europa, de allra flesta, att man är kopplad till en samfällighetsförening som har taket och grunden och så vidare som man betalar till, men man äger sin egen lägenhet. Man har alltså inrättat genom lantmäteriet vad gränserna går för vad man äger i lägenheten. Idag så har vi inte ens en definition på vad som avses med en lägenhet mer än när man beräknar antalet lägenheter. Det är alltså en brist i lagstiftningen som gör att det blir ofta konflikter också i bostadsrättsföreningar när man vill bygga om och när man vill renovera sina lägenheter.
1: Mm. Och vad tänker du att en modell med ägarlägenheter, hur ska den lösa de här problemen vi har pratat om tidigare med bristande engagemang till exempel och att det inte blir spekulation? Finns inte en risk att det blir på samma sätt då?
2: Ja, men det blir precis som en villa. Man kan bestämma själv vad som gäller inom ramen för den lägenhet man äger. Jag tror när nu staten helt har dragit sig ur bostadsrättsmarknaden, så tror jag att det här är ett mycket, mycket bättre förslag att gå till ägarlägenheter. Och då har man inte heller det som idag är det stora bekymret, den dubbla belåningen. För att då äger man, betalar sin lägenhet, man får lagfart på lägenheten. Medans i dagens läge så har du inte alls de förutsättningarna när det gäller bostadsrätter, för där har du en dubbel belåning.
1: Irene Molina, vad tänker du om den här idén?
0: Ja, jag är mycket mer skeptisk till ägarlägenheter av flera anledningar. Och dels så är det i Sverige så att vi har ju majoriteten, absoluta majoriteten av bostadsrätter befinner sig i flerbostadshus. Och ibland är de ganska stora. Och alltså erfarenheten från andra länder visar att konflikter, stora konflikter uppstår när man behöver göra större renoveringar i hela fastigheten eller olika ingrepp av olika slag, så att säga, framförallt renovering men också underhåll av hela fastigheten. Där jag har sett exempel i några länder i Latinamerika, även i Nordamerika, att själva fastigheten så att säga nästan faller helt och hållet sönder på grund av brist på på överenskommelse mellan ägarna till lägenheterna. Det finns också exempel på till exempel såna här insekt vad heter det, invasioner i hela byggandet, och eftersom att ta hand om detta skulle kosta pengar. Att folk är ju faktiskt väldigt restriktiva i alla fall, eller ovilliga att betala stora summor på de här underhåll och renoveringsbehoven. Så att det uppstår väldigt ofta problem med fastigheterna. Det kan uppstå också, i vissa länder har vi sett också att det uppstår detta med första och andra hands boende, så att säga. De som äger lägenheten får bättre status i byggnaden som de som bor där, än de som hyr av den som äger lägenheten. Så jag ser flera problem. Däremot så tycker jag att det absolut bästa alternativet är att bygga mer hyresrätter och gärna med åter inblandning av staten genom att finansiera olika delar av processen. Det kan inte nödvändigtvis behöva vara subventionera räntorna för byggföretagen, utan det kan vara också att subventionera konsumenterna genom bättre bostadsbidragssystem, men också kan vara att staten själv tar hand om en del av bostadsbyggande, vilket är ju, vi är långt ifrån detta eftersom vi har den här processen av marknadisering helt enkelt och finansialisering utav hyresmarknaden. Så att det, tyvärr går vi den utvecklingen, men jag skulle vilja se många fler hyresrätter, vilket det har hållit på att minska just på grund av att man har sen också 90-talet fått möjligheten att bilda om hyresrätter till bostadsrätter. Alltså bara en majoritet av de som bor i huset bestämmer sig för att köpa liksom, och bilda bostadsrättsförening. Och där är ju väldigt mycket av den spekulation som Ingrid mycket väl påpekade i centrala, i innerstaden i Stockholm till exempel. Framförallt just där de mest attraktiva lägenheterna i hela landet finns. Där har det blivit mycket spekulation. Alltså folk som köpte en bostadsrätt för 800 000 kronor har fått flera miljoner så att säga i vinst när de säljer några år efter.
1: Så hör ju här att ni presenterar två diametralt olika lösningar på problemet. Ingrid, du säger att det ska bli mer privat, och du, Irene, säger att det ska bli mer gemensamt. Men nu har vi ju trots allt 2 miljoner svenskar som bor i den här mellanformen av delvis privat, delvis gemensamt, som är bostadsrätt. Hur ska vi lösa problemen för alla dem och för alla de bostadsrättsföreningar som finns, Ingrid Uggla?
2: Men jag tror att man måste ha en statlig garanti som finns. För idag har vi fått så oerhört mycket spekulation i bostadsrätter. Och jag har flera klienter som har förlorat sina insatser på grund av att det har skett brottslig verksamhet. Och jag tror att man måste på ett eller annat sätt stärka från statens del bostadsrätten om den ska kunna överleva.
1: Och vad tänker du, Irene?
0: Ja, det är ett alternativ förstås, och det, jag tycker alltså själva grundproblemet håller vi med om, men jag tänker att ett bättre alternativ så att säga, för bostadsmarknaden i sin helhet att må bra är att satsa på hyresrätterna. Det tror jag är tid nu att göra det. Så att, men även statlig inblandning ropar jag också efter, fast på ett annat sätt.
1: Mm. Och helt kort, hur tror ni att det kommer gå för bostadsrätten, Irene?
0: Jag tror som Ingrid att den kommer att försvagas. Jag tror däremot inte att den kommer att försvinna. Det tror jag inte. Inte på ett tag i alla fall. Det kan hända att utvecklingen fortsätter åt det hållet. Men jag tror att den är en alldeles för etablerad form och väldigt starkt i kulturellt sätt. Ja. Är det ju som sagt Sverige, en bostadsrättsland.
1: Det säger Irene Molina. Vi hade också med oss Ingrid Uggla, jurist. I förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz. Producent idag var Maja Lag. Lagerkrans.
3: Det här avsnittet av Förmiddag i P1 sändes första gången 15 oktober förra året. Om en liten stund nyhetspodden Dagens Eko och nästa timme i P1.
4: Att köpa fritidshus med arrende kan vara billigt, men det kommer med ett stort mått av osäkerhet.
5: I samband med att de skulle förlängas så kom jordägaren med genomsnittliga krav på 452% höjning. Och det är klart, många blev ju chockade av det.
4: Lyssna på Plånboken onsdag 11.04 i P1.
6: Pontus, svår fråga att svara på, fattar jag, men vad tror du Jesus hade sagt om påven Leos fejd med Trump?
7: Nej, så förmäten är jag inte att jag tänker svara på den frågan. Ens försöka.
8: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför viker sig inte påven Leo för Trump.
6: Det är den 13 april 2026. Påve Leo den 14 har precis gått ombord på ett flygplan för att göra en apostolisk resa, som det heter, till flera afrikanska länder. Han är klädd i vit dräkt och runt halsen hänger en tunn kedja med ett kors. På flygplanet finns också medföljande reportrar. Och när påven kommer gående i mittgången riktas snabbt kameror och mikrofoner emot honom.
9: I do not look at my role as being political. Don't want to get into a debate with him.
6: Dagen innan har Donald Trump publicerat ett långt inlägg på sin plattform Truth Social där han kallar Leo den 14 svag och naiv i frågor som rör krig, kärnvapen och utrikespolitik.
9: I have no fear neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message in the gospel.
6: Påven svarar kort att han inte är ute efter att bråka med Trump, men han tänker fortsätta predika evangeliets budskap.
9: And I will continue to speak out loud this.
8: Gäst är Pontus Håkansson, producent på P1 Morgon som bevakar kyrkofrågor för Sveriges Radio.
6: Och Pontus, vi ska prata om påve Leo som nu i dagarna inleder sitt andra år på påvestolen. Och hur han då använder den här positionen för att tycka till om vad som händer i världen. Och inte minst då vad den amerikanska presidenten gör. Men för att få lite perspektiv, kanske vi ska börja med hans företrädare, Franciscus. Hur såg hans relation till Trump ut egentligen?
7: Den relationen var väl inte direkt friktionsfri, kanske man ska säga.
10: Una persona que pensa soltanto in fare muri.
7: Den började egentligen redan under valkampanjen 2016. Franciscus kritiserade då presidentkandidat Trumps tal om mur mot Mexiko. Han sa att den som bygger murar istället för broar inte kristen.
10: Non è cristiano.
7: Vilket ju retade upp Trump då, som kände sig attackerad i sin tro.
11: No leader, especially a religious leader, should have the right to question another man's religion or faith.
7: Och att kritisera en persons tro, det är skamlöst, tyckte Donald Trump.
6: Okej, ja, det börjar ju då lite infekterat får man ju säga sen då.
7: Men sen träffas de ju då i Vatikanen. Där tas en bild som får bildredaktörer världen över att dregla. Donald Trump står i mitten, ett rejält leende. Och påve Franciscus står, ja, men en decimeter ungefär ifrån presidenten, ser liksom ihopkrupen ut och ser riktigt, riktigt sur ut.
6: Påven är inte superförtjust, anar man.
7: Men man ska väl också tillägga det då att Trump efteråt är jättenöjd.
12: Both leaders highlighted common ground, including the need for peace in the world today.
6: Och bara så jag förstår här då, jag menar, det börjar med någon slags bråk där om en mur. Är det liksom religion eller politik där det här uppstår, den här friktionen med Franciscus och Trump?
7: Alltså, teologi kan ju ibland leda till politiska slutsatser, och det är väl lite det gränslandet Franciscus också rör sig i när han utifrån teologisk tradition och bibelläsning uttalar sig om realpolitiska frågor.
6: Mm.
7: Och den här bilden av Franciscus, den förstärktes ju ytterligare av hans ganska enkla ideal. Han levde enkelt i en liten lägenhet, han flyttade inte in i det apostoliska palatset, han klädde sig enkelt, han förde sig enkelt, allt blev nedtonat och enkelt kring honom.
13: So he brought this sort of new empathy and humanity that surprised people, changed the way people saw the church.
7: Vi ser ju under hans pontifikat hur han gärna går in och ganska tydligt uttalar sig. Till exempel så skriver han ju i början av den andra Trump-mandatperioden förra året 2025 ett brev till den amerikanska biskopskonferensen där han kritiserar massdeportation. Han talar om hur man ska ta hand om sina medmänniskor, och han använder ett begrepp, ordo amoris, och det är ett begrepp som är hämtat från kyrkofadern Augustinus.
6: Mm-hmm.
7: Augustinus är ju en av de viktigaste personerna i den tidiga kyrkan. Han levde på 300-400-talet och lägger grunden för mycket hur kyrkan tänker framåt.
6: Och ordo amoris, vad betyder det?
7: Det betyder kärlekens ordning. Det handlar om något förenklat. Vem är din nästa? I vilken ordning ska du hjälpa? Jesus säger ju att du ska älska din nästa som dig själv.
6: Mm.
7: Men vem är din nästa? Och det slår an någonting hos J.D. Vance, vicepresidenten, som är ju konvertit till katolicismen och har Augustinus som sin skyddspatron. Så att han går ju då in i en teologisk diskussion med påve Franciscus.
14: There's this old school, and I think it's a very Christian concept by the way, that you love your family and then you love your neighbor.
7: Och här kan man då tänka att det är J.D. Vance tolkning, så betonar han att det är nästan är det den närmsta familjen, samhället, landet.
14: And then after that you can focus and prioritize the rest of the world.
7: Och på Franciscus låter det mer som att nästan det är alla människor.
6: Så man kokar ner det här handlar om vilka ska släppas in i landet i det här fallet och liksom få hjälp och kärlek.
7: Ja, men det är ju så det tillämpas i den här diskussionen i alla fall. Men vad man också bara kan, om man ska säga en till grej om relationen Vance och påve Franciscus. Mm. Dagen innan påve Franciscus dör så träffas Vance och Franciscus i Vatikanen. Och på bilder från mötet så ser vi en gammal och sjuk Franciscus i rullstol med slang under näsan och Vance som ändå ser lite tagen ut.
6: Okej, så om vi går över nu då till den som tar över efter Franciscus död, alltså mannen som tar sig på över namnet Leo den 14. Vem är han?
14: White smoke rose from the Sistine Chapel, which means the cardinal selected a new pope.
7: Det blir en amerikansk påve.
14: He's the first American pope and his name is Robert Prevost.
7: Det vi vet om honom det är att han beskrivs redan som biskop som en lyssnare. Men vi kan också visuellt se att det mer traditionella påvliga gör sin återentré. Guldet gör återentré.

0: Det som Franciscus hade städat undan i sitt enkla liv.
1: Exakt. Mm-hmm. Han sitter i troner, han dammar av de lite mer högtidliga skrudarna ur Vatikanens klädkamrar.
0: Mm-hmm.
1: Och en annan sak som man kan notera är att han sjunger. Så att liksom visuellt så blir det ett brott med Franciscus enkla ideal. Men vi ser också en skillnad i att det är lite tystare från Vatikanen. Och i en intervju talar Leo själv om att ja, men nu är det min inlärningskurva.
0: Men om vi pratar om den där såriga relationen med Vita huset då? Blir det något nytt där till en början med Leo, eller hur ser det ut?
1: Ja, men då kanske man får börja med att titta på hans Twitter-historik. När då Robert Prevost, där, som han hette, Leo innan han blev Leo, mm-hmm, han hade ju ett Twitterkonto där han ganska frikostigt ändå retweetade kritik mot den amerikanska Trump-administrationen och dess politik. Det var retweets om migrationsfrågan, det var också BLM, mordet på George Floyd.
0: Till ställning för migranter och minoriteter.
1: Exakt så.
0: Mm-hmm.
1: Ett Twitterkonto som förstås upptäcktes så fort han valdes och nu finns det ju inte kvar. Men det han ändå liksom djupdyker sig av journalister och analytiker för att få en bild om varifrån sedermera Leo kom. Och kommentatorer har också beskrivit just valet av påve Leo som ett hårt slag mot så kallade magakatoliker.
0: Så vad är det som händer sen egentligen då som gör att det börjar pyra där igen då, en konflikt mellan påven och Trump-administrationen?
1: Ja, men till en början blir det ändå ganska lugnt. Man ska också säga att påve Leo, han uttalar sig om massor av saker. Kriget i Ukraina, förföljelsen av kristna, klimatet och så vidare.
0: Det är inte så att han håller tyst.
1: Nej, men man kanske får beskylla medielogiken här lite. Det är när han petar på den amerikanska administrationen som det liksom bubblar upp och får uppmärksamhet. Här finns egentligen tre aktörer. Trump-administrationen, påven och medielogiken. Mm-hmm. Om vi börjar med Trump-administrationen.
2: Almighty God who trains our hands for war and our fingers for battle.
1: Pete Hegseth, försvarsministern eller krigsministern som han heller kallas, som har vanan att hålla bibelstudium och be i Pentagon.
2: That evil may be driven back and wicked souls delivered to the eternal damnation prepared for them.
0: Just det. Det här är något vi sett genom kriget som USA inleder mot Iran.
1: Exakt. Och i vissa delar låter det nästan som att det här kriget är gudomligt sanktionerat och en del av en större plan. Och samtidigt som det här pågår så infaller Palmsöndagen. Den söndagen som inleder stilla veckan i slutet av fastan då kyrkan firar att Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och alla står och viftar med palmblad och välkomnar Jesus. Och Leo predikar.
3: Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra.
1: Och i sin predikan så säger han att Gud hör inte de krigandes böner. Då går han till Bibeln och läser Jesaja.
3: Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei.
1: När ni lyfter era händer i bön, vänder jag bort blicken. Det är Gud som talar.
3: Le vostre mani grondano sangue.
1: Hur mycket ni än ber, lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Och det är det han citerar. Och det är därför jag vill också nämna medielogiken här. Den här predikan börjar tolkas som påvlig kritik av Hegseth, av den amerikanska administrationens religiösa retorik. Och sen så är det igång.
0: Och vad blir följderna av det då?
1: Det här gör några varv i debatten. Och där kan man ju bland annat notera Donald Trumps påsktweet när han hotar med att förstöra den iranska civilisationen om de, citat, inte öppnar det jävla sundet, slutcitat. Påven kallar det för oacceptabelt.
4: Non è accettabile.
1: Sen den 13 april så twittrar Trump igen på Truth Social en lång drapa mot påve Leo.
5: Trump fires back on Truth Social and says I'm not a fan of Pope Leo.
1: Påven svarar ju att han är inte rädd för Trump-administrationen. Det han gör är att han predikar evangeliet.
6: My message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers.
1: samma kväll som Trump skriver det här långa inlägget om påve Leo skickar han också ut ytterligare en bild som får stor uppmärksamhet. Det är en AI-genererad bild som många tolkar som en bild där Donald Trump har tagit rollen som Jesus. Han är klädd i vit särk och har ett rött skynke över, och det strålar ur hans händer samtidigt som han lägger en helande hand på en patient kanske.
0: Misstänkt Jesus-vibe.
1: Misstänkt Jesus-vibe, men det dementerar Donald Trump.
0: Så då har Trump liksom i ett svep kastat en känga på påven och vad det verkar då för många jämställt sig själv med Jesus. Jag menar, hur utvecklar sig den här då fejden sen?
1: Den här Jesusbilden, den får man ju säga att den får en backa från. Men en annan sak man kan notera här också är att om vi går tillbaks till påvens palmsöndagspredikan om att Gud inte hör krigandes bön. Där känner sig J.D. Vance kallad att gå in återigen i en teologisk diskussion med Rom.
6: How can you say that God is never on the side of those who wield the sword?
1: Mm-hmm. Och återigen Augustinus, J.D. Vance skyddspatron. Och för övrigt, bara en parentes, Leo är ju Augustiner munk i grunden. Så att Augustinus finns med här. Och Augustinus talar ju om att det finns rättfärdiga krig. Att ibland är det motiverat. Och det vill han ändå föra till protokollet. Att Gud visst kan höra stridandes böner.
6: Now we can of course have disagreements about whether this or that conflict is just, but I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology.
0: Så det som under Franciscus handlade om, jag menar, migration, och vad skulle så att säga Jesus eller Augustinus ha sagt om migration, nu handlar det om krig.
1: Precis så.
7: Dear brothers and sisters of Bamenda.
0: Det är den 16 april och påvens apostoliska turné har kommit till Kamerun.
7: Let us serve peace together.
0: Han står i en katedral framme vid koret som är utsmyckat med stora buketter av gula och vita blommor.
7: The world is being ravaged by a handful of tyrants.
0: Kyrkbänkarna är fullsatta och utanför har ytterligare hundratals åskådare samlats för att höra Leo den 14:e tala.
7: But woe to those who manipulate religion in the very name of God.
0: Dagarna som följer är det många som tolkar det här talet om hur Guds namn missbrukas för ekonomiska och militära ändamål som ännu en pik mot Trump och hans administration. Men påve Leo är snabb med att dementera de spekulationerna. I sitt påveflygplan säger han till de medföljande journalisterna att det här talet skrevs långt före ordbråket med Trump.
8: It was looked at as if I was trying to debate again the president, which is not my interest at all.
0: Men du Pontus, om vi ändå tar den där frågan, vad Jesus hade tyckt, till exempel då om USA:s krig mot Iran. Alltså, går det att säga vem som har rätt eller fel här? Är det liksom Trump och J.D. Vance och Hegseth, eller är det påven? Och vem bestämmer det?
1: Ja, det är väl det här som är det intressanta. Alla kan gå till de teologiska verken, alla kan gå till Bibeln och läsa vad det står och försöka hitta stöd för sitt. För det är klart, det går ju att läsa i det gamla testamentet om krig som Gud sanktionerar där. Mm. Så det finns ju sådana. Men sen kommer man ju hela tiden tillbaka till liksom frågan då om man ska röra sig i ett teologiskt sammanhang om krig. Vad är ett rättfärdigt krig? Och där kommer de ju till olika slutsatser. De kan läsa sina biblar, de kan prata med kyrkofadern Augustinus och ändå komma till olika slutsatser. Och det där är väl också kanske lite det Leo är inne och vidrör när han talar om ledare som använder Gud för att sanktionera deras linje och deras agerande. Att det är liksom lite risky.
0: Men om man ställer den frågan till Vatikanen, alltså, vad är det som ger påven rätt att säga vad som gäller?
1: Ja, men rent krasst, enligt katolsk teologi, så är han ju Kristi ställföreträdare på jorden, aposteln Petrus efterträdare, och han är ju envåldshärskare i Vatikanen.
0: Så när påven säger att ett krig är fel, så är det enligt den logiken fel för att han säger det.
1: Ja, inte nödvändigtvis. Påven är ju inte ofelbar när han uttalar sig alltid. Mm-hmm. Påven kan uttala sig ofelbart, men då måste han göra det ex cathedra, från lärostolen eller från katedern.
0: Okej, det här får du förklara. Ex cathedra.
1: Det är ett begrepp som syftar på när påven uttala sig i kraft av sitt ämbete med liksom gudomlig auktoritet. Och det är en makt påven har men inte använder särskilt ofta. Senast en påve använde den här ofelbarhetsmöjligheten att uttala sig, det var på 50-talet. Och det har han inte gjort här. Så det vi ser nu är ju påve Leo som har en åsikt.
0: Men du, jag menar, en sak man i alla fall kan konstatera här är väl att från en tillvaro lite mer i skymundan i början av det här året så har Leo verkligen klivit fram och fått rubriker.
1: Mm.
0: Vad tror du han kommer vilja axla för roll nu? Kommer han vilja vara sådär ett moraliskt samvete som pekar finger åt världsledare här?
1: Ja, men jag tror att han kommer att fortsätta vara fredsmäklare, mana till samtal, nedrustning, nedkylning, och att han får spridning på det tror jag inte att han tycker är dåligt.
0: Men du, blir det någon mer rond med Trump-administrationen i närtid för Leo, tror du?
1: Ja, men i detta nu så planeras ju för utrikesminister Marco Rubios besök i Vatikanen. Påven och Rubio ska tala om läget i världen, bland annat Mellanöstern. Men italienska medier spekuleras det i om det här kan vara ett försök att värma upp relationerna lite mellan Vita huset och den heliga stolen.
0: Vi får se om Leo ser sur eller glad ut på foton efteråt då.
1: Vi kollar.
0: Tack så mycket, Pontus.
1: Tack.
9: Programledare var Robin Olin. Gäst Pontus Håkansson. Producerade gjorde Kim Hessius och Irma Eneroth. Och så har vi en rättelse. I ett avsnitt av Dagens Eko som sändes i P1 den 30 april och handlade om Hezbollah, sades det felaktigt att Hezbollah inte vill lämna ifrån sig sina vapen så länge israeliska styrkor finns kvar på israelisk mark. Rätt är att det handlar om israeliska styrkor på libanesisk mark.
10: I kväll hör vi ett nytt avsnitt av The Swedes här i P1. Och vi ska höra vad det handlar om den här gången. Martin Wiklin.
11: Anne-Françoise Iver, Frankrike antog ju sin samtyckeslag förra året direkt inspirerad av Sverige.
12: Precis. Jag har bevakat Sverige i under 20 år och jag har sett hur debatten har varit väldigt annorlunda i Sverige än i Frankrike när det gäller samtycke eller vad ett våldtäkt var eller sexuell angrepp etc.
13: This is Sweden.
14: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
15: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
16: You look at what's happening last night in Sweden.
17: Sweden has a problem.
16: Who would believe this? Sweden.
18: Swiss. Sweden.
19: Las Vegas. Sweden.
20: Sweden. Sweden. Sweden.
21: How about that from an on-stage performance?
11: I Sverige infördes samtyckeslagen 2018 med det nya brottet oaktsam våldtäkt, där gärningspersonen inte försäkrat sig om att den andre verkligen vill. Samtycket måste vara frivilligt uttryckt och kontinuerligt under hela mötet, vilket betyder att tystnad eller passivitet inte kan räknas som ett ja. Sedan dess har flera länder tagit efter, som Frankrike. Och förra veckan så röstade EU-parlamentet för att hela unionen ska införa en samtyckeslag efter svensk modell. Om det ska The Swedes prata om, men också om hur vi pratar om sex i det här landet. Vi är mitt i en valrörelse där till och med partiledare skämtar om sex på bästa sändningstid. Hur avslappnade är vi kring det här och lever bilden av den svenska synden kvar?
10: Sändningstiden för The Swedes är 8:03 ikväll i P1. Och redan nu kan du lyssna till det här avsnittet i appen Sveriges Radio. Klockan är 11 och vi får nyheter.
22: Kvittningskaoset i riksdagen verkar fortsätta. Det här efter att partiernas gruppledare idag haft ett möte med talmannen. Och med oss från just riksdagen så har vi nu vår reporter Karin Rundblom. Ja, vad var beskedet efter det här mötet, Karin?
18: Ja, det är att det finns ingen uppgörelse på plats. Gruppledarna då för de åtta riksdagspartierna kom ut efter ungefär en timmes möte med talmannen. Och det råder delade meningar mellan blocken om hur snabbt en ny överenskommelse kan finnas på plats. Till exempel Sverigedemokraterna tror att det kommer att gå att lösas på en vecka. Från oppositionshåll gör vissa bedömningen att det kanske inte ens löses nu före valet.
22: Jag tycker ändå på sin plats att du kan förklara lite för lyssnarna. Vad innebär kvittning i det här sammanhanget, Karin?
18: Ja, det är en överenskommelse som finns mellan riksdagspartierna som funnits länge i riksdagen och som gör att maktbalansen kan behållas även när ledamöter till exempel är sjuka eller frånvarande av någon annan anledning. Och är någon borta på den ena sidan, till exempel på Tidösidan, då plockar de rödgröna bort en person ur sitt block vid en votering i kammaren. Och det är just för att maktbalansen ska kunna funka även när folk är sjuka eller bortresta eller på begravning eller så.
22: Ja, men det låter ju lite logiskt. Men om det nu, som du sa, har funnits ett tag och de varit överens, varför blev det som det blev att de blev så oeniga då?
18: Det var förra veckan i en omröstning som handlade om nya skärpta medborgarskapslagar, då, strängare regler, där hela oppositionen då har krävt att det ska finnas en övergångsregel för de som har sökt, redan ansökt om att få bli medborgare. Det här vill inte Tidösidan. Sverigedemokraterna fick indikationer på att två av deras tidigare ledamöter, Elsa Widding och Katja Nyberg, som numera är så kallade vildar, det vill säga partilösa, att de skulle rösta med oppositionen. Därmed skulle Tidösidan förlora just den här voteringen. Och för att inte förlora omröstningen, då bröt de den här kvittningsuppgörelsen och plockade in två av ledamöter som redan var utkvittade, så att säga, som inte skulle ha deltagit. Men de plockade in dem för att säkra och vinna den här omröstningen. Och därefter startade ett stort bråk. Oppositionen tyckte att det var att man bröt överenskommelsen.
22: Ja, men tack så mycket, Karin. Och du och de andra politikreporterna fortsätter givetvis att bevaka detta och återkommer i våra sändningar. Den schweiziska regeringen meddelar att en man som smittas av hantaviruset nu vårdas på sjukhus i Zürich. Mannen ska tidigare varit ombord på fartyget MV Hondius som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset och som nu ligger för ankar i Atlanten. Det senaste om kvittningsbråket i vår app Sveriges Radio. I studion nu, Johan Westerberg.
19: P1, Sveriges Radio.
20: I dagens P1-kultur efter klockan ett så ska vi till Venedigbiennalen. De geopolitiska kriserna avlöser varandra och gör stort avtryck på världens viktigaste konsthändelse. Biennalen har redan kantats av kaos och juryavhopp. Cecilia Blomberg är på plats och hon har besökt den ryska paviljongen som är öppen trots protester från bland annat EU. Och filmskaparen Nicki Lindroth von Bahr är dagens gäst. Hennes nya film The End tävlar i kortfilmssektionen i Cannes. I den går världen under medan alla ser på dating-tv. Och i filmen är Alexander Skarsgård en kanin och Arya Saijonmaa en pilotpadda. Ja, det finns en del att prata om, som ni hör. Och så möter vi ett annat sorts mörker i en intervju med författaren Barbro Lindgren. Jag heter Lisa Bergström och vi hörs efter klockan ett här i P1.
23: Den billiga sommarstugan som står på arrenderad mark kan bli en dyr affär.
24: Jordägaren kan kräva vad som helst. Det finns egentligen ingenting som håller igen det här.
23: Hårt kritiserade elbolag har fällts i marknadsdomstolen igen. Hur kommer det sig att personer som sysslar med oschyssta metoder får starta nya bolag? Vågar man köpa en begagnad mobiltelefon? Vi svarar på lyssnarfrågor om teknik. Sist här i plånboken, jag heter Anna Berg och välkomna att lyssna. Sommaren nalkas och många drömmer kanske om att slå till på ett eget fritidshus. Men priserna kan kännas hutlösa. En del väljer då att köpa hus på arrenderad mark som alltså ägs av någon annan. Men även om den typen av boende är billigare att köpa kan avgifterna komma att mångdubblas på sikt. Och det har stugägarna ute på Mörkö utanför Södertälje fått erfara.
2: Och där är lillstugan då, som och ett uterum och sådär. Du kan ju se utsikten här, men det är ju ingen jättesjöutsikt, utan det är ner mot ett sund.
3: Rolf Tomér visar runt på tomten till den lilla bruna 50-talsstugan där han tillbringar mycket av sin lediga tid.
2: Är det äppelträd du har, eller vad är det?
4: Det är äppelträd, det är Aroma, och sen är det ett Ingrid Marie och ett Alice där nere.
3: Hans familj har haft det här arrendestället på Mörkö sedan 1963. Här har han varit på somrarna som barn och trimmat moppe och sommarjobbat på jordbruk. Idag är det en samlingsplats för barn och barnbarn. Och det har nästan blivit som en del av honom själv, säger han.
4: Det här trädet det satte vi 1987, då min pappa dog. De här två träden satte vi 2018, då min mamma gick bort. Och det där trädet där nere 2020, då min gudmor gick bort. Så det är en kyrkogård samtidigt.
2: Släktgård skulle man kunna säga.
4: Ja, släktgård skulle man, det kanske är ett bättre ord.
3: Men någon släktgård är det faktiskt inte. För det finns en hake. Rolf äger inte marken som stugan står på. Det gör adelsfamiljen Bonde. Så Rolf betalar arrendeavgift, alltså markhyra, för att ha rätt att vara här. Och det har egentligen inte varit något problem. Inte tidigare. Men de senaste åren har de här avgifterna stuckit iväg ordentligt. 2008, när avtalen skulle förlängas, yrkade jordägaren på mer än fyrdubbla höjningar i genomsnitt.
4: Och då ska vi komma ihåg att det här var inga långa arrenden som gick ut, för då sticker de. Det här var femårsarrenden, och det är klart många blev ju chockade av det.
3: Nu blev inte höjningen så stor till slut, utan betydligt lägre. För arrendatorerna tog strid i arrendenämnden som avgör tvister i såna här frågor. Och efter det togs ärendet ända upp i hovrätten.
4: Marknaden fungerar inte, utan prissättningen sker ju i domstol.
3: För det som hände 2008 var inte något enskilt ärende.
4: Just nu har vi fem parallella processer på Mörkö som sker. Och det innebär ju en osäkerhet och vi, vad säger jag, en ovilja till att vilja investera mer på Mörkö. Utan man är rädd för vad som kommer att kunna hända.
3: Rolf är engagerad i arrendatorernas förening Mörköstugan. Och när han pratar om att marknaden inte fungerar syftar han på två saker.
4: Det ena är en vag, otydlig lagstiftning. Och det andra är kanske det viktigaste skälet. Det är att det inte finns några balanserande mekanismer som håller igen jordägarnas krav. Vi har ett asymmetriskt affärsförhållande. Jordägaren kan kräva vad som helst. Det finns egentligen ingenting som håller igen det här.
3: Det som hänt är alltså att det blivit dyrare för alla som arrenderar ute på Mörkö. Själv betalar Rolf 65 000 kronor per år. De som har bättre läge närmare vattnet kan idag få betala över 160 000 kronor. Och när arrendeavgiften höjs går priserna på själva husen ner. Så om man som arrendator skulle känna att det blivit för dyrt ute på Mörkö och därför planerar att sälja, då får man räkna med att inte få lika mycket pengar för stugan som tidigare. Det vet Rolf, som själv försökte sälja för några år sedan, men inte fick något bud som han kunde acceptera.
4: Det är ju tråkigt att det är en egendomsöverföring till jordägarna.
3: Men det har varit värt att ta strid, menar han. För de som gjort det har generellt sett fått lägre arrenden än de boende som rakt av accepterat jordägarens krav.
4: Nu är vi ute på bryggan och den har vi själva gjort, alltså arrendatorerna. Den är 100 meter lång och det är mycket jobb med den här. Det är också någonting som ett värde som arrendatorerna har lagt ner mycket jobb och även pengar för att få den här bryggan.
2: Här släpper du ner axlarna när du kommer?
4: Ja, det brukar man. Det känner man att om man inte har en pågående arrendeprocess, för då går axlarna upp igen.
2: Vad säger folk du pratar med?
4: En del är uppgivna. De vill inte vara kvar. De vill inte leva i ständiga processer. De är beredda att sälja och bara bli av med ett problem. En del är riktigt förbannade rent ut sagt. Det är aldrig roligt att befinna sig i konflikt med sin jordägare på det sättet. Men det har blivit mer eller mindre ett normaltillstånd nu. Så att från det att man tyckte det var väldigt jobbigt i början här 2008 när det drog igång, så kan man säga att det är normalitet nu. Så att det är så det ser ut faktiskt.
0: Många kanske tänker så att om man ger sig in i det här, då vet man ju på något sätt att det är ett arrende. Du äger inte marken. Du vet att det finns en osäkerhet. Det är ett avtal. Man vet vad man ger sig in på, helt enkelt.
4: Ja, de som vet vad man ger sig in på. Det är väldigt många som inte vet vad ett arrende egentligen innebär. Och som har trott att det här är ungefär som hyrorna. Att det förhandlas och det ökar med en rimlig procentandel. Så är det ju inte. Det är ju inte så att jordägaren inte följer lagen på något sätt. Det är ju lite grann upp till människor också att sätta sig in i det här. Men man gör inte det tillräckligt väl.
23: Det är alltså Rolf Tomér, reporter Erik Lagqvist. Välkommen till programmet, Fredrik Bonde, jordägare på Mörkö.
5: Tack så mycket.
23: Flera arrendatorer är ju missnöjda med de avgiftshöjningar som du kräver. Hur ser du på den kritiken?
5: Jag har stor förståelse för att hur avgifterna förändras påverkar människors privatliv. Och jag har stor respekt för att människor blir upprörda. Jag hade säkert blivit det själv om jag var i samma situation. Men våran utgångspunkt i det här sammanhanget är ju att vi följer den lag som vi har att följa. Jordabalkens 10:e kapitel främst. Och den stipulerar att man får lov att ta marknadsmässigt betalt. Så vi försöker följa marknaden genom att titta på andra frivilliga överenskommelser som vi och andra i närområdet har gjort.
23: Mm. Så marknadsmässigt säger du, var femte år omförhandlas den här avgiften för de boende. Hur sätter du avgiften?
5: Det vi gör då är att vi tittar på de överenskommelser som vi har gjort. Där alltså är en frivillig överenskommelse mellan en jordägare och en arrendator. Det är egentligen bara de, menar jag, som avspeglar vad som är ett marknadspris. Och till dags dato så är det ändå så att vi kommer överens med majoriteten av arrendatorer. Möjligen med undantag för sista året. Annars så har vi kommit överens med majoriteten. Och sen så är det några stycken kvar där vi liksom inte ryckas enas om vad avgiften ska vara. Då får vi lov att pröva den.
23: Mm. Men att betalningsviljan ökar då hos vissa, de du har ingått så kallade frivilliga avtal med, innebär det att alla, även de som hyr och som kanske inte har de här ekonomiska resurserna, ska betala mer?
5: Det är ju precis innebörden av marknadspris. Vi har dock en mekanism där vi ger personliga lättnader till människor som då uppfyller ett antal objektiva kriterier, bland annat om man har varit där länge, om man så att säga är gammal och kanske inte har de resurserna. Men då är det ju behovsprövat och inte någonting som vi gör heller, utan att arrendatorn i fråga efterfrågar det, för jag vill inte gå in och gräva i människors ekonomi utan att de vill att jag ska göra det.
23: Men det låter lite godtyckligt.

0: Arrendenämnden syftar på.
1: Arrendenämnden i första hand, och om någon av parterna är missnöjda med det beslutet så kan det överprövas. I en liberal demokrati och rättsstat så utgör ju domstolsväsendet en garanti för att människor ska få rättvisa.
0: Mm. Vi hörde här i reportaget att risken med ett höjt arrende är att det gör huset mer svårsålt. Hur ser du på det?
1: Det finns de som framhärdar det. Däremot när jag tittar på det underliggande datat. Jag har ju så att säga, jag får ju data över alla försäljningar sedan 1990 och framåt. Så kan vi inte se något sånt i datat alls. Det säljs ställen senaste året, eller senaste rullande 12 nu, så var det 13 ställen som har sålts. Och det ligger ganska i linje med medlet de senaste 10 åren, men över medlet från 1990 som är 8,9 per år.
0: Mm. Men en högre arrendeavgift borde ju logiskt sett sänka värdet på huset, eller?
1: Absolut. Alltså, det är klart att det finns en koppling däremellan. Det är ju så att om arrendeavgiften skulle vara en krona, för någonting måste den vara, annars är det inte ett arrende, och arrendetiden 49 år, då skulle priset vara mycket högre. Och i den andra änden av den gränsen så är det när arrendeavgiften blir så hög att det inkräktar på värdet av arrendatorns investeringar. Och det kan inte jag heller se att vi har varit i närheten av att göra när vi tittar på datat.
0: Men är det arrendatorerna som har felaktiga förväntningar på vad det här innebär att bo på det sättet?
1: Det kan säkert finnas de som har förväntningar som inte linjerar med lagstiftningen, men det är svårt för mig att sia om.
0: Ja, men vad tycker du? Vad tänker du?
1: Jag vill inte ge mig in och recensera människors förväntningar, utan jag bara konstaterar hur det ser ut.
0: Vi ska strax prata vidare med dig, Fredrik Bonde, men först säger jag välkommen till Fredrik Aldmo, jurist med inriktning på fastighetsrätt på Familjens Jurist.
2: Tackar, tackar.
0: Hur mycket får en jordägare höja ett arrende?
2: Ja, det är lite som att svara på hur långt ett snöre, men man ska utgå från att höjningen, den ska vara ärlig, det är utgångspunkten. Kommer man inte överens, så är det precis som vi hört där, då är det hyres- och arrendenämnden som prövar det här.
0: Vad innebär det där, skälig?
2: Ja, i första hand så tittar man på något som kallas ortsprismetoden, och då jämför man med liknande objekt i närheten. Och skulle det vara så att det inte finns några objekt i närheten, ja, men då kollar man på vad är villkoren för det här arrendet, och till exempel vad får man i det här arrendet, ingår det indraget vatten eller strandnära och liknande. Så det är de kriterierna som avgör.
0: Finns någon övre gräns?
2: Alltså, ja, där skälighetsnivån går är ju utgångspunkten. Men inte en fast gräns i absolut kronor och ören eller procent, så att säga, om man ska hårdra dem.
0: Fredrik Bonde, som sitter med här i studion, hänvisar till marknadsvärdet och att betalningsviljan har ökat så mycket under senare år. Hur ser du på det?
2: Ja, nu ska jag inte gå in och uttala om enskilda processer, men i förlängningen så är det ju så att om enskilda arrendeavgifter i närområdet ökar, ja, då drar det ju med sig den här ortsprismetoden, så är det ju. Sen finns det väl såklart kanske någon annan övre gräns. Men i teorin, ja, det stämmer.
0: Mm. Du har sagt att lagen kring arrenden inte är så konsumentvänlig. Vad menar du med det?
2: Nej, det är ju just kanske att om man ser på hur den är utformad, så den ger ju ett skydd för arrendatorn. Du får ett besittningsskydd. Du kan inte bli av med ditt arrende om du inte missköter det eller på något annat sätt. Och visst, jordägaren kan se upp det om jordägaren kan verkligen visa att här ska vi ha åkermark eller något annat istället. Men det som är lite problematiken, det är just att det öppnar upp för höjningar som kan vara ganska stora. Vi har faktiskt ganska ofta kunder som har haft ett väldigt långt arrende. Och där den kanske varit väldigt låg. Man anpassas efter det. Sen går arrendet ut efter den här maxtiden då 49 år och ska höjas. Och det blir

0: blir det ju väldigt radikala höjningar. Och det kan folk uppfatta som extremt betungande. Men det finns ju också metoder för att mildra det här då med något som man kallar för trappning. Då.
1: Mm.
0: Men utifrån att det inte finns en riktigt samma begränsningar som det kanske finns i andra sammanhang. Så, ja, lite så.
1: Mm. Vilket skydd har man som arrendator mot höga avgiftshöjningar? Det är den här trappan du pratade om. Men...
0: Mm. Nej, rent krasst så är det egentligen den som är den bortre gränsen, om man säger så. I kombination naturligtvis med att det ska återspegla marknadsvärdet på den här arrendet.
1: Ofta får de här frågorna avgöras i arrendenämnden. Vems linje brukar nämnden gå på?
0: Jag skulle säga att rätt till en höjning, det får man nästan alltid. Storleken på höjningen, den brukar många gånger ligga slagsida jordägaren. Så att det är, jag skulle säga att det är fördel jordägaren i fråga om höjning. Mm. Om man inte har väldigt, väldigt bra bevisning. Men man ska också tänka på att man måste jämföra med vad finns det för utredningar i de här.
1: Mm. Om du svarar kort nu, vad är viktigt att vara medveten om ifall man funderar på att köpa med arrende?
0: Jag skulle säga att det viktigaste om man är intresserad av en sommarstuga på arrenderad mark, då skulle jag börja med att titta på hur ser det här arrendeavtalet ut? Är det så att det snart går ut? Eller är det ett 25-årigt avtal där det finns 24 år kvar? Och då kan man förvänta sig att när den här går ut, ja, men då kanske när avgiften höjs. Så tycker jag man kan kolla på då, är avgiften väldigt låg? Ja, men räkna med en höjning. Det är utgångsmått.
1: Mm. Fredrik Bonde, jordägare på Mörke. Det pågår ju flera rättsprocesser där de boende inte vet vad de kommer att betala framöver. Förstår du att det leder till oro?
2: Absolut. Det här är ju ingen bra situation för någon. Och att prövningarna tar lång tid har jag stor förståelse och respekt för. Därför att hela rättsväsendet är belastat av stora förändringar, inte minst inom straffrätten där människor sitter häktade och det måste ha prioritet och då drar ärendet på tiden. Det är olyckligt för alla.
1: Mm.
2: Vi har ju ärenden som ligger för prövningstillstånd i Högsta domstolen därför att det finns en otydlighet i lagstiftningen och det finns en otydlighet i uttolkningen av lagstiftningen. Jag tycker att lagstiftningen är glasklar. Och i den så finns det just en sån som Fredrik talar om, en ortsprisutredning som är gjord av en fackman. Och vi menar att den ska ligga till grund medan då arrendatorerna i fråga menar att den inte ska göra det. Och då vill vi ha Högsta domstolens bedömning, inte minst eftersom hovrätternas praxis spretar.
1: Mm. Du förstår att de boende känner oro. Hur är det här för dig då? Du har hållit på med de här processerna i åratal. Måste du höja avgifterna?
2: Alltså, vi driver ju en kommersiell verksamhet. Jag har ett uppdrag och en skyldighet i förhållande till mina aktieägare. Låt vara att många av dem är närstående. Men där har jag fortfarande en skyldighet att driva företaget så effektivt som möjligt.
1: Mm. Men hur ser du på det här i ett längre perspektiv? Om vi nu pratar om att avgifterna ska spegla marknadsvärdet. Är det bara de som har höga inkomster som ska kunna bo på din mark?
2: Det är inte jag som avgör det. Och om vi då kopplar tillbaka till det ni sa innan, att om det är ett högre arrende så blir det lägre pris, respektive om det är ett lägre arrende så blir det ett högre pris. Så marknaden exkluderar ju genom de funktionerna som finns, redan de med låga inkomster, även om arrendeavgiften hade varit en krona. Så det gör ingen skillnad.
1: Mm.
2: Den skillnaden som vi möjligtvis gör där är att vi gör personliga lättnader som går långt mycket längre än vad lagen kräver. För att vi tycker att det är moraliskt befogat.
1: Fredrik Almo, jurist. Fredrik Bonde här efterlyser ett prejudikat. Hur skulle en sån dom påverka alla de som arrenderar i resten av Sverige?
0: Det skulle påverka i högsta grad och det skulle säkerligen vara väldigt, väldigt positivt för rättsutvecklingen om vi skulle få ett prejudikat på principen för just de här frågorna.
1: Mm. Hur tror du att det skulle påverka avgifterna?
0: Ja, det vågar jag inte säga om eftersom jag inte vet hur det kommer döma om de tar upp det. Men i ena eller andra riktningen kommer det såklart ha väldigt stor påverkan beroende på
1: Vi här på Plånboken får säkert anledning att återkomma i frågan. Tack Fredrik Aldmo, familjens jurist, och tack också Fredrik Bonde, jordägare.
2: Tack så mycket.
1: Sveriges konsumenter är inne på andra året utan statsbidrag. Organisationen har gått från bidrag på över 5 miljoner kronor till noll på 2 år. Och med mindre resurser påverkas arbetet med konsumenträtten. Välkommen till programmet, Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
3: Tack så mycket.
1: Från 5 miljoner till noll på 2 år. Hur har det påverkat ert arbete?
3: Ja, självklart har det påverkat vårt arbete oerhört mycket. Framförallt skulle jag vilja säga när det gäller våra egna granskningar för att uppmärksamma brister på olika konsumentmarknader. Men också sakfrågor naturligtvis. En aktuell sakfråga är passagerarrättigheter som just nu förhandlas i EU. Energifrågan och även bedrägerier har vi inte kunnat jobba med på det sättet som vi hade önskat.
1: Men innebär det att ni har slutat bevaka de här frågorna, eller bevakar ni lite så att säga, eller lite mindre?
3: Ja, det är både och. Men det är fortfarande så att vi inte kan gå på djupet när det gäller de frågor som vi vill bevaka. Konsumentområdet är ju väldigt brett, innehåller väldigt många olika frågor. Tidigare hade vi betydligt fler sakkunniga. Nu måste vi prioritera hårt helt enkelt.
1: Mm, och vad händer då om ni inte har en sakkunnig i en fråga?
3: Ja, det betyder ju att vi inte kan gå på djupet i olika frågor. Det finns också risk för att vi inte kan svara på remisser på ett bra sätt. Att vi inte kan delta på hearings som regeringen arrangerar för att få ta in synpunkter på olika lagförslag.
1: Har du några konkreta exempel där? Någon remiss nyligen som ni inte har kunnat svara på eller så?
3: Ja, det har jag. Vi håller just nu på att överväga om vi ska hinna svara på en remiss om kundtjänst till exempel. Men det har varit flera remisser under de här 1,5 åren som vi inte haft statsbidrag, som vi inte har kunnat svara på.
1: Hur märker vi konsumenter av det här?
3: På ett lite längre perspektiv så riskerar ju konsumentskyddet att minska när konsumentinflytandet minskar och när konsumenterfarenhet faktiskt inte tas med när man förbereder ny lagstiftning. I ett kort perspektiv så skulle jag vilja säga att det handlar om att när vi inte kan göra granskningar så har vi inte möjlighet att uppmärksamma konsumentskador, konsumentproblem här och nu.
1: Mm. Regeringen drog in statsbidraget för att satsa mer på Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket. Två myndigheter som arbetar med konsumenträttsliga frågor. Varför behövs ni utöver dem?
3: Ja, av ett par ganska enkla och självklara skäl. Vi är en självständig och oberoende organisation som företräder svenska konsumenter både här i Sverige och EU. Konsumentverket har ju vid ett flertal tillfällen uttryckt hur viktigt Sveriges konsumenters arbete är och vi är ett viktigt komplement till Konsumentverket. Våra granskningar leder ofta till att Konsumentverket och andra tillsynsmyndigheter öppnar utredningar till företag. Sen är det ju så att EU-kommissionen önskar att få input ifrån nationella konsumentorganisationer och den rollen kan inte Konsumentverket ta, utan det är faktiskt bara vi som konsumentorganisation som kan ta den rollen.
1: Mm. Ni har sålt tidningen Råd och Rön också till DN. Hur tror du att det kommer att påverka den journalistiska bevakningen av konsumentfrågorna?
3: Jag tror att konsumentjournalistiken har ju tagit stryk under många år. Förr var det ju så att många tidningar hade egna konsumentjournalister och att DN nu köper Råd och Rön, det visar ju faktiskt att den här området, konsumentområdet, är väldigt viktigt. Jag tror att Råd och Rön fortsatt kommer att vara en självständig och oberoende och annonsfri konsumenttidning och kunna utvecklas på ett väldigt bra sätt.
1: Mm, vi ska prata vidare om det här, för här i studion finns ju också Daniel Kjellberg, chefredaktör för just Råd och Rön. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Ni har ju de senaste åren fått vara med och finansiera Sveriges konsumenters verksamhet med miljonbelopp. Hur har det varit?
4: Ja, men det är klart att den situation som som Johanna beskriver också har påverkat oss på Råd och Rön. Dels på ett kollegialt plan, även om vi har olika uppdrag så har vi faktiskt också varit kollegor, delat kontor och så vidare. Men det har ju också väckt en ekonomisk oro naturligtvis, framförallt på lång sikt. För långsiktigt så tror inte jag att det hade varit möjligt för Råd och Rön att både klara den digitala omställning som vi i de utvecklingsinsatser som behövs framåt parallellt med att då också behöva finansiera en stor del av ägarens verksamhet.
1: Mm. Men i februari i år köptes det alltså upp av Bonnier och gick in under Dagens Nyheter. Hur kommer det märkas för era läsare?
4: Ja, men inledningsvis kanske blir ett lite trist svar, inte speciellt mycket. Tror jag den grundinriktning som Råd och Rön har där mycket av vår journalistik kretsar kring oberoende tester, kring vardagsnära konsumentjournalistik, den ska bibehållas. Det är precis den inriktningen också som jag tror har lockat DN till att vilja köpa bolaget. På sikt hoppas jag att man kommer att märka skillnad i att Råd och Rön förhoppningsvis kan göra mer än idag och nå ut bättre och få ännu större genomslag för det vi gör. Vi har ju också varit ett litet bolag, en liten verksamhet. Har också lagt mycket både tid och resurser på ett system, utveckling, teknik, administration. Det tror det finns en stor logik att kunna samordna det med DN och Bonnier. Och då i bästa fall frigöra resurser som man istället kan lägga på journalistik och tester.
1: Mm. Alla de stora dagstidningarna, däribland DN, har ju en politisk färg, även om deras journalistik är oberoende. Det är ju dessutom beroende av annonsintäkter. Ser du någon risk i att Råd och Rön ska anses mindre neutral än tidigare?
4: Jag tror lite av svaret fanns med i frågan. Och jag tror att precis som DNs läsare kan hålla journalistiken skild från ledarsidan så hoppas jag att våra läsare kan hålla Råd och Röns journalistik isär från DNs ledarsida. Precis som jag tror att man har kunnat hålla Råd och Röns journalistik isär från det lobbyarbete och de ståndpunkter som vår tidigare ägare, Sveriges Konsumenter, har drivit. Så jag hoppas helt enkelt att vi även fortsatt kommer att dömas och utvärderas utifrån vad vi publicerar och hur vi agerar. Men sen tänker jag också att själva grejen med Råd och Rön tror jag för de allra flesta är att vi förknippas med oberoende och hög trovärdighet, och det är just precis de kärnvärdena som gör att det också går att ta betalt för vår journalistik.
1: Men ni går ju här från att ägas av en ideell organisation till ett vinstdrivande mediebolag. Alltså, blir det verkligen ingen skillnad för läsarna?
4: Men här tror jag också att man måste resonera om hur Råd och Rön har drivits historiskt. Under de senaste 20 åren sedan Råd och Rön skildes från Konsumentverket så har vi haft ett väldigt tydligt uppdrag från Sveriges Konsumenter att fullt ut stå på egna ekonomiska ben. Så alla de pengar vi har investerat i journalistik och i tester har vi tjänat in på egen hand. Så att behöva tänka i vårt fall är att alltid säkerställa att vi producerar en så bra, oberoende, trovärdig journalistik så att den faktiskt är värd att betala för. Det är ingenting som är främmande för oss. Och jag tror att det har varit ett klokt sätt från Sveriges Konsumenters sida att driva Råd och Rön, för det har säkerställt precis där att vi är effektiva och att vi alltid arbetar som med läsaren i fokus och säkerställer att journalistiken ytterst är värd att betala för. Och det tänker jag också att det är inte heller väsensskilt från DN. DN har ju varit extremt duktiga på att bygga just en digital läsaraffär, vilket är det vi håller på med på Råd och Rön också.
1: Mm. Johanna Hullén, hur länge klarar ni er med nuvarande budget och pengar?
3: Så det är omöjligt att svara på, för det handlar ju om vilken verksamhetsnivå vi vill lägga oss på. Det här är ju en fråga som diskuteras intensivt i organisationen just nu. Men självklart kommer vi att behöva ett statligt stöd framöver för att kunna företrädare representerar svenska konsumenter på ett bra sätt när det gäller konsumentpolitiken.
1: Mm. Vad krävs för att ni ska kunna fortsätta att bevaka konsumentområdet då?
3: Ja, ett statligt stöd skulle jag vilja säga. Annars så kommer vi att behöva begränsa och minska på vår verksamhet ytterligare framöver.
1: Tror du det kommer hända?
3: Hoppet är väl det sista som lämnar oss. Jag hoppas på att den regering som tillträder efter valet kommer att satsa på konsumentorganisationer.
1: Tack Johanna Hållén, Sveriges Konsumenter, och tack också Daniel Kjellberg, Råd och Rön. Vilken app kan jag använda för att ha koll på vad min 9-åriga dotter dotter gör på sin telefon. Om en liten stund svarar vi på era lyssnarfrågor här i Plånboken med mig, Anna Berg. Men nu ska vi prata om elmarknaden eftersom flera bolag inom koncernen Elify Group har fällts i patent- och marknadsomstolen för sina oschyssta affärsmetoder. Det handlar om elbolagen Cheap Energy, Stockholms elbolag och Svealands elbolag som vi har rapporterat om flera gånger tidigare här i Plånboken. Kristoffer Johannesson, biträdande konsumentombudsman. Välkommen till Plånboken.
5: Tack så mycket.
1: Vad är det de här tre bolagen har gjort för fel?
5: Nej, man måste ju vara schysst i sin marknadsföring. Man måste säga som det är. Det är en grundregel för alla företag. Det de här företagen har gjort är att de har framhävt sitt erbjudande om elpris på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Man har som kund till dem trott att man har gjort en bättre affär än vad man har gjort. Man har fått ett mycket högre pris i slutet än vad som var utlovat.
1: Mm. Hur många anmälningar rör det sig om som har kommit in till Konsumentverket?
5: Ja, vi har ganska många anmälningar. Det här är ett problem som har pågått under flera år. Och vi har haft ögonen på det här bolaget i omgångar. Andra företag i den här koncernen, ett av de här, Stockholms elbolag, har ju varit föremål för våra insatser tidigare. Vi har vidtagit åtgärder förr och den här gången var vi tvungna att göra det igen.
1: Mm. Vi har som sagt rapporterat om de här bolagen tidigare, första gången 2019. Och vi ska lyssna på hur det har låtit under åren.
6: Det kom då en meddelande från Stockholms elbolag här att jag inte sagt upp det här och jag kommer få en straffavgift på 1500 kronor.
7: Det känns jävligt. För det känns som att det är mycket onödiga pengar som man betalar mer än vad man behöver. Liksom.
6: Det var inget svårt att byta till, men byta från är svårt.
8: Så från det att vi har betalat 1500 i månaden, helt plötsligt får vi fakturor på 10 000 i månaden.
7: Det är ett skitbolag är det vad det är.
1: Det här var alltså ett hopklipp från tidigare reportage här i Plånboken som handlar om de bolagen Svealands elbolag och Stockholms elbolag. Redan för 10 år sedan, 2016, granskades Stockholms elbolag av Energimarknadsinspektionen och 2022 fälldes bolaget i patent- och marknadsdomstolen. Vad handlar det om då?
5: Nej, det handlade om telefonförsäljning den gången. Man hade helt enkelt inte gjort som man skulle då heller i sin marknadsföring. Man måste ju även vara tydlig när man kontaktar människor per telefon med vad som gäller och säga saker som är sant och ge ett riktigt intryck av det erbjudande man har. Och så var inte fallet den gången.
1: Och nu har tre av bolagen inom Elify Group fällts igen. Vad händer nu då?
5: Nej, men nu kommer ju vi från Konsumentverkets och KO:s sida att hålla koll på att det här förbudet följs. Jag ska säga det att man kan ju fortfarande överklaga den här domen till nästa instans, den så kallade patent- och marknadsöverdomstolen. Och det vet vi ännu inte om bolaget kommer att göra. Men står sig det här förbudet hela vägen så kommer vi hålla koll på att man följer det helt enkelt.
1: Mm. Hur kan det här bolaget få fortsätta med sin verksamhet? Alltså har ni tillräckliga befogenheter för att komma åt den här typen av brottslighet?
5: Alltså man kan väl säga så här att våra verktyg eller våra lagstiftningar som vi använder hos konsumentombudsmannen, de är ju inriktade på enskilda fall. Det vill säga att när företaget gör ett visst fel så är tanken i systemet att vi ska peka på att det felet har begåtts. Sen ska vi se till att just det här felet upphör. Så det finns ingen lagstiftning som ger konsumentombudsmannen någon möjlighet att förbjuda att företag att bedriva sin verksamhet eller tvinga företaget att upphöra med sin verksamhet helt och hållet. Och det är tanken att det ska se ut på det sättet. Det här är ju inte så att säga brottslig verksamhet i den meningen att det är en fråga för polis och åklagare att ta tag i, utan det här är ju andra typer av fel man gör i näringslivet. Det är en zon där det finns företag som gör fel. Det kan vara så ofta att man gör fel trots att man inte har menat det. Man kan ha tagit en chansning ibland. Man kan ha kopierat sina konkurrenter på ett sätt som inte är okej från oss kunders och oss konsumenters synpunkt och så. Och sen finns det naturligtvis de företagen som är medvetna om vad de gör och som har lite mindre nogräknade metoder än andra, och det är ofta där som vi blir tvungna att ta till våra rättsliga verktyg.
1: Men det är ett system som bygger på att företagen vill rätta sig. Vad händer om de inte gör det?
5: Ja, de allra flesta företagen rättar sig faktiskt. De allra flesta rättar sig. Sen är det så att det här fåtalet som inte gör det, de blir man ju då tvungen att föra en djupare diskussion med och blir tvungen att vidta rättsliga åtgärder mot, som vi säger. Vi kan förbjuda dem, vi kan gå till domstol och vi kan göra andra saker. Det som händer då är att man får, så att säga, en chans till. Man får veta vad man har gjort fel och vad man ska låta bli och göra om. Och är det så att man gör om samma fel en gång till, då kan man få en ekonomisk konsekvens i termer av att man får betala ett vite. Det är som böter helt enkelt, som bolaget får betala om det är så att man gör om samma fel igen.
1: Mm. Vi ska också säga att vi har varit i kontakt med LFI Group som valt att inte medverka i plånboken idag. Men de skriver till oss, citat: vi strävar alltid efter att vara så tydliga som möjligt i vår kommunikation. Behöver vi göra justeringar så kommer vi givetvis att göra det. I detta fall tycker vi dock att domstolen varit för snäv i sin bedömning, varför vi vill få saken omprövad. Tack Kristoffer Johannesson, biträdande konsumentombudsman.
5: Tack så mycket.
1: Ja, personerna bakom koncernen LFI Group har upprepande gånger startat nya elbolag. Bolag som fått kritik för bland annat marknadsföring och användarvillkor. Det är ju inte brottsligt, men kan alltså leda till vite om bolagen inte ändrar sig. Men vad krävs för att personerna bakom ett företag ska stoppas från att starta nya verksamheter? Det ska vi prata om nu. Välkommen Per Hedman, vice överåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
9: Mm, tack så mycket.
1: Ja, vad krävs för att en person ska få näringsförbud?
9: Ja, men normalt sett så krävs det ju att personer i fråga har misskött sig i sin näringsverksamhet. Det ska vara ganska allvarlig misskötsamhet och så.
1: Vad kan det vara för något?
9: Ja, men ofta så handlar det om att man har begått brott, alltså allvarliga brott av olika slag som är knuten till den här näringsverksamheten. Men det kan också vara till exempel att man inte betalar skatter och avgifter, att det är ganska stora summor som inte betalas in till Skatteverket. Och så finns det lite ytterligare grunder också.
1: Vad kan det vara för brott då? Du sa brott i början.
9: Ja, men det vanligaste är ju att man begår bokföringsbrott eller skattebrott eller olika brott i samband med att bolaget är på obestånd, alltså innan en konkurssituation kan man säga då.
1: Mm. Men det är inte själva företaget som får näringsförbud, utan det är personerna bakom företaget, eller hur?
9: Precis, det är ju då antingen kan det vara en enskild näringsidkare, alltså en person som själv driver verksamhet, eller som då har varit företrädare för till exempel ett aktiebolag.
1: Mm. Men kan flera stycken få det här näringsförbudet samtidigt?
9: Ja, det kan det göra. Om det är flera som har företrätt och ett bolag och drivit ett bolag där det har begått en massa brott i, då kan ju fler personer få näringsförbud, absolut.
1: Vad får man för straff då?
9: Du tänker om man överträder näringsförbudet? Ja, det är ju ett speciellt brott då, och då kan man få fängelse upp till 2 år för det.
1: Mm. Okej, okay. Det är det grövsta straffet. Finns det någon skala här?
9: Nej, utan det är ja, fängelse helt enkelt från 14 dagar upp till 2 år. Så att i det spannet någonstans hamnar man ju.
1: Och när man är fri sen då och kommer ut, vad händer då? Är man fri att starta nya företag igen eller?
9: Alltså själva näringsförbudet, det gäller ju från det att domstolen har beslutat om det. Så att det som händer då är ju att man får träffa kronofogden som berättar och informerar om näringsförbudet och vad man då får och inte får göra med anledning av det här förbudet. Och sen så löper ju förbudstiden under en viss tid, alltså den tid som domstolen har beslutat. Och kronofogden, de gör ju en kontroll helt enkelt av personer som har fått näringsförbud, och märker de då att personen har överträtt förbudet, ja, men då blir det en brottsanmälan och så kan man dömas till fängelse. Men själva det här förbudet, det är ju oberoende av om man överträder det eller inte, utan det gäller ju så att säga under den tid som domstolen har sagt.
1: Så länge man kan få näringsförbud, och det är först när man överträder det som det kan leda till fängelsestraff.
9: Exakt.
1: Okej. Och näringsförbudet då, hur länge gäller ett sånt?
9: Ja, men det beror ju på som sagt vad domstolen kommer fram till, men idag så kan man få det mellan 3 år upp till faktiskt till 15 år. Det höjdes från 10 till 15 år här här för ett tag sedan.
1: Och vad har man gjort om man får näringsförbud i 15 år?
9: Ja, men då har du ju oftast begått väldigt, väldigt allvarlig ekonomisk brottslighet. Det är många, många miljoner det handlar om.
1: Okej, man får näringsförbud, man får inte starta företag i Sverige. Men om man väl bedriver bolag utanför Sverige, vad händer om man flyttar sin verksamhet utomlands under näringsförbudet?
9: Ja, alltså näringsförbudet, det gäller ju då som sagt personen i fråga och det gäller i Sverige. Så att det finns inget europeiskt näringsförbud till exempel ännu. Jag vet att det har förekommit diskussioner om detta, men... Så att man kan ju för sig flytta någon annanstans och driva näringsverksamhet. Men väljer man att bo kvar i Sverige och driva verksamheten någon annanstans, då finns det ju en risk att vi och domstolarna anser att man har överträtt näringsförbudet.
1: Men kan jag ta mitt företag och flytta ner till Spanien och bedriva verksamheten därifrån?
9: Ja, i princip kan du göra det.
1: Varför ser det ut så på det sättet?
9: Ja, det regelverket är så. Det är ju nationell lagstiftning det här. Och sen på område efter område inom EU så försöker man ju hitta lagstiftning som ska gälla i hela Europa. Då. Men än så länge har vi inte kommit dit just när det gäller näringsförbuden.
1: Mm. Hur angelägen är den här frågan i EU? Vet du något om det?
9: Nej, det har jag ingen aning om faktiskt. Mm.
1: Vad behövs förändras då för att det här i slutändan inte ska drabba konsumenterna? För att det är ju den känslan vi har av våra lyssnare ofta, att de tycker att det är konstigt att bolag får fortsätta att bedriva verksamhet. Men det här gäller ju också bolag som bedriver verksamhet som berör konsumenter. Vad behöver förändras?
9: Det är svårt att säga vad som måste förändras, men det har ju att göra också med, du vet, vi har ju två styckna olika åklagarmyndigheter i Sverige där man har delat upp det. Vissa brott utreds av poliser, till exempel bedrägerier. Så att i de fall som vi hanterar på Ekobrottsmyndigheten, där det ofta handlar om grov organiserad brottslighet eller grov ekonomisk brottslighet, där yrkar vi ju normalt sett gå fram med ett näringsförbud när det finns förutsättningar för det. Så att det kanske är så att det behövs en liten bättre samordning på det, ja, generellt kan man säga när det gäller de brottsutredande myndigheterna.
1: Mm. Jag tänker, vi har någon minut kvar att prata med dig till. Om du går tillbaka till att berätta, vilka brott är det som kan leda till att man inte får bedriva bolag? Alltså du pratar om skattebrott.
9: Ja, men precis. Det är ju det absolut vanligaste är ju grova bokföringsbrott, alltså att man inte sköter bokföringen i verksamheten. Och sen då grova skattebrott. Ofta handlar det om att man antingen lurar staten att betala ut skattemedel, alltså moms oftast då, eller att man inte redovisar moms eller arbetsgivaravgifter och betalar ut svarta löner och sådär. Och det är oftast miljontals kronor det handlar om.
1: Tack Per Hedman, vice överåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
9: Ja, tack så mycket.
10: Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
11: Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
12: Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
13: Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
11: Höll produkten inte vad den lovade?
14: 14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
11: Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
15: Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
11: Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
16: Du har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
11: Maila till planboken@sverigesradio.se.
1: Nu har vi kommit fram till vår programpunkt där du som lyssnar får svar på dina frågor. Och vi börjar direkt med den där begagnade mobiltelefonen som jag har pratat om. In i studion kommer nu Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Välkommen till programmet.
17: Tack så mycket.
1: Vi har fått en fråga från Mildred som gärna vill spela ett spel på sin begagnade telefon. Hon köpte mobilen i januari. Och när hon ville spela spelet upptäckte hon att telefonens GPS inte hittade hennes zon. Hon vände sig då till företaget som hon köpte sin begagnade mobil ifrån. Hon har köpt den över nätet och hon skriver att hon fick rådet att ladda om, nollställa. Och till slut sa de att det var spelarrangörens fel och att vi skulle vända oss till dem. Men det finns inget fel från deras sida. Spelet fungerar i alla andra mobiler och nu har ångertiden på telefonen gått ut. Ja, Carl Emil, vilken risk tar man när man köper en begagnad mobiltelefon?
17: Det beror lite på hur du köper den. Om du köper den av en privatperson eller ett företag som säljer begagnade mobiler. Köper du den av en privatperson, då har du ju inte skyddet som konsumentköpslagen ger. Och det gör att du måste vara mer noggrann med vem det är du handlar av. Vissa av de här marknadsplatserna som för samman konsumenter, de har extra försäkringar som går att köpa för att trygga affären. Men exakt vad som ingår där, det varierar från marknadsplats till marknadsplats. Så där är det viktigt att kolla vilket skydd som du erbjuds den vägen om du väljer att köpa av en privatperson. Köper du av ett företag, då har du ju mer skydd. Men du ska komma ihåg att det fortfarande är en begagnad produkt du köper. Och en begagnad produkt, den kommer att vara sliten på ett eller annat sätt.
1: Återförsäljaren av en begagnad produkt, har inte den skyldighet att kolla upp batteritid till exempel eller om andra saker på telefonen inte funkar som de ska?
17: Ja, de säljer ju en begagnad produkt och batteriet är ju en av de sakerna som de ofta skriver att det har en viss procent eller att de i alla fall garanterar att det är över en viss procent. Ibland byter de till och med batteri om det är slitet. Men det finns saker som inte är lika lätta att upptäcka. Till exempel, låt oss ta laddporten som exempel. Laddporten är en av de sakerna som slits mest på mobiltelefonen eftersom vi kopplar i och kopplar ur laddkontakten där hela tiden. Det är svårt att upptäcka om den sjunger på sista versen. Eller låt oss ta vattenskador. Det kan också vara svårt att upptäcka. Mm. Och därför är det viktigt att du kollar på vad är det som den här återförsäljaren ger för extra garantier utöver det som du har rent juridiskt.
1: Just det, ifall det skulle bli något fel. Okej, utöver det, är det något annat man ska tänka på om man handlar en begagnad telefon?
17: Du ska fundera på hur gammal själva modellen är. Inte det exemplaret det handlar om, utan hur gammal är modellen. För förr eller senare så slutar mobiltelefontillverkarna att förse mobiltelefonmodellerna med uppdateringar. Det första som händer det är att de slutar släppa nya huvudversioner av iOS respektive Android, de två stora mobiltelefonoperativsystemen. Och sen slutar det förr eller senare också komma säkerhetsuppdateringar. Det är inte bara ett problem ur ett säkerhetsperspektiv, utan det är också ett problem ur ett kompatibilitetsperspektiv. För när det kommer nya operativsystemsversioner så börjar apputvecklarna kräva nyare versioner. Och det gör att utöver att du får en mindre säker mobil så kommer du få en mobil som inte har kompatibilitet med alla appar.
1: Så plötsligt kan man stå utan till exempel vadå?
17: Ja, i värsta fall så är det helt samhällskritiska appar såsom BankID som inte fungerar. BankID, de underhåller ovanligt många äldre versioner just av det skälet att det ska funka på så många mobiltelefoner som möjligt. Men med ett eller två års mellanrum då höjer de systemkraven och då slutar BankID-appen att fungera på gamla mobiltelefoner. Vilket inte beror på att BankID gör något fel för att de kan ju egentligen bara förse mobiler som faktiskt underhålls av tillverkaren, som hålls säkra av tillverkaren med den här appen. Appen måste ju vara säker också. Mm. Så när mobiltelefontillverkarna slutar underhålla mobilmodellerna, då börjar mobilmodellerna sjunga på sista versen. Så kolla när modellen släpptes.
1: Vi går tillbaka till Mildred, helt kort. Hon hade ju problem med GPSen här och har ju därför skickat den tillbaka till återförsäljaren. Vad ska hon göra då om hon får tillbaka sin telefon och de inte har hittat något fel eller så?
17: Mm. Det här skulle kunna bero på tre olika saker. Och nu har jag inte mobilen här så jag kan inte säga vad. Men de tre sakerna det skulle kunna bero på, det är att det är faktiskt ett fel på själva GPSen i mobiltelefonen. Och om det är fallet, då kommer det felet att visa sig i andra appar som använder GPSen också. Till exempel navigatorappar eller parkeringsappar. Så kolla, uppstår samma fel i andra appar eller inte? För då har du med hjälp av uteslutningsmetoden kunna se.
1: Då kan hon jämföra liksom.
17: Exakt. Ja. Mm. Fungerar det i andra appar, då kan det vara en inställningsfråga. För att av personliga integritetsskäl kan du i dagens operativsystem välja om du vill ge en app tillgång till din exakta plats eller ungefärliga plats. Jag har inte testat den appen som det handlar om här, men det kan vara en sån sak att appen behöver den exakta platsen.
1: Och har den ungefärliga.
17: Ja.
1: Ja, jag förstår. Så det kan hon gå in och ställa in.
17: Precis, kolla den inställningen också. Och om det inte heller är fallet, då kan det vara så simpelt att det är ett kompatibilitetsproblem med den här appen. Den appen
1: mellan
17: funkar.
1: Spelet och telefonen. Heter.
17: Precis, det funkar inte med den mobilmodellen. Så då hade jag sökt på valfri större sökmotor efter namnet på appen och den mobilmodellen för att se ifall det är fler som upplever samma problem.
1: Ja, så Mildred kanske helt enkelt får hitta ett nytt spel att spela.
17: Eller så hoppas vi att det här faktiskt löser sig. För att jag skulle säga att det är mer sannolikt att det här kan lösa sig än att det är kört.
1: Och så ska vi gå över till en lycklig 9-åring som snart ska få sin första mobiltelefon. Mm. Det är hennes mamma som skriver till oss. Vi föräldrar är separerade och vill båda hålla koll på hur hon använder telefonen. Vi har olika mobiler, jag och pappan. Finns det någon smidig lösning för att kunna ha koll på hennes telefon och hur hon använder den? Vi vill både kunna styra till exempel skärmtid och vilka appar som får användas och spåra telefonen. Och de använder alltså olika, en Android och en iOS här. Mm. Mamman här har googlat och hon har hittat både gratisappar och de som kostar. Nu undrar hon hur de ska lösa det här på ett smidigt sätt.
17: Mm.
1: Både.
17: Om de hade använt samma operativsystem på alla mobiltelefoner, då hade det varit enkelt. För det finns inbyggda funktioner för det i både iOS och Android. Om det hade varit så att barnet hade haft en Android-mobil, då hade det också gått för att Googles lösning för att styra en Android-mobil finns till både Android och iOS. Men däremot, om barnet har en iPhone, då går det bara att styra inom Apples ekosystem. Det går inte att styra från en Android-mobil. Så det finns en kombination här som är väldigt olycklig, och det är ifall barnet har en iPhone och ena föräldern har en Android-mobil. Då finns det tredjepartslösningar för föräldrakontrollsfunktioner, och de är i Android-världen ofta lika eller i vissa fall till och med bättre än Googles egna funktioner som är inbyggda i Android. Men på iOS där är det mer begränsat. Så ifall en förälder vill ha föräldrakontrollsfunktioner på en iPhone-mobil, då kommer de här tredjepartslösningarna inte vara lika funktionsrika som Apples egen lösning. Och Apples egen lösning, den är som sagt begränsad inom Apples eget ekosystem.
1: Men är det värt att betala extra för en sån app då?
17: Jag kan inte svara på om det är värt det eller inte, för det varierar ju väldigt mycket utifrån situationen, så vad man vill åstadkomma. Det jag vill poängtera det är att de här tredjepartsbetalningslösningarna, de visar ofta att de har väldigt många olika funktioner. Men kollar man närmare så står det ofta att ena funktionen bara är tillgänglig till Android och Windows, medan en annan funktion är tillgänglig till alla operativsystem.
1: Men så vad är ditt tips då till mamman som ändå lyckats med den här olyckliga kombinationen som du pratar om?
17: Mm. Här får mamman helt enkelt överväga ifall de funktioner som erbjuds från någon av betalningslösningarna efter att ha granskat vilka som är tillgängliga specifikt för iPhone är värt det eller inte. Jag kan inte lägga värdering i det hela. Och om det inte är en framkomlig väg, då blir det helt enkelt att istället fundera på att byta ut ja, någon av mobiltelefonerna så att det blir enklare att styra.
1: Tack Carl Emil Nicka. Du kommer tillbaka redan nästa vecka och svarar på fler frågor om IT, teknik och säkerhet. Och har du en fråga om detta så skriv till planboken@sverigesradio.se så kanske vi tar upp just din fråga i programmet. Producent idag är Linda Akten, reporter Erik Lakvist. Daniel Högberg sköter som vanligt tekniken och jag som sitter här och pratar heter Anna Berg. Vi är tillbaka om en vecka.
18: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
19: Och Plånboken kan du också höra på söndag efter 2 här i P1.
20: Alltså vårt språk och vårt sätt att tänka är ju baserat på allmänt vedertagna sanningar, floskler.
21: Möt dramatikern och regissören Dimitri Plax.
20: Hoppet är det sista som dör. Jag kan säga att hoppet är det första som dör. Det däremot som dör sist är pliktkänslan.
21: Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
19: Det var den gångna helgen som vi kunde höra Dimitri Plax i söndagsintervjun. Och kommande helg då hör vi Martin Wiklin intervjua journalisten och författaren Cecilia Hagen. Det här är Sveriges Radio P1. Nu slår klockan 12.00.

Kraven. Jag sitter inklämd i ett hörn. Jag kommer inte undan. Jag går ut genom hagen, genom ljuset, förbi den gamla brunnen med hinken. Jag kommer inte undan. Kraven ställs. Hagen lyser, gräset lyser, luften lyser, sommar. Men mitt i hjärtat, det är nav som. Genom dagen, den axel som. Skavande, skavande. Jag försöker med snicksnack. Ställs det kravet så kan inte det kravet. Jo. Jag stirrar ut genom ett fönster som inte är något fönster. Jag går ut genom dörrar, tror jag. Blomman lyser, dagen lyser, allt detta ljus. Jag är invald som en felaktig tråd i en vävnad. Kan inte röra mig, når inte, kommer inte undan.

0: Frida Hyvönen läste Kraven, en dikt från 1965 av maj månadsdiktare i P1, Sonja Åkesson. Veckans dikter kommer från den nya volymen med Sonja Åkessons samlade dikter som kommit ut i samband med poetens 100-årsdag. Det är Carl-Oskar Frey som valt veckans musik och idag hörde vi pianisten Diana Sahakian som spelade Desdemona ur Femme de Légende av Melanie Bonis. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: Craig Venter var forskaren som utmanade det stora internationella projektet att kartlägga människans arvsmassa. Och senare väckte han rubriker när han skapat syntetiskt liv. I förra veckan möttes vi av nyheten om hans död efter en kortare tids sjukdom. Och om en stund i Vetenskapsradion får du höra mer om Venter och hans forskning. Om genetik, ambition och om glädjen i att ständigt vilja ta reda på mer.
2: Och först ska vi få veta lite om vad Studio 1 och Talkshow i P1 kommer att ta upp i eftermiddag. Varsågoda.
3: Tackar. I Talkshow idag så undrar vi hur vårens hypade SVT-serie Hundarna har landat i advokatvärlden. Dramaserien målar en mörk bild av intriger, lögner och maktspel bland juristerna och hur gängens armar tar sig ända in till advokatbyrån. Detta gör vi med Mia Edvall Insulander som är generalsekreterare för advokatsamfundet. Och så ska vi blicka österut mot Turkiet och det kurdiska fotbollslaget Ahmedspor som i helgen blivit historiska då de för första gången i klubbens historia säkrat seriespel i högsta ligan. Sen kommer kronikören och poddaren Anna Björklund som startade en ny podd om moderskapet. Däggdjur heter den och den gör hon ihop med två andra mammor och sammanlagt har de 14 barn. Så mammarollen i offentligheten tänkte vi prata om, men vi hinner också lyfta tankar om morgonölen på flygplatsen som nu kanske är hotad och de små livsstilsförändringar som får störst effekt på ens välmående. Det är Katrin Simman och David Mer i Talkshow idag, sen blir det Studio 1. Vi är kvar, var inte roliga.
4: Nej, och i studiet så kommer det handla om kvittningskaoset som fortsatte i riksdagen idag. Talmannen hade möte med samtliga gruppledare i morse för att hitta en lösning, men så här långt har det inte kommit någon. Vi uppmärksammar svensk ekonomi. Inflationen sjunker mer än förväntat. Samtidigt så stiger börsen trots oroliga omvärldsläget. Hur mår vår ekonomi just nu? Och så ska vi prata om det där fartyget som har legat för ankar utanför Kap Verdes kust i flera dagar. Det har fortfarande inte fått klartecken att gå i hamn någonstans. Tre människor har så här långt dött till följd av hantaviruset. Flera passagerare uppges vara smittade och nu jobbar spanska myndigheter på möjligheten att ta emot båten. Och så ska det hinnas med debatt också om vårdresorna. Allt fler får ju söka sig utanför sin region för att få vård och kvar blir ofta de som är som sjukast. Debatt mellan KD och S i Studio 1 efter klockan 16.
5: När klimatfenomenet El Niño kommer på besök kan det bli extrema översvämningar och svår torka. Nu syns tecken på att en extra kraftig El Niño kan komma redan till sommaren. Under El Niño släpps enorma mängder värme från havet ut i atmosfären, vilket kan möblera om väderhändelser runt hela jorden. Lyssna på Klotet om vad som händer när det inträffar en så kallad super El Niño. Onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Han har flera gånger utnämnts till en av världens mest inflytelserika människor. Han gjorde sig känd över hela världen när han i slutet av 90-talet med privata medel lyckades kartlägga den mänskliga arvsmassan. Och det är mycket snabbare än vad som var planen för det stora, internationella och offentligt finansierade Hugo-projektet. Han har också samlat in olika livsformer och deras DNA i världshaven för att förstå hur livet funkar. Och år 2010 kunde han deklarera att han och hans forskare var först i världen med att skapa konstgjort syntetiskt liv. Craig Venter, en ibland kontroversiell men ofta imponerande gigant inom den moderna genetiska forskningen. Han har nu gått bort i sviterna av en cancerbehandling och blev 79 år. 2014 var Venter på ett av sina sällsynta besök i Sverige och vår reporter Mikael Borgert träffade honom då i ett hotell i centrala Stockholm.
6: My name is Craig Venter and I have 3 research organizations, the J. Craig Venter Institute, a not-for-profit institute, and then Synthetic Genomics, which is a biotech company, and Human Longevity, another biotech company.
7: Ja, han gillar att starta företag och privata forskningsinstitut, Craig Venter. Just nu driver han 3 större organisationer som på olika sätt använder genetik och det han kallar för syntetisk genomik för att hitta nya sätt att bota sjukdomar, bättre förstå den mänskliga kroppen eller att försöka förändra eller ta fram nya livsformer. En del av det han pratar om låter verkligen som science fiction. Men till skillnad från många andra visionärer så har Craig Venter också lyckats realisera en del av de här minst sagt spektakulära idéerna. Men vi ska börja med det där som hände i slutet av 90-talet, då världen tålmodigt väntade på att forskare från universitet och högskolor runt om hela världen skulle kartlägga den mänskliga arvsmassan i det som kallades för Hugo-projektet, ett projekt som beräknades ta 15 år.
6: So the public project was working on putting small pieces together in a distributed project throughout the world. I felt that just a single center using the new mathematical approaches could solve all the problems very quickly and cheaply. Cheap is a relative term. We did it for $100 million instead of $5 billion, but it took us only 9 months to do.
7: Craig Venter och hans kollegor på det nystartade företaget Celera Genomics använde en teknik som kallades shotgun sequencing för att på bara 9 månader göra en första kartläggning av det mänskliga genomet. Och det för bara $100 miljoner, att jämföra med prislappen för Hugo-projektet som var på $5 miljarder. Samtidigt hamnade Craig Venter på kollisionskurs med den etablerade akademiska världen. Han var kritisk till hur långsamma och konservativa representanterna för Hugo-projektet var.
6: It was the very slow pace that we're working at, a 15-year time course, and the inability to adopt new methods when they came along, right? It's a very conservative, very slow to change infrastructure. It was very clear to me with the new mathematical tools and the new sequencing machines at the time that we could just do it. It was only a collision course because of the intransigence of the scientific community to adopt new tools and change. But that's been the history of scientific advance. Somebody does something radically different, it's very heavily criticized until people see that it really works, and then they change what they do. That is a very frustrating part about the scientific community.
7: Det är inbyggt i infrastrukturen i den akademiska världen att vara konservativ, ta god tid på sig och undvika risker, säger Craig Venter. Man är ofta kritisk till nya radikala idéer, men när de sedan visar sig fungera tas de över av alla de andra till slut. Han tror också att en del av den kritiken han fick då Celera började kartlägga det mänskliga genomet berodde på att många forskare blev provocerade av att han klampade in på deras område.
6: It only became hostile because the scientists associated with the public project sort of thought it was their domain, and how dare somebody compete with them. It's kind of a silly notion when you look back at it today.
7: Några år senare skulle Craig Venter skapa nya rubriker. År 2010 presenterade han det som han och hans kollegor kallade för världens första syntetiska livsform. En bakterie nästan helt framställd i laboratoriet. Det enda som tagits från naturen var en cell tömd på allt genetiskt innehåll.
6: Yes, so that in 2010 we reported the first synthetic cell where we made the entire DNA chromosome, starting with 4 bottles

0: naturen från bakterien Mycoplasma mycoides, en mikroorganism som kan orsaka lungsjukdomar i boskap. Hela det här genomet hade först kartlagts och registrerats i en dator. Forskarna gjorde sedan en del förändringar och sen kunde den här digitala informationen fungera som mall. I laboratoriet byggdes bit för bit en helt ny syntetisk DNA-molekyl. Molekylen fördes in i en cell som tömts på genetiskt innehåll och andra metoder användes för att, så att säga, sätta igång cellen. Och det fungerade. Cellen fick liv och började göra kopior av sig själv, precis som en vanlig bakteriecell. Det här var ingen enkel process, berättar Craig Venter. Det tog 15 år att utveckla de metoder som behövdes för att skapa den syntetiska bakterien. Och man råkade också ut för många bakslag under resans gång.
1: Yes, there's lots of dead ends in science. It's not just a matter of having an idea and simply doing it. We probably had to try maybe 1,000 different approaches for how to boot up a chromosome in a cell. There were no recipes to follow. Nobody had done it before. So the technology is very complex for doing this, and it took lots of experimentation to just be able to do these basic maneuvers.
0: Det krävdes ett tusental olika försök innan man till slut lyckades få igång cellen. Den färdiga bakterien bestod av 1,1 miljoner bokstäver, alltså små genetiska byggstenar, och varenda liten bokstav måste bli rätt.
1: Even after we made the 1.1 million letter genetic code the first time, it didn't work. And we found through experimentation there was one letter that was wrong out of 1.1 million. And that one letter made the difference between life and no life. So the genetic code is important, and that's why diseases occur from changes in the genetic code. In this case, one letter made the difference between life and no life.
0: Ja, en enda bokstav var fel, berättar Craig Venter. Och det gjorde skillnaden mellan liv och inte liv. Bland alla dessa bokstäver visade sig också att man smugit in kod som kunde översättas till namnen på 46 av de forskare som arbetat med projektet. Och även kod som avslöjar en webbadress till bakteriens egen hemsida. Och det här är inte bara ett bus eller ett tekniskt trick från forskarnas sida, utan har faktiskt en praktisk funktion. Det är en slags unik signatur som gör att bakteriens avkommor lätt kan identifieras. Och arbetet med att ta fram syntetiskt liv har fortsatt efter det här, berättar Craig Venter.
1: So we've gone on since 2010 to now we're designing the first species completely in the computer. And we're trying to synthesize its chromosome now to see if it will work. But it's a very complex experiment we've been working on for about 4 years.
0: Nästa steg, det som Craig Venter och hans forskare arbetat med de senaste 4 åren, är att skapa en helt ny cell, en syntetisk organism helt designad i datorn och sen kemiskt byggd i ett laboratorium.
2: Du lyssnar på ett program om Craig Venter med anledning av att han gick bort den 29 april 2026. Han var en gigant inom den genetiska forskningen och har bland annat skapat det han kallat syntetiskt liv. Mikael Borgert träffade Venter när han var på Sverigebesök 2014.
0: Och det här med att kunna skapa konstgjort DNA och sen använda det för att skapa något som, ja, om det inte är liv så är det i alla fall förbluffande likt liv. Det här sätter ju igång tankarna.
1: We're trying to define life. We're trying to define a minimal cell. By designing it in the computer and seeing what's the smallest number of genes that we can put together with these different known functions to get a living self-replicating cell. It's far more complicated than it sounds because at least 20% of genes in every species, their function is unknown to science. So I said it's like trying to design an airplane if you don't know what 20% of the pieces do. So we've been having to work that out, and that's why it's taken us over 4 years. So the first goal is just basic understanding of cellular life.
0: Vi försöker förstå liv, berättar Craig Venter. Vi försöker definiera vad som är det minsta som behövs för att en cell ska kunna leva och reproduceras. Och det här är svårt, inte minst eftersom funktionen hos åtminstone 20% av alla gener i en levande varelse fortfarande är okänd. Så det är lite som att bygga ett flygplan utan att veta vad alla bitarna gör. Men Craig Venter anser att man med såna här experiment

0: som den syntetiska bakterien, tydligt kan visa att liv inte behöver någon speciell diffus egenskap för att kunna bli till. Allt handlar om den genetiska koden. Den är nödvändig och tillräcklig för att skapa liv, menar han.
1: All life that we know is a DNA-based software system. And that if you change the software, you either change the species or you change something fundamental about that life form.
0: En encellig bakterie, det är ju en sak. Men frågan är om det i teorin skulle vara möjligt att bygga större, mer komplexa organismer. Ja, som vi människor.
1: It's not clear. We're dealing with pretty simple, relatively simple organisms. A bacteria is not all that simple. With about 1,000 different genes, tremendous complex biochemistry and chemistry associated with that. But when you get to higher organisms such as ourselves, the amount of regulation when we have 100 trillion cells working together is totally different than what you get with a single cell.
0: Ja, det är osäkert, säger Kriventer. En encellig bakterie är mer komplicerad än man kan tro, och att sen försöka förstå och återskapa en organism som består av biljoner olika celler som samverkar på ett oerhört komplicerat sätt, det är en helt annan utmaning. Den forskning som Craig Venter och hans kollegor ägnar sig åt handlar inte bara om att ta reda på vad som är liv. Han pratar gärna om alla de praktiska tillämpningar som han hoppas att modifierade eller specialdesignade organismer skulle kunna användas för.
1: Can this change things we do in society? And the answer seems to be yes. So we're exploring areas from new food sources by having cells have a specific function making, we have cells now that are making omega-3 fatty acids, which are important for health. We have cells that we're trying to make the plastic chemicals that go into plastic bottles, making those from sugar instead of right now they're made from oil. So some of these are very long range programs, some are shorter term.
0: Mat, plast eller bränsle är olika produkter som de förändrade organismerna skulle kunna producera. Framställningen och distributionen av vaccin är ett annat område som Craig Venters team satsar stort på just nu, berättar han. Nyligen godkändes ett vaccin mot hjärnhinneinflammation som man tagit fram genom att först kartlägga bakteriens gener och sen designa ett vaccin baserat på den här informationen.
1: So we have a vaccine that came straight from genomic analysis, from sequencing a genome and designing the antigens. And we've now done that with the flu vaccine, where we can, within less than 12 hours of having a vaccine, the flu virus sequence, we can chemically synthesize the genome of a vaccine candidate. And so that's exactly what happened. A scientist in China sequenced the virus isolated from patients there. They posted it on the internet. We downloaded the digital information in California, synthesized it. So it just shows, the world is switching to this interconversion of digital information and biological information. Now, instead of carrying viruses across the borders, it's just digital information that can go around the world in a fraction of a second.
0: Konvertering mellan digital information och biologisk information, ja, det är slagord som Craig Venter ofta återkommer till. Och som ett exempel nämner han influensaviruset H7N9, ett virus som först smittade människor i Kina i mars 2013 och som det sedan dess rapporterats en hel del om. När man i Kina lyckades kartlägga virusets gener kunde informationen skickas över nätet till Craig Venter i Kalifornien. Och där kunde i sin tur hans forskarlag bygga viruset på plats och från det ta fram en kandidat till ett vaccin. Det här är framtidens melodi, tror han. Att kunna skicka information om livsformer från ett ställe och bygga dem någon annanstans. Och den här idén har han tagit vidare till rymdforskning och till rymdresor och till det av alla hans projekt som känns mest som hämtat från en science fiction-roman. Att skicka liv i ljusets hastighet, som han själv uttrycker det.
1: We have two different primary machines. One we're working with NASA on, it's the sending unit. And the notion is if you had one of these units on Mars, It could sample life for DNA, sequence the DNA, and send it as a digital magnetic wave back to Earth in as few as 4 minutes, versus having a billion-dollar rocket ship to try and bring it back.
0: Redan idag har Craig Venter två prototyper, två maskiner. En som skulle kunna placeras på exempelvis Mars, där prover med möjligt liv skulle analyseras. Den genetiska informationen kan sedan skickas via radiovågor till jorden. Och bara 4 minuter senare skulle Venters andra maskin, en DBC eller Digital Biological Converter, ta vid här hemma och börja bygga en kopia på det man hittat på Mars. Han kallar det här för biologisk teleportering. Och den här teleporteringen skulle kunna gå åt andra hållet också. Biologisk information skulle kunna skickas till rymdresenärer och göra deras liv enklare, berättar han. Och passa på att i förbefarten nämna en av hans kändisvänner, Elon Musk, grundaren av det privata rymdbolaget SpaceX, som har stora planer på privata rymdresor i framtiden.
1: So in the future, when Elon Musk and others colonize Mars, the main source of new information, we can actually email them new biology. We could email them a cell that they could make food from. They could capture the CO2 and convert it into building materials. We could email them a vaccine. When a disease occurs there, we can send them an antibiotic through the internet.
0: Genetiska ritningar på mat, byggnadsmaterial och läkemedel skulle alltså kunna e-postas till rymdkolonisatörerna som sedan med hjälp av maskiner skulle kunna bygga dessa levande celler och organismer på plats, menar Craig Venter. Så kartläggning av genom, skapande av syntetiskt liv, modifiering av existerande liv, vaccinframställning och biologisk teleportering. Vad av allt det här känner han mest för, den där Craig Venter? Ja, svaret är slipat, diplomatiskt och positivt. Från en man som vid det här laget fått rätt stor vana att både försvara och göra reklam för alla sina projekt.
1: Why does one have to make a choice? They all drive me. I have teams of about totally 500 scientists, each working in these different spaces. They're all equally exciting to me. You know, it's like having 500 children and, you know, they're all doing exciting things. So the development of the new synthetic cell, the development of the human genome to actually change medicine, being able to do biological teleportation. I mean, how could you not be excited about these ideas? I'm just lucky that I have multiple ones to excite me every day.
2: Ja, varför måste man välja? Molekylärbiologen, genetiken, forskaren och företagsledaren Craig Venter jobbade in i det sista. Han beskrev det som att ha 500 barn som alla gör intressanta saker. Och det var alltså Vetenskapsradions reporter Mikael Borgert som träffat Venter 2014 när han besökte Sverige. Ett program som vi nu sänt igen med anledning av att Craig Venter gick bort den 29 april 2026 i sviterna av en cancerbehandling. Producent för programmet, det är jag, Lars Broström. Vi hörs.
3: Och sen kan man inte hoppa över ären.
4: I språket den här veckan.
3: Eller rättare sagt, man kan hoppa över ären.
4: Ja, det är det man kan i småländskan.
3: Precis.
4: Det är det här första torsdagen i mass
3: ja,
4: som vi känner
3: första
4: till.
3: Första torsdagen i mass, det är Smålands nationaldag. Då äter man marsipantårta.
4: Mm.
3: Det är ju inte så att äret tappas i alla positioner. Men vissa ord låter likadana. Spott och spott, idrott och saliv låter likadant.
4: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
5: Strax lunchekot och i P1 Kultur som börjar klockan ett handlade bland annat om Venedigbiennalen. Cecilia Blomberg rapporterar därifrån. Och så hör vi en intervju med Barbro Lindgren som har skrivit en bok om den sista tiden i livet.
6: Äntligen tar fåglarna över P1 igen. Vi nickar upp vassar i Östergötland och en bokskog i Blekinge.
7: Mm, och en strandäng i Halland, en våtmark i Västerbotten och förhoppningsvis ett orrspel i Uppland.
6: Och vi kommer att ha mikrofoner vid havet i Österbotten, i Finland alltså.
7: Missa inte detta. Lördag 9 maj, 2 minuter över midnatt, börjar fågelsångsnatten.
5: Klockan är 12:30.
8: Och det är dags för lunchekot. Fortsatt oenighet mellan partierna i kvittningsbråket i riksdagen. Livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården. Trump pausar insatsen i Hormuzsundet och enligt källor kan Iran och USA vara på väg mot ett fredsavtal. Och i Finland förändras en av de mest kända finlandssvenska traditionerna. Ja, det är slut på den allmänna omröstningen om vem som ska bli Finlands Lucia. I studion, Katarina Boive. Ja, kvittningsbråket i riksdagen fortsätter. Talmannens möte med de 8 gruppledarna idag på morgonen ledde inte till någon ny överenskommelse. Så här sa Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, efter att mötet var slut.
9: Vi hade ett bra samtal, men vi är ju inte överens.
10: Vad förde du själv fram?
9: Detsamma som jag har sagt under den gångna veckan, nämligen att det minsta man kan kräva det är en ursäkt och ett agerande som visar att Sverigedemokraterna förstår att det här ska man inte vara stolt över och säga att det här gör vi gärna igen.
11: Men Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg tycker inte att hon har något att be om ursäkt för och hon hoppas att en uppgörelse ska kunna vara på plats nästa vecka.
12: Vi är inte överens om allt, men jag tycker ändå det känns som att vi har en konstruktiv känsla i rummet.
11: Det var förra onsdagen vid en för Tidöpartierna viktig votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt kvittningsöverenskommelsen mellan partierna. Det är en uppgörelse som gör att maktförhållandena i riksdagen består även när ledamöter är frånvarande.
13: Sverigedemokraterna kallade in 2 utkvittade ledamöter för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna, Katja Nyberg och Elsa Widding, numera så kallade vildar, valde att rösta med oppositionen på en punkt. Redan i eftermiddag träffas gruppledarna igen för att fortsätta diskussionerna om ett framtida kvittningssystem efter att det nuvarande har fallit. Just nu står oppositionen och Tidöpartierna långt ifrån varandra.
11: Oppositionspartierna kräver att förra veckans omröstning tas om och Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling står fast vid att Sverigedemokraterna inte kan vara med i en ny kvittningsöverenskommelse.
14: Ja, särskilt efter dagens möte utifrån att man visar ingen som helst ånger.
11: Men Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson anser att alla riksdagspartier ska ingå i en uppgörelse och siktar på en lösning inom kort. Men han pekar på en utmaning efter Sverigedemokraternas agerande.
15: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Den kommer vara en svår sak att få till. Men jag är ganska övertygad när jag satt och lyssnade på oppositionen idag att det är fullt möjligt att nå fram till en sån skrivning.
13: Till eftermiddagens votering har gruppledarna kallat in alla sina riksdagsledamöter eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
8: Reportrar Lova Olsson och Karin Rumblom. För en stund sedan kom domen i en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året och 2 unga män dödades. Med oss direkt nu vår reporter Kristin Holmberg. Kristin, du var ju på platsen kort efter skottlossningen. Vad var det som hände där då?
16: Ja, det var sent en kväll i april förra året som de här 2 unga männen och en tredje som de var i sällskap med besköts av en man som de mötte i en gångtunnel i ett bostadsområde i Biskopsgården här på Hisingen. Den här mannen, han ska ha frågat om eld, men istället så började han skjuta med flera skott mot männen som försökte fly. Men de här 2 yngre männen, de träffades och dog av sina skador. Och enligt polisen så hade de ingen koppling till den här långdragna gängkonflikten som finns på Hisingen som enligt polisen då ska ha krävt nästan 30 liv. Men den man som undkom skotten verkar vara den mannen som var den tilltänkta måltavlan.
8: Och idag kom alltså domen. Vad blev den?
16: Det blev livstidsfängelse för mannen som döms för morden. Den andra mannen döms för medhjälp och får drygt 15 år. De döms också för andra brott men förnekar inblandning i morden och mordförsök därtill.
8: Vad har du framkommit om motivet då?
16: Ja, men det är klart, slår rätten fast, att morden har koppling till konflikten mellan Södra och Norra Biskopsgården på Hisingen då. Och man ser också att den här mannen som man misstänker var den tilltänkta måltavlan, han hade skyddsväst på sig under kvällen. Det fanns en hotbild mot honom. Åklagaren sa också under rättegången att ja, det är han som är den tilltänkta måltavlan, menar hon. Och de här två yngre männen, att de sköts, det var en ren tillfällighet, och åklagaren ser mannen som sköt, som nu alltså döms då till livstidsfängelse, som en torped som ska ha tagit ett morduppdrag för att helt enkelt tjäna pengar. Han kommer inte ens ifrån Göteborg. Och man kan också se i utredningen att det finns en uppdragsgivare som polisen inte har ännu, i varje fall under rättegången, lyckats knäcka vem det är då som står bakom det här aliaset.
8: Kristin, du har ju bevakat den här utredningen och rättegången. Är det något annat som sticker ut i den här utredningen?
16: Ja, men det tycker jag, och det säger också åklagaren, att människor i området i Biskopsgården vill vara delaktig i utredningen, och det är ju ett utsatt område. Tidigare så har man inte på samma sätt över tid beskrivit statsåklagare Ulrika Åberg att människor har velat prata med polisen, och det märkte jag också när jag var där tidigt den här morgonen efter de här båda morden, att människor kom fram till polisen, ville berätta vad man har sett, man ville visa film, och människor boende har också vittnat under rättegången och berättat om vad man har hört och sett, att man har hört skott eller filmat människor som sprang ifrån platsen till exempel. Så det, ja, det sticker ut lite.
8: Det säger vår reporter Kristin Holmberg. Priserna sjönk i april. Det här visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom i morse. De här tankarna for genom huvudet på Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SEB, när inflationssiffran kom.
17: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
18: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
17: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att när du får in din lön och så tittar man på prisförändringarna, så kan man säga att allting som du får in i lön innebär att du får alltså varor, du får köpkraft för dina pengar just nu.
18: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen, och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
17: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
18: Men i en matbutik i Stockholm är det tydligt att prisutvecklingen i samhället kan upplevas på lite olika sätt.
19: Ja, det är klart det blir dyrare allting ju. Ja. Jag är ju fan 80 år för helvete.
18: Då har du sett prisskillnader?
19: Ja då. Jag brukar inte mjölkchoklad, kommer jag särskilt väl ihåg. En sån där 100 grammar, den kostade 50, en krona när jag var ung. Och så en halv 150 öre. Vad fan kostar de nu?
20: Malou, inte så stor skillnad helt ärligt. Pratade med mamma om det igår, hon bor i Spanien. Och frågade mig, tycker du att det är någon skillnad? Inte skillnad alls skulle jag säga, i min upplevelse.
18: Dagens siffra är ändå positiv för Riksbanken, som ska komma med ett nytt räntebesked imorgon. SEBs Robert Bergqvist.
17: Det här ger Riksbanken ett manöverutrymme att kunna ligga kvar med 1,75% i styrränta. Och det tror jag är väldigt bra för svensk ekonomi just nu.
8: Sa Robert Bergqvist som är senior ekonom på SEB, reporter Filip Ramqvist. Osäkerheten är stor efter att USA:s president Donald Trump kommit med beskedet att insatsen att leda handelsfartyg genom Hormuzsundet pausas. Och nu kommer uppgifter om att det finns ett förslag om hur kriget kan avslutas. Med oss nu Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon. Lina, hur ska man bedöma de här uppgifterna om ett möjligt fredsförslag?
0: Ja, de kommer från pakistanska medlare och den amerikanska tidningen Axios som då citerar anonyma amerikanska källor. Och enligt de här uppgifterna så är parterna nära ett slags samförståndsavtal som skulle förklara ett slut på kriget och öppna upp för en månads förhandlingar om öppning av Hormuzsundet, Irans urananrikning och sanktioner och frysta iranska tillgångar. Så om båda parter går med på det här så skjuts de svåra frågorna framåt. Så om det här är optimism från Pakistans eller USAs sida eller faktiskt närmande, det beror på detaljerna i det här avtalet om Iran måste direkt förbinda sig att begränsa sin urananrikning eller och också hur länge och hur mycket. Så det kan tolkas som ett första steg mot förhandlingar, inte som ett slutgiltigt avtal.
8: När det gäller beskedet då att insatsen att leda fartyg genom Hormuzsundet pausas, hur har Iran reagerat på det beskedet?
0: Jag har inte sett några stora reaktioner från Iran. Det har varit snarare diskussioner om avtal med USA. Irans utrikesminister sa idag att Iran bara kommer acceptera ett rättvist avtal. Vi hörde från presidenten att Iran inte är redo att underkasta sig deras ensidiga krav. Det här iranska förslaget som kom i förra veckan, det krävde diskussioner om kärnenergifrågor, att de frågorna skulle skjutas på framtiden. Men Iran har öppnat upp för ett tillfälligt stopp av anrikning av uran, och de här lyfta sanktionerna och frysta tillgångarna, det har varit deras huvudkrav i förhandlingarna med USA, men de kommer inte att gå med på ett totalt stopp av Iran. Men det är klart att ett stopp på den här operationen ses ju som ett steg från USAs sida som kommer att välkomnas i Iran.
8: När vet man om det här förslaget då kan leda till någon sorts fortsatta förhandlingar som du pratade om?
0: Inom 48 timmar sa USA att de förväntade sig ett svar från Iran, och sen skulle då nya förhandlingar pågå under en månad.
8: Det säger Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon. Och ett eventuellt avtal då mellan USA och Iran gör att börserna nu stiger. I Stockholm står börsen på plus 2,8%. London är upp 2,1% och Frankfurt är upp 2,6%. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 20 öre och en euro 10 kronor och 83 öre. Nu uppmanar FN:s människorättsorgan Israel att släppa den svenska aktivist som i förra veckan greps av Israels militär under en insats på internationellt vatten mot Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla. Aktivisten ska ha både svenskt och spanskt pass, och den spanska regeringen har tidigare krävt ett omedelbart frisläppande. Svenska utrikesdepartementet har uttryckt att de ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om behandlingen av den svenska medborgaren, vilket framförts till israeliska myndigheter. Tre passagerare på fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset har nu evakuerats och är på väg till Nederländerna. Det uppger WHO, rapporterar AFP. Igår meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot fartyget, men idag säger Kanarieöarnas regionala regering att de motsätter sig detta. Och från Schweiz kommer uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord på fartyget också smittats, och nu vårdas han på sjukhus i Zürich. Tre passagerare har avlidit. Klockan går mot Kvart i ett. Du lyssnar till Lunchekot i P1. Och om en stund ska det handla om Viktor Orbán allierade som nu måste anpassa sig till det nya styret i Ungern. Men först, från den 1 juli i år så ska kriminalvården kunna ta emot barn som dömts till fängelse. Och då kan kreativt skapande bli en viktig metod i det återfallsförebyggande arbetet. Anna-Karin Ivarsson från Kulturnytt är med oss nu. Ni har tittat närmare på det här.
1: Ja, musik, kreativt skapande och särskilda kulturpedagogiska metoder kommer att spela en viktig roll. En metod som redan varit framgångsrik både i fängelser för vuxna men också på SIS-hem har tagits fram av organisationen Skådebanan. Peter Vanselius är en av kulturpedagogerna som nu jobbar inom Skådebanan då för att få fler inom kriminalvården att de ska utbildas för att ta hand om de unga intagna.
21: Nyckeln till att få de här människorna att inte bli liksom mer sänkta i sin egen syn på sig själva är lekfullheten, öppenheten, så att vi får ut unga människor som kan bli bra samhällsmedborgare på sikt.
8: Lekfullhet pratar Peter Vanselius om här. Vad består den här metoden av mer konkret?
1: Ja, en del av idén är att låta de intagna kliva utanför sina egna förutsättningar och spela en roll. Ett exempel är att de själva kan få öva på olika situationer som de väljer själva. Som en anställningsintervju skulle kunna vara, eller att göra slut med någon. Men det är också andra metoder som kommer användas i fängelser som tar emot barn. Lena Ristdahl är musikterapeut och har arbetat i våldsförebyggande projektet Drum Power. Och hon och andra musikterapeuter som vår reporter Tanja Ulriksson pratat med säger att musikterapi kan fungera rehabiliterande på barnfängelser i Sverige.
22: Det som har lett fram till att de idag sitter i fängelse är ju förmodligen saker som har skapat trauman i dem. Och det behöver de ha hjälp att bearbeta. För annars tror jag inte man blir en hel människa när man kommer ut.
8: Vilka utmaningar finns det då med att möta barn som har rört sig i tunga kriminella miljöer?
1: Jo, det finns det ju verkligen. Peter Vanselius som har erfarenheter av att jobba med barn och unga på SIS-hem säger just att behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom grupperna är stort.
21: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
8: Sist kulturpedagogen Peter Vanselius. I studion hörde vi Anna-Karin Ivarsson från Kulturnytt. Den ungerska affärsmannen Gyula Balassi bröt ihop framför tv-kameran i en intervju med en YouTube-kanal. Balassi som varit mycket nära den tidigare premiärministern Viktor Orbán och som nu utreds av ungersk polis erbjöd sig att överlämna hela sitt företagsimperium till staten. Han är den senaste i en rad Orbán-anknutna medlemmar i den ungerska eliten som nu måste anpassa sig till ett nytt styre i Ungern.
23: Bocsánat. Közel dupla annyi vagyok, és...
24: En snyftande Gyula Balassi, också kallad Orbáns propagandakung, ber om ursäkt för tårarna som kommer när han intervjuas i YouTube-kanalen Kontroll, ägd av valvinnaren Peter Majors bror. Det är i slutet av intervjun som han tappar kontrollen och faller snyftande i gråt framför kameran. Den pressade Balassi har dessförinnan deklarerat att han är beredd att frivilligt överlämna sitt företagsimperium till staten. Ungersk polis har inlett en utredning mot företag som under många år haft en nästan monopolartad ställning när det gäller statliga kommunikationskontrakt. Företagen är kopplade till Balassi, uppger AFP. Han har varit en central person bakom regeringens mediekampanjer under Viktor Orbáns 16 år vid makten. Enligt polisen ska misstankarna bland annat röra förskingring, penningtvätt och överprissatta kontrakt. Den tillträdande premiärministern Peter Modjar, som ska röstas in på lördag, gick till val på löften om ett systemskifte där korruption ska bekämpas och det han kallar stulna statliga tillgångar ska återtas. Gyula Balassi själv säger att han inte har något att dölja. I intervjun med nyhetssajten Kontroll erbjuder han sig att lämna över sina företag eftersom bolagen, enligt honom, egentligen bättre passar i offentlig sektor. Peter Major har avfärdat både tårarna och utspelet. På Facebook skriver han att krokodiltårar kan fällas och ånger lossas fram, men att det inte finns någon förlåtelse för de som rånar det ungerska folket. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
8: I Danmark är fortfarande utan en ny regering 43 dagar efter valet, och det här innebär att regeringsbildningen nu är rekordlång, rapporterar danska medier. Sen valet har det hållits intensiva förhandlingar mellan statsminister Mette Frederiksens socialdemokratiska parti och Moderaterna, som leds av Lars Løkke Rasmussen och som fått en vågmästarroll. Nu ska vi till Finland, där rasism, hatiska påhopp och sociala medier har fått en av landets mest kända finlandssvenska traditioner att gå i graven.
2: Ja, ända sedan 50-talet har finländarna varje år valt sin Lucia. Kandidaterna har presenterats under hösten och allmänheten har sedan fått rösta på sin favorit, som därefter kröns till Finlands Lucia. Lucia-traditionen är särskilt stark i svensk-Finland och har haft en central roll i att knyta samman och synliggöra den svenskspråkiga minoriteten i landet. Men från och med i år så är det slut på den allmänna omröstningen. Istället blir det en kommitté som bakom stängda dörrar väljer Lucia. Det beskedet gav igår organisationen Folkhälsan, som tillsammans med mediehusen Huvudstadsbladet och Svenska Yle arrangerar tillställningen. Huvudorsaken är enligt Folkhälsan själv den ökade mängden hat och elaka kommentarer som Lucia-kandidaterna får utstå på sociala medier. Beskedet har väckt starka reaktioner bland finländarna, men Folkhälsan är noga med att påpeka att det bara är den allmänna omröstningen som har slopats. I övrigt kommer Lucia-traditionen att vara densamma. Felicia Hassan, Helsingfors.
8: Och så kom beskedet idag att Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar SVT och UR. Tittarna är för få, säger URs vd Kalle Sandhammar.
3: Tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar URs innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
4: Innehållet kommer dels flyttas över till kanalen TV2 på måndagar till torsdagar mellan tiderna 16-19 och 20-21, enligt pressmeddelandet på URs hemsida. Utöver det kan det streamas via digitala plattformar som SVT Play och UR Play. Men de äldre då, hur kommunicerar ni till dem hur de ska hitta det här innehållet i framtiden?
3: Ja, vi försöker vara tydliga nu då med den här förändringen som sker, så att vi ska behålla de tittarna. Vi vet att Kunskapskanalen är väldigt uppskattad, och eftersom det går att fortsätta att ta del av innehållet så gäller det ju att vägleda och informera om det.
4: Men ännu finns kanalen kvar. Den går att titta på som vanligt fram till årsskiftet. Och enligt Kalle Sandhammar kommer flytten inte påverka kanalens innehåll.
8: Reporter Elsa Kovacs. Nu sport med Sigge Sanner.
6: Som börjar med ishockey.
7: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för Tre Kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond, som nu tackat ja. Raymond walking downhill. Fire score! Holy snikes! Raymond, som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel. Ishockey-VM i Schweiz startar den 15 maj.
6: Reporter här, Martin Hedberg. Vi fortsätter med bordtennis, för nu börjar det dra ihop sig i London.
25: Ja, för om lite drygt en halvtimme är det dags för åttondelsfinal för de svenska damerna som har tagit sig vidare i slutspelet. Men Ulf Tickan Karlsson, Kina står som motståndare. Berätta, vad är det för ett lag Sverige möter?
26: Ja, det är ju de stora favoriterna på det här VM:et, och det är ju bland annat världsettan och världstvåan som ingår i laget, och som då Linda och Stina kommer börja öppna den här lagmatchen emot. Så att väldigt tufft motstånd.
25: Tufft där. Senare ikväll så är det herrarna som går in mot Kroatien klockan 18 och då har matcherna i appen Sveriges Radio.
6: Och det var Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson som berättade det, och de är alltså med er från klockan 3:30 i appen.
8: Lunchekot är på väg att ta slut. Vi har berättat att kvittningsbråket i riksdagen fortsätter. Morgonens möte mellan gruppledarna i riksdagen och talmannen ledde inte till någon överenskommelse. Och så kan det vara ett avtal på gång mellan Iran och USA. Producent var Alexander Ceylon Lund.
5: Då var det dags för SMHI med mig, Lisa Frost, och en land- och sjörapport. Ett högtryck växer in över Skandinavien och Finland och det väntas stabilt och ganska lugnt väder kommande dygn. Dock växer en hel del stackmoln till och främst i landets norra delar bildas en del eftermiddagsskurar. Risken för gräsbränder är stor i nordvästra Svealand och stora delar av södra Norrland samt Västerbottens län. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i sydöstra Götaland, i delar av norra Götaland samt östra och sydvästra Svealand. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. På dagarna varvas sol med en del stackmoln och det väntas mest uppehåll. I natt klart till halvklart och minus 1 till plus 4 grader som lägst. Och imorgon 12 till 17 grader. Ostlig eller sydostlig vind. Hela Svealand. På dagarna växlande molnighet och bara lokalt någon skur. I natt klart till halvklart och minus 3 till plus 2 grader som lägst. Och imorgon 12 till 17 grader. Men i norra Dalarna omkring 10. Och västlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. På dagarna växer en hel del stackmoln till och främst i morgon eftermiddag väntas en del skurar. I kväll sjunker molnen ihop. Och i natt klart eller nästan klart och 0 till 5 minusgrader. Och imorgon 7 till 12 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. På dagarna växer en hel del stackmoln till som genererar byar av regn eller blötsnö. I natt klarnar det upp i främst de södra landskapen medan det i norr bildas dis eller lokal dimma. Och då 2 minus 10. Vind omkring väst. Mycket moln och enstaka. Och imorgon 1 till. Och västlig eller. Och så anfattning. På sydligaste Östersjön så väntas något regn med måttlig sikt. I övrigt mest god sikt. Och prognoserna sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagrak, nord eller nordost 2 till 7 meter per sekund. Och tidvis växlande. Imorgon eftermiddag syd eller sydost. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Ost eller nordost 6-11. Ikväll avtagande och i natt tidvis växlande 1-5. Vänern, växlande 1-5. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Ost eller nordost 8-13. Och det blåsigast i söder. I natt något avtagande. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 7-12 meter per sekund. I kväll något avtagande. Klockan 12 då hade Stockholm 11 grader, Göteborg 14, Malmö 13, Karlskrona 11, Kalmar 10. Visby och Jönköpings flygplats hade båda 11. Norrköping 12. Karlstad 10. Gävle 11. Mora och Sundsvall hade båda 9. Östersund 4. Umeå 8. Och Vilhelmina och Luleå hade båda 5. Och Kiruna hade 4 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Sveg i Härjedalen med 10 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21:50, men då med en längre land- och sjörapport.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Det här är P1 Kultur. Världen går under medan alla ser på dating-tv. I filmen The End of Nicky Lindroth von Bahr är Alexander Skarsgård kaninen Bachelor Peter och Arya Saijonmaa pilotpaddan. Det är slutet. Och nu ska den här kortfilmen tävla i Cannes och regissören kommer

kommer hit. Och samtidigt i verkligheten så avlöser ju de geopolitiska kriserna varandra och gör avtryck på världens viktigaste konsthändelse, Venedigbiennalen. Vi ska dit. Och ett annat mörker möter vi i författaren Barbro Lindgrens nya roman. Hör en intervju med henne idag. Jag heter Lisa Bergström.

0: Ja, vi börjar i Venedig och på Biennalen, konstvärldens OS, den 61:a i ordningen, där runt 100 konstnärer från hela världen ställer ut. Hej Cecilia Blomberg.
1: Hej Lisa.
0: Vår Sydeuropa-korrespondent. Du, det regnar i Venedig idag.
1: Ja, det är verkligen inget vidare väder, men så brukar det faktiskt ofta vara de här pressdagarna i Venedig.
0: Du, vi är mitt bland geopolitiska kriser. När allting händer samtidigt känns det som så öppnar den här härliga, tjusiga Venedig-biennalen, konstvärldens viktigaste händelse. Du är där. Hur märks världsläget på plats?
1: Ja, men kan vi säga att biennalen i år ändå präglas av att ha fått en konstnärlig ledning som tillhör ytterhögern i Italien och som är väldigt Putinvänlig och därför har valt att bland annat bjuda in Ryssland igen att ställa ut i sin ryska paviljong. De har inte varit här efter den storskaliga invasionen. Och sen så är även Israel här. Och de här två länderna har ändå, det är väl det som pratas mest om, för att de har politiska ledare som är efterlysta av internationella brottmålsdomstolen, så att det leder ju till att hela juryn hoppar av.
0: Ja, för hela juryn avgick i förra veckan i protest. Hur blir det nu med priserna? Kommer det inte bli någon guldlejon i år?
1: Alltså, det är väl lite si och så med priserna, utan man har tagit bort massa priser, behållit två för att bästa konstnär bland biennalerna och bästa konstnär i den stora huvudutställningen. Men det är publiken som ska utse de här konstnärerna och det sker i slutet av biennalen istället för vid invigningen. Och ja, men konstvärlden menar ju att det här är ett sätt att nedvärdera det här priset, medan då de som är för tycker att det är en demokratisering.
0: Ryssland är där, är på plats i år och det har ju väckt protester som du var inne på, men från flera håll, även från EU. De har ju hotat att dra in medlen som de stöttar biennalen med. Hur kommer det sig, trots alla de här protesterna, att Ryssland ändå är där, tror du?
1: Nej, men argumentationen är ju att man ska separera konst från politik och att EU ska inte lägga sig i hur Italien driver sin kulturpolitik.
0: Mm. Och du var ju där på den ryska paviljongen. Vi kan lyssna till lite hur det lät när du var där.
1: Mm.

0: Ja, Cecilia, vad är det här som låter?
1: Ja, det är en liten grupp människor som sitter i en ring i svarta, lite folklore-inspirerade kläder och sjunger och spelar tillsammans. Och hela idén som de presenterar Ryssland är att de ska göra en paviljong som handlar om musik och filosofi och poesi och om mångfalden, men kanske då en mångfald ur ett ryskt perspektiv. Men det är även då någon argentinsk DJ som har något nummer där. Och så här, så att man gör en grej av att det inte bara är ryska konstnärer utan även andra inbjudna konstnärer från länder som är väldigt inställda till Ryssland.
0: Men vad var det man kunde se där?
1: Dels är det då olika performance som pågår. Mm. Det kan vara det här som jag såg. Det är också lite filmer från Sibirien. Och så är det enorma blomsteruppsättningar. Gigantiska i olika färger. Så väldigt så här venetianska. Som också ska symbolisera mångfalden.
0: Jag vet att du träffade en person när du var där. Vem var det du pratade med?
1: Jag blev... Till slut när jag letade runt här, för jag vill egentligen prata med konstnärerna, men det fick man inte göra, men då fick jag i alla fall prata med den som är pressansvarig.
0: Ja, vi ska lyssna till hur det lät när du intervjuade honom. Och du börjar med att fråga egentligen vem det är man ska få prata med där vid den ryska paviljongen för att få svar på saker om konstverken. Vi lyssnar.
2: Men who can say something about the art pieces and
3: We are videos being released.
2: I have a very hard to hear because you have the mask, so.
3: Right. Sorry. I don't know, just a video has been released on the Instagram profile and you can get all the statement, all the information, everything. It's a cultural project, many voices, different references, and we refer the tree, and so basically it's a point of encounter of opposite, of different, you know, like of different voices, you know, a reverse tree, and it's all about and enjoy to see, to feel, and that's it.
2: And could you say something how coming back here in Venice, as Russia hasn't been here for many years?
3: The only statement has been like on published on the Instagram account, and so now it's time to just to enjoy art, enjoy Biennale, and enjoy all the pavilion, and that's it.
2: Could you say something about the artists? Are they from Moscow or are they from all over Russia?
3: It's a team of international artists, many from Russia and other from Argentina, Malawi, and basically it's a mixed voices, you know. It's like a festival about the music and about the power of music and the different voices, confrontation, and the roof as a point.
0: Ja, han berättar här att den ryska paviljongen är som en festival med många internationella konstnärer, bland annat från Argentina, Mali och Brasilien, och att nu ska vi njuta av konsten. Och det var lite svårt att höra vad han sa där, Cecilia, för han bar mask.
1: Ja, han hade på sig en sån här venetiansk inspirerad, kanske man ska säga, kaninmask hela tiden. Det var mycket absurd situation faktiskt att stå och prata med honom när han stod där bakom den masken och samtidigt också backade hela tiden lite grann så jag fick följa efter med mikrofonen.
0: Mm. Men vad vet vi om vem är det som har kurerat den ryska paviljongen?
1: Ja, men hon är då väldigt nära förknippad med Putin-regimen. Hennes pappa är för detta KGB-are och är en av dem som är ansvariga för ryska vapenindustrin. Så att de som är kritiska och kritiserar här, de lyfter fram de enormt Putin-nära banden. Och man kan väl säga att det här är väl ett exempel på det man i världen brukar kalla för soft power, hur man börjar använda just kultur som ett sätt att skapa andra värden kring landet för att uppgradera det, eftersom inte Rysslands värde kanske står så här jättehögt i kurs just nu i många länder.
0: Nej, men jag såg på Pussy Riots Instagram i morse att de kallar till protester imorgon mot den ryska paviljongen där i Venedig. Det väcker reaktioner, Cecilia.
1: Ja, men de ska ha någon form av heter det, protest där alla är välkomna. Det sker utanför paviljongen. Allt ska vara svartklätt och man ska liksom också täcka ansiktet med vara svart. Vi får väl se hur mycket människor som kommer. Mm. Men det kommer även vara Belarus Free Theater kommer också ha evenemang här i stan som kommer att vara riktade mot Ryssland.
0: Mm. Men om vi lämnar det, den ryska paviljongen, och tittar lite mer på det svenska då, kanske det nordiska som är representerat på plats på årets biennal. Där ställer Klara Kristalova ut Cecilia. Kan inte du berätta lite om henne?
1: Ja, alltså den här nordiska paviljongen är ju då alltid ett litet sorgebarn, för de ska dela på den tre stycken. Det är dessutom väldigt stark arkitektur. Men hon ställer ut, Klara Kristalova ställer ut med Benjamin Orlov från Finland och Tori Vrånes från Norge. Och det är enorma liksom, tre stora skulpturgrupper som intar den här paviljongen, som ändå på något sätt arbetar med varandra fast de är helt individuella verk. Och just Klara Kristalovas verk är som en jätte lång trästock. Och på den så här bruna trästocken som är lite upphöjd från golvet så sitter hennes väldigt typiska keramikfigurer som är som väsen som är tagna från den svenska urskogen och lite förmänskligade. Så att de är någonting korsning nästan mellan djur och människor. Det är en musmänniska, en fågelmänniska och, alltså, och någon fluga som sitter på golvet.
0: Och du har träffat henne och vi ska lyssna till hur det lät.
4: Ja, jag heter Klara Kristalova och jag bor utanför Norrtälje i Sverige.
1: Och du är Sveriges representant på Venedigbiennalen 2026?
4: Ja, det stämmer. Det är ju som ett stort träd som samtidigt är en kvinna som sträcker upp armarna. Från början hade vi som ett tema som var lite mer anknutet till nordisk mytologi och Kalevala. Så hur nordiska mytologin lite anknöt till samtiden och så. Och då kändes det helt naturligt att använda den här trädfiguren som jag har jobbat med tidigare, som är som en ligger ner, som är slagen till marken, men man vet inte om vad kommer hända sen. Kommer hon liksom resa sig eller kommer hon liksom bara försvinna?
1: Barken är då gjord, kan man förklara här, av trasmattor i olika bruna nyanser. Är det du som har vävt dem också, eller?
4: Nej, jag har inte vävt dem. Jag har köpt dem på olika loppisar i Norrtälje, närheten där jag bor. Och färgat ner det då till den här brungrön-svarta nyansen. För att jag ville ha någonting som skulle vara som bark, men inte en illustration av bark. Det skulle kännas som bark när man tittar på det, men samtidigt ge lite en annan känsla. Så det har ju någonting lite hemlikt över sig.
1: Alltså, det brukar ju ofta talas om att nordiska paviljongen här i Venedig är ett svårt rum och tre länder som ska samsas. Hur har det varit att samarbeta och hitta en gemensam idé som ni har kunnat samsas runt?
4: Alltså, det har ju varit ganska svårt, för att när vi fick det här uppdraget, vilket var helt, för mig helt chockerande. Oj, ska jag göra för mig det här som att åka till OS? Jag tyckte det var jättesvårt, för att rummet är så vackert i sig självt. Och det känns nästan som att det behövs liksom ingen konst här. Det är så sakralt och ljuset ändras över hela dagen. Och de här träden som finns här inne och de här materialen. Att det är både inne och ute. Det är som en så här, ja, vad ska man säga, ett perfekt rum. Och då känns det jättesvårt att tillföra någonting. Särskilt om man jobbar så här figurativt och ganska klumpigt direkt som jag gör. Men så småningom så kändes det ändå som att allt föll sig naturligt.
1: Men om man har sett Klara Kristalovas verk tidigare så känner man ju igen, tycker jag, lite grann som den här musen, eller vad är människomusen eller vad man ska kalla det för.
4: Ja, just den här muskaraktären har jag ju använt i olika former tidigare. Så den kommer tillbaka här då, och den är ju som någon sorts dominant figur som liksom trycker ner det här trädet. Och man får liksom se vad som händer sen.
1: Kan vi gå runt här på andra sidan bara lite grann? Nu är Rai här också, italienska tvn. Det är många som är här och vill filma och prata kanske med dig också. Det här är då... Inte det här också någon sån?
4: Jo, en fågelkaraktär. Det är som att det är ett mellanting mellan en människa och en fågel. Och det är som en karaktär som är någon sorts mellantillstånd. Jag tänker mig att när man kommer hit och tittar så ska man nästan kunna tänka att man är en av skulpturen. Att man är i någon sorts relation till de andra. Och att den här historien som eventuellt kommer upp kommer liksom av ens egna tankar och reaktioner på verken.
1: Men det känns ju ändå som dina de som är alltså allt är ju en skulptur, absolut, men dina keramikskulpturer, det känns som att de klamrar sig fast på den här stammen. Det är en slags trygghetsbehov att i den här liksom enorma rummet och i Venedig.
4: Ja, så är det väl lite. Men den är inte bara ett träd och en kvinna, utan den är också lite som en farkost eller ett skepp. Någonting som fortfarande är stabilt i en väldigt rörlig och rörig värld.
1: Vad hoppas du att de som kommer in här ska få med sig för känsla från utställningen?
4: Ja, att vi ska tänka mer på allt som lever i världen och tänka lite mer på att ta hand om det kanske.
0: Klara Kristalova där som representerar Sverige på Venedigbiennalen i år. Ja, Cecilia Blomberg, du är inte bara korrespondent utan du är också konstkritiker. Har du sett något på plats som har drabbat dig?
1: Ja, man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Hon är, det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten och hon själv kör runt på en sån här Watski eller sån här vattenmoped, motorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i en som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub. Och det sägs då att den här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man förs-

0: utställningen pågår. Det kommer ta många timmar och där ligger också ett antal fler paviljonger, bland annat då den kritiserade Israels paviljong som det här året har flyttat från huvudutställningen i Giardini, för deras paviljong renoveras där, så de är nu också här i Arsenal och har hyrt in sig någonstans.
1: Mm. Ja, tack för nu, Cecilia Blomberg, på plats på Venedig Biennalen. Vi kommer höra mer av dig under veckan och Biennalen kommer vara öppen för allmänheten från den 9 maj tror jag till den 22 november. Nu blir det film. The End heter en kortfilm som tävlar i Cannes i år. Och så här låter det i den.
2: TXA Airlines 456 descending through 18,000. Requesting the Kodak 4H approach for runway 17 left.
3: I really appreciate that you take care of yourself.
2: This is TXA Airlines 456 descending through.
3: It's just...
4: Jumalauta. Me ei saa yhteyttä torniin.
1: Det här är Arya Saijonmaa som flygkaptens padda som inte får kontakt med flygledartornet eftersom de är upptagna med att titta på en dokusåpa där kaninen Peter söker kärlek. Och Peters röst görs av Alexander Skarsgård. Så här börjar filmen The End, en undergångshistoria som kommer tävla i Cannes i kortfilmssektionen. Och filmen är skapad och regisserad av dig, Nicky Lindroth von Bahr. Hej!
5: Hej.
1: Välkommen hit.
5: Tack.
1: Du och filmen ska tävla om en guldpalm om en vecka ungefär. 12 maj så drar allt igång. Mm. Och jag tänkte vi ska börja med att presentera dig. För du är ju filmskapare som gör stop motion animationer. Tuffsiga djur som råttor, kaniner, rävar, mullvadar och slämmiga sniglar ser vi i dina filmer.
5: Mm.
1: Små djur i rätt vardagliga, detaljrika människomiljöer. De dyker upp på bensinmacken, vårdcentralen, i sängvaruhuset, på stormarknaden. Bara för att nämna några platser. Och så har du skapat filmer som Tård och Tård, Något att minnas, Netflix-filmen A House och Min börda från 2017 som också tävlade i Cannes och hyllades internationellt och belönades med över 80 priser världen över. Och en guldbagge.
5: Ja, yeah. Vad härligt det låter.
1: Men nu kommer alltså slutet, The End. En undergångshistoria där jorden går under samtidigt som skorpioner på ett flygplan tittar på den här reality-såpan The Rose. Varför gör du en film om undergången, om slutet?
5: Ja, men på ett sätt så kanske... Alltså undergången är ju... Jag har nog alltid intresserat mig för undergången. Men jag skulle nog säga att den här filmen, The End, handlar kanske mer om en personlig undergång. Jag skulle säga att den kanske handlar lite mer om död och existens. Mer än någon sorts allmän utplåning. Det kan man säkert läsa in också. Men, i det här fallet där utspelar ju sig på en stor internationell flygplats. Men den här flygplatsen har också lite en funktion av att vara någon sorts limbo-tillvaro. Liksom. Jag läste Den gudomliga komedin och blev väldigt liksom, fascinerad av limbokretsen. Och där är liksom... För att citera väldigt fritt så är det liksom att de själarna som vistas i limbo, att liksom, de har inte jättedåligt, de har liksom inte så här, det är inget speciellt så, men de bara svävar runt där och liksom längtar efter något mer som de inte riktigt vet vad det är. Liksom. Så jag tyckte att det fanns något lite vackert och rörande i det. Liksom.
1: Men hur menar du personlig undergång, att vi förgås medan vi tittar på... på dålig tv.
5: Nej, ja, det gör vi ju säkert också i viss mån. Men i mitt fall, det här är ju på ett sätt en ganska personlig historia. När jag skrev det här manuset tillsammans med Jen Silverman det började på en flygplats. Men sen så jobbade vi med det här manuset ganska länge och under den tiden så gick min pappa bort och jag fick mitt andra barn liksom bara under loppet av ett par veckor däremellan. Liksom. Så att det var väldigt mycket liksom hospice och BB lite om vartannat. Så att det satte igång väldigt mycket frågor och funderingar om livet och döden. Så att jag valde att liksom arbeta in de tankarna i manuset.
1: Mm. Ja, för det är rätt existentiellt.

0: ja men det har funnits med, verkligen. Och det finns ju vissa referenser också som man kan liksom plocka på den här flygplatsen också till liksom Hades dödsrike, och liksom det är någon sorts så lite Swedenborgska rummet stämning så. Det är perfekt för en flygplats.
1: Ja, men det är en bilreklam till exempel som man ser i bakgrunden som är inspirerad av Hades.
0: Precis, det kan man säga.
1: Men det är ju ett digert CV här du har som vi radade upp.
0: Yes.
1: Var skulle du säga att du är nu i ditt konstnärskap?
0: Det är alltid svårt att, jag tycker det är alltid svårt att liksom prata om sig själv där man är nu, för jag tycker alltid att liksom det är någon sorts konstant kaos tillvaro liksom, som ju jag jobbar ju både liksom som filmare och med konst liksom, och frilansar, så att det är liksom, det är som att man ibland bara skulle behöva ta ett steg tillbaka och se vad tusan man har gjort bakåt och framåt liksom, för allt blir så mycket i nutid och liksom man håller på och kastar sig efter olika deadlines. Men just nu jag har precis gjort klart den här kortfilmen, och jag håller på att arbeta med ett manus för en långfilm som jag och manusförfattaren Sara Namet har skrivit ett första utkast till nu i samma stop motion teknik, så det ska bli spännande. Jag kommer också göra ett större offentligt konstverk utomhus i höst. Så att det kommer bli liksom en blandning av att sitta och skriva manus och sen kasta sig in och liksom kravla runt på enorma betongblock och liksom, så här, såga med motorsåg och liksom ha så här, frigolitdamm i liksom, BH:n typ, så här, i flera veckors tid. Så, liksom. Så att det är allt möjligt.
1: Så du är en bit ifrån att bara stå i studion och trycka på kameran och röra de här små gubbarna?
0: Ja, alltså det, just nu är det ju liksom, men just nu har man ju tagit sig ur just den typen av produktion och liksom påbörjat något nytt. Och det känns väldigt skönt. Det är såklart alltid lite speciellt att lämna ett projekt som vi ändå, eller jag menar, det här har ju pågått i nästan 4 år, den här filmen. Liksom. Det tar otroligt lång tid att göra stop motion-film. Så att det finns ju någon liten sorg i att någonting är slut, men en glädje att också gå vidare i livet. Så.
1: Ja, men nu ska ju filmen tävla här.
0: Ja.
1: Djur med ångest i själlösa miljöer, det sa du skämtsamt om ditt arbete i en dokumentär om dig som nu ligger ute på SVT Play. Men hur gör du då när du väljer djur, alltså rätt dockor för rätt situation, som snigen som har lite ångest till exempel, alltså hur väljer du, i något att minnas tänker jag på då, hur väljer du liksom rätt djur för rätt känsla?
0: Men jag försöker faktiskt att inte liksom välja för medvetet. Jag tycker att det är roligare liksom att försöka pressa in lite konstiga djur där man minst anar det på något sätt. Liksom. Jag har ju arbetat med djurdockor i alla mina filmer. Men också kanske gått lite mer åt hållet att djuren jag väljer är lite mindre människolika. Och kanske mindre, att man är mindre van vid att se. Till exempel att det kanske är mindre en gullig kanin och mer en insektslarv. Eller
1: ja,
0: en,
1: det är fler larver nu.
0: Ja, det är det faktiskt. Och sen så försöker jag liksom jag försöker också begränsa mig lite i vad jag kan välja på för varje film. Att jag har olika teman för djurarter. Liksom. Så i något att minnas till exempel så var temat djurarter som Anticimex betraktar som skadedjur. Och i min börda så var det djurarter som används mest i djurförsök. Så det är väldigt härlig research jag fick göra det.
1: Men jag tycker vi ska lyssna på en scen som är en av mina favoritscener faktiskt ur filmen Något att minnas. Och rösten tillhör Staffan Westerberg.

0: Där säger vi ja beröring.
1: Jag har något att minnas ligger på SVT Play nu. Den eviga sorgen, den bor inom mig.
2: Mm.
1: Sorgen, Nicky.
2: Det är sorgen. Det här är ju egentligen en gammal... hela Något att minnas-filmen bygger på liksom en gammal vaggvisa. En Alice Tegner-vaggvisa från typ 30-talet som jag spelade mycket för min nyfödda bebis då för tiden. Precis innan jag gick på jobbet igen. Liksom. Så att sen hade man den i huvudet och då blev det så här. Och så har ju kompositören Hans Appelqvist gjort en ny version av... sången och Martin Lok har skrivit texterna här. Jag tycker att han har en sån otrolig liksom skarp men också poetisk humor på något sätt.
1: Mm. Och det är några som du jobbar med också i den filmen som ska till Cannes nu. Men de här dockorna, hjälper de dig att nå mörkret? Är de en väg liksom?
2: Nej, men jag tror att dockorna är lite förlåtande i förhållande till de mörka ämnena som jag gärna tar mig an. Jag gillar ju liksom, jag dras ju till mörka berättelser och liksom absolut i viss mån undergång och kanske liksom en viss samhällskritik och liksom en bild av världen vi lever i. Så liksom. Men jag tror att när man väljer de här lite dråpliga djurarterna som ändå ska på något sätt vara oss, som ska porträttera oss, att liksom, det blir som ett lite så gulligt dråplighetsfilter liksom, mellan oss och liksom, grundtemat, som gör att man har lite lättare att ta till sig det. Liksom. Jag tror att man har lite lättare att identifiera sig kanske ibland med en mördarsnigel liksom, i kinos. Mm. Och att man känner sig lite som en sån ibland också, att man bara är ett så här lite dumt djur som ska försöka pynta ut sig med olika civiliserade liksom, typ kläder och vara typ passa in i samhället. Så.
1: Ja, för
2: känner
1: den här,
2: inte alla så, eller?
1: Ja, men den här snigeln då som Staffan Westerbergs röst är, han sitter ju alltså där och tar sitt blodtryck och han har ångest. Han sitter på en liten brits. Det är ju väldigt, väldigt rörande faktiskt.
2: Ja, och hans röst är ju fantastisk. Liksom. Det finns ju en smärta i rösten också som är otrolig.
1: Ja, men hur gör du där? För jag tänkte, Arya Saijonmaa hade vi här i början som gör paddan. Och hon har varit med förr i dina filmer, vet jag. Vilka kvaliteter har hon som djur, som... Padda.
2: Som padda. Hon har varit en råtta också faktiskt, i Något att minnas. Men i The End så är hon ju då en pilot som har lite svårt att landa då, planet. Och nej, jag tycker att hon har en otroligt liksom vacker röst, men som också liksom är lite, väldigt karaktäristisk. Och jag tycker hon fungerade fint i den här lite bestämda pilotrollen, så liksom. Jag brukar ofta liksom ändå gå efter många av de här skådespelarna och ibland artisterna och så som är med i mina filmer. Jag brukar också ofta gå lite efter hur jag upplever dem i största allmänhet. Att jag vill inte att hon ska liksom att Arya ska förställa sig. Jag liksom vill att hon ska låta som hon låter liksom. Och så det är lite så jag jobbar.
1: Och Alexander Skarsgård, han låter som den här kaninen.
2: Ja, Peter. Precis. Ja. Nej, men han har ju liksom, han är ju såklart en fantastisk skådespelare. Men att han också har det där lite, han kan ju verkligen ta fram det där lite hårda, kaxiga liksom. Men han har ju också en skörhet. Och det är också en så otrolig, liksom, det är så kontrasterande liksom. Att just att man ska försöka vara lite på styva linan samtidigt som att man i det här fallet också är en otroligt sårad liksom förlorare i någon sorts bachelorette-serie.
1: Och gullig kan bli.
2: Otroligt gullig.
1: Ja, men du, en annan person som också jobbar med mörkret, det är författaren Barbro Lindgren. Och vi ska snart höra en intervju med henne. Men jag tänkte bara fråga dig innan vi gör det. Vad har du för relation till henne?
2: Alltså jag älskar Barbro Lindgren. Hon är liksom my queen. Jag har liksom tänkt på henne ofta på sistone, just att jag har barn lite i åldrarna där man kan börja läsa hennes böcker. Jag läste Bra Börje igår. Jag älskade själv Sparvelböckerna när jag var liten. Alltså, jag tycker just att Barbro Lindgren och Maria Gripe är liksom nog det bästa vi har. Verkligen.
1: Ja, vad roligt. Hon är aktuell med en ny bok, men det är en vuxen bok och vi ska träffa henne. Men tack för nu, Nicke Lindroth från Bar, och lycka till här i Cannes i tävlingen, kortfilmsektionen.
2: Tack.
1: Med The End, hoppas det går fint. Ja, Barbro Lindgren, alltså Loranga, Massarin och D'Artagnan, Max, Dollans dagis, Den vilda bäbin och så de här böckerna om sparver som Nicke nämnde. Författaren Barbro Lindgren, hon har ju varit med också under min uppväxt och är också den författaren som jag nu läser högt för barn. Och på senare år så har hon skrivit om livet, eller snarare om den sista delen av livet. Nu kommer natten heter hennes nya bok och det är en nätbok på 78 sidor. Och jag ringde upp henne för en tid sedan under romanprisveckan här i P1 och nu ger vi er en längre version av intervjun. Och så här beskriver 89-åriga författaren Barbro Lindgren hur hon har det.
3: Läget är som det brukar vara för mig numera. Det är inte helt bra, men inte helt dåligt heller, så jag kan göra lite.
1: Jag har din bok i handen.
3: Jaha.
1: Nu kommer natten. Hur skulle du säga vad den handlar om?
3: Den handlar om den sista tiden i livet, kan man väl säga. Och det är inte så roligt precis, men man får göra det bästa av en omöjlig situation. Det handlar om hur pass tråkigt det är faktiskt att bli gammal. Och det gör ont på olika ställen och man kan inte hoppa, eller bara en tanke på att ta ett hopp. Det skulle vara fruktansvärt. Det går inte. Det trodde man ju inte att det var så.
1: Men du skriver om här och nu, där du är här och nu. Men du skriver också om dina minnen. Om minnen från barndomen och från barnens uppväxt. Och jag tänkte fråga dig hur du gör för att liksom hitta dina minnen.
3: Ja, men sånt som jag vill skriva om, det är ju lätt att ta fram. Då tänker man ju bara på hur det var och vad som hände, och det är lätt.
1: Men väljer du då att gå till det som var positivt som hände? Är det det som är kvar, eller kan det vara något som gav lite motstånd också?
3: Ja, jag skriver väl mest om det som var svårt och lite tråkigt och så. Så har jag alltid gjort. Det är roligare att skriva om sorgliga saker än om roliga. Jag vet inte, det har jag aldrig förstått mig på.
1: På sidan 65 i din bok så skriver du om dina föräldrar. De är ganska närvarande. Får jag läsa lite vad du skriver? Du vet ju själv vad du skriver, men kanske för att friska upp minnet då?
3: Ja, det är alltid bra, så.
1: När jag tänker tillbaka på mitt liv förstår jag att jag ärvt fler sidor från pappa än jag trott. Han var mycket känslig och fick magkatarr ideligen. Samma överkänslighet har jag ärvt. Den har gjort att mitt liv inte varit så lätt som man skulle kunna tro, fast jag haft det så bra och fick ägna mig åt det jag helst ville. Mamma hade ett lättare liv än pappa. Hon var gladare och inte lika orolig som pappa. Dessutom var hon ovanligt barnslig för att vara stor. Egentligen tyckte hon inte alls om att städa och laga mat. Inte att uppfostra barn heller. Och därför hade vi mycket större frihet än andra barn. Ja, så skriver du om din mamma och pappa. Din ursprungsfamilj, din mamma och pappa är så närvarande nu i ditt liv. Fortfarande.
3: Ja,
1: hur kommer det sig?
3: Ja, dels så tyckte man ju om dem. Och sedan så blev det så tomt när inte de fanns längre. Det var ju väldigt konstigt. Så jag tänker ju mycket på dem om dagarna. Fastän de har varit döda länge nu faktiskt, båda två. Och det känns bra.
1: Är det som att de kommer tillbaka på något sätt då? Eller vad är det för minnen?
3: Ja. Det är liksom bagateller ofta. Det är att om man är ledsen eller någonting är svårt, så tänker man, ja, tänker man kanske på mamma som var mycket gladare än pappa. Och man kan ju trösta sig på lite olika sätt.
1: Men när tänker du att det är tid att lämna liksom ursprungsfamiljen, den man kom ur själv, och gå in i den familj som man själv byggt med sina egna barn?
3: Ja, det där, det kommer inte så nära som mamma och pappa, för nu känner man sig ju barnsligare och lite, faktiskt ganska dum i huvudet. Men då känns det bra att ta fram dem. Och ja, jag tycker det är ett bra sätt egentligen. Att göra sig själv en liten tjänst.
1: Jag tänker, när du pratar om din pappa också, det är så intressant här på sidan 65, när du skriver då att samma överkänslighet har jag ärvt. Har det varit försvårande för dig?
3: Oh ja, det har ju gjort mitt liv svårt. Jag menar, då är det inte lätt. Nej, men att livet är svårt, den saken är klar. Nej, jag tycker det är för svårt. Mm. Ja, det kan man hoppa över. Ja.
1: Det är ju ganska, det låter ju lite mörkt det här, Barbro.
3: Ja, men jag tycker att det är för svårt helt enkelt. Och sen, men jag har blivit glömsk nu på gamla dagar. Och det är på sätt och vis skönt. För att jag glömmer ju allting. Och jag behöver inte hålla reda på så mycket.
1: För mig, alltså det är för mig och för många, så har vi ju liksom genom generationer levt med din kreativitet och dina ord i de här böckerna som har varit en del av mångas barndom och liv. Också vuxenliv sen. Vad tänker du om det?
3: Ja. Det tycker jag är roligt. Då tycker jag att det finns lite mening i att man skriver. Och att det går fram. Och ja, men då brukar jag faktiskt bli glad.
1: Ja.
3: Och också när jag får brev från barn som berättar att, och de är fortfarande små, kanske så där 7 år eller någonting, och berättar hur mycket böckerna har betytt för dem. Det tycker jag är helt otroligt.
1: Vad tänker du när du har skrivit om Sparvel till exempel, eller Loranga eller Vilda bebin? Vad tänker du har varit viktigt liksom med att skriva om en familj som kanske inte är som alla andra?
3: Jag har inte tänkt på det. Jag bara tänkte att jag skulle skriva en lite annorlunda bok. Men jag har ju tagit mycket hemifrån, och min man var ju Loranga.
1: Ja, dina barn dyker också upp i den här nya boken. Du skriver om deras, om dem, och du intervjuar deras barn också.
3: Ja, det är kul faktiskt. För att de har så bra svar, tycker jag, hela tiden. De fattar mycket mer än vad jag fattade. Ja, men nu är de ju stora redan, barnen. De är ju 60 år. Det är ju inte klokt. Ja, för jag fick någon fråga. Och så här, hur gamla är dina barn? Och så sa jag, ja, de är över 60 år. Då tycker man ju, herregud, det här är ju inte klokt. Men det är faktiskt så.
1: Ja. Men vad tänker de om att ha varit liksom en del av ditt kreativa liv? Har ni pratat om det?
3: Nej. Vi har väl nästan aldrig pratat om det som jag har gjort och så. Det kan jag inte påminna mig.
1: Men har det varit självklart för dig att använda, att liksom gå till dina egna minnen och din familj när du skriver?
3: Ja, det är faktiskt självklart, därför att jag kan ju inte hitta på något egentligen. Utan alla böcker är ju sanna, kan man säga.
1: Skriver du någonting nu då, Barbro?
3: Det är inte så mycket faktiskt. För jag vill alltid Det är det roligaste jag vet, och för att jag ska skriva så måste jag ju känna mig lite glad i alla fall. Men nu för tiden tycker jag att jag är trött också. Mm.
1: Du skrev ändå den här boken, Nu kommer natten. Ja, men, var det viktigt för dig?
3: Nej, det var ju inte helt självklart. Och vi var ju inte så överens, förläggaren Björn och jag, när jag skrev den. För att ja, han och hans kompisar ville väl att det skulle vara på lite annorlunda sätt. Och jag måste ju ha det på mitt sätt, annars kan ju inte jag skriva. Mm. Så det var inte helt självklart, för jag ville ha det väldigt mörkt. Och det blev ju rätt mörkt till slut också. Mm. Eller hur?
1: Ja, den är ganska mörk.
3: Ja. Men jag har ju försökt att skoja till lite ibland så det inte blir hopplöst. Men det försöker jag ju alltid, för att utan humor skulle jag inte kunna skriva en rad, tror jag.
1: Det sista du skriver i boken, det är om din egen begravning, Barbro.
3: Ja, det blir ju inte någon stor händelse. Eller vad säger du?
1: Mozarts requiem, vill du?
3: Ja, det kan vi ta först. Och sedan så ska det ska vara lite musik. För att inte hoppa över den helt och hållet så måste det vara musik, och så måste det vara trevligt, och så måste vi ha champagne så att vi blir på gott humör. Och ja, det så kan det väl bli.
1: Nu har du skrivit om din begravning och du pratar om den så här. Men hur känner du inför tanken på det?
3: Ja, det är inte särskilt roligt, men man får göra så roligt det går, tänker jag.
1: Du skriver så här: inga tal, några bra dikter kanske.
3: Ja, fast sen har jag tänkt, ja, jag tror inte det ska vara några dikter heller faktiskt. Vi kan nog hoppa över dem. Vi tar musiken. För musik, det trodde jag att jag skulle ägna mig åt, för det tycker jag är bland det viktigaste som finns. Ja. Vad säger du?
1: Ja, och det är så märkligt, Barbro, för nu när jag pratar med dig, i mitt huvud så har jag en låt som ekar i bakhuvudet hela tiden.
3: Mm.
1: Som du skrev text till.
3: Och jaså.
1: Det är den här, ett barn ska jag ha när jag blir stor.
3: Jaha, ja. Just det. Hur länge sedan man hörde den. Ja, han gjorde bra musik. Det gör jag.

0: Mitt lilla barn av Jojje Wadenius. Och det var Barbro Lindgren som skrivit texten till den här fina låten. Och hon skrev texter till hela Jojje Wadenius album Goddag, goddag från 1969. Jojje Wadenius som dog hastigt den 1 maj. Han blev 80 år. Och Barbro Lindgrens nya bok om den sista tiden i livet heter Nu kommer natten. Och hon skriver om naturen, och det gjorde även Wilhelm Ekelund som ni hör om i dagens essä. Wilhelm Ekelund betraktades under det tidiga 1900-talet som en av våra främsta naturlyriker. Men 1906 så drabbades han av tvivel som skulle förändra hans skrivande för alltid. Vad var det som hände? Det funderar poeten David Zimmermann över när han följer Ekelund i spåren upp på Kullaberg.
1: En klar sommardag kliver jag upp på Kullaberget i nordvästra Skåne. Ansiktet möter en storm av ljus och vind. Jag måste kisa intensivt för att se hur Öresund och Kattegat breder ut sig runt arkaiska klippor. Intrycksmassan får huvudet att bulta. Mossor, svinglar och andra tåliga, trotsiga arter kämpar i vindbyarna. I klippskrevorna växer vildkaprifol, eller sumpkaprifolen som poeten Wilhelm Ekelund kallade den. År 1906 stod han ju också här, i samma soliga blåst och insöp samma panorama. Man skulle kunna tänka sig att en av landets då mest omtyckta naturdiktare sedan promenerade hem och förvandlade sina intryck till ljuv dikt. För det är ju poetens jobb att omsätta den hopplösa naturen till något vi kan njuta av. Eller? Nej, så tänker nog få samtida poeter på sin uppgift. Och det gjorde inte heller Ekelund hösten 1906. Han hade börjat ana något misstänkt i detta naturdiktande han var så bra på. Vad han skrev när han gick hem blev något helt annat, som varken kritiker, publik eller marknad skulle begripa. På kullen leker jag med tanken att det är här någonstans det börjar bli komplicerat att skriva böcker om natur och skönhet. Var det rent av Ekelund som sumpade den svenska naturdikten? Sedan debuten vid sekelskiftet hade han skrivit flera samlingar som hyllades för sina sinnliga, vibrerande skånska naturstämningar. Han hade därtill introducerat Paul Verlaine och andra melankoliska modernister. I deras anda är diktarens ångestsjäl och landskapet oftast oskiljaktiga. I samlingen Dityramber i aftonglans kan man hitta ett vackert barndomsminne från just Kullaberg. Jublande, skriver Ekelund, som närmar sig 30-strecket, hur själen egentligen inte åtrår de jordiska blommorna i sig. Poängen är att konsten och själen överskrider dem och skapar något större, ett gnistrande smycke på tidens hav. Dityramber i aftonglans från 1906 ses ofta som hans sista diktsamling. När han kliver ner från kullen hösten det året har han något nytt i tankarna. Något som kokar och spritter. En vrede. Ekelund gör slut med lyriken och kulturborgerligheten. Och Sverige. En blöt kväll i Göteborg 1907 slår han till en civilklädd länsman i nyllet. I februari året därpå döms han till fängelse och flyr till Berlin. Under detta vilda intermezzo omvärderar Ekelund sin syn på, ja, allt egentligen. Han äcklas inför vad han kallar högfärdsestetik, narcissuskonst, månskenspladder. Helt enkelt en självbespeglande lyrisk skönklang som girigt konsumeras i borgerliga salonger. Ärlig litteratur, skriver Ekelund, är de fattigas blommor, de olyckligas blommor, vuxna långt, långt utanför det välordnade samhället där förståndigheten, ärbarheten och plattheten och hyckleriet breda sig i solid välmåga. Han han vill inte ha ett öre till från dessa hycklare och aldrig mer se skymten av någon sentimental gammal Eklund-dikt. Han byter förlag och ger 1909 ut boken Antikt ideal. Man kan kalla den litteraturkritik, aforismer, polemik, essä, prosadikt. Den är allt på en gång. I denna röra av texttyper hittar vi Kullaberg igen. Eklund beskriver i några makalösa passager utsikten som en ljus, klar storm som spänner ut sinnet i lugn glädje. Jag har känt den ofta inför verken av högsta konst. Han syftar på den grekiska körlyriken Pindaros och konstaterar hjärtats vemod, andens klagan ur bojorna av den sublunariska verkligheten har ingen röst här. Slutcitat. Alltså, istället för melankolisk självbespegling, ett heroiskt möte med verklighetens okuvliga kraft. Skillnaden från förra bokens Kullaberg är monumental. Året därpå kommer ännu en genrehybrid som heter Böcker och vandringar. I en essä smyger Eklund in en programmatisk dikt om hur han vill bort från det vekliga. Han vill förkunna den bittra sanningen. Strunt samma om publiken hånar honom, han vill inte ha deras beröm. Efter denna bok skriver Eklund mycket men väldigt lite som liknar dikter, i vanlig mening. Det känns därför lite symboliskt att han ändå avslutar boken med, gissa vad? En liten dikt om Kullaberg, förstås. Den påminner om dikten från 1906, fast här träder de där förkastade jordiska blommorna fram på ett oväntat vis. Den poetiska månviolen trängs undan av sumpkaprifolens feta röda trassel av stänglar. Det är alltså hit hans sökande efter bitter sanning lett oss. Tillbaka till den soliga klippan jag nu står på. Det som finns här är kanske vackert eller fult. Den trassliga naturens likgiltighet inför poetens själsliv är åtminstone total. Det är paradoxalt nog Ekelunds antimoderna strävan som gör honom modern. När jag gick på min första poesifestival runt 2015 pratade alla om ekopoetik. Det var ett nytt och spännande begrepp som gjorde entré i det skandinaviska litteraturfältet. I termen ryms olika metoder att läsa och skriva i skuggan av vår gigantiska ekologiska hotbild. Men det är knappast en modern naturlyrik. Man får leta länge om man söker vackert stämningsmåleri av tidig Ekelund-typ hos poeter som Anna Hallberg eller Fredrik Nyberg. Ekopoetiken ville tvärtom göra upp med lyrikens konventioner och dikotomier, inte återspegla naturen som något vi ska njuta av på håll. Släng ut den gamla prydliga verktygslådan med metaforer och diktjag och upprätta en ny, organisk poesiform. Medan jag promenerar ner för kullen tänker jag att Ekelund i och för sig inte visste något om vår tids skenande fossilkapitalism. Men han upptäckte en nästan hopplös etisk konflikt i den roll poeten sätts att spela i det rovgiriga, moderna samhället. Ekopoetik är ett av många senare uttryck för detta. Även om luften så småningom väl gick ur även den bubblan. En bit bort ligger parkeringen översvämmad av Teslor och gigantiska stadsjipar. Kullabergs naturreservat är idag en del av de välbärgades avsmakningsmeny, suckar jag uppgivet och försöker vara så där ekelundskt sur. Men jag banaliserar honom förstås. Ekelund är sällan bara sur. För intrasslad i hans karaktäristiska pessimism växer en säregen optimism. Efter sin upptäckt av poesins hopplösa situation insisterade han ändå på skrivandet som en kamp mot detta tillstånd. Och det är i denna kamp den mänskliga anden utvecklar sina ädlaste krafter, skriver han. Som Anders Olsson påtalar i boken Ekelunds hunger är detta skrivande inte begränsat till en litterär genre. Det är ett sätt att skriva, tänka och leva, som saknar bestämd början, mitt och slut. I språket växer jaget ihop med allt det ser och gör, vilt och växande. Jag skulle gärna kalla det just organiskt. Så jag tänker på sumpkaprifolen. Mitt bland sumpen och snärjet i den där sista dikten från Kullaberg reser sig slutligen en ensam alm. Det är Ekelunds etik. Lev som almen på den stormiga klippan som glatt strävar uppåt, trots allt.
0: Det sa poeten David Zimmermann. Radioessän producerades av Olof Åkerlund. Idag har vi varit på Venedigbiennalen. Filmregissören Nicky Lindroth von Bahr var gäst. Och så ringde jag upp författaren Barbro Lindgren. Och klicka i hjärtat vid P1 Kultur i appen så missar ni inget från oss. Ljudtekniker idag, Mariette Parling och Axel Rickert Berkemar. Producent Maria Jötzelius. Jag heter Lisa Bergström. Nu blir det en nyhetsuppdatering från Kulturnytt.
2: Rolling Stones kommande album heter Foreign Tongues och släpps den 10 juli. Det bekräftar bandet i ett pressmeddelande. Det legendariska rockbandet släppte för 3 år sedan albumet Hackney Diamonds, som var deras första skiva med ny musik sedan 2005. Foreign Tongues blir deras 25:e studioalbum och kommer bland annat innehålla ett särskilt framträdande av den avlidne trummisen Charlie Watts. På albumet medverkar också Paul McCartney, Steve Winwood, The Cure-sångare Robert Smith och Red Hot Chili Peppers trummis Chad Smith. I samband med pressmeddelandet släpptes singeln In the Stars från nya albumet. Hillevi Olsson, Kulturnytt.
3: När svenska fängelser gör sig redo för att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
4: Som det heter kriminalvård så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare.
3: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
4: All lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
3: Men SIS-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
4: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
3: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
4: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde konstatera, glömt bort att jag var i skolan, var det en tjej som sa. Och att vi ska kunna lära nya kulturpedagoger.
5: Finns det intresse för det hos kriminalvården?
4: Svar ja, det finns ett jättestort intresse.
3: Tanja Ulriksson, Kulturnytt.
6: Film, paret Wynn har förlorat gården de ägt i många år. Och han har drabbats av en obotlig sjukdom. Då bestämmer de sig plötsligt för att vandra 100 mil längs Englands sydvästkust.
7: You ready?
6: Ja, varför inte? De har ju ingenstans att bo, de är hemlösa och de har all tid i världen. Ja, han har drabbats av en sjukdom som bryter ner kroppen och ena sidan är redan svag. Så att vandra är en kraftansträngning och en kamp med tiden. Men de har en guidebok de följer med vandringstips.
7: Walking gives us time to think.
6: Saltstigen, en rak översättning av The Salt Path, som den brittiska filmen heter, med Gillian Anderson och Jason Isaacs. Som det vandrande paret som kämpar mot vindar och tidvatten och får vända på slantarna. Hon är orolig att han inte ska klara de många milen. Det är klipp och stenig terräng som ska klaras av och kalla nätter i ett litet tält.
8: Leave the tent!
9: I'm not leaving it! It's where we live!
8: Look at you!
6: Filmen bygger på verkligheten och den bok som Ray skrev efter att de klarat av sträckan och alla strapatser. Och det är stundtals mycket naturskönt, stundtals regnblött och storm som piskar mot tältduken. Det är ju inte direkt så att de haft råd att köpa den dyraste utrustningen inför turen.
8: People here fight the elements, but when it's touched you, when you let it be, you'll never be the same again.
6: Två bra skådespelare och vardagskamp i naturen gör att Saltstigen får en trea av mig. Men emellanåt är det lite väl mycket gå-tempo. Björn Jansson, Kulturnytt.

0: Tre passagerare från fartyget MV Hondius som drabbats av ett hantavirusutbrott har evakuerats och är på väg till de Nederländerna, där uppger WHO. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget, men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att den motsätter sig det. Och från Schweiz så kom det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre passagerare har avlidit. Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar SVT och UR. Tittarna är för få, det säger URs vd Kalle Sandhammar.
1: Tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar URs innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
2: Innehållet kommer dels flyttas över till kanalen TV2 på måndagar till torsdagar mellan tiderna 16-19 och 20-21, enligt pressmeddelandet på URs hemsida. Utöver det kan det streamas via digitala plattformar som SVT Play och UR Play. Men de äldre då, hur kommunicerar ni till dem hur de ska hitta det här innehållet i framtiden?
1: Ja, vi försöker vara tydliga nu då med den här förändringen som sker, så att vi ska behålla de tittarna. Vi vet att Kunskapskanalen är väldigt uppskattad, och eftersom det går att fortsätta att ta del av innehållet så gäller det ju att vägleda och informera om det.
2: Men ännu finns kanalen kvar. Den går att titta på som vanligt fram till årsskiftet. Och enligt Kalle Sandhammar kommer flytten inte påverka kanalens innehåll.
0: Reporter Elsa Kovacs. En lastbil och flera minibussar krockade utanför Hosljunga i Svenljunga kommun strax före klockan 12. Ett 20-tal personer, varav många var skolbarn, var inblandade enligt polisen. Och både ambulans och ambulanshelikopter larmades, men ingen har blivit allvarligt skadad, det rapporterar P4 Sjuhärad. Danmark är fortfarande utan ny regering, 43 dagar efter valet. Det innebär att regeringsbildningen där nu är rekordlång, rapporterar danska medier. Sedan valet så har det hållits intensiva förhandlingar mellan statsministern Mette Frederiksens socialdemokratiska parti och Moderaterna, som leds av Lars Løkke Rasmussen, som fått en vågmästarroll i Danmark. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste därför stanna i fängelse, det meddelar tingsrätten i Oslo. Høiby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets egendom Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för ett 40-tal brott, bland annat då våldtäkt och narkotikabrott. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Det kan bli extrema översvämningar och svår torka när klimatfenomenet El Niño kommer på besök. Och nu syns till och med tecken på en kommande super El Niño. Hör mer om det här i Klotet i P1 som börjar 14:15. Och om en liten stund i programserien Matupproren handlar det om alkohol.
5: Jag skulle säga att vi skulle vara tacos.
6: I vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som lite så där sätter fingret på vad de är och står för.
7: Klassisk försvenskad fredagstacos.
6: Vilken maträtt skulle Moderaterna kunna vara?
8: När partiet bildades en gång i tiden skulle jag säga filet mignon. Sen har det gått via korvgryta.
9: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
10: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
4: Nu i programserien Matupproren handlar det om en händelse i juli 1937. Då en ung man grips i arbetarstaden Eskilstuna. Hans brott, han har supit sig full.
11: Huvudet snurrar efter all brännvin. Men benen är inte tillräckligt stadiga för att kliva av. Olof Pettersson har åkt flera varv i barnkarusellen utan att betala. Och nu närmar sig en man i färggrann uniform med bestämda steg. Tivolivakten sliter ner Olof från karusellhästen. Det är slut på snyltåkandet.
12: Men runt omkring så är det folk som börjar reagera och säga, nej, men han har ju bara roligt. Han är väldigt full, men han gör ju liksom ingen skada.
11: Olof försöker kämpa sig ur tivolivaktens grepp. Vakten får uppbackning av polisen och Olof ska avsluta kvällen i fyllecell. Men något i gripandet av 24-åriga Olof får människor runt omkring att höja sina röster.
12: Man har rätt att dricka. Det här är ju liksom en folknöje, det här är en tivoli, det är klart man dricker alkohol.
11: Inom loppet av några minuter omringar de polisen och försöker frita Olof. Det som började som ett fyllebråk har snart övergått till kravaller. Och tusentals arbetare kommer försöka storma polishuset för att tömma fyllecellerna.
12: Så det är ju liksom en kamp för rätten att supa sig full helt enkelt.
11: Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag ger vi er sprit.
12: Ja, det luktar ju läkarsprit.
13: Ja.
12: Det känns som en tandläkare.
13: Eller hur? Skåla.
12: Skål.
11: Forskaren Stefan Nysell tar en liten klunk brännvin.
13: Vad tyckte du?
12: Det smakar ju lite som flytande bröd.
11: Vi ska tillbaka till Eskilstuna i början av 1900-talet. Den lilla hantverkarstaden är på väg att bli en av Sveriges viktigaste industricentrum. Och staden växer. Befolkningen nästan dubblas av alla som lämnar landsbygden för ett jobb i fabriken.
12: Det är ett skifte mellan två Sverige. Ett gammalt Sverige och ett nytt Sverige kan man säga.
11: Nu sker också ett politiskt maktskifte i stan. Socialdemokraterna tar makten och börjar lägga grunden till folkhemmet. Och i det nya moderna välfärdssystemet är det viktigt med skötsamma, nyktra arbetare. Stadens bråkiga och supande arbetare, de passar inte in längre.
12: De stämplas som någonting som inte är önskvärt helt enkelt.
11: Folk dricker mer än 3 gånger så mycket sprit som idag. Och det räknar inte med det som man fick tag på via den svarta marknaden. Så de styrande försöker kontrollera arbetarnas drickande genom den omstridda motboken. Ett papper som gjorde att man bara fick köpa någon liter sprit i månaden.
12: Men det här anpassas också efter vem man är. Så är man en skötsam arbetare som har arbete, man har familj, man passar in den här förväntade skötsamma normen, då har man rätt att köpa ett antal liter per vecka.
11: Unga vuxna, kvinnor och brottslingar får väldigt begränsade motböcker, eller ingen alls. Och kom ihåg, det här gäller bara arbetarklassen. Borgarna och överklassen, ja, de får dricka så mycket de vill. Men självklart kunde arbetare få tag på sprit på annat håll än via motboken. Som på Eskilstunas årliga folknöje, Tivolit. Där köptes och såldes svart sprit bakom tältdukar, plank och staket. Och det brukade bli rätt stökiga kvällar för polisen.
12: Så det här året har man bestämt sig innanför att vi ska sätta ner foten och säga att vi tänker inte tillåta superi på höstmarknaden. Nolltolerans skulle man säga idag.
11: Hösten 1937 går jag att läsa i Sörmlandsposten efter Tivolits första kväll att 10 fulla Tivoli-besökare har gripits.
12: Fylleriet i Eskilstuna visar oroväckande ökning. Fyllbultarna varnas med stora bokstäver.
11: Men det hindrar inte 24-åriga Olof Pettersson från att komma dit packad. Precis som de flesta av de tusentals Tivoli-besökarna. Och när Olof sätts i polisbil för att ha druckit för mycket och hamnat i fyllebråk vid karusellen, ja, då börjar folk runt omkring reagera.
12: Det här är vårt sätt att leva. Kom inte här och försök att bestämma hur vi ska leva vårt liv.
11: De vet vad de riskerar. Att bråka med polisen gör att de kan förlora sin motbok och sin rätt att köpa sprit. Ändå gör de det. För de är trötta på att kontrolleras.
12: Och de försöker välta bilen.
11: Inte ens när polisen drar sina sablar backar de undan. Och när en ung flicka får ett slag i pannan och börjar blöda, växer ilskan. När polisen kör iväg med Olof till stationen har de en växande folkmassa i följetåg. Arga arbetare ställer sig på torget utanför polishuset och kräver att inte bara Olof utan alla som sitter i fyllecell ska släppas fria. Det svarta havet av flera tusen människor på torget bestämmer sig för att försöka storma polisstationen. Men när muren av poliser hindrar dem, Ja, då ger de sig på poliserna. De försöker slita av deras uniformer och sparkar på dem. Mitt i tumulten börjar de sjunga arbetarnas kampsång, Internationalen. Och folk stämmer in. Arbetarna har protesterat utanför polisstationen i flera timmar. Nu får polismästaren nog. Han har själv fått smaka på slag och tappat både sina glasögon och sin käpp. Han beordrar alla poliser ut på torget med stålbatongerna.
12: Så att du tänker en 30-40 poliser som står uppradade med sablar och sen så går de till angrepp mot folksamlingen.
11: På bara några minuter töms torget på människor. Och polisen griper 15 arbetare som pekas ut som ledare för kravallerna. När solen går upp har lugnet lagt sig över staden. Men nattens händelser kommer att skaka Eskilstuna i flera veckor framöver. Och kanske mest skakade är de socialdemokratiska politikerna.
12: Som alla är djupt upprörda över vad som hänt i den här fina staden Eskilstuna.
11: Det socialdemokratiska styret kan inte förstå arbetarnas ilska. De bygger ju folkhemmet just för deras skull. De ser kravallerna som ett fylleslag. Och det gör polisen också.
12: I alla polisförhör så är man ju väldigt intresserad av exakt hur många supar har du druckit, hur många öl har du druckit och sådär. Det är i grund och botten det de säger, om det inte fanns någon alkohol skulle det inte bli någon bråk.
11: Slutsatsen bekräftar det de styrande redan vet. Att supandet måste stoppas. Men en sak passar inte in i bilden. Att fylleristerna använt arbetarklassens kampsång.
12: Det som de läser som ett fyllebråk här kläs i någon typ av politiskt ideologiskt språkbruk. Det kan de inte förlika sig med.
11: Socialdemokraterna landar i att det kan inte vara deras skötsamma arbetare som ligger bakom det här.
12: Förklaringen är ju då unisont egentligen från höger till vänster att det här är ju inte riktiga Eskilstunabor. Utan det är ungdomar som inte vet bättre. Det är bönder som kommer in till stan som inte vet hur man beter sig i en stad.
11: Men det är inte sant. Rättegångarna kommer att visa att alla gripna är arbetare från Eskilstuna, utom en. Och av de som lett upproret blir bara ett fåtal dömda. Och då är det till någon månads fängelse eller böter.
12: Och det är ganska milda straff. Och det är också intressant. Hade man använt upprorslagen så är det ganska stränga straff. Det är många år i fängelse.
11: Och rätten hade absolut kunnat använda upprorslagen eftersom poliserna gång på gång uppmanat folksamlingar att skingra sig utan effekt.
12: Så att myndigheten väljer att inte göra någonting stort politiskt ideologiskt av detta. Det här är en tillfällighet som har att göra med fylleri. Och det är också så man driver rättegången.
11: Efter rättegången kommer Eskilstuna kravallerna 1937 att sopas under mattan. Arbetarna som protesterade mot att de kontrollerades av makten passar inte in i Socialdemokraternas bild av deras folkhemsbygge. Forskaren Stefan Nyssell, han är själv från Eskilstuna och hade aldrig hört talas om den här händelsen förrän han jobbade inom hemtjänsten. Och han menar att för arbetarna på torget så var kravallerna helt klart politiska.
12: Det är ingen slump att de sjunger Internationalen. Men de här egensinniga, de här bråkiga, de här vanliga arbetarna får en röst. Vilket de aldrig annars har. Man har rätt att supa sig full. Det här är en del av vår livsstil som myndigheterna försöker att tränga bort eller förbjuda.

0: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
1: Och det avsnitt vi just hörde var från 2024 års säsong.
2: Alla älskar ändå smaken av MSG. De flesta vet inte om att de gör det än.
3: Filip Poon återupprättar MSGs heder.
2: MSG är ju som ett salt fast med umami-smak istället.
3: Glutamat, beskyllt för det mesta utan vetenskapliga belägg.
2: Salt 2.0.
3: När funkar den?
4: Det blir lite fjol på det.
5: Turbo.
3: Och när funkar den inte?
4: Nej, det tycker jag inte funkar.
3: Meny, torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
1: Och nu, kvart över två, har det blivit dags för Klotet i P1.
6: När klimatfenomenet El Niño kommer på besök kan det bli extrema översvämningar och svår torka. Och nu syns tecken på att en extra kraftig El Niño kan komma redan till sommaren.
7: It could be a strong El Niño, potentially the strongest in 140 years. That's why some are calling it a super El Niño.
6: Under El Niño släpps enorma

0: i Louise Kristula, klotets klimatexpert.
1: Ja, alltså om det blir en extra stark El Niño i år, då kan den globala medeltemperaturökningen få en extra knuff och stiga över 1,5 grader. Kanske till och med närma sig 2 grader enligt vissa experter, och det är ju förstås väldigt oroande.
0: Mm. Och El Niño och motsatsen La Niña kallas ibland för världens största vädermotor.
1: Mm. Det här är två ytterligheter kan man säga i en naturlig klimatvariation. Den ena är värmande, den andra är kylande. Mm. Och de här styrs av passadvindar och havstemperaturen vid ytan på ett område längs ekvatorn i Stilla havet. Och det här är så stort det här området så att det har en möjlighet att påverka hela jordens klimat.
0: Och det här återkommer då gång på gång, Harald Andersson, klotets reporter.
2: Ja, El Niño brukar ju dyka upp vartannat till vart sjunde år ungefär, då ytvattnet då värms upp i de centrala och östra delarna av Stilla havet kring ekvatorn då.
0: Mm.
2: Och i sin tur så skickar det då upp extra värme i atmosfären.
0: Just det, och det är det här som i sin tur då kan ställa till det för vädret över hela jorden.
2: Ja, det kan få jättestora konsekvenser. Dels så kan det innebära värmeböljor och torka i bland annat Australien, Syd- och Centralafrika och Indien.
0: Mm.
2: Och å andra sidan så brukar det leda till en kraftig nederbörd på andra håll, bland annat i södra USA och delar av Mellanöstern. Och dessutom ökar risken för stora tropiska stormar i Stillahavsregionen.
0: Mm.
2: Men alla El Niños är faktiskt unika och de kan ju då slå olika.
0: Vi säger välkommen också till Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI.
3: Tack så mycket.
0: Du Erik, nu vet jag ju att man inte gärna säger super El Niño om man är meteorolog, men jag är ju inte meteorolog så jag tar mig friheten. Hur ser du på sannolikheten att det är en särskilt kraftig El Niño på gång i år?
3: Ja, vi kan ju se nu att vi har ju gått från en La Niña-fas som vi haft här med kallt ytvatten i Stilla havet tidigare under vintern, och nu har det gått över mer mot neutrala förhållanden, och de flesta prognosmodellerna pekar nu verkligen på att vi kommer att gå in mot en El Niño senare i år, och en hel del av dem pekar också på att den kommer att bli kraftigare helt enkelt. Så att det är en ökande sannolikhet kan vi säga.
0: Mm. Så sannolikheten är alltså relativt stor för en kommande El Niño, och det finns också en chans för en super El Niño.
2: Mm.
0: El Niño är ett urgammalt fenomen, men som fick sitt namn gossebarnet, alltså El Niño, under sent 1800-tal.
2: Ja, det var fiskare i Peru då som hade vetat länge att tillgången på fisk utanför kusten kunde kopplas till just vattentemperaturen.
0: Mm.
2: Varmare vatten innebar mindre fisk. Och oftast blev de här varmare perioderna tydliga kring jul och nyår. Och det var därför som det blev det här namnet El Niño, den lille pojken, Jesu barnet.
0: Men Malou, alltså det var väl först i slutet av 1960-talet som man fattade hur det hänger ihop mer vetenskapligt här.
1: Ja, men alltså det är ju som det brukar vara med forskning och vetenskap. Man upptäcker olika bitar och så pusselbitar, och så börjar man lägga ihop det där tills man har mer en helhet. Och då kan man säga att det var den norska-amerikanske meteorologen Jakob Bjerknes, fast han var faktiskt född i Sverige.
0: Mm.
1: Han kopplade samman då vad man hade lärt sig om hur vindarna blåser i det här området med vattentemperaturen. Så att han förstod att när passadvindarna blev svagare, då minskade uppströmningen av kallt vatten från de djupare havslagren mot ytan. Och det gjorde då att ytvattnet istället fick chans att börja värmas upp mer. Så ja, det är då El Niño kommer på besök.
0: Just det.
1: Vid den här tiden då kan man säga på 60- och 70-talet, då var faktiskt Peru världens största fiskenation.
0: Peru då, där de här peruanska fiskarna, det var de som hade namngett fenomenet.
1: Ja, precis. Mm. De fiskade ju framförallt anchovis, och 1970 så fångade peruanska fiskare nästan 10 miljoner ton anchovis.
0: Mm.
1: Året därpå fångade de ännu mer, men sen 1972 då fanns det plötsligt ingen fisk alls.
0: Och vad var det som hade hänt?
1: Nej, men man hade fiskat för mycket. Under flera år tagit upp för stora fångster så att bestånden var försvagade.
0: Mm.
1: Så sen då när det 1972 kom en sån här El Niño-period igen, så gjorde det varmare

0: vattnet att det fanns mindre mat, plankton, för de här unga ansjovisarna, och de kunde inte överleva, de dog. Så det var liksom en kombination av överfiske och El Niño.
1: Ja, just det. Och vad kunde man dra för växlar på det här då?
0: Ja, men det var väl då man för första gången började se tydliga effekter av hur en sån här El Niño-period också kan slå väldigt hårt mot samhällsekonomin.
1: Mm. Men det finns också mer spekulativa teorier om att El Niño kan ha påverkat historien tidigare än så.
2: Ja, det finns spekulationer om att den kan ha bidragit till franska revolutionen.
1: Okay.
2: Att en väldigt stark El Niño innan och under revolutionsåren, att en sån bidrog till torka i Sydeuropa. En kall vinter och sen en het sommar revolutionsåret 1789. Det ledde då till dålig skörd och att bröd blev jättedyrt.
1: Mm.
2: Det här bidrog då till missnöjet och att man till slut stormade Bastiljen.
1: Så det kan ha haft innebörd för såna här stora historiska omvälvningar. Spekulation alltså. Men det vi vet är att det finns kopplingar mellan El Niño och stora väderförändringar. Erik, kan du ge lite exempel på de här väderhändelserna som då kopplas till El Niño?
3: Ja, när den här El Niño drar igång då får man alltså varmare vatten som flyttas från tropiska centrala Stilla havets västra delar utanför Australien och Indonesien som börjar röra sig österut. Och så småningom påverkar det då de östra delarna av Stilla havet. Och då får man ju luftmassor där som är väldigt mycket varmare än vad de brukar vara. Och det bidrar då till att där blir det då mer moln, det blir mer avdunstning och det kommer också bli mer nederbörd. Så att nederbördsmönstren över då Stilla havet flyttas från de västra delarna där det under andra år regnar och kan komma mycket nederbörd i Indonesien och Australien nu österut istället, så att man då får mycket nederbörd i de östra delarna, centrala östra delarna, och kanske ända borta till Sydamerikas västkust. Ett sådant exempel, om man tittar på den senaste linjen vi hade 2023-2024, så var det då rapporterat om väldigt mycket översvämningar i Ecuador till exempel, med många översvämningar, och det ledde också till massa jordskred och folk fick flytta på sig för att det var mycket, mycket besvärliga förhållanden. Så att i de östra delarna av det här området så kan det bli det regnigt och mer vatten då under sådana här episoder.
1: Och tvärtom då, vad kan hända då?
3: Ja, om vi då tittar istället då på den västra delen där det normalt sett brukar vara varmare och mer moln och mer nederbörd, som över Indonesien och delar av Australien till exempel, där blir det då under en linje torrare förhållanden. Där blir det alltså soligt och inte så mycket nederbörd och då torkar det upp, och man kan istället då få problem med torka, och att i Australien till exempel hör vi ofta rapporter om skogsbränder från den typen av år. Så där har vi en direkt påverkan in i det området. Men sen är det så att det här är så storskaligt och det har en stor påverkan då på hela atmosfären i ett jättestort område över jordklotet. Om man tittar på en jordglob så ser man att Stilla havet är väldigt, väldigt stort, och den här värmemängden som man då flyttar, den kommer faktiskt att påverka även vädret på lite högre latituder, både på här uppe på norra halvklotet men också nere på södra halvklotet.
1: Ja, alltså hur påverkar egentligen El Niño Sverige?
3: Ja, det där är ju, alltså rent vädermässigt så finns det inte lika starka kopplingar här uppe i norra Europa som det gör i de tropiska delarna och de här andra områdena som vi har pratat om tidigare. Men i Sverige och Nordeuropa så är det väl, det som man framförallt kanske ser, så är det att ibland om man har en kraftig El Niño så kan man få lite kallare vintrar här uppe i norr. Så det är väl den tydligaste signalen som vi ser här uppe i våran del av världen. Men vårt väder är väldigt variabelt här uppe i norr, och det är också andra saker som påverkar. Så det är inte nödvändigt att det blir så varje gång det är en linje heller.
1: Ja, och då är det andra länder som drabbas desto hårdare. Men att det kan slå över så stora områden, det är nästan svårt att förstå.
3: Ja, men El Niño är då en del i ett storskaligt fenomen som inkluderar både atmosfären men också haven. Och i havet så byggs det upp väldigt mycket värme då. Framförallt i de västra delarna av tropiska Stilla havet, där har man mycket höga havstemperaturer upp mot 30 grader i normalfall. Och sen har man passadvindar i området, vindar som blåser lite från nordost ner mot ekvatorn på norra halvklotet, från sydost på södra, och det här passadvindarna trycker vattnet bort västerut, så att mycket av det här varma vattnet ansamlas och det blir väldigt varmt där borta. Sen under en El Niño så försvagas de här passadvindarna, och då kan det här varma vattnet strömma österut längs med ekvatorn och värma upp då andra delar av tropiska Stilla havet. Och det är det som gör att väldigt mycket värme och väldigt mycket energi flyttar på sig, och det påverkar vädermönstren jättemycket.
1: Mm. Och den senaste El Niño var ju ganska nyligen, 2023-2024. Och den beskrivs ju inte som någon super El Niño. Men ändå så var 2024 det varmaste året som någonsin har uppmätts. Så vad spelar El Niño för roll där när det kommer till det här rekordheta året, Erik?
3: Ja, men man brukar se det att under ett El Niño-år så är den globala medeltemperaturen någonstans mellan kanske 0,1 och 0,2 grader högre än under ett icke-El Niño-år, så att säga, ett neutralt år. Mm. Så att under El Niño-åren, så om man tittar på en kurva över den globala medeltemperaturen som ökar till följd av att vi ökar mängden växthusgaser i atmosfären, så är den inte helt jämn, utan den går lite upp och lite ner kring den här ökande trenden, kan man säga. Och El Niño-åren pekar uppåt då. Så att då är det varmare globalt sett än annars.
1: Just det. Så även en vanlig El Niño kan ha stor påverkan på ett varmt år. Så om vi kikar närmare då på vad en super El Niño kan innebära.
2: Ja, den senaste Super El Niño inträffade då 2015 till 2016 och fick namnet Godzilla El Niño. Det är inte heller så vetenskapligt där namnet, men det myntades faktiskt av en NASA-forskare, och den fick då namnet Godzilla för sin enorma styrka. Mm. Den orsakade massiva väderextremer, torka i Australien och Indonesien, och särskilt svår blev torkan i Etiopien, där den årliga regnsäsongen mellan juni och september där gav väldigt lite och också oregelbundet regn. Mm. Och det här orsakade då en matkris för miljontals människor. Men sen på andra håll så ledde den också till kraftiga regn, och sammantaget hade den en stor påverkan på det globala jordbruket och på marina ekosystem.
1: Mm. Och Erik Källström, vad är det som kännetecknar då en super El Niño eller en särskilt kraftig El Niño om man jämför med en mera vanlig El Niño?
3: Ja, men det som är den stora skillnaden är ju att en kraftig då El Niño, då är temperaturen, havsytetemperaturen i Stilla havet är så att säga ännu högre, och det betyder ju då också att de här värmemängderna det handlar om, de är större, det blir mera, kan ge upphov till ännu mera nederbörd i de områdena som är extra varma.
1: Mm.
3: Och det kan också då driva den här storskaliga cirkulationen i atmosfären så att det också blir ännu torrare på andra ställen. Så att ju kraftigare en El Niño är, desto större kan de här konsekvenserna bli då i form av till exempel ökad eller minskad nederbörd på andra ställen.
1: Mm. Och det har ju varit en handfull super El Niños sedan 1940-talet till exempel. Vad sticker ut när du läser om dem, Harald?
2: Ja, men en av dem som vi har pratat om nu var ju då Godzilla El Niño 2015, och en annan som jag kollat på var 1997-98, och det var då en av de starkaste någonsin, har jag läst mig till. Den bidrog bland annat till att Florida i USA drabbades av hela 15 tornados under några få dygn, och flera av de här tornadorna var väldigt starka och det var många som skadades och dog. I Afrika drabbades Kenya och södra Somalia av stora mängder nederbörd, och ett medföljande utbrott av Rift Valley-feber. Okay. Det är någon blödarfeber med ganska hög dödlighet som sprids av myggor då, som fick det väldigt bra i regnet där. Och på andra håll ledde den också till torka då. Indonesien hade en av de värsta torkorna i landets historia med stora skogsbränder också.
1: Ja, när vi pratar om de här extremväderhändelserna så är det ju första jag tänker på mänskligt lidande.
0: Mm. Ja, men om vi pratar extremhetta och skyfall så kan det ju, hetta kan ju leda till att människor får värmeslag, fler dör under sådana perioder.
1: Mm.
0: Extrema regn, det har vi varit inne på här, översvämningar, jordskred där människor också kan förolyckas. Men även under sådana här händelser, även om vi blivit bättre på att förutse och varna för dem så att människor kan förbereda sig och vi kan undvika det värsta, så blir det ju fortfarande ofta stora skador på hus och hem och infrastruktur, och skördar kan gå förlorade, och det slår ju också hårt mot den som drabbas av det.
1: Såklart.
0: Så om vi tar den här förra El Niño-perioden 2023-2024, då påverkade det till exempel monsunregnen i Indien. De blev svagare och det ledde till minskade skördar.
4: Dozens of panic-stricken buyers scrambling to buy Indian rice. Just a day after India, the world's largest exporter of rice, imposed a ban on shipments exporting non-basmati rice.
0: Indien, som är världens största risproducent och exportör, de var tvungna att stoppa en del av sin export av ris under den perioden, eller efter den perioden.
1: Ja.
0: Och ris är ju då, som vi vet, en av världens absolut viktigaste stapelvaror och en basföda för över hälften av jordens befolkning. Ja. Det här drabbade ju då särskilt människor i östra och södra Asien när Indien inte kunde exportera lika mycket ris längre.
1: Ja, och det låter ju som enorma konsekvenser.
0: Det är det.
1: Ja. Erik, vad tänker du om hur El Niño kan slå mot människor?
3: Ja, men det finns ju många exempel, och vi ser ju, om man tittar på, man kan titta på olika kartor där man ser hur då områden som är då mer nederbördsrika kontra de som är mer torra, så att säga, under El Niño-perioden. Och det, tittar man på dem bara, så är det, det sammanfaller ju med stora områden där det bor väldigt mycket folk. Så man förstår ju direkt att det har konsekvenser både för det här med regn och översvämningar, men även torka. Och allt det här kan ju påverka människor direkt, att man liksom drabbas av någonting. Men det kan också vara lite mer indirekt via att jordbruket, att skördarna slår fel. Och, så att det har ju en jättestora konsekvenser, och det handlar om flera miljarder människor. Så det är ju inte konstigt att man har ett stort fokus på det här fenomenet.
1: Just det. Och det blir också jättestora ekonomiska konsekvenser i kölvattnet av El Niño.
3: Ja, men absolut. Och det är klart att det kan ju vara så att det påverkar folk där och då där det händer. Men det kan ju också vara så att skördar slås ut och påverkas, som sen också kanske har påverkan på världshandeln, till exempel av produkter då, som helt plötsligt uteblir ett år, eller det finns mycket mindre av kaffe från Brasilien till exempel för att vara torrt eller någonting sånt där. Och det kan ju påverka då även oss här uppe då, i form av högre priser på någonting till exempel.
1: Mm. Och om vi tittar på de här ekonomiska konsekvenserna, har alltså, det handlar ju om biljontals dollar som kan gå förlorade efter en El Niño.
2: Ja, det finns forskning där man kollat på stor skala globalt hur den ekonomiska tillväxten flera år efter El Niño, hur den påverkas. Jag kollade på en studie från några forskare vid Dartmouth College i USA, och de kollade specifikt på två super El Niños, och de kom fram till att den globala ekonomin gått miste om biljontals dollar 5 år efter de här El Niños-arna. Och den största effekten såg de då på de fattiga länderna i tropikerna, som till exempel Peru och Indonesien.
1: Så det är som vanligt i klimatsammanhang att det är de fattiga länderna som råkar mest illa ut. Och de här forskarna har också uppskattat ekonomiska förlusterna av El Niños framöver och hamnar då också i de biljontals dollar. Men de här siffrorna får man ju vara lite försiktig med. Men går det att vända på det här? Att, alltså, har El Niño någon positiv funktion? Det är ändå ett naturfenomen. Vad säger du, Erik?
3: Ja, det är klart att det är en naturlig variation, och den finns ju där och har funnits där, så det är inget konstigt med det. Det enda är att vi måste ju lära oss att leva med de här variationerna och de här väldigt stora kontrasterna mellan det blöta och det torra, som det framförallt handlar om. Det gäller ju att man kan hantera det. Och på något sätt så kan man ju säga det, att har det då varit extremt torrt i ett område länge, så när då nederbörden väl kommer, så kan ju det vara bra just då. Problemet är ju bara om det blir för mycket, att det blir stora översvämningar istället. Så att det gäller ju att kunna hantera de här kontrasterna mellan det ena och det andra, och skiftena mellan de här bitarna, så att säga.
1: Så här har vi alltså klimatfenomenet El Niño som återkommer gång på gång och som värmer upp haven och atmosfären. Och sen så har vi klimatförändringen på grund av våra växthusgasutsläpp. Det är lätt att tänka att vår uppvärmning av klimatet skulle påverka El Niño och få den att förekomma oftare kanske, eller bli mer intensiv. Men hur är det med det egentligen?
3: Ja, det där är svårt att säga. Det finns ju mycket forskning om det här, och om vi tittar till exempel i den senaste IPCC-rapporten, så pekar man på att det har funnits då en viss trend kanske mot en viss ökning i hur pass kraftiga de här El Niño kontra La Niña-episoderna är sedan mitten på 1900-talet. Men ja, det finns även andra perioder långt tillbaka i historien när man tror att det har varit på det sättet. Så det är svårt att säga om det här är någon trend eller om det bara är någon slags variabilitet. Och när det gäller sen vad modellerna säger om framtiden, så är det samma sak där. Att vi ser inte några entydiga svar på om det kommer bli mer eller mindre vanligt eller så. Däremot, och det som är väldigt tydligt i forskningen, är ju att de här nederbördsvariationerna och så att säga, konsekvenserna av hela det här El Niño La Niña förloppet, de kommer att bli större så att säga, därför att i ett varmare klimat så kan luften innehålla mer vattenånga, och det här kommer då göra att avdunstningen ökar, och därmed så kan det då bli ännu mer nederbörd där det regnar, men samtidigt så kan det också bli ännu torrare där det är torrt. Så att en El Niño då som är då, ger mycket nederbörd på en del ställen, kan i ett framtida klimat komma att ge ännu mer nederbörd, samtidigt som de på de torra ställena kan bli ännu kraftigare avdunstning och ännu större problem med torka.
1: Mm. Så om jag förstår det rätt så är det, vad ska vi säga, konsekvenserna av El Niño kan få en förstärkning. Uppvärmda hav leder till varmare atmosfär, då blir det mer vattenånga, då blir det mer energi i atmosfären, och då ökar risken för mer väderkaos.
3: Ja, just de här, framförallt de här skillnaderna då mellan mycket och lite nederbörd. Men sen är det också så då att El Niño påverkar ju inte bara det, utan det har ju en påverkan också på den storskaliga atmosfäriska cirkulationen, brukar vi prata om. Och här pratar vi om jetströmmar och Rossbyvågor och lite sådana där begrepp som vi har för att beskriva det här. Och även där kan man då tänka sig att det skulle kunna bli en viss förändring, men där är inte lika entydigt och lika säkert på något sätt.
1: Okej, okay, förändring hur då menar du? Alltså om jetströmmarna, är de kopplade också då till El Niño-fenomenet?
3: Ja, inte direkt. Men om man tittar på en El Niño typiskt, då är det mycket av värmen i Stilla havet som flyttas österut, och det ger då upphov till ett mycket varmare område där. Och just där så blir ju då skillnaden mellan tropiska Stilla havet och högre latituder norröver till exempel, de blir ju då större än vad de är under andra förhållanden. Så det här påverkar då faktiskt vindarna och den atmosfäriska cirkulationen på lite högre latituder, och även då jetströmmarna som är ett resultat av det där.
1: Mm.
3: Så att i ett allt varmare klimat, om de här temperaturkontrasterna ökar, då kan det påverka också då till exempel jetvindarna.
1: Okej. När du berättar det så jag får den här bilden i huvudet av att vi rubbar balansen i ett jättestort komplext system, och det är ett system som vi är helt beroende av.
3: Ja, men lite så är det, och det är klart att det som våra klimatmodeller säger om framtiden är att El Niño kommer att fortsätta vara den liksom dominerande orsaken till mycket av den variabilitet vi ser i nederbörd till exempel i världen, och det kommer att fortsätta vara på det sättet. Det är bara att de här kontrasterna blir större, men det kan också sen då möjligen ha annan påverkan då på vindmönster och sånt, och påverka väder på långa avstånd också.
1: Mm. Och forskare som vi har pratat med, Malou, de återkommer ju ofta till det här med att systemet har liksom blivit dopat eller drogat.
0: Ja, precis. Ja, det var en meteorolog jag pratade med som jämförde en gång med att det vi människor håller på med det som doping. Växthusgaserna, när vi släpper ut mer och mer i atmosfären, så är det som att vi pumpar i en massa droger så att vi får ett klimatsystem på steroider där allt blir starkare. Värmeböljor, skyfall, stormar. Så ja, ni var ju inne på det. Vi rubbar balansen i ett komplext system som vi är helt beroende av.
1: Mm. Och det där blir tydligt också med en atmosfär med massor med vattenånga som gasar på vädermönstren, som också kan leda till starkare skyfall alltså. Ser du några andra effekter av det, Erik?
3: Det är ju framförallt det här som påverkas då, att nederbörden blir mer intensiv. Det blir mer vatten i omlopp, och därmed så blir det mer vatten som kommer falla ur. Och samtidigt på de ställena där det är torrt och där man har avdunstning och där det inte är någon nederbörd, så ökar då risken för uttorkning ännu mer.
1: Mm.
3: Så det är det huvudsakliga problemet då. Men sen kan också då vindmönster och storskalig cirkulation möjligen påverkas, som då kan ha effekter lite långt borta på längre avstånd. Vi var tidigare inne lite kort på det här med till exempel med Skandinavien och de möjligen kalla vintrarna under El Niño. Det där styrs ju mer av den storskaliga cirkulationen i atmosfären. Och skulle man få påverkan på den typen av samband, så kan det ju ha mera påverkan även på andra områden. Men där är det mer oklart så att säga.
1: Ja, okej. Okay. Men det känns som att vi hade en El Niño alldeles nyss, alltså 2023-2024. Många länder i Latinamerika till exempel som fortfarande håller på att tampas med konsekvenserna av just den El Niño, och nu då blir varnade om att det ska komma en till. Finns det något som tyder på att, ja, att perioderna börjar komma oftare, att vi får oftare förekommande El Niños?
3: Nej, egentligen inte, utan det som man har sett då är att kanske att amplituden har ökat något sedan 1950-talet och framöver, och så att liksom det har blivit lite större skillnader mellan El Niño och motsvarigheten La Niña då, så att det har liksom blivit en ökade kontraster kan man säga.
1: Och nu varnar alltså vissa forskare för en riktig superduper El Niño, bland annat James Hansen, en inte helt okänd klimatforskare. Och det är faktiskt han själv som har döpt det till en superduper El Niño.
0: Ja, precis. James Hansen var ju faktiskt, det är ju en av världens mest kända klimatforskare. Det var ju han som varnade i amerikanska kongressen 1988 för att man såg att klimatförändringarna, den globala uppvärmningen faktiskt började förändra klimatet.
1: Mm.
0: Ja, men vi hör ju Erik här vill inte gärna prata om super El Niño, och James Hansen han pratar om super duper El Niño.
1: Ja, visst.
0: Men hans argument för det är att ja, men det är faktiskt kanske inte så dumt att media fastnar, för vi fastnar ju ofta för de här braskande rubrikerna.
1: Mm. Vi också.
0: Och vi också, super El Niño. Och då menar han att även om det finns osäkerheter fortfarande som vi hör Erik berätta om här också, så är det ändå bra, det är ett tillfälle att väcka fler till insikt om vad som håller på att hända nu, och att man kan liksom undervisa allmänheten om, passa på liksom, att undervisa allmänheten om vad en El Niño är, vad en super El Niño är och hur det här hänger ihop med klimatförändringarna också. Så tänker James Hansen när han, som också är en ganska aktivistisk forskare, döper det här till en superduper El Niño.
1: Ja, vad säger du Erik? Är det okej att kalla det för ett superduper El Niño?
3: Ja, men det kan man väl göra. Det är ju inte någonting som vi kanske gör officiellt då från vädertjänsterna, varken här eller i USA så att säga. Men om han nu använder det, och jag förstår definitivt poängen i det, och det är ju bra att sätta både begreppet på kartan, för att det här är ett viktigt fenomen som påverkar vädret väldigt mycket, faktiskt på väldigt många platser på jorden. Så det är viktigt att människor är medvetna om det, att man kanske vidtar rätt åtgärder för att skydda sig nu närmaste halvåret om det blir en omläggning och sånt. Så det är ju jätteviktigt. Och sen är det ju också viktigt att tänka på det här i ett klimatförändringssammanhang, för att även om vi inte ser kanske att El Niño-fenomenen som sådana kommer förändras jättemycket, så kommer konsekvenserna av dem i form av ändrade nederbördsmönster och sånt att kunna ändras väldigt mycket. Och det är högst, eller mycket viktigt att hålla koll på. Det kan vara mycket allvarligt på många ställen.
1: Mm. Och James Hansen och andra, de lutar sig då mot andra metoder av att mäta havstemperaturen kan man säga.
2: Ja, precis. Ett av de traditionella sätten när man mäter då El Niños, det är att man mäter Stilla havets yttemperatur.
1: Mm.
2: För att då göra prognoser om El Niño. Men James Hansen och andra med honom menar att prognosen blir säkrare om man mäter djupare, alltså vattnet upp till 300 meter ner i havet.
1: Mm.
2: Och att den här mätmetoden då kan ge en prognos 4 månader längre fram i tiden än den här andra då prognosen där man mäter ytvattentemperaturen.
1: Okej, vad säger du om den bilden Erik?
3: Jo, men det stämmer ju bra, därför att det här stora värmemängden och värmeinnehållet som finns i de västra delarna av Stilla havet och framförallt som byggs upp där under lång tid, när den värmen och det vattnet tillåts strömma österut, så är det som kommer att efter ett par månader då generera den här El Niño. Så det är ju ett bra mått så att säga på det här.
1: Mm.
3: Så att det han pratar om här är att jämföra då, istället för att titta på ytvattentemperaturerna direkt i centrala och östra Stilla havet, så tittar man mer på vattnet på lite djup längre västerut, och då ser man ju framför sig då att det håller på att bygga upp värme där, och det här kommer så småningom att kunna ge upphov till en linje. Så på så sätt är det bra.
1: Och andra mätmetoder, spelar det någon roll?
3: Ja, men det är viktigt och bra att man har ett bra startvärde så att säga när man ska göra sina prognoser, så att veta hur pass varmt det verkligen är i haven på lite mer djup i de här områdena som vi pratar om nu, Stilla havet. Det är jätteviktigt. Och den typen av mätningar har man inte haft så där jättelångt tillbaka i historien, utan det är de senaste decennierna, sedan omkring 2000-talets början kan man säga, så vi har bra mätningar på det här, och under den tiden som vi också kan då göra den här typen av bättre prognoser. Så det är någonting som vi får utvärdera ännu mer framöver och se hur pass bra det här är jämfört med andra metoder.
1: Okej, men ser du några osäkerheter här?
3: Ja, det finns alltid mycket osäkerheter när man ska göra prognoser på lite längre tidsskalor och sånt. Så att, och det är det som också fångas upp i de här prognosmodellerna. Det är därför som våra kollegor på till exempel amerikanska vädertjänsten NOAA och på andra ställen där man gör mer El Niño-prognoser, man har ofta många olika prognoskörningar inför de närmaste halvåret, året, och titta på dem och kan ge då olika sannolikhetsmått kanske. Man kan säga att chansen är 50% eller någonting sånt, eller 60% nu, att det kan bli en linje under året. Och det är ju för att de här olika modellsimuleringarna pekar på lite olika resultat. Men, och det är det som är viktigt här, och det är det som James Hansen då och hans kollegor pekar på, att det är viktigt att försöka fånga upp de prognoskörningarna så att säga som ligger närmast verkligheten och det observerade tillståndet, för det är alltid svårt att göra i de här sammanhangen.
1: Mm. Så vilket värde sätter du på James Hansens och andras prognoser här?
3: Nej, men jag tror att det är säkert bra prognoser, och vi får väl följa upp hur det går här nu, för det är ju alltid svårt att säga, men jag tror att det är bra att titta på den här värmemängden i havet som ett mått, absolut.
1: Mm. Men Malou, du nämnde ju risken för temperaturökningar i spåren av en kraftig El Niño.
0: Mm.
1: Den globala uppvärmningen är nu 1,4 grader över förindustriell nivå. Men vi har varit över 1,5 grader det här rekordåret 2024.
0: Mm.
1: Med tanke på det då, vad betyder då en El Niño-boost av värme för det här globala klimatet?
0: Ja, som vi hörde Erik Källström säga här, så brukar det betyda att den globala medeltemperaturen ökar med mellan 0,1 till 0,2 extra grader då.
1: Mm.
0: Så att då kan vi ju förvänta oss några rekordår till här. Och då kanske vi kommer att gå över 1,5 grader igen. Det är ju Parisavtalets mest ambitiösa temperaturmål, kan man säga. Men det behöver inte betyda att 1,5 graders målet då är passerat. För att det ska gälla så måste vi ha legat på den nivån eller över den nivån då under flera år i rad.
1: Mm.
0: Men det här ökar ju förstås risken att vi kan gå över olika tippningspunkter nu, att det sätts igång processer i klimatsystemet som inte går att stoppa, och som gör att uppvärmningen kommer att accelerera.
1: Mm. Harald?
2: Parisavtalets temperaturmål på 1,5 grader sattes ju där just av den anledningen, för att vi skulle kunna undvika att passera farliga trösklar i klimatsystemet.
1: Ja, hur ser du på det, Erik? Att när vi är där uppe vid 1,5 grader, de här triggerpunkterna eller trösklarna som vi då börjar träda över, vad är risken med det?
3: Ja, men det är ju mycket stora risker, och det handlar om olika saker, och det som kanske framförallt man brukar nämna här vid 1,5 grader, det är en av de viktigaste bitarna, och det som redan nu händer i stor utsträckning, det är att man har en omfattande påverkan framförallt på tropiska korallrev, och de här korallerna mår inte bra när det blir för varmt i vattnet, så att man har en omfattande så kallad korallblekning på många ställen. Och det är ju då en process som dör de där korallreven, då kommer de liksom inte tillbaka, åtminstone inte direkt om det inte kommer koraller från andra ställen så småningom. Så att det här är ju någonting som kan ha väldigt stor påverkan då på livet i haven, kan man säga.
1: Mm.
3: Och sen är det ju en massa andra saker som kommer igång också. Vi ser redan nu då att vi har ju en ökande så att säga avsmältning av våra stora landisar på Grönland och Antarktis, och där är man ju orolig då för att tippningspunkter ska så att säga överskridas, så att de här isarna så småningom oundvikligt, eller åtminstone delar av dem, kommer att smälta av, och då får det ju väldigt stora konsekvenser.
1: Just det, och jag kan nämna att ett helt program om korallreven och hur de mår gjorde vi i höstas, så om man är sugen på att lyssna på det så kan man gå in och klicka in sig på den. Sök på korallreven bleknar så kommer ni att hitta det. En prognos för 2027 är att en kraftig El Niño bidrar till att höja jordens medeltemperatur till 1,7 grader över förindustriell nivå. Vad tänker du om det, Erik?
3: Ja, om det nu blir en El Niño här under året, vilket mycket pekar på, och den blir väldigt kraftig, så kommer ju den stora temperaturökningen så att säga framförallt att handla om under 2027, därför det är då som El Niño har etablerats. Under 2026, nu har vi haft La Niña-förhållanden under början på året, så det har varit förhållandevis lite kallare nu då. Sen om vi når upp ända upp till 1,7 grader, det kan man ju verkligen fundera på. Men det finns i alla fall en risk att det kommer att gå en bra bit upp över 1,5 grader.
1: Mm. Kan en super El Niño då, och temperaturökningar som följer med den, kan den få mer långverkande och oåterkalleliga effekter för klimatet, Erik? Alltså att vi hamnar någonstans och vi inte kan komma tillbaka?
3: Kanske inte i sig så enkelt, men det som ju händer, det är ju dels är det den här uppvärmningen, att det blir väldigt varmt då, och det har påverkan direkt på tropiska korallrev och annat, och även på landisar och sånt där. Men sen Det som ju också händer under en El Niño, det påverkar ju då nederbördsmönster väldigt mycket, och där har ju konsekvenser även då för vegetationen och hur mycket det växer överallt. Så att under El Niño-förhållanden så blir det på ganska många ställen torrare än normalt, och det här leder då ofta till att vegetation i stor utsträckning vissnar och dör, och det ger ofta faktiskt utsläpp då, extra utsläpp av koldioxid till atmosfären. Så det är ju någonting som också påverkas, och det förstärker så att säga den globala uppvärmningen på sikt också.
1: Så sammanfattningsvis då, vad är din bild av vad som kan ske vid en kraftig El Niño om det nu skulle komma?
3: Ja, i första hand så har det ju då direkt påverkan på väldigt många människor på många ställen, i och med att det kommer att bli ökad och mycket nederbörd på en hel del håll, men det kommer också bli torrare förhållanden på andra ställen. Så det är ju de liksom mest direkta konsekvenserna för människan i alla fall.
1: Mm. Så sannolikheten är rätt stor att vi får en El Niño, och så finns det en risk att den utvecklas till en super El Niño. Men det har ju hänt förut att man har ropat El Niño i april, men sen har det inte blivit någonting. Och i ljuset av det så kan jag förstå om man som forskare vill vara en aning försiktig med prognoser. Men de här prognoserna och varningarna är ju också viktiga, Malou.
0: Jo, men absolut. Och det är ju viktigt för att vi ska kunna göra det som kallas för klimatanpassning. Alltså att vi lär oss hur vi kan anpassa oss och förändra vissa saker i samhället när klimatet nu förändras.
1: Mm.
0: I Peru till exempel, där fiskarna ju då en gång var de som gav namnet åt det här fenomenet, väderfenomenet El Niño, där gick redan i mars en stor fiskeorganisation ut nu och varnade och sa att i år så kanske det viktiga ansjovisfisket måste få börja tidigare. Om man skulle vänta till i april, som man vanligtvis gör, då kunde vattnet redan vara för varmt och då blir fisket sämre, det vet de ju. Och det här var då som en konsekvens av att forskarna i Peru hade börjat varna för en ny El Niño.
1: Och det känns ju som att i vissa områden så, ja, det börjar bli en vardag att förbereda sig för extrema väderhändelser. Vad säger du om det, Erik?
3: Jo, men det är ju inte så konstigt, för det är ju, de här händelserna har ju en väldigt, väldigt stor påverkan, och då behöver man ju agera då på prognoser. Det hela är ju kopplat till den risken man tar och hur pass tåligt samhället är, så att säga. Om man har en väldigt hög risk och det är mycket som står på spel, då behöver man ju agera på en prognos som, även om den kanske är osäker, så är det viktigt att man tar höjd för vad som kan hända. Om man inte är lika risk liksom utsatt på samma sätt, då kan man ju ta det lite lugnare kanske och avvakta lite grann då. Men är det någonting som är väldigt känsligt här nu, till exempel hela situationen med fisket utanför Peru, då kanske man måste agera tidigt för att klara sig då överhuvudtaget.
0: Mm. Och till skillnad från fiskarna i Peru på 1800-talet som kanske såg saker hända men inte greppade alla samband, så har ju vi forskning och vetenskap till hjälp så att vi kan förstå de här stora komplexa systemen och veta hur vi kan anpassa oss.
3: Ja, precis. Och det är jätteviktigt, och det är därför det är så himla viktigt att vi har bra både observationer av hur det ser ut i klimatsystemet, och att vi har bra väderprognoser, och att vi också har bra information om vad som kan hända på lite längre sikt i form av klimatsimuleringar.
1: Mm. Så Erik, än så länge lite osäkerheter om det blir en super El Niño eller inte. När vet vi säkert?
3: Ja, med riktig säkerhet så kommer det dröja ett par månader till, skulle jag säga. Den här El Niño som mycket sannolikt är på gång, den behöver börja utvecklas först för att vi ska se exakt vad som kan hända sen.
1: Okej. Tack Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHI.
3: Tack så mycket.
1: Vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.
5: Sveriges Radio, program 1.
6: Stockholm, Uppsala.
7: Radiofynd.
8: Jag försökte prostituera mig, men då satt jag på en anstalt. Var på rymmen och måste ha pengar.
9: Ett av de första reportagen som Anders Wellhed gjorde för Sveriges Radio är det om heroinmissbrukarna på Sergels torg i Stockholm. Det var när han gått ut Dramatiska institutets radiolinje i slutet av 1970-talet.
8: Jag tror att liksom avgiftningen, det är inte det värsta de här första veckorna. Då är man så sjuk så att det går, man är så sjuk så det är så Det går fort ändå, va? Det värsta kommer efter en månad eller en och en halv när man blir deprimerad.
9: Anders Wellhed levde bland heroinmissbrukarna en längre tid och reportaget blev uppmärksammat för sin närmast chockerande äkthet och för kritiken mot missbruksvården.
7: Under tiden som narkomanvården fortsätter att vara den mest eftersatta medicinska forskningen kommer över 100 ungdomar under 20 år att dö årligen i överdoseringar. Medan företrädare för olika vårdmetoder angriper varandra med beskyllningar om kvasivetenskap och förenklad verklighetsuppfattning.
9: Anders Wellhed föddes 1948 i Blekinge. Han har mest varit verksam i Stockholm, Göteborg och numera i nordvästra Skåne. Anders räknas tillsammans med Ove Allansson som nutidens främste uttolkare av svensk sjömansdikt och visa. Hans fiktive sjömanskaraktär Stibergs Lasse står staty i Göteborg och i Helsingborgs hamn har Anders förärats en namnplatta. Visartister som Cornelis Vreeswijk och Ola Magnell medverkade inte sällan i Anders radioprogram. Här är ett klipp från tidigt 1980-tal på restaurang Rambergstugan på Hisingen.
7: Och alldeles strax ska det på den här lilla viskrogen bli scenunderhållning. Trubaduren, författaren, skådespelaren, ja, den här listan skulle kunna bli ganska lång. Men det kanske inte behövs någon närmare presentation. Cornelis Vreeswijk.
10: På tal om resa så har vi en visa här. Den heter The Bananrepubliken Song. Det är egentligen bara en vanlig ride-i-ride-visa, men om man sjunger den på Lyxkrog i Stockholm så får man fan för den. Så här låter det. Ett skepp kommer lastat med schyssta bananer, allt under bekvämlighetsflagg. Men skeppet har stuvats med listiga planer och varje banan har en tagg.
11: Man ska... Jag ska säga, jag har varit familjeförsörjare sedan jag var 20 år. Jag har varit ansvarig för anställda sedan 1958. Jag har gjort...
9: I Anders Wellheds program var steget från Cornelis till Barbro Lillbapp Svensson inte alls långt.
11: Dessutom så har jag då försökt hjälpa till höger och vänster på ett ärligt sätt, va? Men behandlades tyckte jag då på ett sånt här Lillbabs och så här.
12: Man hade en ganska färdig bild av dig någonstans, ja. Och den var man väldigt konsekvent mot, förstår jag.
11: Ja, och det har varit jobbigt många gånger.
12: Har du känt någon gång att det var så jävla jobbigt så att jag tänkte att nu struntar jag i det här, nu lägger jag av som artist?
11: Ja, men inte i många minuter du. Nej. För att någonstans så, som Simon en gång sa, va, så länge du vet själv vad du har gjort, mm, så strunta i vad alla människor säger. Sträck på dig och var stolt, va?
12: Mm.
9: Anders Wellhed har regisserat långt över 100 teateruppsättningar. Han har skrivit skönlitteratur såväl som biografier och även gjort tv. Anders Wellhed jobbade i många år tillsammans med skådespelaren Kent Andersson. De gjorde radio, kabaréer, teaterpjäser och mycket annat. Ofta från Aftonstjärnans scen. Här Kent Andersson från ett minnesprogram som Anders producerade om författaren Bengt Anderberg.
13: Jag gjorde en av mitt livs första självständiga upptäckter. Att träden var högre än människorna. Dittills hade jag haft för mig som självklart att de stora fortsatte att växa tills de blev högst av allt. Men när jag nu såg pappa under de skyhöga träden förstod jag att han aldrig skulle hinna ikapp dem. Att världen inte var så ordnad. Det stod klart för mig att de stora människorna ändå var underlägsna träden. Det var 1925-1926. Jag undrar om jag någonsin har kommit längre i filosofisk begrundan.
9: Radiofynd med Tommy Johansson.
14: Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Finansminister Elisabeth Svantesson.
15: Den här lågkonjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra har trott, bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet då, relativt sett hyfsat goda förutsättningar,
14: sa finansministern. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få lägga till vid Kanarieöarna inom 3 dagar, där uppger Spaniens hälsominister. Det är trots att Kanarieöarnas regionala regering motsätter sig det här. Den spanska hälsoministern säger också att passagerare som inte är spanska medborgare kommer att flygas vidare till sina hemländer med undantag då för allvarligt sjuka. 3 passagerare har avlidit till följd av hantaviruset. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård tar inte studenten och få placerade når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det här visar Socialstyrelsens rapport som släpptes idag. När Jennifer Lennartsson i Karlstad omhändertogs som 13-åring så var hon utan ordentlig undervisning i månader.
16: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden. När jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola. Men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad. Och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
17: Jennifer Lennartsson tog aldrig studenten. Och det är hon inte ensam om. När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga. Som varit placerade i någon form under uppväxten. Så var det bara 4 av 10 som tog studenten. Och mindre än hälften hade gymnasiebehörighet vid 17 års ålder. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen.
18: Det är ju någonting i uppföljningen av hur de stöd man sätter in fungerar. Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med skolgången för barn och unga som är eller har varit placerade.
14: Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen. Reporter var Ida Svansbo. En väderprognos som säger att det i natt blir klart på många håll och temperaturen kommer att falla till någon minusgrad långt söderut i vårt land. Imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll, men en del stackmoln. Svealand och Norrland däremot får fram på dagen molnigt och lokalt regnskurar. I norr kan det bli med snöinslag. Temperaturen imorgon dag från 15 grader söder till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
19: Och här är Radiosporten som inleder med bordtennis.
20: Nu är VM över för de svenska bordtennisdamerna. De kinesiska storfavoriterna var alldeles för bra i den tuffast tänkbara åttondelsfinalen.
21: Ja, det blev precis så tufft ticken som vi trodde när vi gick hit idag.
22: Jag hade önskat och hoppats på att de skulle kunna pressa kinesiskorna i vissa sätt. Kanske få dem till att bli lite stressade och kanske till och med vara med och hugga på en match. Men idag var Kina väldigt, väldigt starka och i en klass för sig.
19: Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson där till referent Patrik Ljunggren och reporter var Martin Hedberg. Klockan 18.00 ikväll spelar de svenska herrarna sin 8:e del mot Kroatien och den matchen hör ni i appen SR Play. Och vi avslutar med ishockey för idag blir det klart att den svenska NHL-stjärnan Lucas Raymond förstärker den svenska VM-truppen i vår. Han är tillsammans med Oliver Ekman Larsson, de enda från OS-laget som är klara dit.
23: Där är P1, Sveriges Radio.
24: Har du sett någon magnolia blomma än, Catherine?
25: Det har jag inte.
24: Jag tror det är lite beroende på var i landet man bor, men de har ju börjat komma nu.
25: Mm.
24: Vår producent Anna, hon är bjuden på en magnoliadrink av en granne ikväll.
25: Jag hörde det, det lät väldigt flott.
24: Ja, det kan uppfattas kanske lite borgerligt, men det är väl också ett fantastiskt sätt att ta tillvara på magnoliens förgänglighet.
25: Mm. Den doftar ju otroligt. Är det någonting av magnolien som åker ner i den där drinken, undrar jag?
24: Det tvivlar jag på. Den ska man bara stå och titta på.

0: Det är talkshow, det är onsdag, Catherine Zimmermann är här och David Mehr. Vi kommer vara med er i en hel timme. Om du vill se en magnolia kan du faktiskt gå till Vita Bergsparken i Stockholm idag. För att där är det, eller ja, den blommar där och där har de någon typ av magnolia-event.
1: Mm. Jag tänker det där med om magnolian åker ner i drinken kanske beror på hur många enheter man drar i sig.
0: Men varför skulle ni ner i drinken? Den åker väl ner i fickan om något?
1: För att den är vacker och kan pynta drinken.
0: Ja, jag tänker att man stoppar ner i fickan och tar med en hem. Det är den stora risken. Det stora kvittningsbråket har ju inte bara drabbat politiker, utan även dig, Catherine.
1: Ja, även om jag inte vill kliva in här och liksom dra fokus från det här dramat som jag ändå bara fortsätter.
0: Nej, men du är drabbad.
1: Det var ju så att det skulle ha varit en debatt med alla partiledare och språkrör idag.
0: Exakt.
1: I både P1 och P3.
0: Exakt, och du skulle inte varit här.
1: Nej, precis. Är du besviken?
0: Men jag är så glad att du sitter här.
1: Det var någonting i tonen.
0: Gud vad känslig det är.
1: Men, ja men precis. Får vi bara hoppas att den debatten kan äga rum någon annan dag om det går att samla dem på så kort varsel. Sen ska vi ju säga att jag skulle inte leda debatten utan jag skulle vara med och rama in den med min podd Druid Zimmermann Show.
0: Det låter ju väldigt svårt att samla 8 partiledare under en valrörelse inom loppet av några veckor.
1: Man vet inte, man det är ändå se. De unga som är i fokus.
0: Så är det. På grund i alla fall av det här bråket så kallade talmannen de 8 partiernas gruppledare till möte i morse i ett försök att mäkla fred. SDs gruppledare Linda Lindberg sa på väg in till mötet att nu ska vi in på örådet och se vem som är argast.
1: Ja, det har ju varit upprörda känslor.
0: Ja. Är det lite Expedition Robinson i riksdagen just nu?
1: Det tror jag inte, och jag läste någonstans att det kanske utåt är ett högre tonläge än vad det är när de här gruppledarna möts ihop med talmannen. Men absolut att Miljöpartiets Annika Hirvonen har använt ord som skamligt och Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren vill ha en ursäkt och så. Så att det är ju upprörda känslor.
0: Jag tänker på det här med ursäkten. Hon vill ju att de ska be om ursäkt.
1: Sverigedemokraterna.
0: Exakt. Alltså, Sossarnas gruppledare Lena Hallengren vill att SD ska be om ursäkt. Men det vill hon inte, för hon tycker inte man har någonting att be om ursäkt för. Men det är väl ändå så med ursäkten, om man bortser från den här sakfrågan, så är det ju att den är ju inte avhängig vad som har hänt. Utan det är väl hur den personen har upplevt att det var. Om jag gör något mot dig och du blir sårad. Mm. Så även om jag tycker att jag inte har gjort fel, men du blir sårad, så ska väl jag ändå be om ursäkt. Är det inte så, inte det så ursäkten funkar?
1: Inte för mig. Okay, jag skulle inte vilja att du bad om ursäkt om du inte menade att du var ledsen för det du hade gjort. Om du stod fast vid att du inte hade gjort något fel, vilket ju är det som Sverigedemokraterna menar. De menar ju att de bara genom att göra så här gjorde valresultatet rättvisa. Mm. Det vill säga fördelningen av mandat i riksdagen. Om jag inte tycker att jag har gjort något fel, då skulle jag tycka att det var jättekonstigt att be om ursäkt. Eller om du inte tyckte att du hade gjort fel, så skulle jag inte vilja ha den ursäkten.
0: Men vadå, det här kan ju hända jätteofta i en relation, att man tycker att man har agerat fullt rimligt men den andra parten blir sårad. Då ska man väl ändå be om ursäkt, eller?
1: Nej.
0: Tycker du inte det?
1: Va? Nej, jag tycker bara att du ska be om ursäkt om du menar det. Jag tycker det är jättekonstigt, det blir bara läpparnas bekännelse.
0: Jag menar ju ursäkter, men jag behöver inte tycka att jag gjorde fel. Jag är ledsen för att jag sårade dig, men i sakfrågan har jag tyckt att jag är rätt.
1: Ja men okej, jag är ledsen att jag sårade dig. Jag vet inte, jag skulle tycka att det var jättekonstigt om du bad om ursäkt och var bara så här, fast jag skulle göra samma sak igen, eller jag tycker att det var helt okej det jag gjorde.
0: Ja men det säger jag inte. Jag säger bara, jag är ledsen för att du uppfattar det här som en förolämpning, men det var inte menat som det. Jag tycker inte det är det.
1: Nej, jag använder inte ordet ursäkt på det sättet.
0: Nej, och inte Sverigedemokraternas gruppledare heller. Vi får väl se vad som händer. Frågan ska i alla fall diskuteras vidare vid ett gruppledarmöte i eftermiddag enligt SDs Linda Lindberg. Känner du igen den här scenen som jag tänkte måla upp för dig? Man har checkat in på ett 06:30-flyg med familjen, slår sig ner på en servering för att muta trötta barn med en överprisad croissant, utspädd smoothie och annat krams som inte ens räknas som en frukost egentligen. Stämningen är milt sagt låg. Men så vid bordet intill sitter ett gäng peppade resenärer som brölar och skrattar och dricker öl efter öl efter öl.
1: Man blir alltid lika förvånad över de som väljer att knäcka en bärs vid den tiden på flygplatsen.
0: Ja, verkligen. Har du varit en av dem?
1: Aldrig. Jag ska inte drömma om. Jag fattar inte. Alltså för mig, alkoholkonsumtion, sådär, om det ska vara lite festläge. För mig handlar det om att lite vad som helst ska kunna hända för att jag ska vilja ge mig hän. Klockan 5:30 innan jag ska sätta mig på ett flyg. Att sitta på ett flyg och vara lite på lyset tilltalar inte mig fem öre.
0: Du har ingen flygrädsla?
1: Nej, det har jag inte.
0: För att du, många som tar den där ölen också vill tona ner eller liksom dämpa ångesten inför.
1: Ja, och det kan jag ju verkligen fatta. Att det är ett sätt att liksom hålla nerverna i schack lite grann.
0: Men du har aldrig varit sugen på att kliva över till det där bordet och sätta dig? Lämna familjen och den usla croissangen.
1: Jag är inte där, inte just det. Däremot att du vet, om du är på en flygning och så kanske du har hamnat bredvid en främling och så uppstår ett samtal och så är det intressant.
0: Plötsligt kommer GT:n.
1: Då skulle jag kunna tycka att ett glas vin kanske skulle kunna förhöja stämningen.
0: Den här ölen i alla fall berusningen som kommer med den, har ju skapat problem på flygresor flera tillfällen. Det menar lågprisbolaget Ryanairs vd Michael O'Leary, som menar att morgonölen, den har blivit ett jätteproblem. Numera tvingas hans bolag omdirigera ett flyg om dagen på grund av fulla och aggressiva passagerare.
1: Det är inte klokt.
0: Det är ju jättemycket. Det är
1: den kostnaden.
0: Verkligen. Och nu vill han att flygplatser ska sluta servera alkohol på morgonen. Ett morgonölstopp.
1: Ja. Undrar om de kan få igenom det. Jag tvivlar på det. För jag menar, det är ju också en massa affärsidkare som vill kunna casha in på det där.
0: Ja. Men du kommer inte sakna den i alla fall.
1: Det kommer jag inte göra. Jag dricker den där utspädda smoothie.
0: Och känner inte ens att den är utspädd.
1: Nej.
0: Så här ska det smaka. En sista grej. New York Times ställde en fråga till sina läsare. Vad har du gjort för små livsstilsförändringar som haft en stor effekt på din hälsa? De fick in över 800 svar. Jag tänkte studsa några på dig, för det är så fint i liksom, det är så här, man vill förändra sig, men det stora är omöjligt. Men om man gör små ändringar så kanske stora saker kan hända. Några av grejerna. En person skriver: varje gång jag använder mikron så står jag på ett ben.
1: Smart.
0: Ja, kallas exercise snacks, alltså små pauser för träning när man väntar i vardagen.
1: Och gör det någon skillnad?
0: Ja, men det är enligt den här personen. Den andra skriver: jag går av tunnelbanan en station tidigare, gör rörelse till en enkel del av min vardag och får uppleva saker på vägen.
1: Ja, det kan jag relatera till.
0: Det här då, jag och min fru kör bara enligt hastighetsbegränsningen nu. Vi hade aldrig tidigare insett hur mycket ilska som uppstår av att alla dessa, av att alltid stressa i trafiken.
1: Det är ju proffsigt att också kunna ställa om mentalt. Man fattar ju att man borde, men att sen också lyckas med det.
0: Men insikten också av hur lite man vinner på de där extra kilometerna. Mm. En sista då. Varje gång jag tänker på någon jag inte träffat på länge skickar jag iväg ett sms. Ibland svarar de, och det är toppen.
1: Ja, jo, det kan man ju göra. Jag skulle behöva tvungen att skicka väldigt många sms. Det är inget jag kommer in för.
0: Var det något av det här du blev inspirerad av?
1: Men jag tyckte kanske, alltså vadå, jag cyklar till jobbet, jag går till jobbet redan. Nej, men jag tycker det är inlämnat.
0: Men finns det, har du någon mikroförändring?
1: Ja, alltså jag har ju mitt superknep med kaffe, det har jag redan berättat om. Jag dricker det bara på tisdagar och torsdagar för att maxa ut koffeineffekten. Jag tycker att jag har tidigare lagt helgen så att jag kör en torsdag till lördag, vilket innebär att jag kan vila söndag och komma pigg till jobbet måndag. Det är ju grejer jag har gjort.
0: Så många bra förslag.
1: Jag hade kunnat
0: förslag.
1: Vara med på den här
0: Verkligen.
1: Listan.
0: Verkligen. Du som lyssnar, har du gjort en liten mikroförändring i din livsstil som gett stor effekt? Ni vet var vi finns, talkshow ip1.sr.se. Hör gärna av er. Nu ska vi vidare i programmet. Vårens stora serie på SVT måste nog ändå vara Hundarna.
1: Mm.
0: Den har du inte sett.
1: Nej.
0: Jag har,
1: måste du outa det på det?
0: Ja, men jag tycker det är relevant för detta samtal. För annars hade vi kunnat gå djupt i detta. Nu får jag vår gäst bara prata om den. Den handlar i alla fall, för dig som inte har sett den, om ett gäng försvarsadvokater på byrån Mattsson Moradi som har personliga problem som går ut över jobbet. De ljuger för sina kollegor och tillsynsnämnder, dyker upp fulla på möten, har sex på toaletten i tingsrätten, förhandlar med gängkriminella under bordet och fullkomligt hatar åklagarna. Vi kan lyssna på en liten bit.
2: Våra klienter är vidriga jävla äckel. De ljuger och mördar och misshandlar och våldtar allihop.
3: Vilket jävla rövhål.
2: Helt irrelevant om de är skyldiga eller inte. Vi är ingen jävla sanningskommission eller moralpolis eller domare.
3: Mm.
2: Vi är advokater.
3: Men det finns en gräns.
2: Alltså gör det. Vågar den gränsen då?
0: Hur verklighetstrogen är den här bilden som målas upp, undrar man just. Jag tänkte ställa frågan till dig, Mia Edvall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet. Hej, välkommen!
4: Tack så mycket.
0: Är den verklighetstrogen?
4: I vissa delar svarar jag då lite diplomatiskt.
0: Mm, diplomatiskt.
4: Absolut. Absolut faktiskt, verklighetstrogen i vissa delar.
0: Vad är det du känner igen då i serien?
4: Alltså dels känner jag igen miljöer jätteväl. Men jag känner också igen, måste jag säga, advokatens utmaningar i att komma nära klienten och att klienten pressar på, vill ha saker och så. Det kan man nog också känna igen. Men sen måste jag säga att det är ju väldigt koncentrerat fiktion. Liksom. Många advokater som beter sig olämpligt, oetiskt, till och med kriminellt på samma plats är ju inte kanske då förenligt med sanningen, som tur är.
0: Hur är det då för dig som advokat att sitta och titta på det här?
4: Nej, men jag måste säga att jag tycker det är ganska spännande. Särskilt eftersom jag jobbar då med mycket med advokatetik nu som generalsekreterare. Så klart att de etiska frågeställningarna de försöker mejsla fram i det här programmet blir ju ganska spännande att titta på. Så det,
0: vilka
4: det
0: tänker du på då?
4: Nej, men det finns ju flera. Kan du ta emot en bil av din klient
0: verkligen
4: till ett undervärde?
0: Ja, det funderar.

0: relation till din klient. Så tar du emot liksom en gåva, en väldigt dyr Porsche av din klient, så hamnar du ju något slags beroendeförhållande till din klient och är inte oberoende. Och då kan du inte fortsätta vara advokat för den klienten. Så att oberoendet är liksom A och O.
1: Men var går den gränsen då? Säg en ganska flott middag.
0: Ja, bra fråga. Det är inte alltid självklart kanske var gränserna går. Man ska vara nog försiktig med, det är lätt för mig att säga så, men man ska vara försiktig med flotta middagar också om du själv tycker att det eventuellt påverkar ditt arbete och ditt oberoende faktiskt. Det är en ganska bra regel att inte umgås med dina klienter. Det står ju inte i någon paragraf någonstans att man inte får det, men det är en ganska bra regel. Sen ska man komma ihåg att advokater jobbar med väldigt olika saker. Det här är ju brottmålare, så det är klart, har du klienter som är misstänkta för brott och kriminella och så blir det ju kanske andra gränser än om du jobbar med affärsjuridik och går ut och äter en middag med en klient där man har signat ett avtal till exempel. Så det beror lite grann på vad du har för klienter förstås.
2: Språket då i serien, det här med när en av advokaterna börjar anamma den här förortslingon i, vad tänker du kring den?
0: Nej, men det är också, det finns ju regler för, som advokat har man ju rätt att marknadsföra sig själv. Och vi hade för några år sedan en tendens att vissa brottmålsadvokater började lägga ut filmer på Instagram och sådär.
1: De liksom, satt i solglasögon.
0: Precis.
1: Kanske höll en drink i handen.
0: Exakt så, vi hade särskilt ett fall på Instagram. De satt och liksom gav juridiska råd samtidigt som de drack en whisky med solglasögon. Och de fick ju en påföljd av vår disciplinnämnd, det vill säga det var inte förenligt med advokatetiken att bete sig så. Så det finns ju absolut gränser. Man kan använda ett annat lingo, och det är väl bra om klienterna förstår vad du säger till exempel. Men det måste hela tiden, man måste känna att man är liksom oberoende och inte, man ska som advokat uppträda så att man behåller förtroendet för rättsväsendet. Och det är klart att vi kan ha olika syn på var går den gränsen då, olika bilder utav vad som är rimligt och inte rimligt. Så att det är ständigt en utveckling i det där. Men det är viktigt, alltså som advokat måste man hela tiden reflektera över advokatetiken. Kan jag göra så här? Är det rimligt? Påverkar det mitt oberoende eller inte? Alltså hela tiden.
1: Men flyttas de gränserna beroende på vilken typ av kriminalitet som är vanligt förekommande, vilka det är som kommer in i advokatyrket och så vidare?
0: Absolut. Jag skulle säga att gränsen absolut flyttas eller förändras i alla fall. För våra tider förändras. Alltså för 20 år sedan så fanns det inte sociala medier. Så det är klart att bara den faktorn har ju påverkat jättemycket. Hur beter man sig på sociala medier om man ska marknadsföra sig som advokat? Så att ja, det uppstår hela tiden nya situationer beroende på också hur kriminaliteten utvecklas. Gängkriminaliteten till exempel fanns ju inte på det här sättet heller för 10 år sedan. Och då, det påverkar jättemycket vilka avvägningar jag till exempel i vem jag kan företräda. Om jag företräder en i ett gäng, kan jag företräda en annan? Om man tänker på jäv och intressekonflikter till exempel. Det är ju en liksom, ny problematik sedan några år tillbaka. Så att det är ständigt nya frågeställningar.
2: Ja, för att den här serien handlar ju väldigt mycket om hur gängkulturen och gängvåldet har penetrerat samhället på massa olika plan. Ni måste ju också märka av det. Vad är det för situationer som ni märker av det?
0: Nej, men jag skulle nog vilja säga att vi märker att advokaterna, brottmålsadvokaterna som vi pratar om nu, att de testas mer de senaste åren i att klienter vill testa och se om de kan utföra oetiska eller till och med eventuellt brottsliga saker åt dem. Det testandet har ökat. Sen om det beror på gängkriminaliteten eller inte, men det beror på en annan typ av kriminalitet skulle jag vilja säga, där klienterna testar gränser.
2: Och vad skulle det vara för typer av test som de gör?
0: Alltså det vanligaste vi har sett prov på, det är ju klienter som är häktade med restriktioner. Det vill säga man är misstänkt för ett brott, man hamnar i häktet, då får man inte träffa någon annan än sin advokat. Man har restriktioner. Den situationen är ju väldigt frustrerande för klienten. Man vill berätta för sin mamma att blommorna behöver vattnas. Eller man vill säga till sin liksom kollega att göm undan det där vapnet. Där, att testa restriktionerna, har vi ju sett flera fall på bland advokater. Där så här, kan du tala om det här för den här personen? Och det är ju ett absolut no-no, det får man inte göra som advokat.
2: Vi har exempel, det är ett etiskt brott då?
0: Ja, då blir man utesluten från advokatsamfundet. Du får inte verka som advokat helt enkelt. För att är du häktad med restriktioner så får man som huvudregel inte föra in eller föra ut information till klienten som
2: inte
0: advokat.
2: Ens kolanappar som han gör i serien?
0: Nej, alltså man ska vara väldigt, väldigt försiktig. Så fort det finns en risk att det här betyder någonting annat. Till exempel så här, om du ger ett vykort till din advokat där det står så här, ge det här till min mamma, och så skriver man, jag älskar dig mamma. Så bilden på vykortet kanske på Eiffeltornet. Alltså, vad betyder Eiffeltornet för honom och hans mamma? Det kanske är ett dolt budskap. Alltså, man måste vara väldigt, väldigt försiktig i vad man förmedlar in och ut.
1: Men om det bokstavligt talar

0: talat handlade om att blommorna kommer att dö. Mm. Hade man ändå kunnat be advokaten framföra det?
1: Ja,
0: det som alltså inte riskerar att vara kodord för något annat?
1: Nej, det kan man. Och det är just sådana situationer där advokater faktiskt behöver hjälpa sina klienter jättemycket. Alltså min hund. Någon behöver ta hand om hunden, för jag blev precis liksom gripen och anhållen och kommer inte hem längre. Någon måste ta hand om hunden. Och det är precis en sån situation som kan vara väldigt svår för advokaten att avgöra. Vad kan jag, inte kan jag säga? Det vanligaste man kan göra då är att man kan alltid fråga åklagaren. Man säger till klienten så här, okej, du vill att jag ska tala om att någon ska ta hand om hunden. Det tänker jag berätta för åklagaren. Är det okej? Och om klienten säger, ja men det är okej då. Då vet ju åklagaren det och då kan man göra det. Så man kan förmedla informationen via åklagaren.
2: Och vice versa då? Det finns ju, apropå de kollanapparna, det finns ju en scen när advokaten försöker på något sätt vinna förtroende hos sin klient genom att ge honom den 15-årige pojke som sitter häktad. Genom en påse kolanappar. Är det rimligt?
1: Nej, egentligen inte. Det är väl antagligen går det jättebra. Om det är kolanappar och inget annat bra. I den där påsen. Ja, det går bra. Vi har haft mycket diskussioner om snus. Där har man ju för sig infört ett snusförbud nu på häkten. Och det har blivit ramaskri kring det. För det är många som vill snusa. Det beror nog mest på att det, liksom, det är inte hälsosamt kanske att snusa. Men advokater, och det tycker jag kanske syns i den här serien också. Advokater hjälper ju sina klienter med väldigt mycket. Du vet, du måste köpa en ny skjorta till mig så att jag kan ha på med någonting när jag ska till förhandlingen. Ja, då behöver man kanske hjälpa klienten med det. Det är ju många klienter som är väldigt utsatta, väldigt ensamma i de situationerna de är. Men advokater får aldrig begå liksom advokatetiska övertramp. Och som sagt, det är ganska inte alltid så lätta avgöranden.
2: Och ibland är det ju inte bara etiska övertramp. Jag tänker på de här två advokaterna som kallas kungen och prinsen i media. De dömdes till många år fängelsestraff för bland annat förberedelse till mord efter att ha läckt info till gängkriminella.
0: Nu har du lämnat tv-serien.
2: Ja, det här är verkligheten. Mm. Verkligen. När sådana här saker händer som är de två, hur hårt slår de skandalerna mot förtroendet för advokater?
1: Jag tycker det har slagit hårt, måste jag säga. De blev uteslutna år 2021. Och det var ju för sig på en extrem nivå. Vi har inte riktigt sett några andra ärenden som har varit på den nivån. De dömdes ju till fängelse 6 och 4 år på grund av brottslighet. Då ska man ju komma ihåg, vi på advokatsamfundet, vi hanterar advokatetiken. Och man kan bli utesluten, det vill säga man får inte vara verksam som advokat om man bryter mot advokatetiken. Begår man brott, då är det ju fortfarande en brottsprocess och åklagare som väcker åtal och så. Så det var på en väldigt allvarlig nivå som vi inte har sett något liknande efter det. Men det var en veckaklocka skulle jag vilja säga 2021 kring att ja, det finns kriminella som gärna vill använda advokaterna på de här oetiska och brottsliga sätten. Och om advokaterna inte behåller sin integritet och säger nej, då är det ju liksom både brottsligt och advokatetiskt väldigt allvarligt.
2: Men det måste ju finnas så många tillfällen när de prövas dagligen i de här olika situationerna.
1: Verkligen. Och det är kanske just den här tv-serien, alltså hela tiden testas man av klienter som mår dåligt, som är utsatta, som vill ha hjälp.
2: Ha makt, ha pengar,
1: precis. Och det är också någonting som advokater, de senaste åren har vi ju sett ett väldigt ökning av hot och hat mot advokater. Alltså när advokaterna säger nej, jag kommer inte hjälpa dig med det här, vilket de gör i 99% av fallen. Då kan klienterna bli arga, hota, hata, så advokater utsätts för våld på ett helt annat sätt idag än tidigare. Så på det sättet är det ett svårt arbete faktiskt.
2: Avslutningsvis då, du är generalsekreterare för advokatsamfundet, vilket innebär att du ska värna advokaterna, deras jobb och aktning. Är det lättare eller svårare efter en sån här framgångsrik serie?
1: Både och skulle jag vilja säga, för det är bra att vi pratar om det tycker jag. Men jag hoppas att folk förstår att det här är fiktion ändå och att den är tillskruvad.
2: Mia Edwall Insulander, stort tack för att du kom till Talkshow.
1: Tack.
2: Är du mer eller mindre sugen på serien?
0: Jag gillar ju inte läskiga serier. Nej. Och jag har fått för mig att det är en del såna scener. Jag gillar inte våld.
2: Definierar läskig.
0: Ja, allt som gör att man pulsen går upp.
2: Men det är inte våld utan typ obehag.
0: Ja,
2: att det kommer kryper in.
0: Visst. Jag har så hög puls redan som det är. Så att...
2: Det är läskigt som det är att sitta här med mig.
0: Nej, men stressen i livet.
2: Ja, men
0: jag behöver inte mer stress
2: och
0: även om det är en annan typ av stress.
2: Jag kommer inte pressa dig att se den.
0: Schysst.
2: Du, jag läste i Göteborgs-Posten om familjen Nordenhav. Den ensamstående mamman Ingela bestämde sig för länge sedan driva familjen som ett företag. Mm. Med allt vad det innebär. Kärnvärden, varumärkesplattform och årstämmer. Syftet var att undvika bråk och konflikter. Hur låter det här?
0: Ja, jag bara kände plötsligt att det var en terminologi här. Kärnvärden.
2: Varumärkesplattform, årsstämmor.
0: Ja, det kanske kan översättas till. Jag menar, kärnvärden jobbar man väl i sin familj, även om man inte benämner det på det viset. Ja, alltså, det... här hjälps vi åt. Ja. Du ska vara schysst.
2: Exakt.
0: Det är exakt det här hon menar.
2: Hon slog sig ner med sönnen vid köksbordet och ställde frågorna. Vilka vill vi vara och vad behöver vi för att bli dem? Och hon är högt uppsatt chef och hon menar att man inom företag ofta pratar om det här, men man gör inte det i familj. Men jag tycker att det ändå är intressant att typ se på sin familj på det sättet.
0: Ja. Nej, man gör det väl lite mer intuitivt utan att man använder färdiga format eller rubriker. För jag tänker det där årsmötet, det är väl klart att det händer att man sitter ner med sin familj. Vi gjorde det, nu ska vi flytta till USA.
2: Ja.
0: Får vi ha ett familjemöte kring det här?
2: Jo, men det finns folk som har så här, varje söndag möts de vid middagsbordet och pratar om så här, tre bra saker, en dålig sak, vad vi nästa vecka ska vara. Liksom. Jag tycker ändå att det är en intressant tanke att reflektera mer av och kring hur man som familj är som en enhet.
0: När jag bodde i USA så hade jag en kompis, hon var hemmafru, men hon fick då av sin man bonus. Lite beroende
2: ekonomisk
0: på.
2: Bonus.
0: Ja, lite. Jag tror inte. Hoppas att det inte var kopplat till hennes insats utan kanske mer kopplat till den bonus han fick.
2: Okay.
0: Men på tal om
2: hemmafru.
0: Ja, på tal om att driva familjen som ett företag så kan man ju uppa det ytterligare.
2: Spännande.
0: Jag fick inte det. Jag var ju också hemmafru.
2: Bakläxa till din man.
0: Mm.
2: Vi ska gå vidare. Jag tänkte vi skulle prata om fotboll nu. Men långt från Allsvenskan och VM. Vi ska nämligen blicka österut till den turkiska ligan och det kurdiska laget Ahmetspor som i helgen blivit historiska då de för första gången i klubbens historia tagit sig hela vägen upp i högsta ligan. Välkommen till talkshow Ekim Çalar. Du är Turkietkännare och har skrivit mycket om spänningsfältet just mellan fotboll och politik.
3: Ja.
2: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Sa jag rätt?
3: Du sa helt rätt, jättebra uttal.
2: Jag fick öva fem gånger där ute och det blir fel varje gång.
3: Ja, med sjätte.
2: Det brukar alltid vara tvärtom. Jag säger det rätt fem gånger och sen blir det fel när det är live.
3: Ja, det är härligt att det
2: vi släpper det. I Sverige växer ju nationalismen främst till liv när landslaget spelar. Men i turkisk fotboll är väl nationalismen ständigt närvarande i fotbollen?
3: Det skulle jag säga. Inte kring alla klubbar. Absolut kring landslaget, men det märks också i klubblagssammanhang att det här är, även om man säger att det är ganska opolitiska läktare, så finns den här allmännationalistiska som ofta slår över till ultranationalistiska, finns som ett väldigt vanligt inslag på många av Turkiets läktare. Och inte minst såklart när det är klubbar som har en tydlig identitet, så som Ahmetspor som har en tydlig kurdisk identitet, så är det någonting som ultranationalister mobiliserar kring och använder för att trycka ner den här klubben så mycket som möjligt från läktarhåll.
2: Och hur är det den märks då på läktaren, nationalismen?
3: Till exempel genom att man har banderoller med olika typer av symboler. Det kanske klaraste exemplet har varit matcher som har spelats tidigare i lägre divisioner när man har mött Bursaspor som är en gammal storklubb. En av få klubbar som faktiskt har vunnit ligan tidigare men som mötte Ahmetspor för några år sedan, 2023. Där Bursaspors ultranationalistiska följe verkligen hade gjort sig i ordning för någon typ av batalj. Där man kom med slangbällor, där man kastade in minst en kniv, man kastade in ammunition på planen förutom vattenflaskor. Och hade också väldigt tydliga ultranationalistiska budskap. Jag skulle nästan säga, eller jag skulle säga rasistiska budskap, där man gör hänvisningar till de smutsiga krigen som drabbade civila kurder på 90-talet med symboler för semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner till exempel, som vi vet låg bakom försvinnandet av tortyr av kurdiska civila till exempel. Så det kan gå väldigt, väldigt långt. Så det är ett väldigt tydligt exempel. Så kan det vara. Alla gånger har det inte varit så radikalt, men av spannet mellan väldigt tydlig ultranationalism till den här extrema rasismen, den finns där.
2: Om vi börjar med Ahmetspor då, historia. Det är ett ganska ungt lag. Vad är det för lag?
3: Alltså om man kollar rent organisatoriskt så har de ju rötter tillbaka till 70-talet. Och under lång period så var det här officiellt Diyarbakır kommunens fotbollslag. Men man genomgick också en transformation, så nu är man en fristående förening. Och sen 2014, då gjorde man ett namnbyte så att man heter Ahmetspor. Och Ahmet är det kurdiska namnet på staden Diyarbakır, kurdernas största stad i Turkiet. Och sen dess så har, alltså först så fick man en del byråkratiska hinder för det här namnbytet. Och många kritiker Däribland Turkietkännare som faktiskt ser vad fotbollen går för och hur fotbollsförbundet brukar agera, har sett det som en politisk markering att man inte fick byta till det kurdiska namnet, men man stod på sig och fick igenom det, och sen dess har man burit en kurdisk identitet som har varit så tydlig, så att det här har blivit någonting mer än bara en fotbollsklubb. Och det brukar man säga ganska klyschigt om väldigt många klubbar som har anspråk på att vara någonting mer än bara en fotbollsklubb. Men Ahmetspor kan med rätta säga att de har blivit en kulturinstitution på ett helt annat sätt.
2: Hur då? Vad är det som gör dem?
3: Ja, men det är just det här kurdiska, och i att man inte inordnar sig det som pådyvlas dem, skulle jag vilja säga. Att man på olika sätt har straffats sedan 2014, där man blev den här tydliga kulturinstitutionen, skulle jag säga. Då har man varit föremål för, förutom rena läktarattacker, som har varit utsatta för direkta våldsattacker på funktionärsnivå, ledningsnivå, på spelarnivå av motståndare. Man har drabbats av poängavdrag, man har drabbats av återkommande straff med böter eller att man blivit tvungen att spela inför tomma läktare med hänvisning till att man har bedrivit ideologisk propaganda. I perioder har det gått så långt så att till och med inrikesministern har beställt en utredning för att se terrorkopplingar kopplade till den här klubben. Och vi vet att det här är ett vanligt sätt att försöka trycka ner kurdisk opposition. Så man har setts med delvis rätta, skulle jag säga, det här som en uppstudsig klubb som står för en kurdisk identitet, som står i opposition mot statsideologin, som är nationalistisk, som är turknationalistisk. Så på så sätt så är det en stor klubb på många sätt, framförallt på det kulturella planet, samhälleliga planet, och som har motarbetats av både förbund men som också har haft statens ögon på sig.
0: Men har de behövt vika ner sig, eller har de kunnat fortsätta på samma sätt?
3: Jag skulle säga att de inte har vikt ner sig. De har gjort sitt, de har inte bytt namn, de har stått upp för sina värderingar. Man har vågat ta ställning i obekväma politiska frågor. Ett sånt exempel är ju nu när man till exempel tog den här historiska skalpen som det innebär att komma till första divisionen. Då tillägnar man den en pro-kurdisk politiker som gick bort för ett år sedan. Var parlamentariker ute på vänsterkanten. Och det här var en folkkär figur. Men i väldigt många delar av det turkiska samhället och den turkiska politiken också någon som man inte ser gillande på. Så man har stått på sig genom alla år, och även när det går bra sportsligt så har man inte valt den enkla vägen att kanske bli mer strömlinjeformade och vara mindre uppstudsiga. Så är man någon typ av motståndsklubb ändå i det här seriesystemet.
2: Hur kan man se då att det är ett kurdiskt lag? Ser man det på tröjorna? Ser man det i publiken, i tifon? Vad tar det för fysiska uttryck?
3: På väldigt många olika sätt. Klubbnamnet där jag börjar ju ett. Sen att man använder färgerna grönt och rött tillsammans, det är de traditionella kurdiska färgerna tillsammans med gult. Det är också en anspelning på den här kurdiska identiteten naturligtvis. När man firar, så som man gjorde nu senast med det här avancemanget, så har vi också sett att man har kunnat dela inlägg på sociala medier på kurdiska. Man märker det på läktarna.
2: Har man inte kunnat göra det annars?
3: Jo, alltså man har gjort det tidigare med, men att man använder det kurdiska språket på ett ledigt sätt som visar på att men det här är inte bara en vanlig klubb i det turkiska seriesystemet. Det är en klubb som faktiskt representeras av och som styrs av en kurdisk identitet, att det här är en central del av föreningen. Det ser man, och det är avvikande gentemot majoriteten av klubbarna i seriesystemet. Såklart. Men även i läktarorganiseringen som är fristående från själva klubben, att det är en liksom autonom organisering på läktarna, så märker vi att till exempel att man har olika typer av ramser som är på kurdiska. Man använder turkiska och kurdiska parallellt. Vi märker det på gruppnamnen som finns på läktarna. Det finns två grupper till exempel. En heter Direniş, den andra heter Barikat. Det är de turkiska namnen på dem. Och det ena betyder motstånd, det andra betyder barrikad. Så att man har tagit på sig den här motståndsrollen. Det är väldigt politiska associationer som man medvetet vill ge också. Och en av de här grupperna använder väldigt ofta också, till och med i loggan tror jag, uttrycket no pasaran, som är ett antifascistiskt slagord från spanska inbördeskriget. Så de är väldigt tydliga med att man har en politisk slagsida.
0: Och då är det bara kurder som spelar i det här laget då, eller?
3: Nej, det är det inte. Utan man värvar ju talang från andra delar av Turkiet, men också utomlands.
0: Så det går att vara turk, inte kurd, och spela i det här laget?
3: Ja, men det går. Absolut, det går. Förhoppningsvis så kan det också vara ett bevis på att det finns en framtid tillsammans med de här folken, att man kan samarbeta och faktiskt nå framgångar fotbollsmässigt. Så att det, på så sätt så finns det en viktig symbolik i det också naturligtvis. Så att nej, det är inte en etniskt exkluderande klubb. Det är det inte, och det har aldrig varit.
2: Nu ska de ju upp i högsta ligan. Det här blev klart i helgen. Hur har reaktionerna varit?
3: Blandade skulle jag säga. I och med att den här klubben har tagit på sig en politisk roll, i och med att man har motarbetats också av politiska skäl, så har olika typer av civilsamhällsorganisationer men också politiska aktörer och andra supportrar med ett politiskt intresse positionerat sig utifrån vad den här klubben är. Och med det menar jag att de som kanske är progressiva när det gäller kurders rättigheter i Turkiet, de ser med sympati på att den här klubben har avancerat. Medan de som i grunden är nationalistiska, och det är en väldigt stor opinion i Turkiet, skulle säga att det är mittfåran i turkisk politik i förhållande till etniska minoriteter, så har man snarare varit direkt hatiska i vissa fall. Men vi har sett till exempel att president Recep Tayyip Erdogan har kunnat gratulera den här klubben. Och mycket av det som händer, eller när andra klubbar till exempel har gratulerat Ahmetspors avancemang, så har det kommit kritik från de egna leden. Jag såg senast idag att Izmir-klubben Göztepe fick ta tillbaka ett gratulationsmeddelande för att nationalister inom den klubben hade kritiserat sin egen förening så pass mycket så att de kände sig tvungna att dra tillbaka det. Så pass stor vattendelare är det.
2: Men vad säger det dig att Erdogan faktiskt har gratulerat?
3: Jag tror att man kan se det i en kontext där för det första så finns det en idé om att nu finns det ju en dialogprocess. Vissa menar att det är en fredsprocess som har pågått i Turkiet i ungefär 1,5 år. Där man försöker öppna upp lite beroende på vilken sida man står på politiskt, så ser man lite olika intressen av att det här sker. Men att det sker samtal mellan, ja men då har det varit den parten som har varit PKK-gerillan och staten. Att man en gång för alla försöker skapa någon typ av varaktig vapenstillestånd och någon typ av fred på sikt. I det här sammanhanget så funkar det väldigt bra att på något sätt visa att man har en hand öppen för och vill hålla i den kurdiska liksom, klubben också och kunna gratulera dem. Det visar den här mjuka sidan av världen som också finns. Men
0: det har inte bara att göra med hans fotbollsintresse. Det har inte bara att göra. För det är väl dokumenterat.
3: Nej, men så är det. Men sen så ska jag också tillägga att det här är också ett sätt att vinna enkla poänger kanske. I att man kanske inte behöver ge hårda politiska reformer som också behövs i det turkiska samhället just nu. Utan att det kan vara ett sätt att, ja men kolla, jag visar ju faktiskt min mjuka sida mot kurderna nu. Men i praktiken så är det ju ingenting som har förändrats för kurdas situation heller.
2: Så att den... vad tänker du då om nästa år när de är uppe i högsta ligan? Hur tror du att det kommer att tas emot?
3: Det kommer vara en avspegling av hur opinionen ser ut i Turkiet. Det kommer bli väldigt spännande. Se med tillförsikt fram emot det. I och med att det kommer att vara säkert mycket solidaritetsbudskap. Det kommer att finnas supportrar och grupper av supportrar till olika lag som kommer att vilja etablera varma relationer med de här supportrarna, motståndssupporten i Ahmetspor och med klubben. Men tyvärr så kommer det nog också finnas en hel del kritik som kommer att spela med i det som har varit tidigare också. Det som har varit en del av motståndet mot den här klubben i och med att man möter turkisk nationalism. Ibland till och med våldsam turkisk nationalism.
2: Tror du supporterna kommer kunna resa på bortamatcher?
3: Det får vi se. Det har varit bortaförbud både kring den här klubben men många andra klubbar också. Mycket talar nog för att det kan bli väldigt svårt. Men jag vill nog inte spekulera i det om det kommer bli av eller inte. Det får vi se nästa säsong.
2: Tack Ekim Çalar för att du kom till Talkshow.
3: Tack så hemskt mycket.
2: Anna Björklund.
4: Tjena.
2: Hej.
4: Hej.
2: Välkommen till Talkshow.
4: Tack så mycket.
2: Du är författare.
4: Mm.
2: Skriver krönikor på 100.se. Är sakkunnig i regeringens utredning om det minskade barnafödet.
4: Jajamän.
2: Och så driver du flera poddar.
4: Ja, det gör jag. Det gör jag.
2: Dr. Björklund är en av dem.
4: Precis, absolut.
2: Där lägger du folk på någon typ av terapisoffa.
4: Ja, divan, exakt.
2: Divan, exakt. Ja. Och så har du då nystartade podden Däggdjur.
4: Ja, exakt.
2: Det är du och två andra mammor pratar om moderskapet utifrån det faktum att ni sammanlagt har 14 barn.
4: 13 barn, 14 förlossningar.
2: 13 barn, 14 förlossningar.
4: Yes.
2: Så var det.
4: Mm. Absolut, det gör jag.
2: Det är en stor summa.
4: Ja, exakt. Det är någonting vi har lagt då en ganska stor del av vårt vuxna produktiva liv på att producera just på det sättet.
0: Fyra av dem där är dina.
4: Precis, fyra är mina, exakt. Så jag ligger lite i underkant i det.
2: Har ni mötts allihopa med barnen någon gång?
4: Nej, vi har faktiskt inte det. Vi sa att vi skulle försöka ta någon bild, men jag kände också att det blir en konstig grupp. Bild och ta... Jag vet, vi.
0: Nej, fantastisk bild,
2: men
0: tror jag.
2: Med mormonsk underton.
4: Ja, det är någonting. Det skulle se så politiskt ut på något vis.
2: Men fyra är dina. Vad får du för reaktioner när du säger att du har fyra barn?
4: Den är nästan alltid likadan. Och det är hur orkar du?
2: Mm.
4: Folk verkar tänka att det är väldigt svårt att ha barn.
2: Jag tänkte det redan efter att jag bara läste lite från ditt CV här. Orkar du med alla de jobben? Lägg på fyra barn.
4: Ja, alltså, men det är ju också ganska skoj, måste jag säga. Jag är ändå för, faktiskt.
2: Ja, man får ju hoppas det.
0: Men uppstår det lite av en flockkänsla alltså bland barnen, att de också kan ha ett häng med varandra.
4: Jag är nog ändå lite av åsikten, om vi ska prata liksom om mångbarnsgrejen, så att vissa grejer blir väldigt mycket lättare när man har många barn. Alltså dels att de kanske underhåller varann, men också att man bara lägger ner så många, alltså det är mycket fluff i livet som rensas bort. Mm. Man får skära lite i trista bekantskaper och sånt.
2: Men jag tolkar också som att jag läste som sagt att du har sagt du har levt med devisen livet är svårt, gör det svårare.
4: Ja, det har jag haft lite som ett motto, så amor fati, liksom bara älska ödet där det liksom sök det till där det är svårt och liksom älska svårigheten. Ja, absolut.
2: För att du lever ju också så som du lär. Du tovar din egen ull, du matar din egna höns, du lagar hälsorika grötbröd, ni har inga skärmar hemma för barnen.
0: Nej. Och du får inte glömma stenmurarna som jag följer med stort intresse. Det är svårt att anlägga en stenmur. Aha. Och det byggs så mycket stenmurar.
4: Det byggs mycket, både kallmura och varmmura, eller vad det heter, har vi gjort, absolut. Vi har byggt ett hus då för att rymma det här, de 20 djuren och de 4 barnen. Så att, ja, nej, men jag tycker att det är väldigt skönt att vakna med en väldigt, väldigt lång lista av saker som måste göras, för att annars dör alla. Jag tycker det är väldigt bra för...
2: liksom, du vill ha kniven mot strupen varje morgon.
4: Ja, gå ut och kolla och se vilka som har överlevt natten i alltid.
2: Är det kalla hönshuset?
4: Det är bra för någon typ av sinnesfrid i alla fall.
2: Men vad ger den här liksom kärva livsstilen konkret?
4: Alltså, jag tror det tar bort oro. Det ger en någonting, det är väldigt bra att göra saker med händerna, tycker jag, om man är lite sådär, ja, har lätt att varva igång sig i skallen annars, så är det väldigt bra att ha fysiska uppgifter, problem att lösa i stunden och inte så mycket möjlighet att ens oroa sig för resten.
0: Men inkluderas barnen också? När du håller på med de här stenprojekten till exempel, så kan de delta eller i alla fall hålla sig sysselsatta på sin lilla kant i närheten.
4: Ja, de dammar liksom runt ganska mycket, skulle jag säga att deras verksamhet är. Ibland hjälper till, ibland förstör, men liksom är... Jag är liksom inte så bra på att sysselsätta mina barn. Det är min man bättre på. Han liksom leker med dem och så där. Jag mer är närvarande, men liksom håller på med mitt. Det är min så här föräldraskapsmodell ganska mycket. Att jag... Ja, vi snackar lite, men jag tycker inte det är mitt jobb att underhålla dem så mycket.
2: Du är ingen lekledare?
4: Nej, det sköter de.
2: Och de här barnen är då i småbarnsåldern, eller hur? I varierande grad.
4: Precis, den äldsta är 9. Ja.
0: Det är ju väldigt, väldigt tråkigt att leka med barn.
2: Det är otroligt påfrestande.
4: Ja. Alltså det är säger du också det? För jag trodde att det var en kvinnlig grej att tycka. Och att, det är, att män tar den uppgiften med barn bättre, jag vet inte.
2: Alltså, det beror på vad det är för lek. Uh-huh. Alltså, jag är bra på liksom sportlekar med framförallt min son. Mm, jag är väldigt dålig på att liksom pyssla, är väldigt dålig på att spela kort, på att liksom lägga någon brädspel och sånt där. Där tappar jag fokus väldigt snabbt. Uh-huh. Men du, apropå din man, han har ju varit här några gånger. K. Svensson Absolut. Heter han, komiker, yes. poddare också. Mm. Han var här för att han drömde den stora drömmen om att en dag äga ett körkort. Och det var, hängde ihop med det här för att han ville vara mer behjälplig i livet där hemma.
4: Ja, just det. Det här har vi bråkat om nu i 8 år.
2: Han hade ju en dröm om att köra till dig och dina barn till fjällen över påsk.
0: Sen era
2: var han
0: här, barn.
2: Era barn, just det, era barn. Han var här efter det och visade sig att han hade inte klarat fram till påsk. Och sa han, i sommar. Nu undrar man bara, kommer det bli av i sommar?
4: Jag vet, jag håller mig lite ut, för det är liksom lite ett känsligt ämne hemma ändå, så jag håller mig ifrån just det. Jag ställer inte så mycket frågor om hur det går med teoripluggandet och sådär.
2: Ja, men då tolkar vi det som ett nej.
4: Vi hade liksom en situation då när jag kanske fortfarande ammade mitt första barn och var gravid med mitt andra och hade jättemycket jobb och bla bla bla. Och så sa han så här, men är det någonting jag kan hjälpa till med? Ja, så det finns faktiskt en grej. Det var ju så himla bra om du tog körkort. Så jag slipper i alla fall sitta och amma på bussen. Så här, jag börjar bli så trött på det. Och då sa jag har inte det. Och sen så då tog jag körkort istället. Nu har det gått 8 år. Och han har ju hittills inte liksom kunnat lämna våra barn i skolan någonsin. Så att vi... alltså, ni vet, traditionella könsroller, man kan ju tycka vad man vill om dem, men det finns ändå en poäng. Det här är mitt case då i vårt bråk hemma, att det finns en poäng om den ena är liksom gravid och ammar och så, lite så här halvkonstant en period i livet. Det finns en poäng med att den andra sköter typ så här tunga lyft, logistik, den typen av grejer. I alla fall den perioden så är det ganska logiskt att dela upp det så. Vi har istället att dela upp det så att jag gör alla saker.
0: Inte så mycket uppdelning då. Men du, om du gör alla saker, för så minns jag ändå småbarnsåren. Jag hade ju bara tre då. Men att jag, i synnerhet när jag var faktiskt hemmafru, kunde tappa det mellan varven. Alltså på grund av trötthet och att det kör ihop sig. Och var en ganska dålig morsa bitvis.
2: Vem tog emot det då?
0: Alltså det gick ut över barnen. Kunde det ju göra min man också. Men ni vet, man får ju utbrott där barnet, det står inte i proportion till det barnet har gjort, till exempel.
4: Nej, precis. Så kan det ju vara. Alltså, jag har ju lite en teori om föräldraskap som är så här att, alltså för det är någonting som debatteras väldigt mycket och det är verkligen inte, det finns liksom inget färdigt recept ju. Alltså, det är, jag tänker på föräldraskap som ett sånt hantverk som hoppat över en generation. Jag vet inte om ni stött på det, men det brukar man säga, om någon i medelålder ska lära sig sticka eller lära sig renovera ett fönster eller lära sig göra liksom, mala köttfärs eller vad det nu kan vara, då har den inte lärt sig det från sina föräldrar, utan då har den måste liksom sitta och YouTube en tutorial då för att hitta hur man gör. Och lite så är det med föräldraskap också, att man det finns liksom inget recept, och så förändras tiden så snabbt så att om man lärt sig någonting från någon släkting så är det ändå inte liksom riktigt applicerbart. Så att då uppstår ju en massa såna här små ekokammare där det finns några då som tycker att man aldrig får höja rösten åt sitt barn. Och någon säger att alla problem är lösta, bara ingen någonsin äter socker, eller bara alla får amma tills de är fem så är allt lugnt. Eller, och alla har sina poänger liksom, men jag tror inte, jag känner inte att problemet är helt löst, liksom. Problemet barn är inte helt löst.
2: Men du har ju tagit en aktiv roll i offentligheten med ditt moderskap. Hur är det att vara liksom offentlig med det? Får du mycket pekpinnar?
4: Nej, jag duckar sånt. Jag märker att andra får det. Eller så bara, jag märker kanske inte när folk säger åt mig. Men alltså folk har ju väldigt mycket åsikter om moderskap. Och jag tror att det är... kanske just för att, alltså dels för att det är i vår typ digitala värld där liksom folk är, det är ganska mycket ettor och nollor och professionaliserat och liksom ganska lite jurist. Och sen så blir folk föräldrar, särskilt kanske mammor blir, kvinnor blir mammor. Och då blir de jättemycket djur och känner jättemycket saker. Och det blir väldigt liksom fysiskt allting. Och det är kanske den enda såna riktiga... den typen av fet kick som vi har kvar. Ja,
2: jag tänker när den här SVT-serien Mammor kom i höstas, tror jag att det var. Den fick ju väldigt mycket reaktioner, väldigt mycket kvinnor också, som enligt då de som var med som sa att de fick liksom starka reaktioner. Att det på något sätt provocerar av att vara mamma på heltid, eller vara mamma i offentligheten.
4: Ja, men det precis, det gör det ju. Alltså det, just för att det, vi är inte överens om hur, det är inte så att det är alla barn i samhällets barn, utan folk är ganska långt ifrån varandra, tror jag faktiskt, i just olika strategier för hur man ska ta sig an föräldraskapet. Och så finns det den här myten om att ja, men vi har ju skolplikten och föräldraförsäkringen och då borde allting fungera. Men i själva verket så, alltså det finns ganska många problem. Barn mår ganska dåligt, IQ går ner, läskunnigheten går ner. Folk är ganska stressade, både föräldrar och barn, och vet inte riktigt hur de ska ta sig an det här gemensamma livet. Så att jag förstår att folk känner ett behov av att bråka lite om det där och tycker och känna också.
0: Vilket väl i och för sig kan vara kan inte det också få vara helt okej?
4: Kanske lite terapeutiskt.
0: Ja.
2: Men då, att ha åsikter och reagera
0: ja,
2: på?
0: Ja, för att det finns så många olika sätt att göra det på. Och då eftersom det är en sån central del av ens liv, så kan väl det få vara så då att man kan ha uppfattningar och man kan diskutera och man kan tycka olika.
4: Jag tycker nästan man borde bråka mer.
0: Ja, att det vore konstigt om det fanns konsensus kring hur man skulle gå tillväga när man uppfostrar sina barn.
2: Men är det inte det som folk provoceras av även när de upplever att det är någon som kommer, att det finns en ojämlikhet i att det är någon som kommer och säger hur man ska göra, och sen sitter man och tittar på den personen, så är den som har sagt hur man ska göra, den har makten, och så känner man att det är därför det liksom, man triggas igång i någon reaktion, inte ett samtal.
0: Men är det inte så att personen säger så här gör jag? Mm. Och så uppfattar man det som att det är ett påbud.
4: Ja, ett
0: påbud. Jag tror att det ligger lite hos betraktaren ibland också kanske, eller?
4: Jo, men det tror jag. Och jag tänker också lite, jag är nog på din linje, att det kan vara ganska bra med de där konflikterna. Lite som en familj som aldrig bråkar. Nej, men den vill man inte vara.
2: Nej, det är lite ohälsosamt. Men du, avslutningsvis, längtar du efter dagen när barnen flyttar ut?
4: Nej, det är nästan det som tänker att jag måste ha ett gäng till liksom, för
2: ett gäng snackar vi.
4: Skjuta upp det där tomrummet.
2: Inte en till, utan ett gäng till.
0: Nästa kull.
2: Vi får väl se. Lycka till med det. Anna Björklund, stort tack för att du kom till talkshow.
4: Tack så mycket.
2: Och då lämnar jag över till dig, Anna-Karin Ivarsson på Kulturnytt. Varsågod.
5: Ja, tack. SVT och UR lägger ner kunskapskanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och innehållet ska istället införlivas i SVT 2 och SVT Play. Det ligger i linje med SVTs digitala strategi, det säger mediedirektören Naja Nielsen.
6: Vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
7: En del i beslutet att lägga ner kunskapskanalen beror på att public service-bolagen har stora sparkrav. Men kunskapskanalen har också haft låga tittarsiffror. Och enligt Naja Nielsen finns det flera skäl att kanalen läggs ner.
6: Även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändring. Alltså det gör det inte lättare för publiken att sprida ut innehållet på många olika kanaler och tjänster. Det är bättre att faktiskt ha väldigt stora och välfungerande tjänster.
7: En stor del av innehållet på kunskapskanalen produceras av UR. Och URs vd Kalle Sandhammar säger att de program de producerar för kanalen kommer att gå att se på andra sätt.
8: Stor del av tittningen sker via digitala kanaler och där finns ju allt innehållet kvar. Så att utifrån det så finns ju kunskapsinnehållet fortsatt att ta del av.
7: Men de tittare som idag ser linjärt, vad kommer hända med dem?
8: Vi försöker ta hand om dem på bästa sätt. Så nu gäller det ju att hjälpa de tittarna till att då fortsatt kunna ta del av vårt innehåll. Och det gör man ju via UR och SVTs digitala kanaler, plus att en del av innehållet kommer fortsatt att sändas via SVT 2. Sen har vi en ny smart-tv-app på våra kunskapsdokumentärer och allt vårt kunskapsinnehåll på via Uplay.
5: Reporter William Thomas. Uppladdningen för den stora konstutställningen Venedigbiennalen har kantats av skandaler. Rysslands deltagande har kritiserats, juryn hoppade av och när utställningen öppnar för allmänheten till helgen väntas en stor strejk i protest mot Israels deltagande. Vår konstkritiker och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg är på plats och hon har nog redan hittat årets ögonbrynshöjare bland utställningarna.
9: Ja, man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten. Och hon själv kör runt på en sån här vattenmopedmotorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i en som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub. Och det sägs då att det här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
5: Cecilia Blomberg på Venedigbiennalen som öppnar publikt på lördag. Bermanpriset går i år till den franska författaren Hélène Cizou för memoarboken Från Osnabrücks station till Jerusalem. Bermanpriset tilldelas en författare som verkar i den judiska traditionens anda. Förra året ställdes prisutdelningen in efter en konflikt mellan juryn och prisets instiftare med anklagelser om jäv och politisk censur. Hélène Cizou säger till TT att hon först tvekade att ta emot priset och att hon inte är en representant för, citat, vad man skulle kunna kalla den judiska traditionen, men att priset är en stor ära för litteraturen. Så film. Paret Wynne har förlorat gården de ägt. De är hemlösa och han har drabbats av en obotlig sjukdom. Då bestämmer de sig för att vandra 100 mil längs den brittiska sydvästkusten. Björn Jansson har sett bioaktuella Saltstigen.
10: You ready?
11: Ja, varför inte? De har ju ingenstans att bo, de är hemlösa och de har all tid i världen. Ja, han har drabbats av en sjukdom som bryter ner kroppen och ena sidan är redan svag. Så att vandra är en kraftansträngning och en kamp med tiden. Men de har en guidebok de följer med vandringstips.
10: Walking gives us time to think.
11: Saltstigen, en rak översättning av The Salt Path, som den brittiska filmen heter, med Gillian Anderson och Jason Isaacs, som det vandrande paret som kämpar mot vindar och tidvatten och får vända på slantarna. Hon är orolig att han inte ska klara de många milen. Det är klippor och stenig terräng som ska klaras av och kalla nätter i ett litet tält.
12: Leave the tent!
13: I'm not leaving it! It's where we live!
12: Look at you!
11: Filmen bygger på verkligheten och den bok som Ray skrev efter att hon klarat av sträckan och alla strapatser. Och det är stundtals mycket naturskönt, stundtals regnblött och storm som piskar mot tältduken. Det är ju inte direkt så att de haft råd att köpa den dyraste utrustningen inför turen.
10: People here fight the elements. But when it's touched you, when you let it be, you'll never be the same again.
11: Två bra skådespelare och vardagskamp i naturen gör att Saltstigen får en trea av mig. Men emellanåt är det lite väl mycket gå-tempo.
5: Tyckte Björn Jansson. Biopremiär på fredag för Saltstigen. Varsågoda, David och Katrin.
2: Tack, Anna-Karin. Spännande med det där Venedig-konstverket som sjunkande stad.
5: Ja, och det är även en klocka har vi sett på nätet. En sån här kyrkklocka med en man som hänger upp och ner. Han är också naken vad det ser ut som. Och han är själva kläppen i klockan. Det är också i Österrike.
2: Men det känns som att det är mycket konst i Venedig som görs just om att det håller på att sjunka. Det finns det där kända Lorenzo Quinn-verket. Vad händer som sträcker sig upp i vattnet för att rädda en byggnad?
5: Just det.
2: Det är väl något med att vattnet stiger och byggnaderna sjunker.
5: Ja, ett problem de har.
2: Så kan det vara. Idag var Amanda Rydman producent, tekniker Fredrik von der Palen. Nu är det dags för Studio 1 med Susanne Westergren och Helen Benno. Sorgfeber, kvittningsspråk. Vad har ni mer på agendan?
0: Ja, du har det där.
2: Ja, jag har hela listan.
0: Hantavirus vill vi gärna säga.
2: Hantavirus,
0: och kvittningskaos, det är ett nytt ord som vi har fått lära oss, Helen.
14: Just det, det är det. För just nu, eller om några minuter i varje fall, så samlas riksdagen för omröstning om det här med kvittningen. Så vi hör ju förstås därifrån. Men, och så hantaviruset också. Där verkar det hända saker hela tiden just
2: fullt
14: nu.
2: Ställ i riksdagen idag.
14: Just det. Fullt ställ i riksdagen och fullt ställ
2: ingen
14: i Spanien.
2: Ingen vågar vara frånvarande.
14: Där de pratar om, där har de haft extra möte om det här med hantaviruset idag. Och så inflation och ekonomi.
0: Och debatt naturligtvis ska vi också få till om vårdresorna.
14: Det ska
0: mycket
14: vi få.
0: I studiet.
14: Ja.
15: Elpriset stiger i hela Sverige och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras.
16: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll Och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
15: Reporter här, det var Olof Wimblad. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8%. Även för nästa år så skrivs BNP-tillväxten ner. Finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm i centrala Stockholm efter ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet hittades inomhus av en byggarbetare på platsen. Enligt polisen så är nationella bombskyddet på väg att bedöma föremålet. Det hela utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och larmet kom in till polisen vid 20:02 ungefär. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Även där ska bombskyddet bedöma läget. Enligt polisen så kan någon form av felhantering i sjukhusets labb ha orsakat den här situationen. Sjukhuset och sin sida uppger att ett kemiskt ämne förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som ska flytta det. Så där slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
17: Det är P1, Sveriges Radio.
14: Ett nytt ord, kvittningskaoset, om det är här i Studio 1.
18: Ja, och just nu så samlas riksdagen för veckans omröstning. Vi hör därifrån Helene Benno och Susanne Westergren i studion.
14: Och idag dömdes till hårda straff för dubbelmordet på Hisingen för ett år sedan.
18: Så hantaviruset, hittills 3 döda och 5 sjuka, och Spanien har sagt ja till att låta det drabbade fartyget lägga till på Teneriffa. Och lite senare i vår sändning.
14: Sjunkande inflation och nedskriven ekonomisk prognos, så slår det. Och så det här med att dricka när man reser.
18: Styrketår eller semesterkänsla, hur är det med flygölen? Var med i Studio 1 fram till 17:45.
14: Och vi ska direkt över till riksdagen där det under dagen har hållits flera möten mellan partierna och talmannen för att komma överens om det här med kvittningen.
18: Kvittningen som ju sattes ur spel sedan Sverigedemokraterna valde att frångå principen som inneburit att om en från oppositionen är sjuk eller borta så tar man bort motsvarande antal på sin sida.
14: Och så här sa några av partiernas gruppledare efter mötet idag.
19: Jag hade ett bra samtal, men vi är ju inte överens. Det minsta man kan kräva, det är en ursäkt och ett agerande som visar att Sverigedemokraterna förstår att det här ska man inte vara stolt över och säga att det här gör vi gärna igen.
20: Vi är inte överens om allt, men jag tycker ändå det känns som att vi har en konstruktiv känsla i rummet.
21: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Den kommer att vara, det kommer att vara en svår sak att få till.
18: Vi hörde Lena Hallengren, Socialdemokraterna, Linda Lindberg, Sverigedemokraterna och Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson hörde vi också.
14: Pontus Mattsson, inrikesreporter här på Ekot på plats i riksdagen där det var närvaroplikt för ledamöterna idag. Hur såg det ut? Hur blev det med den saken?
22: Ja, just nu pågår omröstningen för fullt här inne i kammaren. Jag står utanför och väntar med en massa andra journalister här och resultaten presenteras på tv-skärmen här. Det är en ledamot som är frånvarande, enligt uppgift en moderat som är sjuk. Annars så är alla ledamöter här, alltså 348 av 349 ledamöter som är här. Och så många brukar det aldrig vara här när det är omröstning.
18: Det har ju varit flera dramatiska turer om kvittningen. Det var ett möte i morse och sen har det varit ett till på eftermiddagen. Vad har man kommit fram till?
22: Ja, man har inte kommit fram till något konkret alls mer än att man är överens om att man inte är överens. Nu ser jag här att det blir lottning faktiskt. Det verkar som att ett av förslagen då har blivit oavgjort. Så att nu har två ledamöter fått upp och dra en har gått upp och dragit en lott här. Så att det blir spännande att se vad det
14: är. Vet du vad de lottar om för något?
22: Nix, det vet jag inte.
14: Nej, mycket att se fram emot för att veta det. Splittringarna, vad tycker partierna?
22: Ja, oppositionen är oerhört upprörd och är hård i sin kritik mot Sverigedemokraterna och säger att Sverigedemokraterna har förstört det här systemet med kvittningar. Det går inte att lita, man kan inte lita på partiet, och att man vill ha en ursäkt och man vill ha tillbaka förtroendet innan man kan komma överens om ett nytt nytt kvittningssystem, medan Sverigedemokraterna då har sagt att de vill ha ett nytt kvittningssystem där man inkluderar bildarna också, för att på så sätt då garantera det majoritetsförhållanden där regeringspartierna och Sverigedemokraterna är större än oppositionen, men där är man alltså ännu inte.
18: Det betyder nu alltså att alla utom en av ledamöterna, de 349, är i kammaren. Det pågår ju en viktig omröstning som vi hör bakom dig. Vad är det det gäller?
22: Ja, det pågår en massa omröstningar. Det är en lång rad voteringar som är... bland annat så är det en fråga som handlar om prövning av kärntekniska anläggningar där det möjligen kan bli lite hårt. Där har nämligen oppositionen en gemensam reservation, så att om alla där någon trycker fel så, eller om någon av vildarna röstar som de inte har tänkt att rösta utifrån det parti som de blivit invald i, så kan resultatet bli annorlunda. Annars så handlar det om domstolsprocess bland annat. Det är en lång rad olika ämnen som voteras om.
14: Pontus Mattsson, stå kvar där, så återkommer vi till dig, för att omröstningen kanske är klar alldeles snart. Vi har med en gäst till, Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hallå.
1: Hallå.
14: Ja, hur ser du på det här att kvittningssystemet har hamnat så här under lupp?
1: Ja, det är väl olyckligt, måste man väl konstatera. Det är ju, man ska också minnas att det är inte första gången som en sån här sak inträffar, alltså att man låter utkvittade ledamöter delta i omröstningen. Det är väl första gången dock som det har blivit såna konsekvenser och sånt rabalder, kan man väl säga. Och det beror ju på att det för just Sverigedemokraternas vidkommande var en väldigt viktig votering som det handlade om förra veckan. Och sen gäller det naturligtvis också från den andra sidan att man vill, förmodar jag, ändå passa på och jag ska väl säga diskreditera eller i alla fall ta loven av regeringens kanske främsta argument i den valrörelse som vi nu närmar oss, nämligen det här med regeringsdugligheten, att man påtalar hela tiden att det är kaos som väntar om det blir ny majoritet och så vidare. Och här har man ju ett läge där det råder kaos. Så det är naturligtvis rimliga politiska argument som man för fram här då. Mm.
18: Ljuset har ju verkligen landat på det här med kvittningssystemet, och de är ju inte överens. Kan det finnas någonting nyttigt med diskussionerna så att man får möjlighet att se över det befintliga systemet?
1: Jag vet inte. Alltså, på något sätt så är jag ska övertyga dem att man redan i närtid kommer att landa i någon form av ny uppgörelse, en överenskommelse, för att det här systemet är ju av avgörande betydelse för ska säga, den parlamentariska funktionaliteten. Så att säga. Det är en orimlig ordning om man ska ha ett system där alla ledamöter hela tiden måste vara på plats de dagar man voterar. Och det kan ju hända, nu hörde vi att det var en sjuk moderat ledamot och det är ju en bräcklig majoritet, så skulle ytterligare någon insjukna så alltså det kan få stora konsekvenser, så den här utkvittningsmodellen har en betydelse. Och sen har vi en annan aspekt, det handlar inte bara om folk blir sjuka eller så vidare. Det kan ju också vara fråga om att, alltså det är så att i många frågor helt enkelt så kan det finnas avvikande uppfattningar från olika ledamöters sida. Så det kan vara bra att ha det här som en säkerhetslina i de sammanhang där man upplever att man faktiskt inte kan rösta på partilinjen i en viktig fråga för det egna samvetet. Och det är en väldigt central del i det här med det här kvittningssystemet, att man inte ska behöva göra det.
18: Det har ju framgått också att det är ju stundtals rätt dålig representation vid de här omröstningarna. Jimmy Åkesson till exempel är frånvarande vid 93% av dem. Varför är det så?
1: Ja, nu har jag en extremt hög frånvaro, men just partiledarna har ju väldigt mycket i sina kalendrar och har mycket åtaganden, och man upplever att det här är ett väldigt praktiskt sätt att hantera deras så att säga, fulltecknade almanackor, att de inte själva personligen behöver delta i alla omröstningar.
18: Mm. Det har ju kommit många förslag från politikerna när det gäller kvittningssystemet. Sverigedemokraterna vill se ett kvittningssystem där de politiska vildarna ingår, och Miljöpartiet vill å sin sida att om någon fifflar med systemet så bör omröstningen tas om. Hur ser du på de här inspelen som kommer nu och som har kommit under dagen här?
1: Alltså jag vet inte, jag är lite dåligt insatt för att kunna bedöma problemen, men jag har förstått att det inte är alldeles lätt att ingå en överenskommelse med de här nio vildarna som är alltså partilösa. Utan det här systemet bygger på frivilliga överenskommelser mellan partierna, och de har alltså inga partier. Problemet är ju de här vildarna som fronderade förra veckan, de här två tidigare Sverigedemokraterna. Det får ju en direkt avgörande effekt på själva utfallet i voteringen i det här fallet. Och det finns väl en oro att det kan dyka upp fler tillfällen. Så att det är framförallt regeringssidan som drabbas av att det här systemet havererar nu. Samtidigt tänker jag att det finns starka incitament även från den rödgröna oppositionens sida. Att man vill hitta en lösning här, för att, som jag var inne på tidigare, att systemets funktionalitet bygger på det här utkvittningssystemet, att annars blir det väldigt tungrot. Och skulle man göra en allt för stor politisk, skulle säga, grej av det här, så finns det också en risk, om det blir ett nytt majoritetsläge efter valet, att man får en ordentlig tillbakakaka. Så att jag tror att det finns starka incitament för den rödgröna sidan att försöka bidra till att det blir en uppgörelse.
18: Under covid så fanns ju möjlighet att kunna rösta digitalt via BankID. Vad tror du om den möjligheten?
1: Ja, alltså det var ju en alldeles exceptionell situation, får man väl betona. Men det är klart att det är ju en teknisk möjlighet, men jag vet inte om det är någonting man överväger på allvar.
18: Hur länge tror du det här kan pågå innan vi behöver komma någon vart, Tommy Möller?
1: Jag vet inte naturligtvis, men jag skulle bli förvånad om det drar ut på tiden, för att riksdagen har ju ett mycket digert arbetsschema här framöver, eftersom det väntar väldigt många lagförslag från regeringens sida. Och det är klart att då kommer ju inte riksdagsledamöterna att få göra annat än att sitta och rösta. Alltså, de röstar inte varje dag, ska vi säga. Det är två dagar i veckan.
14: Säger Tommy Möller, och vi ska tillbaka till riksdagen där Pontus Mattsson finns. Omröstningen, hur går det med den?
22: Nu är det slut. Alla ärenden är klara. De 348 ledamöterna som var närvarande, en var borta, en moderat som var sjuk, går ut ur lokalen. Och det blev helt väntade resultat. Regeringssidan vann. Det var en fråga det var kunde bli möjlig strid om, eller möjligt oklart resultat. Där vann då regeringssidan med 175-173. Det skulle varit 176-173 om alla hade varit där och alla hade röstat som de förväntades göra. De vildarna röstade alltså med sina gamla partier i det här fallet. Det handlar om regelverk för hur när man ska prövas för kärntekniska anläggningar. Där stod då regeringssidans förslag mot en samlad oppositionsförslag.
14: Vad tror du, Pontus Mattsson? Hur mycket har det pratats om dagens frågor och hur mycket har det pratats om kvittningen idag?
22: Ja, 99% om kvittningen. Det har varit, i och för sig varit debatter i kammaren också, långa sådana om själva sakfrågorna. Men det som väcker de flestas intresse är förstås kvittningssystemet. För det handlar ju om hur man i framtiden ska agera kring röstningarna. Hur ska det se ut här senare under mandatperioden och i sommar inte minst. Eftersom riksdagen planeras ju kallas in under sommaren för att ha en lång rad omröstningar om lagar som regeringen är mycket angelägen genom att de ska få igenom före valet. Och då kanske alla måste åka in för att trycka på knapparna för att vara säker på att regeringen ska vinna. Det är ju regeringen som har mest att förlora på det här. Oppositionen har ju ingen anledning till brådska, eftersom de förlorar ju omröstningarna om det finns ett fungerande kvittningssystem och allting går som det ska.
14: Det låter som det är mycket folk runt dig där, Pontus Mattsson. Och du har ju stått där många gånger. Hur har du varit många gånger och varit omgiven av så här mycket människor?
22: Inte riktigt så här många. Det kan vara när riksdagen öppnar till exempel och så, men när det är voteringar i vanliga fall så är det ju färre. Då är det ju alltid ett 50-tal eller ännu fler som är utkvittade. Men idag var det 348 stycken närvarande.
14: Tack, Pontus Mattsson, inrikesreporter här på Ekot. Och vi hörde också Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
18: Idag kom domen i rättegången avseende dubbelmordet i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg för ett år sedan när två unga män utan koppling till gängkonflikten i området sköts ihjäl i en gångtunnel.
14: Och det blev hårda straff för de åtalade. Med oss nu Kristin Holmberg, Ekots kriminalreporter i Göteborg, som har bevakat rättegången. Ja, vad kan du berätta om domen?
3: Nej, men det blev livstidsfängelse så som åklagaren hade yrkat för mannen som nu döms för morden och mordförsöket. Den andra mannen döms för medhjälp och får 15 år och 10 månader. De döms också för andra brott, men de nekar till inblandning i de här morden och mordförsök därtill.
14: Och de åtalade, vad kan du berätta? De numera dömda, ska vi säga.
3: Ja, just det. Det är två män, 20-25 års åldern. Båda dömda tidigare, alltså kända av polisen. Åklagaren ser, eller har beskrivit mannen som sköt som en torped som har tagit ett morduppdrag för att tjäna pengar. Medhjälparen betraktas mer som en lagerhållare av vapen, narkotika, sprängämnen och så vidare. Och som då bland annat försett den morddömde mannen med vapnet. Och ja, han har också haft koppling till Södra Biskopsgården. Mm.
18: Det är hårda straff, livstid för den ena och nästan 16 år då

0: sett då springa på innergården i Biskopsgården, att det är han som måste ha varit den morddömde. Mm. Och så har man ju lyssnat in vad han har sagt, men han, ja, då har man ansett att det här är tillrättalagda uppgifter och det är så att han har agerat med uppsåt, menar man.
1: Mm. De dömdes ju mot sitt nekande. Vad har varit försvarets linje?
0: Ja, den morddömdes försvarare Daniel Rosero menar att hans klient har varit på platsen i Biskopsgården och lämnat över ett vapen. Men sen så har han lämnat den här platsen och inte vetat vad som skulle ske sent den där aprilkvällen. Björn Hurtig försvarar medhjälparen och han uttryckte under rättegången att hans klient, menar han, bara är en kugge i ett hjul, i ett större maskineri, alltså att han inte har vetat om vad som skulle hända med det här vapnet då som lämnats över, som den morddömde då har använt till. Så att de har ingenting med det här att göra, menar försvararna.
2: Kristin Holmberg, du har ju varit många gånger i det här området i Biskopsgården. Hur har det här dubbelmordet påverkat de som bor där?
0: Ja, men människor är ju såklart ledsna. Det här är ju inte de första morden tyvärr som har skett i Biskopsgården. Vi ska ju höra polischefen här senare som kan berätta om det har ju varit nästan 30 mord kopplade till den här konflikten. Det är klart att människor har tröttnat och det har väl kanske också visat sig lite i den här utredningen, för människor har vågat prata eller vill prata med polisen. Det kan också vara ett kvitto på polisens arbete att man har fått förtroende för de boende och att man helt enkelt vågar prata.
1: Mm. Vi gör väl så att vi kopplar in Daniel Norlander som är lokal polisområdeschef. Daniel, först och främst, vad säger du om domen idag?
3: Nej, men det kan konstatera att våra utredare i polisområdet har gjort ett fantastiskt jobb. Vi grep dem inte direkt där, utan vi tog dem en liten stund senare. Och vi har ju varit ganska säkra på detta, så det är klart att det är en bra dom för oss. Mördare ska sitta i fängelse. Men samtidigt måste man också säga att det här får ju inte någon upprättelse för de anhöriga som har blivit av med sina barn. Och det är ytterligare två stycken helt meningslösa offer i den här gängkonflikterna som vi ser i Sverige. Och jag hade hellre sett att vi hade lyckats förebygga detta än att det skulle ha skett överhuvudtaget.
1: Den här konflikten, alltså mellan norra och södra Biskopsgården, startade redan runt 2012. Det var då en väldigt lokal konflikt. Vad är det den har blivit idag?
3: Nej, men den är inte alls på det sättet som den var då, utan nu ser vi ju att konflikterna i den kriminella miljön är mycket mer rörlig. Man rör sig över områden och ibland även mellan länder. Och personer kan snabbt byta sida. Och det är också vanligt att personer utan tydlig gängkoppling används också för att begå grova våldsbrott. Och det är ju en stor skiftning de här senaste åren som vi har sett med de här ungdomarna som rekryteras över nätet.
2: Och vad kommer den här stora skiftningen sig av? Den här rörligheten som du pratar om?
3: Nej, men jag vill ju tro att vi har varit med och påverkat det genom vår extrema närvaro i framförallt Biskopsgården, men också de andra områdena här i Göteborg, där vi har tryckt undan och gjort det också mycket svårare för de kriminella att begå brott i de här bostadsområdena. Vi har gjort tusentals fotpatrulleringar, hotspot och jobbar väldigt mycket förebyggande, så vi har försvårat för dem. Och då måste man befinna sig på andra platser, rekrytera andra att begå brotten.
2: Och vad vill ni göra mer för att ytterligare försvåra?
3: Vi vill fortsätta med det arbetet som vi gör tillsammans. Vi har initierat här nu med barn och unga brottslighet där vi jobbar tillsammans med psykiatrin också, där vi får med dem, där vi får med staden, socialtjänsten, skolan. Det handlar om att hitta varenda utav de här. Vi har ju ungefär 485 gängkriminella på Hisingen, ännu fler i Göteborg och ännu fler i landet. Vi vill fortsätta sätta hårt tryck på dem. Vi jobbar med vistelseförbuden som vi vet att det gör svårt för dem att röra sig i de områdena där de vill vara. Bara i Göteborg har vi nästan 100 vistelseförbud nu och på Hisingen 47 stycken, så det är klart att vi sätter ett hårt tryck på dem och vi är mycket mer offensiva än vad vi har varit tidigare.
1: Nu blev det en fällande dom i det här fallet. Stränga påföljder, livstid för den ena och nästan 16 år alltså i fängelse för den andra. Vad har det för inverkan på gängen, om någon?
3: stor inverkan. Två saker. Det första, vi sänder en tydlig signal. Vi tar dig om du begår brott. Och vi sätter den här personen i fängelse så den är borta från gatan.

0: gatan. Men sen också signalvärde till andra att man åker fast om man begår brott i Göteborg. Mm.
1: Vi hörde Kristin nämna det, att just i det här fallet så hade polisen mycket hjälp av de boende i området i den här utredningen. Är det ovanligt?
0: Nej, men det är en skiftning som vi har sett de senare åren som väl också kulminerar lite grann i det här. Att jag tror att vi har lyckats att skapa ett förtroende hos de boende i det här fallet i Biskopsgården. Det är väl det hårda arbetet som vi tillsammans med många andra har gjort i området som har sett att man vågar och man kan prata med polisen och man får det. Vi är där varje dag, vi är där 24/7. Och det har gjort att vi har fått det förtroendet och det gör att de pratar med oss.
2: Och det verkar ju då som någonting har hänt efter det här dubbelmordet, precis som du är inne på. Att det har varit betydligt lugnare i Biskopsgården. Vad beror det på?
0: Ja, men den senaste skjutningen är ju i Göteborg 1 september. Så att vi har en fortsatt dämpad våldsutveckling i Göteborg och det är naturligtvis positivt. Vi angriper problemet på flera nya sätt. Det är kanske lite för tidigt att säga, men vistelseförbuden tror jag. Vi ser i alla fall att vi stör dem rejält. De har en fotboja på sig och de får inte röra sig i vissa områden. Och jag hoppas att det har fått en effekt. Vi delar information med varandra och med andra på mycket bättre sätt än vad vi har gjort tidigare. Vi är också tydliga i det förebyggande arbetet. Vi erbjuder gängsnacket till exempel för alla 50-klassare på Hisingen. Vi jobbar tillsammans med polisambulans och räddningstjänst i vad vi kallar för par. Och vi träffar alla 8-klassare och vi försöker göra ungdomar resilienta eller motståndskraftiga mot att komma med i gängen. Vi jobbar med föräldrar, kallar till föräldramöten i de här områdena och försöker göra allt vi kan för att man inte ska hamna i gängens klor. Och det är klart att det på något sätt ger resultat.
2: Vad ser du för möjligheter att få slut på konflikten?
0: Nej, men det är stora möjligheter. Vi måste bara jobba på det här offensiva arbetssättet som vi har. Vi behöver få med oss ytterligare inom ramen för vårt BOB, det här barn och unga brottslighet, den tror jag väldigt mycket på. Men där har vi också stött på en del problem när det gäller sekretessen och informationsdelning mellan myndigheter som vi kommer att återrapportera upp till regeringen och se om vi behöver ytterligare ny lagstiftning för att lätta på det här eller nya rutiner. Jag tror väldigt mycket på den här samverkan med framförallt socialtjänsten, skolan, psykiatrin, sjukvården och alla delar i samhället behöver verkligen gå ihop för att motverka detta.
2: Säger Daniel Norlander som är lokal polisområdeschef.
1: Kristin Holmberg som är Ekots kriminalreporter i Göteborg. Det kommer ju ännu ett åtal faktiskt i den här konflikten. Det handlar om ett dubbelmord i Lunden förra året. Vad vet vi om det?
3: Ja, det kommer inom kort. Det var några månader efter det här dubbelmordet som vi pratar om nu som man hittade två ihjälskjutna män i en bil i bostadsområdet där invid en fotbollsplan. Vi vet att det är en misstänkt person som kommer ifrån Norge som förnekar inblandning i det här dubbelmordet då. Och ja, vi får se vad som kommer utav den rättegången som alltså åtal kommer i om ganska snart. Men det kopplas ju också till Biskopsgården.
1: Tack säger vi till Kristin Holmberg, alltså Ekots krimreporter i Göteborg, och till Daniel Norlander som är lokal polisområdeschef på Hisingen i Göteborg.
2: Och där är Studio 1 i P1 och vår producent idag är Hans-Jörg Hovgren Kissel, sändningskoordinator Patrik Annerud och Radio Javier sköter tekniken.
1: Så ska vi till Gaza som fortfarande är stängt för nästan alla utländska journalister, men Ekots medarbetare Sami Abu Salem ger sin bild inifrån Gaza.
2: Han berättar om krigströtta gasabor som nu också plågas av rått. För i rasmassor och tältläger frodas råttor och andra gnagare. Råttorna har bitit små barn och kan sprida infektioner. Och vi vill varna för obehagliga skildringar i det här reportaget.
4: I am in Deir el-Balah in al-Amal tents camp.
5: Sami Abu Salem går runt i ett av Gazas många tältläger dit folk flytt från andra delar av Gaza. Flyktingarna har brist på mat, mediciner och vatten, men nu för de också en ny kamp mot skadedjur.
4: One of the main problems they are living is rats. Yes, they are fighting rats every day.
5: De försöker bli av med råttorna varje dag, säger Sami, men det är inte bara råttor.
4: Fighting rats, reptiles and insects.
5: Det är också reptiler och insekter.
4: Daily life with these creatures, you know.
5: När Sami Abu Salem går runt i lägret ser han några barn som flyger med drakar, men också dödade råttor som ligger på rad.
4: And I see dead rats near the garbage. Not dead, killed rats. Rats, small rats and big rats.
5: I ett av tälten bor 22-åriga Fatma och hennes lillebror 13-åriga Mohammed. De har skaffat en katt som är vit med röda fläckar. Men varför har du en katt när du sa att du inte ens tycker om katter, frågar Sami Abu Salem.
6: جبناها غصب عنه والله علشان على امل انها يعني تعمل انها تاكل الفئران تاكل العرس.
5: Det är för jobbet som katten gör med att äta möss och råttor, svarar Fatma. Och den har gjort att vi har lite färre råttor.
6: خلصنا شوي يعني من المعاناة.
5: Men de har ändå inte lyckats bli av med alla råttor och gnagare. På nätterna hör lillebror Mohammed ljudet av råttor som krafsar och kryper på taket.
7: عشان وانا نايم بيجي العرس فوقينا.
5: Jag blir rädd av ljuden och kan inte sova, säger Mohammed. Det finns så många råttor och de är stora. När Sami frågar hur stora råttorna är, skojar pojken och säger att de är större än katten. Mohammed är rädd för att råttorna ska bitas. Han har sett en video från ett av Gazas sjukhus där en liten bebispojke vårdas efter att ha blivit biten i kinden av en råtta. Något också nyhetsbyrån Reuters rapporterat om. Både småbarn och äldre med sjukdomar som till exempel diabetes som ger nedsatt känsel i fingrar och tår har blivit bitna. Enligt undersökningar från FN finns råttor, gnagare och andra skadedjur i mer än 80% av lägren och platserna där Gazas internflyktingar bor. En av de som blivit biten är 3-åriga Majasin. Ganska få ordet förklarar flickan att hon blev biten i handen och att det kom blod. Flickans mamma Samar beskriver vad som hände. Vi sov lugnt, men vid 2-tiden på natten så vaknade vi av att flickan skrek om tjuvar i tältet. Vi tände ett ljus och då såg vi råttan vid tältets ingång och Majasins hand var helt blodig efter bettet. Familjen tog sig först till en lokal klinik i närheten, men där kunde de inte hjälpa henne, så familjen gick till fots till Ashifa sjukhuset i Gazas stad där flickan fick en stelkrampsspruta. En tid efteråt fick flickan feber, diarré och kräkningar, berättar mamman, och nu är flickan rädd för råttorna. Men råttorna fortsätter att springa runt tältet. Jag ser många varje dag, säger mamma Samar, men råttgift är dyrt. Och vi bor här mitt i bråte och skräp.
4: People complain because of the shortage of boys and rats.
5: Det är brist på råttgift och när Sami Abu Salem går vidare så ser han många hemgjorda råttfällor.
4: Look at the traps. I mean homemade traps.
5: Sami beskriver fällorna och sänder bilder till mig på primitiva råttfällor gjorda av ståltråd och fjädrar. Enligt Israel har transporter med både råttfällor och råttgift fått passera in i Gaza på sistone, skriver nyhetsbyrån Reuters. Men hjälporganisationer, liksom världshälsoorganisationen WHO, beskriver hur smutsigt vatten och höger av skräp gör att råttorna frodas.
4: Rats hide in rubbles.
5: Råttorna fortsätter att föröka sig under rasmassorna och folk sparar mat i sina tält, tror Sami.
4: Rats infiltrate into the tents to eat food.
5: Men det är inte bara råttor som finns i lägren. Ali Abu Sharia hittade en skorpion i sitt tält. Det var strax före solnedgången som vi blev överraskade av en skorpion i tältet och vi började jaga den. Och jag råkade sätta min hand nära den och blev stungen. Ali kunde få behandling på sjukhuset och allt gick bra. Men nu när sommarhettan närmar sig så blir också problemet med insekter, myggor och flugor ännu värre, säger Ali. Dessutom finns löss, loppor och parasiter som ger skabb, och Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tiotusentals fall av hudsjukdomar bara i år i Gaza. Oavsett om du bor i ett tält eller ett hus så lider nästan alla av klåda och sjukdomar på huden, säger Ali Abu Sharia.
4: I saw several rats and mice in the streets.
5: När Sami Abu Salem vandrar vidare ser han ännu fler råttor.
4: Suddenly I saw a young guy who is kicking out a mouse out of
5: Han passerar en klädbutik där en ung kille just dödat en mus som ätit på kläderna.
4: He said that this mouse was biting.
5: Sen säger Sami Abu Salem att även om de värsta striderna för tillfället stoppat, så är varje dag en kamp för Gazaborna.
4: They are in a war, in a struggle. Rats, insects, shortage.
5: Och de dagliga vedermödorna i krig handlar om så mycket mer än om bara raketer.
4: That's why war is not only rockets.
1: Reporter var Sami Abu Salem i Gaza och Katja Magnusson.
2: Och nu om oron för det så kallade hantaviruset som det rapporteras om på olika ställen i världen.
1: Idag har det varit krismöte i Spanien där det till sist verkar ha beslutats att det drabbade kryssningsfartyget Hondius ska få lägga till på Teneriffa i helgen.
2: Och flera personer har insjuknat ombord och några har dessutom avlidit. Elinor Levinsson, reporter på Studio 1. Det kommer ju löpande uppgifter om läget hela tiden, ser vi här på tv-skärmarna. Vad har du sett under eftermiddagen?
8: Jo, men precis som du sa så meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att fartyget ska få lägga till på Teneriffa in till flygplatsen där. Och de som inte är spanska medborgare eller sjuka, de kommer få resa hem därifrån. Och sen tidigare under dagen kom det också besked om att 3 personer har kunnat evakueras från fartyget. 2 av dem vet man är sjuka, är allvarligt sjuka, men en av dem ska inte visa några symptom. Men ska ha varit i närheten av en person som har avlidit. Och i nuläget så misstänker man att det är 8 personer som smittats av viruset, men man har bara kunnat bekräfta 3 av fallen. Och under dagen så meddelade myndigheter i Schweiz att man har kunnat identifiera hantavirus hos en av passagerarna som har rest hem dit, och han vårdas på sjukhus i Zürich. Och under dagen har man också kunnat bekräfta från hälsomyndigheter i Sydafrika, där flera passagerare har tagit som har insjuknat, att tester påvisat att det visar på något som heter andesvirus, som ska vara den farligaste varianten av den här virussorten, och den som kan smittas mellan människor.
2: Och vad jag förstår så ligger den här båten då, eller fartyget, det är som en mindre finlandsbåt kan man säga, ligger utanför Kap Verde med en liten boxerbåt eller någon form av transportbåt bredvid sig. Gran Canaria sa ju nej till att ta emot det här fartyget. Hur verkar det här då eventuella beskedet, ska jag väl säga, tagits emot på Teneriffa?
8: Ja, men det har ju inte tagits emot jätteväl, men man har från Kanarieöarnas regionpresident har man sagt att det inte finns tillräcklig information för att trygga befolkningen och garantera deras säkerhet. Så där har det varit kritiska reaktioner, och man ville ju först lägga till på Kap Verde, men det fick man inte.
1: Det här har ju pågått i flera dagar nu, Elena. Var började det någonstans och hur började det?
8: Ja, men den här resan skulle gå den 20 mars redan från Argentina och resa mot Antarktis. Och sen i början av april, när man hade varit iväg ett tag, då insjuknar först en äldre man från Nederländerna. Och efter knappt en vecka så avlider han och är kvar sen på fartyget i 2 veckor. Och vid den punkten så evakueras han till Sankta Helena, och då reser även hans fru med honom. Men under hemresan så insjuknar även hon och avlider sen i Sydafrika. Och under resans gång har fler och fler passagerare insjuknat, och i början av maj dör ytterligare en kvinna till följd av viruset. Och det är vid den här tidpunkten som media börjar få upp ögonen för det här. Och sedan dess har verkligen ögonen legat på det här fartyget. Och under dagen har liksom BBC sänt live flera gånger. De har en live-rapport. Det är allas ögon ligger på Hondius.
1: Mm. Vad har kommit ut från kryssningsfartyget om hur passagerarna har det?
8: Jo, men alla allmänna utrymmen verkar ligga öde på fartyget, och passagerarna är isolerade till sina hytter, och det en person pratade med AP, nyhetsbyrån AP tidigare idag, sa att de försöker bara få tiden att gå och spela spel och titta på film och hoppas bara på att det här ska lösa sig så fort som möjligt.
2: Mm. Här i studion också Klara Sondén, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Vi hörde Elinor Levinson berätta här att folk kommer att få lämna båten. Hur säkerställer man att de inte bär på det här viruset?
9: Ja, det finns ju fortfarande en möjlighet att individer befinner sig i inkubationsfas, även om den risken minskar för varje dag som går nu. Men hantavirus då, som det här andesviruset tillhör, hantavirusgruppen, de har en ovanligt lång inkubationstid för att vara virus. Det som är positivt är att precis som för de flesta infektionssjukdomar så ligger smittsamheten i den symptomgivande fasen. Så att så länge man är symptomfri så ska man inte smitta ner sin omgivning helt enkelt. Så det viktigaste är att vara observant på sina symptom. Om man har en tänkbar exponering och hela tiden ta med sig det, om man behöver uppsöka vård eller ta sig vidare från det här skeppet sedan.
2: Det verkar vara en ovanlig variant av hantaviruset då, som har spridit sig på det här skeppet. Vad är det som är speciellt med den?
9: Det stämmer att andesvirus är ovanligt, och det brukar vara vissa specifika geografiska regioner i Latinamerika kopplat då till respektive gnagarpopulation som är egentligen värddjuret för det här viruset. Sen är det vanligt att man blir smittad som människa vid en liksom direkt eller indirekt kontakt med en gnagare. Och i ovanliga fall för just andesviruset så blir det ibland en vidare smittspridning mellan personer. Och ofta så stannar det av efter ett enstaka fall. Men ibland då så ser man att en person kanske olyckligtvis för viruset vidare till 3 eller 4 och eventuellt ytterligare en smittgeneration, som man säger, i sällsynta fall.
2: Och hur går det till?
9: Då krävs det ju lite närmare kontakt. Det är ingenting som flyger i luften som ett coronavirus, utan oftast att man har vistats i trånga utrymmen eller att man är, som vi hörde exempel på här i reportaget, ett gift par. Naturligtvis man sover tillsammans, befinner sig nära varandra. Men också sociala sammanhang har visat sig kunna bidra till smittspridning, men då i liksom lite trängre utrymmen och uppenbart nära varandra.
1: Just den här virusvarianten har en jämförelsevis hög dödlighet. Hur farligt är det?
9: Nej, men det är väldigt farligt. Det ska vi inte sticka under stol med. Så förutom smittsamhetsaspekten så sticker också just andesvirus ut med en hög mortalitet, kanske cirka en tredjedel. Men det kommer vara beroende på tillgång till intensivvård, för att när det väl drar igång det här mer dramatiska förloppet där framförallt lungorna drabbas, man får svårt att syresätta sig, svårt att andas, då blir tillgången till intensivvård avgörande för att kunna vända förloppet.
1: Mm. Hur ser förloppet ut, alltså från början och till det du beskriver nu?
9: Från början ospecifikt med feber och ont i kroppen, man kan bli dålig i magen. Och en andel individer då går vidare till de här mer allvarliga formerna där framförallt som sagt lungorna drabbas, men också andra organ följer på det.
1: Mm. Åtminstone en person som lämnat båten har insjuknats och vårdas nu på ett sjukhus i Schweiz. Hur ser du på spridningsrisken?
9: Det här är ju ett virus som vi ändå har viss kännedom om sedan tidigare. Så vi vet att det här viruset har inte uppvisat någon benägenhet att ge upphov till epidemier som har spridit sig över landsgränser eller regioner. Så det brukar alltid bli liksom begränsade smittkedjor, och det är det vi ser framför oss även i det här fallet.
2: Det har ju varit väldigt mycket uppmärksamhet kring det här idag, som vi hörde Elinor Levinson berätta om, rapporter på BBC, de har sänt direkt och sådär. Och Världshälsoorganisationens generaldirektör Ghebreyesus har skrivit på sociala medier att i detta skede är den totala folkhälsorisken fortfarande låg. Hur balanserar man det där mellan att informera om vad som händer och att inte skrämma upp människor?
9: Ja, men det är jätteviktigt att vara balanserad i kommunikationen såklart. Vi tar ju det här på största allvar och försöker förmedla det. Men samtidigt att luta oss mot de här tidigare erfarenheterna och vår kännedom om just det här viruset. Nu är ju också situationen känd och den är isolerad kring det här skeppet. Så vi får verkligen hoppas och vi tror också att vi delar den bedömningen med DCDC att risken ändå är mycket, mycket låg.
2: Men det finns inget vaccin mot det här viruset?
9: Nej.
2: Vad kommer det sig?
9: Sannolikt att man inte har satsat på det. Det är ju en ovanlig sjukdom och det finns också ganska många olika hantavirus. Så vaccinutveckling för den virusgruppen har verkligen inte stått i centrum.
2: Tycker du det borde finnas? Eller tror du att det kan komma på tal nu?
9: Ja, man kan ju hoppas att det kommer på tal mer. Och vi har ju också vår svenska hantaviros, sorkfebern, som man gärna skulle egentligen vilja ha ett vaccin emot också.
2: Hur pass utbrett är det?
9: Sorkfeber är ganska vanligt i Sverige, framförallt i norra delar, lite grovt norr om Dalälven, även om det kan förekomma längre söderut vid enstaka tillfällen. Så det förekommer. Och lite cykliskt, det finns sorkfeberår som är kopplat till ökat antal sorkar.
1: Mm. När det gäller just den här virusvarianten, har det förekommit större utbrott av den tidigare som man vet om?
9: Andesvirus?
1: Ja, hantaviruset som vi ser nu. Ja, andesviruset, ja, precis.
9: Ja, det har förekommit kluster, men inga som sagt regionsöverskridande eller mer omfattande utbrott, utan vi pratar kanske 30-40 personer som mest. 2018-19 hade vi ett sånt exempel som utgick från en så kallad superspreader.
2: Mm. Och vad tror du om fortsättningen just den här gången då?
9: Det är jättesvårt att säga. Jag ska akta mig för att ge en prognos, men jag hoppas om något att det klingar av nu, att vi inte ser fortsatt fler fall de kommande dagarna, för att nu har det gått så pass lång tid sedan fartyget ändå lämnade Argentina. Så förhoppningsvis så har den här person-till-person-spridningen kunnat stoppas nu med hjälp av att man, ja, som vi hörde, håller sig på sina hytter och säkert har fått mycket information och förhållningsregler och råd på plats ombord på skeppet.
2: Det låter som vi kommer få höra mer om det här i alla fall. Klara Sondén, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Och vi hörde också vår reporter Elinor Levinsson.
1: Just det, så är det. Och Studio 1 är tillbaka igen efter Ekot. Eller hur? Klockan 16:15.
2: Just det.
10: Trump straffar Tyskland med att dra tillbaka 5 000 soldater och skickar en tydlig signal till hela Europa. Finns det resurser att fylla luckorna om USA fortsätter dra ner? Och är det nu vi ser spiken i kistan för Trump-viskar diplomatin?
11: Den europeiska opinionen vill se något annat. Man skäms av allt för mycket fjäskande för Trump.
10: Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
12: Bästa lyssnare, Granarnas tid. Ja, så heter en ny fackbok av Mårten Lind. Den har satt igång mina tankar kring granen. Detta speciella träd både i skogen och i svensk litteratur. Hur är granen skildrad i våra svenska romaner och dikter?
13: Det var i sommarens skogar där livet lekte.
12: Vid Mårten Linds sida i studion, poeten Ida Linde. Missa inte detta. Lundströms bokradio lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges.
14: Här är Ekot 16:45. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. Uppgifter om att USA och Iran kan vara nära ett avtal. Kryssningsfartyget som drabbats av hantaviruset får lägga till på Kanarieöarna trots motstånd från det lokala styret. Och EU hotar på nytt att dra in stödet till Venedigbiennalen på grund av att Ryssland får delta. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen sänker alltså prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
15: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det här, det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas, ja, på olika sätt.
16: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år, jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
17: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
18: Oppositionen är kritisk. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde rikta in sig på att stödja de hushåll som behöver det mest.
19: Om människor har lite mer i plånboken kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det. Så att jämlik politik, det är bra för tillväxten.
18: Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
20: Och är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet, för svenska matproducenter.
14: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelzade. Och med i studion nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, regeringen skriver ner BNP från 2,8 till 2,3% i år. Vad innebär det?
21: Ja, regeringen fick ju viss kritik för att man inte justerade ner tillväxtprognos när den presenterade vårbudgeten i april, trots kriget mellan östern. Nu skulle man kunna säga att regeringen tvingats justera sin tidigare förhoppningsprognos till en kanske mer diskbänksrealistisk. En sänkning med en halv procentenhet är en kraftig sänkning, och speciellt under ett valår när många partier gärna kommer med kostsamma förslag. Samtidigt, om den här prognosen, som förstås är väldigt osäker eftersom den bygger på antagandet av att energileveranserna från Mellanöstern kommer att normaliseras inom några månader, alltså om den faller in, kommer Sveriges ekonomi sannolikt i år ändå att gå bättre än många andra ekonomier i Europa.
14: Ja, hur sårbart är Sverige för det som händer vid Hormuzsundet och Irankriget?
21: Och Sverige är mycket mindre beroende av olja och gas från det här området jämfört med till exempel södra Europa och stora delar av Asien. Samtidigt får du indirekta effekter. Alltså priset på konstgödsel har gått upp med runt 50%. Flygresor har vi märkt har blivit mycket dyrare. Bolag som Lufthansa och SAS har ju redan ställt in ett antal avgångar. I morse fick vi en preliminär inflationssiffra från Statistiska centralbyrån. Den visar ju lite överraskande att priserna i april i princip låg stilla jämfört med förra året. Och en viktig faktor var matprissänkningen 1 april. Men fortsätter problemet kring Hormuzsundet har vi sannolikt de jobbigaste prishöjningarna framför oss.
14: Det säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och idag har det ju kommit rapporter om USA och Iran för att få ett slut på kriget. Det är flera amerikanska medier som rapporterar det. Och med oss i studion har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, vad är det som har kommit fram under dagen?
22: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Och det kommer ju också ungefär ett halvt dygn efter att president Trump sa att man avbryter Operation Freedom, alltså den kortlevda kampanjen på 2 dygn för att försöka använda amerikanska marinfartyg för att skeppa handelsfartyg i Hormuzsundet ut. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
14: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
22: Om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistisk har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten. Har man följt den här konflikten så får man ju kanske lite déjà vu. Det är inte första gången amerikanerna kommer med en önskelista som verkar stå långt ifrån det iranierna är beredda på att gå med på. Men det är alltså flera amerikanska medier som hävdar att man nu står närmare varandra, åtminstone närmare än vad man gjorde till exempel för 3 veckor sedan när förhandlingarna i Islamabad bröt samman.
14: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
22: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnvapen.

0: energiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas bege sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Det sa vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Och så svensk politik. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det bara en ledamot som var frånvarande. Och det gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet och vann då med 2 röster, 175 mot 173. Omröstningen, den handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och diskussioner om det här kvittningssystemet, det kommer att återupptas imorgon. Där ringde telefonen hos en av våra deltagande kommentatorer. Vi ska ägna oss nu åt en dom som kom idag. 2 män i 25-årsåldern har dömts för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Den ena mannen döms till livstidsfängelse för mord och mordförsök. Den andra till fängelse i 15 år och 10 månader för medhjälp till mord och mordförsök. Och offren, de ska inte ha haft någon koppling till kriminella nätverk. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen på lördag, den dag då Ryssland firar segern över Tyskland i andra världskriget. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha inträtt, så besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
2: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskys svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit vid fronten. Lubna Chanti, Kiev.
1: Det hantavirusdrabbade fartyget MV Hondius får lägga till i en hamn på södra Teneriffa. Därifrån kommer de ombordvarande med undantag för allvarligt sjuka att flygas hem till sina hemländer. Det meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia idag. Men Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo motsätter sig beskedet.
3: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario.
4: 3 personer har dött efter utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg som just nu ligger för ankar i Atlanten. Idag evakuerades också 3 sjuka passagerare som nu flygs till Nederländerna för vård. Under en pressträff meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att de passagerare som fortfarande befinner sig på fartyget och inte visa tecken på allvarlig sjukdom snart kan få återvända till sina hemländer. Beskedet kommer efter att Spanien beslutat att låta fartyget lägga till i hamnen i Granadilla på Teneriffa inom 3 dygn. Därifrån ska passagerarna flygas hem då hamnen ligger i anslutning till öns stora flygplats. Fartyget hade också tidigare fått klartecken från den spanska regeringen att lägga till på Kanarieöarna efter en begäran från Världshälsoorganisationen WHO och EU. Men beskedet möter hårt motstånd från Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo som uppger att han inte informerats om beslutet. Och Clavijo kräver nu ett akut möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez.
5: Esta mañana me voy a pedir con el presidente Sánchez, al que le pedí una reunión urgente.
4: Totalt har nu 8 passagerare av de runt 150 personer som befinner sig på fartyget insjuknat i misstänkt hantavirus. Detta efter att myndigheter i Schweiz meddelat att en tidigare passagerare bekräftats smittad och nu vårdas på sjukhus i Zürich.
1: Reporter Anna Grönberg. Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Men redan nu är aktiviteten i full gång. Och igår skärpte EU återigen tonen om att biennalen låter Ryssland delta i år.
6: Basically, the artists are concentrating on the performance, so we don't really...
7: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor.
8: I have a very hard to hear because I have the mask, so...
7: Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. Tidigare idag stormade också regimkritiska konstnärerna Pussy Riot fram till ryska paviljongen i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de fördes bort. Men även Israels deltagande är kontroversiellt.
9: Of those opportunity to be here and denounce the murders in Gaza.
7: Framför den stora huvudpaviljongen genomförs varje dag en manifestation där de som deltar har på sig vita t-shirts med namnet på individer från Gaza som dött eller flytt. Konstnären Sofia Galissa Muriente, som är från Puerto Rico, är en av dem. Hon är mycket kritisk till att biennalen inte tydligare står upp och tar ställning. Det gäller inte minst USA som styrt Puerto Rico sedan ockupationen 1898, säger hon.
10: Including the United States, which is also a country that has been occupying Puerto Rico since 1898, and is part of the reason why we feel such kinship with the Palestinian people.
7: Cecilia Blomberg, Venedig.
1: TV-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år gammal. Vädret imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll men en del stackmoln. Men i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. I norr kan det bli snöinslag. Ekot kvart i fem producerades av Ola Janåker Dunkers.
11: P1, Sveriges Radio.

0: Det här är Studio 1, vår andra timme.
1: Sjunkande inflation och nedskriven ekonomisk prognos, så kan det slå.
0: Så om att dricka före eller när man reser?
2: Jag har tagit väldigt tidigt när jag har varit här, om vi ska flyga kanske vid 6:30 eller redan. För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
0: Styrketår eller semesterkänsla, ska flygplatserna sluta sälja alkohol på morgonkvisten?
1: Och sen en annan form av turism, en ny sort som inte sliter på naturen utan tvärtom stärker den.
0: Och så debatt om vårdresorna, är det rätt väg med vård utanför regionen?
1: Helene Benno och Susanne Westergren, mer fram till 17:45.
3: Konjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet då, relativt sett hyfsat goda förutsättningar.
0: Ja, prognosen för Sveriges tillväxt skruvas ner med anledning av det osäkra läget i Persiska viken. Det var finansminister Elisabeth Svantessons besked idag.
1: Och samtidigt kom det nya siffror från Statistiska centralbyrån SCB i morse som visar att inflationen föll tillbaka mer än väntat i april.
0: Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator. Om vi börjar med inflationsbeskedet, Knut, är det goda nyheter för svenska hushåll eller?
4: Absolut. För tillfället är det verkligen goda nyheter. Alltså vi på Sveriges Radio och många andra medier har ju regelbundet rapporterat om allt som kommer att bli dyrare efter kriget mot Iran. Att priserna skulle sjunka i april jämfört med månaden innan, eller inflationen skulle gå ner åtminstone, det var förväntat, men kanske inte så här mycket.
0: Just det där att inflationen går tillbaka mitt i en pågående bränslekris. Hur går det där ihop?
4: Ja, först måste man komma ihåg att Statistiska centralbyråns så kallade snabb KPI är ju preliminär, den här siffran här. Och den är inte särskilt detaljerad, så de uppgifterna får vi vänta på till nästa vecka. Men när man släppte en detalj som förklarar en del av inflationsnedgången, och det är att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Och det handlar ju till stor del om förstås om regeringens matmomssänkning.
1: Mm. Vi ska återkomma till matmomsen, men det här då med den svenska BNP-prognosen, den justeras också ner från 2,8% till 2,3%. Hur stort bakslag är det för svensk ekonomi?
4: Ja, det är ju en kraftig nedrevidering, och först kunde jag nog säga ändå att det är ett bakslag för regeringen. Den här våren var ju tänkt som finansministerns Eriksgata, där bland annat en rad skattesänkningar skulle öka konsumtionen, det skulle få rejäl fart på tillväxten. Sen kom ju kriget i Mellanöstern, och nu har man då tvingats avstå från kanske den här förhoppningsprognosen man hade tidigare till en kanske lite mer realistisk. Om den faller in, och här är ju osäkerheten väldigt stor, så innebär det ju förstås också då lägre intäkter till staten, för skatteintäkterna hänger ihop med tillväxten, och då kan det också bli mindre utrymme för reformer. Men man ska också påminna sig om att 2,3%, om vi nu hamnar där, det är inte dåligt om man jämför med de prognoser som de flesta andra länder i EU har för tillfället.
1: Och nu var du inne på det här med reformer och säger att det kan finnas utrymme för det. Finns det utrymme att göra allt då som regeringen har lovat, eller?
4: Du får ju fråga vår professor som kommer här sen. Att göra en budget och beräkna intäkter och utgifter är ju ganska komplext och bygger på också ett antal antaganden. Och hur man finansierar de här kan man göra på olika sätt. Det går ju också, som vi vet sedan i fjol, man kan öka belåningen, man kan höja eller sänka skatter. Så man kan ju justera på olika sätt, men det ställer ju till det förstås om BNP inte blir lika stark som man först hade hoppats eller trott på.
1: Och nu förekom du oss här, Knut Kainz Rognerud, Annika Axelius, professor i nationalekonomi. Stockholms universitet finns här i studion. Välkommen du också.
5: Tack.
1: Om vi börjar med inflationen då, att den sjunker så mycket som den gör just nu. Är du förvånad över det?
5: Ja, lite förvånad är jag. Matmomsen trodde man skulle slå med ungefär 0,8, och vi hade 1,6 i mars och nu får vi 0,8. Så det är ju matmomsen. Men det finns många tecken på att det pågår andra saker, ett efterfrågebortfall i ekonomin också. I synnerhet i relation till prognoserna.
1: Hur ser det efterfrågebortfallet ut?
5: Ja, framförallt så hade man trott att konsumtionen äntligen skulle komma igång, och det verkar den inte alls ha gjort. Det är ju inte konstigt givet hur negativa signaler hushållen får. Krisen i Mellanöstern är ju så svår prognostiserbar, och man vet inte vad det kommer att innebära.
1: Så du menar att även fast man har fått mer pengar över efter sänkningen av matmomsen, så använder inte hushållen dem?
5: Det tror jag inte. Vi har inte sett konsumtionssiffrorna ännu, för de kommer långt efter inflationen. Men även tjänstepriserna har fallit, och det har ju inte med matmomsen att göra. Så det finns andra saker också, även om matmomsen förklarar en stor del av den här låga inflationen.
1: Bara så vi vet, vad kan de där andra sakerna vara? Du sa att det finns andra saker än matmomsen.
5: Ja, låg efterfrågan.
1: Mm. Mm.
0: Och så har vi ju det osäkra läget i Persiska viken. Tillväxtprognosen skruvas ju ner bland annat på grund av det. Varför påverkar svensk ekonomi så mycket av vad som händer där?
5: Jag tycker inte att det är någon särskilt stor påverkan på Sverige jämfört med andra länder egentligen. Men högre oljepriser, lägre världshandel, lägre BNP i världen påverkar ju oss, eftersom vi är en liten öppen ekonomi och beroende av vår handel med andra länder.
0: Mm.
5: Så även om den direkta effekten på Sverige är ganska liten, så påverkas vi via vår handel med resten av världen. Så det är större i Sverige än på många länder.
0: Och så är det ju så att börserna fortsätter att stå högt. Hur kommer det sig att börserna inte reagerar mer?
5: Sannolikheten för ett väldigt dåligt utfall här finns ju, men det är nog ganska så litet. Så att de kommer nog att falla först när vi ser det möjligtvis riktigt otrevliga scenariot.
0: Mm.
5: De gick ju upp jättemycket idag, men det beror bara på att ha bättre utsikter för fred i Mellanöstern.
1: Så man kan inte säga någonting om hur börserna kommer att gå framöver, eller det kan man ju aldrig, men de indikationer man ser nu.
5: På frågan varför har de inte gått ner mer, så skulle jag säga att det finns en tydlig sannolikhet för ett riktigt negativt scenario, men den sannolikheten är så pass låg att det inte är det som är huvudscenariot.
1: Och vi har ju hört finansministern säger att Sverige står väl rustat för den här krisen då, jämfört med andra länder. Hur väl stämmer det överens med verkligheten, tycker du?
5: De är ju väldigt optimistiska, det är de alltid, jämfört med andra prognosmakare. Så även deras nedjusterade prognos ligger ju ganska så högt, tycker jag. Står väl rustade. De brukar tala om statsfinanserna. Det är inte därför som vi drabbas lite av krisen, utan det har att göra med att vi inte är så oljeberoende.
0: Knut?
4: Ja, men jag tänker att finansministern har också återigen påminnt oss om att det är så stor osäkerhet kring det här. Och den här prognosen som vi har hört om idag, den bygger ju på ett antagande som också är väldigt osäkert. Och det är att energileveranserna ska börja komma igång igen och börja nå normalnivåer inom några månader. Och jag kan lägga till, det kan tyckas lite skämtsamt, men jag tror också att det är symptomatiskt att ett begrepp som har blivit väldigt populärt på Wall Street senaste veckan, ni känner alla till det här taco-begreppet Trump's always chickens out, då, som har varit lite populärt senaste året, att han alltid liksom på något sätt kommer ut med att utspela och drar sig tillbaka. Det stämmer ju inte riktigt, har vi ju lärt oss. Men det nya begreppet, istället för taco, det verkar vara nacho, som är förkortning för not a chance Hormuz opens. Alltså det är ingen chans att Hormuzsundet öppnar, trots alla löften då från Trump kring det här. Så det är liksom ett snack som går på i börskretsar. Även om börsen då har gått uppåt idag.
1: Det är hela tacofredagen du rabblar upp där nästan.
4: Lite så, det är snart dags för det.
1: Imorgon så ska det ju komma räntebesked. Hur påverkas räntan av inflationsbeskedet idag, Annika Alexius?
5: Sannolikheten för en höjning blir ju mindre, men jag tror inte att det fanns någon större sannolikhet för det från början, utan Riksbanken väntar nog för att se vad som händer. Man vill inte, om inflationen går upp så kommer man ju antagligen vilja höja räntan, men det vill man ju inte göra i förväg, eftersom med största sannolikhet så löser sig ändå den här situationen.
1: Du har ju jobbat på Riksbanken.
5: Ja, men det var länge sedan.
1: Ja, men ändå, hur knepig är den här situationen?
5: Det här är väldigt knepig jämfört med tidigare situationer.
1: Vad är det för skillnad?
5: Den är extremt oförutsägbar och det är en stor utbudschock. Och det man egentligen vill göra nu med den låga efterfrågan skulle ju vara att sänka räntan. Men om vi ser en fortsatt energikris så kommer man att bli tvungen att höja den. Så det är två motsatta faktorer med olika scenarier som båda är ovanligt starka. Så det är svårt för dem. Deras prognoser har också hoppat väldigt mycket. Nu hade de 1,5 för april, men för en månad sedan så hade de 0,9.
1: Och riksbankschefen Erik Thedéen, han flaggade nyligen för att vi är på väg in i en så kallad stagflation. Alltså att både svag tillväxt och hög inflation och hög arbetslöshet. Vad tror du om det scenariot?
5: Jag skulle bara kalla det för en utbudsstörning. När man får högre oljepriser så kommer inflationen att gå upp och BNP att försvagas. Så det är en vanlig utbudsstörning.
0: Knut Kainzer-Rognud, ska vi hinna säga någonting också när det gäller prognosen för arbetslösheten ju, som ligger kvar på ungefär samma nivå, 8,5% upp 0,1 procentenheter från senast. Vad säger det?
4: Ja, det är ju liksom en marginell förändring, men trenden är ju intressant. För tittar man på deras tidigare prognoser så var ju, man ska inte säga förhoppningen, men deras beräkningar visade ändå att arbetslösheten skulle, inte jättesnabbt, men skulle sjunka neråt de närmaste åren. Nu petar man upp det en tiondel. Det behöver inte betyda så mycket, men det kan ju vara oroväckande att sysselsättningen och framförallt då arbetslösheten har utmaningar framöver, och speciellt om inte tillväxten tar fart.
5: Ja, det är en inkonsistent egentligen i deras prognos att BNP-gapet är kraftigt negativt, -1,3, samtidigt som arbetslösheten faller. Och jag vet inte vad det är för ekonomisk modell som lyckas producera det utfallet.
1: Varför är det märkligt, menar du?
5: När BNP utvecklas svagt så brukar arbetslösheten gå upp. Så att man samtidigt har ett negativt BNP-gap och fallande arbetslöshet som de har, det är ovanligt.
1: Det är många saker i dagens situation som verkar ovanliga, om jag lyssnar på dig.
5: Ja, men det där tycker jag bara är fel. Det är en valår, så att regeringens prognoser för BNP är optimistiska och även för arbetslösheten. Och vad de vill göra med budgeten beror ju också på att det är ett valår.
1: Och imorgon då kommer alltså Riksbankens nya räntebesked. Då hör vi säkert dig igen, Knut Kainzer-Rognerud, som är ekonomikommentator. Tack till dig, Annika Alexius, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
0: Och nu ska det handla om alkohol före eller när man reser.
1: Jag handlar om styrketår eller semesterkänsla, och ska flygplatserna kanske sluta sälja alkohol på morgonkvisten?
0: Fylla på flyg kan ibland innebära att flyg omdirigeras på grund av aggressiva beteende i luften.
1: Just det, och hur ser resenärerna då på det här? Det är ju de det handlar om faktiskt. Vår reporter Clara Gustafsson åkte till Arlanda. Först hör vi Kristina Gustafsson.
6: Det får man väl bestämma själv om man vill ta någonting att dricka, tycker jag. Det, ja, upp till var och en. Jag tycker inte att det ska förbjudas.
7: När tycker du att det är okej att ta en öl, säger vi, på flygplatsen innan man åker? Hur tidigt är för tidigt?
6: Där finns det inga kriterier för mig, för jag har tagit väldigt tidigt när jag har varit här, om vi ska flyga kanske vid 6:30 eller redan. För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
8: Ulf Wallgren. Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Det blir väl kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen. Eller det är något bäst för dem själva också, tror jag.
9: Patrik Djup. Jag tycker det måste vara ett beslut som individen får ta själv. Jag tycker inte det är upp till en vd att bestämma vad individen kan eller inte kan göra.
7: Har du någon gång åkt ett tidigt plan och upplevt att det blir mycket kaos eller så, om det är så att folk är berusade?
9: Nej, jag har inte haft. Jag har flygit mycket på morgonen, men jag har inte känt av att folk är fulla på morgonen.
10: Roso Gangas, I'm from Finland. Mm-hmm. So what are your thoughts about this proposal from the CEO?
11: Well, that's good to like think about. Have you ever been to a plane where there have been a lot of chaos, yeah, due to maybe alcohol?
12: I have. That's why I don't go to like a package holidays, because I think people in there are not able to behave properly.
11: But I feel like these normal route flights, they are okay, and I have never seen anyone to be like too wasted.
0: Mm, och sist hörde vi alltså Roso från Finland som varit med om att det har varit kaos på charterresor hon varit på. Det var vår reporter Clara Gustafsson som träffade resenär på Arlanda.
1: Och anledningen till att den här frågan har aktualiserats senaste dagarna, det är att flygbolaget Ryanairs vd Michael O'Leary tycker att spritförsäljning på flygplatser ska förbjudas på morgonen. Det är bland annat med anledning av att de har haft incidenter på flyg och tvingats omdirigera plan. Med oss nu har vi Petter Hörnfeldt, kapten på Boeing 737. Hallå!
13: Hej!
1: Hur stort är det här problemet tycker du?
13: Ja, problemet är förhållandevis stort och det vi ser är att det har blivit större och större under de senaste 5-6 åren, framförallt efter covid.
1: Och på vad sätt då?
13: Ja, vi ser helt enkelt mer och mer bråkiga passagerare som ställer till med problem för besättningarna och som i värsta fall då kan sluta med att vi är tvungna att diverta och landa någon annanstans än där vi vill landa på grund av säkerhetsskäl helt enkelt.
1: Och dessbättre har nog ganska få av oss varit med om sånt där, men kan du beskriva vad är det som kan hända?
13: Ja, vi arbetar ju alltid ut efter flygsäkerhet, det är det som vi alltid prioriterar. Och om det är så att någon kommer ombord som är kanske lite överförfriskad eller har andra psykologiska problem, det finns olika anledningar till att det här händer, så måste framförallt kabinbesättningen då bedöma huruvida de kan fortsätta operera säkert. Alltså både om de här personerna skapar osäkerhet ombord eller om de skulle kunna skapa osäkerhet

0: spela mot passagerare och mot besättningen. Och det här måste då kabinbesättningen bedöma hur illa det är. Och i många fall så kan vi ju lugna ner dem och fortsätta till destinationen. Men vi, som Michael O'Leary påpekade, så ungefär en gång om dagen så måste ett flygplan nu diverta. Alltså landa någon annanstans än de ska och slänga ut av de här passagerarna. Och det är naturligtvis ett jättestort problem.
1: Mm. Vad har du själv varit med om som har hänt i luften?
0: Jag har varit med om mycket. Jag har haft tur och inte behövt landa någon annanstans. Men jag har varit tvungen att plocka ut av passagerare. Både på grund av att de har valt att börja röka ombord. Och för att de har varit otrevliga mot besättningen. Och för att de har uppträtt hotfullt. Så att det sker oftare än vad folk tror. Och det är ett rejält problem för branschen. Som har blivit större sedan covid.
1: Mm. Och är det du i form av befälhavare som har ansvaret att ta det beslutet om du skulle behöva divertas? Alltså?
0: Absolut, absolut. Jag måste ju naturligtvis lyssna på min kabinbesättning. Det är de som kommer att bedöma huruvida de känner sig trygga eller inte. Men det är ju till syvende och sist kapten som tar beslutet om en eventuell omdirigering. Då.
2: Hur kan det gå till? Kommer någon av kabinpersonalen in till dig och berätta vad som händer? Och vad utgår du ifrån innan du fattar det här beslutet?
0: Absolut. Kabinpersonalen är ju utbildade för det här. Så att de utgår ifrån olika stadier där de alltid börjar med att försöka deeskalera situationen. Så de försöker prata, de försöker inta en position, kanske gå ner på knä till exempel om personen sitter ner så att de inte uppträder hotfullt mot dem. Och försöker hela tiden att lugna ner det hela. Men om de inte kan göra det och de bedömer att den här personen eller personerna inte lyssna på dem helt enkelt, då kommer de att gå till oss, prata med oss via våran interfon då, för de öppnar ju aldrig dörren in till cockpit längre. Och sen utifrån vad de säger så kommer vi att ta ett beslut. Ofta så gör vi också ett PA till passagerarna där vi förklarar att de måste lyssna på vår kabinbesättning. Så vi gör alltid det vi kan för att situationen ska deeskalera. Men om inte det går, ja, men då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Och då kontaktar vi polis dit vi är på väg att landa så att de kommer och möter oss och tar hand om de här passagerarna. Då.
2: Och hur kostsamt är det här?
0: Mycket kostsamt. Det är svårt att sätta nummer på det för det beror lite på vars vi åker och när vi bestämmer oss för att göra den här omdirigeringen. Men upp till 150 000 kronor per gång, det kostar alla gånger.
1: Mm. Att de här problemen har ökat, som du sa initialt här, vad tror du att det här beror på?
0: Det är svårt att säga. Efter covid så var det en stor boom av folk som helt enkelt ville ut och resa. Så att vi såg en enorm utveckling av det här 2021. Och sen har det liksom dämpats ner lite grann, men det är fortfarande på högre nivåer än det var innan covid. Och det är väldigt svårt att säga, men det är klart att alkohol spelar en roll här. Och det är därför herr O'Leary uttalar sig på det här viset. Även om jag tror att han förmodligen tog till ganska ordentligt nu då, för att få lite mediautrymme och få folk att förstå att det här är ett problem.
2: Och nu är du pilot och inte psykolog, men ändå. Vad tror du det beror på att folk så gärna dricker jättetidigt på morgonen inför en resa?
0: Ja, men det handlar väl väldigt mycket om att det här är en festligt tillfälle att de ska ut och kanske åka på semester och därför påbörja semestern lite grann med att ta ett par glas. Och det kan jag förstå. Men man måste nog tänka efter lite grann. Framförallt så kanske man måste känna sig själv och veta att om jag dricker för mycket så kanske jag inte har kontroll över vad jag gör eller hur jag uppträder. Och ett flygplan är ju trots allt ett väldigt begränsat utrymme som har väldigt speciella regler och de reglerna finns där av en anledning. Så att om man känner att man kanske har problem och blir lite väl glad när man dricker för mycket, då ska man absolut inte göra det innan.
2: Nu talar ju vi om alkohol här, då, men du var ju lite inne på det här. Vilka andra orsaker kan det finnas till oroligheter i kabinen som det faktiskt finns regler kring?
0: Ja, alltså det är ju, psykologisk ohälsa är ju en del av det. Och det är ju svårare att kontrollera för naturligtvis. Men sen är det ju så att det har ju blivit mer och mer stressigt att flyga. Det har blivit längre köer. Man kanske kommer lite sent in till flygplatsen. Man är lite stressad. Och allt det där bygger upp till att man kommer ombord. Och då släpper liksom det hela. När du väl sätter dig ner så slappnar man av lite grann. Och då kan det bli så att man reagerar på det här viset ibland. Framförallt vissa människor då.
1: Michael O'Leary talar ju nu om att han vill att det införs förbud mot att sälja alkohol på flygplatser tidiga morgon.

0: Moderaterna. Vad tror du att det skulle kunna få för effekt?
1: Alltså, som sagt, jag tror att herr O'Leary, han uttalar sig ju gärna för att medier, precis som vi här nu då, ska diskutera det här och att det ska lyftas fram. Det finns ju regler för resten av samhället när man får servera alkohol. Och det han säger är att varför ska vi ha andra regler på flygplatser än vad vi har för krogar till exempel. Och där har han ju en poäng. Huruvida det faktiskt kommer att gå till någonting, alltså att leda till att det blir förbud, det tror jag inte. Det tror jag ingen tror. Men däremot så är det nog jättebra att vi pratar om de här sakerna och får folk att förstå att man faktiskt måste tänka efter lite grann, och det kan få rejäla konsekvenser om det är så att du är en av dem som dricker för mycket, orsakar en sån här incident.
2: Peter Hörnfeldt, till vardags kapten på Boeing 737. Tack för att du var med här i Studio 1.
1: Tack så mycket.
0: Allt fler människor bor i städer och samtidigt hotas den biologiska mångfalden i naturen. Så kan vandring kanske föra tillbaka naturen i våra liv? Det undersöker nu forskare i ett nordiskt samarbete.
2: Och de vill utveckla en ny sorts turism som inte sliter på naturen utan tvärtom stärker den. Något som de kallar en ekologisk pilgrimsfärd.
0: Och nu ska vi ut på just en sådan. Reporter Magdalena Martinsson snörar på sig kängorna i närheten av Rödån, några mil norr om Umeå.
3: Då påbörjar vi vandringen i riktning mot det här berget som har massa skog på sig. Börjar gå över fältet här då.
4: I det stora hela så handlar det också väldigt mycket om att minnas, komma ihåg att naturen är vårt hem.
5: Maxim Vlasov är lektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Umeå universitet och jobbar med den svenska delen av forskningen. Här i landskapet kring Rödån som slingrar sig mellan träd, hyggen och renbetesmarker.
4: Det är inte sällan att man tänker att naturen är något som vi besöker. Vi ser till exempel nu i statistiken att människor börjar verkligen intressera sig för naturen. Det är många som utövar friluftsliv, nästan alla svenskar gör det. Och samtidigt så ser vi hur allt mer urbaniserade och digitaliserade våra liv har blivit. Och hur naturskogar minskar till exempel och så vidare. Så att all den statistik också. Och samtidigt så verkligheten är ju sådan att vi är en del av naturen och vi har varit det alltid. Vatten vi dricker till exempel, maten vi äter, luften vi andas. Jag tror att vi alla har i oss en väldigt djup insikt om att vi är en del av allt detta. Men det är något som är begravt ganska djupt inne som behöver komma fram. Och det är där tycker vi att vandringen och olika aktiviteter som vi gör runt om det skulle kunna i alla fall bidra till att återuppväcka.
3: Man får ju gå och lyfta på fötterna lite här för alla tunna trädstammar som ligger ner. Men det har hunnit bli en ticka här i alla fall på trädstammen. Ja. Eller två stycken.
4: Fnöskticka. Det har man ju använt då, bland annat för att göra på eld till exempel.
3: Vad finns det som tyder på att vi människor generellt då behöver komma närmare naturen?
4: Framförallt hur pass illa det har blivit. Alltså det är verkligen en speciell tid vi lever i idag, alltså med tanke på den ekologiska förlusten som håller på att hända. Så att man bara inser allvaret i de problemen så ser man att det är något som är riktigt illa med hur vi relaterar till resten av naturen.
6: Ja, vad det är, vet du, Maxim?
3: Alldeles röda. Det ser ut nästan som ett mellanting mellan en blomma och en svamp. Ja. Mm. Skålformad.
6: Det här lilla insekter som bor inne på bladet.
3: Aha, det är insekter inne i den där skålen.
5: Dan Allen Hörnfeldt från insamlingsstiftelsen Rewilding Sweden. En ideell organisation som jobbar för att återställa vild natur. Är samarbetspartner i forskningsprojektet och nu sitter han på knä med en lupp i handen.
6: Jag älskar hur långsamt vi går. Om du har ingen mål att gå någonstans, att bara gå, öppna ögonen och titta på allt du ser.
3: Ja. Luktar det något?
6: Ja, det är en fin doft. Det känns att jorden är gravid just nu, det är den där doften.
4: I grund och botten så handlar projektet om att skapa något som vi kallade för ekologiska pilgrimsfärder eller vandringar. Vandring som ett verktyg för att söka efter svar på existentiella frågor. Alltså det är det som pilgrimer har gjort under väldigt lång tid också. Att fundera vilka existentiella frågor som väcks i och med att vi ser att klimatet förändras och vi förlorar så mycket av ekosystem och arter som då har konsekvenser både för vår överlevnad och för andra varelsers överlevnad.
3: Och här är det mer sagoskog när vi närmar oss ån. Det är så mycket grön mossa och gamla stammar som ligger på marken där det har vuxit över mossa och mycket gröna ormbunkar. Och vad önskar du att människor ska liksom känna eller se om de är här då, till exempel på en ekologisk pilgrimsfärd?
4: För oss hoppas vi att man kommer till en insikt att vi måste verkligen hitta sätt att samexistera med det här landskapet på ett fredligt sätt, men samtidigt också verkligen hitta sätt att bruka naturen och vara i naturen på ett sätt då som främjar samexistens. Få en insikt om att vattnet är något levande på något sätt och har ett liv och har rättigheter. Rätt att finnas och frodas och existera, inte bara för vår egen skull, för det vi behöver.
3: Ganska bra drag i vattnet här. Det kommer med vita bubblor på ytan när det strömmar fram.
5: Maxim och Dan letar en lägerplats inför sommarens stora aktivitet i forskningsprojektet. 30 personer ska hjälpas åt att lägga tillbaka stenar och grus som rensades bort från ån under flottningsperioden för att timret skulle få fri väg fram till sågverket. Förutom att återskapa fossar och lekplatser för fisk ska deltagarna göra olika vandringsövningar och bo utomhus tillsammans hela veckan.
4: Det är något som vi märkt också. Det finns ett stort intresse för även bland människor som vandrar och gör friluftsliv. Så finns enormt hunger efter sådana här sätt att komma ut i naturen där man inte bara vandrar och bara går. Att man vill lära sig saker, man vill ge tillbaka. Det är många som uttrycker just den här längtan efter att hitta ett sätt att ge tillbaka. Ta hand och skydda och de livsmiljöerna som vi har.
5: Forskningen kring ekologiska pilgrimsfärder finansieras av EU:s forskningssamarbete för biologisk mångfald Biodiversa Plus och den svenska myndigheten Formas. Forskarna beskriver den storskaliga turismen och det friluftsliv som har blivit populärt som ett hot mot den biologiska mångfalden genom slitage och störningar till exempel.
4: Även om turismen ger oss en möjlighet att uppleva naturen så har det blivit en av de värsta sakerna vi kan göra mot naturen. Och det ser vi ju genom kanske tre områden framför allt. Det är ju resande, all utrustning som vi behöver och inte minst då direkt slitage och påverkan på miljön där man vistas och vandrar till exempel. Samtidigt så ser vi också hur de aktiviteterna har börjat återspegla våra som moderna sätt att leva mer och mer. Blivit mer konsumtionsbaserade, prestationsinriktade. Kräver väldigt mycket utrustning och saker och resande. Så att det är också med det som vi tänker att när vi pratar om ekologiska pilgrimsfärder eller vandringar, det ska inte handla om att skapa en till destination, att nu ska alla komma hit och vandra längs Rödån. Och det är det som är syftet, att hela Sverige ska färdas hit och uppleva och gå en någon sorts upptäcktsresa. För det kan ju leda till de här just precis samma problemen då som finns på olika ställen. Men det är att det snarare handlar om att skapa många sådana här initiativ på många olika håll och att folk börjar upptäcka sina egna platser där de bor.
3: Här var upptrampat och här har älgen gått också, ser man.
4: Det är definitivt ingen brist på älg här som du ser på all spillning på marken.
5: I Finland går den ekologiska pilgrimsfärden på en led genom urskog, kalhyggen och gruvområden. Och på Island går vandringen längs en fjord där det finns planer på att bygga vattenkraftverk.
4: Så att beslutsfattare bland annat före detta statsminister kunde vandra där och se den miljön och verkligen uppleva den miljön som är hotad.
5: Forskningen ska resultera i en handbok för naturguider, myndigheter och människor som rör sig ute. Forskarna har också en förhoppning om att ekologisk pilgrimsvandring kan ge en förändrad syn på naturen som i sin tur kan leda till samhällsförändring.
4: Om människor skulle bege sig ut och börja engagera sig i restaurering i sina lokalområden, som ett exempel, att man kanske konsumerar mindre. Vi är ju en del av naturen och vi kan inte bara komma och besöka en sån här fin plats och skog och sen åka tillbaka till staden till exempel och våra moderna levnadssätt och högteknologiska levnadssätt som är väldigt resurskrävande och som kräver att de här resurserna ska komma från någonstans. Så där måste vi också tänka om det sättet vi lever på och tänka om vår kultur och vår förhållningssätt till naturen.
2: Maxim Vlasov, forskare vid Umeå universitet, och reporter här var Magdalena Martinsson. Det här var en repris från Godmorgon världen i söndags och nu fortsätter Studio 1.
0: Ja, det ska handla om vården och granskningen av vårdresorna som ni har hört om i Ekot.
2: Ja, varje år skickas tusentals patienter till andra regioner än deras egna för att de inte då klarar av att ge dem vård i tid.
0: Nu visar en granskning av P4 att de allra sjukaste ofta blir kvar i kön eftersom de inte kan resa iväg. Istället kan de få vänta i över 2 år.
2: Och vi har med oss både ordförande och viceordförande i socialutskottet, kristdemokraten Christian Karlsson, och socialdemokraternas Fredrik Lundh Sammeli. Välkomna båda två.
7: Tack så mycket.
8: Tackar.
2: Ja, förra året så skickades tusentals patienter en sträcka som motsvarade 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Fredrik Lundh Sammeli, är det här den nya vårdvardagen i Sverige, att räkna med att behöva resa för att få vård?
9: Nej, jag tycker att det är olyckligt och allt annat än värt. Det måste gå att få vård hemma i sin egen hemregion i de allra vanligaste fallen. Visst kan det vara så att man behöver resa för väldigt högspecialiserad vård eller väldigt speciella situationer. Men vi behöver ha en sjukvård som du kan lita på där du bor och att du får möjlighet att opereras nära hemmet och i närheten av anhöriga och vänner.
2: Vad säger du, Christian Karlsson? Får man helt enkelt räkna med att åka till en annan region?
7: Den som är sjuk ska naturligtvis kunna få vård i tid och vården ska ju också kunna ges nära patienten i den egna regionen. Men däremot så är det ju tydligt att dagens sjukvårdsorganisation med de här 21 självstyrande regionerna varken klarar av att ge människor vård i tid eller erbjuda människor en jämlik och rättvis vård. Och det är ju också ett av skälen till varför vi kristdemokrater vill avskaffa regionerna och låta staten ta över ansvaret. Vi behöver helt enkelt ett nationellt ansvar för svensk sjukvård så att vi kan säkerställa att den som är sjuk också kan få vård i tid.
2: Men nationellt ansvar eller inte så är ju en målsättning att korta vårdköerna. Vad säger du, hur påverkar den här jakten på att korta köerna det faktum att patienter då faktiskt skickas både långt och kort till andra regioner?
7: Och det viktiga är att den som är sjuk får vård i tid. Och vi kommer ju från en situation där vårdköerna mer än fördubblades under 8 år med Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Och vårdköerna var rekordlånga redan före pandemin. Och vi kristdemokrater har ju nu då tillsammans med regeringen vänt den trenden. Vårdköerna minskar igen med undantag då ifrån rödgrönt styrda region Stockholm. Och sammantaget så har hittills vårdköerna minskat med 30%. Det är fortfarande för många som väntar för länge och vi är inte klara med vårt arbete, men betydligt fler får vård i tid idag. Och därför är det så viktigt också att Kristdemokraterna och regeringen får fortsätta våra satsningar för att korta köerna.
2: Fredrik Lundh Sammeli, du ska få svara på det här.
9: Nej, men det är bra att köerna nu kortas, men det går ju inte att komma ifrån att under den här regeringen har vårdköerna varit de längsta som någonsin uppmätts. Det har regeringens egen utredare pekat på. Och jag tänker att det finns ett problem när man tittar på och tar att det blir en politisk debatt om enskilda regioner. Vi kan ju se att både Västra Götaland och Stockholm har bra mycket kortare köer än Region Skåne som är styrd av Kristdemokrater exempelvis. Men utmaningen ligger ju att vi behöver korta köerna och då behövs långsiktiga satsningar för att få mer personal och högre kapacitet. Och regionerna behöver få de förutsättningar för att fortsätt att jobba med att korta köer. Sen är det jättebra att man kan hjälpa varandra, att man kan köpa platser av varandra. Men jag kommer från en region, Norrbotten, där det förra styret valde att köpa sjukvård i Stockholm istället för att bygga egen kapacitet. Och det kommer norrbottningar under lång tid att lida över, för att man inte har den kapaciteten och man tvingas skicka äldre, sköra, sjuka människor till Stockholm under förhållanden som inte är acceptabla. Och jag tänker att vi behöver ändå ha målsättningar att över hela landet säkerställa att vi har en bra kärnsjukvård som kan hjälpa människor där de bor.
0: Christian Karlsson, är det ett problem att man behöver resa till en annan region? Alltså det kortar ju kön när man reser, men...
7: Men det viktiga är att den som är sjuk får vård i tid, och det bästa är ju, och målet är ju, att alla människor ska kunna få vård i den egna regionen. Men när regionen inte klarar det, så är det såklart viktigt att man kan få vård i en annan del av landet eller hos en annan vårdgivare i den egna regionen. Jag tänker att det är viktigt att betona att det är ju ingen slump att vårdköerna minskar nu. Därför att vi kan ju också backa bandet. Alltså när Kristdemokraterna styrde förra gången under alliansåren, då halverade vi vårdköerna. Och när S fick chansen att styra i 8 år, då mer än fördubblades de. Nu när vi styr igen har vårdköerna hittills minskat med 30%. Och man borde ju då ställa sig frågan varför det är så här. Och det handlar ju helt enkelt om att det räcker inte att bara höja skatten och ta mer av vanliga människors pengar och lägga på välfärden och sen tro att det löser sjukvårdens problem. Utan när vi kristdemokrater styr svensk sjukvård, då gör vi ju det med riktade satsningar för att fler ska kunna få vård i tid.
2: Men det är ju också så att det är fler då, om köerna har kortats så har det i vissa fall skett på bekostnad att de sjukaste blir kvar i kön. Några har till och med hamnat i rullstol för att de har väntat så länge. Är det så att jakten på att korta köerna har påverkat det här faktumet att patienter skickas både långt och kort?
7: Men att vissa personer är för sjuka för att kunna resa till en annan del av landet och få vården där är ju inget argument för att den som är sjuk och kan få vård i en annan region då inte skulle få göra det. Vi har satsat 25 miljarder den här mandatperioden på fler vårdplatser, fler operationer, kortare köer. Vi har dessutom infört en nationell vårdförmedling just för att man ska kunna då få hjälp att få den vård man har rätt till i en annan region eller hos en privat aktör. Och vi vill fortsätta våra satsningar. Och det gör vi ju då med tillägget att vi vill ha en skarpare vårdgaranti så att vi stärker patienternas makt över vardagen så att de ännu tidigare kan vända sig till en annan region eller en annan aktör om man inte får den vård man har rätt till av den egna regionen. Mm. Och de här satsningarna vill ju Socialdemokraterna ta bort. Det riskerar ju att få vårdköerna att växa, och därför så är det ju också så viktigt att man röstar KD i valet om man vill fortsätta korta vårdköerna.
0: Fredrik Lundh Sammeli, är det inte bra då att man får vård i en annan region, alltså istället för att bli kvar i den där kön?
9: Det är såklart bra att alla får vård så fort som möjligt, men det är helt klart tydligt att den här regeringen gör väldigt kortsiktiga kökortningsprojekt som skapar undanträngningseffekter som leder till att de sjukaste människor med störst behov inte får vården och att regionerna inte får förutsättningar att öka kapaciteten och anställa fler människor, vilket är det absolut viktigaste för att få en sjukvård som är tillgänglig för människor där du bor och med korta köer. Och vi kan inte gå en utveckling som Kristdemokraterna vill, där sjukvård blir som en marknad som allting annat, utan vi behöver säkerställa att vi har en hälso- och sjukvård som möter människor över hela landet och har en bra kapacitet. Och då kan man inte prioritera sänkta skatter för de rikaste istället för att investera i välfärden. Det är tydligt att den här regeringen har satsat mer pengar om man bara tittar på summan. Men i förhållande till 2022 så är ju beloppet mindre värt utifrån den situation vi lever. Och det är ju ingen hemlighet att det har varit en nationell sjukvårdskris som den här regeringen har skapat och också fördjupat.
2: Då ska vi låta Christian Karlsson svara på det.
7: Nej, men det är väldigt enkelt. Alltså, när Socialdemokraterna styr skapas vårdköer och när Kristdemokraterna styr kapas vårdköerna. Och det beror ju på att Socialdemokraterna tror att mer pengar att ösa över regionerna ska lösa problemen. Och Kristdemokraterna tror att vi måste styra mer tydligt mot och premiera tillgänglighet. Och jag tycker vi har facit där. Alltså det är klart att om Socialdemokraterna då har styrt i 8 år och vårdköerna mer än har fördubblats och liksom håller fast vid sina lösningar, så är det ganska anmärkningsvärt när man ser att vårat fokus på ökad tillgänglighet och satsningar på fler vårdplatser och fler operationer gör att betydligt fler människor får vård i tid. Den statistiken som vi har tillgänglig nu visar ju att det är ju över 46 000 färre som väntar för länge på vård idag än vad det gjorde strax efter valet 2022. Det är en framgångsrik politik som regeringen bedriver, och det är konstigt att inte Socialdemokraterna vill lära av den.
2: Fredrik Lund Sammelin.
9: Du väntar 1 till 2 månader mer i kö om du har vårdbehovet i Skåne än om du har det i Västra Götaland och Stockholm. Problemet är ju att oavsett var du bor i landet och står i en hälso- och sjukvårdskö, så är det ett problem för den enskilda. Vi behöver skapa en hälso- och sjukvård som har en högre kapacitet, och då handlar det om fler personal. Det handlar om att också öka finansieringen. Vi menar att vi behöver indexera statsbidragen, att de följer med i kostnadsutvecklingen. På det sättet kan vi korta köer, för då har hälso- och sjukvården över hela landet möjlighet att möta de behov som finns, istället för att sjuka människor hamnar längst bak i kön och inte får den vård man behöver bara för att några går före. Det samhället tror inte jag på, och jag tror att svensk hälso- och sjukvård behöver klara av att öka kapaciteten i det lokala, i kärn sjukvården för varje enskild människa.
7: Vi behöver såklart fler vårdplatser. Vi behöver stärkare vårdcentraler med fastläkare för alla. Men vi behöver också fortsätta Kristdemokraternas satsningar på fler operationer, kortare vårdköer och en skärpt vårdgaranti så att fler människor kan få vård i tid.
2: Där får vi dra ett streck i den här debatten. Christian Karlsson, Kristdemokraterna, ordförande i socialutskottet, och Fredrik Lund Sammeli, socialdemokratisk vice ordförande i socialutskottet.
0: Det var Studio 1 och onsdag, producent idag Hans Göran Hofsgren Kissel, strax vänta Ekot, Katarina Boive med fokus på vad då, Katarina?
8: Ja, en del om elpriset som stiger i nästan hela landet, och så här på vårkanten är nästan lika högt som under de dyraste, kallaste dagarna i vintras.
2: Och efter 18 så hör ni USA-podden här i P1. Då tackar vi för oss, Helene Benno och Susanne Westergren. Vi önskar väl trevlig kväll.
0: Det gör vi.
8: Uppgifter om att Iran och USA kan vara nära ett fredsavtal, och det har gjort att Stockholmsbörsen lyft ordentligt idag. Regeringen sänker tillväxtprognosen för Sverige och Kunskapskanalen läggs ner, men utbudet flyttar in i SVTs och URs andra kanaler och digitala plattformar. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Katarina Boive. Ja, flera amerikanska medier rapporterar nu att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset säger så här om vad som kommit fram under dagen.
10: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som, om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Och då kommer också ungefär ett halvt dygn efter att president Trump sa att man avbryter Operation Freedom, alltså den kortlevde kampanjen på 2 dygn för att försöka använda amerikanska marinfartyg för att skeppa handelsfartyg i Hormuzsundet ut. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
8: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
10: Om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistiskt har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet, där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten. Har man följt den här konflikten så får man ju kanske lite déjà vu. Det är inte första gången amerikanerna kommer med en önskelista som verkar stå långt ifrån det iranierna är beredda på att gå med på. Men det är alltså flera amerikanska medier som hävdar att man nu står närmare varandra, åtminstone närmare än vad man gjorde till exempel för 3 veckor sedan när förhandlingarna i Islamabad bröt samman.
8: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
10: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas be sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
8: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Och hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran har fått Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt idag, samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, det säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
11: Det har ju varit tesen länge att Hormuzsundet ska öppnas, och det är därför man också sett ganska stora börsuppgångar redan. Men det här sker lite tidigare än vad aktiemarknaden räknat med, och det blir en positiv överraskning idag.
12: Bland de tunga vinnarna på Stockholmsbörsen finns bland annat gruvkoncernen Boliden, upp nästan 8%, och verkstadsjättarna Atlas Copco och SKF, båda upp med runt 5%. Samtidigt har priset på Nordsjöolja rasat runt $100 fatet nu på eftermiddagen, från toppar på $115 igår. Och där finns en förklaring till det positiva börshumöret, säger Molly Guggenheimer.
11: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om. Egentligen är det inte kriget i sig, därför att Mellanöstern är en väldigt liten försäljningsregion, utan det hela handlar ju om energipriser. Och det är just kommentarerna gällande Hormuzsundet som aktiemarknaden tar fasta på här.
12: Men om avtalet skulle gå i stöpet just nu, tror hon inte att det betyder katastrof.
11: Lite stigande oljepris, lite högre räntor och lite lägre aktiemarknad. Ingen superkris. Jag tror förväntansbilden kommer fortsatt vara att Hormuzsundet kommer öppna någon gång i sommar, om inte tidigare.
8: Sa Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank, och reporter var John Pira. Och då ser vi hur det har gått på börserna. Stockholm stängde på plus 2,7%. London steg med 2,2% och i Frankfurt gick börsen upp med också 2,2%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 1,1% och Nasdaq är upp med 1,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 23 öre och en euro 10 kronor och 84 öre. Och mer ekonomi. Regeringen sänker prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Och orsaken är oroligheterna i Mellanöstern enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
13: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det här, det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas, ja, på olika sätt.
14: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
13: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
15: Oppositionen är kritisk. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde rikta in sig på att stödja de hushåll som behöver det mest.
16: Om människor har lite mer i plånboken kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det. Så att jämlik politik, det är bra för tillväxten.
15: Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
17: Och är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet, för svenska matproducenter.
8: Reporter Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Elpriset stiger i hela Sverige. Imorgon är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer ligger bakom. Hälften av kärnkraften är avställd för underhåll och vindkraften producerar mindre än vanligt.
18: Ja, det här året började med 2 månader med högre elpris än normalt, följt av 2 lite billigare månader. Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet. Och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll. Och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite. En del bedömare har tidigare i år varnat för att elpriserna kan bli högre fram till sommaren av andra skäl. Att det fallit ovanligt lite snö i vinter och att vårfloden därför blir svagare, vilket ger mindre möjlig elproduktion för vattenkraften. En annan faktor är kriget i Mellanöstern som höjt gaspriset, som också kan påverka priset på el i Europa och i Sverige. Andra bedömare har påpekat att det oroliga omvärldsläget gör att svenskarna kan få räkna med ett mer ombytligt elpris under året.
8: Reporter Olof Winblad. Klockan är 6:06 och du lyssnar till Ekot i P1. Idag dömde Göteborgs tingsrätt 2 män till långa fängelsestraff för deras inblandning i dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg förra våren, där 2 unga män sköts ihjäl. Åklagaren Ulrika Åberg är nöjd med domen och säger att en snabb start i utredningen var avgörande.
19: Det var ju viktigt att vi 2 dagar, blir det väl, den 17 april, att vi kunde gripa båda de här personerna. Och att vi dessutom kunde också få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen. Det är sånt som är av stor betydelse naturligtvis.
20: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade 3 män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. 2 av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den 3:e mannen lyckades fly, och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till en av grupperingarna i den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården, där totalt ett 20-tal personer dödats genom åren. De 2 som dödades kände honom men hade inga kopplingar till konflikten, enligt åklagaren Ulrika Åberg.
19: Det var en ren slump egentligen att de kom att träffas den här kvällen, att de är på pizzerian och att de sen rör sig därifrån tillsammans.
20: Nu döms 2 män i 25-årsåldern mot sitt nekande för dådet. Den ena får livstidsfängelse för dubbelmordet samt mordförsök och grovt vapenbrott. Den andra får 15 år och 10 månaders fängelse, bland annat för medhjälp till dubbelmordet och mordförsöket. De ska även tillsammans betala cirka 1,2 miljoner kronor i skadestånd till de mördade männens anhöriga. Ekot har varit i kontakt med de båda männens försvarare, Daniel Rosero och Björn Hurtig. Daniel Rosero säger att man kommer överklaga domen, medan Björn Hurtig säger att man ännu inte fattat något beslut.
8: Reporter August Klittmar. Den iranska Nobelpristagaren Narges Mohammadi är allvarligt sjuk och hennes liv kan vara i fara enligt internationella medier. Hennes man Tahi Rahmani hävdar att Mohammadis hälsa försämrades efter att hon utsattes för tortyr i fängelset.
1: Narges alan där bimaristan Zanjane.
21: Hon lades in på sjukhus till följd av de skador hon fick vid misshandeln i fängelset.
22: Den 54-åriga Narges Mohammadi har tillbringat stora delar av de senaste 10 åren i iransk fängelse. Hon greps senast i december i samband med en begravning. Men i början av maj fördes hon från fängelset i Zanjan i nordvästra Iran till stadens sjukhus där hon lades in på intensivvård. Mohammadis make, som bor i Frankrike, berättar för Ekot att familjen får information om hennes tillstånd via hennes syster som tillåts vara med henne på sjukhuset under övervakning av regimens agenter.
21: I fängelset i Zanjan har Narges svimmat flera gånger och lidit av dubbelseende och illamående. För 3 dagar sedan svimmade hon igen och har varit på sjukhus sedan dess.
22: Narges Mohammadi fick Nobels fredspris 2023 för sin kamp för mänskliga rättigheter. Och nu kräver både den norska Nobelkommittén och hennes familj att Irans myndigheter ska agera innan det är för sent. Maken Tahi Rahmani säger att familjen är djupt oroad och kräver att Mohammadi friges eller får vård av sin egen läkare i Teheran.
8: Reportrar Nasser Sina och Besir Kavak. Nu bekräftar Folkhälsomyndigheten att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde berätta redan i morse. Anders Johansson är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet. Han efterträder Magnus Gislen som är kritisk mot Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och som lämnade myndigheten förra året. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård tar inte studenten och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar Socialstyrelsens rapport som släpps idag. När Jennifer Lennartsson i Karlstad omhändertog som 13-åring så var hon utan ordentlig undervisning i månader.
23: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. Då var det faktiskt heller ingenting. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
8: Jennifer Lennartsson tog aldrig studenten, och det är hon inte ensam om. När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. Och mindre än hälften hade gymnasiebehörighet vid 17 års ålder. För de som varit placerade i annan kommun eller på HVB och SIS-hem var resultatet ännu sämre. Enligt Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen.
24: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med skolgången för barn och unga som är eller har varit placerade.
8: Tittar man på de barn som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt enligt Sara Gustafsson Roxell.
24: Vi ser ju att de här barnen och ungdomarna i stor utsträckning får stöd i skolan. Men att man ändå inte når bättre resultat. Så det är ju någonting i uppföljningen av hur de stöd man sätter in fungerar.
8: Det är socialtjänsten som måste ta ett större ansvar för att följa upp barnens skolgång enligt Socialstyrelsen. Och skolan måste anpassa undervisningen bättre. För Jennifer Lennartsson vände det när en lärare gick utanför ramarna och tog hem henne efter skolan för undervisning där. Och idag är Jennifer egenföretagare och konstnär.
23: Som jag inte trodde någonsin skulle vara möjligt när jag satt där och var 13 år inlåst på det här hemmet. Liksom, att jag någon gång skulle komma hit. Liksom.
8: Reporter Ida Svansbo. Vid årsskiftet slutar SVT och UR att sända Kunskapskanalen. Det beskedet kom idag. Och det ska inte enbart bero på besparingarna som SVT just nu gör. Eller hur, Anna-Karin Ivarsson på Kulturnytt?
3: Nej, det stämmer. SVTs sparkrav på runt 350 miljoner delvis då på grund av ökade kostnader för marknätet med ett varsel av 141 tjänster tidigare i våras. Det här finns ju med i orsaksbuketten till varför Kunskapskanalen läggs ner. Men det ska också handla om SVTs digitala strategi enligt mediedirektören Naja Nilsson.
4: Vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
8: Så det är för få tittare som ser på tablå-tv?
3: Ja, det verkar ha haft inverkan på beslutet som tagits. Så sent som igår kom ju nyheten också att videoplattformen YouTube gått förbi tablå-tv-tittandet i Sverige och att det är de äldre som står för ökningen där. Kunskapskanalen-tittarna, de ska nu då istället, eller inte nu, men vid årsskiftet kunna hitta utbudet historia, natur, äventyr, vetenskap och dokumentär som Kunskapskanalen har hittade i SVT 2 och i digitala tjänsterna SVT Play och UR Play. Naja Nilsson.
4: Även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändring. Alltså det gör det inte lättare för publiken att sprida ut innehållet på många olika kanaler och tjänster. Det är bättre att ha väldigt stora och välfungerande tjänster.
8: Har du kommit några reaktioner på beslutet?
3: Sanna Samuelsson, Aftonbladet, skriver att hon nu kan slänga tvn och kallar Kunskapskanalen för en fyrbåk i fördummelsens mörker.
8: Och vad säger UR då som just står för en del av innehållet i Kunskapskanalen?
3: Ja, VD Kalle Sandhammar, han säger att de program de producerar för kanalen går att se på andra sätt då, som UR Play. Men de linjära tablå-tv-tittarna, de har hörts av idag, berättar han.
5: Vi försöker ta hand om dem på bästa sätt. Vi har fått en del reaktioner och förstår ju och vet att det finns ett stort hjärta för Kunskapskanalen. Så nu gäller det ju att hjälpa de tittarna till att då fortsatt kunna ta del av vårt innehåll. Och det gör man ju via UR och SVTs digitala kanaler. Plus att en del av innehållet kommer fortsatt att sändas via SVT 2.
8: Kalle Sandhammar, vd för UR, intervjuad av William Thomas och i studion Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt. Och nu går ordet till Radiosportens Agnes Arespång.
6: Som börjar med curling, för nu blir lag Edin till lag Eriksson, det berättar SVT. Niklas Edin har avslutat sin karriär och då är det alltså Oskar Eriksson som tar över som skip för laget som tog VM-guld i våras. Som vi berättat tidigare fortsätter resten av curlinglaget utan Edin, men tidigare reserven Simon Olofsson blir nu ordinarie lagmedlem. Vidare till bordtennis och lag VM. Sveriges damer förlorade mot Kina i en tuff åttondelsfinal och är nu utslagna ur VM.
9: Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
25: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
9: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne, väldigt ledsen.
6: Säger Filippa Bergan till Gustav Rinkeskog. Och herrarna spelar sin åttondelsfinal just nu mot Kroatien och vi sänder matchen. Lyssna direkt i appen Sveriges Radio.
8: Ett superkort väder. Imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll men en del stackmoln. Men i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, nu fortsätter P1-kvällen med USA-podden.
26: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
27: This bill is a deal with the devil.
28: The mission didn't end with Charlie's life.
29: Obviously, Greenland should be part of the United States.
30: Turn the volume up!
31: Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden. Det är avsnitt 740. Det är onsdag den 6 maj och klockan är snart 2:23. Gina Lindberg i Washington. Hur är läget?
32: Det är regnigt och mulet, men i övrigt är det trevligt att det är maj i Washington.
31: Mm, härligt. Simon Isaksson i Austin, halloj.
33: Ja, hej. Det känns som att vi har samma väderleksförhållanden då, Gina och jag, i alla fall.
32: Mm.
31: Då så. Då är allt rättvist. Roger Wilson.
0: Ja.
31: Hej.
0: Hej.
31: Vad härligt att vara på samma plats som du igen.
0: Eller hur?
31: Jag hade nästan valt mig när jag sen blev av med dig när du stannade kvar i Amerika.
0: Precis. Mm. Tyvärr stannade också vårt gemensamma bagage
31: jag vet.
0: I Dublin.
31: Det är det som är så besvärligt med att vara ett par. Att man packar ihop, Roger. Så nu ligger mina vårskor någonstans på flygplatsen i Dublin.
0: Ja, jag vet exakt var. Det är bara det att flygbolaget vill inte ta del av den informationen. Nej, min AirTag säger att de inte har flyttat på sig på 4 dagar. Men ja, vi får se.
31: Mm. Då kör vi igång med det politiska. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Trumps senaste slag mot Europa. Nämligen att flytta tusentals soldater från Tyskland. Vi ska också prata om att Trump återigen har hotat att utplåna Iran från jordens yta. Men jag tänkte att vi ska börja med ett potentiellt mycket avgörande domslut från högsta domstolen som kom förra veckan. Och det handlar om valdistrikt i Louisiana. Gina, vad är det här för beslut?
32: Ja, det här är senaste exemplet på en juridisk strid om hur valkartorna i USA ska se ut. Så att det handlar alltså om delstaten Louisiana som nu måste rita om sina valkretsar. Hittills har man haft en indelning i Louisiana som har tagit hänsyn till minoriteter. Så att man har ritat valkretsar som ska garantera att svarta väljare ska kunna välja ledamöter i proportion till sin andel av befolkningen. Och det här kom till på 60-talet. Det var en del av medborgarrättslagarna som infördes för att motverka rasdiskriminering. Men nu säger högsta domstolen att de här reglerna som Louisiana har haft sedan 60-talet är i strid med konstitutionen. Så de måste bort och valkartorna ritas om. Så att det här ses ju som en vinst för republikanerna och för Donald Trump.
31: Mm. Gina, vi har ju pratat om det här med valkretsar och hur man ritar dem i USA tidigare, många gånger i podden. Men kan du bara gå igenom det lite snabbt igen så man förstår vikten av en valkrets i det amerikanska systemet?
32: Ja, i valet till kongressen så är det ju 2 kammare. Det är representanthuset, det är senaten. I senaten är det 2 senatorer per delstat. Så det är rättvist över hela linjen oavsett storlek. Då är hela delstaten en valkrets. Men i representanthuset så är det olika många representanter från varje delstat beroende på folkmängd. Så att stora folkrika delstater har många representanter. Kalifornien har över 50, och sen är det vissa små delstater, glesbefolkade, som bara har en representant, Alaska till exempel. Totalt är det 435, så att hela landet är uppdelat i 435 valkretsar. Och de här valkretsarna brukar eller brukade ritas om var 10:e år beroende på hur folkmängden förändrats. Och här har det ju blivit intensiv strid om hur man konstruerar de här valkretsarna. Så att båda partier försöker rita om så att det ska gynna dem. Eftersom vinnaren tar allt i valkretsen så vill man rita det på ett sätt som gör att det gynnar det egna partiet i största möjliga mån.
31: Mm. Roger, det här utslaget från HD som kom förra veckan, det beskrivs ju som en jättestor sak. Varför det?
0: Därför att det i praktiken upphäver den här Voting Rights Act från 1965 som anses som juvelen i kronan när det gäller de rättigheter och lagändringar som den amerikanska medborgarrättsrörelsen lyckades uppnå. Och det, vi har ju pratat, precis som du sa, innan om valdistrikter och hur man ritar om dem. Det är ju 2 olika processer på gång här, kan man säga. Det har ju varit Donald Trump bad Texas rita om sina kartor för att få fler platser i det kommande mellanårsvalet. Och sen har då till exempel Kalifornien svarat på det genom att rita om för att försöka kompensera det så att republikaner och demokrater på något vis ska gå jämnt ut när man då har ändrat de olika valdistrikten. Det här beslutet gör att det någonstans också blir mer fritt fram att ändra. Om man har majoriteten i delstaten, då kan man också i stort sett ändra lite som man vill. Så många av de blockeringar eller möjligheter till att överklaga förändrade valdistriktsritningar, de upphävs lite grann med det här. Men det är också ett skifte, alltså rent, man kan säga bokstavligt talat, så ritas det politiska landskapet om. Och en av de stora, eller ett av de starkaste vapen som man har haft då när det gällt att försöka få medborgarrättsrörelsen och andra politiska rörelser som vill begränsa rasism och förtryck eller diskriminering på grund av ras. Ett av deras viktigaste vapen gick just förlorat.
31: Mm. Simon Roger säger här att det är liksom som ett slags utraderande utav juvelen i kronan för medborgarrättsrörelsen, nämligen The Voting Rights Act. Vad blir konsekvenserna av det här utslaget då?
33: Alltså, dels så kan det ju öppna dörren för att fler valdistrikt runt om i hela landet med majoriteten svarta eller latinamerikanska väljare kan utmanas i domstol och ge delstater möjligheten att rita om valdistrikt så att minoritetsgrupper i USA får mindre makt på valdagen. Och eftersom de tenderar att rösta på demokraterna så kan det alltså i förlängningen också innebära då att det partiet förlorar på det och republikanerna vinner.
31: Mm. Gina, den delstaten som den här frågan togs upp genom, nämligen Louisiana, där har vad jag förstår republikanerna redan då vidtagit åtgärder för att börja rita om kartor.
32: Precis, republikanska guvernören där, Jeff Landry, han agerade direkt så fort det stod klart att högsta domstolen sa att valkartorna ska ritas om. Då ställde han in primärvalet som skulle ha hållits nästa vecka. Så det skulle vara primärval för platserna till representanthuset. Nu är det valet uppskjutet till i höst och det är ju för att man ska få tid att rita om kartorna på ett sätt som då kommer gynna republikanerna. Louisiana har 6 platser idag i representanthuset i Washington. Och idag är det 4 av de 6 platserna som tillhör republikanerna. Och nu när man ritar om så gör man det på ett sätt som kommer då koncentrera väljargrupper, vilket kommer ge minst ytterligare en plats för republikanerna, kanske till och med 2.
31: Men Gina, är det så då att afroamerikansk väljare är lika med demokratisk väljare?
32: Nej, det kan man ju inte säga automatiskt, men majoriteten av afroamerikanska väljare röstar på demokraterna. Inte alla, det finns ju självklart skillnader i den gruppen också, men majoriteten absolut.
31: Mm. Roger, andra delstater, har de också börjat skissa på nya valkretsar?
0: Det har de gjort, och mest intresse är det ju för de som snabbt nu försöker få till beslut så att det skulle kunna få göra en skillnad redan i mellanårsvalet i november. Louisiana är på gång där, som Gina sa. Tennessee, Alabama, South Carolina har också agerat. Så får man ju se, som alla som följt den här podden vet, så finns det olika regler i olika delstater, olika former av lagligt skydd och procedurer som ska tas hänsyn till. Men här har man försökt, och det finns i alla fall möjlighet för de här delstaterna att ändra sina regler och också sina distriktsindelningar innan mellanårsvalet.
31: Men Simon, det låter som att det här är någonting som framförallt äger rum i den amerikanska södern. Är det så, och är det då därför att det är flest afroamerikanska väljare där, eller?
33: Alltså det är ju den amerikanska södern förut, alltså innan medborgarrättsrörelsen fick igenom olika lagar som det fanns riktiga problem med att svarta amerikaner uteslöts från val genom olika former av lagar som höjde ribban eller satte olika former av krav på dem för att kunna vara med och rösta. Så att det är också i de områdena sen som den här lagen till en början hade störst genomslag. Sen när man tittar på vilka delstater just nu som det sker diskussioner i och där man håller på att försöka rita om valdistrikt, så finns det ju delstater längre uppåt också som håller på. Och det är ju framförallt demokraterna som försöker lista ut nu hur de ska göra för att väga upp för de mandat som republikanerna väntas vinna på den här omritningen av kartorna i södern. Och då finns det ju till exempel Kalifornien och Virginia som demokraterna hoppas på nu att de ska lyckas få fler demokratiska platser därifrån genom att rita om.
0: Ja, man kan också bara säga att där det är på gång, men där det kanske inte kommer bli aktuellt förrän till nästa presidentval 2028 alltså. Det är Colorado, New York, New Jersey och Washington, alltså demokratiska delstater också, som redan har börjat prata om hur man ska kompensera det här i framtiden. Så i ett längre perspektiv så kan vi se både republikanskt och demokratiskt styrda delstater. Jag såg till exempel New Jerseys guvernör som utan att tveka sa att blir det så här att andra delstater gör så att republikanerna går plus, då får vi korrigera det här.
31: Men själva utslaget ifrån högsta domstolen som kom förra veckan, utgångspunkten för den här diskussionen, Roger, det stammar ur vallagen från 1965. Alltså, vad var syftet för den? Jag menar, det var ju efter en kamp från medborgarrättsrörelsen. Vad var syftet med lagen?
0: Ja, det var ju att på något vis korrigera upp skillnader. Alltså, det finns ju en historia i USA med att man inför olika vallagar eller begränsningar som är till för att göra det svårare att rösta. Och då framförallt har man sett hur det har fokuserat på vissa grupper. Och i det här lagförslaget så finns det i den här lagen finns det en del som högsta domstolen redan har någonstans utraderat. Och att det var att vissa platser där det hade funnits rasistiska vallagar, de var tvungna att liksom föranmäla, få godkänt förändrade lagregler av en federal domare för att överhuvudtaget få ändra sina regler. Detta har högsta domstolen raderat ut sedan tidigare, och då har det bland annat betytt att man har infört starkare krav på att legitimera sig när man ska rösta, vilket då anses missgynna fattiga grupper, alltså i förlängningen ofta svarta till exempel.
31: Men det där har ju också fått till konsekvens, som jag förstår, att skillnaden mellan vita som röstar och minoriteter som röstar har ökat efter det där utslaget i HD.
0: Precis, och det man såg direkt efter att man hade infört, eller efter att man infört den här lagen 65, då såg man att det fanns ett stort gap, men att det minskade. Det var till och med så att i vissa delstater så var det en positiv övervikt för till exempel svarta eller andra minoriteter som i högre grad var registrerade som väljare än vita. Men när man då tog bort de

0: önskar. Mm. Sen blir det ju, alltså sett ur ett svenskt perspektiv, där vi ju har ett helt annat valsystem och där vinnaren inte tar allt, så är det klart att det blir lite märkligt när man sitter någonstans med en miniräknare eller AI eller en dator, men förr i tiden var det väl med en räknare, försöker liksom hitta en formel för en rättvis representation. Det här har varit ett komplicerat system och lett till en rad rättsfall just för att då, de här minoriteterna. Hur många minoritetsmajoritetsdistrikt ska det till exempel finnas i en delstat? Det var det som hände i Louisiana. Man överklagade först att det bara fanns ett. Då la man fram en ny karta med två sådana här distrikt. Varpå då andra sa, men det här är ju rasistiskt att ni börjar bygga distrikt efter ras. Och det var det som då... Mm. Det var det som Högsta domstolen nu, det var den sidan som Högsta domstolen gav rätt nu.
1: Mm. Och det här då, det kommer ju sannolikt, som ni har sagt, innebära fler republikanska mandat i kongressen alltså. Och president Donald Trump, han var också mycket nöjd med det här utslaget. Så här sa han i ovala rummet efteråt.
2: That's good. That's the kind of ruling I like. When did that happen?
3: Came out this morning, but basically very much narrows the Voting Rights Act.
2: Which and you considered a win for
3: a win for Republicans.
2: I love it.
1: Ja, Gina, Trump älskade det här utslaget. Han var nöjd.
4: Han var nöjd och han verkade få informationen från journalisterna i rummet, vilket var lite förvånande att han inte hade koll på det själv. Men han tycker förstås att det här är toppen. Två tummar upp. Och han hyllade också Jeff Landry, alltså guvernören i Louisiana, republikanen, för hans ledarskap i den här frågan. Och det som gör Trump hoppfull här, det är ju att om fler delstater gör på det här sättet som vi har varit inne på, fler sydstater, vilket skulle kunna innebära fler republikanska representanter i representanthuset, då ser det ju bättre ut för möjligheten att behålla kontrollen där. Idag är det ju så att republikanerna har majoritet i båda kamrarna, både i representanthuset och i senaten. Och tittar man på opinionsmätningarna nu så ser det ju tufft ut för republikanerna att behålla just representanthuset. Senaten har de ganska goda möjligheter att behålla, men representanthuset, där går demokraterna framåt. Så att alla sådana här förändringar som gynnar republikanerna är ju viktiga nu på marginalen.
1: I love it, sa Trump. Simon, har det kommit några andra reaktioner från republikanskt håll?
5: Ja, men det kommer ju mycket reaktioner på det här och från olika delstater som känner att de vill skynda på processen med att rita om kartorna hos sig. Buddy Carter, en kongressledamot från Georgia till exempel, republikan, han var snabbt ute med sådana krav att man ska göra det omedelbart. För det är ju bråttom nu också om man vill hinna få det där gjort eftersom mellanårsvalet närmar sig. I Georgia har röstningen till primärvalen där redan börjat. Så det är därför han kommer med sådana där krav nu att man snabbt måste stoppa allt och göra om distrikten. Det är ju en svår process i så fall, men med tanke på att mellanårsvalet är nära och presidentvalet är om drygt två år, så är det många republikanska delstater nu där politiker höjer rösterna om att man ska snabba på en sån här process.
1: Mm. Och demokraterna är ju rasande. Partiets ledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, han kallar till och med Högsta domstolen för högerextremister.
6: And the nerve of these right-wing extremists on the Supreme Court to pretend as if racial bigotry no longer exists and then write an opinion that proves the exact opposite.
1: Ja, Roger, det här är ett ganska extremt påhopp på Högsta domstolen.
0: Ja, men det är också ett beslut som någonstans drar undan mattan för hela den moderna medborgarrättsrörelsen. Det här är ett beslut som någonstans tar bort hela grunden för hur man arbetar, hur man har resonerat också i stor utsträckning, hur man har nått framgångar när det gäller minoriteters rättigheter på många sätt. Men det är också så att vi har sett Högsta domstolen agera på liknande sätt, och då handlar det inte bara om valregler. Bland annat så var man ju inne på liknande resonemang när man tog bort positiv särbehandling för universitet. Något man också prövade under tiden jag jobbade som kår i USA. Och då var man ju inne på från Högsta domstolen när man resonerade att USA också hade förändrat. Att det inte är samma land som det var på 60-talet och att de här Och att rasismen, vill man ju också hävda, inte är lika framträdande eller inte ens finns i USA idag. Och det liknar ju också den typen av resonemang som Trump-administrationen för på många sätt när man vill förbjuda mångfaldsarbete, eftersom man då hävdar att det är rasistiskt i sig att arbeta för vissa minoriteters rättigheter gentemot andras.
1: Gina, den här diskussionen om rasism och segregation i USA, alltså hur levande är den just nu?
4: Ja, frågorna finns ju kvar, men de organiserade protesterna som vi såg för några år sedan med Black Lives Matter-rörelsen, de är ju betydligt färre. Det är inte stora demonstrationer över hela landet längre, och Black Lives Matter-rörelsen som grupp har ju verkligen tappat inflytande. Men rasism och anklagelser om rasism är ju fortfarande ett stort ämne i valrörelser och i den politiska debatten, inte minst lokalt på flera håll. Där är det ju diskussioner om polisskjutningar till exempel. Och tittar man på opinionsmätningarna så är det en majoritet av amerikanerna, en tydlig majoritet, som säger att rasism är ett problem i USA. Men partiskillnaderna är ju extremt stora. Där demokrater, som vi hörde Hakeem Jeffries till exempel, demokrater ser ju strukturell rasism som ett centralt problem och någonting som man vill ha politiska åtgärder för att göra något åt. Medan republikaner oftare pratar om att det är ett överdrivet fokus på hudfärg och etnicitet, eller ras som det ju kallas i USA. Och det här att man har tagit bort mängder med mångfaldssatsningar inom universitet, federala arbetsplatser, för att man menar att de är orättvisa mot vita och mot andra grupper. De talar om den omvända rasismen. Så att det här har ju blivit en fråga som splittrar, och där det går en väldigt tydlig skiljelinje mellan partierna på ett sätt som det inte gjorde på samma sätt tidigare.
1: Mm. Då går vi till Iran. Igår så sa USAs utrikesminister Marco Rubio att operation Epic Fury är slutförd.
7: Yeah, look, the operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, you know, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it.
1: Ja, Epic Fury är alltså över, och i förra veckan så skickade också Trump ett brev till kongressen där han just konstaterade att kriget är slut. Gina, är kriget slut?
4: Ja, det är kluvna budskap just nu. Donald Trump säger det och Marco Rubio säger det, och Trump har ju sagt i flera veckor att kriget nästan är slut. Det är nästan slut, det är i stort sett slut. Nu sa han häromdagen att Operation Epic Fury är avslutad, och samma sak sa alltså Marco Rubio när han svarade på frågor i Vita husets pressrum igår. Men nu på morgonen amerikansk tid, alltså bara några minuter innan vi började spela in podden, så kommer ju Trump med nya hot om att bomba Iran om de inte går med på en deal. Han skriver på Truth Social att förutsatt att Iran går med på att ge det vi har kommit överens om, så kommer den redan legendariska Operation Fury att avslutas. Men annars kommer bombningarna återupptas, skriver han, och de kommer bli mer intensiva än någonsin tidigare. Så att det här är ju nya hot, och enligt det här inlägget är ju kriget inte över. Han säger att det kommer vara över om Iran går med på en överenskommelse. Så att det här är nya bud jämfört med vad Marco Rubio sa igår kväll.
1: Mm. En president får inleda militära operationer utan att ha kongressens godkännande. Men då måste det där godkännandet från kongressen komma efter 60 dagar. Och så här kommenterade Trump varför han inte har tillfrågat kongressen. Och så här sa han då vid Vita huset i fredags.
8: Why are you not seeking congressional approval to extend it?
9: Because it's never been sought before. There's been numerous, many, many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress.
1: Ja, nej, jag ska inte be om kongressens godkännande, för det har ingen president gjort tidigare, sa Trump. Simon, vilken roll spelar det att Trump som president alltså måste gå till kongressen och be om lov om han ska fortsätta det här den här militära operationen eller det här kriget?
5: Ja, men om man frågar kongressen om lov och det är de som ska rösta om det hela, så måste det nog finnas ett ganska brett stöd i USA för att kongressen ska rösta för det, med tanke på att det är otroliga summor pengar man pratar om att driva krig, skattepengar. Det är också amerikanska liv som står på spel med soldater som skickas utomlands och så vidare. Och om man tittar också på hur republikanerna, många resonerat i samband med kriget mot Iran, så har man ju varit okej med de här angreppen under den här tidsfristen som har gällt från att Trump informerade kongressen först ett par dagar efter första attacken mot Iran. Men det är flera som har flaggat för att om man ska rösta om det hela sen, så vill man ha mycket mer information om tidsplan och budget, och att det inte är säkert att man kan gå med på en förlängning om inte det känns tillfredsställande och att kriget skulle vara på väg att ta slut. För någon form av sånt där långt Afghanistan- eller Irak-krig är ju ingen sugen på. Och i just det här fallet, man kan ju bara spekulera, men med tanke på att opinionssiffrorna för den breda massan i USA ser ut som den gör, ganska skeptiska till det här kriget och det är mellanårsval, så hade nog en omröstning i kongressen och en debatt där kunnat bli väldigt livlig.
1: Roger, alltså med tanke på det Ginna sa tidigare, alltså det är ju ganska lätt att bli förvirrad av USAs argumentation just nu, när presidenten argumenterar för att kriget är slut, precis som utrikesministern, och samtidigt så sänkte USA flera iranska båtar i förrgår så sent som. Och så kom det ju de här uppgifterna om att Iran ska attackerat ett amerikanskt krigsfartyg. Alltså, är det inte strider då, eller?
0: Dels pratar man ju då om vad som är tröskeln för att man ska, för att den här vapenvilan ska avbrytas. Och man anser då från amerikansk sida att den tröskeln har man inte uppnått med de här attackerna från Irans sida. Men begreppsförvirringen handlar också om att man från Pentagons sida kommunicerar insatsen i och kring Iran som tre olika saker. Dels har vi då Operation Epic Fury, som är själva bombningarna och attackerna mot Iran. Sen har vi blockaden av de iranska hamnarna, där man då inte ska låta iranska fartyg eller fartyg som kommer från iranska hamnar passera Hormuzsundet. Och sen har man då Project Freedom, så var det här väldigt kortlivade projektet där man då skulle se till att skepp lastade bland annat med olja skulle kunna ta sig igenom Hormuzsundet. Det tror jag också är på paus. Och delvis är det samma fartyg och militära insatsgrupper som deltar i alla de här tre olika aktionerna. Så det är ganska rörigt. Jag tror det enda man kan vara riktigt säker på, det är att Donald Trump själv avgör det mesta. Vad som är ett krig, vad som är en vapenvila, vad som är en seger och vilka krav man har på Iran och när en uppgörelse har nåtts.
1: Mm. Ginna, samtal, pågår det några sådana just nu?
4: Ja, det gör det. Och man kommunicerar då via pakistanska medlare. Så att det är Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner från USAs sida. Och sen är det lite oklart vilka iranska företrädare man egentligen pratar med. Och det där är ju avgörande förstås. Är det de mer moderata krafterna som man för indirekta samtal med, eller är det the hardliners? Det är osäkert, och det gör ju också att det är oklart var det här ska landa. Men Axios rapporterar nu att nu är man på väg att närma sig ett ramavtal. Man håller på att enas om ett gemensamt dokument. Det ska vara en överenskommelse som är en A4-sida lång, som ska liksom vara någon sorts avsiktsförklaring. Ritar upp ramarna för ett gemensamt kommande avtal. Sen är det ju fortfarande massor med detaljer som återstår och som kommer bli svåra. Men det här ska vara ett 14 punkter långt förslag som man har tagit fram i de här indirekta kontakterna med hjälp av Pakistan. Och om både Axios och Bloomberg har rapporterat nu senaste timmarna att Iran uppges titta på det här nu och ska lämna svar inom 2 dygn. Och det är väl därför också som vi ser den här ökade aktiviteten på Truth Social just nu från Trump, att han... Det han skriver där är ju riktat till iranierna.
1: Mm. Simon, en del bedömare verkar ju sätta sitt hopp också till Kina. Att de ska kliva in här mer engagerat när Trump ska på besök till Kina nästa vecka.
5: Ja, de önskemålen att Kina ska engagera sig har kommit från USA också. Kinas och Irans utrikesministrar har träffats nu idag innan Trumps möte med Xi Jinping. Och USA skickade med att de vill att Kina ska försöka övertala Iran att öppna Hormuzsundet. Marco Rubio, utrikesministern, sa igår att det ligger i Kinas intresse att få Iran att sluta hålla sundet stängt. Och inför mötet med Trump och Xi Jinping så har också finansminister Scott Bessent varit ute och sagt att Iran-frågan kommer ligga högt på agendan när presidenterna och de här världsledarna ska träffas. Och det känns lite grann som att vi är i någon form av så här good cup, bad cup situation just nu, där Iran kommer med de här beskeden om att Hormuzsundet skulle kunna vara på väg att öppnas igen. Det sker efter att man har då pratat med Kina. Samtidigt så skickar Trump nya hot på Truth Social mot Iran. Och det känns som att det finns en aktör till just nu, kanske Kina då, som också agerar här.
1: Men Gina, är det rätt uppfattat att Trump verkar vilja att det här kriget ska ta slut?
4: Absolut, och det har han ju velat i flera veckor. Det säger han ju rakt ut, att han vill avsluta, han vill gå vidare. Och vissa dagar säger han att det redan är slut och nu idag låter det lite annorlunda. Men för att verkligen formellt kunna avsluta det här så behöver han ju en deal. Han behöver komma ifrån det här med en överenskommelse, för det har han sagt hela tiden att det är målet, och det har han inte fått än. Och det senaste är alltså att någon sorts avsiktsförklaring är man möjligen på väg att enas om. Iran ska svara på detta inom 2 dagar enligt medieuppgifter, och sen ska det vara en förhandlingsperiod på en månad. Så att det här eventuella avtalet, det skjuts ju fram hela tiden. Så att det är långt kvar än innan han verkligen kan deklarera att allt är över. Mm.
1: Men Roger, de här hoten då, som han skulle utplåna civilisationen, och nu verkar det som att han hotar att utplåna Iran igen då på morgonen. Alltså, vad menar han med detta?
0: Ja, det vet bara han, tror jag. Men det är ju ett påtryckningsmedel förstås, och ett sätt att visa att det också är allvar. Sen får vi se vad han nu, vars namn vi inte nämnde nu, vad Trump egentligen, hur långt han är beredd att gå. Men det är förstås ett sätt att sätta ytterligare tryck på den iranska regimen.
1: Mm. Med det så går vi över från Iran till Tyskland. Förbundskansler Friedrich Merz sa häromveckan att USA förödmjukas av Iran och att USA inte har någon strategi. Och det här sa han när han talade till en grupp studenter. Det landade inte särskilt väl hos Donald Trump, och nu har han sagt att han tänker flytta amerikanska soldater från Tyskland. Och så här lät det från presidenten i söndags.
9: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Ja, vi tänker ta bort många fler än 5,000. Simon, vad är det Trump tänker göra?
5: Ja, till att börja med så kommer ju 5,000 amerikanska soldater flyttas från Tyskland inom 6-12 månader. Och de flyttas till andra länder eller tillbaka hem till USA. Det är väl inte helt bestämt än. Och det innebär att Europa då kommer återgå till en amerikansk styrka i Europa i nivå med som den såg ut innan Rysslands fullskaliga krig i Ukraina 2022. Trump har ju pratat om det här med att dra tillbaka soldater om flera olika länder. Både Tyskland har ju nämnt tidigare, Spanien och Italien också. Men nu gör han ju verklighet av det i Tyskland, verkar det som. Och stoppar också ett gammalt Joe Biden-beslut att skicka en bataljon med långdistansmissiler till Tyskland. Så den kommer inte heller komma dit då.
1: Men Roger, är det här riktat mot Tyskland eller ska man se det som riktat mot hela Europa?
0: Både och. Främst en väldigt tydlig markering mot Tyskland, vars och den här reaktionen kan vi se som väldigt ömtåad från Trumps sida. Alltså den typen av kritik som framfördes, den accepterar inte Donald Trump. Och det är väl också det som anses då ha lett till att detta beskedet kom så snabbt och utan att egentligen resten av NATO-kollektivet var underrättad om det här. Men också förstås en varning till andra europeiska ledare. Just det som Simon var inne på, alltså att hoten mot Italien och Spanien om att göra andra nedskärningar kvarstår förstås. Och det kan ju också vara värt att notera att det här beslutet från Trumps sida kommer efter att Trump för en vecka sedan hade ett mer än 90 minuter långt samtal med Rysslands ledare Vladimir Putin. Och då händer det här. Så det är väl... Det finns en hel del symbolik, men sättet som Trump genomför det här beslutet på, trots att man har pratat om det här länge, det gör ju att det blir en väldigt kraftig reaktion och markering mot både Tyskland och andra allierade.
1: Men tror du att det har kommit krav ifrån Putin på detta?
0: Det tror jag inte, men det är ju tydligt att tonen som Trump har när han pratar om sina fantastiskt framgångsrika och bra telefonsamtal med Putin och att han i nästa andetag väljer att dra bort soldater från det land som är ett av USAs främsta allierade. Det vi har ju sett det här mönstret tidigare och här blev det väldigt konkret.
1: Mm. Gina, det här är väl ändå inte första gången som Trump säger att han tänker ta hem soldater från Europa?
4: Nej, det är det inte. Och det här just med Tyskland är ju ett gammalt förslag som han dammar av nu. Det här är ett förslag eller till och med ett beslut från hans första mandatperiod. Då återkom han till det här gång på gång, att han hotade att ta hem soldater, amerikanska soldater från NATO-länder i Europa. Och det ingick ju i hela hans kritik då mot NATO, att europeiska länder inte la tillräckligt mycket pengar på försvaret. Och att det här var orättvist för USA. Så att förra mandatperioden så fattade han beslut om att dra tillbaka, det var över 10 000 soldater om jag minns rätt, från Tyskland. Och sen blev det debatt, det var motstånd i kongressen, det var också motstånd i Pentagon. Och den här neddragningen hann aldrig genomföras. Och sen blev Joe Biden president och då rev han upp det här direkt. Och nu kommer Trump tillbaka med ett liknande beslut. Så att det här är tankar som han har haft länge och försökt genomföra tidigare.
1: Mm. Och USA har ju länge haft soldater i Tyskland. Elvis Presley är kanske den mest kända av dem. Men Roger, alltså hur många soldater har USA i Tyskland och i Europa just nu? Och vad gör de?
0: Ja, men alltså 68 000 i hela Europa. Störst mängd i Tyskland och den största basen finns också där i Ramstein eller utanför Ramstein. Och det här är ju, precis som du sa, Elvis Presley har varit i Europa, men när man reser runt i USA så träffar man ju ofta också personer som tillbringat del av sin uppväxt eller har fötts i Europa, eftersom en del av de här baserna är ju som små amerikanska minisamhällen, framförallt där i Tyskland där det också finns ett stort militärsjukhus. Och de här har ju funnits i Tyskland framförallt och även i en del andra europeiska länder, så är det här ju en rest från andra världskrigets slut och sen också en rest från kalla kriget, men någonting som också har fortsatt en symboliskt och praktiskt väldigt viktig närvaro för den amerikanska militären, och också skulle man kunna säga det blir ju väldigt konkret. Skulle ett fiende land attackera Tyskland till exempel, där det då finns så många amerikanska soldater, då skulle man ju i praktiken också troligtvis attackera USA, eftersom USA finns där. Så det är en strategiskt viktig plats, men det är också en logistisk viktig plats, de här europeiska baserna. Dels då för att sårade soldater i andra delar av världen kan fraktas till det här militärsjukhuset, men det är också i Europa man till exempel fyller på bränsle och liknande. Och det finns både armé, flotta och flygvapen representerade i Europa. I Spanien till exempel, närheten av Gibraltarsundet. Så att man finns ju på de här strategiska platserna och är ju det är liksom det konkreta beviset på det nära samarbetet mellan NATO och USA.
1: Mm. Men Simon, NATO då, har NATO eller EU reagerat på det här?
5: Ja, det har de gjort. Och dels är det att man inte verkar ha informerats inför, vilket är uppseendeväckande när det handlar om två så nära allierade länder och militära beslut som fattas och meddelas här snabbt. Tyska försvarsministern dock säger att det här var väntat och signalerar ett lugn efter det här beskedet. Men om det nu bara skulle vara början, som Trump säger, att han ska dra tillbaka ännu fler, då växer ju en större fråga i Europa också, hur man ska täcka upp för amerikanerna. På vilket sätt man själv måste rusta upp för att vara tillräckligt starka militärt utan en stor amerikansk närvaro i Europa. Och också det här med att Trump stoppat bataljoner med långdistansvapen gör att Europa måste snabba på utvecklingen av egna sådana vapen, rapporteras det. Och göra det så pass fort att det inte skulle uppstå en lucka som Ryssland kan utnyttja om USA plötsligt drar tillbaka mer militär innan man har hunnit haft en dialog och förberett för det.
1: Du pratade om att det finns fler länder, Roger, som Trump är irriterad på Europa. Alltså stora länder som
0: Italien och Spanien.
1: Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien kanske har lagt sig lite nu sedan kungen var på besök då. Men finns det några exempel på eller någonting som talar för att det där försvarssamarbetet kan komma och påverkas i de länderna också?
0: Nej, inte mer än att Trump har sagt att det kommer fler, alltså att det blir fler neddragningar. Men som sagt, allting är ju en tolkningsfråga nu, och i och med att det inte har funnits någon kommunikation inför det här beslutet mellan USA och NATO, som har varit tydlig i alla fall, så är det ju helt oförutsägbart. Men det är väl också så att den här militära insatsen i Mellanöstern kostar på väldigt många olika sätt. Och då kanske man också måste prioritera om inom den amerikanska militären.
1: Mm. Men du, vi går ju mot ett mellanårsval. Mm. Alltså, är det här någonting som väljare bryr sig om?
0: Nej, jag såg ju till exempel alltså bland de politiska reaktionerna så såg jag att de två republikaner som är ordförande i de bägge försvarsutskotten, det finns ett i representanthuset och ett i senaten, de har gått ut och sagt att de är concerned, bekymrade. Det var så långt de gick. Och de sa ju också att det här riskerade att ge fel signaler till Vladimir Putin. Men det känns ju som att konflikten i Mellanöstern tar upp allt syre i rummet just nu. Och framförallt eftersom det också påverkar bensinpriset och skulle kunna påverka konjunkturen i USA och kanske hela världen. Man är väldigt upptagna med Mellanöstern när det gäller den här diskussionen. Det här beslutet gick inte under radarn skulle jag inte säga, men väcker inte de starka känslor som kriget i Iran gör.
1: Men 5000 soldater bort, kanske blir det fler, hörde vi Trump säga. Gina, den här relationen mellan USA och Europa är ju redan dålig. Blir den ännu sämre?
4: Ja, den riskerar att bli det, därför att det riskerar att skapa osäkerhet, att förtroendeklyftan växer. För att när USA drar ner på trupper i Europa, då uppfattas det ju ofta i Europa som att det här är ett minskat amerikanskt engagemang. USA är inte så pålitligt som vi trodde när det gällde säkerhetsgarantier. Så att det finns ju i botten den här just nu spända relationen, och när det här händer så ökar osäkerheten om USAs vilja att försvara Europa om det skulle behövas. Från USAs sida, från Trump-administrationens sida, så säger man ju att det här är inte ett straff, utan det här är istället en noggrann bedömning som han har gjort från USAs sida, där man behöver se över hur man fördelar resurserna militärt och att man vill att Europa ska steppa upp och ta mer ansvar. Men från europeiska ledares perspektiv så ser man ju det här som att USA nerprioriterar Europa. Och Pete Hegseth var i kongressen häromdagen och blev pressad på det här, och då var det också många från båda partier faktiskt som pressade honom på dels engagemanget för Europa, men också det här som vi har varit inne på, vad betyder det här för Ryssland? Hur kommer Ryssland tolka den här signalen att USA drar ner på närvaron i Tyskland? Och då svarade Pete Hegseth på det och sa att det finns ingen som helst anledning till oro för detta. Att det skulle vara en gåva till Putin, det höll han inte med om alls. Men senatorer från båda partier uttryckte en sån oro.
1: Mm. Hörrni ni, vad har ni inte kunnat släppa? Simon Isaksson.
5: Igår, 5 maj, så firades mexikanska Cinco de Mayo. En av barerna här utanför i Austin hade till exempel ersatt sin vanliga skylt med en gigantisk blinkande sombrero-hatt och en stor uppblåsbar piñata. Det är en populär grej att fira Cinco de Mayo i USA. Men Vita huset uppmärksammade det på ett annorlunda sätt genom en AI-gjord bild på officiella Vita huset-kontot som föreställer demokraterna Hakeem Jeffries och Chuck Schumer som sitter och skålar med margaritas iklädda sombrero-hattar vid mexikanska gränsövergången och med en färggrann skylt på bordet där det står I love illegal immigrants. Kul enligt vissa kommentarer, smaklöst enligt andra och svårt att släppa enligt mig.
1: Mm. Gina?
4: Jag har svårt att släppa ett intressant möte som väntar här i Washington imorgon, för att då kommer Brasiliens president hit, Lula da Silva. Han ska träffa Trump i Vita huset och det är ju upplagt för riktigt usel stämning i ovala rummet. De har ju öppet kritiserat varandra och har en väldigt stormig relation, och nu ska de sitta tillsammans i ovala rummet och prata säkerhetspolitik och ekonomi. Och det här mötet, det här besöket i Washington kommer samtidigt som Lula har det minst sagt motigt på hemmaplan hemma i Brasilien. Det är presidentval i Brasilien i höst. Stödet för Lula har dippat i opinionsmätningarna och det spekuleras i nu, han är 80 år gammal, ska han göra en Biden och avgå före valet och utse någon annan vänsterkandidat. Men än så länge kampanjar Lula da Silva på och han utmanas ju av högerkandidaten Flavio Bolsonaro som är son till tidigare presidenten Jair Bolsonaro som har nära band till Donald Trump. Så att det här blir på alla sätt ett högintressant möte i ovala rummet imorgon.
1: Roger?
0: Jag kan inte släppa Marco Rubios insats som Caroline Levitts vikarie i pressrummet i Vita huset. Det är ju så att när hon är mammaledig så ska bland annat Rubio och Trump själv hoppa in som vikarie. Och när han skulle beskriva tillståndet hos ledargarnityret i Iran så citerade han Cypress Hill- låten Insane in the Brain.
1: Ja.
0: Vilket också kändes som en utbyggnad av hans nya DJ-identitet. Precis. Efter att ha läckt ut en film på att han DJade på ett familjebröllop. Vad hans DJ-namn är fick vi däremot inte reda på.
1: Nej,
0: trots frågor.
1: Nej.
0: Så jag kan inte släppa det. Vad kan han heta, DJ Marco?
1: Hörrni, tack för att ni var med. Viktor Mattsson var producent. Roger Wilson, Gina Lindberg, Simon Isaksson. Jag heter Sara Stenholm. Vi är tillbaka på fredag. Hej då!
10: Nu blir det satir i P1.
11: Hallå?
12: Hallå?
11: Hörs jag?
12: Nej.
13: Oh, hur härligt majsol är. Eller upp till kamp mot kvalen. Ja, du sjöng säkert helt olika sånger under den här superhelgen beroende på om du är blå eller röd i själen. Vi som gör Radioskugga är såklart politiskt obundna och i vissa fall helt färgblinda faktiskt. Nu rullar vi vårt eget demonstrationstågsbrasa. Först i programmet om granskningen från Sveriges Radio P4 som visar att svenska patienter förra året tvingades resa en sammanlagd sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få den vård de har rätt till. 260 varv, det är galet långt alltså. Kjell från Umeå fick till exempel flyga hela vägen till Göteborg bara för att få en ryggoperation. För att få lite perspektiv på det här har vi med oss professorn i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, Ulf Danielsson. Hej Ulf!
14: Hej Fritte!
13: Hur långt är egentligen 260 varv runt jorden om man jämför?
14: Ja, sett till det observerbara universums storlek är det inte så mycket. Faktiskt ganska lite. Ljuset fixar det på en halv minut. Och den närmsta stjärnan från oss, Proxima Centauri, den ligger ungefär 4,24 ljusår bort.
13: 4,24 ljusår, ja det är ju helt klart längre.
14: Ja, men det är inte jättelångt bort. Stjärnan Erendil till exempel, den kan man säga ligger cirka 28 miljarder ljusår bort.
13: Oj, det är ju en ännu längre sträcka.
14: Jo då, det är en liten bit, helt klart. Men sen finns det sannolikt ett oändligt antal parallella universum också. Och det kan vara bra att komma ihåg det.
13: Ja, när man lyssnar på dig så blir det nästan lite larvigt att prata om 260 varv runt jorden.
14: Ja, en icke-nyhet skulle jag säga.
13: Tack Ulf.
14: Det var så lite.
13: Är du en av dem som tycker att politik är tråkigt, att valbevakningen borde livas upp lite? Då har du kommit till helt rätt valrörelse. För SVT satsar stort på fördomsshowen där medieprofilen Emil Persson levererar sina roligaste och snuskigaste fördomar om partiledarna. Och DN satsar på programledaren och poddaren Edvin Törnblom som på ett lite glättigare sätt ska få oss att förstå politiken. Men hur är det i andra länder? Vi kopplar upp oss mot Serbien där Sonja de Telefonis finns med oss. God morgon, Sonja.
12: God morgon. Jag står här på Norra Banantorget där valrörelsen är i full gång. I sommar är det nämligen val till nationalförsamlingen då de 4659 stolarna ska fyllas.
13: Oj, det låter mycket.
12: Ja, då har de ändå halverat antalet platser sedan förra valet.
13: Ah, okej. Okay. Men hur är det egentligen med politikbevakningen i Serbien? Försöker medierna lätta upp journalistiken på samma sätt som här hemma i Sverige?
12: Nej. Här i Serbiens huvudstad Novi Bagage har man gått åt ett annat håll. Kunniga och seriösa reportrar som inte bara gått genom journalisthögskolan utan också i de flesta fall läst statsvetenskap eller juridik, går igenom partiernas politik fråga för fråga, in i minsta detalj.
13: Låter lite tråkigt.
12: Ja, det är oerhört tråkigt, men korrekt. En tidning gjorde en genomgång av hur olika förändringar av skattesystemet skulle påverka olika typer av hushåll på 860 sidor.
13: Seriöst?
12: Nej, jag har skojat med dig hela vägen.
13: Okej, okay. Ja, okej, okay, jag fattar. Men du, hur är det på riktigt då?
12: Ja, så här är det. Nästa vecka ska tydligen en fiskmås fråga ut partiledarna. Kraxa en gång för skattesänkningar, två för rutavdrag.
13: Ja, skönt. Världen är inte så sjuk trots allt. Tack Sonja de Telefonis från Serbien. Apropå Edvin Törnblom så var ju tanken att han skulle intervjua alla partiledarna, men nu har både Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson tackat nej. Det visade sig nämligen att den gode Törnblom är lite sossig. Han har till exempel uttalat sig om att Magdalena Andersson är hans favoritstatsminister. Hoppas ingen hittar mitt gamla skit om att Göran Hägglund är lite het. Liberalerna Simona Moamsson verkar dock fortsatt pepp på intervjun. Nu kan jag grundlagarna, säger hon i ett pressmeddelande. Just nu pågår Aurora 26, årets största militära övning som ska stärka Sveriges försvarsförmåga i samarbete med allierade från 12 andra nationer. Och hotet mot Sverige har verkligen ökat, inte bara militärt utan även genom drönarstörningar, dataintrång och hybridattacker. Men det är inte alltid främmande makt som är avsändaren. I veckan dömdes två tonårskillar för sabotage efter att ha stulit tyfoner, så kallade Hesa Fredrik, från taket på en gymnasieskola i Borlänge. Tyfonerna skulle användas som högtalare i en av pojkarnas A-traktorer. Hur står det egentligen till med skyddet av vår samhällskritiska infrastruktur? Med oss från en buske på Gotland har vi Radioskuggas militära expert Kål Fjortsson. Det här måste väl ändå ses som en fatal lucka i vårt totalförsvar?
15: Tvärtom. Enligt mina källor rör det sig snarare om ett hemligt utforskande av strategisk materielomfördelning.
13: Materielomfördelning? Inte stöld då?
15: Just precis. Tanken är att de här pionjärerna i Borlänge ska inspirera en hel generation. Målet är en hel skvadron av pimpade A-traktorer utrustade med Hesa Fredrik-system. Vi pratar om en decentraliserad, rullande försvarsmur.
13: Men allvarligt, Kål. Alltså, hur skulle en EPA-armé som strögar fram i 30 knyck utgöra ett försvar mot främmande makt?
15: Fordonsflottan rör sig långsamt, men ljudet rör sig i 340 meter per sekund, Fritte. Finns ingen specialstyrka i världen som kan behålla fattningen när 140 decibel rid mig som en dalahäst vibrerar deras inre organ och bryter ner både deras förstånd och stridsmoral. Fullkomligt genialiskt. Håller du inte med om det, Fritte?
13: Oja, eller hoja kanske snarare. Tack, Kål Fjortsson. Det var Pernilla på polisen som arresterade mig. Glada laxar. Ja, i alla fall i svenska vattendrag. I veckan rapporterade Expressen om en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet. Den visade att kokainrester i sjöar förändrar fiskarnas sociala beteende. Laxarna simmade till exempel dubbelt så långt med kokain i kroppen. Något som alla som testat kokain kan känna igen sig i. Inte jag då, men andra. En forskare vid SLU menar att om man äter fisk från vattendrag i Sverige så kommer det finnas illegala droger i dem. Justitieminister Gunnar Strömmer har nu inlett en utredning om att kunna lagföra fiskarna och ynglen. Ja, nu ska jag ta en simtur i Mälaren för att se hur långt jag orkar simma. Det var allt från Radioskugga den här veckan. Jag heter Fritte Fritzson.
16: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
17: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. Hur då, Cecilia Strömberg Wallin, programledare för Filosofiska rummet?
18: Jo, Filosofiska rummet är ju ett program som handlar om idéer om samhället och om tillvaron. Så vår grej kommer vara att titta närmare på de klassiska politiska ideologierna, socialism, liberalism och konservatism. Men vi ska inte prata om hur man brukar definiera de här, utan vi ska se vad det finns för nya tankar och idéer som syns inför valet i höst. Nu är det ju mer betoning på staten, gemenskap, nationen, mindre på individens rättigheter. Och det blir ju då nya strömningar inom socialismen, liberalismen och konservatismen.
17: Och du har en uppmaning till lyssnarna också, för det blir fler program.
18: Ja, vi ska också göra Fråga filosofen politik, där lyssnarna får svar på sina filosofiska funderingar om politik. Vi gör ju ibland program där filosofer svarar på det som ni lyssnare undrar över, och nu så blir det en politikspecial i två program. Vi kommer spela in de här programmen väldigt snart, och vi vill uppmana dig som lyssnar och har en filosofisk fråga som gäller politik att skicka in den till oss.
17: Och vilken typ av frågor vill ni ha?
18: Ja, det skulle ju kunna vara till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta. Besluten påverkar ju även unga människor naturligtvis. Och vad som menas med folkviljan, som ju är basen i demokratin. Och om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men du som lyssnar, om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk eller så, utan skicka in den bara till oss.
17: Och vart ska man skicka frågan?
18: Den skickar man med mail till filosofiskarummet@sverigesradio.se.
17: filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och svaren, när kan vi höra dem, Cecilia?
18: De kommer i sommar.
10: Vi får nyheter nu. Klockan är 7.
13: Här är Ekot. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. Men så länge vi samtidigt har fortsatt tillväxt är det positivt, säger SEB:s seniore ekonom Robert Bergqvist.
19: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med, men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
20: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars, då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
19: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
20: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
19: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
13: Reporter Filip Ramqvist. Efter hissolyckan på ett bygge i Sundbyberg för snart 3 år sedan lyftes krav på fler kontroller när det gäller bygghissar. Men facket oroar sig nu för att frågan kan vara på väg att glömmas bort. Jonny Rindebrandt är ordförande för Byggnads.
21: Jag påtalade mycket i början där att jag tycker det är konstigt att man ska liksom, när man ändrar en sån här viktig del i ett bygge, alltså en bygghiss, att man bara har 2 ögon som tittar på det. Man behöver kanske ha 4 ögon. Risken är ju att om man inte får in det här i rutiner eller skrivelser eller lagstiftningen så kommer det dö ut med åren. Liksom.
2: Idag samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna tidigare misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter var det bara en som var frånvarande. Och det gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet och vann då med 2 röster, 175 mot 173. Omröstningen handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Diskussionerna om kvittningssystemet kommer att återupptas imorgon. Och det här får avsluta den här nyhetssändningen från Ekot, men fler nyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion, Leif Näslund.
3: P1, Sveriges Radio.
22: Den här timmen efter 7 bär kulturens prägel. Vi ska få en återutsändning från eftermiddagen.
23: Det här är P1 Kultur. Världen går under medan alla ser på dating-tv. I filmen The End of Nicky Lindroth von Bahr är Alexander Skarsgård kaninen Bachelor Peter och Arya Saijonmaa pilotpaddan. Det är slutet. Och nu ska den här kortfilmen tävla i Cannes och regissören kommer hit. Och samtidigt i verkligheten så avlöser ju de geopolitiska kriserna varandra och gör avtryck på världens viktigaste konsthändelse, Venedigbiennalen. Vi ska dit. Och ett annat mörker möter vi i författaren Barbro Lindgrens nya roman. Hör en intervju med henne idag. Jag heter Lisa Bergström.

0: Ja, vi börjar i Venedig och på biennalen, konstvärldens OS, den 61:a i ordningen, där runt 100 konstnärer från hela världen ställer ut. Hej Cecilia Blomberg.
1: Hej Lisa.
0: Vår Sydeuropa-korrespondent. Du, det regnar i Venedig idag.
1: Ja, det är verkligen inget vidare väder, men så brukar det faktiskt ofta vara de här pressdagarna i Venedig.
0: Du, vi är mitt bland geopolitiska kriser. När allting händer samtidigt känns det som så öppnar den här härliga, tjusiga Venedig-biennalen, konstvärldens viktigaste händelse. Du är där. Hur märks världsläget på plats?
1: Men kan vi säga att biennalen i år ändå präglas av att ha fått en konstnärlig ledning som tillhör ytterhögern i Italien och som är väldigt Putinvänlig och därför har valt att bland annat bjuda in Ryssland igen att ställa ut i sin ryska paviljong. De har inte varit här efter den storskaliga invasionen. Och sen så är även Israel här. Och de här två länderna har ändå, det är väl det som pratas mest om, för att de har politiska ledare som är efterlysta av internationella brottmålsdomstolen, så att det leder ju till att hela juryn hoppar av.
0: Ja, för hela juryn avgick förra veckan i protest. Hur blir det nu med priserna? Kommer det inte bli någon guldlejon i år?
1: Alltså, det är väl lite si och så med priserna, utan man har tagit bort massa priser, behållit två för bästa konstnär bland biennalerna och bästa konstnär i den stora huvudutställningen. Men det är publiken som ska utse de här konstnärerna och det sker i slutet av biennalen istället för vid invigningen. Och ja, men konstvärlden menar ju att det här är ett sätt att nedvärdera det här priset, medan då de som är för tycker att det är en demokratisering.
0: Ryssland är där, är på plats i år, och det har ju väckt protester som du var inne på, men från flera håll, även från EU. De har ju hotat att dra in medlen som de stöttar biennalen med. Hur kommer det sig, trots alla de här protesterna, att Ryssland ändå är där, tror du?
1: Nej, men argumentationen är ju att man ska separera konst från politik och att EU ska inte lägga sig i hur Italien driver sin kulturpolitik.
0: Mm. Och du var ju där på den ryska paviljongen. Vi kan lyssna till lite hur det lät när du var där.
1: Mm.

0: Ja, Cecilia, vad är det här som låter?
1: Ja, det är en liten grupp människor som sitter i en ring i svarta, lite folklore-inspirerade kläder och sjunger och spelar tillsammans. Och hela idén som de presenterar Ryssland är att de ska göra en paviljong som handlar om musik och filosofi och poesi och om mångfalden, men kanske då en mångfald ur ett ryskt perspektiv. Men det är även då någon argentinsk DJ som har något nummer där. Och så att man gör en grej av att det inte bara är ryska konstnärer utan även andra inbjudna konstnärer från länder som är väldigt inställda till Ryssland.
0: Men vad var det man kunde se där?
1: Dels är det då olika performance som pågår. Mm. Det kan vara det här som jag såg. Det är också lite filmer från Sibirien. Och så är det här enorma blomsteruppsättningar. Gigantiska i olika färger. Så väldigt så här venetianska. Som också ska symbolisera mångfalden.
0: Jag vet att du träffade en person när du var där. Vem var det du pratade med?
1: Ja, jag blev... Till slut när jag letade runt här, för jag vill egentligen prata med konstnärerna, men det fick man inte göra. Men då fick jag i alla fall prata med den som är pressansvarig.
0: Ja, vi ska lyssna till hur det lät när du intervjuade honom. Och du börjar med att fråga egentligen vem det är man ska få prata med där vid den ryska paviljongen för att få svar på saker om konstverken. Vi lyssnar.
2: Men who can say something about the art pieces and
3: We have videos being released.
2: I have a very hard to hear because you have the mask. So
3: you're right. Sorry. Yeah. I don't know. Just a video has been released on the Instagram profile, and you can get all the statement, all the information, everything. It's a cultural project, many voices, different references, and we refer the tree, and so basically it's a point of encounter, of opposite, of different, you know, like, of different voices, you know, a reverse tree, and it's all about, and enjoy, to see, to feel, and that's it.
2: And could you say something, how coming back here in Venice, as Russia hasn't been here for many years?
3: You know, the only statement has been like unpublished on the Instagram account, and so now it's time to just to enjoy art, enjoy Biennale, and enjoy all the pavilion, and that's it.
2: Could you say something about the artists? Are they from Moscow or are they from all over Russia?
3: It's a team of international artists, many from Russia and other from Argentina, Malawi, and basically it's a mixed voices. You know, it's like a festival about the music and about the power of music and the different voices, confrontation, and the roof as a point.
0: Ja, han berättar här att den ryska paviljongen är som en festival med många internationella konstnärer, bland annat från Argentina, Mali och Brasilien, och att nu ska vi njuta av konsten. Och det var lite svårt att höra vad han sa där, Cecilia, för han bar mask.
1: Ja, han hade på sig en sån här venetiansk inspirerad, kanske man ska säga, kaninmask hela tiden. Det var mycket absurd situation faktiskt att stå och prata med honom när han stod där bakom den masken och samtidigt också backade hela tiden lite grann, så jag fick följa efter med mikrofonen.
0: Men vad vet vi om vem är det som har kurerat den ryska paviljongen?
1: Ja, men hon är då väldigt nära förknippad med Putin-regimen. Hennes pappa är för detta KGB-are och är en av dem som är ansvariga för ryska vapenindustrin. Så att de som är kritiska och kritiserar det här, de lyfter ju fram de enormt Putin-nära banden. Och man kan väl säga att det här är väl ett exempel på det man i världen brukar kalla för soft power, hur man börjar använda just kultur som ett sätt att skapa andra värden kring landet för att uppgradera det, eftersom inte Rysslands värde kanske står så här jättehögt i kurs just nu i många länder.
0: Nej, men jag såg på Pussy Riots Instagram i morse att de kallar till protester imorgon mot den ryska paviljongen där i Venedig. Det väcker reaktioner, Cecilia.
1: Ja, men de ska ha någon form av protest där alla är välkomna. Det sker utanför paviljongen. Allt ska vara svartklätt. Man ska liksom också täcka ansiktet med vara svart. Vi får väl se hur mycket människor som kommer. Mm. Men det kommer även vara Belarus Free Theater. Det kommer också ha evenemang här i stan som kommer att vara riktade mot Ryssland.
0: Mm. Men om vi lämnar det, den ryska paviljongen, och tittar lite mer på det svenska då, kanske det nordiska som är representerat på plats på årets biennal. Där ställer Klara Kristalova ut Cecilia. Kan inte du berätta lite om henne?
1: Ja, alltså den här nordiska paviljongen är ju då alltid ett litet sorgebarn, för de ska dela på den tre stycken. Det är dessutom väldigt stark arkitektur. Men hon ställer ut, Klara Kristalova ställer ut med Benjamin Orlov från Finland och Tori Vrånes från Norge. Och det är enorma liksom, tre stora skulpturgrupper som intar den här paviljongen, som ändå på något sätt arbetar med varandra fast de är helt individuella verk. Och just Klara Kristalovas verk är som en jätte lång trästock. Och på den så här bruna trästocken som är lite upphöjd från golvet så sitter hennes väldigt typiska keramikfigurer som är som väsen som är tagna från den svenska urskogen och lite förmänskligade. Så att de är någonting korsning nästan mellan djur och människor. Det är en musmänniska, en fågelmänniska och någon fluga som sitter på golvet.
0: Och du har träffat henne och vi ska lyssna till hur det lät.
4: Ja, jag heter Klara Kristalova och jag bor utanför Norrtälje i Sverige.
1: Och du är Sveriges representant på Venedigbiennalen 2026.
4: Ja, det stämmer. Det är ju som ett stort träd som samtidigt är en kvinna som sträcker upp armarna. Från början hade vi som ett tema som var lite mer anknutet till nordisk mytologi och Kalevala. Så hur nordiska mytologin lite anknöt till samtiden och så. Och då kändes det helt naturligt att använda den här trädfiguren som jag har jobbat med tidigare, som är som en ligger ner, som är slagen till marken, men man vet inte om vad kommer hända sen. Kommer hon liksom resa sig eller kommer hon liksom bara försvinna?
1: Barken är då gjord, kan man förklara här, av trasmattor i olika bruna nyanser. Är det du som har vävt dem också, eller?
4: Nej, jag har inte vävt dem. Jag har köpt dem på olika loppisar i Norrtälje, närheten där jag bor. Och färgat ner det då till den här brungrön-svarta nyansen. För att jag ville ha någonting som skulle vara som bark, men inte en illustration av bark. Det skulle kännas som bark när man tittar på det, men samtidigt ge lite en annan känsla. Så det har ju någonting lite hemlikt över sig.
1: Alltså det brukar ju ofta talas om att nordiska paviljongen här i Venedig är ett svårt rum och tre länder som ska samsas. Hur har det varit att samarbeta och hitta en gemensam idé som ni har kunnat samsas runt?
4: Alltså det har ju varit ganska svårt, för att när vi fick det här uppdraget, vilket var helt, för mig helt chockerande. Oj, ska jag göra för mig det här som att åka till OS? Jag tyckte det var jättesvårt, för att rummet är så vackert i sig självt. Och det känns nästan som att det behövs liksom ingen konst här. Det är så sakralt och ljuset ändras över hela dagen. Och de här träden som finns här inne och de här materialen. Att det är både inne och ute, det är som en så här... Ja, vad ska man säga? Ett perfekt rum. Och då känns det jättesvårt att tillföra någonting. Särskilt om man jobbar så här figurativt och ganska klumpigt direkt som jag gör. Men så småningom så kändes det ändå som att allt föll sig naturligt.
1: Men om man har sett Klara Kristalovas verk tidigare så känner man ju igen, tycker jag, lite grann som den här musen eller människomusen eller vad man ska kalla det för.
4: Ja, just den här muskaraktären har jag ju använt i olika former tidigare. Så den kommer tillbaka här då, och den är ju som någon sorts dominant figur som liksom trycker ner det här trädet. Och man får liksom se vad som händer sen.
1: Kan vi gå runt här på andra sidan bara lite grann? Nu är Rai här också, italienska tvn. Okay. Många som är här och vill filma och prata kanske med dig också. Det här är då... Inte det här också någon sån?
4: Jo, en fågelkaraktär. Det är som att det är ett mellanting mellan en människa och en fågel. Och det är som en karaktär som är någon sorts mellantillstånd. Jag tänker mig att när man kommer hit och tittar så ska man nästan kunna tänka att man är en av skulpturen. Att man är i någon sorts relation till de andra. Och att den här historien som eventuellt kommer upp kommer liksom av ens egna tankar och reaktioner på verken.
1: Men det känns ju ändå som dina de som är alltså allt är ju en skulptur, absolut, men dina keramikskulpturer, det känns som att de klamrar sig fast på den här stammen. Ja. Det är en slags trygghetsbehov att i den här liksom enorma rummet och i Venedig.
4: Ja, så är det väl lite. Men den är inte bara ett träd och en kvinna, utan den är också lite som en farkost eller ett skepp. Någonting som fortfarande är stabilt i en väldigt rörlig och rörig värld.
1: Vad hoppas du att de som kommer in här ska få med sig för känsla från utställningen?
4: Ja, att vi ska tänka mer på allt som lever i världen och tänka lite mer på att ta hand om det kanske.
0: Klara Kristalova där som representerar Sverige på Venedigbiennalen i år. Ja, Cecilia Blomberg, du är inte bara korrespondent utan du är också konstkritiker. Har du sett något på plats som har drabbat dig?
1: Ja, man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Hon är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten och hon själv kör runt på en sån här Wattski eller en sån här vattenmoped, motorcykel i en pool runt naken, helt galet, alltså alla som är där inne är naken.

0: det inte fanns i så många andra länder. Och på något sätt tror jag det hänger ihop med den här folkhemstanken, att man skulle vara uppfostrande, pedagogisk, man skulle lära folk hur man kunde omgås på ett naturligt sätt. Mm. Så och det tror jag till dels ligger bakom det. Just där. Det.
1: Lever inte det kvar lite grann i våra kvällstidningar som pushar ut såna nyheter om vilken ställning som är den bästa eller vilka sexliga saker man ska använda?
0: Jo, men där är det nog klick som gäller.
2: Men det är klassiskt kommersiellt. Ja. Såg du filmen om Paradise Hotel till exempel? Ja. Alltså, man ser, alltså det är en dokumentär som gjort om. Jo, det är klart att sex är fortfarande intressant. Det har alltid varit intressant och det alltid ska vara intressant. Men om alltså känslan är i alla fall att det så kvällsinningar och sånt, det är ett sätt att tjäna pengar.
1: Just det, men det skiljer sätt, inte liksom, Sverige från andra länder.
2: Precis som andra länder. Det är inte som att du vet, nakna kroppar på gräsmattan och liksom soliga midsommar. Alltså det är inte samma sak. Det var en del av kulturen. Kulturellt ekot som du sa, det är jätteintressant.
1: Vad fin formulering. Men lever den bilden kvar av Sverige, den svenska synden?
0: Alltså, sådana här myter och seglivade, de försvinner inte sådär. Jag tror de är ganska seglivade, men det blir framstår allt mer som en myt. Även om det fanns ju från början en liten kon av sanning i det där, därför man var mer progressiva. Men idag sitter ju influencers i sociala medier och talar om sex på ett sätt som var otänkbart för 30 år
1: även
0: sedan.
1: Även våra politiker i Sveriges Television pratar om sex på en ganska explicit detaljnivå.
3: Är vi klara? Får man gå hem eller?
4: Du ska alldeles strax få gå hem. Ja. Tack för att du kom hit.
3: Tack.
4: Tusen tack
3: för att jag fick komma, som flickan sa.
4: Kan jag nu få avsluta programmet?
3: Ja, okej.
4: Tusen tack för att du har tittat.
1: Men Anne-Françoise, ser du något mönster i hur vi pratar om sex i Sverige som skiljer sig från till exempel Frankrike?
5: Jag kan tänka mig att det är lite mer öppet. Jag tror det är med allt Kim och David har pratat om sexuell undervisning och synet på det. Jag tror att det är lite mer konservativt i Frankrike. Det beror på vem man pratar med. Men där finns det en liten skillnad. Och sen det finns också den här som kan vara ett missförståelse från en fransk synpunkt. Och så att svenskarna har, och jag tror det gäller alla nordiska, men är mycket mer bekväma med nakenhet än fransmän. Att vara naken bland andra folk är inte riktigt ett problem. Nyligen pratade Alexander Skarsgård, gav en intervju till min tidning om hans sista film där han spelar en motorcyklist som är i ett SM-förhållande. Där man frågade hur man det var
1: alltså ett problem med att vara naken.
5: Precis. Ja. Och där man frågade honom om det var ett problem att vara nacken. Han tyckte att absolut inte. Det är så, alltså, det är som att vara i Sverige. Så det var gå till i simhallen i Frankrike där du ska byta i ett eget rum. Du ska inte byta kläder bland alla de andra kvinnor eller män. Och man är inte van alls att se andras kropp gå till bastu etc. Ja. Och sen kanske från en fransk synpunkt man tänker att det är någonting sexuellt med det som är inte det. Men det ger ett bild som är lite falsk för andra kulturer.
1: Var det en kulturchock för dig när du kom till Sverige?
5: Ja, det var verkligen
1: det. Hur då?
5: Jag tar simhallen, men det, för mig de första månaderna jag var på simhallen där och sen jag hade min handduk runt mig och kunde inte förstå att alla kvinnor runt mig, och det var bara kvinnor, det var ingen män, men att de var helt nacken och gick runt, och det är också väldigt roligt för jag var i Frankrike hos simhallen efteråt med mina barn, eller inte så länge sedan. Och där i Sverige har du en skylt som säger att du ska absolut ta bort dina simkläder för att duscha. Nej, duscha först. Och där i Frankrike var det tvärtom. Du skulle absolut inte duscha utan dina simkläder. Så det är väldigt stora skillnader i den här området. Och man ser också att det, när man har inte vuxit upp med det, är det inte så lätt. Det tar tid att vänja sig. Det är någonting som sitter fast i huvudet som är väldigt märkligt. Mm. Även om det är ingenting sexuellt med det och det är ingen tittar på det konstigt eller något. Men ja.
0: Men är det inte så i Sverige egentligen att det ska vara lagom, alltså sex, synen på sex, men lagom, det ska vara

0: Det ska inte vara extremt brutt och det ska inte vara extremt utlevande, utan det ska vara lagom.
1: Just det, till och med orgasm liksom, det ska vara lagom nej.
2: Men Kim, jag tänker på det var så roligt att just du säger det. Jag tänker ju på den danska när pandemin gick mot sitt slut och lokalerna började öppnas upp igen, så var det ju en reporter som gjorde ett reportage från en sån här swingerklubb där hon själv hade sex under själva reportaget. Det skulle ju aldrig kunna hända här.
0: Nej, men jag trodde ju att i Frankrike var liksom synen på sex lite mer sensuell, lite mer lite mer sensuell än den är i Sverige, men det är kanske en myt. Mm.
2: Du håller på att dö där, David, eller?
1: Nej, men det låter, alltså jag förstår precis vad han pratar om, men det låter som byråkratisk sex. Och det är liksom,
2: vad menar du med det, byråkratisk sex?
1: Jo, att man ska vara typ lagom och liksom inte visa, jag vet inte. Nej. Det låter ganska roligt.
2: Ja, spännande. Vad säger du, Anne-Françoise Ivert? Är det byråkratisk sex som gäller i Sverige? Lagom, i lagom dos? Med allt.
3: Jag vet inte, men jag tror det är någonting som skiljer Frankrike och Sverige, och det är det som händer innan, alltså hur man förför varandra. Och jag tror att det finns en där det är lite mer spel i Frankrike än i Sverige, men samtidigt, och det kan jag också sakna till Sverige. Och det är ofta män som tar initiativ etc. till och med fortfarande idag. Men det finns också en väldigt mörk sida till detta, är att man har accepterat beteende som man har, män som har varit väldigt pushig och till slut har fått som de ville, och sen man har sagt att det handlade om att de var, ja, de gillade att förföra kvinnor etc. Jag tänker till exempel när man Dominique Strauss-Kahn, som var ett kandidat till presidentvalet och skulle säkert ha vunnit presidentvalet om han inte hade råkat angripa förmodligen en kvinna som jobbade på ett hotell i New York. Han var då Monetary Fund,
1: precis, IMF,
3: IMFs, ja, precis, ordförande. Och sen när man började se hans historia, det var massa sådana fall, och han blev, folk som kände honom, politiker, kollegor, pratade om honom som en stor seductor. Och det var bilden, fast det gick mycket längre än så. Så det finns den här bilden av den fransk man, och då tolererar man beteende som är totalt oacceptabel. Så kanske är det bättre med ett förhållande som är lite mycket mer jämställt och lite kan anses som byråkratisk, men jag tycker det som är mycket mer hälsosamt.
2: Just det. Men om vi nu är så där lite lagom byråkratiska när det gäller sex, finns det någonting som går förlorat i diskussionen i Sverige kring sex? Som finns i era hemländer eller i andra delar av världen?
0: Ja, i Danmark är det lite mer skämtsamt kring.
2: Ja, hur då?
0: Ja, men man tar det inte så allvarligt, säger man i det ligger den danska mentaliteten på det sättet. Och jag vet inte om den egentligen är, den skiljer sig, tycker jag, lite grann från den svenska. Det är lite mer, man tar det inte lika skämsamt, inte lika, man kan inte ta det lika lätt på det.
2: Säger du, David?
1: Jag har sett att de skillnaderna mellan Danmark och Sverige till exempel, som Kim kan prata om, ja, det är intressant. På mitt hemland, det är liksom långt, långt ifrån det. Alltså, jag tycker, med skämt eller inte skämt, men i alla fall man pratar om sex. Och det är det som jag tycker är jätteviktigt, att man ska prata om det. Det är liksom på en politisk nivå, som vi sa förut, i alla aspekter med det, men också med sina barn. Alltså man måste komma ihåg att de ungdomar till exempel som är, jag vet inte, aggressiva eller tjatar på, så de har föräldrar, och jag tycker att liksom många länder så pratar man inte med de tonåringarna, och här säkert också i Danmark, så pratar man om det. Så det är, alltså, det är nyanser som man ska, ja, gör det med ett skämt eller gör det på allvar, gör det på en byråkratiskt sätt eller gör det på en moraliskt sätt, men pratar om sex med era barn annars så blir det de liksom jätteproblematiska samhällsproblem, som till exempel att ha sex med tjejer eller pojkar som vill inte ha sex, som är jätteallvarligt.
2: Ja.
3: Ja, jag håller med. Jag håller absolut med. Särskilt i ett samhälle och ett verkligheten där det är många barn får tillgång till. Den första erfarenhet de har med sex eller kontakt med sex, det är porr. Och det är väldigt fel bild av vad sex ska vara. Så jag håller med David, 100%.
1: En sak till med apropå porr och diskussion som man ska ha är att alltså det finns en skillnad mellan den frågan och många andra frågor som vi pratar om, är att egentligen den här frågan behöver inte vara så polariserad. Man kan, är man höger, på höger sidan eller vänster sidan, man kan i alla fall hålla med att det inte är bra att typ så att säga, våra pojkar ska göra dåliga saker till våra tjejer. Alltså man kan vara konservativ eller liberal eller progressiv eller religiös eller sekulär och ändå inte tänka att det är helt okej att folk ska ha sex med andra som vill inte ha sex med dem. Så det är liksom, det känns som ett problem som man kan lösa.
2: Stort tack! I panelen idag, Kim Salomon, David Stavrou och Anne-Françoise Hivert. Producenter är Hanna Engberg och Lova Nyqvist Sköld. För ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippet i avsnittet kommer från Sveriges Televisions Fördomsshowen. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
4: Klockan har passerat 8:30. Här är Vetenskapsradion.
5: Han har flera gånger utnämnts till en av världens mest inflytelserika människor. Han gjorde sig känd över hela världen när han i slutet av 90-talet med privata medel lyckades kartlägga den mänskliga arvsmassan. Och det är mycket snabbare än vad som var planen för det stora, internationella och offentligt finansierade Hugo-projektet. Han har också samlat in olika livsformer och deras DNA i världshaven för att förstå hur livet funkar. Och år 2010 kunde han deklarera att han och hans forskare var först i världen med att skapa konstgjort syntetiskt liv. Craig Venter, en ibland kontroversiell men ofta imponerande gigant inom den moderna genetiska forskningen. Han har nu gått bort i sviterna av en cancerbehandling och blev 79 år. 2014 var Venter på ett av sina sällsynta besök i Sverige och vår reporter Mikael Borgert träffade honom då i ett hotell i centrala Stockholm.
6: My name is Craig Venter and I have three research organizations, the J. Craig Venter Institute, a not-for-profit institute, and then Synthetic Genomics, which is a biotech company, and Human Longevity, another biotech company.
7: Ja, han gillar att starta företag och privata forskningsinstitut, Craig Venter. Just nu driver han tre större organisationer som på olika sätt använder genetik och det han kallar för syntetisk genomik för att hitta nya sätt att bota sjukdomar, bättre förstå den mänskliga kroppen eller att försöka förändra eller ta fram nya livsformer. En del av det han pratar om låter verkligen som science fiction. Men till skillnad från många andra visionärer så har Craig Venter också lyckats realisera en del av de här minst sagt spektakulära idéerna. Men vi ska börja med det där som hände i slutet av 90-talet, då världen tålmodigt väntade på att forskare från universitet och högskolor runt om hela världen skulle kartlägga den mänskliga arvsmassan i det som kallades för Hugo-projektet, ett projekt som beräknades ta 15 år.
6: So the public project was working on putting small pieces together in a distributed project throughout the world. I felt that just a single center using the new mathematical approaches could solve all the problems very quickly and cheaply. Cheap is a relative term. We did it for $100 million instead of $5 billion, but it took us only 9 months to do.
7: Craig Venter och hans kollegor på det nystartade företaget Celera Genomics använde en teknik som kallades shotgun sequencing för att på bara 9 månader göra en första kartläggning av det mänskliga genomet. och det för bara 100 miljoner dollar. Att jämföra med prislappen för Hugo-projektet som var på 5 miljarder dollar. Samtidigt hamnade Craig Venter på kollisionskurs med den etablerade akademiska världen. Han var kritisk till hur långsamma och konservativa representanterna för Hugo-projektet var.
6: It was the very slow pace that we're working at, a 15-year time course, and the inability to adopt new methods when they came along, right? It's a very conservative, very slow to change infrastructure. And it was very clear to me with the new mathematical tools and the new sequencing machines at the time that we could just do it. It was only a collision course because of the intransigence of the scientific community to adopt new tools and change. But that's been the history of scientific advance. Somebody does something radically different, it's very heavily criticized until people see that it really works, and then they change what they do. That is a very frustrating part about the scientific community.
7: Det är inbyggt i infrastrukturen i den akademiska världen. Att vara konservativ, ta god tid på sig och undvika risker, säger Craig Venter. Man är ofta kritisk till nya radikala idéer, men när de sedan visar sig fungera tas de över av alla de andra till slut. Han tror också att en del av den kritiken han fick då Celera började kartlägga det mänskliga genomet berodde på att många forskare blev provocerade av att han klampade in på deras område.
6: It only became hostile because the scientists associated with the public project sort of thought it was their domain, and how dare somebody compete with them. It's kind of a silly notion when you look back at it today.
7: Några år senare skulle Craig Venter skapa nya rubriker. År 2010 presenterade han det som han och hans kollegor kallade för världens första syntetiska livsform. En bakterie nästan helt framställd i laboratoriet. Det enda som tagits från naturen var en cell tömd på allt genetiskt innehåll.
6: Yes, so that in 2010 we reported the first synthetic cell where we made the entire DNA chromosome starting with four bottles of chemicals and the digital information in the computer. So we're translating digital information back into chemical software. We then booted that up in a cell doing a genome transplant and have a cell now that's governed totally by the synthetic chromosome.
8: Did it work just like a natural organism in every aspect?
6: Yeah. It's self-replicating, it's made billions of copies of itself, it's totally normal in every respect.
7: Den genetiska ritningen kom från naturen, från bakterien Mycoplasma mycoides, en mikroorganism som kan orsaka lungsjukdomar i boskap. Hela det här genomet hade först kartlagts och registrerats i en dator. Forskarna gjorde sedan en del förändringar och sen kunde den här digitala informationen fungera som mall. I laboratoriet byggdes bit för bit en helt ny syntetisk DNA-molekyl. Molekylen fördes in i en cell som tömts på genetiskt innehåll och andra metoder användes för att, så att säga, sätta igång cellen. Och det fungerade. Cellen fick liv och började göra kopior av sig själv, precis som en vanlig bakteriecell. Det här var ingen enkel process, berättar Craig Venter. Det tog 15 år att utveckla de metoder som behövdes för att skapa den syntetiska bakterien. Och man råkade också ut för många bakslag under resans gång.
6: Yes, there's lots of dead ends in science. It's not just a matter of having an idea and simply doing it. We probably had to try maybe 1,000 different approaches for how to boot up a chromosome in a cell. There were no recipes to follow. Nobody had done it before. So the technology is very complex for doing this, and it took lots of experimentation to just be able to do these basic maneuvers.
7: Det krävdes ett tusental olika försök innan man till slut lyckades få igång cellen. Den färdiga bakterien bestod av 1,1 miljoner bokstäver, alltså små genetiska byggstenar, och varenda liten bokstav måste bli rätt.
6: Even after we made the 1.1 million letter genetic code the first time, it didn't work. And we found through experimentation there was one letter that was wrong out of 1.1 million. And that one letter made the difference between life and no life. So The genetic code is important, and that's why diseases occur from changes in the genetic code. In this case, one letter made the difference between life and no life.
7: Ja, en enda bokstav var fel, berättar Craig Venter. Och det gjorde skillnaden mellan liv och inte liv. Bland alla dessa bokstäver visade sig också att man smugit in kod som kunde översättas till namnen på 46 av de forskare som arbetat med projektet. Och även kod som avslöjar en webbadress till bakteriens egen hemsida. Och det här är inte bara ett bus eller ett tekniskt trick från forskarnas sida, utan har faktiskt en praktisk funktion. Det är en slags unik signatur som gör att bakteriens avkommor lätt kan identifieras. Och arbetet med att ta fram syntetiskt liv har fortsatt efter det här, berättar Craig Venter.
6: So we've gone on since 2010 to now we're designing the first species completely in the computer. And we're trying to synthesize its chromosome now to see if it will work. But it's a very complex experiment we've been working on for about 4 years.
7: Nästa steg, det som Craig Venter och hans forskare arbetat med de senaste 4 åren, är att skapa en helt ny cell, en syntetisk organism helt designad i datorn och sen kemiskt byggd i ett laboratorium.
5: Du lyssnar på ett program om Craig Venter med anledning av att han gick bort den 29 april 2026. Han var en gigant inom den genetiska forskningen och har bland annat skapat det han kallat syntetiskt liv. Mikael Borgert träffade Venter när han var på Sverigebesök 2014.
7: Och det här med att kunna skapa konstgjort DNA och sen använda det för att skapa något som, ja, om det inte är liv så är det i alla fall förbluffande likt liv. Det här sätter ju igång tankarna.
6: We're trying to define life. We're trying to define a minimal cell. By designing it in the computer and seeing what's the smallest number of genes that we can put together with these different known functions to get a living self-replicating cell. It's far more complicated than it sounds because at least 20% of genes in every species, their function is unknown to science. So I said it's like trying to design an airplane if you don't know what 20% of the pieces do. So we've been having to work that out, and that's why it's taken us over 4 years. So the first goal is just basic understanding of cellular life.
7: Vi försöker förstå liv, berättar Craig Venter. Vi försöker definiera vad som är det minsta som behövs för att en cell ska kunna leva och reproduceras. Och det här är svårt, inte minst eftersom funktionen hos åtminstone 20% av alla gener i en levande varelse fortfarande är okänd. Så det är lite som att bygga ett flygplan utan att veta vad alla bitarna gör. Men Craig Venter anser att man med såna här experiment som den syntetiska bakterien tydligt kan visa att liv inte behöver någon speciell diffus egenskap för att kunna bli till. Allt handlar om den genetiska koden. Den är nödvändig och tillräcklig för att skapa liv, menar han.
6: All life that we know is a DNA-based software system. And that if you change the software, you either change the species or you change something fundamental about that life form.
7: En encellig bakterie, det är ju en sak. Men frågan är om det i teorin skulle vara möjligt att bygga större, mer komplexa organismer. Ja, som vi människor.
6: It's not clear. We're dealing with pretty simple, relatively simple organisms. A bacteria is not all that simple. With about 1,000 different genes, tremendous complex biochemistry and chemistry associated with that. But when you get to higher organisms such as ourselves, the amount of regulation when we have 100 trillion cells working together is totally different than what you get with a single cell.
7: Ja, det är osäkert, säger Craig Venter. En encellig bakterie är mer komplicerad än man kan tro, och att sen försöka förstå och återskapa en organism som består av biljoner olika celler som samverkar på ett oerhört komplicerat sätt, det är en helt annan utmaning. Den forskning som Craig Venter och hans kollegor ägnar sig åt handlar inte bara om att ta reda på vad som är liv. Han pratar gärna om alla de praktiska tillämpningar som man hoppas att modifierade eller specialdesignade organismer skulle kunna användas för.
6: Can this change things we do in society? And the answer seems to be yes. So we're exploring areas from new food sources by having cells have a specific function making, we have cells now that are making omega-3 fatty acids, which are important for health. We have cells that we're trying to make the plastic chemicals that go into plastic bottles, making those from sugar instead of right now they're made from oil. So some of these are very long-range programs. Some are shorter term.
7: Mat, plast eller bränsle är olika produkter som de förändrade organismerna skulle kunna producera. Framställningen och distributionen av vaccin är ett annat område som Craig Venters team satsar stort på just nu, berättar han. Nyligen godkändes ett vaccin mot hjärnhinneinflammation som man tagit fram genom att först kartlägga bakteriens gener och sen designa ett vaccin baserat på den här informationen.
6: So we have a vaccine that came straight from genomic analysis, from sequencing a genome and designing the antigens. And we've now done that with the flu vaccine, where we can within less than 12 hours of having a vaccine, the flu virus sequence, we can chemically synthesize the genome of a vaccine candidate. And so that's exactly what happened. A scientist in China sequenced the virus isolated from patients there. They posted it on the internet. We downloaded the digital information in California, synthesized it. So it just shows, you know, the world is switching to this interconversion of digital information and biological information. Now, instead of carrying viruses across the borders, it's just digital information that can go around the world in a fraction of a second.
7: Konvertering mellan digital information och biologisk information, ja, det är slagord som Craig Venter ofta återkommer till. Och som ett exempel nämner han influensaviruset H7N9, ett virus som först smittade människor i Kina i mars 2013 och som det sedan dess rapporterats en hel del om. När man i Kina lyckades kartlägga virusets gener kunde informationen skickas över nätet till Craig Venter i Kalifornien och där kunde i sin tur hans forskarlag bygga viruset på plats och från det ta fram en kandidat till ett vaccin. Det här är framtidens melodi, tror han, att kunna skicka information om livsformer från ett ställe och bygga dem någon annanstans. Och den här idén har han tagit vidare till rymdforskning och till rymdresor och till det av alla hans projekt som känns mest som hämtat från en science fiction-roman. Att skicka liv i ljusets hastighet, som han själv uttrycker det.
6: We have two different primary machines. One we're working with NASA on, it's the sending unit. And the notion is if you had one of these units on Mars, it could sample life for DNA, sequence the DNA, and send it as a digital magnetic wave back to Earth in as few as 4 minutes, versus having a $1 billion rocket ship to try and bring it back.
7: Redan idag har Craig Venter två prototyper, två maskiner. En som skulle kunna placeras på exempelvis Mars, där prover med möjligt liv skulle analyseras. Den genetiska informationen kan sedan skickas via radiovågor till jorden. Och bara 4 minuter senare skulle Venters andra maskin, en DBC eller Digital Biological Converter, ta vid här hemma och börja bygga en kopia på det man hittat på Mars. Han kallar det här för biologisk teleportering. Och den här teleporteringen skulle kunna gå åt andra hållet också. Biologisk information skulle kunna skickas till rymdresenärer och göra deras liv enklare, berättar han. Och passa på att i förbifarten nämna en av hans kändisvänner, Elon Musk, grundaren av det privata rymdbolaget SpaceX, som har stora planer på privata rymdresor i framtiden.
6: So in the future, when Elon Musk and others colonize Mars, the main source of new information, we can actually email them new biology. We could email them a cell that they could make food from. They could capture the CO2 and convert it into building materials. We could email them a vaccine when a disease occurs there. We can send them an antibiotic through the internet.
7: Genetiska ritningar på mat, byggnadsmaterial och läkemedel skulle alltså kunna e-postas till rymdkolonisatörerna som sedan med hjälp av maskiner skulle kunna bygga dessa levande celler och organismer på plats, menar Craig Venter. Så kartläggning av genom, skapande av syntetiskt liv, modifiering av existerande liv, vaccinframställning och biologisk teleportering. Vad av allt det här känner han mest för, den där Craig Venter? Ja, svaret är slipat, diplomatiskt och positivt. Från en man som vid det här laget fått rätt stor vana att både försvara och göra reklam för alla sina projekt.
6: Why does one have to make a choice? They all drive me. I have teams of about totally 500 scientists, each working in these different spaces. They're all equally exciting to me. You know, it's like having 500 children and, you know, they're all doing exciting things. So the development of the new synthetic cell, the development of the human genome to actually change medicine, being able to do biological teleportation. I mean, how could you not be excited about these ideas? I'm just lucky that I have multiple ones to excite me every day.
5: Ja, varför måste man välja? Molekylärbiologen, genetiken, forskaren och företagsledaren Craig Venter jobbade in i det sista. Han beskrev det som att ha 500 barn som alla gör intressanta saker. Och det var alltså Vetenskapsradions reporter Mikael Borgert som träffat Venter 2014 när han besökte Sverige. Ett program som vi nu sänt igen med anledning av att Craig Venter gick bort den 29 april 2026 i sviterna av en cancerbehandling. Producent för programmet, det är jag, Lars Broström. Vi hörs!
4: Tankar för dagen är det tid för nu med Lisbeth Gustafsson som är journalist och författare.
9: Natten är vår blomstertid. De där orden har jag burit med mig allt sedan jag klev ut på gatan från Källarteatern på Brunnsgatan i Stockholm. Det var fortfarande ljust ute och vårkvällens alla färger och dofter slog emot mig. Jag hade sett Nattorienterarna av Kristina Lugn och hade gärna stannat en stund till i mörkret en trappa ner. Med Vera och Bricken och alla deras frågor om livet och existensen och meningen. Där i skydd av natten fanns det rum för oron, ovissheten och ensamheten som många av oss brottas med idag. Det var som om jag behövde det där källarsamtalet som kontrast till allt med våren och ljuset just nu. Jag är visserligen född på våren och har nog alltid tänkt att det är min årstid. Men jag är inte omedveten om att våren också kan kännas betungande. Inte bara rent fysiskt för alla allergiker, utan också själsligt. Med alla förväntningar som är förknippade med våryra och förnyelse. Allt som ska städas, putsas och lagas. Och så oron för klimatet och alla frågor om det varma vädret överhuvudtaget är normalt. Går det att njuta av värmen utan att få dåligt samvete är en fråga som gnager i mig. Det där med skuldkänslorna till kommande generationer för alla miljöproblem som vi inte riktigt tar itu med. Det är den där dubbelheten som gör sig påmind så här års. Ljuset är tillbaka, men det gör också skuggorna skarpare. Det som blev så tydligt för mig den vårkvällen i Källarteatern är kulturens läkande kraft. Konstens förmåga att iscensätta djupt mänskliga frågor och tillstånd. Att som Kristina Lugn låta känslorna byta plats så att natten blir vår blomstertid. Att lekfullt låta livet vakna och slå ut i mörkret, trots all ångest och vilsenhet. Jag vet inte vad som hände, bara att det påverkade mig som person. Att jag gick glad och lättad därifrån. Jag är inte förvånad eftersom jag vet att kulturupplevelser kan påverka hälsan. Jag har tagit del av mycket forskning som tydligt visar att kulturupplevelser ger människor känsla av sammanhang och bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Då handlar det ju inte bara om att konsumera kultur, utan kanske framförallt om att delta och utöva kultur. Sjunga i kör, dansa, spela musik, skriva poesi, spela teater, läsa böcker och delta i bokcirklar. Att det inte bara är fritidsnöjen, om jag förstår forskarna rätt, utan aktiviteter som i grunden kan påverka folkhälsan. Det är därför jag hoppas att frågan om kulturens läkande kraft får finnas med i de politiska samtalen framöver. Som en konstart värd att förvalta.

0: Vi har hört Tankar för dagen med Lisbeth Gustafsson. Programmet sänds första gången 6:55 på morgonen här i P1. Nu, klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Riksförbundet FUB har polisanmält 3 kommuner i Skåne. Förbundets ordförande Anders Lago berättar varför.
2: Det är ju för att ingen riktigt har ansvar för LSS-verksamheten. Kommunerna anmäler missförhållanden till IVO, men då händer det inget. De kollar bara att kommunerna har gjort åtgärder så det inte kan hända igen. Men de prövar inte något ansvarstagande eller om det är brottsligt.
3: FUB är en organisation som jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som alla andra. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. I en kommun dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat.
2: Ja, det här är ju brottsligt. Det är vållande till kroppsskada och i ett fall kanske vållande till och med till annans död.
3: FUB har polisanmält ansvariga politiker, olika chefer i kommunen och de som jobbar på gruppbostäderna.
2: Ja, dels vill vi att polis och domstol går igenom och konstaterar om det här är ett brott, vilket vi tycker det är. Vi kommer polisanmäla fler kommuner där vi ser stora brister.
3: Susanne Rosenström är en chef i Helsingborgs kommun. Hon säger att rutinerna måste bli bättre i kommunen.
4: Vi har en förbättringsresa att göra och en kompetensresa att göra.
1: En längre intervju med Susanne Rosenström hör ni i klartext imorgon kväll. Reporter var Malin Haag. Imorgon är det premiär för teaterföreställningen Så som i himmelen. Det är teatersatelliten i Sollentuna utanför Stockholm som gör föreställningen. Skådespelaren Thomas Fågelholm berättar att de övar för fullt.
5: Det är en passion för mig att få uttrycka mig och ta upp saker som jag kanske inte annars pratar om.
6: Det har varit en plåga att höra mig. Hela skolan var en jävla plåga.
7: Thomas Fågelholm har varit med i teatersatelliten sedan 2016. Klartext träffar honom under en repetition av Så som i himlen. Det är ofta många skådespelare på scenen samtidigt. Och det hänger lampor i taket som lyser starkt ner på skådespelarna på scenen. Thomas Fågelholm spelar en person i pjäsen som heter Holmfrid. Han blir mobbad för sin övervikt. Thomas Fågelholm tycker att det både finns likheter och skillnader mellan honom själv och rollen som han spelar.
5: Stämmer inte så mycket med utseendet så, men känslan i det innersta kan vara en del av bakgrunden som han har och som jag också har i min historia.
7: Så som i himlen är från början en film. Den gick på bio för över 20 år sedan. Den handlar om människorna i en kyrkokör i en liten by i Norrland. Skådespelarna David Kajt och Matilda Bodin Westholm har 2 mindre roller i föreställningen och kommer också vara med och teckentolka Gabriellas sång. Det är den kändaste låten från Så som i himlen. Då visar de med teckenspråk vad sångtexten handlar om. De ser fram emot att få spela inför publik.
8: Alla blir stolta.
9: Ja, alla stolta. Massa applåder.
8: Alla blir nervös.
7: Ungefär hälften av skådespelarna i teatersatelliten går på daglig verksamhet också. Där brukar de öva på sångstämmorna tillsammans. Och så läser de teatermanuset så att de lär sig utantill vad de ska säga på scenen. Thomas Fågelholm berättar vad han gillar med teatersatelliten.
5: Jag tycker att det är utvecklande och framförallt att människor som har talanger inom musikal är både med och utan funktionsvariationer. Att det är talangen som är i fokus och inte bakgrund.
7: Varför är det viktigt?
5: För att bryta alla fördomar och att man ska kunna förstå mer, känna sig förstådd.
7: Känner du att det här är ett sammanhang där du blir förstådd?
5: Ja, faktiskt.
1: Reporter var Lucy Aho. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
10: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. Det här rapporterar AFP. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för nyhetsbyrån. Det är den första attacken mot Beirut-området sedan vapenvilan i Libanon inleddes. Ska alkoholförsäljning på flygplatser förbjudas under tidiga morgnar? Ja, debatten startades av Ryanairs vd och berusade passagerare är en säkerhetsfråga för hela flyget. Det säger piloten Peter Hörnfeldt.
11: Då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Det sker oftare än vad folk tror och det är ett rejält problem för branschen.
12: Debatten kring detta startade med att Ryanairs vd Michael O'Leary gått ut i media och uppmanat till att förbjuda alkoholförsäljning på flygplatser under tidiga morgnar. Resenären Ulf Wallgren tycker att det kan vara en bra idé att begränsa alkoholförsäljningen på flygplatserna.
13: Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Och då blir det kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen.
12: Resenären Kristina Gustafsson tycker däremot att det ska vara upp till var och en.
14: För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
10: Reporter Julia Eriksson. Den iranska Nobelpristagaren Narges Mohammadi är allvarligt sjuk. Hennes man Taghi Rahmani hävdar att Mohammadis hälsa försämrats efter att hon utsatts för tortyr i fängelset.
15: Den 54-åriga Narges Mohammadi har tillbringat stora delar av de senaste 10 åren i iransk fängelse. Hon greps senast i december i samband med en begravning. Men i början av maj fördes hon från fängelset i Zanjan i nordvästra Iran till stadens sjukhus där hon lades in på intensivvård. Mohammadis make, som bor i Frankrike, berättar för Ekot att familjen får information om hennes tillstånd via hennes syster som tillåts vara med henne på sjukhuset under övervakning av regimens agenter.
16: I fängelset i Zanjan har Narges svimmat flera gånger och lidit av dubbelseende och illamående.
10: Reportrar Nasser Sina och Bashir Kavak. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Detta enligt tyska källor. Han kommer i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti, CDU. Sverigemötet kan ses som en valupptakt för Moderaterna och Merz kommer att vara en av talarna. Det var allt för den här nyhetssändningen från Ekot och i studion hörde du Leif Näslund.
1: P1 Sveriges Radio.
0: Drygt 2 miljoner svenskar bor i bostadsrätt. Men håller idén bakom bostadsrätten på att urholkas? Det ska det handla om en liten stund.
17: Det kan vara klotter, det kan vara understrykningar, det kan vara namnteckningar, allt möjligt. Det är som en väg in i en tid och också in nästan ibland till deras psyke. Och man känner liksom historien vibrera till. Det är ganska häftigt.
18: I Vetenskapsradion Historia om stormaktstidens böcker och deras hemliga innehåll. Lyssna torsdag 13:15 här i P1.
0: Den här timmen efter 9 innehåller bland annat förmiddag i P1. Och det här programmet vi ska höra nu, det är en repris från 15 oktober förra året. Programledare Jack Lantz.
19: Är den svenska bostadsrätten hotad? Det menar i alla fall kritiker till ett nytt förslag från regeringen. Ett förslag om att göra det lättare för folk att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. I dagens program undersöker vi, vad är grejen med bostadsrätten? Denna unikt svenska modell om att äga sin bostad men ändå inte riktigt. Är den på väg att urholkas och vad ska i så fall ersätta den? Du lyssnar på Förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz.

0: Med för att diskutera detta har jag Ingrid Uggla som är jurist med specialitet på bostadsrätter. Hej!
1: Hej!
0: Och så har jag också Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, också med specialitet på bostadsrätter. Hej!
1: Hejsan!
0: Ni har båda två ägnat er mycket åt bostadsrätten. Om jag börjar med att fråga er, vad tycker ni om bostadsrätten? Ingrid Uggla först.
1: Ja, till en början så var ju det ett sätt att gemensamt äga ett hus eller en fastighet och att man hade ett gemensamt ansvarstagande. Det har dock tyvärr, skulle jag vilja säga, blivit något helt annat. Man har utarmat bostadsrätten sedan 1930 då den infördes i en särskild lagstiftning. Och för mig är den nästan körd.
0: Nästan körd, säger du, Ingrid. Vad säger du, Irene Molina?
2: Ja, jag har också lite ambivalenta känslor eller åsikter kring bostadsrätten. Den tillkom, precis som Ingrid säger, som ett sätt att kollektivt äga lägenheter eller fastigheter. Och det har ju förändrats, det håller jag med om. Men inte alltid det onda, tycker jag, utan vissa saker tror jag, särskilt i den här heta bostadsmarknaden som är idag. Jag kallar det faktiskt dysfunktionella bostadsmarknaden, alltså den fungerar inte. Så har faktiskt bostadsrätten blivit någon slags ventil för grupper som har faktiskt svårt att komma in på hyresrättsmarknaden nu eller på äganderättsmarknaden. Så att jag tror att det är både och, så att säga. Men ur ett utjämnande, socialt utjämnande perspektiv, så tycker jag bostadsrätten fortfarande har en roll att spela.
0: Här har vi väldigt många intressanta trådar att plocka upp, men vi ska börja lite grann från början vad en bostadsrätt är för någonting. Drygt 2 miljoner svenskar bor i bostadsrätt idag. Många tänker nog att det här kort och gott handlar om att de äger sin bostad, och så reflekterar man kanske inte över att det här är ett ganska speciellt sätt att äga. Ingrid Uggla, hur skiljer sig en bostadsrätt från hur man äger sin lägenhet i större delen av världen?
1: Ja, det finns faktiskt ganska många olika varianter ute i världen, och vad Sverige är väldigt specialiserad på, det är ju att vi har en särskild lagstiftning om bostadsrätter. Det är många som har egentligen ganska lika som våra bostadsrätter, men de har ingen särskild lagstiftning, utan de har allting i stadgar hur de ska uppföra sig och vad de ska besluta om. Så att jag tror ändå att man har ganska så lika, om vi tittar på vissa länder som New York till exempel, har ju väldigt många liknande bostadsrätter. Däremot så har de ingen lagstiftning om det hela, och vi har ju en tvingande lagstiftning om bostadsrätter som, ja.
0: Men i många länder så äger man ju kort och gott sin lägenhet eller sitt hus.
1: Ja.
0: Och här har vi en annan konstruktion. Hur skiljer det sig från att äga sin lägenhet själv och att äga den genom en bostadsrättsförening?
1: Ja, då har du ju en nyttjanderätt i föreningens hus. Men du äger ju en andel i den här bostadsrättsföreningen. Så att det är ett slags indirekt ägande.
0: Irene Molina, den här modellen, bostadsrätten, den fyller 95 år i år. Hur uppstod den från början?
2: Ja, det uppstod faktiskt lite tidigare, skulle jag säga, att den här är redan en 100-åring faktiskt. För att den första startades 1922 redan, och HSB som bostadsrättsinstitution startade redan 24, så lite i smyg innan själva lagstiftningen kom till.
0: 1930.
2: Så att det är ju 24 har redan passerat, så jag skulle säga att det i 100 år har vi haft faktiskt bostadsrätter. Ja, och det kom till som sagt alltså som ett sätt att att ge arbetarna framför allt, men arbetarna kanske ändå med lite bättre ställt så att säga, ekonomiskt, möjligheten att delvis, precis som Ingrid sa, de äga på ett sätt liksom delar av sitt boende. Och på det sättet så var det faktiskt en mer privilegierad form av, eller den ger möjligheter till de mer privilegierade inom arbetar- och medelklassen skulle man kunna säga. Men en sak som jag tycker har varit problematisk från början är att som Sven Wallander, som var faktiskt den som mest, den arkitekt på den tiden som mest förespråkade just den här bostadsrätten. Han sa ju att det här skulle få arbetarna att känna sig som bostadsägare. Så att det var ju ägande i sig, alltså man på engelska säger property rights, som var egentligen i grunden här. Så att jag vet inte om bostadsförsörjning eller bostadsfrågan i sig var så framstående här. Det blandas i alla fall ihop med argument om ägande som ett önskvärt sätt att lösa bostadsfrågan för vissa grupper förstås.
0: Men arbetarna skulle känna sig som att de ägde sin bostad. Varför kunde de inte äga sin bostad rätt och slätt?
2: Alltså den här formen försvarades av ett kollektivt syfte helt enkelt, att det startade som kooperativ, alltså arbetarkooperativ. Det startade egentligen inte som formella bostadsrättsföreningar, vilket kom till lite mer liksom successivt. Så det startade som ett kollektivt sätt att äga, och därför var inte föreningen som startade själv alltså först, utan det var arbetarkollektivet som gick ihop för att bilda en bostadsrättsförening. Så att därför var inte tanken att var och en skulle äga sin lägenhet aktuellt, därför att det var ett sätt om att också värna om tanken om det kollektiva, det gemensamma och så vidare.
0: Hur politiskt var det här projektet när det lanserades?
2: Alltså jag tycker att det var högt politiskt, för att vi hade samtidigt tre olika rörelser kan man säga inom bostadsdebatterna. Där till exempel Gunnar Myrdal var ju den som försvarade hyresrätten, och hade han fått bestämma så skulle vi förmodligen ha haft mycket mer hyresrätter än vad vi har eller har haft genom bostadsrätt eller bostadsförsörjningshistoria. Och sen så hade vi också en gren där som förespråkade för mer äganderätter, som kom faktiskt från mycket tidigare i bilden. Så vi hade en, jag skulle säga att vi hade en någon slags friktion mellan de här tre olika försörjningsmodeller för bostaden. Och i denna så tror jag att kompromissen, som var väldigt inne på 30-talet, landade i att okej, vi har tre upplåtelseformer. Det fanns flera också, men de här var de absolut viktigaste tre. Och då får man fördela. Det fanns en tanke också om att det skulle vara en slags neutralitet mellan de här tre bostadsförsörjningsformerna eller upplåtelseformerna.
0: Och då pratar vi om att äga, att hyra och att ha en bostadsrätt.
2: Exakt.
0: Mm. Ingrid Uggla, varför tror du att den här formen har lyckats överleva i alla de här åren?
1: Ja, vi har ju inte haft ägarlägenheter eller möjligheter till ägarlägenheter förrän på 2009 tror jag det infördes ett sådant förslag. Och det har gjort att bostadsrätterna har överlevt. Och sen när jag medverkade ditt gett så var det ju så att man trodde ju på det gemensamma ägandet och att man tillsammans skulle hitta former i en förening för att lösa olika frågor. Men det har ju förändrats oerhört sedan 90-talet då man hade statliga lån på 96%. Man hade insatser på ungefär 4% av den totala summan av vad det kostade att bygga ett hus. Idag har vi en helt annan situation. De stora insatserna görs ju av konsumenter som köper bostadsrätter och lånen är ju betydligt lägre och vi har inte heller någon statliga lån kvar i bostadsrätter.
0: Ja, du nämnde här att du själv faktiskt var med och arbetade med bostadsrättslagen 1991 och du har jobbat med bostadsrätter länge. När du hör Irene berätta här om det ideologiska gemensamma ursprunget i bostadsrättstanken, vad har blivit kvar av den, tänker du?
1: Jag vet inte om det har blivit så mycket kvar av den hela. Det är det som jag tycker är bekymret. Jag håller med Irene att det var en väldigt bra tanke från HSB när man bildade bostadsrättsföreningar och det var 5 stycken som skulle bo i den här föreningen och de skulle bygga. Och HSB hjälpte till att bygga och hade ett stort inflytande. Jag har inget emot detta, men så har det ju inte blivit. Det har ju blivit helt annorlunda och därmed så har det lite spelat ut sin roll, bostadsrätten.
0: Ja, om vi tittar då på vad som har hänt med bostadsrätten sedan 1922 eller 24 eller 30, vad ja. Vi nu vill börja den här resan. Ingrid, hur har den förändrats över tid?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det har förändrats till att bli en bra finansiell investering. Jag träffade en förening där man hade en hel del ettor som man köpte för kanske ett par hundratusen och som idag i Stockholm är värt flera miljoner. De behöver inte ens hyra ut sina lägenheter utan de väntar bara på att det ska bli uppgången och att de ska sälja den. Och sen har vi ju ganska fördelaktiga regler vad gäller skatterna när det gäller att sälja privatbostadsrätter. Så att lite tycker jag att det har tappat både sin charm och det som var tanken, där Irene har helt rätt. Det var en väldigt god tanke från början.
0: Vad tänker du, Irene? Hur har bostadsrätten förändrats?
2: Ja, det är precis som Ingrid säger, att det har förändrats. Det har blivit mer affär än vad det var från början, så att säga, för den som köper sig en bostadsrätt. Men det är precis hela den här berättelsen om hur investeringen har förändrats också, därför att det finns ingen statlig finansiering längre. Det togs bort 1991 successivt. Och sen så har man nu haft, alltså det man nu har är en helt privat, så att säga, utan någon statlig inflytande byggande av bostadsrätter. Men jag skulle säga att jag är lite mer tveksam kring att det har spelat sin roll. Därför att det byggs ändå mycket mer bostadsrätter idag än vad det byggs hyresrätter. Av olika anledningar. Därför att precis som Ingrid säger, de här liksom högre kostnader som konsumenten betalar. Det påverkar ju också hyresrättsinnehavare. Så att det är ju, eller hyresgäster. Så att det är lite den utveckling som har varit i hela bostadsmarknaden. Det påverkar ju äganderätter också i och för sig, för det fanns ju också subventioner, räntesubventioner för byggande av egna hem eller villor eller äganderätter. Så att

0: olika upp- och nedgångar på bostadsmarknaden. För jag minns när det var krisen i början på 1990-talet, alltså när vi hade den här enorma räntehöjningen på 500% eller vad det nu var under ett par år eller en kort period. Då minns jag att vi gjorde en studie på Institutet för bostadsforskning där jag är verksam om just hur det här påverkade bostadsrätten, och det gav faktiskt möjligheten till de som hade väldigt låga inkomster att köpa sig en bostadsrätt därför att de hade fallit alltså radikalt ner i priset, även om månadsavgiften höjdes också i samma takt därför att räntorna hade gått upp så mycket och bostadsrättsföreningar fick betala högre räntekostnader på sina lån. Och det gjorde att vi hade en ekvation som var totalt det motsatta. Vi hade ju liksom en hel del, till exempel personer med invandrarbakgrund som kunde köpa sig fina bostadsrätter i vissa områden och så vidare. Mm. Så att det spelar en, jag skulle säga, en flexibel roll fortfarande, och det kan göra det i fortsättningen också.
1: Ja, vi ska gå vidare in på framtiden snart, för nu är det faktiskt ännu mer förändringar på väg av bostadsrättsmodellen, och det ska vi fördjupa oss i. Det här är Förmiddag i P1. För nu är en ny reform av bostadsrätten på väg. I en utredning som regeringen tillsatt föreslås bland annat att det ska bli lättare att få hyra ut sin bostad i andra hand. Irene Molina, professor i kulturgeografi. Vad är det regeringen vill uppnå med det här nya förslaget?
0: Ja, alltså det som sägs är att man vill fylla luckor så att säga som finns på bostadsmarknaden. Man vill ju göra det lättare för personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det kan vara liksom antingen genom att komma in på hyresrättsmarknaden eller köpa sig en bostadsrätt därför att man inte har riktigt råd eller man är för ung och så vidare. Så att det där är den officiella liksom, avsikten. Sen så tror jag att det här är också en del av hela den här processen av mer och mer marknadsanpassning och privatisering och avreglering av bostadsmarknaden. Därför att en propp för många har varit att man inte kan göra vad man vill med sin bostadsrätt. Det vill säga man kan inte hyra ut den i andra hand. Därför att bostadsrättsföreningen genom styrelsen har befogenheter för att kontrollera detta. Och det är det som man vill ta bort, delvis i alla fall. Det vill säga att om jag som bostadsrättsägare vill hyra ut till någon annan så behöver jag inte få styrelsens godkännande. Och jag tycker att det är dubbelt. Alltså det här kan, den onda sidan skulle jag säga, kan leda till mer spekulation med bostaden. Alltså, och det vill också säga att man kan köpa sig flera bostadsrätter. Förmodligen den här rätten eller tvånget att vara folkbokförd och bo faktiskt i sin bostadsrätt som det är idag. Om det försvinner så kommer jag som bostadsrättsägare ha möjlighet att köpa flera bostadsrätter och spekulera med dem på marknaden och leva på räntorna eller leva på hyresinkomster, avgifter och så vidare.
1: Mm. Ja, så det har framkommit kritik från bland annat bostadsrättsföreningarnas företrädare. Föreningen Bostadsrätterna, de skriver: förslaget kan förändra bostadsrätt i grunden, och HSB, som jag nämnt tidigare, skriver att förslaget slår mot en gemenskap som bostadsrätten bygger på. Ingrid Uggla, jurist, varför skriver de på det här sättet?
2: Ja, de har helt rätt, därför att om du har en bostadsrättsförening där de flesta hyr ut sina lägenheter i andra hand så har du ju inte det som var avsikten med bostadsrättslagen eller är avsikten med att ha ett gemensamt ägande, ha ett gemensamt ansvarstagande. Jag tycker att det här slår väldigt, väldigt felaktigt. Så jag håller med både HSB och bostadsrätterna att det här förändrar bostadsrätten i grunden. Men jag skulle vilja säga att det kanske du redan har gjort.
1: Hur menar du då?
2: Därför att man har, när det gäller Stockholms innerstad så har vi ju idag väldigt, väldigt

0: många smålägenheter som jag inte tror kommer att förändra med den här lagen, därför att man behåller de här små lägenheterna och känner att jag väntar och säljer tills jag har nått en viss nivå där jag kan sälja den här bostadsrätten med en god förtjänst. Det har blivit en investering istället för det som var avsikten 1930 eller även före det.
1: Och vad får det för konsekvenser om det blir som du säger, att gemenskapen försvinner och att det blir mer av en privat spekulation?
0: Ja, hur ska du få en styrelse? Hur ska det här gemensamma ansvarstagandet av de här som äger sina eller har sina bostadsrätter? De bryr sig ju inte. Det blir som en hyresrättsförening egentligen, bara hyresrätter. Därför att det blir inte det här gemensamma ansvarstagandet, och det tycker jag är felaktigt.
1: Mm. Man skulle ju kunna fråga sig, ska man inte få hyra ut sin egen bostad som man vill? Vad tänker du om det?
0: Ja, men vi hade ju från början 1930 så fanns det inga regler om andrahandsupplåtelse, om jag inte missminner mig, men det kan Irene bättre.
1: Irene, du sa tidigare att du var lite kluven till det här. Hur tänker du i din kluvenhet till den nya lagstiftningen?
2: Alltså, jag har ju gjort också tidigare studier om, och gör fortfarande ibland, studier om diskriminering på bostadsmarknaden. Och jag har ju kommit fram till att även i bostadsrättsmarknaden finns det sån diskriminering. Jag tycker att det ser mycket tydligare ut på hyresrättsmarknaden, men även på bostadsrättsmarknaden, vilket vi har följt upp med en viss metod så att säga, så har vi sett att etnisk diskriminering förekommer väldigt mycket, och den börjar redan på visningen så att säga och fortsätter sedan i själva förhandlingen om vem som ska få hyra lägenheten. Och där naturligtvis styrelsen har ju en roll att spela, och jag tror att det där som Ingrid påpekar var jätteviktigt, att det finns ju väldigt små bostadsrätter eller bostadsrättsföreningar. Det finns väldigt stora också. Och det är i de små där den här diskrimineringen kan förekomma. Därför att den här tanken på det gemensamma och det kollektiva ibland inbegriper att vi ska få mer av detsamma i vår förening och inte ta risken och liksom ta in avvikande grupper inom citationstecken. Så att på den goda sidan så tänker jag att det där kan vara liksom en mindre plattform för diskriminering. Men jag skulle säga det väldigt marginellt i så fall. Men det är ju en av de positiva sakerna. Annars så ser jag mest som Ingrid faktiskt att det här är ju, det kan ha väldigt mycket negativa konsekvenser för just just det gemensamma och det kollektiva. Hur kan man hålla i en styrelse, och hur kan man också liksom, undvika att det blir bara spekulation, bara marknadsvara helt enkelt med bostaden. Och det kanske jag ska säga tillbaka till bostadsrättens ursprung. Så var ju faktiskt en tanke där att man skulle undvika att bostaden skulle vara en marknadsvara för både hyresrätten och bostadsrätten. Och det där är ju den utveckling vi har sett, det motsatta, att det håller på att bli mer och mer en marknadsvara av bostaden. Och så att jag håller med där om att det är inte så mycket till det goda utan kanske mera till det onda.
1: Olika intressen i konflikt alltså. Vi ska se om vi kan förena dem när vi diskuterar frågan om bostadsrätter vidare här i förmiddag i P1. Ja, det finns alltså en vilja från regeringen att ha mer flexibilitet på bostadsmarknaden, och du, Irene, pratade också om behovet av att kunna hyra ut för att till exempel minska diskriminering. Men samtidigt så ser vi de här problemen med att det blir svårt för en styrelse att kunna verka om det blir mer spekulation av bostadsrätterna. Hur ska man förena det här då, Ingrid Uggla?
0: Ja, det här är inte lätt. Jag tycker att vi har tillräckligt med, vi har ju beaktansvärda skäl, började man på 70-talet säga att då skulle man få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Sen ändrades det här på 2000-talet att man skulle bara ha skäl för att hyra ut sin lägenhet. Och nu går man ett steg längre, och det innebär ju bara att det här blir frågan om att det blir mer och mer spekulation om värdena i bostadsrätten. Jag behåller min bostadsrätt och jag kan tjäna mera pengar. Så jag tror inte alls på det här förslaget ett dugg. Jag håller helt med HSB och bostadsrätterna i den här frågan.
1: Mm, men vad tänker du själv att man ska göra? För du har ju sagt att du tror att bostadsrätten kanske är körd som modell. I vilket fall?
0: Ja, jag tycker man ska gå över till ägarlägenheter. Man ska inrätta ifrån lantmäteriet och klargöra vad går gränserna för det jag äger, och så inte och ha en samfällighetsförening som de har i Europa, de allra flesta, att man är kopplad till en samfällighetsförening som har taket och grunden och så vidare som man betalar till, men man äger sin egen lägenhet. Man har alltså inrättat genom lantmäteriet vad gränserna går för vad man äger i lägenheten. Idag så har vi inte ens en definition på vad som avses med en lägenhet mer än när man beräknar antalet lägenheter. Det är alltså en brist i lagstiftningen som gör att det blir ofta konflikter också i bostadsrättsföreningar när man vill bygga om och när man vill renovera sina lägenheter.
1: Mm. Och vad tänker du att ett modell med ägarlägenheter, hur ska den lösa de här problemen vi har pratat om tidigare med bristande engagemang till exempel, och att det inte blir spekulation? Finns inte en risk att det blir på samma sätt då?
0: Ja, men det blir precis som en villa. Man kan bestämma själv vad som gäller inom ramen för den lägenhet man äger. Jag tror när nu staten helt har dragit sig ur bostadsrättsmarknaden, så tror jag att det här är ett mycket, mycket bättre förslag att gå till ägarlägenheter. Och då har man inte heller det som idag är det stora bekymret, den dubbla belåningen. För att då äger man, betalar sin lägenhet, man får lagfart på lägenheten. Medans i dagens läge så har du inte alls de förutsättningarna när det gäller bostadsrätter, för där har du en dubbel belåning.
1: Irene Molina, vad tänker du om den här idén?
2: Ja, jag är mycket mer skeptisk till ägarlägenheter av flera anledningar. Och dels så är det i Sverige så att vi har ju majoriteten, absoluta majoriteten av bostadsrätter befinner sig i flerbostadshus. Och ibland är de ganska stora. Alltså erfarenheten från andra länder visar att konflikter, stora konflikter uppstår när man behöver göra större renoveringar i hela fastigheten eller olika ingrepp av olika slag, så att säga, framförallt renovering men också underhåll av hela fastigheten. Där jag har sett exempel i några länder i Latinamerika, även i Nordamerika, att själva fastigheten så att säga nästan faller helt och hållet sönder på grund av brist på på överenskommelse mellan ägarna till lägenheterna. Det finns också exempel på till exempel såna här invasioner i hela byggandet, och eftersom ta hand om detta skulle kosta pengar. Att folk är ju faktiskt väldigt restriktiva i alla fall, eller ovilliga att betala stora summor på de här underhåll och renoveringsbehoven. Så att det uppstår väldigt ofta problem med fastigheterna. Det kan uppstå också, i vissa länder har vi sett också att det uppstår detta med första och andra hands boende, så att säga. De som äger lägenheten får bättre status i byggnaden som de som bor där, än de som hyr av den som äger lägenheten. Så jag ser flera problem. Däremot så tycker jag att det absolut bästa alternativet är att bygga mer hyresrätt hyresgäster och gärna med återinblandning av staten genom att finansiera olika delar av processen. Det kan inte nödvändigtvis behöva vara subventionera räntorna för byggföretagen, utan det kan vara också att subventionera konsumenterna genom bättre bostadsbidragssystem, men också kan vara att staten själv tar hand om en del av bostadsbyggande, vilket är ju, vi är långt ifrån detta eftersom vi har den här processen av marknadisering helt enkelt och finansialisering utav hyresmarknaden. Så att det, tyvärr går vi den utvecklingen, men jag skulle vilja se många fler hyresrätter, vilket det har hållit på att minska just på grund av att man har sen också 90-talet fått möjligheten att bilda om hyresrätter till bostadsrätter. Alltså bara en majoritet av de som bor i huset bestämmer sig för att köpa liksom, och bilda bostadsrättsförening. Och där är ju väldigt mycket av den spekulation som Ingrid mycket väl påpekade i centrala, i innerstaden i Stockholm till exempel. Framförallt just där de mest attraktiva lägenheterna i hela landet finns. Där har det blivit mycket spekulation. Alltså folk som köpte en bostadsrätt för 800 000 kronor har fått flera miljoner så att säga i vinst när de säljer några år efter.
1: Så hör ju här att ni presenterar två diametralt olika lösningar på problemet. Ingrid, du säger att det ska bli mer privat, och du, Irene, säger att det ska bli mer gemensamt. Men nu har vi ju trots allt 2 miljoner svenskar som bor i den här mellanformen av delvis privat, delvis gemensamt, som är bostadsrätt. Hur ska vi lösa problemen för alla dem och för alla de bostadsrättsföreningar som finns, Ingrid Uggla?
0: Men jag tror att man måste ha en statlig garanti som finns. För idag har vi fått så oerhört mycket spekulation i bostadsrätter. Och jag har flera klienter som har förlorat sina insatser på grund av att det har skett brottslig verksamhet. Och jag tror att man måste på ett eller annat sätt stärka från statens del bostadsrätten om den ska kunna överleva.
1: Och vad tänker du, Irene?
2: Ja, det är ett alternativ förstås, och det, jag tycker alltså själva grundproblemet håller vi med om, men jag tänker att ett bättre alternativ så att säga, för bostadsmarknaden i sin helhet att må bra är att satsa på hyresrätterna. Det tror jag är tid nu att göra det. Så att, men även statlig inblandning ropar jag också efter, fast på ett annat sätt.
1: Mm. Och helt kort, hur tror ni att det kommer gå för bostadsrätten, Irene?
2: Jag tror som Ingrid att den kommer att försvagas. Jag tror däremot inte att den kommer att försvinna. Det tror jag inte. Inte på ett tag i alla fall. Det kan hända att utvecklingen fortsätter åt det hållet. Men jag tror att den är en alldeles för etablerad form och väldigt starkt i kulturellt sätt. Ja. Är det ju som sagt Sverige, en bostadsrättsland.
1: Det säger Irene Molina. Vi hade också med oss Ingrid Uggla, jurist. I förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz. Producent idag var Maja Lag.
3: Och det här var alltså en repris från 15 oktober 2025.
4: Och sen kan man inte hoppa över ären.
5: I språket den här veckan.
4: Eller rättare sagt, man kan hoppa över ären.
5: Ja, det är det man kan i småländskan.
4: Precis.
5: Det är det här första torsdagen i mars som
4: ja,
5: vi känner
4: första
5: till.
4: Första torsdagen i mars, det är Smålands nationaldag. Då äter man marsipantårta. Mm. Det är ju inte så att äret tappas i alla positioner. Men vissa ord låter likadant. Sport och sport, idrott och saliv låter likadant.
5: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
3: Varje vardagmorgon med start 9:30 ringer lyssnare till ett program i den här kanalen. Och nu ska vi få höra några av samtalen från i morse.
6: Hej och välkommen till denna kortare version av onsdagens längre direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Först ut här är Eva Eriksson i Sundsvall.
7: Ja, jag vill ju prata om ett stort samhällsproblem egentligen. Allt för stort, men det är om Folkhälsomyndigheten skriver att omkring 2000 människor dör varje år i Sverige av alkoholrelaterade skador. Mm. Och den här siffran, den har varit konstant sedan 10 år tillbaka.
8: 2000 personer om året alltså.
7: 2000 personer varje år, och det är alkoholrelaterade skador. Mm. Och man räknar med att mellan 300 och 600 000 är alkoholberoende. Det här kostar i samhället miljarder. Förutom räknat i kronor och ören, så kostar det människors lidande. Mm. Och det är båda de som är beroende, men även de anhöriga. Mm. Och det har ju varit konstant i 10 år, och jag tycker det görs alldeles för lite just när det gäller den här alkoholberoendet. Kanske många gånger så pratar man nykterhetsrörelsen, nu vill inte jag skälla på dem. Men ofta så har det ju varit total nykterhet, och folk vill ju ta ett glas vin och ta ett glas öl om och gott. Så är det ju. Mm. Men det här leder ju ofta till skador om det blir ett slags beroende, ett missbruk. Och idag berättar ju många hur man glider in i det här beroendet. Och tittar man då på vården, att enligt IVO, januari 2024, då fanns det 176 privata behandlingshem. Mm. 51 var statligt kommunala. Många av de här behandlingshemmen, de använder ju en 100-årig metod att bota. Det är det här 12-stegsprogrammet. Mm. Mm. Men det skapades 1935 i USA, alltså snart 100 år. Då visste man ju inte att alkoholberoendet är egentligen en sjukdom, en hjärnsjukdom. Idag vet vi ju bättre. Men vi försöker fortfarande bota den här sjukdomen med samtalsterapi.
8: Hur skulle man göra istället då?
7: Ja, dels så tycker jag att man ska börja med att upplysa att alkoholberoendet är en sjukdom, en hjärnsjukdom. Och det här borde belysas mer ut i samhället. Man borde få både, alltså myndigheter också, att förstå det här. För många gånger så behandlas ju alkoholberoende. Man kallas för alkoholister, fyllon och så vidare. Och ordet alkoholist skapar ju också vissa bilder av människor. Mm. Att man ligger på en parksoffa, men så är det ju inte.
8: Ja. Men en uppdatering av vår syn på alkoholism helt enkelt. Ska vi sammanfatta så? Får vi se om det finns någon mer som vill hänga på och prata om detta? Det är ett intressant ämne. Tack ska du ha, Eva.
7: Tack snälla. Ja. Ja, hej. Hej.
8: Gunvi Krona i Lund, välkommen till Ring P1.
9: Tack så mycket för det.
8: Ja, vad ska vi prata om?
9: Vi ska prata om Malmö. Där har man då kalkbrottet och vi har Pildamsparken. Ja. I kalkbrottet är det grundvatten som går upp hela tiden. Och det pumpar man ut rakt ut i Öresund. Det är sötvatten. Men i Pildammarna, där läcker det ut vatten på något sätt så att det sjunker varje dygn. Och då tappar man på dricksvatten i Pildammarna varje dygn. Aha. För att hålla nivån uppe. Ja. Och detta är ju helt fel. Så mitt förslag är en pipeline från kalkbrottet till Pildammarna. Ja. Så att man kunde ta tillvara vattnet på ett jättebra sätt.
8: Ja, jag har läst lite grann om det här. Fontänen i dammarna inte kommer vara igång. För att det också ökar avdunstningen.
9: Ja, det är ju precis av samma anledning. Jag kan ju prata om också en sån sak. Här nere i Skåne har vi en stor sjö som heter Vombsjön. Ja. Och den har nu minskat i nivå med 2 meter lägre vattenstånd. Alltså 2 meter.
8: Är det den som förser större delen av Skåne med dricksvatten eller?
9: Ja, den förser väldigt stor del av Skåne med dricksvatten. Ja, och nu kommer inte detta att räcka, utan nu kopplar man snart in på Bolmen i södra Småland. Just som ska hjälpa till. Ja. Ja. Så att det här problemet är ett stort bekymmer, ett mycket allvarligt problem.
8: Och där fick de ett förslag ifrån dig, Gunvi, också.
9: Ja, ja, just det.
8: Det är bra. Tack ska du ha.
9: Tack ska du ha. Hej, hej.
8: Timothy Prelwitz i Stockholm, välkommen.
10: Hej, tack så mycket. Tack, tack.
8: Vad vill du prata om?
10: Ja, jag skulle prata om det här med alkoholtillstånd på utserveringar. Ja. Det är en frustrerande hjärtefråga jag har. Jag kan börja med ett exempel som hände mig häromdagen. Mm. Då var jag och en kompis, en solig, härlig dag, skulle ta en alkoholfri öl. För att vi tänkte vara duktiga och inte dricka alkohol. Så gick vi till en utservering. Gick in till baren och köpte varsin 0,4 alkoholöl. Mm. Och tänkte bara ut den till utserveringen. Men det fick vi inte göra själva för att det var personalen tvungen att göra. För att man var tvungen att passera liksom en trottoarkant. Mm. Så bar de ut våran öl till oss. Och sen så satt vi oss där och drack den. Och sen kom de ut efter en stund och sa att tyvärr får ni inte dricka den här tiden på dagen. För att de kunde bli av med alkoholtillståndet eller något liknande. Så de tog ifrån oss våran alkoholfria öl. Och det fick mig bara tänka på varför de här alkoholreglerna finns. Jag förstår bara inte varför vi inte kan få bära vår egen öl till utserveringen eller varför jag inte får dricka min alkoholfria öl klockan 2 på en onsdag.
8: Ja, det låter ju konstigt egentligen. Alltså vi har en tradition av en extrem koll på alkohol och utskänkningstillstånd och sånt. Och mycket av det där finns ju kvar fortfarande. Samtidigt som det pratas om att nu, liksom, nu ska vi lätta på det hela. Och att...
10: Men det tror jag att de har klubbat igenom, rätt om jag har fel.
8: Exakt.
10: Men det har gått rätt håll där.
8: Ja, men vi, precis.
10: Det går ju dansa också utan tillstånd.
8: Ja,
10: så att,
8: ja men det jag menar att det är liksom, det finns rester kvar av den andra synen, gamla synen på alkohol.
10: Ja, så kan det vara att det håller på att tvättas bort. Men jag förstår inte riktigt om den här delen av att vi får ju fortfarande köpa våran öl på utserveringen. Vi får bara inte riktigt bära den till våran plats.
8: Nej.
10: Och då förstår jag inte hur de här 2 metrarna förhindrar samhällets förfall för oss svenskar. Du har säkert varit utomlands i Italien någonstans där det är en sån härlig torgstämning och man köper sin öl och man sätter sig någonstans så du kan ta med den och gå iväg till och med.
8: Ja.
10: Jag skulle väl liksom ha lite mer förtroende från alkoholhandläggarna till oss.
8: Ja.
10: Och sen då halvvettiga människor.
8: Ja.
10: Det är dags att uppdatera den efter denna tid kan jag tycka. Men ja. Det låter ju som att du är på det spåret. Att jag ska bara ha lite tålamod så kommer jag snart få bära min egen öl.
8: Precis. Du är ganska ung. Du får vänta lite grann. Tack ska du ha för dina tankar.
10: Tack själv. Ha det fint.
8: Hej. Maja Andersson i Linköping. Hej och välkommen.
11: Ja, hej. Tack så mycket.
8: Mera alkoholsamtal.
11: Ja, precis. Nej, men jag ville prata lite mer om, alltså lite bredare, inte bara alkohol, utan beroende överlag. Och ville tacka den här inringaren som lyfte om att det behövs mer förståelse, kunskap och att också se över vad det är som faktiskt funkar.
8: Och vad har du för tankar kring det då?
11: Jo, alltså det som jag vill lyfta är att jag tror att det behöver finnas många olika alternativ. För människor är olika. Vi är olika, men det behöver finnas... Alltså det som jag egentligen ville ringa in om och säga är att ändå lyfta med 12-stegsprogram. Att det har funnits länge. Men jag vill också säga det att det fyller också viktiga funktioner. Det finns många olika program beroende på vart man känner sig vara ens... beroende är. Just för att beroende är, vad ska jag säga, det man tar till är liksom, det är lösningen på ett inre problem. Så substansen eller beteendet i sig varierar.
8: Mm.
11: Men ja, jag skulle också önska att det fanns mer kunskap i vården, i samhället, just för att kunna hjälpa folk till där det finns hjälp, oavsett vad den är.
8: Ja, precis. Du menade som en lotsning lite grann så, eller?
11: Ja, alltså, för det är ett problem som jag själv har upplevt att det är ganska svårt att liksom få hjälp. Det finns hjälp för konsekvenserna som blir av ett beroende, men det kan vara ganska svårt att hitta någonstans där man faktiskt får hjälp för grundproblemet.
8: Exakt, för det kan ju vara ett ursäkta. Det kan ju vara ett beroende kan ju vara ett symptom på någonting annat. Så att,
11: exakt. Och min erfarenhet är, och andra som jag träffat i samma situation, att det handlar ju ofta om att det är en känslomässig ohanterlighet. Att det finns liksom, som ofta beror på att man har varit med om jobbiga saker eller liksom har en sorts, ja, det finns ju olika anledningar, men att någonting är så smärtsamt att det liksom, det går inte att låta bli att bedöva det.
8: Och det finns ju en kritik emot mycket i vårt samhälle att vi ger oss på symptomen men inte orsakerna väldigt mycket.
11: Ja, men precis. Ja.
8: Därför att ska vi ge oss på orsakerna så blir det så stort och då är det så mycket som behöver ändras.
11: Exakt. Men jag vill också säga, för att jag verkligen håller med den inringaren om att öka förståelsen. För det är ju också så kulturellt, det finns ett stort stigma. Och även om det är så att omgivningen kanske inte upplever att så här, ja, men oj då, du är en missbrukare eller du är en alkoholist. Men däremot så skapar det ju lätt, alltså det är redan väldigt mycket skam i den här sjukdomen. Och det leder till isolering. Vi liksom, att göra saker som egentligen går emot ens värderingar.
8: Mm.
11: Det gör saker med en människa. Så just att öka en förståelse så att folk Ja, så att det också blir enklare att faktiskt prata om det och tillsammans hitta en lösning.
8: Vad bra, tack för att du ville vara med i programmet och berätta detta.
11: Tusen tack att jag fick. Tack, ja, tack.
8: Ha det gott, hej.
6: Mer än så hinner vi inte nu, men nästa direktsändning bjuder på 30 minuter att fylla med intressanta samtal. Start torsdag klockan 9:30 på förmiddagen. Vad kommer du att prata om då? Ring oss, ring P1 020 22 10 10.
3: Aktualiteter och nyheter präglar resten av den här onsdagskvällen i P1. 12 minuter över 10 tar Studio 1:s kvällssändning vid. Och strax efter 11:30 hör vi nyhetspodden Dagens Eko. Nu är klockan 10:10 och det är dags att koppla in SMHI. God kväll!

0: Och här hör ni mig, god kväll. Här hör ni mig på SMHI. Och jag är Katarina Wahlström och vi börjar med en väderöversikt. Ett lågtryck nordost om landet rör sig sakta österut och det styr fortfarande vädret i de norra delarna av landet. Med både regn och snöfall. En högtrycksrygg sträcker sig över södra och mellersta delarna och där blir det mest uppehåll. Det är mycket torrt i markerna. Imorgon och på fredag ligger den kalla luftmassan som finns över landet kvar och högtrycket förstärks in över landet. Vilket ger mest uppehåll och växande molnighet på dagarna. Det finns risk för gräsbrand i nordvästra Svealand, delar av södra och mellersta Norrland samt risk för skogsbrand i norra Värmland och stor del av Götaland och östra Svealand samt Gotland. Och så en prognos som gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland mest klart väder i natt minus 3 till plus 4 grader. Imorgon soligt men under dagen växer det till en del stackmoln. Till kvällen minskar molnigheten igen och det blir en klar kväll. På dagen 12 till 17 grader. Mest svag vind. Imorgon pålandsvind med tidvis friska vindbyar. Östra och sydvästra Svealand. Klart till halvklart. I natt minus 2 till plus 4 grader. Imorgon sol, fram på dagen växlande molnighet och 12 till 17 grader. Svag vind. Imorgon eftermiddag i östra Svealand. Sydlig vind med friska vindbyar. Nordvästra Svealand. Under natten klarnade upp allt mer och det blir i natt minus 3 till plus 2 grader. I Dalafjällen 3 till 8 minusgrader, lokalt ner till minus 10 grader. Imorgon till en början soligt men fram på dagen växlande molnighet och någon skur. På dagen 9 till 14 grader, i Dalafjällen 1 till 7 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Klart till halvklart och mest uppehåll. I natt 0 till 5 minusgrader. I Gästrikland 0 till 5 grader. I högre terräng ner till minus 10 grader. I morgon förmiddag ökar molnigheten på eftermiddagen och på eftermiddagen tidvis molnigt med skurar och inlandet med inslag av blöt snö. Till kvällen mattas nederbörden av. På dagen 8 till 13 grader, i inlandet 4 till 9. Mest svag vind. I morgon eftermiddag i kustlandet friska vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet och snöbyar som under natten mattas av något. I natt 9-14 minusgrader, i lågterräng 3-8 minusgrader. I morgon förmiddag ökar molnigheten men någon solglimt är möjlig men även snöbyar. Till kvällen klarnar det åter upp och längst i väster fortsatt någon snöby. På dagen i lågterräng 3-8 plusgrader. I högterräng runt 5 minusgrader. Svag, tidvis måttig väst. Eller sydvästlig vind. Norrlands kust. Norrlands kust och inland. Klart till halvklart. I norra delen byar av snö eller snöblandat regn som kan följas av dis eller dimma. I natt 0 till 5 minusgrader. Lokalt inlandet ner till minus 10. Imorgon inledningsvis mest soligt men redan på förmiddagen ökar molnigheten. Och från då passerar byar med regn eller snö. På dagen 6 till 11 grader. Grader. Lokalt inlandet ner till plus 2 grader. Med svag vind, imorgon eftermiddag tidvis måttlig vind med lokalt friska vindbyar. Och så väder på lite längre sikt. På fredag i stora delar av landet fortsatt soligt och stackmoln som under dagen växer till sig och mest uppehåll. I helgen breder högtrycket med centrum öster om Sverige ut sig, vilket ger en sydlig luftström upp över oss som tar med sig lite varmare luft och som det ser ut nu, mest uppehåll. Samtidigt närmar sig ett lågtryck i väster som kan dra in regn eller snöfall över norra Svealand och Norrland. Och så går vi vidare med några temperaturuppgifter. Där fick idag Stockholm som mest 14, Göteborg och Malmö också 14, Karlskrona 11, Kalmar 11, Visby 12, Jönköpings flygplats och Norrköping 14. Karlstad och Gävle 13, Mora och Sundsvall 12. Östersund 7, Storlien, Storvallen 5, Umeå 10, Vilhelmina och Luleå 8, Jokkmokk 6, Kiruna 5 och Katterjokk 2. I Dagens allra högsta temperatur fick Källsjön i inre Halland och Härnösand i Ångeland med 16 grader. Ute i Europa ligger den varma luften kvar över Östeuropa. Och vi har några temperaturuppgifter för Europa också. Oslo 13, Helsingfors 10, Riga 10, London 12, Paris 16, Nice 21, Berlin 12, Wien 20, Warszawa 24, Kiev ingen uppgift, Moskva 13, Malaga 23, Rom 24 och Belgrad ingen uppgift, Aten 24. Och den allra högsta temperaturen i Europa rapporterade Ceres i norra Grekland med knappt 30 grader. Och nu en nederbördssammanställning. Under dygnet har byar av regn eller snö passerat i främst de norra delarna av landet. Alla nederbördsmängder är angivna i millimeter smältform. I Götaland och Svealand endast någon ringa mängd. I södra Norrland fick storligen Storvallen i Jämtlandsfjällen 1 millimeter. I övrigt ringa mängder. I norra Norrland noterade Boden i Norrbotten drygt 5. Luleå och Kallax flygplatsen också 5. Storön på Norrbottenskusten 4,5 millimeter. Och så går vi vidare till en sjörapport. Ett lågtrycksområde finns över norra Skandinavien och Finland. Och så några utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna sydut, Sira, nord eller nordost 5-10 meter per sekund. Något avtagande. Från imorgon bitti, tidvis växlande 1-5. God sikt. Skagrak, omkring nord 2-7. Tidvis växlande. Imorgon eftermiddag syd eller sydost, tidvis växlande. God sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, ost eller nordost 5-10 och avtagande, tidvis växlande 1-5. Imorgon 3-8 och tidvis växlande 1-5. Mest god sikt. Vänern, växlande 1-5. Mest god sikt. Södra och sydöstra mellersta Östersjön, ost eller nordost 7-12 och avtagande, imorgon 5-10 och tidvis växlande 1-5. Fortsatt avtagande. Passerande regn med måttlig sikt imorgon. Mest god sikt. Norra Östersjön, nord eller ost eller nordost 2-7, tidvis växlande, mest god sikt. Riga bukten, ost eller nordost 5-10, tidvis växlande. Imorgon eftermiddag omkring nord 1-6, tidvis växlande. Fram till imorgon förmiddag tidvis regn med måttlig sikt. Finska viken, nord 2-7. Tidvis växlande 1-5. Tidigt imorgon bitti nordost, tidvis växlande, mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken samt Bottenviken. Syd eller sydväst 4-9 och något avtagande. Imorgon tidvis växlande 1-5 meter per sekund. På Bottenviken tidvis regn eller blötsnö med måttlig sikt och risk för dimma. I övrigt god sikt. Och fredag på Västerhavet syd eller sydost 3-8 och Bottniska viken mest nordost eller växlande 4-9 meter per sekund. Och så avslutar vi med några aktuella observationer. Torsminde, ingen uppgift. Också i Fyr, ingen uppgift. Skagen, heller ingen uppgift. Nordkoster, väst 4. Väderöarna, nordväst 4. Måseskär, nordväst 4. Pålgrunden, ost 3. Naven, ost 1. Vinga, nord 5. Nidingen, nord 6. Anholt, ingen uppgift. Hallands Väderö, nord 1. Drogden, ingen uppgift. Falsterbo, sydost 4. Hammerodde, ingen uppgift. Hanö, sydost 8. Utklippan, ost 4. Ölands södra udde, nordost 4. Och samma för Ölands norra udde. Hörstena, sydost 4. Hoborg, nordost 6. Fårösund, nordost 5. Landsort, sydost 4. Svenska högarna, ost 1. Nyhamn, ingen uppgift. Örsked, sydost 6. Huggören, syd 4. Brämen, syd 3. Lunge, syd 11. Skagsudde, väst 4. Järnesklubb, sydväst 7. Holmen, syd 2. Bjureklubb, sydväst 3. Piterönsjö, nordväst 1. Rödkallen, ost 2. Gimme 4, ingen uppgift. Storön, syd 3. Och det var allt från mig på SMHI. Ni hör oss igen imorgon klockan 05:55 i ny sjörapport. God natt.
1: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för AFP. Och med oss är vår Mellanösternkorrespondent Samar Hadros. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det som hände det var att en byggnad i Haret Hareik, en av Beiruts södra förorter, attackerades vid 19-tiden svensk tid. Och enligt Israel så ska målet ha varit ledare för Hezbollahs elitstyrka Ar-Radwan. Han heter Malik Balut. Det här är inget känt namn. Han fick sin position efter att flera av Ar-Radwans ledare och befälhavare har dödats av Israel under de senaste 2 åren. Och Hezbollah har inte bekräftat hans död formellt ännu.
1: Vad betyder det att Israel har genomfört den här attacken?
2: Ja, det är ett sätt för Israel att signalera att man trots vapenvilan kommer att röra sig fritt i Libanons luftrum, attackera Hezbollahs ledare. Detta trots att USA och president Trump har uppmanat Israel att begränsa sina militära operationer till södra Libanon, men nu attackeras alltså centrala Libanon i Beirut. Och ja, israeliska källor hävdar att Israel eller USA ska informeras om attacken innan den genomfördes. Det förekommer även uppgifter om att Israels premiärminister Netanyahu kommer att ikväll att hålla samtal med USAs president och diskutera attacken, och ja, Trump ska få mer information om den här attacken.
1: Mm. Du nämnde Netanyahu som samtalar med USA. Har det kommit andra reaktioner på den här attacken?
2: Nej, inte vad jag har sett. Det återstår att se nu hur till exempel den libanesiska regeringen kommer att reagera, med tanke på att de ingår nu i samtal med Israel. Och det här försvagar verkligen deras ställning, för Hezbollah har hela tiden argumenterat att Israel är inte intresserat av fred, att Israel aldrig respekterar och överenskommelser och vapenvilor. Så det här kommer vara svårt för den libanesiska regeringen.
1: Säger Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Samar Hadros. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Flera amerikanska medier har idag rapporterat att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Trygve Ulriksen Skogset är Ekots utrikesreporter.
3: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som, om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
4: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
3: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig optimistisk. Det har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet, där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten.
4: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
3: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas bege sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Så utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogstedt. Och hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran fick Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt idag, samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, det säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
5: Det har ju varit tesen länge att Hormuzsundet ska öppnas, och det är därför man också sett ganska stora börsuppgångar redan. Men det här sker lite tidigare än vad aktiemarknaden räknat med, och det blir en positiv överraskning idag.
6: Bland de tunga vinnarna på Stockholmsbörsen finns bland annat gruvkoncernen Boliden, upp nästan 8%, och verkstadsjättarna Atlas Copco och SKF, båda upp med runt 5%. Samtidigt har priset på Nordsjöolja rasat till runt $100 fatet nu på eftermiddagen, från toppar på $115 igår. Och där finns en förklaring till det positiva börshumöret, säger Molly Guggenheimer.
5: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är ju, det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om. Egentligen är det inte kriget i sig, därför att Mellanöstern är en väldigt liten försäljningsregion, utan det hela handlar ju om energipriser. Och det är just kommentarerna gällande Hormuzsundet som aktiemarknaden tar fasta på här.
6: Men om avtalet skulle gå i stöpet just nu tror hon inte att det betyder katastrof.
5: Lite stigande oljepris, lite högre räntor och lite lägre aktiemarknad. Ingen superkris. Jag tror förväntansbilden kommer fortsatt vara att Hormuzsundet kommer öppna någon gång i sommar, om inte tidigare.
1: Molly Guggenheimer på Danske Bank. Reporter John Pira. Och Stockholmsbörsen stängde idag på plus 2,7%. Och mer ekonomi, för regeringen sänker prognosen för den svenska ekonomin. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsakerna är alltjämt oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas på olika sätt.
8: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
7: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
9: Oppositionen är kritisk, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
10: Är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Två män dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till långa fängelsestraff för deras inblandning i dubbelmordet i Biskopsgården förra våren, då två unga män sköts ihjäl. Åklagare Ulrika Åberg är nöjd med domen och säger att en snabb utredning var helt avgörande.
11: Det var ju viktigt att vi två dagar, blir det väl, den 17 april, att vi kunde gripa båda de här personerna. Och att vi dessutom kunde också få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen. Det är sånt som är av stor betydelse naturligtvis.
12: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade tre män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. Två av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den tredje mannen lyckades fly och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till en av grupperingarna i den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården där totalt ett 20-tal personer dödats genom åren. De två som dödades kände honom men hade inga kopplingar till konflikten enligt åklagaren Ulrika Åberg.
11: Det var en ren slump egentligen att de kom att träffas den här kvällen. Att de är på pizzerian och att de sen rör sig därifrån tillsammans.
12: Nu döms två män i 25-årsåldern mot sitt nekande för dådet. Den ena får livstidsfängelse för dubbelmordet samt mordförsök och grovt vapenbrott. Den andra får 15 år och 10 månaders fängelse, bland annat för medhjälp till dubbelmordet och mordförsöket.
1: Reporter August Klittmar. CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år. Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland kan regnskurar passera. Längs norr med inslag av snö. Längs kustlandet mest soligt väder, temperatur från 16 i söder till 5 i norr. Producent för sändningen var Ola Janke Dunkers. Jag heter Leif Näslund.
13: Sporten börjar med bordtennis och lag-VM i London. Sveriges herrar är klara för kvartsfinal efter att de besegrade Kroatien i åttondelsfinalen.
14: Vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pus och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
15: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
14: Den small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men den gör lite ont då och då, men ja, det var det.
13: Det säger Truls Smörgård till reporter Gustav Renkeskog. Och imorgon väntar kvartsfinal mot Taiwan. Så till SM-slutspelet i handboll. På damsidan är det Sävehof och Skara som får mötas i årets SM-finaler. Det blev klart efter att de vunnit sina semifinaler ikväll mot Hör och Önnered. På herrsidan en riktig rysare till match ikväll när semifinalserien mellan Alingsås och Kristianstad kvitterades. Kristianstad vann efter förlängning och det blir alltså en femte avgörande match där om finalplatsen. Över till fotboll och damallsvenskan. Häcken tog sin tredje raka seger efter en 3-0-vinst mot Djurgården ikväll. Precis samma resultat för Hammarby som också vann med 3-0 hemma mot Uppsala och tog sin tredje raka seger. Mer fotboll, men nu ska vi ut i Europa för ikväll avgörs det vem av PSG och Bayern München som får möta Arsenal i Champions League-finalen den 30 maj. Matchen spelas just nu och Paris tog ledningen efter bara 3 minuter och leder fortsatt med 1-0. Andra halvlek sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Välkomna till Studio 1 kvälls första timme. En högt uppsatt befälhavare i Hezbollah uppges vara dödad i israelisk attack riktat mot Beirut. Hör vår korrespondent om händelseutvecklingen. Inflationen föll tillbaka mer än väntat i april. Ändå skruvas prognosen för Sveriges tillväxt ner. Och den amerikanske mediemogulen och grundaren av CNN, Ted Turner, är död. Hör om hur han revolutionerade nyhetsrapporteringen världen över. Jag heter Samantha Kord. Ja, Israel har genomfört en riktad attack mot södra Beirut, den första sedan vapenvilan i april, och säger att man har dödat en högt uppsatt befälhavare i shia-milisen Hezbollahs kommandostyrka Radwan. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Vad betyder den här attacken och hur stor är risken nu för en ny upptrappning? Vi är med oss Samar Hadro, Sveriges Radios korrespondent från Istanbul. Samar, vad vet vi just nu om attacken?
18: Ja, det vi vet det är att en byggnad i en av Beiruts södra förorter, Haret Heik heter det, attackerades vid 19-tiden svensk tid, och enligt Israel så ska målet ha varit en ledare för Hezbollahs elitstyrka Radwan. Han heter Malik Balut, det är inget känt namn. Han fick sin position efter att Israel dödade flera av Radwans ledare och befälhavare de senaste 2 åren. Vi har sett att källor inom Hezbollah ska ha bekräftat hans död, men inte Hezbollah formellt. De har inte bekräftat att han är död ännu.
17: Att de inte har bekräftat de här uppgifterna formellt, ska man tolka det på något sätt?
18: Det är inte ovanligt. Det brukar ta tid, dels för att nå den högsta ledningen och inom Hezbollah och de som är ansvariga för beslut om att just gå ut med och bekräfta något sånt. Hezbollah kommunicerar inte via vanliga telefoner eller mobiltelefoner och har efter personsökarattacken i september 2024 ändrat sina sätt att kommunicera. Och det pågår säkert en insamling av underrättelseinformation just nu, eller första utredning för att försöka ta reda på hur Israel kom fram till sitt mål. Så det är mycket som görs nu innan man går ut och bekräftar om han är död eller inte.
17: Hur ska vi se på att attacken sker just i Beirut och inte i södra Libanon där vi annars har sett strider?
18: Ja, det är en bra fråga, för att vi vet att president Trump har uppmanat Israel att hålla sig till södra Libanon och attackera där och inte liksom resten av Libanon. Men det verkar vara ett sätt för Israel att signalera att man har överhanden, att man kommer att döda Hezbollah-ledare när tillfälle ges, oavsett var de befinner sig. Och detta som sagt trots att president Trump ska ha uppmanat Israel att hålla sig till södra Libanon, men enligt israeliska källor så ska USA har informerats om det här, men det är ingen som bekräftar det här formellt, att USA var med och gav grönt ljus för den här attacken. Enligt mediekällor så ska USAs president tala ikväll med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.
4: Det har ju rått en vapenvila mellan Israel och Libanon sedan mitten av april. Vad innebär den här attacken nu? Kan man se det redan nu? Kommer den att spricka? Kommer den att hålla?
18: Ja, jag vet inte om man ens kan kalla det för vapenvila, för som sagt så pågår det strider hela tiden i södra Libanon. Libanesiska civila har dödats, liksom Hezbollah stridande och israeliska soldater. Hezbollah har för det mesta riktat sina attacker mot israeliska soldater i södra Libanon, men vi har också sett ibland att de har skjutit mot israeliska samhällen i norra Israel längs gränsen. Så frågan är nu om man väljer att svara genom att attackera djupare in i Israel, och då är vi inne på andra spelplaner här. Mm.
4: Och vad är det som avgör då om det blir en större upptrappning eller inte?
18: Jag skulle säga att Hezbollah kommer att sanktionera sina attacker och sitt svar med Iran, som nu försöker liksom inkludera Libanon i det avtal som de försöker få fram nu med USA. En av de här 14 punkterna som Iran har lagt fram i det här förslaget om en överenskommelse med USA, där ingår det också att alla krig ska avslutas i regionen, och där inkluderar Libanon och man vill ha garantier att deras allierade i regionen som Hezbollah, som Houthierna i Yemen, som irakiska shiitiska miliser, att de inte ska attackeras varken av USA eller Israel. Så jag tror att Hezbollah kommer att föra samtal med Iran om hur man ska svara på den här attacken.
4: Och samtidigt så kommer det också uppgifter om att USA försöker få till en bredare överenskommelse med just Iran. Vad vet vi om de samtalen?
18: Ja, de pågår, och det senaste är att det är uppgifter som kommer från Axios, den amerikanska nyhetsbyrån eller sajten, och där uppger man att man är nära kanske samtal, att USA kommer gå med på vissa punkter som har lagts fram, men det är som sagt väldigt oklart hur det ser ut med man får olika signaler från president Trump om det här, om vi är nära en uppgörelse eller inte.
4: Tack för det, Samar Hadros. Vi följer förstås den här utvecklingen mycket noga då, inte minst hur Hezbollah väljer att svara och hur det går i den här bredare överenskommelsen mellan USA och Iran och hur det kommer att gå till. Tack igen. Mannen som förändrade hur vi konsumerar nyheter, Ted Turner och grundare av CNN, är död. När kanalen lanserades 1980 så var många väldigt skeptiska, men det blev starten på ett helt nytt sätt att

0: på den här idén att varför ska vi nöja oss med att bara få nyheter vissa klockslag, utan nu ska vi ha det dygnet runt. Och som alla säger idag, det är ju ofattbart att det var så revolutionerande då, men det var det verkligen. Och han var ju då visionär, risktagare, modig, så det blev ju resultatet.
1: Hur skulle du beskriva hur det globala medielandskapet såg ut då när Turner lanserade CNN för drygt 45 år sedan? Om du ska ta oss tillbaka till den tiden, hur såg det ut?
0: Ja, då hade vi ju dagstidningarna som hade pressläggning någon gång på kvällen. Och så fanns det radio naturligtvis. Men just det här att vara på plats, det var ändå det revolutionerande. Och om man ska ta en liten anekdot, så var det väldigt jobbigt för svenska korrespondenter i USA då, med tanke på tidsskillnaden. För att då satt de på redaktionerna hemma i Stockholm och tittade på CNN och visste vad som hade hänt när korrespondenten låg och sov.
1: Och då Rolf Porseryd, du var ju korrespondent just vid den här tiden. Hur var det för dig att rapportera precis då när CNN kom? Hur förändrade det ditt sätt att arbeta?
2: Ja, hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. Man kunde vara ute i världen fram till CNN, och från ett litet företag på den tiden var jag på Sveriges Radios ekoredaktion för övrigt. Och man kunde vara någonstans långt bort i stan och faktiskt ligga först i nyhetsflödet, åtminstone parallellt med de andra som fanns där. Och man var på något vis viktig på det sättet. Idag är det ju totalt omöjligt att vara först på någonting. Och det flödet som vi ser idag är ju fullständigt makalöst med alla de kanaler som finns. Och det var ju ingen som trodde på att Ted Turner, den då 43-årige entreprenören och medieentreprenören, som ingen trodde på skulle kunna göra någonting stort. Och det var kämpigt för honom de första åren. Och det stora genombrottet kom ju i sanningens namn först en bit in på 90-talet, när de blev riktigt stora i Kuwaitkriget, när Peter Arnett, som var den enda korrespondenten som fanns på plats i Bagdad, som då Ted Turner hade sett till att han kunde övertala Saddam Hussein att släppa in, som rapporterade. Vi andra, vi satt ute i Amman i Jordanien och väntade och hoppades på att vi skulle få komma in, men fick inte komma in. Och så där har det ju sett ut i stor utsträckning, att CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro, fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade och som sedan nu har spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion, varenda institution, skulle jag säga, flygplatser, som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
1: Det har talats om att Ted Turner och Ken CNN demokratiserade informationen. Vad säger du om det?
2: Ja, i en mening gjorde det. Ted Turner var ju mycket noga med att han ville ha alla sidor av en konflikt. Han ville också höra de auktoritära staternas syn på verkligheten och utvecklingen. Och på det sättet fick vi åtminstone en viss inblick i vad som hände. Och samtalet i CNN tycker jag lite grann har pekat på det. Ambitionen har ju varit att försöka nå ut och, så ska vi kalla det lite grann, folkbilda, har ständigt återkommande serier och reportage runt om i världen, inte minst Afrika, där de har sina stående punkter och tider som återkommer till för att beskriva en kontinent som ganska få i övrigt bryr sig om. Men där finns CNN. Ted Turner var en man som omfamnade samarbete över gränser, att släppa in allt och alla för att ge sin röst till det som pågick. Och det är ju rakt på tvärs med det som håller på att hända och har hänt de senaste åren i USA.
1: Mm. Karin, om jag får fråga dig då, hur skulle du säga att CNN vidare

0: in i 2000-talet då påverkade med nya kanaler som kom som Fox News och vad innebar det att vi fick CNN på ena sidan och Fox News på andra sidan?
1: Ja, det var ju stor konkurrens. Alltså, där kan man ju säga då att Fox News har en speciell publik ändå. Och den är stor. Och CNN har haft det kämpigt. Deras tittarsiffror är låga jämfört med Fox News. De har kanske 500-600 000 hushåll om dagen. Medan Fox News har 2,5-3 miljoner. Och Fox News har också varit väldigt bra på att rekrytera ett slags profiler som då inte CNN har kunnat möta. Så att konkurrenten just nu till CNN är egentligen MS Now, som det heter nu för tiden, alltså det som är då den vänsterorienterade kanalen. Och överhuvudtaget så diskuteras det ganska mycket om CNNs framtid, om de kommer att lyckas nu med nästa steg eller det som pågår också, det vill säga digitaliseringen. Och om man tittar på CNN i USA så är det ganska mycket paneler hela dagen som sitter och pratar, och det är kanske inte så lockande ändå.
0: Men finns det en koppling mellan den här 24-timmars rapporteringen och den polarisering som vi ändå kan se idag?
1: Ja, det vet jag inte direkt, utan det är väl mer att man väljer det man vill ha, och det är naturligtvis en effekt av polariseringen, att man stöter bort det man inte vill ha. Men så som sagt, så CNN, de har ju ändå famlat lite i den här nya tillvaron. Och nu är det ju dessutom ett stort ägarskifte som väntas hända när som helst. Med de här miljardärerna som tar över, det vill säga Larry Ellison, pappan, och sonen David Ellison. Och det är stor oro på CNN. Och Christian Amanpour, som har varit en av deras stjärnor, har gått ut offentligt och sagt hur orolig hon är över den här misstänkta kontrollen som kan tänkas komma.
0: Mm. Rolf Porser, du har ju varit med väldigt länge och du var med när CNN lanserades. Du nämnde ju tidigare att de var först på allting. Har det på något sätt påverkat rapporteringen globalt sett? Har det påverkat kvaliteten och faktakollen att det här racet, att den som ska vara först, att det har kostat på något sätt?
2: Alltså, nyhetsjournalistiken har ju det som ett inneboende väsen att man ska vara först, och det kan ju vara till priset på fakta ibland, men naturligtvis har direkt sen TV och CNN kanske bidragit med den kampen att man ska vara först på plats hela tiden. Samtidigt så handlar det ju om att göra reportaget, och där tycker jag på den internationella grenen av CNN att man fortfarande har en hel del reportage som faktiskt inte alltid europeiska och svenska medier har. Och dessutom har de ju förr i tiden varit plantskola till en lång rad kända personer. Vem tänker sig att Tucker Carlson, som en gång i tiden, som jag träffade flera gånger, var medarbetare på CNN och följde valutvecklingen i USA. Och därför har de ändå bildat skola, även om sen den stora polariseringen i USA har bara fördjupats allt mer. Och där är möjligt att de här kanalerna, 24-timmarskanalerna, har bidragit en del. Men direkt sen TV är å andra sidan, vilket vi kan se i de svenska medierna, i TV4 och SVT också, det är billigare att ha en gubbe eller gumma direkt i rutan från någonstans än att göra djuplodande reportage.
0: Stort tack till er båda två, Rolf Porseryd och Karin Henriksson, för att ni var med och talade om det här ikväll. Vi har alltså rapporterat om att CNN-grundaren Ted Turner är död. Han blev 87 år. Nu lämnar vi över till eftermiddagens återsändning av Studio 1 med Helene Benno och Susanne Westergren.
3: Konjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet då, relativt sett, hyfsat goda förutsättningar.
4: Ja, prognosen för Sveriges tillväxt skruvas ner med anledning av det osäkra läget i Persiska viken. Det var finansminister Elisabeth Svantessons besked idag.
5: Och samtidigt kom det nya siffror från Statistiska centralbyrån SCB i morse som visar att inflationen föll tillbaka mer än väntat i april.
4: Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator. Om vi börjar med inflationsbeskedet, Knut, är det goda nyheter för svenska hushåll eller?
6: Absolut. För tillfället är det verkligen goda nyheter. Alltså vi på Sveriges Radio och många andra medier har ju regelbundet rapporterat om allt som kommer att bli dyrare efter kriget mot Iran. Att priserna skulle sjunka i april jämfört med månaden innan, eller inflationen skulle gå ner åtminstone, det var förväntat, men kanske inte så här mycket.
4: Just det där att inflationen går tillbaka mitt i en pågående bränslekris. Hur går det där ihop?
6: Ja, först måste man komma ihåg att Statistiska centralbyråns så kallade snabb KPI är ju preliminär, den här siffran här. Och den är inte särskilt detaljerad, så de uppgifterna får vi vänta på till nästa vecka. Men när man släppte en detalj som förklarar en del av inflationsnedgången, och det är att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Och det handlar ju till stor del om förstås om regeringens matmomssänkning.
5: Mm. Vi ska återkomma till matmomsen, men det här då med den svenska BNP-prognosen, den justeras också ner från 2,8% till 2,3%. Hur stort bakslag är det för svensk ekonomi?
6: Ja, det är ju en kraftig nedrevidering, och först kan man nog säga ändå att det är ett bakslag för regeringen. Den här våren var ju tänkt som finansministerns Eriksgata, där bland annat en rad skattesänkningar skulle öka konsumtionen, det skulle få rejäl fart på tillväxten. Sen kom ju kriget i Mellanöstern, och nu har man då tvingats avstå från kanske den här förhoppningsprognosen man hade tidigare till en kanske lite mer realistisk. Om den faller in, och här är ju osäkerheten väldigt stor, så innebär det ju förstås också då lägre intäkter till staten, för skatteintäkterna hänger ihop med tillväxten, och då kan det också bli mindre utrymme för reformer. Men man ska också påminna sig om att 2,3%, om vi nu hamnar där, det är inte dåligt om man jämför med de prognoser som de flesta andra länder i EU har för tillfället.
5: Och nu var du inne på det här med reformer och säger att det kan finnas utrymme för det. Finns det utrymme att göra allt då som regeringen har lovat, eller?
6: Du får ju fråga vår professor som kommer här sen. Att göra en budget och beräkna intäkter och utgifter är ju ganska komplext och bygger på också ett antal antaganden. Och hur man finansierar de här kan man göra på olika sätt. Det går ju också, som vi vet sedan i fjol, man kan öka belåningen, man kan höja eller sänka skatter. Så man kan ju justera på olika sätt, men det ställer ju till det förstås om BNP inte blir lika stark som man först hade hoppats eller trott på.
5: Och nu förekom du oss här, Knut Kainz Rognerud, Annika Axelius, professor i nationalekonomi i Stockholms universitet, finns här i studion. Välkommen du också.
7: Tack.
5: Om vi börjar med inflationen då, att den sjunker så mycket som den gör just nu, är du förvånad över det?
7: Ja, lite förvånad är jag. Matmomsen trodde man skulle slå med ungefär 0,8, och vi hade 1,6 i mars och nu får vi 0,8. Så det är ju matmomsen. Men det finns många tecken på att det pågår andra saker, ett efterfrågebortfall i ekonomin också. I synnerhet i relation till prognoserna.
5: Hur ser det efterfrågebortfallet ut?
7: Ja, framförallt så hade man trott att konsumtionen äntligen skulle komma igång, och det verkar den inte alls ha gjort. Det är ju inte konstigt givet hur negativa signaler hushållen får. Krisen i Mellanöstern är ju så svår prognostiserbar, och man vet inte vad det kommer att innebära.
5: Så du menar att även fast man har fått mer pengar över efter sänkningen av matmomsen, så använder inte hushållen dem?
7: Det tror jag inte. Vi har inte sett konsumtionssiffrorna ännu, för de kommer långt efter inflationen. Men även tjänstepriserna har fallit, och det har ju inte med matmomsen att göra. Så det finns andra saker också, även om matmomsen förklarar en stor del av den här låga inflationen.
5: Bara så vi vet, vad kan de där andra sakerna vara? Du sa att det finns andra saker än matmomsen.
7: Ja, låg efterfrågan.
5: Mm. Mm.
4: Och så har vi ju det osäkra läget i Persiska viken. Tillväxtprognosen skruvas ju ner bland annat på grund av det. Varför påverkar svensk ekonomi så mycket av vad som händer där?
7: Jag tycker inte att det är någon särskilt stor påverkan på Sverige jämfört med andra länder egentligen. Men högre oljepriser, lägre världshandel, lägre BNP i världen påverkar ju oss eftersom vi är en liten öppen ekonomi och beroende av vår handel med andra länder. Mm. Så även om den direkta effekten på Sverige är ganska liten så påverkas vi via vår handel med resten av världen. Så vi är större i Sverige än på många länder.
4: Och så är det ju så att börserna fortsätter att stå högt. Hur kommer det sig att börserna inte reagerar mer?
7: Sannolikheten för ett väldigt dåligt utfall här finns ju, men det är nog ganska så litet. Så att de kommer nog att falla först när vi ser det möjligtvis riktigt otrevliga scenariot. Mm. De gick ju upp jättemycket idag, men då, det beror bara på att ha bättre utsikter för freden i Mellanöstern.
5: Så man kan inte säga någonting om hur börserna kommer att gå framöver, eller det kan man ju aldrig, men de indikationer man ser nu.
7: På frågan varför har de inte gått ner mera så skulle jag säga att vi har inte, det finns en tydlig sannolikhet för ett riktigt negativt scenario, men den sannolikheten är så pass låg att det inte är det som är huvudscenariot.
5: Och vi har ju hört finansministern säga att Sverige står väl rustat för den här krisen då, jämfört med andra länder. Hur väl stämmer det överens med verkligheten, tycker du?
7: Den BNP, de är ju väldigt optimistiska, det är de alltid, jämfört med andra prognosmakare. Så även deras nedjusterade prognos ligger ju ganska så högt, tycker jag. Så står väl rustade. De brukar tala om statsfinanserna. Det är inte därför som vi drabbas lite av krisen, utan det har att göra med att vi inte är så oljeberoende.
4: Knut?
6: Ja, men jag tänker att finansministern nu också återigen påminnt oss om att det är så stor osäkerhet kring det här. Och den här prognosen som vi har hört om idag, den bygger ju på ett antagande som också är väldigt osäkert. Och det är att energileveranserna ska börja komma igång igen och börja nå normalnivåer inom några månader. Och jag kan lägga till, det kan tyckas lite skämtsamt, men jag tror också att det är symptomatiskt att ett begrepp som har blivit väldigt populärt på Wall Street senaste veckan, det är, ni känner alla till det här taco-begreppet Trump's always chickens out, då, som har varit lite populärt senaste året, att han alltid liksom på något sätt kommer ut med att utspela sig tillbaka. Det stämmer ju inte riktigt, har vi ju lärt oss. Men det nya begreppet, istället för taco, det verkar vara nacho, som är förkortning för not a chance Hormuz opens. Alltså det är ingen chans att Hormuzsundet öppnar, trots alla löften då från Trump kring det här. Så det är liksom ett snack som går på i börskretsar. Även om börsen då har gått uppåt idag.
5: Det är hela tacofredagen du rabblar upp där nästan.
6: Lite så, det är snart dags för det.
5: Imorgon så ska det ju komma räntebesked. Hur påverkas räntan av inflationsbeskedet idag, Annika Alexius?
7: Sannolikheten för en höjning blir ju mindre, men jag tror inte att det fanns någon större sannolikhet för det från början, utan Riksbanken väntar nog för att se vad som händer. Man vill inte, om inflationen går upp så kommer man ju antagligen vilja höja räntan, men det vill man ju inte göra i förväg, eftersom med största sannolikhet så löser sig ändå den här situationen.
5: Du har ju jobbat på Riksbanken.
7: Ja, men det var länge sedan nu.
5: Ja, men ändå, hur knepig är den här situationen?
7: Den här är väldigt knepig jämfört med tidigare situationer.
5: Vad är det för skillnad?
7: Den är extremt oförutsägbar och det är en stor utbudschock. Och det man egentligen vill göra nu med den låga efterfrågan skulle ju vara att sänka räntan. Men om vi ser en fortsatt energikris så kommer man att bli tvungen att höja den. Så det är två motsatta faktorer med olika scenarier som båda är ovanligt starka. Så det är svårt för dem. Deras prognoser har också hoppat väldigt mycket. Nu hade de 1,5 för april, men för månaden så hade de 0,9.
5: Och riksbankschefen Erik Thedéen, han flaggade nyligen för att vi är på väg in i en så kallad stagflation. Alltså att både svag tillväxt och hög inflation och hög arbetslöshet. Vad tror du om det scenariot?
7: Jag skulle bara kalla det för en utbudsstörning. När man får högre oljepriser så kommer inflationen att gå upp och BNP att försvagas. Så det är en vanlig utbudsstörning.
4: Knut Kainz-Rognerud, ska vi hinna säga någonting också när det gäller prognosen för arbetslösheten ju, som ligger kvar på ungefär samma nivå, 8,5% upp 0,1 procentenheter från senast. Vad säger det?
6: Ja, det är ju liksom en marginell förändring, men trenden är ju intressant. För tittar man på deras tidigare prognoser så var ju man ska inte säga förhoppningen, men deras beräkningar visade ändå att arbetslösheten skulle, inte jättesnabbt, men skulle sjunka neråt de närmaste åren. Nu petar man upp det en tiondel. Det behöver inte betyda så mycket, men det kan ju vara oroväckande att sysselsättningen och framförallt då arbetslösheten har utmaningar framöver, och speciellt om inte tillväxten tar fart.
7: Ja, det är en inkonsistent egentligen i deras prognos att BNP-gapet är kraftigt negativt, minus 1,3, samtidigt som arbetslösheten faller. Och jag vet inte vad det är för ekonomisk modell som lyckas producera det utfallet.
5: Varför är det märkligt, menar du?
7: När BNP utvecklas svagt så brukar arbetslösheten gå upp. Så att man samtidigt har ett negativt BNP-gap och fallande arbetslöshet som de har, det är ovanligt.
5: Det är många saker i dagens situation som verkar ovanliga, om jag lyssnar på dig.
7: Ja, men det där tycker jag bara är fel. Det är valår, så att regeringens prognoser för BNP är optimistiska och även för arbetslösheten. Och vad de vill göra med budgeten beror ju också på att det är ett valår.
5: Och imorgon då kommer alltså Riksbankens nya räntebesked. Då hör vi säkert dig igen, Knut Kainz-Rognerud, som är ekonomikommentator. Tack till dig, Annika Alexius, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
4: Idag kom domen i rättegången avseende dubbelmordet i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg för ett år sedan, när två unga män utan koppling till gängkonflikten i området sköts ihjäl i en gångtunnel.
5: Och det blev hårda straff för de åtalade. Med oss nu Kristin Holmberg, Ekots kriminalreporter i Göteborg, som har bevakat rättegången. Ja, vad kan du berätta om domen?
8: Nej, men det blev livstidsfängelse så som åklagaren hade yrkat för mannen som nu döms för morden och mordförsöket. Den andra mannen döms för medhjälp och får 15 år och 10 månader. De döms också för andra brott, men de nekar till inblandning i de här morden och mordförsök därtill.
5: Och de åtalade, vad kan du berätta? De numera dömda, ska vi säga.
8: Ja, just det. Det är två män, 20-25 års åldern, båda dömda tidigare, alltså kända av polisen. Åklagaren ser, eller har beskrivit mannen som sköt som en torped som har tagit ett morduppdrag för att tjäna pengar. Medhjälparen betraktas mer som en lagerhållare av vapen, narkotika, sprängämnen och så vidare. Och som då bland annat försett den morddömde mannen med vapnet. Och ja, han har också haft koppling till Södra Biskopsgården. Mm.
4: Det är hårda straff, livstid för den ena och nästan 16 år då för den andra i fängelse. Var det väntat?
8: Ja, men de har båda erkänt det grova vapenbrottet. Så på så sätt så visste vi ju att de skulle straffas och få långa straff. Och bevisningen har till stor del bestått av en kedja av iakttagelser, kan man säga, som åklagaren har behövt visa att det sammantaget då visar att det är styrkt att det är det här, de här två som är de skyldiga. Och det är det som tingsrätten har tagit ställning till. Och de konstaterar också att det är personen som vittnen sett då springa på innergården i Biskopsgården, att det är han som måste ha varit den morddömde. Mm. Och så har man ju lyssnat in vad han har sagt, men då har man ansett att det här är tillrättalagda uppgifter och det är så att han har agerat med uppsåt, menar man.
4: Mm. De dömdes ju mot sitt nekande. Vad har varit försvarslinje?
8: Ja, den morddömdes försvarare Daniel Rosero menar att hans klient har varit på platsen i Biskopsgården och lämnat över ett vapen. Men sen så har han lämnat den här platsen och inte vetat vad som skulle ske sent den där aprilkvällen. Björn Hurtig försvarar medhjälparen och han uttryckte under rättegången att hans klient, menar han, bara är en kugge i ett hjul, i ett större maskineri, alltså att han inte har vetat om vad som skulle hända med det här vapnet då som lämnats över, som den morddömde då har använt till. Så att de har ingenting med det här att göra, menar försvararna.
5: Kristin Holmberg, du har ju varit många gånger i det här området i Biskopsgården. Hur har det här dubbelmordet påverkat de som bor där?
8: Ja, men människor är ju såklart ledsna. Det här är ju inte de första morden tyvärr som har skett i Biskopsgården. Vi ska ju höra polischefen här senare som kan berätta om det har ju varit nästan 30 mord kopplade till den här konflikten. Det är klart att människor har tröttnat. Och det har väl kanske också visat sig lite i den här utredningen. För människor har vågat prata eller vill prata med polisen. Det kan också vara ett kvitto på polisens arbete. Att man har fått förtroende för de boende. Och att man helt enkelt vågar prata.
4: Mm. Vi gör väl så att vi kopplar in Daniel Norlander som är lokal polisområdeschef. Daniel, först och främst, vad säger du om domen idag?
9: Nej, men det kan konstatera att våra utredare i polisområdet har gjort ett fantastiskt jobb. Vi grep dem inte direkt där utan vi tog dem en liten stund senare. Och vi har ju varit ganska säkra på detta, så det är klart att det är en bra dom för oss. Mördare ska sitta i fängelse. Men samtidigt måste man också säga att det här får inte någon upprättelse för de anhöriga som har blivit av med sina barn. Och det är ytterligare två stycken helt meningslösa offer i den här gängkonflikterna som vi ser i Sverige. Och jag hade hellre sett att vi hade lyckats förebygga detta än att det skulle ha skett överhuvudtaget.
4: Den här konflikten alltså mellan norra och södra Biskopsgården startade redan runt 2012. Det var då en väldigt lokal konflikt. Vad är det den har blivit idag?
9: Nej, men den är inte alls på det sättet som den var då. Utan nu ser vi ju att konflikterna i den kriminella miljön är mycket mer rörlig. Man rör sig över områden och ibland även mellan länder. Och personer kan snabbt byta sida. Och det är också vanligt att personer utan tydlig gängkoppling används också för att begå grova våldsbrott. Och det är en stor skiftning de här senaste åren som vi har sett med de här ungdomarna som rekryteras över nätet.
5: Och vad kommer den här stora skiftningen sig av? Den här rörligheten som du pratar om?
9: Nej, men jag vill ju tro att vi har varit med och påverkat det genom vår extrema närvaro i framförallt Biskopsgården men också de andra områdena här i Göteborg där vi har tryckt undan och gjort det också mycket svårare för de kriminella att begå brott i de här bostadsområdena. Vi har gjort tusentals fotpatrulleringar, hotspot och jobbar väldigt mycket förebyggande så vi har försvårat för dem. Och då måste man befinna sig på andra platser, rekrytera andra att begå brotten.
5: Och vad vill ni göra mer för att ytterligare försvåra?
9: Vi vill fortsätta med det arbetet som vi gör tillsammans. Vi har initierat här nu med barn och unga brottslighet där vi jobbar tillsammans med psykiatrin också, där vi får med dem, där vi får med staden, socialtjänsten, skolan. Det handlar om att hitta varenda utav de här, vi har ju ungefär 485 gängkriminella på Hisingen, ännu fler i Göteborg och ännu fler i landet. Vi vill fortsätta sätta hårt tryck på dem. Vi jobbar med vistelseförbuden som vi vet att det gör svårt för dem att röra sig i de områdena där de vill vara. Bara i Göteborg har vi nästan 100 vistelseförbud nu och på Hisingen 47 stycken. Så det är klart att vi sätter ett hårt tryck på dem och vi är mycket mer offensiva än vad vi har varit tidigare.
4: Nu blev det en fällande dom i det här fallet. Stränga påföljder, livstid för den ena och nästan 16 år alltså i fängelse för den andra. Vad har det för inverkan på gängen, om någon?
9: Stor inverkan. Två saker. Det första, vi sänder en tydlig signal. Vi tar dig om du begår brott. Och vi sätter den här personen i fängelse så den är borta från gatan. Men sen också signalvärde till andra att man åker fast om man begår brott i Göteborg. Mm.
4: Vi hörde Kristin nämna det, att just i det här fallet så hade polisen mycket hjälp av de boende i området i den här utredningen. Är det ovanligt?
9: Nej, men det är en skiftning som vi har sett de senare åren som väl också kulminerar lite grann i det här. Att jag tror att vi har lyckats att skapa ett förtroende hos de boende i det här fallet i Biskopsgården. Då. Det är väl det hårda arbetet som vi tillsammans med många andra har gjort i området som har sett att man vågar och man kan prata med polisen och man får det. Vi är där varje dag, vi är där 24/7. Och det har gjort att vi har fått det förtroendet och det gör att de pratar med oss.
5: Och det verkar ju då som någonting har hänt efter det här dubbelmordet, precis som du är inne på. Att det har varit betydligt lugnare i Biskopsgården. Vad beror det på?
9: Ja, men den senaste skjutningen är ju i Göteborg 1 september. Så att vi har en fortsatt dämpad våldsutveckling i Göteborg och det är naturligtvis positivt. Vi angriper problemet på flera nya sätt. Det är kanske lite för tidigt att säga, men vistelseförbuden tror jag. Vi ser i alla fall att vi stör dem rejält. De har en fotboja på sig och de får inte röra sig i vissa områden. Och jag hoppas att det har fått en effekt. Vi delar information med varandra och med andra på mycket bättre sätt än vad vi har gjort tidigare. Vi är också tydliga i det förebyggande arbetet. Vi erbjuder gängsnacket till exempel för alla femteklassare på Elisingen. Vi jobbar tillsammans med polisambulans och räddningstjänst i vad vi kallar för par, och vi träffar alla åttondeklassare, och vi försöker göra ungdomar resilient eller motståndskraftiga mot att komma med i gängen. Vi jobbar med föräldrar, kallar till föräldramöten i de här områdena och försöker göra allt vi kan för att man inte ska hamna i gängens klor. Och det är klart att det på något sätt ger resultat.
5: Vad ser du för möjligheter att få slut på konflikten?
9: Nej, men det är stora möjligheter. Vi måste bara jobba på det här offensiva arbetssättet som vi har. Vi behöver få med oss ytterligare inom ramen för vårt BOB, det här barn och unga brottslighet, den tror jag väldigt mycket på. Men där har vi också stött på en del problem när det gäller sekretessen och informationsdelning mellan myndigheter, som vi kommer att återrapportera upp till regeringen och se om vi behöver ytterligare ny lagstiftning för att lätta på det här, eller nya rutiner. Jag tror väldigt mycket på den här samverkan med framförallt socialtjänsten, skolan, psykiatrin, sjukvården och alla delar i samhället behöver verkligen gå ihop för att motverka detta.
5: Säger Daniel Norlander, som är lokal polisområdeschef.
4: Kristin Holmberg, som är Ekots kriminalreporter i Göteborg. Det kommer ju ännu ett åtal faktiskt i den här konflikten. Det handlar om ett dubbelmord i Lunden förra året. Vad vet vi om det?
8: Ja, det kommer inom kort. Det var några månader efter det här dubbelmordet som vi pratar om nu som man hittade två ihjälskjutna män i en bil i bostadsområdet där invid en fotbollsplan. Vi vet att det är en misstänkt person som kommer ifrån Norge som förnekar inblandning i det här dubbelmordet då. Och ja, vi får se vad som kommer utav den rättegången, som alltså åtal kommer i om, ja, ganska snart. Men det kopplas ju också till Biskopsgården.
4: Tack säger vi till Kristin Holmberg, alltså Ekots krimreporter i Göteborg, och till Daniel Norlander, som är lokal polisområdeschef på Hisingen i Göteborg. Och nu ska det handla om alkohol före eller när man reser.
5: Jag handlar om styrketår eller semesterkänsla, och ska flygplatserna kanske sluta sälja alkohol på morgonkvisten?
4: Fylla på flyg kan ibland innebära att flyg omdirigeras på grund av aggressiva beteende i luften.
5: Just det, och hur ser resenärerna då på det här? Det är ju de det handlar om faktiskt. Vår reporter Clara Gustafsson åkte till Arlanda. Först hör vi Kristina Gustafsson.
10: Det får man väl bestämma själv om man vill ta någonting att dricka, tycker jag. Det, ja, upp till var och en. Jag tycker inte att det ska förbjudas.
11: När tycker du att det är okej att ta en öl, säger vi, på flygplatsen innan man åker? Hur tidigt är för tidigt?
10: Där finns det inga kriterier för mig, för jag har tagit väldigt tidigt när jag har varit här, om vi ska flyga kanske vid 6:30 eller redan. För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man har tagit en öl eller så.
12: Ulf Wallgren. Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Och det blir kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen. Eller det är något bäst för dem själva också, tror jag.
13: Patrik Djup. Jag tycker det måste vara ett beslut som individen får ta själv. Jag tycker inte det är upp till en vd att bestämma vad individen kan eller inte kan göra.
11: Har du någon gång åkt ett tidigt plan och upplevt att det blir mycket kaos eller så, om det är så att folk är berusade?
13: Nej, jag har flygit mycket på morgonen, men jag har inte känt av att folk är fulla på morgonen.
14: Roso Gangas, I'm from Finland. Mm-hmm. So what are your thoughts about this proposal from the CEO?
15: Well, that's good to like think about. Have you ever been to a plane where there have been a lot of chaos, yeah, due to maybe alcohol?
16: I have. That's why I don't go to like a package holidays, because I think people in there are not able to behave properly. But I feel like these normal route flights, they are okay, and I have never seen anyone to be like too wasted.
4: Och sist hörde vi alltså Roso från Finland, som varit med om att det har varit kaos på charterresor hon varit på. Det var vår reporter Clara Gustafsson som träffade resenärer på Arlanda.
5: Och anledningen till att den här frågan har aktualiserats senaste dagarna, det är att flygbolaget Ryanairs vd Michael O'Leary tycker att spritförsäljning på flygplatser ska förbjudas på morgonen. Det är bland annat med anledning av att de har haft incidenter på flyg och tvingats omdirigera plan. Med oss nu har vi Petter Hörnfeldt, kapten på Boeing 737. Hallå!
17: Hej!
5: Hur stort är det här problemet tycker du?
17: Ja, problemet är förhållandevis stort och det vi ser är att det har blivit större och större under de senaste 5-6 åren, framförallt efter covid.
5: På vad sätt då?
17: Ja, vi ser helt enkelt mer och mer bråkiga passagerare som ställer till med problem för besättningarna och som i värsta fall då kan sluta med att vi är tvungna att diverta och landa någon annanstans än där vi vill landa på grund av säkerhetsskäl helt enkelt.
5: Och dessbättre har nog ganska få av oss varit med om sånt där, men kan du beskriva vad är det som kan hända?
17: Ja, vi arbetar ju alltid ut efter flygsäkerhet, det är det som vi alltid prioriterar. Och om det är så att någon kommer ombord som är kanske lite överförfriskad eller har andra psykologiska problem, det finns olika anledningar till att det här händer, så måste framförallt kabinbesättningen då bedöma huruvida de kan fortsätta operera säkert. Alltså både om de här personerna skapar osäkerhet ombord eller om de skulle kunna skapa osäkerhet om någonting skulle hända. Så till exempel om vi skulle vara tvungna att evakuera ett flygplan efter landning eller så, om de är för överförfriskade helt enkelt, så kanske de blir ett problem vid en eventuell evakuering.
5: Men menar du att folk kan är otrevliga eller slåss eller slänger saker eller vad kan det vara?
17: Ja, vi har sett alla varianter. Från att folk är fysiskt otrevliga till att de är verbalt otrevliga mot passagerare och mot besättningen. Och det här måste då kabinbesättningen bedöma hur illa det är. Och i många fall så kan vi lugna ner dem och fortsätta till destinationen. Men vi, som Michael O'Leary påpekade, så ungefär en gång om dagen så måste ett flygplan nu diverta, alltså landa någon annanstans än de ska och slänga ut av de här passagerarna. Och det är naturligtvis ett jättestort problem.
4: Mm. Vad har du själv varit med om som har hänt i luften?
17: Jag har varit med om mycket. Jag har haft tur och inte behövt landa någon annanstans. Men jag har varit tvungen att plocka ut av passagerare både på grund av att de har valt att börja röka ombord och för att de har varit otrevliga mot besättningen och för att de har uppträtt hotfullt. Så att det sker oftare än vad folk tror. Och det är ett rejält problem för branschen som har blivit större sedan covid.
4: Mm. Och är det du i form av befälhavare som har ansvaret att ta det beslutet om du skulle behöva divertas? Alltså?
17: Absolut, absolut. Jag måste ju naturligtvis lyssna på min kabinbesättning. Det är de som kommer att bedöma huruvida de känner sig trygga eller inte. Men det är ju till syvende och sist kapten som tar beslutet om en eventuell omdirigering. Då.
5: Och hur kostsamt är det här?
17: Mycket kostsamt. Det är svårt att sätta nummer på det, för det beror lite på vars vi åker och när vi bestämmer oss för att göra den här omdirigeringen. Men upp till 150 000 kronor per gång, det kostar alla gånger.
4: Mm. Att de här problemen har ökat, som du sa initialt här, vad tror du att det här beror på?
17: Det är svårt att säga. Efter covid så var det en stor boom av folk som helt enkelt ville ut och resa. Så att vi såg en enorm utveckling av det här 2021. Och sen har det liksom dämpats ner lite grann. Men det är fortfarande på högre nivåer än det var innan covid. Och det är väldigt svårt att säga. Men det är klart att alkohol spelar en roll här. Och det är därför herr O'Leary uttalar sig på det här viset. Även om jag tror att han förmodligen tog till ganska ordentligt nu då för att få lite mediautrymme och få folk att förstå att det här är ett problem.
5: Och nu är du pilot och inte psykolog, men ändå, vad tror du det beror på att folk så gärna dricker jättetidigt på morgonen inför en resa?
17: Ja, men det handlar väl väldigt mycket om att det här är ett festligt tillfälle att de ska ut och kanske åka på semester och därför påbörja semestern lite grann med att ta ett par glas. Och det kan jag förstå. Men man måste nog tänka efter lite grann. Framförallt så kanske man måste känna sig själv och veta att om jag dricker för mycket så kanske jag inte har kontroll över vad jag gör eller hur jag uppträder. Och ett flygplan är ju trots allt ett väldigt begränsat utrymme som har väldigt speciella regler, och de reglerna finns där av en anledning.
5: Petter Hörnfeldt, till vardags kapten på Boeing 737. Tack för att du var med här i Studio 1.
0: Och det var Helene Bendo och Susanne Westergren som var programledare för den här återsändningen. Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna, då om det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget och krigströtta gasabor drabbade av råttinvasion. 7:07.
18: Valkretsar i USA kan nu ritas om efter beslut från högsta domstolen.
19: Utslaget innebär en dramatisk minskning av minoriteters representation, säger demokraterna.
18: Partiets ledare i kongressen beskriver till och med det hela som högerextremism.
20: And the nerve of these right-wing extremists on the Supreme Court.
19: Donald Trump däremot hyllar beslutet.
21: That's the kind of ruling I like.
22: I love it.
19: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
23: Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att belysningen kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket.
24: Som det ser ut nu så pausar vi ju för att se över så att vi är lika i hela landet och för den här dialogen på ett sätt som gör att fler parter kommer till tals. Så det väntar vi med och det kommer väl ta under det här året skulle jag gissa.
25: I uppdraggranskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas eftersom man fördelar om belysningen över hela Sverige. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning, vilket upprör de boende i byarna. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort. Trafikverket menar att deras uppdrag är att se till trafiksäkerheten och eftersom den typen av belysning som finns vid vägen i Albacken inte bedöms ha någon effekt på just trafiksäkerheten investeras pengar istället i belysning på andra platser när lamporna tas bort.
24: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, det är knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
25: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
24: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
25: Samtidigt öppnar Trafikverket för att det finns andra lösningar för att bevara belysningen i byarna, som att kommuner eller samfälligheter tar över driften, vilket man nu vill föra dialog om.
24: Så kommunen och Trafikverket har för avsikt att åka till de här byarna och har redan planerat in att under maj månad besöka och föra en dialog för att göra om och göra rätt och föra liksom en att alla får möjlighet att komma till tals.
23: Reporter Rickard Elefalk. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. SCBs seniorekonom Robert Bergqvist.
26: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
27: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
26: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
27: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
26: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
23: Reporter Filip Romqvist. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen som firas i Ryssland nu på lördag. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha börjat, besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
1: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit vid fronten. Lubna Chanti, Kiev.
23: Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Och igår skärpte EU återigen tonen mot att biennalen låter Ryssland delta.
2: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna är upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. De regimkritiska konstnärerna Pussy Riot har också redan gjort en aktion mot ryska paviljongen. De stormade fram i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de skingrades av italiensk polis. Cecilia Blomberg, Venedig.
23: Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland regnskurar med inslag av snö. Längs kustbanden mest soligt väder. Temperatur från 16 grader i söder till runt 5 i norr. I studion Leif Näslund.
3: P1, Sveriges Radio.
6: Här i Studio 1 kvälls andra timme. Efter kvittningsbråket så säger partierna, hör Pontus Mattsson, Ekos inrikespolitiska reporter som var på plats i riksdagen idag. Krigströta gasabor plågas nu också av råttor, gnagare frodas i rasmassor och tältläger, småbarn bitna. Och så hör ni om det hantavirusdrabbade fartyget som är på väg till Teneriffa. Nu flygs passagerarna hem. Programledare Helene Benno och Susanne Westergren.
5: Och vi ska direkt över till riksdagen där det under dagen har hållits flera möten mellan partierna och talmannen för att komma överens om det här med kvittningen.
4: Kvittningen som ju sattes ur spel sen Sverigedemokraterna valde att frångå principen som inneburit att om en från oppositionen är sjuk eller borta så tar man bort motsvarande antal på sin sida.
5: Och så här sa några av partiernas gruppledare efter mötet idag.
7: Vi hade ett bra samtal, men vi är ju inte överens. Det minsta man kan kräva det är en ursäkt och ett agerande som visar att Sverigedemokraterna förstår att det här ska man inte vara stolt över och säga att det här gör vi gärna igen.
8: Vi är inte överens om allt, men jag tycker ändå det känns som att vi har en konstruktiv känsla i rummet.
9: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Den kommer att vara, det kommer att vara en svår sak att få till.
4: Vi hörde Lena Hallengren, Socialdemokraterna, Linda Lindberg, Sverigedemokraterna och Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson hörde vi också.
5: Pontus Mattsson, inrikesreporter här på Ekot på plats i riksdagen där det var närvaroplikt för ledamöterna idag. Hur såg det ut? Hur blev det med den saken?
10: Ja, just nu pågår omröstningen för fullt här inne i kammaren. Jag står utanför och väntar med en massa andra journalister här. Och resultaten presenteras på tv-skärmen här. Det är en ledamot som är frånvarande. Enligt uppgift en moderat som är sjuk. Annars så är alla ledamöter här. Det är alltså 348 av 349 ledamöter som är här. Och så många brukar det aldrig vara här när det är omröstning.
4: Det har ju varit flera dramatiska turer om kvittningen. Det var ett möte i morse och sen har det varit ett till på eftermiddagen. Vad har man kommit fram till?
10: Ja, man har inte kommit fram till något konkret alls mer än att man är överens om att man inte är överens. Nu ser jag här att det blir lottning faktiskt. Det verkar som att ett av förslagen då har blivit oavgjort så att nu har två ledamöter fått gå upp och dra en har gått upp och dragit en lott här, så att det blir spännande att se vad det
5: är. Vet du vad de lottar om för något?
10: Nix, det vet jag inte.
5: Nej, mycket att se fram emot för att veta det. Splittringarna, vad tycker partierna?
10: Ja, oppositionen är oerhört upprörd och är hård i sin kritik mot Sverigedemokraterna och säger att Sverigedemokraterna har förstört det här systemet med kvittningar. Det går inte att lita, man kan inte lita på partiet och att man vill ha en ursäkt och man vill ha tillbaka förtroendet innan man kan komma överens om ett nytt kvittningssystem, medan Sverigedemokraterna då har sagt att de vill ha ett nytt kvittningssystem där man inkluderar bildarna också för att på så sätt då garantera det majoritetsförhållanden där regeringspartierna och Sverigedemokraterna är större än oppositionen, men där är man alltså ännu inte.
4: Det betyder nu alltså att alla utom en av ledamöterna, de 349, är i kammaren. Det pågår ju en viktig omröstning som vi hör bakom dig. Vad är det det gäller?
10: Ja, det pågår en massa omröstningar. Det är en lång rad voteringar som är bland annat så är det en fråga som handlar om prövning av kärntekniska anläggningar där det möjligen kan bli lite hårt. Där har nämligen oppositionen en gemensam reservation, så att om alla där någon trycker fel så, eller om någon av vildarna röstar som de inte har tänkt att rösta utifrån det parti som de blivit invald i, så kan resultatet bli annorlunda. Annars så handlar det om domstolsprocess bland annat. Det är en lång rad olika ämnen som voteras om.
5: Pontus Mattsson, stå kvar där så återkommer vi till dig för att omröstningen kanske är klar alldeles snart. Vi har med en gäst till, Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hallå.
11: Hallå.
5: Ja, hur ser du på det här att kvittningssystemet har hamnat så här under lupp?
11: Ja, det är väl olyckligt måste man väl konstatera. Det är ju, man ska också minnas att det är inte första gången som en sån här sak inträffar, alltså att man låter utkvittade ledamöter delta i omröstningen. Det är väl första gången dock som det har blivit såna konsekvenser och sånt rabalder kan man väl säga. Och det beror ju på att det för just Sverigedemokraternas vidkommande var en väldigt viktig votering som det handlade om förra veckan. Och sen gäller det naturligtvis också från den andra sidan att man vill förmoda jag ändå passa på och jag ska väl säga diskreditera eller i alla fall ta loven av regeringens kanske främsta argument i den valrörelse som vi nu närmar oss, nämligen det här med regeringsdugligheten, att man påtalar hela tiden att det är kaos som väntar om det blir ny majoritet och så vidare. Och här har man ju ett läge där det råder kaos. Så det är naturligtvis rimliga politiska argument som man för fram här då. Mm.
4: Ljuset har ju verkligen landat på det här med kvittningssystemet och de är ju inte överens. Kan det finnas någonting nyttigt med diskussionerna så att man får möjlighet att se över det befintliga systemet?
11: Jag vet inte. Alltså, på något sätt så är jag ska övertyga dem att man redan i närtid kommer att landa i någon form av ny uppgörelse, en överenskommelse, för att det här systemet är ju av avgörande betydelse för den parlamentariska funktionaliteten. Så att säga. Det är en orimlig ordning om man ska ha ett system där alla ledamöter hela tiden måste vara på plats de dagar man voterar. Och det kan ju hända, nu hörde vi att det var en sjuk moderat ledamot och det är ju en bräcklig majoritet, så skulle ytterligare någon insjukna så alltså det det kan få stora konsekvenser, så den här utkvittningsmodellen har en betydelse. Och sen har vi en annan aspekt, det handlar inte bara om folk blir sjuka eller så vidare. Det kan ju också vara fråga om att, alltså det är så att i många frågor helt enkelt så kan det finnas avvikande uppfattningar från olika ledamöters sida. Så det kan vara bra att ha det här som en säkerhetslina i de sammanhang där man upplever att man faktiskt inte kan rösta på partilinjen i en viktig fråga för det egna samvetet. Och det är en väldigt central del i det här med det här kvittningssystemet, att man inte ska behöva göra det.
4: Det har ju framgått också att det är ju stundtals rätt dålig representation vid de här omröstningarna. Jimmy Åkesson till exempel är frånvarande vid 93% av dem. Varför är det så?
11: Ja, nu har jag en extremt hög frånvaro, men just partiledarna har ju väldigt mycket i sina kalendrar och har mycket åtaganden och man upplever att det här är ett väldigt praktiskt sätt att hantera deras så att säga, fulltecknade almanackar, att de inte själva personligen behöver delta i alla omröstningar.
4: Det har ju kommit många förslag från politikerna när det gäller kvittningssystemet. Sverigedemokraterna vill se ett kvittningssystem där de politiska vildarna ingår, och Miljöpartiet vill å sin sida att om någon fifflar med systemet så bör omröstningen tas om. Hur ser du på de här inspelen som kommer nu och som har kommit under dagen här?
11: Alltså jag vet inte, jag är lite dåligt insatt för att kunna bedöma problemen, men jag har förstått att det inte är alldeles lätt att ingå en överenskommelse med de här 9 vildarna som är alltså partilösa. Utan det här systemet bygger på frivilliga överenskommelser mellan partierna, och de har alltså inga partier. Problemet är ju de här vildarna som fronderade förra veckan, de här 2 tidigare Sverigedemokraterna. Det får ju en direkt avgörande effekt på själva utfallet i voteringen i det här fallet. Och det finns väl en oro att det kan dyka upp fler tillfällen. Så att det är framförallt regeringssidan som drabbas av att det här systemet havererar nu. Samtidigt tänker jag att det finns starka incitament även från den rödgröna oppositionens sida. Att man vill hitta en lösning här, för att, som jag var inne på tidigare, att systemets funktionalitet bygger på det här utkvittningssystemet, att annars blir det väldigt tungrot. Och skulle man göra en allt för stor politisk grej av det här, så finns det också en risk, om det blir ett nytt majoritetsläge efter valet, att man får en ordentlig tillbakakaka. Så att jag tror att det finns starka incitament för den rödgröna sidan att försöka bidra till att det blir en uppgörelse.
4: Under covid så fanns ju möjlighet att kunna rösta digitalt via BankID. Vad tror du om den möjligheten?
11: Ja, alltså det var ju en alldeles exceptionell situation, får man väl betona. Men det är klart att det är ju en teknisk möjlighet, men jag vet inte om det är någonting man överväger på allvar.
4: Hur länge tror du det här kan pågå innan vi behöver komma någon vart, Tommy Möller?
11: Jag vet inte naturligtvis, men jag skulle bli förvånad om det drar ut på tiden, för att riksdagen har ju ett mycket digert arbetsschema här framöver, eftersom det väntar väldigt många lagförslag från regeringens sida. Och det är klart att då kommer ju inte riksdagsledamöterna att få göra annat än att sitta och rösta. Alltså, de röstar inte varje dag, ska vi säga. Det är 2 dagar i veckan.
5: Säger Tommy Möller, och vi ska tillbaka till riksdagen där Pontus Mattsson finns. Omröstningen, hur går det med den?
0: Nu är det slut. Alla ärenden är klara. De 348 ledamöterna som var närvarande, en var borta, en moderat som var sjuk, går ut ur lokalen. Och det blev helt väntade resultat. Regeringssidan vann. Det var en fråga det var kunde bli möjlig strid om, eller möjligt oklart resultat. Där vann då regeringssidan med 175-173. Det skulle varit 176-173 om alla hade varit där och alla hade röstat som de förväntades göra. De vildarna röstade alltså med sina gamla partier i det här fallet. Det handlar om regelverk för hur när man ska prövas för kärntekniska anläggningar. Där stod då regeringssidans förslag mot en samlad oppositionsförslag.
5: Vad tror du, Pontus Mattsson? Hur mycket har det pratats om dagens frågor och hur mycket har det pratats om kvittningen idag?
10: Ja, 99% om kvittningen. Det har varit, i och för sig varit debatter i kammaren också, långa sådana om själva sakfrågorna, men det som väcker de flestas intresse är förstås kvittningssystemet, för det handlar ju om hur man i framtiden ska agera kring röstningarna. Hur ska det se ut här senare under mandatperioden och i sommar inte minst, eftersom riksdagen planeras ju kallas in under sommaren för att ha en lång rad omröstningar om lagar som regeringen är mycket angelägen genom att de ska få igenom före valet. Och då kanske alla måste åka in för att trycka på knapparna för att vara säker på att regeringen ska vinna. Det är ju regeringen som har mest att förlora på det här. Oppositionen har ju ingen anledning till brådska, eftersom de förlorar ju omröstningarna om det finns ett fungerande kvittningssystem och allting går som det ska.
5: Det låter som det är mycket folk runt dig där, Pontus Mattsson. Och du har ju stått där många gånger. Hur har du varit många gånger har du varit omgiven av så här mycket människor?
10: Inte riktigt så här många. Det kan vara när riksdagen öppnar till exempel och så, men när det är voteringar i vanliga fall så är det ju färre. Då är det ju alltid ett 50-tal eller ännu fler som är utkvittade. Men idag var det 348 stycken närvarande.
5: Tack Pontus Mattsson, inrikesreporter här på Ekot, och vi hörde också Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

0: دير البلاحم الأمل تنتس كامب.
1: سامي أبو سالم går runt i ett av Gazas många tältläger dit folk flytt från andra delar av Gaza. Flyktingarna har brist på mat, mediciner och vatten, men nu för de också en ny kamp mot skadedjur.
0: One of the main problems they are living is rats. Yes, they are fighting rats every day.
1: De försöker bli av med råttorna varje dag, säger Sami. Men det är inte bara råttor.
0: Fighting rats, reptiles and insects.
1: Det är också reptiler och insekter.
0: Daily life with these creatures, you know.
1: När Sami Abu Salem går runt i lägret ser han några barn som flyger med drakar, men också dödade råttor som ligger på rad.
0: And I see dead rats near the garbage. Not dead, there. Killed rats. Rats, small rats and big rats.
1: I ett av tälten bor 22-åriga Fatma och hennes lillebror 13-åriga Mohammed. De har skaffat en katt som är vit med röda fläckar. Men varför har du en katt när du sa att du inte ens tycker om katter, frågar Sami Abu Salem.
2: جبناها غصب عنه والله علشان على امل انها يعني عمل انها تاكل الفئران تاكل العرس.
1: Det är för jobbet som katten gör med att äta möss och råttor, svarar Fatma. Och den har gjort att vi har lite färre råttor.
2: خلصنا شوي يعني من المعاناه.
1: Men de har ändå inte lyckats bli av med alla råttor och gnagare. På nätterna hör lillebror Mohammed ljudet av råttor som krafsar och kryper på taket.
3: عشان وانا نايم بيجي العرس فوقينا.
1: Jag blir rädd av ljuden och kan inte sova, säger Mohammed. Det finns så många råttor och de är stora. När Sami frågar hur stora råttorna är, skojar pojken och säger att de är större än katten. Mohammed är rädd för att råttorna ska bitas. Han har sett en video från ett av Gazas sjukhus där en liten bebispojke vårdas efter att ha blivit biten i kinden av en råtta. Något också nyhetsbyrån Reuters rapporterat om. Både småbarn och äldre med sjukdomar som till exempel diabetes som ger nedsatt känsel i fingrar och tår har blivit bitna. Enligt undersökningar från FN finns råttor, gnagare och andra skadedjur i mer än 80% av lägren och platserna där Gazas internflyktingar bor. En av de som blivit biten är 3-åriga Majasin. Ganska fåordigt förklarar flickan att hon blir biten i handen och att det kom blod. Flickans mamma Samar beskriver vad som hände. Vi sov lugnt, men vid 2-tiden på natten så vaknade vi av att flickan skrek om tjuvar i tältet. Vi tände ett ljus och då såg vi råttan vid tältets ingång och Majasins hand var helt blodig efter bettet. Familjen tog sig först till en lokal klinik i närheten, men där kunde de inte hjälpa henne, så familjen gick till fots till Ashifa sjukhuset i Gazas stad där flickan fick en stelkrampsspruta. En tid efteråt fick flickan feber, diarré och kräkningar, berättar mamman, och nu är flickan rädd för råttorna. Men råttorna fortsätter att springa runt tältet. Jag ser många varje dag, säger mamma Samar, men råttgift är dyrt. Och vi bor här mitt i bråte och skräp.
0: People complain because of the shortage of poison for rats.
1: Det är brist på råttgift och när Sami Abu Salem går vidare så ser han många hemgjorda råttfällor.
0: Look at the traps. I mean homemade traps.
1: Sami beskriver fällorna och sänder bilder till mig på primitiva råttfällor gjorda av ståltråd och fjädrar. Enligt Israel har transporter med både råttfällor och råttgift fått passera in i Gaza på sistone, skriver nyhetsbyrå Reuters. Men hjälporganisationer liksom världshälsoorganisationen WHO beskriver hur smutsigt vatten och höger av skräp gör att råttorna frodas.
0: Rats hide in rubbles.
1: Råttorna fortsätter att föröka sig under rasmassorna och folk sparar mat i sina tält, tror Sami.
0: Rats infiltrate into the tents to eat food.
1: Men det är inte bara råttor som finns i lägren. Ali Abu Sharia hittade en skorpion i sitt tält.
4: فهاي العقرب طلع لنا قبل المغرب.

0: paret.
1: Det var strax före solnedgången som vi blev överraskade av en skorpion i tältet och vi började jaga den. Och jag råkade sätta min hand nära den och blev stungen. Ali kunde få behandling på sjukhuset och allt gick bra. Men nu när sommarhettan närmar sig så blir också problemet med insekter, myggor och flugor ännu värre, säger Ali. Dessutom finns löss, loppor och parasiter som ger skabb och Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tiotusentals fall av hudsjukdomar bara i år i Gaza. Oavsett om du bor i ett tält eller ett hus så lider nästan alla av klåda och sjukdomar på huden, säger Ali Abu Sharia.
2: I saw several rats and mice in the streets.
1: När Sami Abu Salem vandrar vidare ser han ännu fler råttor.
2: Suddenly I saw a young guy who is kicking out a mouse out of
1: Han passerar en klädbutik där en ung kille just dödat en mus som ätit på kläderna.
2: He said that this mouse was biting.
1: Sen säger Sami Abu Salem att även om de värsta striderna för tillfället stoppat så är varje dag en kamp för Gazaborna.
2: They are in a war, in a struggle. Rats, insects,
1: och de dagliga vedermödorna i krig handlar om så mycket mer än om bara raketer.
2: That's why war is not only rockets.
3: Ja, reporter var Sami Abu Salem i Gaza och Katja Magnusson.
4: Och nu om oron för det så kallade hantaviruset som det rapporteras om på olika ställen i världen.
3: Idag har det varit krismöte i Spanien där det till sist verkar ha beslutats att det drabbade kryssningsfartyget Hondius ska få lägga till på Teneriffa i helgen.
4: Och flera personer har insjuknat ombord och några har dessutom avlidit. Elinor Levinsson, reporter här på Studio 1. Det kommer ju löpande uppgifter om läget hela tiden, ser vi här på tv-skärmarna. Vad har du sett under eftermiddagen?
5: Jo, men precis som du sa så meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att fartyget ska få lägga till på Teneriffa in till flygplatsen där. Och de som inte är spanska medborgare eller sjuka, de kommer få resa hem därifrån. Och sen tidigare under dagen kom det också besked om att tre personer har kunnat evakueras från fartyget. Två av dem vet man är sjuka, är allvarligt sjuka, men en av dem ska inte visa några symptom. Men ska ha varit i närheten av en person som har avlidit. Och i nuläget så misstänker man att det är 8 personer som smittats av viruset, men man har bara kunnat bekräfta 3 av fallen. Och under dagen så meddelade myndigheter i Schweiz att man har kunnat identifiera hantavirus hos en av passagerarna som har rest hem dit, och han vårdas på sjukhus i Zürich. Och under dagen har man också kunnat bekräfta från hälsomyndigheter i Sydafrika, där flera passagerare har tagit som har insjuknat, att tester påvisat att det visar på något som heter andesvirus, som ska vara den farligaste varianten av den här virussorten och den som kan smittas mellan människor.
3: Vad har kommit ut från kryssningsfartyget om hur passagerarna har det?
5: Jo, men alla allmänna utrymmen verkar ligga öde på fartyget, och passagerarna är isolerade till sina hytter. Och det en person pratade med AP, nyhetsbyrån AP tidigare idag, och sa att de försöker bara få tiden att gå och spela spel och titta på film och hoppas bara på att det här ska lösa sig så fort som möjligt.
4: Här i studion också Klara Sondén, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Vi hörde Elinor Levinsson berätta här att folk kommer att få lämna båten. Hur säkerställer man att de inte bär på det här viruset?
6: Ja, det finns ju fortfarande en möjlighet att individer befinner sig i inkubationsfas, även om den risken minskar för varje dag som går nu. Men hantavirus då, som det här andesviruset tillhör, hantavirusgruppen, de har en ovanligt lång inkubationstid för att vara virus. Det som är positivt är att precis som för de flesta infektionssjukdomar så ligger smittsamheten i den symptomgivande fasen. Så att så länge man är symptomfri så ska man inte smitta ner sin omgivning helt enkelt. Så det viktigaste är att vara observant på sina symptom. Om man har en tänkbar exponering och hela tiden ta med sig det, om man behöver uppsöka vård eller ta sig vidare från det här skeppet sedan.
4: Det verkar vara en ovanlig variant av hantaviruset då, som har spridit sig på det här skeppet. Vad är det som är speciellt med den?
6: Det stämmer att andesvirus är ovanligt och det brukar vara vissa specifika geografiska regioner i Latinamerika kopplat då till respektive gnagarpopulation som är egentligen värddjuret för det här viruset. Sen är det vanligt att man blir smittad som människa vid en liksom direkt eller indirekt kontakt med en gnagare. Och i ovanliga fall för just andesviruset så blir det ibland en vidare smittspridning mellan personer. Och ofta så stannar det av efter ett enstaka fall. Men ibland då så ser man att en person kanske olyckligtvis för viruset vidare till 3 eller 4 och eventuellt ytterligare en smittgeneration som man säger i sällsynta fall.
4: Och hur går det till?
6: Då krävs det ju lite närmare kontakt. Det är ingenting som flyger i luften som ett coronavirus utan oftast att man har vistats i trånga utrymmen eller att man är, som vi hörde exempel på här i reportaget, ett gift par. Naturligtvis man sover tillsammans, befinner sig nära varandra. Men också sociala sammanhang har visat sig kunna bidra till smittspridning. Men då i liksom lite trängre utrymmen och uppenbart nära varandra.
3: Just den här virusvarianten har en jämförelsevis hög dödlighet. Hur farligt är det?
6: Nej, men det är väldigt farligt. Det ska vi inte sticka under stol med. Så förutom smittsamhetsaspekten så sticker också just andesvirus ut med en hög mortalitet. Kanske cirka en tredjedel. Men det kommer vara beroende på tillgång till intensivvård för att när det väl drar igång det här mer dramatiska förloppet där framförallt lungorna drabbas, man får svårt att syresätta sig, svårt att andas, då blir tillgången till intensivvård avgörande för att kunna vända förloppet.
3: Mm. Hur ser förloppet ut alltså från början och till det du beskriver nu?
6: Från början ospecifikt med feber och ont i kroppen, man kan bli dålig i magen. Och en andel individer då går vidare till de här mer allvarliga formerna där framförallt som sagt lungorna drabbas men också andra organ följer på det.
3: Mm. Åtminstone en person som lämnat båten har insjuknats och vårdas nu på ett sjukhus i Schweiz. Hur ser du på spridningsrisken?
6: Det här är ju ett virus som vi ändå har viss kännedom om sedan tidigare. Så vi vet att det här viruset har inte uppvisat någon benägenhet att ge upphov till epidemier som har spridit sig över landsgränser eller regioner. Så det brukar alltid bli liksom begränsade smittkedjor och det är det vi ser framför oss även i det här fallet.
4: Klara Sondén, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Och vi hörde också vår reporter Elinor Levinsson.
0: Och det virusdrabbade kryssningsfartyget det är nu på väg mot Teneriffa där passagerarna ska flygas hem. Helene Benn och Susanne Westergren var programledare för Studio 1 tidigare idag. Tekniker ikväll var Christer Chanel, producent Mariana Benjamin Sir. Jag heter Samantha Kord. Nu lämnar vi över till podden Dagens Eko.
7: Trump straffar Tyskland med att dra tillbaka 5 000 soldater och skickar en tydlig signal till hela Europa. Finns det resurser att fylla luckorna om USA fortsätter dra ner? Och är det nu vi ser spiken i kistan för Trump viskar diplomatin?
8: Den europeiska opinionen vill se något annat. Man skäms av allt för mycket fjäskande för Trump.
7: Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
9: Ekots lördagsintervju, partiledarutfrågningar inför valet i höst. Denna vecka Simona Mohamsson, Liberalerna. Är en ljusning på gång eller är avståndet till riksdagsspärren fortfarande för stort? Hör Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju, lördag morgon i Sveriges Radios app och 12.55 i P1.
10: Pontus, svår fråga att svara på, fattar jag. Men vad tror du Jesus hade sagt om påven Leos fejd med Trump?
8: Nej, så förmäten är jag inte att jag tänker svara på den frågan. Ens försöka.
11: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför viker sig inte påven Leo för Trump.
10: Det är den 13 april 2026. Påve Leo den 14 har precis gått ombord på ett flygplan för att göra en apostolisk resa, som det heter, till flera afrikanska länder. Han är klädd i vit dräkt och runt halsen hänger en tunn kedja med ett kors. På flygplanet finns också medföljande reportrar. Och när påven kommer gående i mittgången riktas snabbt kameror och mikrofoner emot honom.
12: I do not look at my role as being political. Don't want to get into a debate with him.
10: Dagen innan har Donald Trump publicerat ett långt inlägg på sin plattform Truth Social där han kallar Leo den 14:e svag och naiv i frågor som rör krig, kärnvapen och utrikespolitik.
12: I have no fear neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message in the gospel.
10: Påven svarar kort att han inte är ute efter att bråka med Trump. Men han tänker fortsätta predika evangeliets budskap.
12: And I will continue to speak out loud.
11: Gäst är Pontus Håkansson, producent på P1 Morgon som bevakar kyrkofrågor för Sveriges Radio.
10: Och Pontus, vi ska prata om påve Leo som nu i dagarna inleder sitt andra år på påvestolen. Och hur han då använder den här positionen för att tycka till om vad som händer i världen. Och inte minst då vad den amerikanska presidenten gör. Men för att få lite perspektiv kanske vi ska börja med hans företrädare, Franciscus. Hur såg hans relation till Trump ut egentligen?
13: Den relationen var väl inte direkt friktionsfri kanske man ska säga.
14: Una persona que pensa soltanto in fare muri.
13: Den började egentligen redan under valkampanjen 2016. Franciscus kritiserade då presidentkandidat Trumps tal om mur mot Mexiko. Han sa att den som bygger murar istället för broar inte kristen.
14: Non è cristiano.
13: Vilket ju retade upp Trump då, som kände sig attackerad i sin tro.
15: No leader, especially a religious leader, should have the right to question another man's religion or faith.
13: Och att kritisera en persons tro det är skamlöst, tyckte Donald Trump.
10: Okej, ja, det börjar ju då lite infekterat får man ju säga sen då.
13: Men sen träffas de ju då i Vatikanen. Där tas en bild som får bildredaktörer världen över att dregla. Donald Trump står i mitten. Ett rejält leende. Och påve Franciscus står en decimeter ungefär ifrån presidenten. Ser liksom ihopkrupen ut och ser riktigt, riktigt sur ut.
10: Påven är inte superförtjust.
13: Exakt.
10: Anar man.
13: Men man ska väl också tillägga det då att Trump efteråt är jättenöjd.
16: Both leaders highlighted common ground, including the need for peace in the world today.
10: Och bara så jag förstår här då, jag menar det börjar med någon slags bråk där om en mur. Är det liksom religion eller politik där det här uppstår den här friktionen med Franciscus och Trump?
13: Alltså, teologi kan ju ibland leda till politiska slutsatser och det är väl lite det gränslandet Franciscus också rör sig i när han utifrån teologisk tradition och bibelläsning uttalar sig om realpolitiska frågor.
10: Mm.
13: Och den här bilden av Franciscus den förstärktes ju ytterligare av hans ganska enkla ideal. Han levde enkelt i en liten lägenhet, han flyttade inte in i det apostoliska palatset, han klädde sig enkelt, han förde sig enkelt, allt blev nedtonat och enkelt kring honom.
17: So he brought this sort of new empathy and humanity that surprised people, changed the way people saw the church.
13: Vi ser ju under hans pontifikat hur han gärna går in och ganska tydligt uttalar sig. Till exempel så skriver han ju i början av den andra Trump-mandatperioden förra året 2025 ett brev till den amerikanska biskopskonferensen där han kritiserar massdeportation. Han talar om hur man ska ta hand om sina medmänniskor och han använder ett begrepp ordo amoris och det är ett begrepp som är hämtat från kyrkofadern Augustinus.
10: Mm-hmm.
13: Augustinus är ju en av de viktigaste personerna i den tidiga kyrkan. Han levde på 300-400-talet och lägger grunden för mycket hur kyrkan tänker framåt.
10: Och ordo amoris, vad betyder det?
13: Det betyder kärlekens ordning. Det handlar om något förenklat. Vem är din nästa? I vilken ordning ska du hjälpa? Jesus säger ju att du ska älska din nästa som dig själv.
10: Mm.
13: Men vem är din nästa? Och det slår an någonting hos J.D. Vance, vicepresidenten, som är ju konvertit till katolicismen och har Augustinus som sin skyddspatron. Så att han går ju då in i en teologisk diskussion med påve Franciscus.
18: There's this old school, and I think it's a very Christian concept by the way, that you love your family and then you love your neighbor.
13: Och här kan man då tänka att det är J.D. Vance tolkning, så betonar han att det är, nästan är det den närmsta familjen, samhället, landet.
18: And then after that you can focus and prioritize the rest of the world.
13: Och på Franciscus låter det mer som att nästan det är alla människor.
19: Så hur man kokar ner det här handlar om vilka ska släppas in i landet i det här fallet och liksom få hjälp och kärlek.
13: Ja, men det är ju så det tillämpas i den här diskussionen i alla fall. Men vad man också bara kan, om man ska säga en till grej om relationen Vance och påve Franciscus. Mm. Dagen innan påve Franciscus dör så träffas Vance och Franciscus i Vatikanen. Och på bilder från mötet så ser vi en gammal och sjuk Franciscus i rullstol med slang under näsan och Vance som ändå ser lite tagen ut.
19: Okej, okay, så om vi går över nu då till den som tar över efter Franciscus död, alltså mannen som tar sig på vid namnet Leo den 14. Vem är han?
18: White smoke rose from the Sistine Chapel, which means the cardinal selected a new pope.
13: Det blir en amerikansk påve.
18: He's the first American pope and his name is Robert Prevost.
13: Det vi vet om honom det är att han beskrivs redan som biskop som en lyssnare. Men vi kan också visuellt se att det mer traditionella påvliga gör sin återentré. Guldet gör återentré.

0: Det som Franciscus hade städat undan i sitt enkla liv.
1: Exakt. Mm-hmm. Han sitter i troner, han dammar av de lite mer högtidliga skrudarna ur Vatikanens klädkamrar.
0: Mm-hmm.
1: Och en annan sak som man kan notera är att han sjunger. Så att liksom visuellt så blir det ett brott med Franciscus enkla ideal. Men vi ser också en skillnad i att det är lite tystare från Vatikanen. Och i en intervju talar Leo själv om att ja, men nu är det min inlärningskurva.
0: Men om vi pratar om den där såriga relationen med Vita huset då? Blir det något nytt där till en början med Leo, eller hur ser det ut?
1: Ja, men då kanske man får börja med att titta på hans Twitter-historik. När då Robert Prevost, där, som han hette, Leo innan han blev Leo, mm-hmm, han hade ju ett Twitterkonto där han ganska frikostigt ändå retweetade kritik mot den amerikanska Trump-administrationen och dess politik. Det var retweets om migrationsfrågan, det var också BLM, mordet på George Floyd.
0: Till ställning för migranter och minoriteter.
1: Exakt så.
0: Mm-hmm.
1: Ett Twitterkonto som förstås upptäcktes så fort han valdes och nu finns det ju inte kvar. Men det han ändå liksom djupdyker sig av journalister och analytiker för att få en bild om varifrån sedermera Leo kom. Och kommentatorer har också beskrivit just valet av påve Leo som ett hårt slag mot så kallade magakatoliker.
0: Så vad är det som händer sen egentligen då som gör att det börjar pyra där igen då, en konflikt mellan påven och Trump-administrationen?
1: Ja, men till en början blir det ändå ganska lugnt. Man ska också säga att påve Leo, han uttalar sig om massor av saker. Kriget i Ukraina, förföljelsen av kristna, klimatet och så vidare.
0: Det är inte så att han håller tyst.
1: Nej, men man kanske får beskylla medielogiken här lite. Det är när han petar på den amerikanska administrationen som det liksom bubblar upp och får uppmärksamhet. Här finns egentligen tre aktörer. Trump-administrationen, påven och medielogiken. Mm-hmm. Om vi börjar med Trump-administrationen.
2: Almighty God who trains our hands for war and our fingers for battle.
1: Pete Hegseth, försvarsministern eller krigsministern som han heller kallas, som har vanan att hålla bibelstudium och be i Pentagon.
2: That evil may be driven back and wicked souls delivered to the eternal damnation prepared for them.
0: Just det. Det här är något vi sett genom kriget som USA inleder mot Iran.
1: Exakt. Och i vissa delar låter det nästan som att det här kriget är gudomligt sanktionerat och en del av en större plan. Och samtidigt som det här pågår så infaller Palmsöndagen. Den söndagen som inleder stilla veckan i slutet av fastan då kyrkan firar att Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och alla står och viftar med palmblad och välkomnar Jesus. Och Leo predikar.
3: Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra.
1: Och i sin predikan så säger han att Gud hör inte de krigandes böner. Då går han till Bibeln och läser Jesaja.
3: Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei.
1: När ni lyfter era händer i bön, vänder jag bort blicken. Det är Gud som talar.
3: Le vostre mani grondano sangue.
1: Hur mycket ni än ber, lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Och det är det han citerar. Och det är därför jag vill också nämna medielogiken här. Den här predikan börjar tolkas som påvlig kritik av Hegseth, av den amerikanska administrationens religiösa retorik. Och sen så är det igång.
0: Och vad blir följderna av det då?
1: Det här gör några varv i debatten. Och där kan man ju bland annat notera Donald Trumps påsktweet när han hotar med att förstöra den iranska civilisationen om de, citat, inte öppnar det jävla sundet, slutcitat. Påven kallar det för oacceptabelt.
4: Non è accettabile.
1: Sen den 13 april så twittrar Trump igen på Truth Social en lång drapa mot påve Leo.
5: Trump fires back on Truth Social and says I'm not a fan of Pope Leo.
1: Påven svarar att han är inte rädd för Trump-administrationen. Det han gör är att han predikar evangeliet.
6: My message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers.
1: samma kväll som Trump skriver det här långa inlägget om påve Leo skickar han också ut ytterligare en bild som får stor uppmärksamhet. Det är en AI-genererad bild som många tolkar som en bild där Donald Trump har tagit rollen som Jesus. Han är klädd i vit särk och har ett rött skynke över, och det strålar ur hans händer samtidigt som han lägger en helande hand på en patient kanske.
0: Misstänkt Jesus-vibe.
1: Misstänkt Jesus-vibe, men det dementerar Donald Trump.
0: Så då har Trump liksom i ett svep kastat en känga på påven och vad det verkar då för många jämställt sig själv med Jesus. Jag menar, hur utvecklar sig den här då fejden sen?
1: Den här Jesusbilden, den får man ju säga att den får en backa från. Men en annan sak man kan notera här också är att om vi går tillbaks till påvens palmsöndagspredikan om att Gud inte hör krigandes bön. Där känner sig J.D. Vance kallad att gå in återigen i en teologisk diskussion med Rom.
6: How can you say that God is never on the side of those who wield the sword?
1: Mm-hmm. Och återigen Augustinus, J.D. Vance skyddspatron. Och för övrigt, bara en parentes, Leo är ju Augustiner munk i grunden. Så att Augustinus finns med här. Och Augustinus talar ju om att det finns rättfärdiga krig. Att ibland är det motiverat. Och det vill han ändå föra till protokollet. Att Gud visst kan höra stridandes böner.
6: Now we can of course have disagreements about whether this or that conflict is just, but I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology.
0: Så det som under Franciscus handlade om, jag menar, migration, och vad skulle så att säga Jesus eller Augustinus ha sagt om migration, nu handlar det om krig.
1: Precis så.
7: Dear brothers and sisters of Bamenda.
0: Det är den 16 april och påvens apostoliska turné har kommit till Kamerun.
7: Let us serve peace together.
0: Han står i en katedral framme vid koret som är utsmyckat med stora buketter av gula och vita blommor.
7: The world is being ravaged by a handful of tyrants.
0: Kyrkbänkarna är fullsatta och utanför har ytterligare hundratals åskådare samlats för att höra Leo den 14:e tala.
7: But woe to those who manipulate religion in the very name of God.
0: Dagarna som följer är det många som tolkar det här talet om hur Guds namn missbrukas för ekonomiska och militära ändamål som ännu en pik mot Trump och hans administration. Men påve Leo är snabb med att dementera de spekulationerna. I sitt påveflygplan säger han till de medföljande journalisterna att det här talet skrevs långt före ordbråket med Trump.
8: It was looked at as if I was trying to debate again the president, which is not my interest at all.
0: Men du Pontus, om vi ändå tar den där frågan, vad Jesus hade tyckt, till exempel då om USA:s krig mot Iran. Alltså, går det att säga vem som har rätt eller fel här? Är det liksom Trump och J.D. Vance och Hegseth, eller är det påven? Och vem bestämmer det?
1: Ja, det är väl det här som är det intressanta. Alla kan gå till de teologiska verken, alla kan gå till Bibeln och läsa vad det står och försöka hitta stöd för sitt. För det är klart, det går ju att läsa i det gamla testamentet om krig som Gud sanktionerar där. Mm. Så det finns ju sådana. Men sen kommer man ju hela tiden tillbaka till liksom frågan då om man ska röra sig i ett teologiskt sammanhang om krig. Vad är ett rättfärdigt krig? Och där kommer de ju till olika slutsatser. De kan läsa sina biblar, de kan prata med kyrkofadern Augustinus och ändå komma till olika slutsatser. Och det där är väl också kanske lite det Leo är inne och vidrör när han talar om ledare som använder Gud för att sanktionera deras linje och deras agerande. Att det är liksom lite risky.
0: Men om man ställer den frågan till Vatikanen, alltså vad är det som ger påven rätt att säga vad som gäller?
1: Ja, men rent krasst, enligt katolsk teologi, så är han ju Kristi ställföreträdare på jorden, aposteln Petrus efterträdare, och han är ju envåldshärskare i Vatikanen.
0: Så när påven säger att ett krig är fel, så är det enligt den logiken fel för att han säger det.
1: Ja, inte nödvändigtvis. Påven är ju inte ofelbar när han uttalar sig alltid. Mm-hmm. Påven kan uttala sig ofelbart, men då måste han göra det ex cathedra, från lärostolen eller från katedern.
0: Okej, det här får du förklara. Ex cathedra.
1: Det är ett begrepp som syftar på när påven uttalar sig i kraft av sitt ämbete med liksom gudomlig auktoritet. Och det är en makt påven har, men inte använder särskilt ofta. Senast en påve använde den här ofelbarhetsmöjligheten att uttala sig, det var på 50-talet. Och det har han inte gjort här, så det vi ser nu är ju påve Leo som har en åsikt.
0: Men du, jag menar, en sak man i alla fall kan konstatera här är väl att från en tillvaro lite mer i skymundan i början av det här året, så har Leo verkligen klivit fram och fått rubriker.
1: Mm.
0: Vad tror du han kommer vilja axla för roll nu? Kommer han vilja vara sådär ett moraliskt samvete som pekar finger åt världsledare här?
1: Ja, men jag tror att han kommer att fortsätta vara fredsmäklare, mana till samtal, nedrustning, nedkylning, och att han får spridning på det tror jag inte att han tycker är dåligt.
0: Men du, blir det någon mer rond med Trump-administrationen i närtid för Leo, tror du?
1: Ja, men i detta nu så planeras ju för utrikesminister Marco Rubios besök i Vatikanen. Påven och Rubio ska tala om läget i världen, bland annat Mellanöstern. Men italienska medier spekuleras det i om det här kan vara ett försök att värma upp relationerna lite mellan Vita huset och den heliga stolen.
0: Vi får se om Leo ser sur eller glad ut på foton efteråt då.
1: Vi kollar.
0: Tack så mycket, Pontus.
1: Tack.
9: Programledare var Robin Olin. Gäst Pontus Håkansson. Producerade gjorde Kim Hessius och Irma Eneroth. Och så har vi en rättelse. I ett avsnitt av Dagens Eko som sändes i P1 den 30 april och handlade om Hezbollah, sades det felaktigt att Hezbollah inte vill lämna ifrån sig sina vapen så länge israeliska styrkor finns kvar på israelisk mark. Rätt är att det handlar om israeliska styrkor på libanesisk mark.
10: Om drygt 5 minuter vid midnatt får vi en nyhetsuppdatering från Ekot, och därefter återutsänder vi talkshow i P1 från eftermiddags med Catherine Zimmerman och David Mer. Nu 5:12, dagens dikt.
11: Kraven. Jag sitter inklämd i ett hörn. Jag kommer inte undan. Jag går ut genom hagen, genom ljuset, förbi den gamla brunnen med hinken. Jag kommer inte undan. Kraven ställs. Hagen lyser, gräset lyser, luften lyser, sommar. Men mitt i hjärtat, det är nav som, genom dagen, den axel som, skavande. Skavande. Jag försöker med snicksnack. Ställs det kravet så kan inte det kravet. Jo. Jag stirrar ut genom ett fönster som inte är något fönster. Jag går ut genom dörrar, tror jag. Blomman lyser. Dagen lyser. Allt detta ljus. Jag är invald som en felaktig tråd i en vävnad. Kan inte röra mig. Når inte. Kommer inte undan.

0: Frida Hyvönen läste Kraven, en dikt från 1965 av maj månadsdiktare i P1, Sonja Åkesson. Veckans dikter kommer från den nya volymen med Sonja Åkessons samlade dikter som kommit ut i samband med poetens 100-årsdag. Det är Carl-Oskar Frey som valt veckans musik och idag hörde vi pianisten Diana Sahakian som spelade Desdemona ur Femme de Légende av Melanie Bonis. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: Och nu nyheter i P1.
2: Riksdagens partier ska nu under torsdagen göra ett nytt försök att komma överens om kvittningen i riksdagen, alltså systemet för att maktförhållandena i riksdagen ska vara intakta även om ledamöter inte är på plats. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna för att partiet satte kvittningen ur spel vid en viktig omröstning i förra veckan. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns, säger Hallengren. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård, till exempel HVB, SIS eller familjehem, tar inte studenten. Och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. När Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
3: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
4: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
5: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
2: Reporter Ida Svansbo. Här fotboll. Paris SG är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München under kvällen slutade oavgjort. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Ekot i midnatt, Mats Karlsson i natt.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Det har blivit torsdag 7 maj. Karina och Carita har namnsdag. Och vi ska om en liten stund återutsända onsdag eftermiddagens talkshow i P1.
7: Bästa lyssnare, Granarnas tid. Ja, så heter en ny fackbok av Mårten Lind. Den har satt igång mina tankar kring granen. Detta speciella träd både i skogen och i svensk litteratur. Hur är granen skildrad i våra svenska romaner och dikter?
8: Det var i sommarens skogar där livet lekte.
7: Vid Mårten Linds sida i studion, poeten Ida Linde. Missa inte detta. Lundströms bokradio lördagar klockan 17 i P1. Och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Och det nya avsnittet hittar du i appen från fredag eftermiddag klockan 5. Och nu talkshow i P1 från onsdag eftermiddagen.
9: Har du sett någon magnolia blomma än, Catherine?
10: Det har jag inte.
9: Jag tror det är lite beroende på var i landet man bor, men de har ju börjat komma nu.
10: Mm.
9: Vår producent Anna, hon är bjuden på en magnoliadrink av en granne ikväll.
10: Jag hörde det, det lät väldigt flott.
9: Ja, det kan uppfattas kanske lite borgerligt, men det är väl också ett fantastiskt sätt att ta tillvara på magnoliens förgänglighet.
10: Mm. Den doftar ju otroligt. Är det någonting av magnolien som åker ner i den där drinken, undrar jag?
9: Det tvivlar jag på. Den ska man bara stå och titta på.

0: Det är talkshow, det är onsdag, Katrin Zimmermann är här och David Mer. Vi kommer vara med er i en hel timme. Om du vill se en magnolia kan du faktiskt gå till Vita Bergsparken i Stockholm idag. För att där är det, eller ja, den blommar där och där har de något typ av magnolia-event.
1: Mm. Jag tänker det där med om magnolian åker ner i drinken kanske beror på hur många enheter man drar i sig.
0: Men varför skulle den ner i drinken? Den åker väl ner i fickan om något?
1: För att den är vacker och kan pynta drinken.
0: Ja, jag tänker att man stoppar ner i fickan och tar med en hem. Det är den stora risken. Det stora kvittningsbråket har ju inte bara drabbat politiker utan även dig, Catherine.
1: Ja, även om jag inte vill kliva in här och liksom dra fokus från det här dramat som ju ändå bara fortsätter.
0: Nej, men du är drabbad.
1: Det var ju så att det skulle ha varit en debatt med alla partiledare och språkrör idag.
0: Exakt.
1: I både P1 och P3.
0: Exakt, och du skulle inte varit här.
1: Nej, precis. Är du besviken?
0: Nej, jag är så glad att du sitter här.
1: Det var någonting i tonen.
0: Gud, vad känsligt det.
1: Men, ja men precis. Får vi bara hoppas att den debatten kan äga rum någon annan dag om det går att samla dem på så kort varsel. Sen ska vi ju säga att jag skulle inte leda debatten utan jag skulle vara med och rama in den med min podd Druid Zimmermann Show.
0: Det låter ju väldigt svårt att samla 8 partiledare under en valrörelse inom loppet av några veckor.
1: Man vet inte, det är ändå de unga som är i fokus.
0: Så är det. På grund i alla fall av det här bråket så kallade talmannen de 8 partiernas gruppledare till möte i morse i ett försök att mäkla fred. SDs gruppledare Linda Lindberg sa på väg in till mötet att nu ska vi in på örådet och se vem som är argast.
1: Ja, det har ju varit upprörda känslor. Ja.
0: Är det lite Expedition Robinson i riksdagen just nu?
1: Det tror jag inte, och jag läste någonstans att det kanske utåt är ett högre tonläge än vad det är när de här gruppledarna möts ihop med talmannen. Men absolut att Miljöpartiets Annika Hirvonen har använt ord som skamligt och Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren vill ha en ursäkt och så. Så att det är ju upprörda känslor.
0: Jag tänker på det här med ursäkten. Hon vill ju att de ska be om ursäkt.
1: Sverigedemokraterna.
0: Exakt. Alltså, sossarnas gruppledare Lena Hallengren vill att SD ska be om ursäkt. Men det vill hon inte, för hon tycker inte man har någonting att be om ursäkt för. Men det är väl ändå så med ursäkten, om man bortser från den här sakfrågan, så är det ju att den är ju inte avhängig vad som har hänt, utan det är väl hur den personen har upplevt att det var. Om jag gör något mot dig och du blir sårad. Mm. Så även om jag tycker att jag inte har gjort fel, men du blir sårad, så ska väl jag ändå be om ursäkt. Är det inte så, ursäkten funkar?
1: Inte för mig. Okay, jag skulle inte vilja att du bad om ursäkt om du inte menade att du var ledsen för det du hade gjort. Om du stod fast vid att du inte hade gjort något fel, vilket ju är det som Sverigedemokraterna menar. De menar ju att de bara genom att göra så här gjorde valresultatet rättvisa. Mm. Det vill säga fördelningen av mandat i riksdagen. Om jag inte tycker att jag har gjort något fel, då skulle jag tycka att det var jättekonstigt att be om ursäkt. Eller om du inte tyckte att du hade gjort fel, så skulle jag inte vilja den ursäkten.
0: Men vadå, det här kan ju hända jätteofta i en relation, att man tycker att man har agerat fullt rimligt men den andra parten blir sårad. Då ska man väl ändå be om ursäkt, eller?
1: Nej.
0: Tycker du inte det?
1: Va? Nej, jag tycker bara du ska be om ursäkt om du menar det. Jag tycker det är jättekonstigt, det blir bara läpparnas bekännelse.
0: Jag menar ju ursäkter, men jag behöver ju inte tycka att jag gjorde fel. Jag är ledsen för att jag sårade dig, men i sakfrågan har jag tyckt att jag är rätt.
1: Ja men okej, jag är ledsen att jag sårade dig. Jag vet inte, jag skulle tycka att det var jättekonstigt om du bad om ursäkt och var bara så här, fast jag skulle göra samma sak igen, eller jag tycker att det var helt okej det jag gjorde.
0: Ja men det säger jag inte. Jag säger bara, jag är ledsen för att du uppfattar det här som en förolämpning, men det var inte menat som det. Jag tycker inte det är det.
1: Jag använder inte ordet ursäkt på det sättet.
0: Nej, och inte Sverigedemokraternas gruppledare heller. Vi får väl se vad som händer. Frågan ska i alla fall diskuteras vidare vid ett gruppledarmöte i eftermiddag enligt SDs Linda Lindberg. Känner du igen den här scenen som jag tänkte måla upp för dig? Man har checkat in på ett 06:30-flyg med familjen, slår sig ner på en servering för att muta trötta barn med en överprisad croissant, utspädd smoothie och annat krams som inte ens räknas som en frukost egentligen. Stämningen är milt sagt låg. Men så vid bordet intill sitter ett gäng peppade resenärer som brölar och skrattar och dricker öl efter öl efter öl.
1: Man blir alltid lika förvånad
0: över
1: de som väljer att knäcka en bärs vid den tiden på flygplatsen.
0: Ja, verkligen. Har du varit en av dem?
1: Aldrig. Jag ska inte drömma om. Jag fattar inte. Alltså för mig, alkoholkonsumtion, sådär, om det ska vara lite festläge. För mig handlar det om att lite vad som helst ska kunna hända för att jag ska vilja ge mig hän. Klockan 5:30 innan jag ska sätta mig på ett flyg. Att sitta på ett flyg och vara lite på lyset tilltalar inte mig för fem öre.
0: Du har ingen flygrädsla?
1: Nej, det har jag inte.
0: För att många som tar den där ölen också vill tona ner eller liksom dämpa ångesten inför.
1: Ja, och det kan jag ju verkligen fatta. Ja. Att det är ett sätt att liksom hålla nerverna i schack lite grann.
0: Men du har aldrig varit sugen på att kliva över till det där bordet och sätta dig? Lämna familjen och den usla croissangen.
1: Jag är inte där, inte just det. Däremot att du vet, om du är på en flygning och så kanske du har hamnat bredvid en främling och så uppstår ett samtal och så är det intressant.
0: Plötsligt kommer GT:n.
1: Då skulle jag kunna tycka att ett glas vin kanske skulle kunna förhöja stämningen.
0: Den här ölen i alla fall berusningen som kommer med den har ju skapat problem på flygresor flera tillfällen. Det menar lågprisbolaget Ryanairs vd Michael O'Leary som menar att morgonölen, den har blivit ett jätteproblem. Numer tvingas hans bolag omdirigera ett flyg om dagen. På grund av fulla och aggressiva passagerare.
1: Det är inte klokt.
0: Det är jättemycket. Det är
1: den
0: jättedyrt.
1: Kostnaden.
0: Verkligen. Och nu vill han att flygplatser ska sluta servera alkohol på morgonen. Ett morgonölstopp.
1: Ja. Undrar om de kan få igenom det.
0: Jag
1: tvivlar på det. För jag menar, det är ju också en massa affärsidkare som vill kunna casha in på det där.
0: Ja. Men du kommer inte sakna i alla fall.
1: Det kommer jag inte göra. Jag dricker den där utspädda smoothie.
0: Och känner inte ens att den är utspädd.
1: Nej.
0: Så här ska det smaka. En sista grej. New York Times ställde en fråga till sina läsare. Vad har du gjort för små livsstilsförändringar som haft en stor effekt på din hälsa? De fick in över 800 svar. Jag tänkte studsa några på dig för det är så fint i liksom, det är så här, man vill förändra sig men det stora är omöjligt. Men om man gör små ändringar så kanske stora saker kan hända. Några av grejerna. En person skriver, varje gång jag använder mikron så står jag på ett ben.
1: Smart.
0: Ja, kallas exercise snacks, alltså små pauser för träning när man väntar i vardagen.
1: Och gör det någon skillnad?
0: Ja, men det är enligt den här personen. Den andra skriver, jag går av tunnelbanan en station tidigare, gör rörelse till en enkel del av min vardag och får uppleva saker på vägen.
1: Ja, det kan jag relatera till.
0: Det här då, jag och min fru kör bara enligt hastighetsbegränsningen nu. Vi hade aldrig tidigare insett hur mycket ilska som uppstår av att alltid stressa i trafiken.
1: Det är ju proffsigt att också kunna ställa om mentalt. Man fattar ju att man borde, men att sen också lyckas med det.
0: Men insikten också av hur lite man vinner på de där extra kilometerna. En sista då. Varje gång jag tänker på någon jag inte träffat på länge skickar jag iväg ett sms. Ibland svarar de och det är toppen.
1: Jo, det kan man ju göra. Jag skulle behöva tvungen att skicka väldigt många sms. Det är inget jag kommer införa.
0: Var det något av det här du blev inspirerad av?
1: Men jag tyckte kanske, alltså vadå, jag cyklar till jobbet, jag går till jobbet redan. Jag tycker det är inlämnat.
0: Men har du någon mikroförändring
1: i ditt liv? Alltså jag har ju mitt superknep med kaffe. Det har jag redan berättat om. Jag dricker det bara på tisdagar och torsdagar för att maxa ut koffeineffekten. Jag tycker att jag har tidigare lagt helgen så att jag kör en torsdag till lördag. Vilket innebär att jag kan vila söndag och komma pigg till jobbet måndag. Det är ju grejer jag har gjort.
0: Så många bra förslag.
1: Jag hade
0: förslag.
1: Kunnat vara med på den här
0: Verkligen.
1: Listan.
0: Verkligen. Du som lyssnar, har du gjort en liten mikroförändring i din livsstil som gett stor effekt? Ni vet var vi finns, talkshow ip1.se. Hör gärna av er. Nu ska vi vidare i programmet. Vårens stora serie på SVT måste nog ändå vara Hundarna.
1: Mm.
0: Den har du inte sett.
1: Nej.
0: Jag har,
1: måste du outa det på det
0: ja, men
1: sättet?
0: Jag tycker det är relevant för detta samtal. För annars hade vi kunnat gå djupt i detta. Nu får jag vår gäst bara prata om den. Den handlar i alla fall, för dig som inte har sett den, om ett gäng försvarsadvokater på byrån Mattsson Moradi som har personliga problem som går ut över jobbet. De ljuger för sina kollegor och tillsynsnämnder, dyker upp fulla på möten, har sex på toaletten i tingsrätten, förhandlar med gängkriminella under bordet och fullkomligt hatar åklagarna. Vi kan lyssna på en liten bit.
2: Våra klienter är vidriga jävla äckel. De ljuger och mördar och misshandlar och våldtar allihop.
3: Vilket jävla rövhål.
2: Helt irrelevant om de är skyldiga eller inte. Ingen jävla sanningskommission eller moralpolis eller domare.
3: Mm.
2: Vi är advokater.
3: Men det finns en gräns.
2: Alltså gör det. Vågar den gränsen då?
0: Hur verklighetstrogen är den här bilden som målas upp, undrar man just. Jag tänkte ställa frågan till dig, Mia Edvall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet. Hej, välkommen!
4: Tack så mycket.
0: Är den verklighetstrogen?
4: I vissa delar svarar jag då lite diplomatiskt.
0: Mm, diplomatiskt.
4: Absolut. Absolut faktiskt, verklighetstrogen i vissa delar.
0: Vad är det du känner igen då i serien?
4: Alltså, dels känner jag igen miljöer jätteväl. Jag känner också igen, måste jag säga, advokatens utmaningar i att komma nära klienten och att klienten pressar på, vill ha saker och så. Det kan man nog också känna igen. Men sen måste jag säga, det är ju väldigt koncentrerat fiktion. Liksom. Många advokater som beter sig olämpligt, oetiskt, till och med kriminellt på samma plats är ju inte kanske då förenligt med sanningen, som tur är.
0: Hur är det då för dig som advokat att sitta och titta på det här?
4: Nej, men jag måste säga att jag tycker det är ganska spännande. Särskilt eftersom jag jobbar då med mycket med advokatetik nu som generalsekreterare. Så klart att de etiska frågeställningarna de försöker mejsla fram i det här programmet blir ju ganska spännande att titta på. Så det,
0: vilka
4: det
0: tänker du på då?
4: Nej, men det finns ju flera. Kan du ta emot en bil av din klient
0: verkligen
4: till ett undervärde?
0: Ja, det funderar jag jättemycket på.
4: Ja.
0: Vad säger du?
4: Svaret är nej.
0: Han gör fel alltså.
4: Ja, alltså advokaterna gör ju fel hela tiden i den här serien. Mm. Man ska tänka på, som advokat är det så viktigt att man hela tiden... Det viktigaste är att man ska vara lojal med sin klient, klientlojaliteten. Men inom den ramen så måste du fortfarande förstås, får du inte agera oetiskt och inte brottsligt förstås. Men du måste också behålla ett oberoende som advokat. Och det där oberoendet måste du fortsätta ha i relation till din klient. Så tar du emot liksom en gåva, en väldigt dyr Porsche av din klient, så hamnar du i något slags beroendeförhållande till din klient och är inte oberoende. Och då kan du inte fortsätta vara advokat för den klienten. Så att oberoendet är liksom A och O.
1: Men var går den gränsen då? Säg en ganska flott middag.
4: Ja, bra fråga. Det är inte alltid självklart kanske var gränserna går. Man ska vara nog försiktig med, det är lätt för mig att säga så, men man ska vara försiktig med flotta middagar också om du själv tycker att det eventuellt påverkar ditt arbete och ditt oberoende faktiskt. Det är en ganska bra regel att inte umgås med dina klienter. Det står ju inte i någon paragraf någonstans att man inte får det, men det är en ganska bra regel. Sen ska man komma ihåg att advokater jobbar med väldigt olika saker. Det här är ju brottmålare, så det är klart, har du klienter som är misstänkta för brott och kriminella och så blir det ju kanske andra gränser än om du jobbar med affärsjuridik och går ut och äter en middag med en klient där man har signat ett avtal till exempel. Så det beror lite grann på vad du har för klienter förstås.
0: Språket då i serien, det här med när en av advokaterna börjar anamma den här förortslingon i, vad tänker du kring den?
4: Nej, men det är också, det finns ju regler för, som advokat har ju rätt att marknadsföra sig själv, och vi hade för några år sedan en tendens att vissa brottmålsadvokater började lägga ut filmer på Instagram och sådär.
1: De liksom, satte solglasögon.
4: Precis.
1: Kanske var, höll en drink i handen.
4: Exakt så, vi hade särskilt ett fall på Instagram. De satt och liksom gav juridiska råd samtidigt som de drack en whisky med solglasögon. Och de fick ju en påföljd av vår disciplinnämnd, det vill säga det var inte förenligt med advokatetiken att bete sig så. Så det finns ju absolut gränser. Man kan använda ett annat lingo. Det är väl bra om klienterna förstår vad du säger till exempel. Men det måste hela tiden, man måste känna att man är liksom oberoende och inte... Man ska som advokat uppträda så att man behåller förtroendet för rättsväsendet. Och det är klart att vi kan ha olika syn på var går den gränsen då, olika bilder av vad som är rimligt och inte rimligt. Så att det är ständigt en utveckling i det där. Men det är viktigt, alltså som advokat måste man hela tiden reflektera över advokatetiken. Kan jag göra så här? Är det rimligt? Påverkar det mitt oberoende eller inte? Alltså hela tiden.
1: Men flyttas de gränserna beroende på vilken typ av kriminalitet som är vanligt förekommande, vilka det är som kommer in i advokatyrket och så vidare?
4: Absolut. Jag skulle säga att gränsen absolut flyttas eller förändras i alla fall. För våra tider förändras. Alltså för 20 år sedan så fanns det inte sociala medier. Så det är klart att bara den faktorn har ju påverkat jättemycket. Hur beter man sig på sociala medier om man ska marknadsföra sig som advokat? Så att ja, det uppstår hela tiden nya situationer beroende på också hur kriminaliteten utvecklas. Gängkriminaliteten till exempel fanns ju inte på det här sättet heller för 10 år sedan. Och då, det påverkar jättemycket vilka avvägningar gör jag till exempel i vem jag kan företräda. Om jag företrätt en i ett gäng, kan jag företräda en annan? Om man tänker på jäv och intressekonflikter till exempel. Det är ju en liksom, ny problematik sedan några år tillbaka. Så att det är ständigt nya frågeställningar.
0: Ja, för att den här serien handlar ju väldigt mycket om hur gängkulturen och gängvåldet har penetrerat samhället på massa olika plan. Ni måste ju också märka av det. Vad är det för situationer som ni märker av det?
4: Nej, men jag skulle nog vilja säga att vi märker att advokaterna, brottmålsadvokaterna som vi pratar om nu, att de testas mer de senaste åren i att klienter vill testa och se om de kan utföra oetiska eller till och med eventuellt brottsliga saker åt dem. Det testandet har ökat. Sen om det beror på gängkriminaliteten eller inte, men det beror på en annan typ av kriminalitet skulle jag vilja säga, där klienterna testar gränser.
0: Och vad skulle det vara för kunna typer av test som de gör?
4: Alltså det vanligaste vi har sett prov på, det är ju klienter som är häktade med restriktioner. Det vill säga man är misstänkt för ett brott, man hamnar i häktet. Då får man inte träffa någon annan än sin advokat. Man har restriktioner. Den situationen är ju väldigt frustrerande för klienten. Man vill berätta för sin mamma att blommorna behöver vattnas. Eller man vill säga till sin liksom kollega att göm undan det där vapnet. Där, att testa restriktionerna, har vi ju sett flera fall på bland advokater. Där så här, kan du tala om det här för den här personen? Och det är ju ett absolut no-no, det får man inte göra som advokat.
0: Vi har exempel. Det är ett etiskt brott då?
4: Ja, då blir man utesluten från advokatsamfundet. Du får inte verka som advokat helt enkelt. För att är du häktad med restriktioner så får man som huvudregel inte föra in eller föra ut information till klienten som
0: Inte ens kolanappar som han gör i serien?
4: Nej, alltså man ska vara väldigt, väldigt försiktig så fort det finns en risk att det här betyder någonting annat. Till exempel så här, om du ger ett vykort till din advokat och det står så här, ge det här till min mamma, och så skriver man, jag älskar dig mamma. Så bilden på vykortet kanske på Eiffeltornet. Alltså vad betyder Eiffeltornet för honom och hans mamma? Det kanske är ett dolt budskap. Alltså man måste vara väldigt, väldigt försiktig i vad man för-

0: är väldigt svår för advokaten att avgöra vad kan jag, inte kan jag säga. Det vanligaste man kan göra då är att man kan alltid fråga åklagaren. Man säger till klienten så här, okej, du vill att jag ska tala om att någon ska ta hand om hunden. Det tänker jag berätta för åklagaren. Är det okej? Och om klienten säger, ja men det är okej då. Då vet ju åklagaren det och då kan man göra det. Så man kan förmedla informationen via åklagaren.
1: Och vice versa då? Det finns ju en, apropå de här kolanapparna, det finns ju en scen där advokaten försöker på något sätt jag antar vinna förtroende hos sin klient genom att ge honom, det är en 15-årig pojke som sitter häktad, genom en påse kolanappar. Är det rimligt?
0: Nej, egentligen inte. Det är väl antagligen går det jättebra om det är kolanappar och inget annat bra. I den där påsen. Ja, det går bra. Vi har haft mycket diskussioner om snus. Där har man ju för sig infört ett snusförbud nu på häkten och det har blivit ramaskri kring det, för det är många som vill snusa. Det beror nog mest på att det, liksom, det är inte hälsosamt kanske att snusa. Men advokater, och det tycker jag kanske syns i den här serien också, advokater hjälper ju sina klienter med väldigt mycket. Du vet, du måste köpa en ny skjorta till mig så att jag kan ha på mig någonting när jag ska till förhandlingen. Ja, då behöver man kanske hjälpa klienten med det. Det är ju många klienter som är väldigt utsatta, väldigt ensamma i de situationerna de är. Men advokater får aldrig begå liksom advokatetiska övertramp. Och som sagt, det är ganska inte alltid så lätta avgöranden.
1: Och ibland är det ju inte bara etiska övertramp. Jag tänker på de här två advokaterna som kallas kungen och prinsen i media. De dömdes till många år fängelsestraff för bland annat förberedelse till mord efter att ha läckt info till gängkriminella.
2: Nu har du lämnat tv-serien.
1: Ja, det här är verkligheten. Mm. Verkligen. När sådana här saker händer som är de två, hur hårt slår de skandalerna mot förtroendet för advokater?
0: Jag tycker det har slagit hårt, måste jag säga. De blev uteslutna år 2021. Och det var ju för sig på en extrem nivå. Vi har inte riktigt sett några andra ärenden som har varit på den nivån. De dömdes ju till fängelse 6 och 4 år på grund av brottslighet. Då ska man ju komma ihåg, vi på advokatsamfundet, vi hanterar advokatetiken. Och man kan bli utesluten, det vill säga man får inte vara verksam som advokat om man bryter mot advokatetiken. Begår man brott, då är det ju fortfarande en brottsprocess och åklagare som väcker åtal och så. Så det var på en väldigt allvarlig nivå som vi inte har sett något liknande efter det. Men det var en väckarklocka, skulle jag vilja säga, 2021 kring att ja, det finns kriminella som gärna vill använda advokaterna på de här oetiska och brottsliga sätten. Och om advokaterna inte behåller sin integritet och säger nej, då är det ju liksom både brottsligt och advokatetiskt väldigt allvarligt.
1: Men det måste ju finnas så många tillfällen när de prövas dagligen i de här olika situationerna.
0: Verkligen. Och det är kanske just den här tv-serien, alltså hela tiden testas man av klienter som mår dåligt, som är utsatta, som vill ha hjälp.
1: Ha makt, ha pengar,
0: precis. Och det är också någonting som advokater, de senaste åren har vi ju sett ett väldigt ökning av hot och hat mot advokater. Alltså när advokaterna säger nej, jag kommer inte hjälpa dig med det här, vilket de gör i 99% av fallen. Då kan klienterna bli arga, hota, hata, så advokater utsätts för våld på ett helt annat sätt idag än tidigare. Så att på det sättet är det ett svårt arbete faktiskt.
1: Avslutningsvis då, du är generalsekreterare för advokatsamfundet, vilket innebär att du ska värna advokaterna, deras jobb och aktning. Är det lättare eller svårare efter en sån här framgångsrik serie?
0: Både och, skulle jag vilja säga, för det är bra att vi pratar om det, tycker jag. Men jag hoppas att folk förstår att det här är fiktion ändå och att den är tillskruvad.
1: Mia Edwall Insuland, stort tack för att du kom till talkshow.
0: Tack.
1: Är du mer eller mindre sugen på serien?
2: Jag gillar ju inte läskiga serier. Nej. Och jag har fått för mig att det är en del såna scener. Jag gillar inte våld.
1: Definier läskig.
2: Ja, allt som gör att man pulsen går upp.
1: Det är inte våld utan typ obehag.
2: Ja,
1: det kommer kryper in.
2: Visst. Jag tycker jag har så hög puls redan som det är. Så att...
1: Det är läskigt som det är att sitta här med mig.
2: Nej, men stressen i livet.
1: Ja, men jag
2: behöver inte mer stress även om det är en annan typ av stress.
1: Jag kommer inte pressa dig att se den.
2: Schysst.
1: Du, jag läste i Göteborgs-Posten om familjen Nordenhav. Den ensamstående mamman Ingela bestämde sig för nämligen för att för länge sedan driva familjen som ett företag. Mm. Med allt vad det innebär. Kärnvärden, varumärkesplattform och årstämmer. Syftet var att undvika bråk och konflikter. Hur låter det här?
2: Ja, jag bara kände plötsligt att det var en terminologi här. Kärnvärden.
1: Varumärkesplattform, årstämmor.
2: Ja, det kanske kan översättas till, jag menar, kärnvärden jobbar man väl i sin familj, även om man inte benämner det på det viset. Ja, alltså, här hjälps vi åt, ja. Du ska vara schysst.
1: Exakt.
2: Det är
1: exakt det här hon menar.
2: Kärnvärden.
1: Hon slog sig ner med sönnen vid köksbordet och ställde frågorna, vilka vill vi vara och vad behöver vi för att bli dem?
2: Ja.
1: Och hon är högt uppsatt chef och hon menar att man inom företag ofta

0: prata om det här, men man gör inte det i familj. Men jag tycker att det ändå är intressant att typ se på sin familj på det sättet.
1: Ja. Nej, man gör det väl lite mer intuitivt utan att man använder färdiga format eller rubriker. För jag tänker det där årsmötet, det är väl klart att det händer att man sitter ner med sin familj. Vi gjorde det, nu ska vi flytta till USA.
0: Ja.
1: Får vi ha ett familjemöte kring det här?
0: Jo, men det finns folk som har så här, varje söndag möts de vid middagsbordet och pratar om så här, tre bra saker, en dålig sak, vad vi nästa vecka ska vara. Liksom. Jag tycker ändå att det är en intressant tanke att reflektera mer av och kring hur man som familj är som en enhet.
1: När jag bodde i USA så hade jag en kompis, hon var hemmafru, men hon fick då av sin man bonus. Lite beroende
0: ekonomisk
1: på.
0: Bonus.
1: Ja, lite. Jag tror inte. Hoppas att det inte var kopplat till hennes insats utan kanske mer kopplat till den bonus han fick.
0: Okay.
1: Men på tal om
0: hemmafru.
1: Ja, på tal om att driva familjen som ett företag så kan man ju uppa det ytterligare.
0: Spännande.
1: Jag fick inte det. Jag var ju också hemmafru.
0: Bakläxa till din man.
1: Mm.
0: Vi ska gå vidare. Jag tänkte att vi skulle prata om fotboll nu. Men långt från Allsvenskan och VM. Vi ska nämligen blicka österut till den turkiska ligan och det kurdiska laget Ahmetspor som i helgen blivit historiska då de för första gången i klubbens historia tagit sig hela vägen upp i högsta ligan. Välkommen till talkshow Ekim Çalar. Du är Turkietkännare och har skrivit mycket om spänningsfältet just mellan fotboll och politik.
2: Ja.
0: Hej, välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Sa jag rätt?
2: Du sa helt rätt, jättebra
0: yes,
2: uttal.
0: Jag fick öva fem gånger där ute och det blir fel varje gång.
2: Ja, men sjätte.
0: Det brukar alltid vara tvärtom. Jag säger det rätt fem gånger och sen blir det fel när det är live.
2: Ja, det är härligt att det
0: vi släpper det. I Sverige växer ju nationalismen främst till liv när landslaget spelar. Men i turkisk fotboll är väl nationalismen ständigt närvarande i fotbollen?
2: Det skulle jag säga. Inte kring alla klubbar. Absolut kring landslaget, men det märks också i klubblagssammanhang att det här är, även när man säger att det är ganska opolitiska läktare, så finns den här allmännationalistiska som ofta slår över till ultranationalistiska, finns som ett väldigt vanligt inslag på många av Turkiets läktare. Och inte minst såklart när det är klubbar som har en tydlig identitet, så som Ahmetspor som har en tydlig kurdisk identitet, så är det någonting som ultranationalister mobiliserar kring och använder för att trycka ner den här klubben så mycket som möjligt från läktarhåll.
0: Och hur är det den märks då på läktaren, nationalismen?
2: Till exempel genom att man har banderoller med olika typer av symboler. Det kanske klaraste exemplet har varit matcher som har spelats tidigare i lägre divisioner när man har mött Bursaspor som är en gammal storklubb. En av få klubbar som faktiskt har vunnit ligan tidigare men som mötte Ahmetspor för några år sedan, 2023. Där Bursaspors ultranationalistiska följe verkligen hade gjort sig i ordning för någon typ av batalj. Där man kom med slangbällor, där man kastade in minst en kniv, man kastade in ammunition på planen förutom vattenflaskor. Och hade också väldigt tydliga ultranationalistiska budskap. Jag skulle nästan säga, eller jag skulle säga rasistiska budskap, där man gör hänvisningar till de smutsiga krigen som drabbade civila kurder på 90-talet med symboler för semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner till exempel, som vi vet låg bakom försvinnandet av tortyr av kurdiska civila till exempel. Så det kan gå väldigt, väldigt långt. Så det är ett väldigt tydligt exempel. Så kan det vara. Alla gånger har det inte varit så radikalt, men av spannet mellan väldigt tydlig ultranationalism till den här extrema, extrema rasismen, den finns där.
0: Om vi börjar med Ahmetspors historia, vad, det är ett ganska ungt lag. Vad är det för lag?
2: Alltså om man kollar rent organisatoriskt så har de ju rötter tillbaka till 70-talet. Och under en lång period så var det här officiellt Diyarbakır kommunens fotbollslag. Men man genomgick också en transformation, så nu är man en fristående förening. Och sen 2014, då gjorde man ett namnbyte så att man heter Ahmetspor. Och Ahmet är det kurdiska namnet på staden Diyarbakır, kurdernas största stad i Turkiet. Och sen dess så har, alltså först så fick man en del byråkratiska hinder för namnbytet. Och många kritiker, däribland Turkiet känner som faktiskt ser vad fotbollen går för och hur fotbollsförbundet brukar agera, har sett det som en politisk markering att man inte fick byta till det kurdiska namnet. Men man stod på sig och fick igenom det. Och sen dess har man burit en kurdisk identitet som har varit så tydlig så att det här har blivit någonting mer än bara en fotbollsklubb. Och det brukar man säga ganska klyschigt om väldigt många klubbar som har anspråk på att vara någonting mer än bara en fotbollsklubb. Men Ahmetspor kan med rätta säga att de har blivit en kulturinstitution på ett helt annat sätt.
0: Hur då? Vad är det som gör dem?
2: Ja, men det är just det här kurdiska och i att man inte inordnar sig det som pådyvlas dem skulle jag vilja säga. Att man på olika sätt har straffats sedan 2014 där man blev den här tydliga kulturinstitutionen skulle jag säga. Då har man varit föremål för, förutom rena läktarattacker, som har varit utsatta för direkta våldsattacker på funktionärsnivå, ledningsnivå, på spelarnivå av motståndare. Man har drabbats av poängavdrag, man har drabbats av återkommande straff med böter eller att man blivit tvungen att spela inför tomma läktare med hänvisning till att man har bedrivit ideologisk propaganda. I perioder har det gått så långt så att till och med inrikesministern har beställt en utredning för att se terrorkopplingar kopplade till den här klubben. Och vi vet att det här är ett vanligt sätt att försöka trycka ner kurdisk opposition. Så man har setts med delvis rätta, skulle jag säga, det här som en uppstudsig klubb som står för en kurdisk identitet, som står i opposition mot statsideologin, som är nationalistisk, som är turknationalistisk. Så på så sätt så är det en stor klubb på många sätt, framförallt på det kulturella planet, samhälleliga planet, och som har motarbetats av både förbund men som också har haft statens ögon på sig.
1: Men har de behövt vika ner sig eller har de kunnat fortsätta på samma sätt?
2: Jag skulle säga att de inte har vikt ner sig. De har gjort sitt, de har inte bytt namn. De har stått upp för sina värderingar. Man har vågat ta ställning i obekväma politiska frågor. Ett sånt exempel är ju nu när man till exempel tog den här historiska skalpen som det innebär att komma till första divisionen. Då tillägnar man den en pro-kurdisk politiker som gick bort för ett år sedan. Var parlamentariker ute på vänsterkanten. Och det här var en folkkär figur. Men i väldigt många delar av det turkiska samhället och den turkiska politiken också någon som man inte ser gillande på. Så man har stått på sig genom alla år. Och även när det går bra sportsligt så har man inte valt den enkla vägen att kanske bli mer strömlinjeformade och vara mindre uppstudsiga. Så är man någon typ av motståndsklubb ändå i det här seriesystemet.
0: Hur kan man se då att det är ett kurdiskt lag? Ser man det på tröjorna? Ser man det i publiken? I tifon? Vad tar det för fysiska uttryck?
2: På väldigt många olika sätt. Klubbnamnet där jag börjar ju ett. Sen att man använder färgerna grönt och rött tillsammans, det är de traditionella kurdiska färgerna tillsammans med gult. Det är också en anspelning på den här kurdiska identiteten naturligtvis. När man firar, så som man gjorde nu senast med det här avancemanget, så har vi också sett att man har kunnat dela inlägg på sociala medier på kurdiska. Man märker det på läktarna.
0: Har man inte kunnat göra det annars?
2: Jo, alltså man har gjort det tidigare med, men att man använder det kurdiska språket på ett ledigt sätt som visar på att men det här är inte bara en vanlig klubb i det turkiska seriesystemet. Det är en klubb som faktiskt representeras av och som styrs av en kurdisk identitet, att det här är en central del av föreningen. Det ser man och det är avvikande gentemot majoriteten av klubbarna i seriesystemet. Såklart. Men även i läktarorganiseringen som är fristående från själva klubben, att det är en liksom autonom organisering på läktarna, så märker vi att till exempel att man har olika typer av ramser som är på kurdiska. Man använder turkiska och kurdiska parallellt. Vi märker det på gruppnamnen som finns på läktarna. Det finns två grupper till exempel. En heter Direniş, den andra heter Barikat. Det är de turkiska namnen på dem. Och det ena betyder motstånd, det andra betyder barrikad. Så att man har tagit på sig den här motståndsrollen. Det är väldigt politiska associationer som man medvetet vill ge också. Och en av de här grupperna använder väldigt ofta också, till och med i loggan tror jag, uttrycket no pasaran, som är ett antifascistiskt slagord från spanska inbördeskriget. Så de är väldigt tydliga med att man har en politisk slagsida.
1: Och då är det bara kurder som spelar i det här laget då, eller?
2: Nej, det är det inte. Utan man värvar ju talang från andra delar av Turkiet men också utomlands.
1: Så det går att vara turk, inte kurd och spela i det här laget?
2: Ja, men det går. Absolut, det går. Förhoppningsvis så kan det också vara ett bevis på att det finns en framtid tillsammans med de här folk, att man kan samarbeta och faktiskt nå framgångar fotbollsmässigt. Så att det, på så sätt så finns det en viktig symbolik i det också naturligtvis. Så att nej, det är inte en etniskt exkluderande klubb, det är det inte och det har aldrig varit.
0: Nu ska de ju upp i högsta ligan. Det här blev klart i helgen. Hur har reaktionerna varit?
2: Blandade skulle jag säga. I och med att den här klubben har tagit på sig en politisk roll, i och med att man har motarbetats också av politiska skäl, så har olika typer av civilsamhällsorganisationer men också politiska aktörer och andra supporter med ett politiskt intresse positionerat sig utifrån vad den här klubben är. Och med det menar jag att de som kanske är progressiva när det gäller kurders rättigheter i Turkiet, de ser med sympati på att den här klubben har avancerat. Medan de som i grunden är nationalistiska, och det är en väldigt stor opinion i Turkiet, jag skulle säga att det är mittfåran i turkisk politik i förhållande till etniska minoriteter, så har man snarare varit direkt hatiska i vissa fall. Men vi har sett till exempel att president Recep Tayyip Erdogan har kunnat gratulera den här klubben. Och mycket av det som händer, eller när andra klubbar till exempel har gratulerat Ahmetspors avancemang, så har det kommit kritik från de egna leden. Jag såg senast idag att Izmir-klubben Göztepe fick ta tillbaka ett gratulationsmeddelande för att nationalister inom den klubben hade kritiserat sin egen förening så pass mycket så att de kände sig tvungna att dra tillbaka det. Så att, så pass stor vattendelare är det.
0: Och, men vad säger det dig att Erdogan faktiskt har gratulerat?
2: Jag tror att man kan se det i en kontext där för det första så finns det en idé om att nu finns det ju en dialogprocess. Vissa menar att det är en fredsprocess som har pågått i Turkiet i ungefär 1,5 år. Där man försöker öppna upp lite beroende på vilken sida man står på politiskt så ser man lite olika intressen av att det här sker. Men att det sker samtal mellan, ja men då har det varit den parten som har varit PKK-gerillan och staten, att man en gång för alla försöker skapa någon typ av varaktig vapenstillestånd och någon typ av fred på sikt. I det här sammanhanget så funkar det väldigt bra att på något sätt visa att man har en hand öppen för och vill hålla i den kurdiska liksom, klubben också och kunna gratulera dem. Det visar den här mjuka sidan av världen som också finns. Men
1: det har inte bara att göra med hans fotbollsintresse.
2: Det har
1: för
2: inte
1: det
2: bara
1: är väl
2: att göra.
1: Väl dokumenterat.
2: Nej, men så är det. Men sen så ska jag också tillägga att det här är också ett sätt att vinna enkla poänger kanske. I att man kanske inte behöver ge hårda politiska reformer som också behövs i det turkiska samhället just nu. Utan att det kan vara ett sätt att, ja men kolla, jag visar ju faktiskt min mjuka sida mot kurderna nu. Men i praktiken så är det ingenting som har förändrats för kurderna. Situation heller.
0: Så att den... Så vad tänker du då om nästa år när de är uppe i högsta ligan? Hur tror du att det kommer att tas emot?
2: Det kommer att vara en avspegling av hur opinionen ser ut i Turkiet. Det kommer att bli väldigt spännande. Se med tillförsikt fram emot det. I och med att det kommer att vara säkert mycket solidaritetsbudskap. Det kommer att finnas supportrar och grupper av supportrar till olika lag som kommer att vilja etablera varma relationer med de här supportrarna, motståndssupporten i Ahmetspor och med klubben. Men tyvärr så kommer det nog också finnas en hel del kritik som kommer att spela med i det som har varit tidigare också. Det som har varit en del av motståndet mot den här klubben i och med att man möter turkisk nationalism. Ibland till och med våldsam turkisk nationalism.
0: Tror du supporterna kommer kunna resa på bortamatcher?
2: Det får vi se. Det har varit bortaförbud både kring den här klubben men många andra klubbar också. Mycket talar nog för att det kan bli väldigt svårt. Men jag vill nog inte spekulera i det om det kommer bli av eller inte. Det får vi se nästa säsong.
0: Tack Ekim Çalar för att du kom till Talkshow.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Anna Björklund.
3: Tjena.
0: Hej.
3: Hej.
0: Välkommen till Talkshow.
3: Tack så mycket.
0: Du är författare. Skriver krönikor på 100.se. Är sakkunnig i regeringens utredning om det minskade barnafödet.
3: Jajamän.
0: Och så driver du flera poddar.
3: Ja, det gör jag. Det gör jag.
0: Dr. Björklund är en av dem.
3: Precis, absolut.
0: Där lägger du folk på någon typ av terapisoffa.
3: Divan, exakt.
0: Divan, exakt. Ja. Och så har du då nystartade podden Däggdjur.
3: Ja, exakt.
0: Det är du och två andra mammor pratar om moderskapet utifrån det faktum att ni sammanlagt har 14 barn.
3: 13 barn, 14 förlossningar.
0: 13 barn, 14 förlossningar.
3: Yes.
0: Så var det.
3: Absolut, det gör jag.
0: Det är en stor summa.
3: Ja, exakt. Det är någonting vi har lagt då en ganska stor del av vårt vuxna produktiva liv på att producera just på det sättet.
1: Fyra av dem där är dina.
3: Precis, fyra är mina, exakt. Så jag ligger lite i underkant i det.
0: Har ni mötts allihopa med barnen någon gång?
3: Nej, vi har faktiskt inte det. Vi sa att vi skulle försöka ta någon bild, men jag kände också att det blir en konstig grupp. Bild och ta... Jag vet, vi.
1: Nej, fantastisk bild.
0: Men lite mormonsk underton.
3: Ja, det är någonting. Det skulle se så politiskt ut.
0: Men fyra är dina. Vad får du för reaktioner när du säger att du har fyra barn?
3: Den är nästan alltid likadan. Och det är hur orkar du? Mm. Folk verkar tänka att det är väldigt svårt att ha barn.
0: Jag tänkte det redan efter att jag bara läste lite från ditt CV här. Orkar du med alla de jobben? Lägg på fyra barn.
3: Ja, alltså, men det är ju också ganska skoj måste jag säga. Jag är ändå för, faktiskt.
0: Ja, man får ju hoppas det.
1: Men uppstår det lite av en flockkänsla? Alltså bland barnen, att också kan ha ett häng med varandra.
3: Jag är nog ändå lite av åsikten, om vi ska prata liksom om mångbarnsgrejen, så att vissa grejer blir väldigt mycket lättare när man har många barn. Alltså dels att de kanske underhåller varann, men också att man bara lägger ner så många... alltså mycket fluff i livet som rensas bort. Man får skära lite i trista bekantskaper och sånt.
0: Men jag tolkar det också som att jag läste som sagt att du har sagt du har levt med devisen livet är svårt, gör det svårare.
3: Ja, det har jag haft lite som ett mått Kratos och Amor Fati, liksom bara älska ödet där det liksom sökte till där det är svårt och liksom älska svårigheten. Ja, absolut.
0: För att du lever ju också så som det där. Du tovar din egen ull, du matar din egna höns, du lagar hälsorika grötbröd. Ni har inga skärmar hemma för barnen.
1: Nej. Och du får inte glömma stenmurarna som jag följer med stort intresse. Det är svårt att anlägga en stenmur. Aha. Och det byggs så mycket stenmurar.
3: Det byggs mycket, både kallmurar och varmmurar, eller vad det heter, har vi gjort. Absolut. Vi har byggt ett hus då för att rymma det här, de 20 djuren och de 4 barnen. Så att, ja, nej, men jag tycker att det är väldigt skönt att vakna med en väldigt, väldigt lång lista av saker som måste göras, för att annars dör alla. Jag tycker det är väldigt bra för...
0: liksom, du vill ha kniven mot strupen varje morgon.
3: Ja, gå ut och kolla och se vilka som har överlevt natten alltid.
0: Är det kalla hönshuset.
3: Det är bra för någon typ av sinnesfrid i alla fall.
0: Men vad ger den här liksom kärva livsstilen konkret?
3: Alltså, jag tror att det tar bort oro. Det ger en någonting. Det är väldigt bra att göra saker med händerna, tycker jag, om man är lite sådär, ja, har lätt att varva igång sig i skallen annars, så är det väldigt bra att ha fysiska uppgifter, problem att lösa i stunden, och inte så mycket möjlighet att ens oroa sig för resten.
1: Men inkluderas barnen också? När du håller på med de här stenprojekten till exempel, så kan de delta eller i alla fall hålla sig sysselsatta på sin lilla kant i närheten?
3: Ja, de dammar liksom runt ganska mycket, skulle jag säga att deras verksamhet är. Ibland hjälper till, ibland förstör, men liksom är... Jag är liksom inte så bra på att sysselsätta mina barn. Det är min man bättre på. Han liksom leker med dem och sådär. Jag mer är närvarande, men liksom håller på med mitt. Det är min såhär, föräldraskapsmodell ganska mycket. Att jag... Ja, vi snackar lite, men jag tycker inte det är mitt jobb att underhålla dem så mycket.
0: Du är ingen lekledare?
3: Nej, det sköter de.
0: Och de här barnen är då i småbarnsåldern, eller hur? I varierande grad.
3: Precis, den äldsta är 9. Mm.
1: Det är ju väldigt, väldigt tråkigt att leka med barn.
0: Det är otroligt påfrestande.
3: Ja. Alltså det är säger du också det? För jag trodde att det var en kvinnlig grej att tycka, och att, det, att män tar den uppgiften med barn bättre, jag vet inte.
0: Alltså, det beror på vad det är för lek. Uh-huh. Alltså, jag är bra på liksom sportlekar med, framförallt min son. Jag är väldigt dålig på att liksom pyssla, är väldigt dålig på att spela kort, på att liksom lägga någon brädspel och sånt där. Där tappar jag fokus väldigt snabbt. Uh-huh. Men du, apropå din man, han har ju varit här några gånger. K. Svensson Absolut. Heter han, komiker, yes. poddare också. Mm. Han var här för att han drömde den stora drömmen om att en dag äga ett körkort. Och det var, hängde ihop med det här för att han ville vara mer behjälplig i livet där hemma.
3: Ja, just det. Det här har vi bråkat om nu i 8 år.
0: Han hade ju en dröm om att köra till dig och dina barn till fjällen över påsk.
1: Sen era
0: var han
1: här, barn.
0: Era barn, just det, era barn. Han var här efter det och visade sig att han hade inte klarat fram till påsk. Då sa han, i sommar. Nu undrar man bara, kommer det bli av i sommar?
3: Jag håller mig lite ut, för det är liksom lite ett känsligt ämne hemma ändå, så jag håller mig ifrån just det. Jag ställer inte så mycket frågor om hur det går med teoripluggandet och sådär.
0: Ja, men då tolkar vi det som ett nej.
3: Vi hade liksom en situation då när jag kanske fortfarande ammade mitt första barn och var gravid med mitt andra och hade jättemycket jobb och bla bla bla. Och så sa han så här, men är det någonting jag kan hjälpa till med? Ja, så det finns faktiskt en grej. Det var ju så himla bra om du tog körkort, så jag slipper i alla fall sitta och amma på bussen. Så här, jag börjar bli så trött på det. Och då sa jag har inte det. Och sen då tog jag körkort istället. Nu har det gått 8 år och han har ju hittills inte liksom kunnat lämna våra barn i skolan någonsin. Så att vi... alltså, ni vet, traditionella könsroller, man kan ju tycka vad man vill om dem, men det finns ändå en poäng. Det här är mitt case då i vårt bråk hemma, att det finns en poäng om den ena är liksom gravid och ammar och så lite så här halvkonstant en period i livet. Det finns en poäng med att den andra sköter typ så här tunga lyft, logistik, den typen av grejer. I alla fall den perioden så är det ganska logiskt att dela upp det så. Vi har istället att dela upp det så att jag gör alla saker.
1: Inte så mycket uppdelning då. Men du, om du gör alla saker, hamna, för så minns jag ändå småbarnsåren. Jag hade ju bara 3 då. Men att jag, i synnerhet när jag var faktiskt hemmafru, kunde tappa det mellan varven. Alltså på grund av trötthet och att det kör ihop sig. Och var en ganska dålig morsa bitvis.
0: Vem tog emot det då?
1: Alltså det gick ut över barnen. Kunde det ju göra min man också. Men ni vet, man får ju utbrott där barnet, det står inte i proportion till det barnet har gjort, till exempel.
3: Nej, precis. Så kan det ju vara. Alltså, jag har ju lite en teori om föräldraskap som är så här att, alltså för det är någonting som debatteras väldigt mycket och det är verkligen inte, det finns liksom inget färdigt recept ju. Alltså, det är, jag tänker på föräldraskap som ett sånt hantverk som hoppat över en generation. Jag vet inte om ni stött på det, men det brukar man säga, om någon i medelålder ska lära sig sticka eller lära sig renovera ett fönster eller lära sig göra liksom, mala köttfärs eller vad det nu kan vara, då har den inte lärt sig det från sina föräldrar, utan då har den måste liksom sitta och YouTube en tutorial då för att hitta hur man gör. Och lite så är det med föräldraskap också, att man det finns liksom inget recept, och så förändras tiden så snabbt så att om man lärt sig någonting från någon släkting så är det ändå inte liksom riktigt applicerbart. Så att då uppstår det ju en massa såna här små ekokammare där det finns några då som tycker att man aldrig får höja rösten åt sitt barn. Eller någon säger att alla problem är lösta, bara ingen någonsin äter socker. Eller bara alla får amma tills de är 5 så är allt lugnt. Eller, och alla har sina poänger liksom. Men jag tror inte, jag känner inte att problemet är helt löst. Liksom. Problemet barn är inte helt löst.
0: Men du har ju tagit en aktiv roll i offentligheten med ditt moderskap. Hur är det att vara liksom, offentlig med det? Får du mycket pekpinnar?
3: Nej, jag duckar sånt. Jag märker att andra får det. Eller så bara, jag märker kanske inte när folk säger åt mig. Men alltså, folk har ju väldigt mycket åsikter om moderskap. Och jag tror att det är kanske just för att, alltså dels för att det är i vår typ digitala värld där liksom folk är, det är ganska mycket ettor och nollor och professionaliserat och liksom ganska lite jurist. Och sen så blir folk föräldrar, särskilt kanske mammor blir, kvinnor blir mammor. Och då blir de jättemycket djur och känner jättemycket saker. Och det blir väldigt liksom fysiskt allting. Och det är kanske den enda sådana riktiga, den typen av fet kick som vi har kvar.
0: Jag tänker när den här SVT-serien Mammor kom i höstas, tror jag det var. Den fick ju väldigt mycket reaktioner, väldigt mycket kvinnor också, som enligt de som var med som sa att de fick liksom starka reaktioner. Att det på något sätt provocerar av att vara mamma på heltid, eller vara mamma i offentligheten.
3: Ja, men det precis, det gör det ju. Alltså, det, just för att det, vi är inte överens om hur, det är inte så att det är alla barn i samhällets barn, utan folk är ganska långt ifrån varandra, tror jag faktiskt, i just olika strategier för hur man ska ta sig an föräldraskapet. Och så finns det den här myten om att men vi har ju skolplikten och föräldraförsäkringen och då borde allting fungera. Men i själva verket så, alltså det finns ganska många problem. Barn mår ganska dåligt, IQ går ner, läskunnigheten går ner. Folk är ganska stressade, både föräldrar och barn, och vet inte riktigt hur de ska ta sig an det här gemensamma livet. Så att jag förstår att folk känner ett behov av att bråka lite om det där och tycka och känna också.
1: Vilket väl i och för sig kan vara kan inte det också få vara helt okej?
3: Kanske lite terapeutiskt.
1: Ja,
0: vadå, och att ha åsikter och reagera på?
1: Ja, för att det finns så många olika sätt att göra det på. Och då, eftersom det är en sån central del av ens liv, så kan väl det få vara så då att man kan ha uppfattningar och man kan diskutera och man kan tycka olika.
3: Jag tycker nästan man borde bråka mer.
1: Ja, att det vore konstigt om det fanns konsensus kring hur man skulle gå tillväga när man uppfostrar sina barn.
0: Men är det inte det som folk provoceras av även när de upplever att det är någon som kommer, att det finns en ojämlikhet i att det är någon som kommer och säger hur man ska göra, och sen sitter man och tittar på den personen, så är den som har sagt hur man ska göra, den har makten, och så känner man att det är därför det liksom, man triggas igång i någon reaktion, inte ett samtal.
1: Men är det inte så att personen säger så här gör jag? Och så uppfattar man det som ett recept. Ett påbud.
3: Ja,
1: ett påbud. Jag tror att det ligger lite hos betraktaren ibland också kanske. Eller?
3: Jo, men det tror jag. Och jag tänker också lite, jag är nog på din linje att det kan vara ganska bra med de där konflikterna. Lite som en familj som aldrig bråkar. Nej, men det, den vill man inte vara.
0: Nej, det är inte det är lite ohälsosamt. Men du, avslutningsvis, längtar du efter dagen när barnen flyttar ut?
3: Nej, det är nästan det som tänker att jag måste ha ett gäng till liksom, för att
0: ett gäng, snackar vi.
3: Skjuta upp det där tomrummet.
0: Inte en till, utan ett gäng till.
1: Nästa kull.
0: Vi får väl se. Lycka till med det. Anna Björklund, stort tack för att du kom till Talkshow.
3: Tack så mycket.
0: Och då lämnar jag över till dig, Anna-Karin Ivarsson på Kulturnytt. Varsågod.
4: Ja, tack. SVT och UR lägger ner kunskapskanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och innehållet ska istället införlivas i SVT 2 och SVT Play. Det ligger i linje med SVTs digitala strategi, det säger mediedirektören Naja Nielsen.
5: Vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
6: En del i beslutet att lägga ner kunskapskanalen beror på att public service-bolagen har stora sparkrav. Men kunskapskanalen har också haft låga tittarsiffror. Och enligt Naja Nielsen finns det flera skäl att kanalen läggs ner.
5: Även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändring. Alltså det gör det inte lättare för publiken att sprida ut innehållet på många olika kanaler och tjänster. Det är bättre att ha väldigt stora och välfungerande tjänster.
6: En stor del av innehållet på kunskapskanalen produceras av UR. Och URs vd Kalle Sandhammar säger att de program de producerar för kanalen kommer att gå att se på andra sätt.
7: Stor del av tittningen sker via digitala kanaler och där finns ju allt innehållet kvar. Så att utifrån det så finns ju kunskapsinnehållet fortsatt att ta del av.
6: Men de tittare som idag ser linjärt, vad kommer hända med dem?
7: Vi försöker ta hand om dem på bästa sätt. Så nu gäller det ju att hjälpa de tittarna till att då fortsatt kunna ta del av vårt innehåll. Och det gör man ju via UR och SVTs digitala kanaler, plus att en del av innehållet kommer fortsatt att sändas via SVT 2. Sen har vi en ny smart-tv-app på våra kunskapsdokumentärer och allt vårt kunskapsinnehåll på via Uplay.
4: Reporter William Thomas. Uppladdningen för den stora konstutställningen Venedigbiennalen har kantats av skandaler. Rysslands deltagande har kritiserats, juryn hoppade av och när utställningen öppnar för allmänheten till helgen väntas en stor strejk i protest mot Israels deltagande. Vår konstkritiker och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg är på plats och hon har nog redan hittat årets ögonbrynshöjare bland utställningarna.
8: Ja, man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten. Och hon själv kör runt på en sån här vattenmoped, motorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i en som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub. Och det sägs då att den här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
4: Cecilia Blomberg på Venedigbiennalen som öppnar publikt på lördag. Bermanpriset går i år till den franska författaren Hélène Cizou för memoarboken Från Osnabrücks station till Jerusalem. Bermanpriset tilldelas en författare som verkar i den judiska traditionens anda. Förra året ställdes prisutdelningen in efter en konflikt mellan juryn och prisets instiftare med anklagelser om jäv och politisk censur. Hélène Cizou säger till TT att hon först tvekade att ta emot priset och att hon inte är en representant för, citat, vad man skulle kunna kalla den judiska traditionen, men att priset är en stor ära för litteraturen. Så film. Paret Wynne har förlorat gården de ägt. De är hemlösa och han har drabbats av en obotlig sjukdom. Då bestämmer de sig för att vandra 100 mil längs den brittiska sydvästkusten. Björn Jansson har sett bioaktuella Saltstigen.
9: You ready?
10: Ja, varför inte? De har ju ingenstans att bo, de är hemlösa och de har all tid i världen. Ja, han har drabbats av en sjukdom som bryter ner kroppen och ena sidan är redan svag. Så att vandra är en kraftansträngning och en kamp med tiden. Men de har en guidebok de följer med vandringstips.
9: Walking gives us time to think.
10: Saltstigen, en rak översättning av The Salt Path, som den brittiska filmen heter, med Gillian Anderson och Jason Isaacs, som det vandrande paret som kämpar mot vindar och tidvatten och får vända på slantarna. Hon är orolig att han inte ska klara de många milen. Det är klippor och stenig terräng som ska klaras av och kalla nätter i ett litet tält.
11: Leave the tent!
12: I'm not leaving it! It's where we live!
11: Look at you!
10: Filmen bygger på verkligheten och den bok som Ray skrev efter att hon klarat av sträckan och alla strapatser. Och det är stundtals mycket naturskönt, stundtals regnblött och storm som piskar mot tältduken. Det är ju inte direkt så att de haft råd att köpa den dyraste utrustningen inför turen.
9: People here fight the elements, but when it's touched you... When you let it be, you'll never be the same again.
10: Två bra skådespelare och vardagskamp i naturen gör att Saltstigen får en trea av mig. Men emellanåt är det lite väl mycket gå-tempo.
4: Tyckte Björn Jansson. Biopremiär på fredag för Saltstigen. Varsågoda, David och Katrin.
0: Tack Anna-Karin. Spännande med det här Venedig-konstverket om som sjunkande stad.
4: Ja, och det är även en klocka har vi sett på nätet. En sån här kyrkklocka med en man som hänger upp och ner. Han är också naken vad det ser ut som. Och han är själva kläppen i klockan. Det är också i Österrike.
0: Men det känns som att det är mycket konst i Venedig som görs just om att det håller på att sjunka. Det finns det där kända Lorenzo Quinn-verket. Vad händer som sträcker sig upp i vattnet för att rädda en byggnad?
4: Just det.
0: Det är väl något med att vattnet stiger och byggnaderna sjunker.
4: Ja, ett problem de har.
0: Så kan det vara. Idag var Amanda Rydman producent, tekniker Fredrik von der Palen.

0: På torsdag förmiddagar efter 11 hör vi Meny i P1. Och den här gången kommer det att handla om en krydda. Thomas Tengby berättar mer.
1: Kryddan som hamnat i skamvrån. Fulkryddan som förknippas med det sämsta av livsmedelsindustrin. Omdiskuterat i decennier. Beskyllt för det mesta. Men det finns inga belägg för det i forskningen. Vi kommer till den sidan av myntet, men allra mest ska det handla om MSG som en krydda. Hur är det att använda MSG? Vi ska prata med en känd matprofil om varför och hur han använder det.
2: Alla älskar ändå smaken av MSG. Problemet är att de flesta vet inte om att de gör det än. MSG är ju snarare för mig som ett salt fast med umami-smak istället. Salt 2.0.
1: Och vi ska testa lite själva. Blir det någon skillnad med MSG? Och passar det bättre till vissa rätter och smaker eller funkar det till allt?
0: Hör om glutamat i Meny torsdag förmiddag efter 11 här i P1. Klockan är 1 och det är dags för nyheter.
3: Här är Ekot. Världshälsoorganisationen försöker tona ner riskerna med att virusutbrottet ombord på polarkryssningsfartyget Hondius ska sprida sig. WHOs epidemiologiske chef säger att de flesta kommer aldrig exponeras för det aktuella viruset. Kryssningsfartyget, på vilket flera ombordvarande smittats av aggressivt hantavirus, är nu på väg norrut från Kap Verde till Teneriffa, där fartyget fått tillstånd att lägga till. Från Teneriffa ska de ombordvarande, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem, meddelar den spanska regeringen. Tre personer som rest med fartyget över Atlanten har dött och tre andra smittade av viruset har flugits till Nederländerna. Bland de som är sjuka finns fartygets egen läkare. Under dagen kom beskedet att tv-kanalen CNNs grundare Ted Turner avlidit. Ted Turner började köpa radio- och tv-stationer i USA kring 1970. Och 1980 grundade han CNN, världens första dygnet runtsända nyhetskanal. Tidigare utrikeskorrespondenten Rolf Porseryd menar att Turner genom CNN revolutionerade den globala nyhetsförmedlingen.
4: Hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro, fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade och som sedan spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
3: Rolf Porseryd intervjuade i Studio 1 kväll. Ted Turner blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Det ska handla om El Niño nu, eller till och med en super El Niño. Här är Klotet i P1, programledare Peter Normark.
6: När klimatfenomenet El Niño kommer på besök kan det bli extrema översvämningar och svår torka. Och nu syns tecken på att en extra kraftig El Niño kan komma redan till sommaren.
7: It could be a strong El Niño, potentially the strongest in 140 years. That's why some are calling it a super El Niño.
6: Under El Niño släpps enorma mängder värme från havet ut i atmosfären. Och den här extra energin kan möblera om väderhändelser över hela världen. Idag tar klotet reda på vad som händer när det inträffar en så kallad super El Niño. Jag heter Peter Normark. Så en super El Niño förutspås alltså av experter i år. Något som skulle kunna ge bränsle åt extrema väderhändelser och trycka upp medeltemperaturen på jorden. Marie-Louise Kristola, klotets klimatexpert.
8: Ja, alltså om det blir en extra stark El Niño i år, då kan den globala medeltemperaturökningen få en extra knuff och stiga över 1,5 grader, kanske till och med närma sig 2 grader enligt vissa experter, och det är ju förstås väldigt oroande.
9: Mm. Och El Niño och motsatsen La Niña kallas ibland för världens största vädermotor.
8: Mm. Det här är två ytterligheter kan man säga i en naturlig klimatvariation. Den ena är värmande, den andra är kylande. Mm. Och de här styrs av passadvindar och havstemperaturen vid ytan på ett område längs ekvatorn i Stilla havet. Och det här är så stort det här området så att det har en möjlighet att påverka hela jordens klimat.
9: Och det här återkommer då gång på gång, Harald Andersson, Klotets reporter.
10: Ja, El Niño brukar ju dyka upp vartannat till vart sjunde år ungefär, då ytvattnet då värms upp i de centrala och östra delarna av Stilla havet kring ekvatorn då.
9: Mm.
10: Och i sin tur så skickar det då upp extra värme i atmosfären.
9: Just det, och det är det här som i sin tur då kan ställa till det för vädret över hela jorden.
10: Ja, det kan få jättestora konsekvenser. Dels så kan det innebära värmeböljor och torka i bland annat Australien, Syd- och Centralafrika och Indien.
9: Mm.
10: Och å andra sidan så brukar det leda till en kraftig nederbörd på andra håll, bland annat i södra USA och delar av Mellanöstern. Och dessutom ökar risken för stora tropiska stormar i Stillahavsregionen.
9: Mm.
10: Men alla El Niños är faktiskt unika och de kan ju då slå olika.
9: Vi säger välkommen också till Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI.
11: Tack så mycket.
9: Du Erik, nu vet jag ju att man inte gärna säger super El Niño om man är meteorolog, men jag är ju inte meteorolog så jag tar mig friheten. Hur ser du på sannolikheten att det är en särskilt kraftig El Niño på gång i år?
11: Ja, vi kan ju se nu att vi har ju gått från en La Niña-fas som vi haft här med kallt ytvatten i Stilla havet tidigare under vintern, och nu har det gått över mer mot neutrala förhållanden, och de flesta prognosmodellerna pekar nu verkligen på att vi kommer att gå in mot en El Niño senare i år, och en hel del av dem pekar också på att den kommer att bli kraftigare helt enkelt. Så att det är en ökande sannolikhet kan vi säga.
9: Mm. Så sannolikheten är alltså relativt stor för en kommande El Niño, och det finns också en chans för en super El Niño.
10: Mm.
9: El Niño är ett urgammalt fenomen, men som fick sitt namn gossebarnet, alltså El Niño, under sent 1800-tal.
10: Ja, det var fiskare i Peru då som hade vetat länge att tillgången på fisk utanför kusten kunde kopplas till just vattentemperaturen.
9: Mm.
10: Varmare vatten innebar mindre fisk. Och oftast blev de här varmare perioderna tydliga kring jul och nyår. Och det var därför som det blev det här namnet El Niño, den lille pojken, Jesu barnet.
9: Men Malou, alltså det var ju väl först i slutet av 1960-talet som man fattade hur det hänger ihop mer vetenskapligt här.
8: Ja, men alltså det är ju som det brukar vara med forskning och vetenskap. Man upptäcker olika bitar och så pusselbitar och så börjar man lägga ihop det där tills man har mer en helhet. Och då kan man säga att det var den norsk-amerikanske meteorologen Jakob Bjerknes, fast han var faktiskt född i Sverige.
9: Mm.
8: Han kopplade samman då vad man hade lärt sig om hur vindarna blåser i det här området med vattentemperaturen. Så att han förstod att när passadvindarna blev svagare, då minskade uppströmningen av kallt vatten från de djupare havslagren mot ytan. Och det gjorde då att ytvattnet istället fick chans att börja värmas upp mer. Så ja, det är då El Niño kommer på besök.
9: Just det.
8: Vid den här tiden då kan man säga på 60- och 70-talet, då var faktiskt Peru världens största fiskenation.
9: Peru då, där de här peruanska fiskarna, det var de som hade namngett fenomenet.
8: Ja, precis. Mm. De fiskade ju framförallt anchovis. Och 1970 så fångade peruanska fiskare nästan 10 miljoner ton anchovis.
9: Mm.
8: Året därpå fångade de ännu mer. Men sen, 1972, då fanns det plötsligt ingen fisk alls.
9: Och vad var det som hade hänt?
8: Nej, men man hade fiskat för mycket. Under flera år tagit upp för stora fångster så att bestånden var försvagade.
9: Mm.
8: Så sen då, när det 1972 kom en sån här El Niño-period igen, så gjorde det varmare vattnet att det fanns mindre mat, plankton, för de här unga anchovisarna, och de kunde inte överleva, de dog. Så det var liksom en kombination av överfiske och El Niño.
9: Ja, just det. Och vad kunde man dra för växlar på det här då?
8: Ja, men det var väl då man för första gången började se tydliga effekter av hur en sån här El Niño-period också kan slå väldigt hårt mot samhällsekonomin.
9: Mm. Men det finns också mer spekulativa teorier om att El Niño kan ha påverkat historien tidigare än så.
10: Ja, det finns spekulationer om att den kan ha bidragit till franska revolutionen.
9: Okej.
10: Att en väldigt stark El Niño innan och under revolutionsåren, att en sån bidrog till torka i Sydeuropa. En kall vinter och sen en het sommar revolutionsåret 1789. Att det ledde då till dålig skörd och att bröd blev jättedyrt.
9: Mm.
10: Det här bidrog då till missnöjet och att man till slut stormade Bastiljen.
9: Så det kan ha haft innebörd för såna här stora historiska omvälvningar. Spekulation alltså. Men det vi vet är att det finns kopplingar mellan El Niño och stora väderförändringar. Erik, kan du ge lite exempel på de här väderhändelserna som då kopplas till El Niño?
11: Ja, när den här El Niño drar igång då får man alltså varmare vatten som flyttas från tropiska centrala Stilla havets västra delar utanför Australien och Indonesien som börjar röra sig österut. Och så småningom påverkar det då de östra delarna av Stilla havet. Och då får man ju luftmassor där som är väldigt mycket varmare än vad de brukar vara. Och det bidrar då till att där blir det då mer moln, det blir mer avdunstning och det kommer också bli mer nederbörd. Så att nederbördsmönstren över då Stilla havet flyttas från de västra delarna där det under andra år regnar och kan komma mycket nederbörd i Indonesien och Australien nu österut istället, så att man då får mycket nederbörd i de centrala östra delarna och kanske ända borta till Sydamerikas västkust.
9: Mm.
11: Ett sånt exempel, om man tittar på den senaste linjen vi hade 2023-2024, så var det då rapporterat om väldigt mycket översvämningar i Ecuador till exempel, med många översvämningar, och det ledde också till massa jordskred och folk fick flytta på sig för att det var mycket, mycket besvärliga förhållanden. Så att i de östra delarna av det här området så kan det bli det regnigt och mer vatten då under sådana här episoder.
9: Och tvärtom då, vad kan hända då?
11: Ja, om vi då tittar istället då på den västra delen där det normalt sett brukar vara varmare och mer moln och mer nederbörd, som över Indonesien och delar av Australien till exempel, där blir det då under en El Niño torrare förhållanden. Där blir det alltså soligt och inte så mycket nederbörd och då torkar det upp och man kan istället då få problem med torka, och att i Australien till exempel hör vi ofta rapporter om skogsbränder från den typen av år.
9: Mm.
11: Så där har vi en direkt påverkan in i det området. Men sen är det så att det här är så storskaligt och det har en stor påverkan då på hela atmosfären i ett jättestort område över jordklotet. Om man tittar på en jordglob så ser man att Stilla havet är väldigt, väldigt stort. Och den här värmemängden som man då flyttar, den kommer faktiskt att påverka även vädret på lite högre latituder, både på här uppe på norra halvklotet men också nere på södra halvklotet.
9: Ja, alltså hur påverkar egentligen El Niño Sverige?
11: Ja, det där är ju, alltså rent vädermässigt så finns det inte lika starka kopplingar här uppe i norra Europa som det gör i de tropiska delarna och de här andra områdena som vi har pratat om tidigare. Men i Sverige och Nordeuropa så är det väl, det som man framförallt kanske ser, så är det att ibland om man har en kraftig El Niño så kan man få lite kallare vintrar här uppe i norr.
9: Mm.
11: Så det är väl den tydligaste signalen som vi ser här uppe i våran del av världen. Men vårt väder är väldigt variabelt här uppe i norr och det är också andra saker som påverkar det. Så det är inte nödvändigt att det blir så varje gång det är en linje heller.
9: Ja, och då är det andra länder som drabbas desto hårdare. Men att det kan slå över så stora områden, det är nästan svårt att förstå.
11: Ja, men El Niño är då en del i ett storskaligt fenomen som inkluderar både atmosfären men också haven. Och i havet så byggs det upp väldigt mycket värme då. Framförallt i de västra delarna av tropiska Stilla havet, där har man mycket höga havstemperaturer upp mot 30 grader i normalfall.
9: Mm.
11: Och sen har man passadvindar i området, vindar som blåser lite från nordost ner mot ekvatorn på norra halvklotet, från sydost på södra. Och det här passadvindarna trycker vattnet bort västerut, så att mycket av det här varma vattnet ansamlas och det blir väldigt varmt där borta. Sen under en El Niño så försvagas de här passadvindarna och då kan det här varma vattnet strömma österut längs med ekvatorn och värma upp då andra delar av tropiska Stilla havet. Och det är det som gör att mycket, väldigt mycket värme och väldigt mycket energi flyttar på sig, och det påverkar vädermönsterna jättemycket.
9: Mm. Och den senaste El Niño var ju ganska nyligen, 2023-2024, och den beskrivs ju inte som någon super El Niño. Men ändå så var 2024 det varmaste året som någonsin har uppmätts. Så vad spelar El Niño för roll där när det kommer till det här rekordheta året, Erik?
11: Ja, men man brukar se det att under ett El Niño-år så är den globala medeltemperaturen någonstans mellan kanske 0,1 och 0,2 grader högre än under ett icke-El Niño-år, så att säga, ett neutralt år. Mm. Så att under El Niño-åren så om man tittar på en kurva över den globala medeltemperaturen som ökar till följd av att vi ökar mängden växthusgaser i atmosfären, så är den inte helt jämn, utan den går lite upp och lite ner kring den här ökande trenden, kan man säga. Och El Niño-åren pekar uppåt då, så att då är det varmare globalt sett än annars.
9: Just det. Så även en vanlig El Niño kan ha stor påverkan på ett varmt år. Så om vi kikar närmare då på vad en super El Niño kan innebära.
10: Ja, den senaste Super El Niño inträffade då 2015 till 2016 och fick namnet Godzilla El Niño. Det är inte heller så vetenskapligt där namnet, men det myntades faktiskt av en NASA-forskare, och den fick då namnet Godzilla för sin enorma styrka. Mm. Den orsakade massiva väderextremer, torka i Australien och Indonesien, och särskilt svår blev torkan i Etiopien, där den årliga regnsäsongen mellan juni och september där gav väldigt lite och också oregelbundet regn. Mm. Och det här orsakade då en matkris för miljontals människor. Men sen på andra håll så ledde den också till kraftiga regn, och sammantaget hade den en stor påverkan på det globala jordbruket och på marina ekosystem.
9: Mm. Och Erik Källström, vad är det som kännetecknar då en super El Niño eller en särskilt kraftig El Niño om man jämför med en mera vanlig El Niño?
11: Ja, men det som är den stora skillnaden är ju att en kraftig då El Niño, då är temperaturerna, havsytetemperaturerna i Stilla havet är så att säga ännu högre, och det betyder ju då också att de här värmemängderna det handlar om, de är större, det blir mera, kan ge upphov till ännu mera nederbörd i de områdena som är extra varma. Mm. Och det kan också då driva den här storskaliga cirkulationen i atmosfären så att det också blir ännu torrare på andra ställen. Så att ju kraftigare en El Niño är, desto större kan de här konsekvenserna bli då i form av till exempel ökad eller minskad nederbörd på andra ställen.
9: Mm. Och det har ju varit en handfull super El Niños sedan 1940-talet till exempel. Vad sticker ut när du läser om dem, Harald?
10: Ja, men en av dem som vi har pratat om nu var ju då Godzilla El Niño 2015, och en annan som jag kollat på var 1997-98, och det var då en av de starkaste någonsin, har jag läst mig till. Den bidrog bland annat till att Florida i USA drabbades av hela 15 tornados under några få dygn, och flera av de här tornadorna var väldigt starka och det var många som skadades och dog. I Afrika drabbades Kenya och södra Somalia av stora mängder nederbörd, och ett medföljande utbrott av Rift Valley-feber. Okay. Det är någon blödarfeber med ganska hög dödlighet som sprids av myggor då, som fick det väldigt bra i regnet där. Och på andra håll ledde den också till torka då. Indonesien hade en av de värsta torkorna i landets historia med stora skogsbränder också.
9: Ja, när vi pratar om de här extremväderhändelserna så är det ju första jag tänker på mänskligt lidande.
8: Mm. Ja, men om vi pratar extremhetta och skyfall så kan ju leda till att människor får värmeslag. Fler dör under sådana perioder. Mm. Extrema regn, det har vi varit inne på här, översvämningar, jordskred där människor också kan förolyckas. Men även under sådana här händelser, även om vi blivit bättre på att förutse och varna för dem så att människor kan förbereda sig och vi kan undvika det värsta, så blir det ju fortfarande ofta stora skador på hus och hem och infrastruktur, och skördar kan gå förlorade, och det slår ju också hårt mot den som drabbas av det.
9: Såklart.
8: Så om vi tar den här förra El Niño-perioden 2023-2024, då påverkade det till exempel monsunregnen i Indien. De blev svagare och det ledde till minskade skördar.
12: Dozens of panic-stricken buyers scrambling to buy Indian rice just a day after India, the world's largest exporter of rice, imposed a ban on shipments exporting non-basmati rice.
8: Indien som är världens största risproducent och exportör, de var tvungna att stoppa en del av sin export av ris under den perioden, eller efter den perioden.
9: Yeah.
8: Och ris är ju då, som vi vet, en av världens absolut viktigaste stapelvaror och en basföda för över hälften av jordens befolkning.
9: Ja.
8: Det här drabbade ju då särskilt människor i östra och södra Asien när Indien inte kunde exportera lika mycket ris längre.
9: Ja, och det låter ju som enorma konsekvenser.
8: Det är det.
9: Ja. Erik, vad tänker du om hur El Niño kan slå mot människor?
11: Ja, men det finns ju många exempel, och vi ser ju, om man tittar på, man kan titta på olika kartor där man ser hur då områden som är då mer nederbördsrika kontra de som är mer torra, så att säga, under El Niño-perioden. Och det, tittar man på dem bara, så är det sammanfaller ju med stora områden där det bor väldigt mycket folk. Så man förstår ju direkt att det har konsekvenser både för det här med regn och översvämningar, men även torka. Och allt det här kan ju påverka människor direkt, att man liksom drabbas av någonting. Men det kan också vara lite mer indirekt via att jordbruket, att skördarna slår fel. Och, så att det har ju en jättestora konsekvenser, och det handlar om flera miljarder människor. Så det är ju inte konstigt att man har ett stort fokus på det här fenomenet.
9: Just det. Och det blir också jättestora ekonomiska konsekvenser i kölvattnet av El Niño.
11: Ja, men absolut. Och det är klart att det kan ju vara så att det påverkar folk där och då där det händer. Men det kan ju också vara så att skördar slås ut och påverkas, som sen också kanske har påverkan på världshandeln, till exempel av produkter då som helt plötsligt uteblir ett år, eller det finns mycket mindre av kaffe från Brasilien till exempel för att det var torrt eller någonting sånt där. Och det kan ju påverka då även oss här uppe då, i form av högre priser på någonting till exempel.
9: Mm. Och om vi tittar på de här ekonomiska konsekvenserna, har alltså, det handlar ju om biljontals dollar som kan gå förlorade efter en El Niño.
10: Ja, det finns forskning där man kollat på stor skala globalt hur den ekonomiska tillväxten flera år efter El Niño, hur den påverkas. Jag kollade på en studie från några forskare vid Dartmouth College i USA, och de kollade specifikt på två super El Niños, och de kom fram till att den globala ekonomin gått miste om biljontals dollar 5 år efter de här El Niños-arna. Och den största effekten såg de då på de fattiga länderna i tropikerna, som till exempel Peru och Indonesien.
9: Så det är som vanligt i klimatsammanhang att det är de fattiga länderna som råkar mest illa ut. Och de här forskarna har också uppskattat ekonomiska förlusterna av El Niños framöver och hamnar då också i de biljontals dollar. Men de här siffrorna får man ju vara

0: skörden väl kommer så kan ju det vara bra just då. Mm. Problemet är ju bara om det blir för mycket, att det blir stora översvämningar istället. Så att man, det gäller ju att kunna hantera de här kontrasterna mellan det ena och det andra och skiftena mellan de här bitarna så att säga.
1: Mm. Så här har vi alltså klimatfenomenet El Niño som återkommer gång på gång och som värmer upp haven och atmosfären. Och sen så har vi klimatförändringen på grund av våra växthusgasutsläpp. Det är lätt att tänka att vår uppvärmning av klimatet skulle påverka El Niño och få den att förekomma oftare kanske eller bli mer intensiv. Men hur är det med det egentligen?
0: Ja, det där är svårt att säga. Det finns ju mycket forskning om det här och om vi tittar till exempel i den senaste IPCC-rapporten så pekar man på att det har funnits då en viss trend kanske mot en viss ökning i hur pass kraftiga de här El Niño kontra La Niña-episoderna är sedan mitten på 1900-talet. Men ja, det finns även andra perioder långt tillbaka i historien när man tror att det har varit på det sättet. Så det är svårt att säga om det här är någon trend eller om det bara är någon slags variabilitet. Mm. Och när det gäller sen vad modellerna säger om framtiden så är det samma sak där. Att vi ser inte några entydiga svar på om det kommer bli mer eller mindre vanligt eller så. Däremot, och det som är väldigt tydligt i forskningen är ju att de här nederbördsvariationerna och alltså säga, konsekvenserna av hela det här El Niño La Niña-förloppet, de kommer att bli större så att säga, därför att i ett varmare klimat så kan luften innehålla mer vattenånga och det här kommer då göra att avdunstningen ökar och därmed så kan det då bli ännu mer nederbörd där det regnar, men samtidigt så kan det också bli ännu torrare där det är torrt. Så att en El Niño då som ger mycket nederbörd på en del ställen kan i ett framtida klimat komma att ge ännu mer nederbörd, samtidigt som de på de torra ställena kan bli ännu kraftigare avdunstning och ännu större problem med torka.
1: Mm. Så om jag förstår det rätt så är det, vad ska vi säga, konsekvenserna av El Niño kan få en förstärkning. Uppvärmda hav leder till varmare atmosfär, då blir det mer vattenånga, då blir det mer energi i atmosfären och då ökar risken för mer väderkaos.
0: Ja, just de här, framförallt de här skillnaderna då mellan mycket och lite nederbörd. Men sen är det också så då att El Niño påverkar ju inte bara det, utan det har ju en påverkan också på den storskaliga atmosfäriska cirkulationen brukar vi prata om. Och här pratar vi om jetströmmar och Rossbyvågor och lite sådana där begrepp som vi har för att beskriva det här. Och även där kan man då tänka sig att det skulle kunna bli en viss förändring, men där är inte lika entydigt och lika säkert på något sätt.
1: Okej, okay, förändring hur då menar du? Alltså om jetströmmarna, är de kopplade också då till El Niño-fenomenet?
0: Ja, inte direkt. Men om man tittar på en El Niño typiskt, då är det mycket av värmen i Stilla havet som flyttas österut och det ger upphov till ett mycket varmare område där. Och just där så blir ju då skillnaden mellan tropiska Stilla havet och högre latituder norröver till exempel, de blir ju då större än vad de är under andra förhållanden. Så det här påverkar då faktiskt vindarna och den atmosfäriska cirkulationen på lite högre latituder och även då jetströmmarna som är ett resultat av det där.
1: Mm.
0: Så att i ett allt varmare klimat, om de här temperaturkontrasterna ökar, då kan det påverka också då till exempel jetvindarna.
1: Okej. När du berättar det så jag får den här bilden i huvudet av att vi rubbar balansen i ett jättestort komplext system och det är ett system som vi är helt beroende av.
0: Ja, men lite så är det och det är klart att det som våra klimatmodeller säger om framtiden är att El Niño kommer att fortsätta vara den liksom dominerande orsaken till mycket av den variabilitet vi ser i nederbörd till exempel i världen och det kommer att fortsätta vara på det sättet. Det är bara att de här kontrasterna blir större, men det kan också sen då möjligen ha annan påverkan då på vindmönster och sånt och påverka väder på långa avstånd också.
1: Mm. Och forskare som vi har pratat med Malou, de återkommer ju ofta till det här med att systemet har liksom blivit dopat eller drogat.
2: Ja, precis. Ja, det var en meteorolog jag pratade med som jämförde en gång med att det vi människor håller på med det som dop. Växthusgaserna, när vi släpper ut mer och mer i atmosfären så är det som att vi pumpar i en massa droger så att vi får ett klimatsystem på steroider där allt blir starkare. Värmeböljor, skyfall, stormar. Så ja, ni var ju inne på det. Vi rubbar balansen i ett komplext system som vi är helt beroende av.
1: Mm. Och det där blir tydligt då också med en atmosfär med massor med vattenånga som gasar på vädermönstren som också kan leda till starkare skyfall alltså. Ser du några andra effekter av det, Erik?
0: Det är ju framförallt det här som påverkas då, att nederbörden blir mer intensiv. Det blir mer vatten i omlopp och därmed så blir det mer vatten som kommer falla ur.

0: Och samtidigt på de ställena där det är torrt och där man har avdunstning och där det inte är någon nederbörd så ökar då risken för uttorkning ännu mer.
1: Mm.
0: Så det är det huvudsakliga problemet då. Men sen kan också då vindmönster och storskalig cirkulation möjligen påverkas som då kan ha effekter lite långt borta på längre avstånd. Vi var tidigare inne lite kort på det här med till exempel med Skandinavien och de möjligen kalla vintrarna under en Niño. Det där styrs ju mer av den storskaliga cirkulationen i atmosfären. Och skulle man få påverkan på den typen av samband så kan det ju ha mera påverkan även på andra områden. Men där är det mer oklart så att säga.
1: Ja, okej. Okay. Men det känns som att vi hade en El Niño alldeles nyss, alltså 2023-2024. Många länder i Latinamerika till exempel som fortfarande håller på att tampas med konsekvenserna av just den El Niño. Och nu då blir varnade om att det ska komma en till. Finns det något som tyder på att, ja, att perioderna börjar komma oftare? Att vi får oftare förekommande El Niños?
0: Nej, egentligen inte, utan det som man har sett då är att kanske att amplituden har ökat något sedan 1950-talet och framöver då, så att liksom det har blivit lite större skillnader mellan El Niño och motsvarigheten La Niña då, så att det har liksom blivit en ökade kontraster kan man säga.
1: Och nu varnar alltså vissa forskare för en riktig superduper El Niño, bland annat James Hansen, en inte helt okänd klimatforskare. Och det är faktiskt han själv som har döpt det till en superduper El Niño.
2: Ja, precis. James Hansen var ju faktiskt, det är ju en av världens mest kända klimatforskare. Det var ju han som varnade i amerikanska kongressen 1988 för att man såg att klimatförändringarna, den globala uppvärmningen faktiskt började förändra klimatet.
1: Mm.
2: Ja, men vi hör ju Erik här vill inte gärna prata om super El Niño och James Hansen han pratar om super duper El Niño.
1: Ja, visst.
2: Men hans argument för det är att ja, men det är faktiskt kanske inte så dumt att media fastnar, för vi fastnar ju ofta för de här braskande rubrikerna.
1: Mm. Vi också.
2: Och vi också, super El Niño. Och då menar han att även om det finns osäkerheter fortfarande som vi hör Erik berätta om här också, så är det ändå bra, det är ett tillfälle att väcka fler till insikt om vad som håller på att hända nu och att man kan liksom undervisa allmänheten om, passa på liksom, att undervisa allmänheten om vad en El Niño är, vad en super El Niño är och hur det här hänger ihop med klimatförändringarna också. Så tänker James Hansen när han, som också är en ganska aktivistisk forskare, döper det här till en superduper El Niño.
1: Ja, vad säger du Erik? Är det okej att kalla det för ett superduper El Niño?
0: Ja, men det kan man väl göra. Det är ju inte någonting som vi kanske gör officiellt då från vädertjänsterna, varken här eller i USA så att säga. Men om han nu använder det, och jag förstår definitivt poängen i det, och det är ju bra att sätta både begreppet på kartan, för att det här är ett viktigt fenomen som påverkar vädret väldigt mycket, faktiskt på väldigt många platser på jorden. Så det är viktigt att människor är medvetna om det, att man kanske vidtar rätt åtgärder för att skydda sig nu närmaste halvåret om det blir en omläggning och sånt. Så det är ju jätteviktigt. Och sen är det ju också viktigt att tänka på det här i ett klimatförändringssammanhang, för att även om vi inte ser kanske att El Niño-fenomenen som sådana kommer förändras jättemycket, så kommer konsekvenserna av dem i form av ändrade nederbördsmönster och sånt att kunna ändras väldigt mycket. Och det är högst, eller mycket viktigt att hålla koll på. Det kan vara mycket allvarligt på många ställen.
1: Mm. Och James Hansen och andra, de lutar sig då mot andra metoder av att mäta havstemperaturen kan man säga.
3: Ja, precis. Ett av de traditionella sätten när man mäter då El Niños, det är att man mäter Stilla havets yttemperatur.
1: Mm.
3: För att då göra prognoser om El Niño. Men James Hansen och andra med honom menar att prognosen blir säkrare om man mäter djupare, alltså vattnet upp till 300 meter ner i havet.
1: Mm.
3: Och att den här mätmetoden då kan ge en prognos 4 månader längre fram i tiden än den här andra då prognosen där man mäter ytvattentemperaturen.
1: Okej, vad säger du om den bilden Erik?
0: Jo, men det stämmer ju bra, därför att det här stora värmemängden och värmeinnehållet som finns i de västra delarna av Stilla havet och framförallt som byggs upp där under lång tid, när den värmen och det vattnet tillåts strömma österut, så är det det som kommer att efter ett par månader då generera den här El Niño. Så det är ju ett bra mått så att säga på det här.
1: Mm.
0: Så att det han pratar om här är att jämföra då, istället för att titta på ytvattentemperaturerna direkt i centrala och östra Stilla havet, så tittar man mer på vattnet på lite djup längre västerut, och då ser man ju framför sig då att det håller på att bygga upp värme där, och det här kommer så småningom att kunna ge upphov till en linje. Så på så sätt är det bra.
1: Och andra mätmetoder, spelar det någon roll?
0: Ja, men det är viktigt och bra att man har ett bra startvärde så att säga när man ska göra sina prognoser, så att veta hur pass varmt det verkligen är i haven på lite mer djup i de här områdena som vi pratar om nu, Stillahavet. Det är jätteviktigt, och den typen av mätningar har man inte haft så där jättelångt tillbaka i historien, utan det är de senaste decennierna, sedan omkring 2000-talets början kan man säga, så vi har bra mätningar på det här, och under den tiden som vi också kan då göra den här typen av bättre prognoser. Så det är någonting som vi får utvärdera ännu mer framöver och se hur pass bra det här är jämfört med andra metoder.
1: Okej, men ser du några osäkerheter här?
0: Ja, det finns alltid mycket osäkerheter när man ska göra prognoser på lite längre tidsskalor och sånt. Så att, och det är det som också fångas upp i de här prognosmodellerna. Det är därför som våra kollegor på till exempel amerikanska vädertjänsten NOAA och på andra ställen där man gör mer El Niño-prognoser. Man har ofta många olika prognoskörningar inför de närmaste halvåret året och tittar på dem och kan ge då olika sannolikhetsmått kanske. Man kan säga att chansen är 50% eller någonting sånt, eller 60% nu, att det kan bli en linje under året. Och det är ju för att de här olika modellsimuleringarna pekar på lite olika resultat. Men, och det är det som är viktigt här, och det är det som James Hansen då och hans kollegor pekar på, att det är viktigt att försöka fånga upp de prognoskörningarna så att säga som ligger närmast verkligheten och det observerade tillståndet, för det är alltid svårt att göra i de här sammanhangen.
1: Mm. Så vilket värde sätter du på James Hansens och andras prognoser här?
0: Nej, men jag tror att det är säkert bra prognoser, och vi får väl följa upp hur det går här nu, för det är ju alltid svårt att säga, men jag tror att det är bra att titta på den här värmemängden i havet som ett mått, absolut.
1: Mm. Men Malou, du nämnde ju risken för temperaturökningar i spåren av en kraftig El Niño.
2: Mm.
1: Den globala uppvärmningen är nu 1,4 grader över förindustriell nivå. Men vi har varit över 1,5 grader det här rekordåret 2024.
2: Mm.
1: Med tanke på det då, vad betyder då en El Niño-boost av värme för det här globala klimatet?
2: Ja, som vi hörde Erik Källström säga här, så brukar det betyda att den globala medeltemperaturen ökar med mellan 0,1 till 0,2 extra grader då.
1: Mm.
2: Så att då kan vi ju förvänta oss några rekordår till här. Och då kanske vi kommer att gå över 1,5 grader igen. Det är ju Parisavtalets mest ambitiösa temperaturmål kan man säga. Men det behöver inte betyda att 1,5 graders målet då är passerat. För att det ska gälla så måste vi ha legat på den nivån eller över den nivån då under flera år i rad.
1: Mm.
2: Men det här ökar ju förstås risken att vi kan gå över olika tippningspunkter nu, att det sätts igång processer i klimatsystemet som inte går att stoppa och som gör att uppvärmningen kommer att accelerera.
1: Mm. Harald.
3: Parisavtalets temperaturmål på 1,5 grader sattes ju där just av den anledningen, för att vi skulle kunna undvika att passera farliga trösklar i klimatsystemet.
1: Ja, hur ser du på det, Erik, att när vi är där uppe vid 1,5 grader, de här triggerpunkterna eller trösklarna som vi då börjar träda över, vad är risken med det?
0: Ja, men det är ju mycket stora risker, och det handlar om olika saker, och det som kanske framförallt man brukar nämna här vid 1,5 grader, det är en av de viktigaste bitarna, och det som redan nu händer i stor utsträckning, det är att man har en omfattande påverkan framförallt på tropiska korallrev, och de här korallerna mår inte bra när det blir för varmt i vattnet, så att man har en omfattande så kallad korallblekning på många ställen. Och det är ju då en process som dör de där korallreven nu. Då kommer de liksom inte tillbaka, åtminstone inte direkt, om det inte kommer koraller från andra ställen så småningom. Så att det här är ju någonting som kan ha väldigt stor påverkan då på livet i haven kan man säga.
1: Mm.
0: Och sen är det ju en massa andra saker som kommer igång också. Vi ser redan nu då att vi har ju en ökande så att säga avsmältning av våra stora landisar på Grönland och Antarktis, och där är man ju orolig då för att tippningspunkter ska så att säga överskridas, så att de här isarna så småningom oundvikligt, eller åtminstone delar av dem, kommer att smälta av, och då får det ju väldigt stora konsekvenser.
1: Just det, och jag kan nämna att ett helt program om korallreven och hur de mår gjorde vi i höstas, så om man är sugen på att lyssna på det så kan man gå in och klicka in sig på den. Sök på korallreven bleknar så kommer ni att hitta det. En prognos för 2027 är att en kraftig El Niño bidrar till att höja jordens medeltemperatur till 1,7 grader över förindustriell nivå. Vad tänker du om det, Erik?
0: Ja, om det nu blir en El Niño här under året, vilket mycket pekar på, och den blir väldigt kraftig, så kommer ju den stora temperaturökningen så att säga framförallt att handla om under 2027, därför det är då som El Niño har etablerats. Under 2026, nu har vi haft La Niña-förhållanden under början på året, så det har varit förhållandevis lite kallare nu då. Sen om vi når upp ända upp till 1,7 grader, det är väl, det kan man ju verkligen fundera på. Men det finns i alla fall en risk att det kommer att gå en bra bit upp över 1,5 grader.
1: Mm. Kan en super El Niño då, och temperaturökningar som följer med den, kan den få mer långverkande och oåterkalleliga effekter för klimatet, Erik? Alltså att vi hamnar någonstans och vi inte kan komma tillbaka?
0: Kanske inte i sig så enkelt, men det som ju händer, det är ju dels är den här uppvärmningen, att det blir väldigt varmt då, och det har påverkan direkt på tropiska korallrev och annat, och även på landisar och sånt där. Men sen, det som ju också händer under en El Niño, det påverkar ju då nederbördsmönster väldigt mycket, och där har ju konsekvenser även då för vegetationen och hur mycket det växer överallt. Så att under El Niño-förhållanden så blir det på ganska många ställen torrare än normalt, och det här leder då ofta till att vegetation i stor utsträckning vissnar och dör, och det ger ofta faktiskt utsläpp då, extra utsläpp av koldioxid till atmosfären. Så det är ju någonting som också påverkas, och det förstärker så att säga den globala uppvärmningen på sikt också.
1: Så sammanfattningsvis då, vad är din bild av vad som kan ske vid en kraftig El Niño om det nu skulle komma?
0: Ja, i första hand så har det ju då direkt påverkan på väldigt många människor på många ställen, i och med att det kommer att bli ökad och mycket nederbörd på en hel del håll, men det kommer också bli torrare förhållanden på andra ställen. Så att det är ju de liksom mest direkta konsekvenserna för människan i alla fall.
1: Mm. Så sannolikheten är rätt stor att vi får en El Niño, och så finns det en risk att den utvecklas till en super El Niño. Men det har ju hänt förut att man har ropat El Niño i april, men sen har det inte blivit någonting. Och i ljuset av det så kan jag förstå om man som forskare vill vara en aning försiktig med prognoser. Men de här prognoserna och varningarna är ju också viktiga, Malou.
2: Jo, men absolut. Och det är ju viktigt för att vi ska kunna göra det som kallas för klimatanpassning. Alltså att vi lär oss hur vi kan anpassa oss och förändra vissa saker i samhället när klimatet nu förändras.
1: Mm.
2: I Peru till exempel, där fiskarna ju då en gång var de som gav namnet åt det här fenomenet, väderfenomenet El Niño, där gick redan i mars en stor fiskeorganisation ut nu och varnade och sa att i år så kanske det viktiga ansjovisfisket måste få börja tidigare. Om man skulle vänta till i april, som man vanligtvis gör, då kunde vattnet redan vara för varmt och då blir fisket sämre, det vet de ju. Och det här var då som en konsekvens av att forskarna i Peru hade börjat varna för en ny El Niño.
1: Och det känns ju som att i vissa områden så, ja, det börjar bli en vardag att förbereda sig för extrema väderhändelser. Vad säger du om det, Erik?
0: Jo, men det är ju inte så konstigt, för det är ju, de här händelserna har ju en väldigt, väldigt stor påverkan, och då behöver man ju agera då på prognoser. Det hela är ju kopplat till den risken man tar och hur pass tåligt samhället är, så att säga. Om man har en väldigt hög risk och det är mycket som står på spel, då behöver man ju agera på en prognos som, även om den kanske är osäker, så är det viktigt att man tar höjd för vad som kan hända. Om man inte är lika liksom utsatt på samma sätt, då kan man ju ta det lite lugnare kanske och avvakta lite grann. Då. Men är det någonting som är väldigt känsligt här nu, till exempel hela situationen med fisket utanför Peru, då kanske man måste agera tidigt för att klara sig då överhuvudtaget.
2: Mm. Och till skillnad från fiskarna i Peru på 1800-talet som kanske såg saker hända men inte greppade alla samband, så har ju vi forskning och vetenskap till hjälp så att vi kan förstå de här stora komplexa systemen och veta hur vi kan anpassa oss.
0: Ja, precis. Och det är jätteviktigt, och det är därför det är så himla viktigt att vi har bra både observationer av hur det ser ut i klimatsystemet, och att vi har bra väderprognoser, och att vi också har bra information om vad som kan hända på lite längre sikt i form av klimatsimuleringar.
1: Mm. Så Erik, än så länge lite osäkerheter om det blir en super El Niño eller inte. När vet vi säkert?
0: Ja, med riktig säkerhet så kommer det dröja ett par månader till skulle jag säga. Den här linjen som mycket sannolikt är på gång, den behöver börja utvecklas först för att vi ska se exakt vad som kan hända sen.
1: Okej. Okay. Tack Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHI.
0: Tack så mycket.
1: Vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.
4: Första maj kom beskedet att gitarristen och kompositören Georg Joje Wadenius gått bort. I kväll sänder grannkanalen P2 en konsert med musik från hans breda karriär. Och vi ska höra ett utdrag ur den. Georg Joje Wadenius och Tommy Körberg i Berwaldhallen tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Anders Elias. Konserten spelades in i januari 2017.
5: Alltså jag vet inte, känner ni till att vi har haft en grupp, alltså en musik, vad fan heter det? Band ihop.
6: Band,
5: ja. Alltså vet ni det? Vad heter det då?
6: Ja, det var tre stycken. Här.
5: Made in Sweden, ja. Made in Sweden, ja. Och två finska herrar och en polack. Och du var amerikan på den tiden, så det var... Det var precis så som det ska vara. Konglomerat av olika nationer. Ett bra namn. Vi gjorde en platta som ingen har hört.
6: Vi bara kör på
5: ska
6: nästa
5: vi lera låtar från...
6: Ja, vi gör det.
5: Titellåten heter Where Do We Begin, som heter albumet också, som finns i Finland.

0: Hör den här konserten från 2017, en kväll med Jojje Wadenius och Tommy Körberg i vår grannkanal P2 klockan 8 ikväll. Och nu Dick Harrison svarar.
1: Just för att det nämns har den fått en kanonstatus i Sverige som i sin tur har triggat finansiärer att gräva ut den.
2: Lyssnaren Mats Porsche i Partille har skrivit till Dick Harrison svarar och undrar över namnet Birka. Hur vet man att folk kallade vikingastaden just så? Och hur är det med Uppåkra i Skåne? Vad kallade folk den staden när den existerade i forntiden? Och Dick Harrison svarar.
1: När det gäller Birka så tror jag nog att de flesta menar att man kallade den just Birka. Nu tillhör jag de som är övertygade om att Birka är identiskt med den stad som man har grävt fram på Björkö. Det finns de som har avvikande uppfattningar, men jag tror att det ligger med största sannolikhet så är detta sant. För det är trots att en stor stad och Björkö påminner om Birka. Nästan samma ord. Så och Björkö, Birk, bara, alltså det är mycket sannolikt att Rimbert som skriver Anskars biografi och berättar om att man åkte till Birka faktiskt rapporterade vad man tyckte att folk sa. Det är det säkert mest troliga. Så Birka kan vi nog vara hyggligt säkra på användes om platsen. Uppåkra är mycket, mycket, mycket svårare. Uppåkra betyder bara åkrarna där uppe och har knappast varit namnet på den stadsbildning som låg mellan de två medeltida byarna Stora och Lilla Uppåkra. För de bynamnen som finns idag, de syftar alltså inte på platsen där den här gamla staden låg, utan det är platsen vid sidan av åkrarna där uppe. Alltså har förmodligen den här vikingastaden, som dessförinnan var en folkvandringstida stad, existerade 1100 år och var 7 gånger så stor som Birka, antagligen har det hetat något helt annat. Och där är det hetaste tipset att den heter Lund. Och det är för att vi vet att Egil Skalla Grimsson, den kände isländska skalden, han har en skaldedikt som har traderats och som mycket sannolikt stammar från 900-talet. Han berättar om hur de bränner ned Lund under en räd innan nuvarande Lund har grundats. Alltså tar man en stad bredvid och sen så, enligt den hypotesen, har man sen bara flyttat över namnet Lund från nuvarande Uppåkra till Lund där detta grundades. I analogi med hur man hittar på Uppsala, som är namnet på en liten by idag, Gamla Uppsala. Staden Uppsala hette Östra Aros och sen så flyttar man över namnet. Så gör man under medeltiden och så kan man göra med Lund och Uppåkra. Men det finns en annan hypotes som jag tycker är ännu roligare, och det är att det finns runstenar runt omkring i Skåne som nämner strider under tiden då Uppåkra går under och Skåne mister sin självständighet och blir en del av Danmark sent 900-tal. Och där står det hela tiden att han föll vid Uppsala. Tokes kämpade, det föll vid Uppsala, han vek icke tillbaka. Det är alltså någon som har krigat vid Uppsala. Och förtolkade man det här som att en massa skåningar får upp till Uppland och stogs i slaget vid Fyrisvallan, alltså ett sagoslag mot Erik Segersäll. Men menar jag, det är mer sannolikt att de krigade runt om hörnet vid salen där uppe. Alltså den gamla kungahallen mellan åkrarna där uppe. Och i så fall så hette platsen både Lund och Uppsala. Alltså Lund kan ha varit namnet på hela platsen där vid och Uppsala kan ha varit namnet på salen där kungen härskade. Och då kommer både våra akademiska favoritstäder på plats på en och samma lilla skånska mylla. Och för mig som har jobbat på båda platserna tycker jag att det är en väldigt trevlig hypotes. För jag som har hittat på hypotesen, jag hoppas jag har rätt.
2: Underbart, och det är ju många som har haft hypoteser annars var just Uppsala, förutom Birka då, men också Uppsala ska ha legat, inte minst i Västergötland, det är väl ett hett tips bland
1: ja,
2: många västgötar.
1: Men jag har då lagt fram Skånehypotesen istället. Nej, men Uppsala är ett vanligt namn, det betyder bara salen där uppe, och det har givetvis använts med en massa hallar runt omkring i hela skandinaviska världen. När man inte kommer på något bättre och har dålig fantasi, salen där uppe. Och eftersom man har åkrarna där uppe bredvid upp, så tycker jag inte att det är långsökt att tänka att man kanske kallar det salen för salen där uppe. Och då har vi Uppsala och Lund på samma plats.
2: Och det här med Birka igen då, jag som är stockholmare kanske har mer blicken riktad ditåt. Teorin om vad det namnet kan ha betytt, det finns ju lite teorier vad jag begriper om det också. Är det ett äldre ord för handelsplats kanske, eller att det är liksom någon sorts lagfattande plats?
1: Ja, jag vet, det finns hur många idéer. Men när vi kommer till etymologi kring detta, då säger jag nej, detta är rena gissningar. Vi har inte en susning, kan precis lika gärna betyda ön där det finns björkar. Vi vet inte. Det intressanta med Birka är att den är så kolossalt väl utgrävd. Det är ju en liten håla skulle vi säga då, 7 hektar, 950 pers. Men just för att den råkar nämnas mer eller mindre av en slump. Men Rimbert hade inte behövt nämna namnet. Han hade kunnat säga platsen där Sveana bodde. Just för att det nämns har den fått en kanonstatus i Sverige som i sin tur har triggat finansiärer att gräva ut den. Och det har gjort att platsen har blivit oundgänglig del av vår allmänbildning. Just för att det nämns i förbigående i en skrift. Så pass mycket betyder individens betydelse när det kommer fram till vad som är värt att minnas historiskt. Uppåkade ingen som nämner, alltså försvinner.
3: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
0: Nu andakten i P1.

Att försöka samspela med andra. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av Conny Årlind, katolsk präst i Stensele.

Nästan varje onsdag sitter jag och spelar i en blåsorkester. Det är ett stort åldersspann i orkestern. Från tonåren till närmare 80. Musikerna bor utspridda över ett stort område, har olika politisk och religiös hemvist, är amatörer och professionella. Men ett gemensamt intresse har allihop. Att det ska låta så bra som möjligt, att göra musiken rättvisa och att publiken ska bli nöjd. Man brukar säga att musiken förenar och det stämmer verkligen. Varje stämma är viktig, liksom varje musiker och varje instrument. Några låter lite svagare än de andra. Det är därför det finns många i vissa instrumentgrupper och färre i de andra. Men oavsett det, om en enda missar eller slarvar, så påverkar det gemensamma resultatet. Orkestern leds av en dirigent som hjälper oss att hålla rytmen och tolka noterna så att det blir levande och intressant musik. Hans uppgift är att locka fram det bästa ur oss musiker och få oss att skapa en härlig samklang. Jag tänker att en orkester är som ett samhälle i miniatyr. Ett idealsamhälle med ett klart mål som alla delar, och alla vill göra sitt bästa för att nå just det målet. Och om alla tar det på allvar så kan det bli ett härligt, njutbart resultat till nytta och glädje för många. Det kunde vara en bild för hela mänskligheten. Alla är olika och så ska det vara. Annars blir det ingen samklang. Och alla behövs. Annars fattas det en ton. Det är också sant att om alla bara kör sitt eget race och inte lyssnar på den andra, blir det ett förfärligt oväsen av alltihop. Det behövs någon som leder och lockar fram det bästa ur var och en, dämpar den som spelar för starkt och uppmuntrar den som spelar för svagt.

Vid den sista kvällsmåltiden som Jesus åt med sina lärjungar före lidandet och korsdöden sa han: "Jag är vinstocken, ni är grenarna." Lärjungarna är som grenarna på en vinstock. Grenarna sitter tätt och får näring från samma stam, annars blir det inga vindruvor och inget vin. Jesus fortsätter: "Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt." Det är så det är. Ingen klarar sig helt på egen hand. Jag och du behöver näring, den näring som vi bara kan få från vinstocken. Vi behöver varandra så att vinstocken kan producera många välsmakande vindruvor. Är vi kvar i honom kan vi bära rik frukt som till sist ger ett välsmakande vin. Vi människor hör ihop som grenarna på vinstocken och vi behöver varandra som musikanterna i orkestern. Ibland måste jag flytta på mig lite för att någon annan ska få plats. Ibland måste jag vara tyst för att någon annan ska få höras och glänsa en stund. Var och en får hitta sin plats i den stora världsorkestern och öva på den stora symfonin. Alla förbereder sig för den stora konserten som vid tidens ände ska spelas för universums skapare och herre, för sonen som blev en av oss och för den helige ande.

Vi ber. Herre, hjälp mig att hitta min plats i din stora orkester, så att jag får använda den begåvning du har gett just mig. Hjälp mig att spela min stämma till andras glädje och till din ära. Och hjälp mig att lyssna. I Jesu namn. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Det var katolske prästen Conny Årlind som höll i andakten. Musiken är Abide With Me med Grimthorpe Colliery Band. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Klockan är 2 och det är dags för nyheter i P1.
2: Ekonyheter. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. EU har av olika skäl ännu inte formellt godkänt en överenskommelse om tullar som USAs president Donald Trump och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
3: Vi pausar för att se över så att vi gör lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
4: I Uppdrag granskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här